0: زمان که برد برای اولین بار به جام جهانی. و وقتی نگاه میکنیم به اون زمان، چیزی که من یه بار داشتم با ایشون صحبت میکردم تو دبی نزدیک 4 5 سال پیش، رفته بودم با ایشون یه مصاحبه گرفتم، دو تایی با هم صحبت کردیم، به وقتش حتما پخش میکنیم این موضوع رو. خیلی جالب بود، اولا که واقعا از فوتبال نه تنها عقب نیفتاده بود، بلکه یه چیزهایی میگفت که من واقعا شوکه میشدم که چطور هنوز نه تنها با فوتبال روز دنیا آشناست، بلکه این جوونا فوتبال پایینا رو چقدر خوب میشناسه. برای مثال صحبتی که من باش داشتم در تود با این بود که چطور شما تیمای جوانی، گفت من بیشتر این جوون تو جام ولیت انتخاب میکردم، بعد من اسم جام ولیت بهم به گوشم خورده بود، گفتم چیکو، گفت تمام که استانا بازیکن میورد کشورهای خارجی، من تمام بازیکن اونجا پیدا میکردم، گفت تمام بازیکن تیم من اونجا اینا رو پیدا کرده بودم، چیزی که بعدها که وقتی در زمان ما بود به نام منتخب استانها میشد تا حدودی و بیشتر بازیکن از اونجا میشدم. و جالب بود همه ما هم وقتی تیم منتخب استان انتخاب میشدیم مسابقات آموزشگاهی داشتیم، ولی الان هیچ کدوم از اینا نیست، واقعا نیست. اون موقع فوتبال ایران واقعا در یک مسیر درست قرار گرفته بود که قهرمان آسیا شده بود، تیم اول آسیا بود. الان ما تیم اول آسیا نیست، ایران نیست تیم اول آسیا، به این جنبان تیم جمهوری اسلامیه که فقط دنبال اون مسائل غیر فوتبالی هستم. برای اینه که ما به این روز افتادیم، فوتبال ما از مرده، واقعا مرده. فوتبال جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی فوتبال ایران نابود کرد، واقعا نابود کرد. شما الان برای مثال یه مثال، به حال روسیه میخواد بازی کنه با جمهوری اسلامی، خب طبیعتاً تیم دیگه هم بازی نمیکنه. من دیدم چند روز پیش یه کلیپ از آقای خداده عزیز دیدم، گفت آقا چرا با ازبکستان خسته شده، آقا کسی تیم دیگه نیست،
1: نمیاد،
0: تیم حاضر نیست با شما بازی کنه، باید قبول کنی.
1: باز التماس کردم قطر هم قبول نکرد،
0: نمیکنه.
1: 10 روزم در واقع آخرین بازی ملی که انجام بدن، اول که چجوری برگردن به ایران، پرواز با این پرواز، بعدم که 10 روز هیچ بازی نیست، لیگ هم گذاشتن 10 روز دیگه.
0: خب اینو همه نبود برنامه‌ریزی، اینو همه نشون میده که فوتبال داره نابود میشه. وقتی هیچ تیم خازن نیست با شما بازی کنه، تیمای پاییتون اینجوری افتضاح نتیجه میگیرن. من الان دیدم اون رو تیم نوجوانان تیم ایران، یا آقای من نمیدونم کیه، واقعا من اسمش نشد، حتما مربی خوبی که انتخاب شده، من نمیدونم چون شناخته شده نیست، فوتبالی نیستش، مثلا در واقع فوتبالیست نبوده قبلا، میگن در فلان باشگاه بود، اگه شما سپاهان بوده نمیدونم هر جور بوده. مگه اون به تنهایی میتونه چیزی رو عوض کنه؟ نه تنها اون، هیچ که بهتری مربی رو بیاری نمیتونه. ساختار با در فوتبال ایران درست بشه و این حالا طول میکشه و واقعا فکر میکنم فوتبال ایران نابود شده.
2: مثلا شما این نکته رو راجع به تیم روسیه بگم، بر من جالب بود، مهاجم روسیه گفته بود که ایران بهترین حریف ماست. برادر کسی با شما همونجوری که با ایران کسی بازی نمی‌کنه، بله، با شما کسی بازی نمی‌کنه. میخوام بگم که دو تا بازی بعدیشون با نیجریه میخوام بازی بکنن و با نامیبیا. پس اسمش هم مشخصا در بین این سه تا خب ایران گزینه بهتریه واسه اینکه حریف تدارکاتی روسیه باشه.
1: نیجریه شاید بهتر از ایران باشه، با نیجریه
0: روسیه هم جایی بازی نمیکنه، اصلا بازی برگزار کنه قرار نیست جایی بره، نه یورو میتونه بازی کنه، جام جهانی میتونه بازی کنه.
1: من گفتم که اعتراض کردم ولی قبول نکردن که بپیونده دوباره به مسابقاتی که حالا در یورو و جام جهانی برگزار میشه. بپردازیم به فوتبال زنان. هفته دوم لیگ برتر فوتبال زنان ایران با صدرنشینی گلگهر، شکست استقلال و پیروزی پرسپولیس و سپاهان همراه بود. توضیحات رها رو ببینیم از این هفته از رقابت.
3: هفته دوم لیگ برتر فوتبال زنان ایران با صدای دف روی سکوهای بم، ورزشگاهی که میزبان دیدار خاتون و استقلال بود.
2: میخوام از جنجالی ترین بازی هفته شروع بکنم، بازی خاتون بم و استقلال که هم پرگل بود و هم حواشی خیلی زیادی داشت. اول بریم گل ها رو با هم ببینیم، بعد برمیگردم سر اون صحنه اعتراض داوری بیشتر براتون توضیح میدم. صحنه ای که استقلالی ها و شاگردان خانم مریم ایراندوست معتقدن که بازیکن خاتون بم باید اخراج می‌شده، اما خب داور نظر دیگه ای داشته و اخراج نکرد بازیکن خاتون بم رو. اما خود خانم مرضیه جعفری بعد از بازی مدعی شده که گل استقلالی ها سالم نبوده و اون خاتونی ها به داستان داوری این بازی اعتراض داشتن. بریم صحبت‌های خانم مرجع جعفری رو بشنویم، سرمربی خاتون قم، و بعد برگردیم با بازی پرسپولیس.
4: و من فکر می‌کنم که بازی تماشاگر پسندی بود و کلا هم فکر نمی‌کنم خیلی دچار چالش بود بازی، و بیشتر فوتبال روونی هر دو تیم ارائه داد.
2: خلاف استقلالیا، پرسپولیسی‌ها دست خالی از رشت برنگشتن. اونا میهمان ملوان بندر انزلی بودن و شاگردان پگاه نوری بازی چندان تماشایی از خودشون به نمایش نگذاشتن.
5: زهرا خاجوی توپ در اختیار داره، سنگربان تیم پرسپولیس، سبشو بلند میزنه میاد زمینه. ملوان بندر انزلی کنترل بی‌نظیر، یه پاس فوق‌العاده پشت مدافع برای فاطمه رضایی و گل! گل اول برای پرسپولیس. بازی رو کوتاه به جریان میندازن پرسپولیسیا. در سمت چپ خط دفاعی اونور پاس عمقی بلند، اشتباه از مدافعان ملوان، دو به تک سمیه اسماعیلی تو برگشت میده و حالا گل! در بهترین جای ممکن و در بهترین زمان ممکن مهندسه زلفی خودش رو میرسونه، گل دوم رو به ثمر میرسونن. سمیه اسماعیلی یکی بگیره اونجا، تک به تک با دروازه‌بان، گل سوم! حالا میشه گل سوم برای دختره پرسپولیسی.
2: به نظر میرسه که شروع بدی نباشه این فصل دیگه برتر برای پرسپولیسیا. دو تا بازی 6 امتیاز. فکر میکنم که نیلوفر اردلان هم راضیه از عمل کرده شاگردانش.
6: هر کسی که اومده بود و بازی رو از نزدیک تماشا میکرد از دیدن این بازی لذت برد. دست مریضات میگم به بچه‌ها.
2: پرسپولیسیا تو این شروع بی‌نقصشون تنها نیستن. در ایلام گلگهر سیرجان با 3 گل بالشگاز ایلام رو شکست داد. به یه تیم 6 امتیازی دیگه، یعنی سپاهان اصفهان. طلایی پوشان این هفته رفته بودن نوشهر و میهمان وارش بودن. سپاهانی ها مثل پرسپولیس، مثل گلگهر 6 امتیازی هم و خودشون رو در کورس مدعیان بالای جدول همچنان توی هفته دوم نگه داشتن. اما تصویری که میخواستم به شما نشون بدم از میزبانی وارش و زمین چمن مصنوعیش بود که همونطور که در تصویر میبینید وضعیت خوبی نداره. باید بگم که این زمین چمن مصنوعیه که در لیگ برتر فوتبال زنان ایران فوتبالیست ها روش بازی میکنن. این هفته لیگ برتر فوتبال زنان ایران و بگم که با تساوی ایستا و آوا تموم شد. ایستا هدایتش و سارا قوی بر عهده داره. بازی اولشون رو هم مساوی کردن جلوی خاتون بم. اما اینکه جلوی خاتون بم مساوی بکنید بعد هفته دومش بیاید جلوی آوای تهران هم مساوی بکنی، یکم این هدایت کردن سارا قومی رو با تردید روبرو می‌کنه. باید ببینیم که در هفته‌های آینده چه اتفاقی می‌افته.
1: بله، امکانات که اصلا مناسب نیست، در واقع در بدترین وضعیت ممکنه. تصویر برداری هم به همین ترتیب، تصویری که دیدید با زحمت دست ما رسیده و تازه زوم شده بود که دیدید که چه اتفاقاتی در زمین میافتاد. کلن کوهای اطراف رو گرفته بود دوست عزیزمون. اما یه مورد دیگه اشاره بکنم، از 4 روز دیگه 9 مهر ماه لیگ دسته اول زنان هم شروع میشه و قراره که تراکتور هم اونجا حضور داشته باشه، همینطور تراکتور و فولاد خوزستان. امیدواریم که اونا بتونن به لیگ برتر بیان، میتونن لیگ برتر رو جذاب‌تر بکنن. همین استقلال فصل پیشم رو وارش از دست پایین‌تر اومد به لیگ برتر فوتبال ایران. اما یه اتفاق دیگه هم افتاد، تیم فوتبال مردان که رفت در بازی آسیایی و به جایی نرسید. سوال اینه که چرا تیم زنان به این مسابقات نرفت؟ رها این سوال از تو بپرسم، چرا تیم زنان نرفت؟
7: جالبه، خیلی علنی خانم فریده شجاعی که نایب رئیس زنان فدراسیونه مدعی شده بود که تصمیمی که در کمیته ملی المپیک گرفته شده اینه که بازیکنان، تیم‌ها و ورزشکاران رو بفرستیم به ناگویا که برای مدال بجنگن و بتونن مدال بگیرن. یعنی در ذهن فدراسیون فوتبال این بوده که تیم زیر 23 سالش میره روی سکو، به خاطر همین اونا رو فرستاده، اما تیم زنانش رو که متشکل از بدنه اصلیش از خاتون بم میگیره که در آسیا اونجور درخشیدن، در فوتبال زنان در تیم ملی اونجوری در استرالیا بازی کردن، رو با خودشون نبردن به ناگویا به بهانه اینکه هزینه اضافیه. یعنی این تبعیض جنسیتی که تیم زنان، تیم فوتبال زنان ایران هزینه اضافی، اما تیم زیر 23 سال هزینه اضافی نیست و ما لیگ برتر رو هم حتی براش تعطیل می‌کنیم، بازیکن‌های دیگر هم میاریم که ببینیم بالاخره آقای عبدی میتونست نتیجه بگیره، که خب دیدیم که چه جوری هم حذف شد مقابل کره شمالی.
1: راجع به جام جهانی جوانان هم بگو.
7: جام جهانی زیر 23 سال، زیر 20 سال همین چند ساعت پیش فینالش برگزار شد، در جایی که اسپانیا با کره شمالی فینال رو برگزار کردن. اسپانیا تو نیمه نهایی برزیل رو برده بود، خیلی هم بد باخت، برزیل با یه گل به خودی باخت، اما اسپانیا در ضربات پنالتی تونستش که کره شمالی رو شکست بده و قهرمان جهان بشه. در
1: ما بازی تماشا می‌کردین، نظر چی بود؟
0: من قبل از اینکه در مورد همین بازی این وارش که در مورد وارش سوال من معنی کنم، چون شما نمیوارد به زمان مازندرانی میگن بارون، من مازندرانی از برانت مازندرانی بودن خودم استفاده کنم توضیح بدم، وارش یعنی بارون. و خیلی جالبه برای من بارونه تو مازندران زمین دین چطور بود؟
7: بله من چمن مصنوعی
0: تو مازندران به قولم سر آدم چمن در میاد. وقتی مدیریت نباشه این اتفاق میفته که فوتبال زنان این در واقع میتونم بگم چجوری این معصومم واقعا، این خانوما تو اون شرایط دارن مظلومن، میدونی تو شرایط دارن بازی میکنن. اما در مورد حضور نداشتن تیم زنان در بازی‌های آسیایی، چیزی که برای همه ما مشخصه، ورزش برای اون مسئولین اون کشور اصلا یک ساختاری نداره، فقط برای اینه یک ویترینی بشه که تو این ویترین بتونن از اون سیاست‌های خودشونو در واقع نشون بدن به دنیا. و برای اینکه خودشونو نشون بدن باید یه سکویی باشه، بری رو سکو بگی ببینید ما رفتیم رو سکو، در صورتی که این حق طبیعی شما در اسپانیا چرا قهرمان شد فوتبال زنانش، همونقدری که برای فوتبال مردان وقت گذاشتن ساختار درست کردن، همینه برای فوتبال زنان هم درست کردن. اما در فوتبال ما فقط به این دلیل، واقعا دارم میگم فقط به این دلیل فوتبال زنان دارن درست میکنن که بهشون مجوز حرفه‌ای بدن که بتونن تو مسابقه دور، و اگه ندن نمیرن، درست نمیکنن، اصلا خرج نمیکنن. و این ظلمی که داره به فوتبال زنان میشه واقعا.
1: بله و البته اینا ببینیم که علیرضا دبیرم کم کم داره وارد فوتبال میشه، هفته ای که اون رو پشت سر گذاشتیم نکاتی رو عنوان کرد و دوباره حکومت و نظام رو وسط کشید و حرفایی زد که به هر حال جالب نیست. و خب دیدیم که آقای نبی هم جوابش رو داد، حالا ببینیم به کجا خواهد رسید این بحث. اما بریم سراغ فوتبال اروپا. جمعه صبح رسانه‌های جهان خبری رو مخابره کردن که دنیای فوتبال رو دچار شوک کرد. باشگاه منچستر سیتی که در اکثر اتهامات مربوط به نقض قوانین لیگ برتر گناهکار شناخته شده، البته که اوضاع در چند سال گذشته به گونه‌ای بود که خیلی‌ها در نظر این بودن که تکلیف این پرونده مشخص بشه، اما خب هنوز مشخص هم نشده. برای اینکه بیشتر در جریان اتفاقات سال‌های اخیر قرار بگیریم، بریم گزارش فراد میترا رو با هم ببینیم.
8: بعد از مدت‌ها انتظار، بالاخره پرونده جنجالی باشگاه منچستر سیتی و لیگ برتر انگلستان وارد مرحله تازه شد. رسانه‌های بریتانیایی گزارش دادند که یک هیئت مستقل منچستر سیتی را در تقریباً تمامی اتهام‌های مربوط به نقض مقررات مالی لیگ برتر مقصر شناخته. سیتی تنها در یک مورد از 115 اتهام تبرئه شده و در 114 مورد دیگر مقصر شناخته شده. مجازات این باشگاه هنوز تعیین نشده و انتظار می‌رود منچستر سیتی به رای اعتراض کند. لیگ برتر پس از 4 سال تحقیق در فوریه 2023 اتهام‌های خود را علیه منچستر سیتی مطرح کرد. پرونده به تخلف‌های بین سال‌های 2009 تا 2018 مربوط می‌شود. این باشگاه به عدم ارائه اطلاعات دقیق مالی، اعلام نکردن جزئیات برخی پرداخت‌ها به بازیکنان و مربیان و همچنین نقض مقررات فرپلی مالی یوفا و قوانین سوداوری و پایداری مالی لیگ برتر متهم شده. اما ریشه این پرونده به چند سال قبل باز می‌گردد، زمانی که نشریه آلمانی اشپیگل در سال 2018 اسناد مالی این باشگاه رو منتشر کرد. یوفا پس از این افشاگری‌ها در سال 2020 منچستر سیتی رو به دلیل نقض مقررات فرپلی مالی 2 سال از حضور در رقابت‌های اروپایی محروم و 30 میلیون یورو جریمه کرد. 5 ماه بعد دادگاه حکمیت ورزش محرومیت سیتی رو لغو کرد، چرا که بخشی از تخلف‌های ادعایی اثبات نشده بود و در مورد بعضی دیگر هم مهلت قانونی رسیدگی گذشته بود. با این حال دادگاه حکمیت ورزش منچستر سیتی رو به دلیل همکاری نکردن با تحقیقات یوفا و ارائه نکردن بخش قابل توجهی از مدارک مقصر شناخت. سیتی در نهایت به پرداخت 8 میلیون 800 هزار پوند جریمه محکوم شد. این پرونده اما دامنه بسیار گسترده تری دارد. حالا با اعلام رأی هیئت مستقل بحث بر سر مجازات احتمالی منچستر سیتی آغاز شده. مجازات میتواند از توبیخ و جریمه مالی تا کسر امتیاز و حتی اخراج از لیگ برتر متغیر باشد.
9: اگه درآمدهای اضافه از محل جوایز صعود به لیگ قهرمانان اروپا و پادشاهی اسپانسرها رو محاسبه کنیم، برآورده نسبتاً ابتدایی من نشون میده که منافع مالی حاصل شده برای منچستر سیتی بین 1 تا 1.1 میلیارد پوند. در مورد جریمه مالی هم با توجه به اینکه برنلی 35 میلیون پوند جریمه شده به استن در سال 2008 در پرونده مربوط به کارلوس توز 25 میلیون پوند به شفیلد یونایتد غرامت پرداخت کرد، ممکنه با جریمه هایی در حد 100 میلیون پوند روبرو باشیم.
8: احتمال پس گرفتن برخی عناوین قهرمانی هم ممکن است مطرح شود. دوره‌ای که سیتی 3 بار قهرمان لیگ برتر، 2 بار قهرمان اف ای کاپ، 4 بار قهرمان ای اف ال و 1 بار قهرمان جام خیریه شد.
10: فکر میکنم تعداد زیادی از هوادارا اعتمادشون رو به باشگاه از دست دادن. دیگه هیچ وقت همون اعتماد قبلی رو به مالکا و به باشگاه نخواهند داشت. البته هوادارای واقعی هستن که در هر شرایطی کنار باشگاه میمونن. اما فکر میکنم به خاطر تمام اتفاقایی که افتاده، تعداد قابل توجهی از هوادارا رو از دست خواهند داد.
8: منچستر سیتی در واکنش به گزارش‌های اخیر اعلام کرده روند رسیدگی لیگ برتر همچنان ادامه دارد و بخش‌های مهمی از پرونده هنوز تکمیل نشده. این باشگاه همچنین تأکید کرده موضعش نسبت به زمان طرح اتهام‌ها در سال 2023 تغییری نکرده و تمام اتهام‌ها را رد کرده است. منچستر سیتی از زمان خرید باشگاه توسط گروه ابوظبی یونایتد متعلق به شیخ منصور در سال 2008 به یکی از موفق‌ترین تیم‌های فوتبال انگلیس تبدیل شده. 8 قهرمانی در لیگ برتر، 4 قهرمانی جام حذفی، 7 قهرمانی جام اتحادیه و 1 قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا بخشی از افتخارات این باشگاه در این دوره است. حالا اما سرنوشت بخشی از این دوران پرفروغ به نتیجه یکی از طولانی ترین پرونده های حقوقی تاریخ لیگ برتر گره خورده. در حالی که هنوز مجازات منچستر سیتی مشخص نیست، اعتراض احتمالی باشگاه می تواند یک پرونده را وارد مرحله تازه و احتمالاً طولانی تر کند. فراد میترا، لندن.
1: به طور خلاصه من سیتی قوانین مالی لیگ برتر انگلیس رو نقض کرده. ابعاد این موضوع خیلی خیلی بزرگه. پایه‌های لیگ برتر انگلیس، این بزرگترین و برترین لیگ دنیا رو هم لرزونده. تمام رسانه‌ها اینجا در انگلیس دارن در مورد منچستر سیتی صحبت می‌کنن. این تحقیقات بعد از اون شروع شد. گزارشم دیدیم روزنامه آلمانی اشپیگل اسناد مالی درس کرده از سیتی رو نوامبر 2018 منتشر کرد. اما این موضوع یه گره عجیبم داره، اینکه روی پینتوی پرتغالی کسی این اسناد هک کرده و باید به زندان محکوم بشه یا نه، به هر حال کار غیر اخلاقی انجام داده و غیر قانونی بوده. حالا اینکه این کار درست کرد یا نه موضوع بحث‌های برنامه تلویزیونی در فوریه 2020 هم. یوفا، نهاد حاکم بر فوتبال اروپا، بعد از افشای اون اسناد مسیحی رو به 2 سال محرومیت از رقابت اروپایی پرداخت 30 میلیون یورو جریمه محروم کرد. با این حال 5 ماه بعد همونطور که گزارش دیدیم دادگاه حکمیت ورزش این موضوع رو لغو کرد. یه جریمه کوچیکی براشون در مقیاس سیتی، البته کوچیک، بیش از 8 میلیون پوند بود، 8 میلیون 800 هزار پوند. براشون در نظر گرفت. خیلی همو گفتن که سیتی برای برگردوندن اون رای هزینه کرده، همین الان هم خیلی همه که اگر حتی رای صادر هم بشه چون صادر نشده بازم سیتی پرونده رو به دادگاه حکمیت ورزش میبره کس و اونجا رای رو برمیگردونه. مجازات احتمالی در دفترچه قوانین لیگ برتر مشخص شده و در صورت اثبات تخلفات گزینه‌های مختلفی در اختیار پنل رسیدگی قرار داره. این مجازات ها از تذکر رسمی و جریمه مالی گرفته تا کسر امتیاز و حتی اخراج از لیگ برتر رو شامل میشه. کسر امتیاز میتونه در زمان اعلام حکم اعمال بشه یا عفو به مسابقه بشه و در حال دوم حتی این احتمال وجود داره که عناوین قهرمانی گذشته از سیتی گرفته بشه و البته که خیلی از سقوط سیتی به دسته پایین‌تر میگن. یادم نرفته در سال 2006 یوونتوس در ایتالیا به تقلب به خاطر انتخاب داور دلخواهش محکوم شد و به سری بی فرستاده شد. حالا این همه اتهام میتونه تبعات وحشتناکی رو برای سیتی در پی داشته باشه. با ما همراه بشیم که این پرونده رو کامل پیگیری کرده. ما اول نظر چیه؟
0: اول در مورد روی پینتو بگیم که چرا در به زندان محکوم شد، نه به خاطر اینکه این مدارک زاد بیرون، چون در ایران که وقتی شما یکی رو دزدی شروع می‌کنید میگن زندان، نه این به دلیلی که داشت بلکمیل می‌کرد، یعنی رشوه می‌خواست و چون ثابت شد رشوه
1: مدارکو داشت می‌گم
0: آره. من به خاطر این دارن می‌کنید، نه به خاطر اینکه در واقع مدارک داده بیرون. اما موضوع دوم برمیگرده که قبلی که در مورد این موضوع تماشاگر سیتی رو دیدین چه حرفی زد، گفتش که اعتماد هوادارا از تیم برگشته و خیلی ها دیگه نمیخوان بیان. درسته اگه اتفاق تو کشور من دارم مثال تو کشور همه میگن آخ چه کار خوبی کرد، ببینید همه دنبال فوتبال پاک هستن، اما اتفاقی که در واقع رخ داده الان اینه که چیزی که در واقع سیتی رو متهم میکنن، میگن شما مبلغی پول وارد باشگاه کردی که این مبلغ باید خود فوتبال بسازه. شما مثل تو فوتبال داره که دولت تزریق میکنه معلوم نیست منبع پول از کجاست، باید خود فوتبال بسازه. برای مثال گفتن آقای تیم در واقع من سیتی اسپانسر شرکت عمومی اتحاد دیگه، مثلا که 60 میلیون گفتن این پول اومده به شما دادن فلان سال 2020-21 بود 2019 بود حالا دقیقا سالش یادم نمیاد، گفتن 8 میلیونش فقط شرکت اتحاد داده، 5 و در واقع 2 میلیونش رو یه شرکت اداک که متعلق به در واقع دولت امارات اون داده. بعد حالا من سیتی دنبال اینه که بگه اون شرکت هم دولتی نیست، اون یک بخشی از فوتبال سیتی. بعید میدونم به این راحتی بتونن محکوم کنن سیتی رو، چون اونا اولا خیلی گردن کلفتن، وکیلای میگیرن که میتونن از هر موضوع استفاده کنن. دوم اگر این اتفاق رخ بده نه تنها حالا ممکنه سیتی بره مرحله پایینتر، ممکنه در واقع جریمهش کنن، دیداکشن امتیاز کنه، امتیازش کم کنه، همین اتفاق ممکن رخ بده. اما چه اتفاقی برای اون تیمایی میفته که اگر قهرمانی را سیتی بگیرن برای اونا چه اتفاقی؟ یا زمانی که سیتی مثلا چهارم شد اون سال که تاتنهام نتونست مجوز حضور در لیگ قهرمانان اروپا رو بگیره، خب اون ضرر کرد، اون همه پول ضرر کرد دیگه. خب این چه اتفاق؟ این ضرر تیم تاتنهام کی قراره بده؟ ضرر تیم نمیدونم آرسنال که دوم شد و که نتونست بره کی قراره؟ اینا همه چیزایی است که به این راحتی نمیتونن قهرمانی رو از سیتی بگیرن بگن آقا شما قهرمانیت رو بدید. واقعا یه چیزی که تفاوت عمده ای که موزه سیتی با در واقع تیم یوونتوس داری اون مچ فیکسینگ در داخل زمین بود، یعنی نتیجه بازی در داخل زمین
1: نتیجه رو فقط داوری رو گفت آقا این داور رو بذار.
0: خب داور قرار بود نتیجه در بیاره دیگه، طرفدار یوونتوس هستی داور برای چی گفتن اون برای چی گفتن داور رو برام بذار، اون آقا این داور رو برام بذار بازی رو برام در بیاره. خب طبیعی دیگه، حالا میدونیم چیه، کلی دارم میگم. اما نکته که خیلی مهمه اینه که برای مثلا یکی از دلایلش این بوده که مانچینی وقتی مربیشون بوده، شما اینجا یک سقف قراردادی داری میتونی به بازی به مربی بدی، همونجوری که فر پلی دیگه. خب اینا مثلا میخواستن 30 میلیون به مانچینی بدن، اومدن گفتن آقا 20 مثلا 8 میلیون رو به میدین، این 2 میلیون رو بقیه رو به عنوان مثلا شما مشاور ورزشی باشگاه الجزیره در امارات بشه. گفتن آقا چطور یه آدمی که 4 روز میرفته فقط در طول یک سال 4 روز رفته امارات، رفته یه صحبتی کرده با الجزیره، برگشت شما 1 میلیون 700 بهش دادی؟ گفت خب باشه غیر قیمت اینجا ایناست، نمیتونن در واقع بگن شما اضافه دارید. میگه آقا این یه کار دیگه که اونا بالاخره کارشون رو بلدن، اما بعید میدونن به این راحتی.
1: من فکر می‌کنم زمان بره، مثلا دقیقا 3 سال طول
0: میکشه، زمان بره خیلی زمان. الان 50 تا وکیل تراز اول دنیا رو گرفتن، اونا بعید میدونن به این راحتی بتونن. ممکنه جریمه مالی بشن، ممکنه حتی یه امتیازی فعلا ازشون کم بشه اگر خیلی محکوم بشه، اما اینکه قهرمانی‌ها رو ازشون بگیرن کل تاریخ فوتبال به هم می‌ریزه. برای مثال همون گلی که در بازی با منچستر
1: آگورو
0: خب اون یک صحنه تاریخی در فوتبال اونو باید بگیره حسش کنه دیگه نذره دیگه فوتبال زیر سوال میره واقعا.
1: نه شیخ خلدون مبارک هم صحبت کرده اخیرا آخرین آپدیتو بهمون بده
7: رئیس باشگاه منچستر سیتی در مورد همین داستان با رسانه هواداری باشگاه صحبت کرده و واکنششون داده و خیلی هم نظر بوده با آقای تقوی و گفته که اول اینکه اتهامات رو نپذیرفته اصلا هم در مورد حکم صحبت نکرده یعنی اون گزارشی که اتلتیک مدعی شده که این اتفاقات افتاده رو گفته که اینا همه چیزهای محرمانه است و هنوز چیز علنی به ما اعلام نشده بعدم گفته که ما پیگیری میکنیم داستان رو حالا همه صحبت ها رو در مورد صدر جدول کردید اما هیچ کسی به اون قرار جدول فکر نکرده اونایی که واقعا سقوط
0: کردن تو مگه میتونی الان برگردی دست خدای مارادونا رو بیا اون دست با انگلیس ببره نمیشه دیگه واقعا نمیشه
1: و اینام اشاره بکنم که مسلما اگر یه گروهی باشه در کشور جمهوری اسلامی در جمهوری اسلامی نه کشور جمهوری در جمهوری اسلامی پیگیری بکنه به طور مستقل بره وارد حساب کتاب باشگاه های ایرانی بشه به مراتب بدتر هست موارد پرداختی پولایی که گم شده به مراتب بدتر از اون چیزی که در فوتبال اروپا اتفاق میفته و اون روزی اتفاق بیفته. به لحظه پایینی برنامه رسیدیم. ممنون که ما رو تماشا کردید. ما جمعه باید تیوی برمیگردیم درباره هفته بازی های ملی بیشتر صحبت میکنیم. بدونید.

0: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
1: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
4: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
5: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
6: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
5: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
7: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل آمریکا،
8: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
9: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
8: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
5: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
4: درباره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
10: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس می‌کنن،
5: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
8: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2,000,000 تومان نیست.
11: ایستادند، فریاد زدند، روسری‌ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین‌الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.
12: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
13: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
14: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
15: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
16: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
17: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
12: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: 4 بامداد ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید از استودیوی واشنگتن با من آریدن ریسپاف سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور ایالات متحده بر ادامه فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. ترامپ احتمال حمله پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا را رد نکرد. تأکید وزیر خزانه‌داری آمریکا بر اتمام ذخایر نفت روی آب جمهوری اسلامی. واشنگتن از کاهش حمایت چین از صادرات نفت ایران گفت. بسنت میگوید تهران چیزی برای مبادله ندارد. هشدار معاون اول رئیس جمهور درباره بحران انرژی در پی آسیب به زیرساخت‌ها. عارف میگوید در پی دو جنگ اخیر 250 میلیون متر مکعب گاز از شبکه سراسری خارج شده. گزارش رسانه اسرائیلی از سفر مخفیانه نخست وزیر این کشور به امارات متحده عربی. بنیامین نتانیاهو در ابوظبی با رئیس امارات متحده عربی دیدار کرد. در ادامه تنش‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ گفت واشنگتن به زودی در تقابل با جمهوری اسلامی به پیروزی میرسد و اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس با تأکید بر تمرکز فعلی آمریکا بر فشار اقتصادی بر تهران احتمال اقدام نظامی پیش از انتخابات را رد نکرد و گفت در صورت نیاز بمباران‌ها از سر گرفته خواهد شد. پیشتر نیز ترامپ در گفتگوی دیگر با اکسیوس با ناکافی خواندن شروط پیشنهادی تهران برای مصالحه گفته بود جمهوری اسلامی بیش از حد به موقعیت خود مطمئن است. در همین حال اکسیوس از احتمال آغاز دور تازه مذاکرات غیر مستقیم میان دو طرف از روز دوشنبه با میانجیگری قطر خبر داده، موضعی که هنوز هیچ یک از طرفین تایید نکردند. اما در تحولی دیگر، دونالد ترامپ با انتشار تصویری از نقشه تنگه هرمز با عنوان تنگه ترامپ در تروت سوشال بر کنترل واشنگتن بر این آبراه تاکید کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که ترامپ پیشنهاد جمهوری اسلامی برای توافق و بازگشایی این تنگه را رد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه NBC گفت تهران برای اثرگیری جنگ با آمریکا کاملا آماده است و در برابر هر حمله تازه حتی اگر به جنگی آخرالزمانی منجر شود ایستادگی خواهد کرد. عراقچی در عین حال گفت جمهوری اسلامی برای دیپلماسی هم آماده است و تصمیم درباره ادامه این مسیر اکنون با دونالد ترامپ است. او همچنین مدعی شد غنی‌سازی 60% اورانیوم با اهداف صلح‌آمیز انجام شده و جمهوری اسلامی تعهدات بین‌المللی خود را نقض نکرده. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک اعلام کرد این هیئت هیچ برنامه‌ای برای دور جدید مذاکره با آمریکا ندارد. این منبع تاکید کرد مواضع تهران سه‌شنبه گذشته از طریق میانجی قطری به طرف آمریکایی منتقل شده. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی اکنون در انتظار پاسخ ایالات متحده است و عباس عراقچی وزیر امور خارجه پس از پایان برنامه‌های پیشبینی شده خود در روز سه‌شنبه نیویورک را به مقصد تهران ترک خواهد کرد. برای بررسی بیشتر این خبرها عرفان قانعی‌فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن با ما همراه هستند. درود بر شما آقای قانعی‌فر. با توجه به رد علنی شروط تهران از سوی دونالد ترامپ و همزمان انتشار گزارش‌هایی از تداوم میانجیگری قطر، پیام‌های متناقض واشنگتن و تهران رو باید نشونه بن‌بست کامل مذاکرات بدونیم یا چانه‌زنی‌های معمول پیش از توافق ان اینا؟
1: عرض ادب و احترام حضور حضرت عالی و ملت شریف ایران. به طور همزمان رژیم در تهران هم ولع مذاکره داره، هم شوق تهدید و هم مرض نمایش قدرت، یعنی سه رفتار متناقض که نشانه تلاش برای بازیابی بازدارندگی است در مغز خودشون. و این پیشنهاد کاهش فشار نظامی امریکا، رفع محاصره، گشودن هرمز که ترامپ هر ستا رو رد کرد. چرا؟ چون تهران خواهان معامله بر سر هرمز هست. اما واشنگتن خواهان معامله بر امتیاز هسته‌ای هست و این نشون دهنده این هست که ارزیابی صدای بلند حاکمیت اصلا مهم نیست، رفتار حاکمیت مهمه که هیچ تغییری در اون برای واشنگتن مشهود نیست. بنابراین فشار آوردن به میانجی نشون دهنده این هست که اهرم‌های رژیم فرسوده به دنبال امتیاز سیاسی هست، ولی رژیم ورشکسته مشروعیت باخته بالطبع نمیتونه این چک تضمینی رو روی میز مذاکره بگذاره و حراسش از اینه که تولید هزینه برای اقتصاد جهان دیگه توانایی نیست که بتونه سر میز مذاکره اون رو بفروشه، چون خریداری این کالا نداره. پس بنابراین در اینجا میشه گفت که رژیم عملا آچمز هست.
0: آقای قانیف، دونالد ترامپ احتمال اقدام نظامی و بمباران رو پیش از انتخابات رد نکرد. عباس عراقچی هم دیدیم که از آمادگی تهران برای جنگ آخر زمانی سخن گفت. چقدر احتمال میدید محاسبات انتخاباتی در آمریکا عملا منطقه رو پیش از موعد انتخابات وارد دور تازه‌ای از درگیری مستقیم بکنه؟
1: الان در شرایط فعلی جنگ اقتصادی هست. خب جنگ اقتصادی از جنگ نظامی جنازه های متحرک رژیم تروریستی اسلامی در تهران رو به زانو درآورده، یعنی فروپاشی اقتصادی. هم توان حاکمیت متدرجن استمرار قدرت و بقای اون رو به خطر انداخته و هم هزینه اداره سیستم تروریسمشون رو مختل کرده. یک معمای امنیتی هم اینجا به وجود اومده که سرویس‌های اطلاعاتی غرب بالطبع تمرکز دارن بر اینکه آیا قابلیت عملیاتی جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده، چه تأثیری در این بازیگر یاغی زیر فشار داره. از اون طرف برای جامعه ایران 3 ساعت در حال تیک تیک هست، یکی ساعت نظامی، ساعت اقتصادی، ساعت سیاسی. و خب تهدیدها خریدار نداره، رفتارهای رژیم تغییر نکرده و کم کم لحظه خطرناک برای رژیم فرا رسیده و اون هم بزرگترین تهدید این هست که انتقال بحران خارجی به انتقال بحران داخلی منجر بشه و در این شرایط میشه گفت که دکترین رژیم عملا فرج میشه و این شده یک کابوس، به خاطر اینکه بحران منطقه‌ای در سطح سیاسی اونها رو وادار میکنه که منفعل جلوه بکنن. ولی اینکه آیا به انتخابات بین ترمی یا بین میان دوره‌ای امریکا مربوط هست یا نه، بدا به حال حاکمیتی که بیاد سرنوشت خودش رو به نمایش انتخاباتی قوای اجنبی گره بزنه. این نشون دهنده اینه که عقلانیت در داخل این حاکمیت عملا به صفر رسیده، چون رژیم یاغی پرخاشگر تا دیروز میگفت نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. الان این جمهوری اسلامی ناب محمدیشون به اینجا رسیده که خودش رو گره زده به یه انتخاباتی که هیچ ربطی به فروپاشی اقتصادی، نارضایتی مردم و شعله های خشم برای نبرد آخر نداره. ولی خب به هر حال در رسانه ها دوست دارن این بازی رو ادامه بدن. آخرالزمانی لقبی است شایسته و برازنده رژیمی که از قبرستان شروع کرد کارش رو و آخرالامر به همون قبرستان منتهی خواهد شد. ولی واقعا در نظام بین الملل جهان حرفی برای گفتن با رژیم یاغی نیست و من مطمئنم که دونالد ترامپ هم این مسئله رو لحاظ خواهد کرد و کارت بازی دست رژیم تهران رو عملا خوندن.
0: سپاسگزارم عرفان قانعی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از واشنگتن با ما. و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام 3 زندانی را در زندان قزل‌حصار کرج اجرا کرد. هرانا گزارش داد این 3 زندانی که در پرونده‌های جداگانه و با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند، سحرگاه یک شنبه 5 مهر اعدام شدند. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، اجرای احکام اعدام در ایران در سال‌های اخیر به طور کم سابقه‌ای افزایش یافته. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد در پی یورش و تیراندازی بدون اخطار نیروهای امنیتی به یک منزل مسکونی در استان سیستان و بلوچستان، عبید زردکوهی یک شهروند بلوچ کشته شده. همزمان جاسم جمالی شهروند 28 ساله نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. معاون مقطع ابتدایی آموزش و پرورش استان قزوین اعلام کرد 309 کودک بازمانده از تحصیل در این استان شناسایی شدند که 112 نفر از این کودکان به حمایت‌های مالی، معیشتی، بهزیستی و خدمات پزشکی نیاز دارند. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد در سال 1404 دست کم 1,000,000 دانش آموز در سراسر ایران از تحصیل باز ماندند. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، از خروج 250,000,000 متر مکعب گاز از شبکه سراسری در پی آسیب‌های ناشی از دو جنگ اخیر به زیرساخت‌های کشور خبر داد. به گفته او، دولت تلاش می‌کند پیش از آغاز فصل سرما 100,000,000 متر مکعب از این کسری را جبران کند. عارف با اشاره به اولویت حفظ تولید و اشتغال در بخش صنایع هشدار داد که دولت ممکن است برای جلوگیری از آسیب به صنایع دست به اعمال خاموشی بزند یا در نهایت تعرفه برق و گاز مشترکان پرمصرف در دهک‌های بالا را با قیمت تمام شده محاسبه کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد مصرف برق دستگاه‌های استخراج رمز ارز در کشور به 930 تا 100 تا 1200 مگاوات می‌رسد، رقمی که معادل حدود 14% از کسری برق ایران در ماه‌های گرم سال را تشکیل می‌دهد. این مرکز با برآورد بار مالی 1.5 میلیارد دلاری سوخت مصرفی این فعالیت‌ها تأکید کرد اگرچه استخراج رمز ارز ریشه اصلی ناترازی برق نیست، اما مهار آن می‌تواند بخشی از کمبودهای شبکه را جبران کند. فرهاد ثابتیان، استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا، برای بررسی بیشتر این خبر با ما هستند. آیا تصمیم دولت برای اولویت دادن به انرژی صنایع و انتقال بار قطعی به بخش خونگی میتونه مانع از افت رشد اقتصادی و حفظ اشتغال بشه؟
2: با درود به شما. بله، به نظر من ما باید بین مدیریت یک بحران در کوتاه مدت و حل بحران انرژی به طور کلی تفاوتی قائل بشیم. ببینید، در کوتاه مدت اگه برق محدودی در اختیار داریم، از دیدگاه اقتصادی البته منطقیه که بخشی از اون به بخش تولید اختصاص داده بشه، ولی وقتی مثلا برق یک کارخونه قطع میشه، فقط این نیست که روشنایی اون کارخونه قطع شده، دیگران ممکنه بیکار بشن یا ساعت کارشون کاهش پیدا کنه، مواد اولیه و سرمایه بلا استفاده میمونه و به طور کلی هزینه تولید و قیمت کالا بالا میره. بنابراین انتقال بخشی از خاموشی از صنعت به بخش خانگی میتونه شدت کاهش تولید و اشتغال رو کم بکنه، اما بعیده بتونه جلوی افت رشد اقتصادی رو بگیره.
0: آقای ثابتان، با توجه به بار مالی 1.5 میلیارد دلاری سوخت استخراج رمز ارزها، رویکرد دستوری در برخورد با این بخش تا چه حد میتونه کاهش ناترازی رو در واقع درش تأثیر بذاره، یا این بحران نیازمند اصلاح ساختاری دیگه است و خانه از پای بست ویرانه؟
2: خوشحالم که در برنامه شما خودتون به پژوهشگاهی که مجلس گفته اشاره کردید و خود همین واقعا گویا یک بحران عمیقیه. ببینیم، برآورد کردن که استخراج رمز ارز در ایران حدود 930 تا 1200 مگاوات برق مصرف میکنه، یعنی حدود 700 میلیون کیلووات ساعت در ماه. این در ماهای اوج مصرف این تقریبا 14% کسری برقه. بنابراین مسئله ماینینگ مسئله کوچیکی نیست و مقابله با این نوع استخراج غیر مجاز قطعا میتونه از شدت خاموشی ها کم کنه. اما نکته مهم این است که خود مرکز پژوهش‌های مجلس هم میگه که استخراج رمز ارز علت اصلی ناترازی برق در ایران نیست. یعنی اگه فرض کنیم فردا تمام ماینرهای غیر مجاز هم خاموش بشن، مشکل برق حل نمیشه، فقط بخشی از کسری کاهش پیدا میکنه. در نتیجه از نظر اقتصادی ماینینگ در واقع یک علامت بیماری عمیق‌تریه. یعنی وقتی که برق با قیمتی بسیار پایین‌تر از هزینه واقعی تولید عرضه میشه، طبیعیه که فعالیت‌های بسیار انرژی بر به طرف اون جذب بشه و اگر قیمت یک نهاد به شکل مصنوعی پایین نگه داشته بشه، مصرف بیش از حد و بازار غیر رسمی ایجاد میکنه. و به طور کلی در چنین شرایطی به نظر من صرفا برخورد انتظامی با ماینرها مثل این است که ما با معلول برخورد کنیم و از علت اصلی خودمون رو دور بگذاریم. و به نظر من این در حقیقت میتونه دو بخش داشته باشه. اول اینکه در کوتاه مدت باید استخراج غیر مجاز شناسایی و متوقف بشه، چون استفاده از برق یارانه‌ای برای استخراج رمز ارز هزینه فعالیت رو عملاً به کل جامعه منتقل میکنه. اما در بلند مدت به طور کلی اصلاح نظام قیمتگذاری و یارانه انرژی غیر قابل اجتنابه.
0: سپاسگزارم فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا. ماما
2: ممنون از شما.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تأکید رئیس جمهور ایالات متحده بر ادامه افزایش اقتصادی بر جمهوری اسلامی. ترامپ احتمال حمله پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا را رد نکرد. تأکید وزیر خزانه داری آمریکا بر اتمام ذخایر نفت روی آب جمهوری اسلامی. واشنگتن از کاهش حمایت چین از صادرات نفت ایران گفت. بسنت میگوید تهران چیزی برای مبادله ندارد. در ادامه فشار آمریکا بر صادرات نفت جمهوری اسلامی و همزمان با کاهش خرید چین، اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده گفت پکن کمک‌های خود به تهران را به طور قابل توجهی کاهش داده و گزارش‌ها درباره افزایش همکاری نظامی و اطلاعاتی چین با جمهوری اسلامی صحت ندارد. بسنت گفت حدود 15 میلیون بشک نفت ایران روی آب باقی مانده و تهران ظرف دو هفته آینده آخرین محموله این ذخایر را به چین تحویل خواهد داد. وزیر خزانه داری آمریکا گفت با پایان این ذخایر جمهوری اسلامی عملاً نفت قابل مبادله کمتری در اختیار خواهد داشت و فشار مالی موجود تمایل تهران به توافق را افزایش خواهد داد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات اسکات بسنت گفت وزیر خزانه‌داری آمریکا جهان را حیات خلوت واشنگتن می‌بیند. او گفت دولت‌های مستقل روابط خود با جمهوری اسلامی را بر اساس منافع و مصالحشان تعیین می‌کنند، نه دستورهای وزارت خزانه‌داری آمریکا. غریب‌آبادی همچنین گفت دوران تحمیل اراده از طریق تهدید و تحریم رو به پایان است. یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور مجتبی خامنه‌ای گفت مدیریت تنگه هرمز میتواند به اهرمی برای شکستن محاصره دریایی آمریکا تبدیل شود و مدعی شد این آبراه اکنون از سلاح اتمی هم خطرناکتر است. صفوی همچنین مدعی شد در حال حاضر تنها 5 تا 8 کشتی از تنگه هرمز عبور میکنند و کشورهای حاشیه خلیج فارس در تولید و صادرات انرژی با مشکل روبرو شدند. مرکز مشترک اطلاعات دریایی در تازه ترین ارزیابی خود اعلام کرد سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدید است و احتمال حملات عمدی جمهوری اسلامی علیه کشتی های تجاری را بسیار بالا ارزیابی کرد. بر اساس این گزارش پرواز پهپادها، رصد هدفمند کشتی های تجاری و تماس های رادیویی سپاه پاسداران با شناورها در این آبراه بین المللی ادامه دارد. این مرکز همچنین اعلام کرد با وجود کاهش تردد تجاری نسبت به سال گذشته، در روزهای گذشته 89 مورد عبور کشتی با هماهنگی آمریکا از تنگه هرمز ثبت شده. پیشتر امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، از پیامدهای تحرکات تنش‌زای سپاه و زمین‌سازی برای افزایش هزینه کشتیرانی در تنگه هرمز گفت.
3: ایران میخواد همچنان مسئله تنگ هرمز رو به عنوان یک اهرم فشار، یک عنصر بازدارندگی حفظ بکنه. علیرغم اینکه ایالات متحده منابع زیادی رو صرف میکنه از نظر نظامی در منطقه که عبور و مرور کشتی‌ها برگرده به زمان قبل از جنگ و علیرغم ادعا میکنن که یک کسر بزرگی از اون رفت آمد عبور و مرور محقق شده. بنابراین رفتن به سمت اینکه تنگ هرمز رو ناامن بکنن یا به کشتی‌ها شلیک کنن، چون ایران لزوم نداره که حتما موتور مستقیم شلیک بکنه، کشتی‌ها رو بهشون صدمه بزنه، حتی اینکه پهپاد بفرستن، موشک بفرستن، اخطار بدن به کشتی‌ها. ممکن هستش که این تاثیر بذاره روی قیمت بیمه، روی قیمت خدماتی که وجود داره، کارکنان و هزینه کشتیرانی رو بالا میبره و بسیاری از شرکت‌ها رو برحذر می‌داره از اینکه عمر بکنن. ولی در نهایت مسئله اصلی این هستش که استفاده کردن از مسئله تنگی هرمز به عنوان یک عامل بازدارندگی دائمی خطرناک است و هزینه‌هاش میتونه خیلی زیاد باشه. چون الان چین، کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای منطقه‌ای، کشور اروپایی، بسیاری از کشورهای جهان، ده ها کشور جهان خواستار این هستن که تنگ هرمز باز باشه، رفت آمد کشتی‌ها برگرده به زمان قبل از جنگ، و این رو نمیپذیرن که بخواد که ایران از این به عنوان که اهرم فشار استفاده بکنه صرف نظر از جنگی با آمریکا داره. بنابراین رفتن به اون سمت که از این به عنوان این کاری که سپاه میخواد بکنه، که از این به عنوان یا مجلس میخواد بکنه که از تنگ هرمز به عنوان یک ابزار فشار دائمی یا یک ابزار بازنده دائمی استفاده بکنه، میتونه که کاملا تاثیر منفی بذاره، عکس بذاره، باعث اجماع جهانی بشه، اجماع منطقه‌ای بشه و صدماتش بیشتر بشه و اساسا گزینه‌ای رو برای ایران برای اینکه بخواد که از طریق دیپلماسی مسائلش رو با آمریکا حل بکنه از بین ببره.
0: شبکه فراگیر ایران آلترناتیو به مناسبت چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی با برگزاری کنفرانسی در شهر کلن آلمان، نمایندگان احزاب مختلف کرد، بلوچ، ترک و عرب و همچنین فعالان حقوق بشری را گرد هم آورد. در این کنفرانس که شامل دو پنل بود، پیام‌هایی از تعدادی از فعالان مدنی، زندانیان سابق، فعالان سیاسی و همچنین افرادی از گروه‌های اتنیک، کارگری و دانشجویی از داخل و خارج از ایران پخش شد. یکی از سخنرانان این کنفرانس پوران ناظمی، فعال سیاسی و حقوق بشر بود که از داخل ایران به صورت آنلاین در این نشست شرکت کرد. این فعال سیاسی از اهمیت جنبش زن زندگی آزادی و دستاوردهای بی سابقه آن گفت.
4: امروز اینجا جمع شدیم که یاد و خاطره جانباختگان، آسیب دیدگان و مردمی که در حماسه بزرگ زن زندگی آزادی حضور داشتند را گرامی بداریم. جنبش زن زندگی آزادی امتداد مبارزاتی بود که از همان 22 بهمن 57 شروع شد و تا همین امروز ادامه داشته. ویژگی های خاصی که جنبش زن زندگی آزادی داشت باعث شده که به بزرگترین حماسه در سالهای اخیر تبدیل بشه. دستاوردهای بسیار زیادی داشت. من فکر میکنم روزهای اول با اینکه مردم به خاطر دفاع از حقوق زنان، رفع بی‌عدالتی، تبعیض، پوشش اجباری به خیابون اومدن، ولی کم کم گستردگی این جنبش چه از لحاظ جغرافیایی، چه تعداد و چه از لحاظ فرهنگی باعث شد که خواست مردم براندازی جمهوری اسلامی باشه. اما در هر صورت دستاوردهای خیلی بزرگی این جنبش داشت که اگه بخوام بهش اشاره بکنم باید اصلی ترینش رو باور دوباره مردم به همبستگی، به وجود اومدن غرور ملی و یقین پیدا کردن به قدرتی که مردم داشتند را اسم ببرن.
0: یکی دیگر از مهمانان کنفرانس شبکه فراگیر زن زندگی آزادی، تغییرات بزرگ اجتماعی را ناشی از احترام به تکثر و پل زدن میان مطالبات مختلف می‌داند.
5: بزاوی، یک پزشک کودکان، می‌خوام با شما صحبت بکنم که سالها در زمینه درمان کودکان، کودکان کار، کودکان پناهنده، کودکان آسیب دیده، بدسرپرست و فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و مدنی داشتم. همه ما می‌دونیم و امروز هم دیگه خیلی شنیدید که تغییرات بزرگ اجتماعی محصول حرکت یک گروه واحد نیست و زمانی ظرفیت واقعی خود را پیدا می‌کند که گروه‌های مختلف بدون دست برداشتن از مطالبات و هویت خودشون بین مطالباتشون پل بزنند و به گونه ای اثر آگونیستی با هم داشته باشن، یعنی یک به علاوه یک بیشتر از دو خواهد بود و این معنی اثر آگونیستی و همراهی گروه ها با هم دیگر هست. آیا ممکن هست؟ بله، طبعا اگر به کف مشترکی از آزادی و حقوق بشری برسیم، اگر به تکثر احترام گذاشته باشیم و وجود خودمون رو، هویت خودمون رو واحد ندونیم و همکاری با دیگران رو مستلزم حسب هویت اونها ندونیم و اگر بدونیم که مطالبه ما و مطالبه دیگران در نهایت در یک راستاست و مطالبه امروز دیگران رو اگر ما ازش حمایت کنیم فردا در راستای حمایت از ماست، بله میشه.
0: در ادامه اعمال محدودیت‌ها بر پوشش اختیاری دانشجویان، وزارت علوم دستورالعملی با عنوان راهنمای آراستگی، اخلاق و منش دانشگاهی را به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این دستورالعمل، رعایت پوشش متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی و شؤون دانشگاهی در همه فضاهای دانشگاهی برای زنان و مردان الزامی اعلام شده و پوشش تعیین شده از شرایط ورود به محیط دانشگاه عنوان شده. پیشتر هم

0: پرونده سازی های متعدد علیه دانشجویان یک در واقع یک راه حل هست، به دلیل اینکه بعد از شهریور 1401 یکی از بزرگترین چالش های مقامات دانشگاهی به طور کلی به خصوص در دانشگاه های بزرگ ایران مسئله انتخاب پوشش دانشجویان بود. اونها به هیچ وجه به پیش از شرایط شهریور 1401 و قبل از جنبش زن زندگی آزادی برنگشتند، انواع و اقسام فشارها رو تحمل کردند، پرونده های مختلفی که برخیش حتی به رسانه ها نرسیده، خود دانشجوها تمایلی نداشتن ولی هزینش رو پرداخت کردن برای دانشجوها باز شده و این هم در امتداد هم هست. اما نکته مهمی که وجود داره در مورد دانشگاه و نسبت این در واقع آیین نامه با احکامی که پیشتر صادر شده اینجاست که بعد از جنگ اسرائیل و آمریکا میدونیم که فشارها بر دانشجوها تشدید شده و فقط مسئله کمیته انضباطی یا شوراهای نظارتی در داخل دانشگاه نیستن. فضای دانشگاه به شدت امنیتی است. بسیاری از دانشجوها به خاطر همراهی با در واقع اعتراضات و جنبش‌های اجتماعی در کنار مردم بودن، اعتراض به کشتارهای 18 و 19 دی با اتهامات امنیتی مواجه شدن. اشاره کردید به حکمی که برای علیرضایی صادر شده، ایشون پیش از اینکه به حبس محکوم بشه به اخراج و 5 سال محرومیت از تحصیل محکوم شده بود. فقط هم ایشون نیست، دانشجویان دیگری هم هستند. در مورد برخی دانشجوها در واقع گفته شده که اگر ابراز ندامت کنن یا توبه نامه امضا کنن احکامی که براشون صادر شده رو کاهش خواهند داد.
1: و حالا نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. حزب اجتماع ملی فرانسه و متحدانش در انتخابات غیر مستقیم سنا به رکورد 14 کرسی دست یافتند و برای نخستین بار در تاریخ این حزب امکان تشکیل یک گروه پارلمانی مستقل در مجلس سنا را پیدا کردند. مارین لوپن نامزد اجتماع ملی در انتخابات ریاست جمهوری آینده این نتیجه را یک پیروزی تاریخی توصیف کرد. این حزب پیش از این تنها 3 کرسی در سنا داشت. مشاور امور آفریقا و آسیا در وزارت خارجه سوریه گفت موضع دمشق در قبال جمهوری اسلامی حاصل 14 سال جنگ، کشتار، آوارگی و ویرانی در سوریه است. او گفت اگر جمهوری اسلامی خواهان برقراری رابطه‌ای تازه با دمشق است، باید به حاکمیت سوریه و اراده مردم این کشور احترام بگذارد. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه اعلام کرد این کشور از آغاز جنگ در ایران تجهیزات نظامی برای حفاظت از شرکای خود در برابر حملات جمهوری اسلامی مستقر کرده و فرانسه هدف حمله قرار نگرفته است. به گزارش لوپاریزیان بارو گفت اعزام نیرو به عربستان سعودی نیز با هدف حفاظت از مسیر خروج 5 میلیون بشکه نفت این کشور و کاهش فشار بر قیمت انرژی انجام می شود. واینت گزارش داده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل صبح یکشنبه در سفری محرمانه و چند ساعته با یک پرواز اختصاصی به ابوظبی رفت و با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی دیدار کرد. بر اساس این گزارش این دیدار پشت درهای بسته برگزار شد و نتانیاهو پس از گفتگو با رئیس امارات در همان روز به اسرائیل بازگشت. واینت نوشته این دیدار در شرایطی انجام شده که روابط اسرائیل و امارات در جریان جنگ با جمهوری اسلامی نزدیکتر شده. همکارم امیر گیتی که این خبر رو دنبال کرده از استودیوی دیگه ما در واشنگتن همراهمون شده. امیر، همه چیز در حاله ای از ابهام و هیچ چیز زیادی از این خبر منتشر نشده، چه جزئیات بیشتری داریم؟
2: ببینید، یعنی اتفاقی که الان در حال رخ دادن هستش این هستش که کشورهای عربی خلیج فارس و اسرائیل همکاری‌های امنیتی و نظامی خودشون رو در صورت علنی به خصوص بعد از این جنگ آمریکا و اسرائیل و اینکه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه حمله کرد، میدونیم مثلا امارات متحده عربی در میانه های جنگ خبر آمد که سامانه گنبد آهنی اسرائیل رو به

0: نوعی اونجا براش نصب کردن که بتونه دفاع بکنه از آسمان اون کشور. دیداری رو داشتن به میزبانی فرمانده سنتکام، فرماندهان نظامی کشورهای عربی خلیج فارس با فرماندهان نظامی اسرائیل. اما اینکه این دیدار به این شکل مخفیانه در صورت تایید حالا هر دو طرف بخواد علنی بشه، یک فصل جدید رو باز میکنه. البته مشابه این دیدار در سال 2018 یک بار، دو سال پیش از اینکه پیمان صلح ابراهیم امضا بشه بین اسرائیل و دو کشور دیگر عربی، انجام شده بود. در اون زمان میگفتن که آقای نتانیاهو با رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده، و بعد همون سال به صورت مخفیانه هم دیداری رو داشتند از عمان و اونجا با در حال عمانی ها دیدار داشتند. نمونه نزدیکتر و خیلی مهمترش 26 ماه مارس همین امسال بودش، پس از در میانه جنگ و پس از جنگ با جمهوری اسلامی بود که آقای نتانیاهو گفته شد که در شهر العین به صورت مخفیانه اونجا سفر کرده و دیداری رو داشته با مسئولین اماراتی. البته امارات بعداً به نوعی رد کردش، اما به هر حال خبرهایی بود که این دیدارها انجام شده. اما چه مسئله‌ای داره شکل میگیره؟ پیمان صلح ابراهیم در منطقه در دوره اول آقای ترامپ پیش رفت، و بعد از اینکه آقای ترامپ از کاخ سفید خارج شدند، روند پیشرفتش تا حدودی کند و متوقف شد. اما الان با برگشتن آقای ترامپ مجدداً به کاخ سفید و این اتفاقاتی که در منطقه جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه داره حمله میکنه، شکل دیگری گرفته. نوعی همکاری هایی رو چه از نظر نظامی چه از نظر امنیتی اسرائیل با کشورهای منطقه داشتن، حالا الان داره وارد فاز دیگری میشه، فاز علنی سازی روابط بین کشورها. میدونیم نقش عربستان سعودی بسیار مهم هستش. عربستان سعودی اگر بخواد بپیونده به این پیمان ابراهیم، آن وقت یک سری از کشورهای عربی رو هم به دنبال خودش خواهد بود، و بعد شرایط به طور کلی در منطقه تغییر خواهد کرد و کفه ترازو به نفع پیمان صلح ابراهیم نه تنها سنگین خواهد شد، بلکه جمهوری اسلامی رو اون وقت در یک انزوای جهانی قرار خواهد داد. الان عربستان سعودی پیمان همکاری داره با پاکستان و ترکیه در خصوص حوثی‌های یمن. اگر با اسرائیل هم وارد چنین روابطی بشه و اون وقت در حد سفارتخونه و در حد روابط بسیار آزاد دیپلماتیک با هم دیگه رفت آمد داشته باشن، که اون وقت دیگه شرایط متفاوت خواهد شد. اما یک شرط عربستانی های وسط بسیار مهم است، اونم مسئله فلسطین و مسئله غزه است. اگر دقت بکنید در طول هفته گذشته کمی آقای نتانیاهو در مورد مسئله غزه هم داره کوتاه میاد، نشانه هایی از این هستش که ممکن هستش که اتفاقات مهمی بین عربستان، امارات و اسرائیل در طول هفته آینده رخ بده.
1: سپاسگزارم همکارم امیر گیتی از استودیو دیگه ما از واشنگتن. ماما پس از انتشار خبر طرح بمب‌گذاری در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت 5 مرد بازداشت شده در بریتانیا قصد داشتند خسارت گسترده‌ای به پایگاه فرفورد وارد کنند.
2: بازداشت در بریتانیا فوق‌العاده بود. با بریتانیا همکاری کردیم و واقعا کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما این افراد رو زیر نظر داشتیم. اونها قصد داشتن خسارت بزرگی به ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا خیلی خوب پیش رفت. شاید اسکاتلند یارد هم در این عملیات نقش داشت. دقیق نمی‌دونم. ما با افراد نهادهای زیادی همکاری کردیم. مدت زیادی بود که اونها رو زیر نظر داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
1: پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا در حال بررسی احتمال ارتباط جمهوری اسلامی با طرح بمب‌گذاری در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد است. پایگاهی که بمب‌افکن‌های ارتش آمریکا در آن مستقرند و در جنگ با جمهوری اسلامی هم مورد استفاده قرار گرفته. پلیس بریتانیا در پی اعلام وضعیت حادثه بزرگ در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد برای ساکنان خانه‌های اطراف این پایگاه دستور تخلیه صادر کرد. پلیس گلاسترشیر اعلام کرد حدود 30 آمبولانس و خودروی آتش‌نشانی در فرفورد مستقر شده و پلیس مسلح راه ورودی اصلی پایگاه را بسته. پلیس میگوید وضعیت مهار شده و وضعیت مهار شده و دولت بریتانیا اعلام کرده اندی برنهام نخست وزیر در جریان حادثه قرار گرفته و تحقیقات همچنان ادامه دارد. ریچارد اوکین معاون رئیس پلیس گلاسترشیر در یک نشست خبری اعلام کرد 5 نفر که با سه خودروی مشکوک به سمت پایگاه فرفورد در حرکت بودند به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجر بازداشت شدند. او گفت تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد.
3: حدود ساعت 12:45 بامداد امروز یک شنبه 27 سپتامبر پلیس تماسی دریافت کرد درباره 3 خودروی مشکوک که به سمت پایگاه فرفورد در حرکت بودند. ماموران مسلح به محل رفتند و 5 مرد را در منطقه ولفورد به ظن ارتکاب جرایم مربوط به قانون مواد منفجره بازداشت کردند. محدوده‌ای به شعاع 400 متر در اطراف خود را بسته شده تا واحد خنثی‌سازی مواد منفجره ارتش آنها را بررسی کند. به عنوان اقدام احتیاطی به حدود 85 خانوار توصیه شده تا پایان این بررسی‌ها خانه‌هایشان را ترک کنند.
1: نیما منصفی فعال سیاسی از جزئیات خونسا شدن هشدار امنیتی در پایگاه هوایی فرفورد ابعاد این تهدید و عوامل احتمالی پشت آن بیشتر توضیح داد.
4: فرفورد یکی از بزرگترین پایگاه‌های ایالات متحده است توی مخصوصا توسعه اروپا و ناتو. باند بسیار بلندی داره که اینو مناسب میکنه برای پرواز در واقع بمب افکن‌های B1, B52, B2 آمریکایی و عملا یکی از پایگاهایی که اهمیتش برای آمریکایی‌ها نه در این جنگ در جنگ‌های متعدد ثابت شده است. حالا این هشدار عملیاتی هم که هشدار تروریستی هم که صادر شد می‌دونیم که تا اینجا که خبر داریم تا سطح دلتا هم می‌گفتن ارتش آمریکا هشدار صادر کرده. البته بعدش من خبرهایی شنیدم که سطح یه سطح اومده پایین‌تر به سطح چارلی رسیده. ولی خب مظلومینی که بازداشت شدن شیوه عملیاتی که داریم میبینیم میدونیم که 2 کشور هستن که معمولا اقدام به این گونه عملیات ها میکنن. با توجه به سابقه ای که ما در همین پایگاه های آمریکا یا در واقع کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا داریم، مظلوم اصلی میتونه روسیه باشه که میدونید در همین پایگاه در ماه نوامبر 2024 هم چند تا پهپاد در واقع اقدام به عملیات شناسایی کرده بودن که حالا سورس این پهپادها و جایی که بهشون تعلق داشتن مشخص نشد، سری بود. اما در واقع تحلیل‌های نظامی و در واقع سیندکارا و کارشناسا میگفتن که احتمالاً مربوط به روسیه هست. اما این شیوه‌ای که الان با توجه به اینکه مواد منفجره دست داشتن چند نفر آدم، بازداشت شدن‌ها و بالا رفتن سطح هشدار به این شیوه داره انجام میشه، عملیات به نظر شلخته‌تری میاد. شبیه هم 2 احتمال من میتونم بدم، شبیه چیزی هست که مثلا در سال 2003-2002 فعالین ضد جنگ که این پایگاه ازش استفاده میشد برای بمباران عراق اونجا عملیات تخریبی کرده بودن، حمله کرده بودن. یا میتونه کار جمهوری اسلامی باشه به نظر من، یعنی گروهایی که وابسته به جمهوری اسلامی هستن، چون روسیه معمولا کاراش انقدر شلخته نیست و انقدر دردسر درست نمیکنه و به این جور جاها نمیرسه.
1: روز یک شنبه و همزمان با 40مین روز درگذشت فرحناز اسپد، مجری ایران دوست و توانمند ایران اینترنشنال، بورسیه تحصیلی به نام او از سوی ایران اینترنشنال اعطا می شود. این بورسیه هر ساله هزینه تحصیلی حداقل 1 دانشجوی ایرانی را برای گذراندن دوره کارشناسی ارشد در خارج از ایران تأمین خواهد کرد. موضوع پایان نامه های این دوره به مبحث حقوق بشر در ایران با تمرکز ویژه بر حقوق زنان اختصاص خواهد داشت. بورسیه فرحناز اسپد محدود به دانشگاه خاصی نیست و دانشجویان ایرانی که پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه معتبر در خارج از کشور را دریافت کردند می توانند درخواست خود را به آدرس spadscholarship@volantmedia.net ارسال نمایند. ثبت درخواست ها هر سال در 20 اسفند در زادروز فرحناز اسپد آغاز می شود و نام فرد یا افراد برگزیده در 26 مرداد سالگرد درگذشت او به طور عمومی اعلام خواهد شد.

روح شاد فرحناز اسپند. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت با تلویزیون ایران اینترنشنال. کماکان همراه باشید. برای جزئیات بیشتر میتونید به وبسایت ما سر بزنید. خبرها به صورت شبانه روزی در وبسایت ما به روز میشند. شب خوش.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: از دل تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: یک دو سه
4: صدای من میاد الان.
5: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
6: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
7: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
8: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
9: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
10: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
11: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
12: بر همه واجبه در صحنه باشه.
13: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
14: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
15: برای عکس آقا،
16: عکس آقامونو ببر بالا.
17: میشنم
18: آیا چه بفهمید؟
17: میدونید من اینجا الان واسادم اسلام رئیس جمهوره.
18: گرانی هست ولی خب
19: فشار زیاده، ولی خب مردم ایستادگی میکنن.
3: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
9: دشمن راه به جایی نمیبره
18: برای توسعه این جنگ،
4: بلکه در باب المنده
2: ما پنجه در پنجه.
1: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
6: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
5: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
8: ما مقابله میکنیم،
7: شروطمون رو با آمریکا تعمیل بکنیم،
17: وقت هم تلف نکنن.
12: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
14: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
11: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دستی و این خیلی مهمه.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به گزارش روز. من ریحان فلاح هستم همراه شما در این برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک روز بعد از رد رسمی پیشنهاد تهران برای توافق از افزایش انتقال نفت از تنگه هرمز خبر داده و گفت به زودی با تسلیم جمهوری اسلامی جنگ به پایان میرسد. در تهران اما مقام های جمهوری اسلامی میگن که از شروط هفتگانه برای توافق کوتاه نخواهند آمد. گزارشی خواهید دید از مشتبه پور محسن.
1: سرگیجه در تهران پس از جواب رد ترامپ، هشدار سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی درباره احتمال حمله آمریکا، اعتراف حکومت ایران به عبور میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه هرمز، پای آمریکا روی گلوی اقتصاد ایران با اعزام نماینده به 50 کشور دنیا. ستاد کل نیروهای مسلح میگوید جمهوری اسلامی ترامپ و نتانیاهو را خواهد کشت. انتظار برای پاسخ رسمی حمله به منافع انرژی آمریکا یا خروج از MPT. فیل در تاریکی. چرا جمهوری اسلامی دیگر نمیداند باید با ترامپ چه کار کنه؟
2: این وضع وضعیت خوبی نیست برای امریکایی، وضعیت مناسب و مطلوبی نیست و خب ممکنه که دست به یک در واقع حرکتی، تجاوزی، تعرضی بزنن.
1: تایید احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از زبان سخنگوی ارتش 12 ساعت پس از آن که ترامپ گفت پیشنهاد تهران برای توافق را نپذیرفته، موضعی که به نظر تهران را غافلگیر کرده و باعث شده مقام‌های سیاسی و نظامی عکس‌العمل‌های ناهماهنگی داشته باشند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنان امیدوار به توافق می‌گوید منتظر پاسخ رسمی از طرف میانجی‌ها خواهد بود.
3: رئیس جمهور آمریکا هم خب حرف‌های ضد و نقیض متأسفانه زیاد از ایشون شنیده میشه. ما منتظر هستیم که نظرات قطعی توسط واسطه ها به ما منتقل بشه.
1: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم از قول یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده خبر داد که جمهوری اسلامی از موضعش عقب نشینی نخواهد کرد. این منبع تهدید کرد هر گونه تشدید تنش دامن آمریکا و متحدانش در منطقه را خواهد گرفت. روز گذشته پایگاه خبری آکسیوس خبر داد مذاکره کنندگان آمریکا در دیدار سه‌شنبه گذشته با هیئت ایرانی گفتند جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و بنابراین نمیتواند برای شرط بگذارد.
4: ما داریم قاطعانه پیروز میشیم. کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم و حجم عظیمی نفت از اون عبور میکنه. دیشب 29 کشتی از اون خارج شدند.
1: در واقع جمهوری اسلامی کارتی را به عنوان امتیاز پای میز مذاکره برد که مثل قبل دستش نیست. مقام‌های آمریکایی گفتند تنها در 72 ساعت گذشته حدود 60 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده. تهران در هفته‌های اخیر بارها صادرات نفت از تنگه هرمز را تکذیب کرده بود. اما پس از شکست مذاکرات نیویورک، حالا رسانه‌های حکومتی اعتراف می‌کنند که عبور نفت از این آبراهه بین‌المللی جریان دارد.
5: مسئله الان هست، با این مسئله ای که هست، این مقدار نفت عبور میکنه که تنگه باز نیست، گران، شرایط ناامنه برای اونا، که همینا رو ما تاکید کردیم، ولی یه مقداری نشتی داره که همچین نشتی کوچیکی هم نیست.
1: خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه حتی یه گام فراتر رفت و تایید کرد که تنگه هرمز فقط برای ایران بسته است.
6: یعنی به بیان دیگه از نفتی که الان 10.5-11 میلیون بشکه از تنگه هرمز داره صادر میشه، ما نفتی سهمی نداریم از این نفت.
1: این در حالی است که آغاز تحریم پروازها از مبدأ و به مقصد ایران خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته، به ویژه اینکه حتی عراق به عنوان متحد تهران هم به تحریم‌های هوایی وضع شده از طرف آمریکا تمکین کرده. روزنامه کیهان این اقدام را خوشرخصی نخست وزیر عراق برای ترامپ دانست. اما ابعاد فشارهای ترامپ علیه تهران بسیار گسترده‌تر از اینهاست. وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد با دستور او نمایندگانی از آمریکا به کشورهای مختلف اعزام شدند تا از دولت‌های مختلف بخواهند علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند. تلاش‌هایی که به گفته او نتیجه داده و ترکیه و عمان پروازهای ماهان ایر و امارات متحده عربی پرواز همه شرکت‌های هواپیمایی ایران را متوقف کردند. روزنامه وال استریت جورنال هم در گزارش اختصاصی جزئیات این کمپین آمریکا را منتشر کرد. کارزاری که در نتیجه آن حتی ترکیه مجوز بانک ملت را باطل کرد. تنها مجرای تراکنش‌های تجاری میان ایران و ترکیه، همچنان که بریتانیا اعلام کرد معافیت‌های بانک‌های ایرانی فعال در این مرکز مالی اروپا را تمدید نخواهد کرد. اما از آن سو دست جمهوری اسلامی برای مقابله با این فشارها بسته است. هفته گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی تهدید کرد تهران جلوی پرواز هواپیماهای کشورهایی را که به این کمپین پیوستند خواهد گرفت. اما شنبه دبیرخانه شوام در بیانیه عجیب تاکید کرد منظور تهران اقدام نظامی نبوده و مذاکره با این کشورها برای لغو تحریم هوایی ادامه داد. در این بیانیه تاکید شد اقدام قهرآمیز مد نظر تهران اعمال تحریم‌های متقابل علیه فرودگاه‌هاست.
7: ما این توان رو داریم که در این منطقه اخلال ایجاد کنیم در مقابل هوانوردی و روزانه به 2500 پرواز هم میرسه این اختلال. اگر امروز جلوی محاصره هوایی نیستیم، محاصره زمینی از مرزهای زمینی هم ممکن اتفاق بیفته جناب آقای خسروی.
1: این تهدید هم کارساز نیست، چون از زمان آغاز جنگ 40 روزه و گسترش تنش در خاورمیانه اکثر شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی سراغ کریدورهای جایگزین پروازی رفتند. این حجم فشار اقتصادی در کنار پاسخ رد ترامپ به پیشنهاد تهران باعث شده مقام‌های جمهوری اسلامی دچار سردرگمی شد. این را میتوان از واکنش‌های متفاوتشان دید. وقتی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح همچنان مدعی تسلط سپاه بر تنگه هرمز است،
8: آمریکایی‌ها باید خواب این را ببینند که در مدیریت تنگه هرمز دخالت کنند.
1: و نماینده بروجن در مجلس خواستار خروج جمهوری اسلامی از MPT و طبیعتاً ساخت سلاح هسته‌ای شد، در حالی که نایب رئیس مجلس هم محاصره آمریکا را طلب کرد.
9: هرچه فرصت بگذرد آمریکا به دنبال محاصره بیشتر است. باید محاصره آمریکا را شکست. از همون جایی که شکست خوردن او قطعی است، یعنی انرژی.
1: از طرف دیگر یک نماینده مجلس هم بار دیگر موضوع گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای از آمریکا و اسرائیل را مطرح کرد و گفت اگر فرصتش پیش بیاید منتظر اجازه از پزشکیان و عراقچی نمیماند. صبح یک شنبه شبکه اسکای نیوز به نقل از پلیس بریتانیا خبر داد چند مرد به ظن جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره در ولفورد نزدیک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فرفورد بازداشت و ساکنان منطقه تخلیه شد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک شاهد گزارش داد تدابیر امنیتی در این پایگاه که برای عملیات علیه جمهوری اسلامی استفاده شده طی روزهای اخیر تشدید شد. اقدامات ایزایی قابل انتظار از حاکمان تهران که بیش از هر چیز نشان دهنده یک واقعیت است. کارت‌های بازی جمهوری اسلامی ته کشیده، چون آنها انتظار داشتند در نتیجه مذاکرات نیویورک و با تکیه بر میل شدید ترامپ به توافق دست کم برای مدتی از آمریکا زمان بخرد. اما رد پیشنهاد تهران در کنار شکستن محاصره تنگه هرمز و اجرای تحریم‌های هوایی و مالی جمهوری اسلامی را غافلگیر کرد. دونالد ترامپ شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال تصاویری از عملیات خشم حماسی و انقلاب ملی ایرانیان و سخنانش درباره حمایت از مردم برای سرنگونی رژیم را بازنشر کرد.
4: به محض اینکه ایران تسلیم بشه و جنگ پایان پیدا کنه که به زودی چنین خواهد شد، قیمت نفت افت خواهد کرد.
1: به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی حالا دچار دو معضل بزرگ شده. اول اینکه حاکمان تهران دیگر مثل قبل مطمئن نیستند که ترامپ چه تصمیمی داره، چون فکرش رو هم نمی‌کردن پیشنهاد تهران را رد کنه. این مشکل دیگری هم آفریده. خود جمهوری اسلامی هم نمی‌داند باید با ترامپ چه کنه، چون تنگه هرمز دیگر مثل قبل کارایی نداره. قاعدتاً آنها سراغ خلق کارت‌های تازه و بازپسگیری اهرام تنگه خواهند رفت، با شلیک به کشتی‌ها در خلیج فارس، بی آنکه دیگر بدانند واکنش آمریکا چه خواهد. مثل دست کشیدن بر فیل در اتاقی تاریک. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی با ما هستند از ویرجینیا. وقت عالی بخیر. به نظرتون واقعا جمهوری اسلامی داره کارت تنگه هرمز رو از دست میده؟
10: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. بله، به خاطر اینکه ببینید تهران میخواست از تنگه هرمز به عنوان یک راه تنفس اقتصادی استفاده بکنه، اما با پیشنهاد دادن بازگشایی تنگه هرمز در مقابل رفع محاصره دریایی داره نشون میده که در حقیقت قافیه رو باخته. محاصره بنادر درآمد نفتی حکومت رو بسیار بسیار تحت فشار گذاشته. امریکا هم تونسته یه کار عمده بکنه، همون میزان خروجی نفت از هرمز رو تا الان به 2/3 میزان قبل از جنگ برگردونده، یعنی در حقیقت داره جمهوری اسلامی رو به یه حالت کیشوماتی میرسونه. حکومت در حقیقت میخواست با گروگان گرفتن تجارت جهانی امتیاز بگیره، اما فهمیده که تنگه هرمز بیمه بقای خودش نیست و داره اون راهکار رو هم به سرعت از دست میده.
0: و دونالد ترامپ فکر میکنید که بر چه مبنایی، بر چه اساسی میگه که به زودی جمهوری اسلامی تسلیم میشه و جنگ هم به پایان میرسه؟ چه نشانه داره این صحبت؟ چه برداشتی میشه داشته ازش؟
10: ببینید، آقای ترامپ داره روی دو تا عامل فکر میکنه، فشار اقتصادی و محاصره هوایی و دریایی که الان بر جمهوری اسلامی مستولی کرده. رژیم معامله میخواد، اما امریکا هم همه کارتاشو در دست داره. حتی جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکره‌ای که میکنه و گندگویی‌هایی که عراقچی میکنه، میگه ما آماده جنگ هستیم، یعنی دقیقاً از جنگ واهمه دارن و ترامپ هم میدونه که آماده به حمله نظامی هست.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی ویرجینیا. و ممنون از همراهی همیشگی شما با گزارش روز. این برنامه مثل همیشه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس شما خواهد بود. با ما بمونید.

0: آمریکایی ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایران رو داره در سیاه چاله نابودی فرو میبره.
1: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
3: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
4: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
3: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
5: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل آمریکا،
6: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
7: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
6: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
3: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
2: در باره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
8: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس می‌کنن،
3: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
6: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.
9: ایستادند، فریاد زدند، روسری‌ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: پنج بامداد تهران، بیننده گزیده ای از خبرها هستید. استودیوی ایران اینترنشنال لندن. یک روز پس از رد پیشنهاد جمهوری اسلامی برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت انتظار دارد مذاکرات با تهران در هفته پیش رو ادامه پیدا کند. او در گفتگو با آکسیوس گفت جمهوری اسلامی به دنبال توافق است، اما پیشنهادی که ارائه کرده توافق مورد نظر او نیست و مقام‌های تهران بیش از حد به موقعیت خود اطمینان داشتند. به گزارش آکسیوس، دور تازه گفتگوهای غیر مستقیم میان تهران و واشنگتن ممکن است دوشنبه با میانجیگری دوحه آغاز بشه. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک گزارش داد این هیئت برنامه‌ای برای دور تازه مذاکرات با آمریکا ندارد. مواضع تهران سه‌شنبه گذشته از طریق میانجی قطری به طرف آمریکایی منتقل شده و جمهوری اسلامی در انتظار پاسخ واشنگتن است.
1: ویژه‌ای هم هست. جمهوری اسلامی خواهان مذاکره است. خواهان این هستش که وضعیت اقتصادی خودش رو بهش سر و سامانی بده. همون گونه‌ای که آقای ترامپ بارها و بارها گفتن وضعیت اقتصادی در جمهوری اسلامی بسیار به هم ریخته است. تورم بالا، کار به جای رسیده که جمهوری اسلامی حتی حقوق بسیاری از بخش‌های نظامی خودش رو هم نمیتونه پرداخت بکنه. آمدن یک پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز رو دادن، خب آقای ترامپ اون رو رد کرد. الان ایرنا آمده گفته که هیئت ایرانی قرار نیستش که با آمریکایی‌ها دیدار دیگری داشته باشن یا مذاکره دیگری داشته باشن، ما پیام رو از طریق میانجیان به آمریکایی‌ها رسوندیم. آقای ترامپ هم دارن صحبت از این میکنن که ممکن هستش که مذاکرات در این هفته ادامه داشته باشه. نه صحبت آقای ترامپ غلطه، نه حرفی که داره ایرنا میزنه، چون میدونیم که جمهوری اسلامی به هر حال به خصوص سرانش و اونهایی که براش کار میکنند اینها اساتید پیچوندن صورت مسئله ها و به خورد دادن مسائل به شکل دیگری هستن. بله، جمهوری اسلامی آنگونه که ایرنا گفته برنامه هیئت ایرانی یا عراقچی یا دیگران برای دیدار مستقیم با آمریکایی‌ها شاید نداشته باشند، اما با دیگر کشورها، با قطر، با پاکستان، از طریق ترکیه، از طریق اونایی که میانجی بودن پیام‌های خودشون رو می‌فرستن. آقای ترامپ هم همین رو گفته. آقای ترامپ گفتن که مذاکرات ادامه دار خواهد بود در طول هفته آینده. به چه معنی؟ به معنی که احتمالاً اون تیم‌های مذاکره کننده از طریق واسطه‌ها پیام‌ها رو برای همدیگه مخابره می‌کنن، مثل اتفاقی که قبلا در مورد همون تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، همون تفاهم‌نامه‌ای که مسعود پزشکیان گفته بود ما هیچی نمی‌خوایم، فقط می‌خوایم به اون اسلام‌آباد برگردیم.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت پکن کمک‌های خود به تهران را به طور قابل توجهی کاهش داده. اسکات بسنت گفت حدود 15 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی روی آب باقی مانده و تهران ظرف دو هفته آینده آخرین محموله این ذخایر رو به چین تحویل میده. در ادامه گفت با پایان این ذخایر جمهوری اسلامی نفت قابل مبادله کمتری در اختیار خواهد داشت و فشار مالی میتواند تمایل تهران به توافق را افزایش دهد. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، از پیامدهای تحرکات تنش‌زای سپاه و زمین سازی برای افزایش هزینه کشتیرانی در تنگه هرمز میگه.
2: ایران میخواد همچنان مسئله تنگه هرمز رو به عنوان یک اهرم فشار، یک عنصر بازدارندگی حفظ بکنه. علارغم اینکه ایالات متحده منابع زیادی رو صرف میکنه از نظر نظامی در منطقه که عبور و مرور کشتی‌ها برگرده به زمان قبل از جنگ، و علارغم ادعا میکنن که یک کسر بزرگی از اون رفت آمد عبور و مرور محقق شده، بنابراین رفتن به سمت اینکه تنگه هرمز رو ناامن بکنن یا به کشتی‌ها شلیک بکنن، چون ایران لزوم نداره که حتما موتور مستقیم شلیک بکنه، کشتی‌ها رو بهشون صدمه بزنه، حتی اینکه پهپاد بفرستن، موشک بفرستن، اخطار بدن به کشتی‌ها، ممکن استش که این تاثیر بذاره روی قیمت بیمه، روی قیمت خدماتی که وجود داره، کارکنان و هزینه کشتیرانی رو بالا میبره و بسیار از شرکت‌ها رو برحذر می‌داره از اینکه هرمز بکنن. ولی در نهایت مسئله اصلی این هستش که استفاده کردن از مسئله تنگه هرمز به عنوان یک عامل بازدارندگی دائمی خطرناک است و هزینه‌هاش می‌تونه خیلی زیاد باشه، چون الان چین کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای منطقه‌ای، کشور اروپایی، بسیاری از کشورهای جهان، ده ها کشور جهان خواستار این هستن که تنگه هرمز باز باشه، رفت و آمد کشتی‌ها برگرده به زمان قبل از جنگ، و این رو نمیپذیرن که بخواد که ایران از این بوانه که ارهم فشار استفاده بکنه صرف نظر از جنگی که با آمریکا داره. بنابراین رفتن به اون سمت که از این به عنوان این کاری که سپاه میخواد بکنه که از این به عنوان یا مجلس میخواد بکنه که از تنگه هرمز به عنوان یک ابزار فشار دائمی یا یک ابزار بازنده دائمی استفاده بکنه، میتونه که کاملا تاثیر منفی بذاره، عکس بذاره، باعث اجماع جهانی بشه، اجماع منطقه‌ای بشه و صدماتش بیشتر بشه و اساسا گزینه‌ای رو برای ایران برای اینکه بخواد که از طریق دیپلماسی مسائلش رو با هم حل بکنه از بین ببره.
0: هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه قرار فردا دوشنبه به امارات متحده عربی سفر و درباره همکاری‌های راهبردی میان آنکارا و ابوظبی و تحولات منطقه گفتگو کنه. انتظار میره آزادی کشتیرانی در تنگه‌های هرمز و باب المندب، وضعیت یمن، بازسازی غزه از محورهای اصلی مذاکرات فیدان باشه.
3: هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه روز دوشنبه به امارات متحده عربی سفر خواهد کرد. سفری که در شرایط بسیار حساس کنونی منطقه انجام میشه و روی چند مورد اساسی تمرکز دارد. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی منابع دیپلماتیک دولت ترکیه، یکی از محورهای اصلی این سفر آماده سازی برای برگزاری دومین دور از نشست شورای راهبردی ترکیه و امارات است که زمینه همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و همینطور اجتماعی را بین دو طرف فراهم خواهد کرد. اما در کنار آن، تحولات منطقه از دیگر مسائل بسیار مهمی است که مقامات ترکیه و امارات متحده عربی روی آن بحث و رایزنی خواهند کرد. انتظار می‌رود امنیت منطقه و به ویژه وضعیت آزاد کشتیرانی در تنگه هرمز و باب المندب از موضوعات مورد بحث بین دو طرف باشه و این موضوع در شرایط کنونی اهمیت بیشتری پیدا میکنه، به این دلیل که نگرانی ها درباره امنیت مسیرهای دریایی و تأثیر آن بر تجارت انرژی از سوی هر دوی این کشورها به شدت زیاد شده و دو کشور از تأثیرپذیرترین کشورهایی بودند که در جریان درگیری بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا از این نگرانی های خودشان و تأثیراتی که بر این دو کشور گذاشته گفتند. امارات متحده عربی بارها مورد حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفته و حالا که پای حوثی های یمن در واقع به این درگیری ها باز شده، نگرانی های این کشور بیشتر از هر زمان دیگر است. این سفر موضع دو کشور را در برابر برنامه های آینده و تحولات در منطقه بیشتر واضح خواهد کرد و دو طرف مشخص خواهند کرد که گام های بعدی برای کاهش تنش و یافتن راه حل برای این بحران ها چه خواهد بود.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. قوه قضائیه جمهوری اسلامی حکم اعدام 3 زندانی را در قزلحصار کرج اجرا کرد. هرانا گزارش داد این 3 زندانی که در پرونده‌های جداگانه با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند، سحرگاه یکشنبه 5 مهر اعدام شدند. به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، شمار اعدام‌ها در ایران طی ماه‌های اخیر به شکلی چشمگیری افزایش یافت. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد در پی یورش و تیراندازی بدون اخطار نیروهای امنیتی به یک منزل مسکونی در استان سیستان و بلوچستان، عبید زردکوهی، یک شهروند بلوچ، کشته شد. همزمان جاسم جمالی، شهروند 28 ساله دیگر، نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور اعلام کرد تقاضای بازار برای خرید گوشت مرغ حدود 50% و برای گوشت قرمز حدود 60% نسبت به سال گذشته کاهش یافته. مسعود رسولی افزود مردم به دلیل کاهش قدرت خرید مصرف کربوهیدرات را جایگزین مواد پروتئینی کردند و واردات و کشتار دام و طیور هم کاهش چشمگیری داشت. لهستان و لیتوانی در حال آماده سازی برای سناریوی حمله احتمالی روسیه هستند. دو کشور روی طرح‌های تخلیه غیر نظامیان، مسیرهای خروج و زیرساخت‌های لازم از جمله در منطقه راهبردی شکاف سوواکی کار می‌کنند. لهستان پدافند هوایی خود در مناطق مرزی رو تقویت کرده و هشدار داده. بر اساس ارزیابی‌های اطلاعاتی، روسیه در حال آمادگی برای انجام حملات ترکیبی علیه کشورهای حامی اوکراین.
4: لهستان و لیتوانی همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره احتمال گسترش تهدیدها از سوی روسیه، سطح آمادگی خودشون رو بالا می‌برن. آمادگی که فقط به مسائل نظامی محدود نمیشه و حالا تخلیه غیر نظامیان و همچنین حفاظت از مردم رو هم شامل میشه. خب دو کشور دارن روی نحوه اجرای تخلیه امکانات لوجستیکی و زیرساختای لازم رو فراهم میکنن تا در صورت نیاز بخشی از ساکنین کشورهای بالتیک از طریق مرز بتونن تخلیه بشن. اما از سوی دیگه لیتوانی هم بزرگترین رزمایش سالانه خودش رو با حضور حدود 4,000 نفر داره برگزار میکنه، رزمایشی که علاوه بر تخلیه حملات سایبری، خرابکاری، اختلال در شبکه‌های انرژی و همچنین حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی رو هم شامل میشه. از سوی دیگه در خود لهستان هم خب این آمادگی‌ها بیشتر در مناطق شرقی و نزدیک به مرز اوکراین دیده میشه. ساکنین این مناطق تقریباً هر روز پیامک‌های هشدار دریافت می‌کنن و گاهی آژیر خطر هم به صدا در میاد. حالا برای نزدیک به 2,000,000 نفر در مناطق مرزی حدود 3,500 پناهگاه تدارک دیده شده که بخش زیادی از اونها پارکینگ های زیرزمینی و سیرگذرها هستن و قرار هست یک اپلیکیشن هم نزدیکترین محل پناه رو به مردم نشون بده. از سوی دیگه ارتش لهستان هم خب پدافند هوایی خودش رو داره تقویت میکنه، نیروهای بیشتری رو داره به مناطق مرزی میفرسته و همچنین سامانه های پاتریوت بیشتری رو هم برای حفاظت از فرودگاه ها مستقر کرده. در مجموع خب این اقدامات نشون میده که آمادگی برای شرایط بحرانی هم در سطح نظامی و هم در زندگی روزمره مردم در مناطق مرزی حالا جدی تر شده.
0: سپاس از همراهیتون با این بخش کوتاه شش صبح تهران با مجموعه ای از تحولات ایران با شما خواهیم بود.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها راه اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من.
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

0: در نیمه سال 2026، سهم خودروهای برقی در بازار استرالیا جهش چشمگیری داشت و برای نخستین بار از خودروهای هیبریدی پیشی گرفت. پیش بینی می‌شد این سطح از فروش در سال 2030 محقق شود. اما جنگ 40 روزه باعث شد این اتفاق 4 سال زودتر رخ دهد. جنگ با افزایش قیمت سوخت خودرو، تقاضا برای خودروهای برقی را بالا برد و خودروسازان چینی برندگان اصلی این تحول بودند. پیش از این، برندهای ژاپنی بیشترین سهم را در بازار خودروی استرالیا داشتند. اما تنوع خودروهای برقی چینی و همزمان بازاریابی گسترده آنها، موازنه را به نفع برندهای چینی تغییر داد. چین با تنوع بخشی به اقتصاد خود، یک پیروزی دیگر نیز از بحران خاورمیانه به دست آورد.
1: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
2: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
3: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
1: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: جمهوری اسلامی تعریفی که از خودش داده این که یک نظام انقلابی است، انقلابی که جهان رو تحت تأثیر گذاشته، بسیاری دنبال آرمانهای او هستند. فراموش نکنید که مثلا آقای خامنه ای پیامی فرستاده بود برای جوانان اروپا، یعنی خودش رو در جایگاه میدید که با یک پیام جوانان اروپا رو تحت تأثیر قرار میدهد. نظامی که به دنبال صادر کردن انقلاب خودش بوده و مردمی بودن، خب الان دست به اقدامی زده که این تعداد کشورهای جهان اون رو محکوم کرده. از سران کشورهای جهان که تا کنون سخنرانی کردند و بعد از این هم سخنرانی خواهند کرد، یک تن، حتی یک تن از مثلا کشورهای نزدیک به تهران ندیدیم که آنها آمده باشند و حتی تا درجه اندکی از اقدام تهران در بستن یک آبراه مهم جهانی حمایت کرده باشن. اصطلاحا به این میگن سینگل اوت، یعنی در یک مجموعه یک کشور بیرون قرار میگیره و اوست و او تنها و تنها او هستش. جمهوری اسلامی در مسئله بستن تنگه هرمز سینگل اوت شده و حالا از اون طرف هم که میدانید به هر حال امریکا توانسته تا اندازه بسیار زیادی عملا تنگه رو بگشاید. معنی این حرف این هستش که جمهوری اسلامی اگرچه برای مقطعی از کارت تنگه هرمز، بستن تنگه هرمز استفاده کرد و کارت بسیار مهمی رو بازی کرد، اما این کارت آنچنان قدرت نداشت که بتواند برای طولانی مدت در دست تهران باقی بمانه. خب الان هم که آمارهایی که دولت امریکا داره میده، تقریبا تردد و ترانزیت کالا و کشتی ها و نفت در تنگه هرمز رسیده به قبل از انسداد اون. این از یه طرف، و از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی به شدت تنها شده و حالا خود اینها هم پیامد خواهد داشت. از اینجاست که شما میبینید وقتی که تهران پیشنهاد 7 روزه رو داده که دو طرف برگردن به توافق اسلام آباد، دیگه آقای ترامپ دیگه رغبتی از خودش نشون نمیده، میگه آقا برای چی من باید برگردم؟ من اسلام آباد در زمانی امضا کردم که تنگه انسداد پیدا کرده بود، فشار جهانی ایجاد شده بود، اون فشار رو شخص من منتقل شد، خب من بازش کردم. حالا بازش کردم دیگه اون توافق اسلام آباد ضرورت نداره. از این رو هم تو که گفتم الان جمهوری اسلامی به شدت سینگل اوت شده.
1: امروز حکم اعدام من به وکیلم به صورت غیر قطعی ابلاغ شد. خب این حکم امروز، این حکمی که امروز به من داده شده، نشون میده که خیلی از بچه‌ها واقعا در خطر اعدامن. حالا من برای خودم نگران نیستم، بیشتر برای بچه‌هایی نگرانم که حکمشون قطعی شده و نمیدونم حالا چیزی از همه مردم درخواست دارم از سازمان ملل حقوق بشر برای من، برای تمام بچه‌هایی که حکمشون قطعی شده و چند ماه شب و با ترس استرس میخوابن، درخواست دارم که یه کاری بکنن، حداقل یکی باید اداده این بچه ها برسه. من میشم حالا از همه واقعا یکی یه کاری بکنه برای ما. خیلی شرایط بده برای بچه ها توی زندان با توجه به فشارهایی که به ما وارد میکنن، علاوه بر فشارهایی که داخل زندان هست، شده زمانی که به ما وارد میکنن، به کنار این حکمی که شب باش میخوابنم به کنار، حالا دیگه خواهش میکنم حالا هر کاری درست انجام بده.
2: در حقیقت ما با یه نگاه عمومی‌تر روبرو هستیم و برای اینکه خود این نگاه رو بتونیم بفهمیم، باید منطق پشتش رو بفهمیم. برای اینکه این منطقه مشخص بهتر فهمیده بشه، بیاید فرض کنید اصلا حکومت ما یک شخصه، این شخص با خودش چی فکر میکنه؟ میگه کار من این بوده که برای مردم رضایت تولید کنم، در این کار ناموفق بودم، چشماندازی هم ندارم که در آینده موفق بشم. مردمم این رو متوجه شدن، یعنی متوجه شدن که من به جای اینکه تولید رضایت کنم، اتفاقا یک کارخونه با خط تولید نارضایتی را انداختم، دائما نارضایتی تولید میکنم برای همه مردم، جوری که خودم که تحقیق کردم به عنوان دولت یا حکومت دیدم 92% مردم ناراضی از زندگیشون. پس اینا دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن. اعتراضشون چیه؟ اینکه آقا بلند شو جاتو بده به یه عده دیگه، اونا شاید بیان بتونن تولید رضایت کنن برای ما. اینم میگه من نمیخوام از جام بلند شم، من میخوام همینجا بمونم، همینجوری هم میخوام حکومت کنم، تولید نارضایتی هم میکنم، تولید رضایت هم نمیتونم بکنم، ولی نمیخوام از جام تکون بخورم. مردمی که ناراضی هستن دیر یا زود ممکنه معترض بشن، اعتراض کنن، به خیابون بیان به شکلهای مختلفی. اون میگه خب من ناگزیر با این وضعیت روبرو میشم، من باید چیکار کنم؟ باید اینا رو سرکوب کنم. حالا یه موقع اینا رو به زندان میندازم، نمیدونم محرومشون میکنم، شکنجهشون میدم، از یه چیزای محرومشون میکنم، یه موقع توی خیابون بهشون گلوله میزنم در عدد هزاران میکشمشون، یه عده‌شون رو وادار میکنم فرار کنم از این کشور، به عنوان مهاجرت بذارم برن، انواع اقسام کارا رو براشون میکنم تا بتونم دووم بیارم. توی این نگاه تبدیل شدن آدما به وسیله برای سرکوب خیلی روشنه. یکی از راهاش هم البته اعدامی کسانی است که حتی ممکنه به معترضان کمک کرده باشه. این در واقع تلاشی است برای بازدارندگی برای دیگر.
3: قانون پناهندگی اتحادیه اروپا که در سال 2024 تصویب شد و از ژوئن سال 2026 هم داره اجرا میشه، بر چند مورد اساسی تاکید داره که یکی از مهمترین اونها ثبت اجباری ورودهای غیرقانونی در مرزهای خارجی هستش. در مرحله بعد به موضوع تسریع در روند رسیدگی اشاره میکنه و همچنین به تعیین مسئولیت کشورها و ایجاد سازوکار همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا برای اجرای این طرح تاکید داره. حالا نشستی در شهر مونیخ در روز شنبه برگزار شد که در این نشست سعی شد که به این طرح و اینکه چطور میتونن این اجرای اون رو عملیاتی و همچنین سریعتر و سختگیرانه تر بکنن در این خصوص بحث و گفتگو شد که چند عامل داره در واقع بررسی میشه. یکی از مهمترین مسائلی که کشورهای اروپایی دارن رو اون فکر میکنن و خیلی تاکید دارن که اون کار رو انجام بدن، بحث دادن اختیارات بیشتر به فرانتکس یا همون نهاد حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا هستش که خیلی از کشورها تاکید دارن که در واقع وسعت عمل بیشتر و قدرت عمل بیشتری رو به این نهاد بدن تا حتی بتونه که بازگرداندن پناهندگان غیرقانونی در فراتر از مرزهای اتحادیه اروپا هم انجام بده. همچنین مسئله ایجاد یک هاب بازگشت یا یک پیدا کردن کشوری در خارج از اتحادیه اروپا برای اینکه مهاجران غیرقانونی رو اونجا بفرستن و حالا یا میتونن اونجا بمونن مهاجران یا از همونجا به کشور خودشون برگردن، و در مرحله سوم هم دادن مشوق به کشورهایی که از اونها پناهنده میاد از جمله اعطای ویزا و همچنین کمک‌های توسعه‌ای هستش.
4: نشریه آتلانتیک در گزارشی اختصاصی میگه که رئیس وقت اداره اطلاعات مصر عباس کامل 3 سال پیش، تنها 11 روز پیش از حمله 7 اکتبر، یعنی در 26 ماه سپتامبر، سفری فوری به اسرائیل داشته که در اون هشدار بده به مقامات اسرائیلی که حماس در حال انفجار هست. بر اساس این گزارش عباس کامل با یک هواپیمای خصوصی، یک جت خصوصی به فرودگاه بن گوریون میاد، تنها 67 دقیقه هواپیمای او روی زمین بوده، در اون مدت با اون مقامات اسرائیلی که میخواسته دیدار میکنه و این هشدار رو به اونها میده که چنین اتفاقی در حال رخ دادن هست. باید گفت که این گزارش در پی گزارش دیگری داره منتشر میشه که هفته گذشته هارتس چاپ کرده بود و در اون گفته بود که رئیس امارات متحده عربی هم 2-3 هفته قبل از حمله 7 اکتبر تهدیدی رو از قول در واقع شخص یحیی سینوار به نتانیاهو داده بود که سینوار گفته بود که در حال برنامه ریزی یک زلزله علیه اسرائیل هست. اینکه چرا اسرائیل اقدامی را انجام نداد، اگر بخواید نگاه بکنی باید نگاه بکنی به گزارش که نیویورک تایمز منتشر کرده. نیویورک تایمز میگه که چند دلیل داشت که نتانیاهو هیچ اقدامی را انجام نداد، حتی زمانی که برخی از فرماندهان نظامی از او خواستند که دست به اقدام پیش دستانه علیه حماس بزنه و رهبران حماس را هدف قرار بده. اصلی ترین دلیل در بین دلایلی که نتانیاهو داشت این بود که اسرائیل در حال گفتگوهای غیر مستقیم بود با عربستان سعودی برای عادی سازی روابط و نتانیاهو فکر میکرد هر گونه اقدامی علیه حماس که به یک جنگ منجر بشه میتونه این گفتگوهای عادی سازی با عربستان سعودی رو متوقف کنه.
5: آقا این پولا رو میبینید؟ میشه 100,000 تومان، 150,000 تومان، 155,000 تومان. حالا اینا رو اگه ببرید فروشگاه مثلا بخوایم یه خرید کنیم، مثلا بخوایم

0: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
1: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بوده؟
2: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
1: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
3: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا،
4: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
5: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
4: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
1: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
0: درباره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
6: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس می‌کنند.
1: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد درباره افزایش قیمت لوازم تحریر.
4: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.
7: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
8: میشد که رداسا بوی دروازه.
9: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
10: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضحه گلزنی رو گرفته؟
11: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
12: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
13: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
12: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاس همین اتفاقات میفته؟
14: سهراب سپهری شاعر و نقاش برجسته در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتبهای نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آه و مسافه او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. التماس عراقچی به ویتگاف برای توافق و توافق سریع. در واقع التماس مشتبه به ترامپ برای توافق سریع. جمهوری اسلامی داره التماس میکنه برای توافق سریع با آمریکا. توافق سریع که نشون میده جمهوری اسلامی مشکل شکنندگی و تاب‌آوریش داره به جاهای بسیار خطرناکی میرسه و الان در بالاترین سطوح به این نتیجه رسیدن که اگر یک توافق سریع با آمریکا انجام ندن و صادرات نفت رو از سر نگیرن، شاید اوضاع از این خطرناکتر بشه برای ماندگاری نظام. جمهوری اسلامی داره از خطوط قرمز گذشته خودش به همین دلیل میگذره، برای اینکه به یک توافق سریع با آمریکا برسه. ولی آمریکایی‌ها چون این تمایل رو نشون نمیدن، چون احساسشون اینه که جمهوری اسلامی در موضع به شدت ضعف قرار داره و بهتره که حالا در موضع ضعف قرار داره یه توافق رو از موضع بسیار بالا بر اون تحمیل کنن. در نشانه ای از اینی که جمهوری اسلامی برای یک توافق سریع التماس میکنه به آمریکایی‌ها، جمهوری اسلامی حاضر شده مذاکره مستقیم کنه با آمریکایی‌ها. تا حالا مذاکره

0: مستقیم نمی کردن. عراقچی در سفر نیویورک با ویتکاف و کوشنر مستقیم دیدار کرده، در حالی که در گذشته مذاکره مستقیم با آمریکا یکی از خطوط قرمز خامنه‌ای و جمهوری اسلامی بود. ولی حالا که خامنه‌ای مرده، برای رسیدن به یک توافق سری حاضرن از این موضوع و خیلی دیگه از خطوط قرمز گذشته نظام بگذرن. در چند ماه گذشته همه در تهران میگفتن مشتبه خامنه‌ای مخالف مذاکرات هسته‌ای با آمریکاست و گفته اصلا راجب هسته‌ای عقل ندارید مذاکره کنید، برید راجب پایان دادن جنگ و تنگه هرمز مذاکره کنید. اما الان جمهوری اسلامی حاضر شده از اینم عقب نشینی کنه، درباره مذاکرات هسته‌ای بشینه سر میز. این یعنی عقب نشینی جدی جمهوری اسلامی. گزارش‌ها نشون میده که جمهوری اسلامی در نیویورک با آمریکایی‌ها گفتن که ما آماده امتیاز دادن درباره رقیق سازی اورانیوم هستیم. در یه نشانه دیگه از عقب نشینی جدی جمهوری اسلامی، در حالی که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته به شدت میگفتن تنگه هرمز بسته است و ما اون رو باز نمی‌کنیم، عباس عراقچی اعلام آمادگی کرده برای بازگشایی سریع تنگه هرمز.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما متقدیم این اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزو تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: التماس جمهوری اسلامی برای توافق سریع 1 هفته‌ای و اینکه میگه حاضرم تنگه هرمز رو 6 روزه باز کنم، بشینم مذاکره هسته‌ای کنم، مستقیمم مذاکره میکنم، دیگه لاف مذاکره غیر مستقیم نمیزنه، میگه حتی حاضرم درباره هسته‌ای هم مذاکره کنم. همه اینا چی نشون میده؟ همه اینا نشون میده که محاصره آمریکا جواب داده. پایی که آمریکا گذاشته رو بیخ گلوی جمهوری اسلامی جواب داده و جمهوری اسلامی به گودال بزرگی افتاده که نمیتونه ازش بیاد بالا. شکنندگی رو داره احساس میکنه و به همین دلیل داره التماس میکنه برای توافق و توافق سریع. جمهوری اسلامی نه فقط به توافق نیاز داره، بلکه به توافق سریع نیاز داره. خیلی سریع، 1 هفته‌ای، چون صادرات نفتش قطع شده، بنادرش محاصره کامل شدن، در نوعی انزوای پروازی به سر میبره که روز به روز داره حلقه محاصره رو تنگتر میکنه. به دلیل قطع صادرات نفت دولت کسر بودجه شدید پیدا کرده، دولت کنترلش رو بر اقتصاد داخلی داره از دست میده و مهمتر اینی که اسکات پسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته ذخایر نفت روی آب جمهوری اسلامی که در نزدیکی چین و مالزیان به 15 میلیون بشکه رسیده. یعنی برای مدت محدودی نفت دارن که بفروشن. تازه اگر بتونن بفروشن با این تحریم‌های آمریکا. همین مقدار محدود نفتی رو هم که دارن الان سختشونه بتونن بفروشن، چون چینی ها دیگه مثل گذشته همکاری نمی کنن. حتی اگرم بفروشن پولش رو راحت نمیتونن بگیرن، چون شبکه بانکی چین هم ریسک نمی کنه دیگه. و حتی اگر بتونن کالا هم به جای این نفت بخرن، با توجه به محاصره بنادر ایران نمیتونن اون کالاها رو وارد کشور کنن. مشکل جمهوری اسلامی یکی و دوتا نیست. جمهوری اسلامی در مخمصه افتاده که تا حالا سابقه نداشته. در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی به شدت داره از خودش ضعف نشون میده و التماس میکنه برای توافق و آمریکایی‌ها این التماس رو میبینن، قابل پیش بینیه که ترامپ دست بالا رو بگیره. به همین دلیل ترامپ امروز گفته چیزی رو که الان جمهوری اسلامی به ما پیشنهاد میده برای توافق دیگه ما خریدارش نیستیم. میگه اینایی که الان پیشنهاد میکنید یه مواردیه که شاید یه سال پیش میشد ما با اون موافقت کنیم، نه الان. ترامپ گفته جمهوری اسلامی بیش از حد به خودش اطمینان کرده بود و اشتباه کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری، یکی از دستیاره اصلی ترامپ، گفته جمهوری اسلامی فشار شدید رو احساس کرده، به همین دلیله که دنبال توافق سریعه. اونم میدونه، همه میدونن جمهوری اسلامی موضعش در برابر آمریکا نسبت به ماهای گذشته آشکارا ضعیف و ضعیف‌تر شده و شکننده تر شده. در داخل کشورم شکننده شده، هم به دلایل اقتصادی هم به دلایل اجتماعی و مخالفت شدید مردم با حکومت. ولی با این وجود که جمهوری اسلامی نسبت به ماهای گذشته ضعیف‌تر شده، براش سخته که بپذیره که در برابر آمریکا تسلیم بشه و سخت‌تر از اون براش سخته که مطالبات مردم ایران رو بپذیره و از قدرت کنار بره. به همین دلیل داره دست و پا میزنه که بمونه، هم در مقابل آمریکا مقاومت کنه هم در مقابل ملت ایران. داره دست و پا میزنه که یه جوری از مقابل این فشارهای شکننده ترامپ و اسرائیل جون سالم به در ببره و در داخل کشورم با خیزش مجدد مردم روبرو نشه. برداشت خیلی از تحلیلگرام اینه که جمهوری اسلامی به دلیل این محاصره آمریکا به شدت به سختی افتاده، سابقه نداره اصلا. به همین دلیل جمهوری اسلامی پیشنهاد داده با آمریکا که ظرف یه هفته توافق کنیم. عراقچی میگه ما آماده توافق سریم. یه هفته ای؟ یه هفته ای یعنی چی و برای چی؟ برای که نفت نمیتونن صادر کنن، برای که بنادرشون شدیداً محاصره شده، ذخایر کالاهای استراتژیک داره تموم میشه. قبلا یکی از اعضای اتاق بازرگانی گفته بود حد اکثر ظرف 3-4 ماه از نظر ذخایر کالاهای استراتژیک به مشکل میخوریم. یا اینکه بعضی از اقتصاددانا همین یکی دو ماه پیش گفتن چند ماه اینطوری ادامه پیدا کنه که نتونن نفت بفروشن، قحطی میاد. قحطی.
2: ترسی که دارم اینه که من ترسم ترس عراق بعد از دهه 90 میلادی هستش. صادرات حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش. یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دچار حتی بحث قحطی بشیم. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً کافی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم.
0: من جمهوری اسلامی رو به این ذلت در مقابل آمریکا ندیده بودم. مهمترین نکته‌ای که الان دیده میشه اینه که جمهوری اسلامی به شدت نیازمنده که یک توافق سریع یه هفته 10 روزه‌ای کنه و بتونه صادرات نفت رو از سر بگیره و یه مقدار ارز به دستشون برسه. جمهوری اسلامی پولش به ته رسیده و این یعنی فیلترهای تنفسیش داره بسته میشه. این وسط سپاه میخواد خودشو از تکوتا نندازه. میخواد بگه هنوز میتونم به کشتی‌ها حمله کنم. خبرگزاری فارس آماری ساخته، گفته شب قبل به 7 تا کشتی حمله کردیم، شب قبلترش هم به 12 تا حمله کردیم. در حالی که آمریکایی‌ها میگن این آمار درست نیست. مرکز مشترک دریایی گفته در 72 ساعت گذشته هیچ حمله یا اختلال تایید شده‌ای در تنگه هرمز گزارش نشده و الان به طور میانگین روزی 30 تا کشتی عبور می‌کنن. آشکار و واضحه که توان حملات ضد کشتی سپاه کاهش پیدا کرده. آمریکایی‌ها اینو می‌بینن و این رو در معادلات دیپلماتیکشون با جمهوری اسلامی به عنوان یک کارت استفاده می‌کنن. آمریکایی‌ها گفتن شامگاه جمعه 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده. یعنی حتی بیش از دوره قبل از جنگ. این یعنی شکست سپاه پاسداران در نبرد 7 ماهه در مقابل سنتکام در تنگه هرمز. الان یه نبرد نابرابر شبانه بین سپاه و سنتکام در تنگه هرمز در جریان. شبا آمریکایی‌ها کاروان کشتی‌ها و نفتکش‌ها رو با اسکورت جنگی را می‌اندازن و با حمایت خودشون از نزدیکی ساحل عمان عبور میدن، میبرن بیرون تنگه هرمز. سپام یه شلیکای میکنه ولی خیلی از این شلیکا دیگه به هدف اصابت نمیکنه، چون دیگه راداراشون عمدتا نابود شده. توان موشکی و پهبادی و قایقهای تندروشون برای حمله به کشتی ها آسیب دیده. آمریکایی‌ها میگن ما در ماه‌های گذشته 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز عبور دادیم، ولی سهم جمهوری اسلامی از این 1 میلیارد بشکه حتی 1 بشکه هم نبوده. 0-0. جمهوری اسلامی نتونسته هیچ نفتی صادر کنه. در حالی که در همین ماه‌های گذشته یادتونه رجز بی پشتوانه میخوندن که اگر ما جمهوری اسلامی نتونیم نفت صادر کنیم، بقیه هم نمیتونن نفت صادر کنن. چی شد اون رجزا؟ الان هم مقامات و فرماندهای سپاه به رجزخانیشون ادامه میدن ها، برای مصرف داخلی، برای ارزشی ها، برای طرفداراشون. ولی رجزهاشون هر روز تو خالی و بی پشتوانه تر میشه. همین امروز رحیم صفوی، مشاور نظامی رهبر، گفته تنگه هرمز به سلاحی خطرناکتر از بمب اتمی تبدیل شده. ولی دیگه دوره ای حرفا گذشته. این تحلیل تاریخ گذشته است، مال ماهای قبل بود. الان این حرف دیگه مبتنی بر واقعیت نیست. الان تنگه هرمز تا حدود زیادی باز شده و در اختیار جمهوری اسلامی نیست. توهمات جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز باطل شده. اینی که میگفتن ما تنگه هرمز رو در اختیار داریم و میتونیم سالی 100 میلیارد دلار ازش درآمد داشته باشیم توهم شد. یادتونه میگفتن 100 میلیارد دلار عوارض میگیریم. از چند تا کشتی به زور 1 میلیون دلار 2 میلیون دلار گرفتن، تموم شد. الان دیگه کشتی ها عمدتاً از سمت عمان میرن و پولی هم به جمهوری اسلامی نمیدن. خیلی به ندرت یک کشتی بیاد پول به اینا بده رد بشه. تمام این رجزاشون بی پشتوانه بود، مثل کل این 48 سالی که وعده دادند و گفتن برق و آب و اتوبوس و مسکن رو مجانی میکنیم. دیدید آمریکایی‌ها که حالا تنگه هرمز از دست جمهوری اسلامی خارج کردن، در مذاکرات زوم کردن رو برنامه هستی، میگن راجب هرمز دیگه مذاکره نمیکنیم. ظاهرا در مذاکراتی که ویتکاف و کوشنر با عراقچی در نیویورک داشتن بهش گفتن ما میخوایم تاسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا رو بازرسی کنیم تو اصفهان نزدیک نتنز. نگران فعالیت مخفی جمهوری اسلامی اونجان و نگرانن از جمله آمریکا که جمهوری اسلامی که 9 تن اورانیوم غنی شده داره نکنه زیر کوه تو اون تاسیسات غنی سازی را بندازه، بتونه یه نوع سلاح اتمی اولیه رو آزمایش کنه. بنابراین آمریکایی‌ها زوم کردن که ما میخوایم اونجا رو ببینیم و این برای جمهوری اسلامی یه سرافکندگیه، یه شکسته اگر تن به این بده. تو این شرایط البته قطریام امیدوارن که بتونن مذاکرات رو ادامه بدن. گفتن از روز دوشنبه جداگانه با طرف آمریکایی و طرف جمهوری مذاکره میکنن. البته آمریکایی‌ها اطمینان ندارن عراقچی نماینده کل نظام باشه، چون اونی که تفاهمنامه اسلام آباد رو به هم زد سپاه بود با حمله به کشتی‌ها. شب گذشتم یه اتفاق دیگه هم افتاد در بریتانیا نزدیک پایگاه فرفورد که بمب افکنه سنگین آمریکا اونجان بیوان و بی 52 5 نفر رو در 3 ماشین گرفتن که مشکوک به تلاش برای حمله به این پایگاه شدن. دارن بررسی میکنن که آیا جمهوری اسلامی با اینا ارتباط داره یا نه. جمهوری اسلامی قبلا تهدید کرده بود که پایگاهی رو که در اروپا برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده میشه مورد هدف قرار خواهد داد. اگر دخالت جمهوری اسلامی در این واقعه ثابت بشه، به نظرم خشم بیشتر ترامپ و علی جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت.
3: بازداشت در بریتانیا فوق‌العاده بود. با بریتانیا همکاری کردیم و واقعا کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما این افراد رو زیر نظر داشتیم. اونها قصد داشتن خسارت بزرگی به ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا خیلی خوب پیش رفت. شاید اسکاتلند یارد هم در این عملیات نقش داشت. دقیق نمی‌دونم. ما با افراد نهادهای زیادی همکاری کردیم. مدت زیادی بود که اونها رو زیر نظر داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
0: اگه بخوام عرایضمو جمع کنم، عباس عراقچی گفته ما آماده مذاکره ایم، همزمان گفته ما آماده جنگ آخر زمانی هم هستیم. این نشون میده که جمهوری اسلامی نگران یک حمله بزرگ آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه هم هست. اصولا انتظار چنین جنگی در ذهن مقامات جمهوری اسلامی پررنگ شده. ترامپ هم امروز گفت که همیشه به سرگیری حملات به جمهوری اسلامی فکر میکنم. گفت پایان جنگ هم به زودی اتفاق میفته. معنی اینی که پایان جنگ به زودی اتفاق میفته میتونه این باشه که اگر جمهوری اسلامی توافق نکنه، اون توافقی که آمریکا میخواد، آمریکایی‌ها آمادن که به زودی و احتمالاً بعد از انتخابات آمریکا برن به سمت یه حمله نظامی بزرگ به جمهوری اسلامی. در داخل کشورم همونطوری که خودتون میبینید اوضاع اقتصادی روز به روز در حال بدتر شدن. ما شاهد بالاترین تورم در 83 سال گذشته هستیم. مقامات آروم آروم دارن از آمارهایی میگن بدتر شدن اوضاع اقتصادی رو نشون میده. معاون وزیر نفت که مدیر شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتیه امروز اعتراف کرد که در جریان جنگ 40 روزه به مهمترین پالایشگاه ایران هم حمله شده، یعنی پالایشگاه ستاره خلیج فارس. تا حالا نمیگفتن یه پالایشگاهی که 40% بنزین ایران رو تولید میکنه. این یه نکته مهمی توش هست، این که آمریکایی‌ها قادرن به مهمترین پالایشگاه ایران یعنی پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم حمله کنن ولی تا حالا قصد نداشتن حمله بزرگی بکنن اونجا، فقط خواستن نشون بدن ما میتونیم حمله بکنیم اونجا. و به نظرم این به لحاظ نظامی و اقتصادی نکته مهمیه. امروز هم دولت پزشکیان یه جلسه اضطراری برگزار کرد راجع به گاز در زمستان که چی میشه، و آخر جلسه هم عارف معاون پزشکیان گفته مردم باید کمک کنن چون امکان تولید 250 میلیون متر مکعب گاز در جریان جنگ 40 روزه از دست رفته تو بمباران. به نظرم جمهوری اسلامی با این وضعیتی که هست از خیزش مجدد مردم در داخل میترسه و میدونه بدتر شدن اوضاع اقتصادی میتونه به خیزش مجدد مردم منجر بشه. همین یکی دو روزه کلی حکم دادن داخل کشور علیه کسایی که برانداز هم نیستن ها. یعنی مثلا تو رسانه های جمهوری اسلامی توییتر اینستاگرام صحبت میکنن، اتفاقا طرفدار حفظ جمهوری اسلامی هن. در ساعات گذشته قوه قضاییه یه حکمهایی رو علیه بعضی از این چهرهای داخل کشور داده. این یعنی چی؟ که اینا رو به دلیل اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی حکمهای زندان براشون صادر کردن. یعنی اینی که ترسیده جمهوری اسلامی. این نشون میده جمهوری اسلامی هم نگران حمله شدید آمریکاست، هم مهمتر از اون نگران اوضاع داخلیه. و به نظرم در ماه‌های پیش رو مخصوصا آذر و دی ما شاهد بحرانی تر شدن اوضاع در ایران خواهیم بود.
4: شیر 136,000 تومان، دو تا چیفلت تونه 100,000 تومان بنوشتم. حقوق پایه یک کارگر متأهل با دو تا فرزند 26,150,000 تومان طبق گفته وزارت کار تو سال 1405 که روزی میشه 800,000 تومان. و این سه قلم میشه یک سوم حقوق یک کارگر در روز.
5: اولین بار هست که دارم این کارو میکنم. گفتم که دیگه واقعا نمیدونم چی بگم، از دست مریضات به بیشرفی آقایون دزد و کسانی که میرن پرچم تکون میدن تا پاشونو بذارن رو خون بقیه و خیالشون راحت بشه که یه دوتا کیسه آذوقه گرفتن.
6: سه قلم خوراکی گرفتیم شد 400,000 تومان. چی کار دارید میکنید؟
7: آقا یک کیلو موز، یه دونه توتون، یه خورده زغال چینی، تازه لیمو هم نخریدم، اینا شد 910,000 تومان.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید ادای احترام کنید. خوندن اسامی این جاویدنامه ضروریه، ولی مهمتر از اون این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن که این عزیزان ما انجام دادن. اسامیشون رو میخونم: فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام، ناصر جهانبین، 25 ساله، کارگر شهرداری، اهل روستای احمدآباد ایران شهر عزیز، 18 دی، قشم عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فیصل یوسفی، 25 ساله، مغازه‌دار، پدر دو فرزند، 19 دی، قشم عزیز. این عزیز جاوید نام ما به دلیل پناه دادن به معترضان کشته شده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی خطیبی، 25 ساله، 18 دی، دماوند عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر سلجوقی، 40 ساله، پدر سه فرزند، 18 دی، بلوار چمن مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی خاکپور، 35 ساله، پدر دو فرزند، مغازه‌دار، 18 دی، منجیل عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی حسنزاده، 17 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام عارف موسوی دهشالی، 32 ساله، 18 دی، آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میلاد کوچکی ورنو سفادرانی، 28 ساله، 19 دی، همایون شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میلاد ایرانپور، 29 ساله، قهرمان ملی جودو، 19 دی، مبارکه اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام بهرام عنایت، 32 ساله، 19 دی، کازرون عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فرزانه توکلی، 40 ساله، مادر، آرایشگر، اهل عراق عزیز، 19 دی، خانیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سعید تیموری جروکانی، 30 ساله، 19 دی، همایون شهر اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میلاد تیموری، 12 ساله، 19 دی، تربت جام عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. این رو از هر کسی بپرسید که میخواید جمهوری اسلامی بمونه یا جمهوری اسلامی بره. این حق شما ملت ایرانه.

0: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
10: برای عکس آقا.
11: عکس آقامونو ببر بالا.
12: میشنوید؟
13: آیا چه بفهمید؟
14: میدونید من اینجا الان واسادم اسلام رئیس جمهوره.
15: گرانی هست ولی خب
16: فشار زیاده، ولی خب مردم ایستادگی میکنه.
17: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
18: دشمن راه به جایی نمیبره
19: برای توسعه این جنگ،
20: بلکه در باب المنده
21: ما پنجه در پنجه
22: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
23: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
24: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
25: ما مقابله میکنیم،
26: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
27: وقت هم تلف نکنن.
28: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
30: صدا
31: 1 2 3
32: شروع با هم شروع شده ردی.
33: مهمان من یک مدل،
34: کارگردان،
33: شاعر،
35: سخنگوی فارسی زبان،
36: شهروند دوتابعیتی است.
37: در جای خودشون میتونن خیلی تاثیرگذار باشن.
38: من دوست دارم که تو مردم باشم.
39: زندگی واقعی یعنی اون.
40: به نام آزادی،
41: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
42: اینو نمیشه سرکوب کرد.
43: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

0: درود بر شما بیننده مجموعه صبحگاهی هستیم با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر پیروزی نزدیک در تقابل با جمهوری اسلامی و رد توافق بر سر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا از احتمال از سرگیری حملات پیش از انتخابات میان دوره این میگوید عراقچی از آمادگی تهران برای جنگ. ناتوانی جمهوری اسلامی در فروش نفت زیر سایه فشار واشنگتن و تنش در تنگه هرمز. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید تهران ناتوان از مبادله نفت است. سپاه میگوید جبهه مقاومت مدیریت تنگه هرمز را در دست دارد. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از سفر مخفیانه نتانیاهو به امارات. نخست وزیر اسرائیل پس از 4 ساعت دیدار با محمد بن زاید به اسرائیل بازگشت. و هشدار معاون اول رئیس جمهوری درباره آسیب زیرساخت‌ها و بحران انرژی. عارف میگوید در پی دو جنگ اخیر 250 میلیون متر مکعب گاز از شبکه سراسری خارج شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به زودی در تقابل با جمهوری اسلامی به پیروزی خواهد رسید و اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ در گفتگو با فاکس ضمن تاکید بر فشار اقتصادی بر تهران احتمال اقدام نظامی پیش از انتخابات را رد نکرد و گفت در صورت نیاز حملات هوایی از سر گرفته خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هم به آکسیوس گفته بود شروط پیشنهادی تهران برای مصالحه کافی نیست. آکسیوس از احتمال آغاز دور تازه مذاکرات غیر مستقیم دو طرف از دوشنبه با میانجیگری قطر خبر داده. دونالد ترامپ با انتشار تصویری از نقشه تنگه هرمز در تروث سوشال این آبراه رو تنگه ترامپ نامید و بر کنترل واشنگتن بر اون تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده در انتقال نفت از تنگه هرمز رکورد تازه‌ای ثبت کرده و با پایان جنگ و تسلیم جمهوری اسلامی قیمت نفت شدت کاهش خواهد یافت. او بار دیگر تاکید کرد واشنگتن کنترل عبور نفت از این آبراه رو در اختیار داره و ادامه باز بودن هرمز میتونه به کاهش قیمت انرژی کمک کنه.
1: همین که ایران تسلیم بشه و جنگ تموم بشه که به زودی هم تموم میشه، قیمت نفت شدیداً پایین میاد و بقیه قیمت‌ها هم پایین میاد. قیمت مواد غذایی هم نسبت به دوره بایدن خیلی پایین‌تر اومده. تقریباً همه چیز ارزان‌تر شده. این رو هم یادتون باشه که نفت الان از دوره دولت بایدن ارزان‌تره. در این حال داریم حجم خیلی زیادی نفت خارج می‌کنیم. دیشب رکورد زدیم. میزان نفتی که از تنگه هرمز خارج کردیم حتی بیشتر از قبل از شروع جنگ بود.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه NBC گفت تهران برای از سرگیری جنگ با آمریکا کاملا آماده است و در برابر هر حمله تازه حتی اگر به جنگی آخر زمانی منجر شود ایستادگی خواهد کرد. عراقچی در این حال گفت جمهوری اسلامی برای دیپلماسی هم آماده است و تصمیم درباره این مسیر اکنون با دونالد ترامپ است. او مدعی شد غنی‌سازی 60% اورانیوم با اهداف صلح‌آمیز انجام شده و جمهوری اسلامی تعهدات بین‌المللی خود را نقض نکرده. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک گزارش داد این هیئت هیچ برنامه‌ای برای دور جدید مذاکرات ندارد. مواضع تهران سه‌شنبه گذشته از طریق میانجی قطری به طرف آمریکایی منتقل شده. بر اساس این گزارش عباس عراقچی پس از پایان برنامه‌های پیش‌بینی شده روز شنبه نیویورک رو به مقصد تهران ترک خواهد کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی میگه آماده جنگی که حتی تا مرز آخر و زمانی پیش بره هستن. همکارم امیر گیتی از استودیو ما در واشنگتن همراهمونه. امیر، رئیس جمهور آمریکا میگه احتمالاً گفتگوها با جمهوری اسلامی در هفته جاری ادامه داره. همزمان ایرنا خبر داده هیئت ایرانی برنامه‌ای برای مذاکره با طرف آمریکایی نداره. از تو بشنویم تحلیل ها رو.
2: سیما، اول راجع به این صحبت عباس عراقچی بذار به اون بپردازیم. برخلاف اون صحبتی که عباس عراقچی داره میکنه، اون چیزی که مشخص هستش و آمریکایی ها هم خیلی خوب بهش رسیدن این هستش که جمهوری اسلامی اتفاقا نه برای دیپلماسی آماده است نه برای جنگ آماده است. برای هیچ کدوم، اصلا جمهوری اسلامی اصولا الان در مرحله ای است که برای هیچ چیزی آماده نیست، چون نه مشخص از رهبرش کی هستش، نه مشخص از نمایندگانش کی هستن. در طول هفته گذشته که خود من از نزدیک در نیویورک رفت آمدهای این تیم به اصطلاح دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو میدیدم، انزوایی که اینها درش بودند، لبخندهایی که سعی میکردند اون فضایی رو که در نیویورک براشون فراهم شده بود، فضای انزوایی که به جرئت میشه گفتش که هیچ هیئتی رو انقدر کم تحویل گرفته شده ما نمیدیدیم در نیویورک. یعنی تمام هیئتایی که اونجا بودن مشخص بود، با تعدادی میرفتن میآمدند صحبت میکردند، اما این هیئت جمهوری اسلامی کاملا مشخص بودش که یک عدم اعتماد به نفسی دارن و اون عدم اعتماد به نفس رو آمریکایی‌ها خیلی خوب متوجه شدن. آقای ترامپ هم امروز گفت دستشون رو شد، خیلی از مسائل رو برای ما با اومدنشون در نیویورک مشخص کردن. حالا معلوم نیست اون 3 ساعتی که این هیئت عباس عراقچی نشستن با استیو ویتکاف و نمایندگان آمریکایی صحبت کردن چگونه صحبت کردن که دقیقاً این شناخت به وجود اومده. خانم مورگان اورتگاس نماینده پیشین و فرستاده پیشین آقای ترامپ هم در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با فاکس نیوز داشتن اعلام کردن این مسئله رو، گفتن که جمهوری اسلامی به یک نخ بنده و این نمایندگان جمهوری اسلامی هم که آمدن صحبت کردن در نیویورک، اینا وقتی که برگشتن رفتن اونجا، اون تعدادش که برگشتن مورد بازخواست سپاه قرار گرفتن، برگشتن که برگردن مورد بازخواست سپاه قرار میگیرن، چون اختیاری از خودشون ندارن. آقای مارکو روبیان به همین قضیه اشاره کرد، گفتن اینایی که آمدن در نیویورک دارن صحبت از دیپلماسی میکنن، اصلا مشخص است اینا وقتی برگردن برن ایران، اصلا این صحبتی که دارن اینجا میکنن رو در داخل ایران کسی براش ترم خورد میکنه یا نه، این قولهایی که دارن میدن کی قراره انجامش بده. پیشتر از اونم ثابت شده بود همین دیپلماسی که اینا دارن میگن که از طریق پاکستان و قطر بهش مثلا رسیده بودن، خیلی هم الان مسعود پزشکیان اصرار بر این داره، میگه ما هیچ چیزی نمیخوایم از آمریکا، فقط برگردن به اون تفاهم نامه اسلام آباد. خب از مشخص میشه اون تفاهم نامه اسلام آباد انقدرم بد نبود که تو خیابون ها ریخته بودند و پرچم به دستان و فریاد چشان جمهوری اسلامی داشتن علیهش شعار میدادن دیگه. پس اگه اون تفاهم نامه اسلام آباد انقدر خوب بوده که الان مسعود پزشکیان فقط میخواد به اون برگرده، چرا به گفته خود آقای ترامپ 2 روز بعدش سپاه پاسداران اومد به کشتی های تجاری و نفتکش ها حمله کردش؟ اگر جمهوری اسلامی آنگونه که ایرنا داره میگه برنامه‌ای برای دیدار با هیئت آمریکایی نداره، نمیخوان دیپلماسی رو ببرن جلو، پیامشون رو دادن، صحبتشون رو کردن، حالا منتظر جواب آمریکایی هستن، پس عباس عراقچی برای چی وایستاده در نیویورک؟ چرا بر نمیگرده؟ پس بنابراین قرار هستش که جمهوری اسلامی دیگه دستش برای وقتی آمریکایی رو شده برای مردم ایران و مایی که سالها سنیم خبرهاش رو میخونیم و تحلیل میکنیم که بیشتر رو هستش. جمهوری اسلامی با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه، اساتید خود هم هستند به قول خودشون. بله مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها نمیخوان بکنن، اما با واسطه ها، با میانجیگرها اونجا نشستند، کت هاشون رو ول نمیکنن که یه جوری آمریکایی‌ها راضی کنن، یه چیزی امضا بکنن. این یک قطره نفتی هم که به گفته آمریکایی‌ها تا حالا جمهوری اسلامی نتونسته بفروشه، به یه ترتیبی بتونن مجوزش رو بگیرن، یه پولی بیاد توی خزانه‌شون، ببینن بعدا میخوان چیکار بکنن، شاید بتونن روز به روز زندگیشون ببرن جلو. بنابراین روزهای آینده احتمالا مشخص خواهد کردش که چقدر صحبت‌های ایرنا میتونه به واقعیت نزدیک باشه و چه تصمیم رو آقای ترامپ حداقل در پیش از انتخابات ایالات متحده میخواد در مورد جمهوری اسلامی بگیره.
0: به جمله اولت برگردیم، نه برای دیپلماسی آماده است نه برای جنگ. امیر گیتی از واشنگتن با ما. شایان سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب سمی. ترامپ از ادامه فشار اقتصادی و احتمال از سرگیری حملات میگه، عراقچی از آمادگی تهران هم برای جنگ هم برای دیپلماسی. این سطح از تناقض، امکان شکل‌گیری مسیر مذاکره بین دو طرف اساساً وجود داره؟
3: عرض ادب دارم حضور شما بانو قیاسی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید نه، برای اینکه واقعاً اگر دو طرف یک تخاصم علاقه ای به رفع و رجوع مسئله داشته باشن، دیگه کوشش نمی کنن که برای همدیگه خط و نشان بکشن. اما این رو هم عرض بکنم، اگر ایالات متحده خط و نشان میکشه، حداقل توانمندی نظامی اقتصادی و عملگراییش رو داره که بتونه حرفی که میزنه هم پشتش بیسته. اما جمهوری اسلامی فقط حرف پوشالی میزنه. از یک طرف عراقچی میگه آمده اینجا به یک حالت ملتمسانه ای داره سعی میکنه که یه راهکاری ایجاد بکنه، حتی آمده پیشنهاد کرده برای یک تفاهم 7 روزه. در 7 روز چه چیزی رو اینا میتونن به دست بیارن که در این 70 روز یا 7 ماه گذشته هم نتونستن به دست بیارن؟ پس ما رو به اینجایی میرسونه که جمهوری اسلامی برنامه‌ای نداره، ولی فقط و فقط داره سعی میکنه که اون تسلیم خودش رو به تعویق بندازه و ضمناً یه مقدار بیشتری زمان بخره. طرف مقابل ایالات متحده الان به چند تا عامل نیاز داره. یک، آقای ترامپ میخواد سطح تنش رو اونقدر پایین بیاره که حداقل تا انتخابات میان دوره‌ای که سوم ماه نوامبر قرار اتفاق بیفته مسئله برای تیم جمهوری خواهان بغرنج‌تر از اونچه که هست نشه و بتونه حداقل به تیم خودش یک شانس برتری رو بده. از طرف دیگر هم میدونیم که جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه با ایجاد تنش برای امریکا دردسر بسازه، ولی اون چیزی که بر علیه جمهوری اسلامی داره کار میکنه همون تناقضاتی است که در داخل وجود داره. پایداری ها یه چیزی میگن، فرماندهی سپاه یه چیزی میگه، حالا عراقچی و پزشکیان هم میان در نیویورک یک سری حرفایی رو میزنن، ولی خودشون هم بهتر از بقیه میدونن که حرفشون هیچ پایه و اساسی نداره، پس ما رو به اونجایی میرسونه که تناقضات ما رو به جایی نمیرسونه، ولی مذاکره هم راه به جایی نخواهد.
0: و این بست دیپلماتیک فکر میکنین راه به کجا ببره؟
3: پرسش بسیار مهمی رو مطرح میفرمایید. برای اینکه ببینید وقتی که دو طرف به نتیجه ای نتونن برسن، هر کدومشون سعی میکنه از اون نقطه قدرتی که داره صحبت بکنه. ایالات متحده الان آمده با از طریق محاصره دریایی، محاصره هوایی، بنبست اقتصادی اینقدر عرصه رو به جمهوری اسلامی تنگ بکنه که راهی به غیر از تسلیم برای اونها باقی نگذاره. در طرف مقابل جمهوری اسلامی آمده سعی میکنه که میخواد از تنگه هرمز یک راه تنفس اقتصادی برای خودش بسازه. میادم پیشنهاد میکنه که ما تنگه هرمز رو حاضریم بازگشایی بکنیم. از طرف دیگه پزشکیان میاد میگه همون تفاهم اسلام آباد رو ما قبول داریم. اگه همون خوب بود چرا زدین زیرش؟ اگر همون خوب بود چرا سپاه اومد به کشتی ها حمله کرد؟ پس ما رو به اینجایی میرسونه که در جمهوری اسلامی توانایی تصمیم گیری از بین رفته، هر کسی برای خودش ساز خودش رو داره میزنه و در ایالات متحده هم الان علاقمندی وافری به این هست که یه مقداری زمان بخرن برای اینکه بتونن انتخابات و ضمناً نه فقط انتخابات میان دوره‌ای در ایالات متحده بلکه انتخابات در اسرائیل هم برگزار بشه تا این حربه ضربه زدن اقتصادی رو به ایالات متحده و اسرائیل از دست جمهوری اسلامی در بیاره.
0: سپاس از شما شایان سمیعی، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امنیت ملی همراه ما از ویرجینیا. همزمان با تشدید فشار آمریکا بر صادرات نفت جمهوری اسلامی و کاهش خرید چین، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت پکن کمک‌های خود به تهران رو به طور قابل توجهی کاهش داده. اسکات بسنت گفت حدود 15 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی روی آب باقی مانده و تهران ظرف دو هفته آینده آخرین محموله این ذخایر رو به چین تحویل میده. با اتمام این ذخایر جمهوری اسلامی نفت قابل مبادله کمتری در اختیار خواهد داشت و فشار مالی میتواند تمایل تهران به توافق را افزایش دهد. کاظم غریب‌آبادی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات بسنت گفت وزیر خزانه‌داری آمریکا جهان را حیات خلوت واشنگتن میبیند. غریب‌آبادی گفت دولت‌های مستقر روابط خود را با جمهوری اسلامی بر اساس منافعشان تعیین می‌کنند، نه دستورهای وزارت خزانه‌داری آمریکا. او گفت دوران تحمیل اراده از طریق تهدید و تحریم رو به پایانه. به گزارش بلومبرگ دست کم دو ابر نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی که در آغاز جنگ به دست آمریکا توقیف شده بودند طی هفته‌های آینده به بنادر این کشور می‌رسند. بر اساس این گزارش واشنگتن قصد داره محموله نفت این کشتی‌ها رو رسماً مصادره کنه. در مجموع سه نفتکش توقیف شده حدود 4 میلیون بشکه نفت خام حمل می‌کنند و در صورت ورود محموله‌ها به آمریکا نخستین نفت مصادره شده ایران در سواحل ایالات متحده از سال 2023 خواهد بود. مرکز مشترک اطلاعات دریایی در تازه‌ترین ارزیابی خود اعلام کرد سطح تهدید در تنگه هرمز همچنان شدیده و احتمال حملات عمدی جمهوری اسلامی علیه کشتی‌های تجاری بسیار بالا. بر اساس این ارزیابی، پرواز پهپادها بر اثر هدفمند کشتی‌های تجاری و تماس‌های رادیویی سپاه با شناورها در این آبراه ادامه داره. این مرکز همچنین اعلام کرد در روزهای گذشته 89 مورد عبور کشتی با هماهنگی آمریکا از تنگه هرمز ثبت شده. سنتکام ادعای سپاه درباره توقیف یک شناور زیرسطحی بدون سرنشین آمریکایی در تنگه هرمز رو رد کرد و گفت ارتش ایالات متحده کنترل کامل شناورهای خود را در اختیار داره. تیم هاکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا گفت ادعای سپاه درباره توقیف یک شناور از نوع ریموس 600 آشکارا از سر استیصاله. بیشتر سپاه مدعی شده بود این شناور رو که برای مأموریت‌های اطلاعاتی در تنگه هرمز فعالیت می‌کرده، توقیف کرده. سپاه پاسداران در بیانیه ای به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن حسن نصرالله مدعی شد نیروهای جبهه مقاومت تسلط و مدیریت تنگه راهبردی هرمز را در دست دارند. این نهاد نظامی جمهوری اسلامی وضعیت را از دستاوردهای ایمان به نصرت الهی توصیف کرد و بر ادامه حمایت از جبهه مقاومت همزمان با افزایش تنش در منطقه تاکید کرد. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، میهمان ما هستند از واشنگتن. وقتتون بخیر جناب ملکی. اسکات بسنت میگه حدود 15 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مونده. ذخایر قابل مبادله تهران هم رو به کاهش. با ادامه این وضعیت فشار بسیار زیادی بر منابع مالی جمهوری اسلامی وارد میشه. بارها خاطرم هست که شما تاکید می‌کردین منابع مالی بلوکه شده خیلی بیشتر میتونن فشار مالی مستقیم بر تهران وارد بکنن و تحریم‌های نفتی قدری زمان بر هستند تا اون فشاری رو که قرار وارد بکنن رو ما به چشم ببینیم. الان وضعیت رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
4: ممنونم از دعوتتون و کاملا درست میگید. ببینید اگه این رقم 15 میلیون بشکه‌ای که آقای بسنت گفتن رو مبنا قرار بدیم، چین هم الان روزانه حدود 500 هزار بشکه از ایران خریداری میکنه، موجود حدود 30 روز فروش واسه نفت ایران میمونه که هستیم. 15 میلیون بشکه که آقای بسن میگن، این نفتی که قبلا ایران صادر کرده قبل از اینکه انحصار یا انحصار دواقع دریایی بود، اون نفتی که بیرون تو دریای بین‌المللی نشسته حدود 15 میلیون بشکه، اگه روزی 500 هزار بشکه چین ادامه بده بخره حدود 30 روز میمونه. البته آقای بسن گفتن دو هفته، احتمالاً خوب اطلاعاتی دارن که نشون میده شاید این محموله سریع‌تر دارن تحویل میدن. حالا همونجوری که شما گفتید، اگه چین هم حالا کمتر بخره، نفت دیرتر تموم بشه، اون پولم کمتر برسه، این فروش نفت یه مقدار اثرش طول میکشه تا نشون داده بشه. چیزی که اثرش الان خیلی سریع میتونه رو حکومت، رو جمهوری اسلامی باشه، این در واقع خوش شدن این حسابای مالی جمهوری اسلامی، درآمدهای نفتی که بهش دسترسی داره. ببینید این نکته که خیلی الانجا مهمه، این شبکه‌های تراستی هاست، این واسطه هاست. اینها آدمایی هستن که به اندازه که بسیج و سپاه جمهوری اسلامی تو قدرت نگه داشتن، شاید اینها نقش موثرتری داشتن که جمهوری اسلامی بتونن نگه دارن. اینا افرادی هستن که به هر حال پتروشیمی و صنعت نفتی و فلزات جمهوری اسلامی از دبی و ترکیه میچرخونن. اینا ارزی که میگیرن 40% الان ارزون تر از ارز قیمت ارز تو بازار داخلی ایرانه. در واقع اینا دارن رانت میگیرن، در واقع دارن از حکومت پول میگیرن که ادامه بدن این کار رو انجام بدن. زمانی که حکومت نتونه ارز قابل استفاده داشته باشه که به اینا بده، اونو زمانی که شبکه از هم میپاچه، زمانی که این افراد خب دیگه به حال نمیچرخونن این چرخه واردات به جمهوری اسلامی، اون موقع است که فشار رو شما کاملا خواهید دید. منم بر اساس اطلاعاتی که دیدم و از چیزایی که شنیدم، از یه مدتی که این تراستی ها یه مدت اعتمادشون رو نسبت به دسترسی جمهوری اسلامی به ارز از دست دادن، خیلی هاشون دیگه آماده هستن که دیگه این کار رو ادامه ندن.
0: سپاه پاسداران میگه جبهه مقاومت مدیریت تنگه هرمز رو در دست داره. این چقدر، این چه تهدیدیه؟ در واقع هر بار حوثی‌ها در تنگه باب المندب یا مناطق دریای سرخ حملاتی رو صورت می‌دادن، گفتن که حساب حوثی‌ها با عربستان سعودی به جمهوری اسلامی ربطی نداره، اما حالا میگن که کنترل تنگه هرمز و این آبراه‌های بین‌المللی رو جبهه مقاومت در اختیار داره. این وضعیت رو چطور می‌بینید؟
4: خب ببینید، این فهم کنم این در این بیانیه‌ای که اینا روی سالگرد کشته شدن حسن نصرالله اطلاعیه‌اشو بیرون گذاشتن، به هر حال همونجوری که شما گفتید حوثی‌ها الان دارن این شرایط رو برای خودشون استفاده میکنن، که یعنی این که الان این اقتصاد دنیا بیشتر روی باب و مندب در واقع الان متکی هست، اینو دارن استفاده میکنن که بتونن شرایط رو برای خودشون بهتر بکنن، بتونن وارد مذاکراتی بشن یا بتونن یه لیوریج ایجاد بکنن که بتونن از عربستان سعودی یه توافقنامه طولانی مدت بگیرن. جمهوری اسلامی هم خوب این وسط این داره سعی میکنه به طرفدارانش، به هوادارانش بگه که با وجود از دست دادن رهبران حتی حزب الله و رهبران خودشون، این شبکه هنوز قدرت داره. یه مقدار هم میخواد در واقع سعی کنه اعتبار بگیره از این کاری که حوثی ها اونجا انجام دادن و اختلال ایجاد کردن روی باب و مندب. ولی خب این هزینه اینجور در واقع اطلاعی و اینا تبدیل به لیوریج، تبدیل به امتیاز برای مذاکره به اینا نمیشه، بدتر شرط رو براشون سخت‌تر میکنه. اونجوری که شما گفتید، خب حوثی ها فشاری که رو باب و مندب رو کشیرانی گذاشتن، همونجوری که قبلا ما تو چند سال پیش دیدیم، یه مذاکرات سری برای عربستان سعودی این قضیه رو براشون حل خواهند کرد. همونجوری که الان جمهوری اسلامی خیلی روی حزب الله نمیتونه حساب بکنه، روی گروهای عراقی توی عراق که اونا دارن الان مذاکره میکنن از سعیه هاشون رو بدن، روی ایشون از این گروه ها نمیتونه حساب بکنه، روی حوثی ها موقع نمیتونه حساب بکنن. ولی خب بعد از این بیانیه ها بدن که بتونن حداقل اون افرادی که خیلی رادیکال شدن داخل جمهوری اسلامی بتونن بهشون نشون بدن که حداقل با پروپاگاندا که هنوز اینا شبکه هاشون نفوذ داره خارج از ایران.
0: میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری ایالات متحده از واشنگتن با ما. سپاس از همراهیتون.
4: مرسی.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبر. تاکید ترامپ بر پیروزی نزدیک در تقابل با جمهوری اسلامی و رد توافق بر سر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا از احتمال از سرگیری حملات پیش از انتخابات میان دوره ای میگوید. عراقچی از آمادگی تهران برای چه؟ تأکید وزیر خزانه داری آمریکا بر اتمام ذخایر نفت روی آب جمهوری اسلامی. واشنگتن از کاهش حمایت چین از صادرات نفت ایران گفت. به سنت میگوید تهران چیزی برای مبادله ندارد. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفری مخفیانه با هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته و با محمد بن زاید رئیس امارات دیدار کرد. بنابر این گزارش رسانه‌های اسرائیلی، دیدار نتانیاهو با محمد بن زاید 4 ساعت طول کشیده. نتانیاهو پیش از این در جریان عملیات قرش شیران مخفیانه به ابوظبی سفر کرده. این دیدار در شرایطی انجام شده که روابط اسرائیل و امارات متحده عربی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک‌تر شده. اسرائیل در اقدامی که هم سابقه یک سامانه موقت گنبد آهنین رو همراه با نیروهای اسرائیلی در اختیار امارات متحده عربی قرار داده. شهرام فولدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب فولدی، سپاس که همراه ما هستید. این دومین سفر مخفیانه نتانیاهو به ابوظبی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی. نزدیک‌تر شدن روابط اسرائیل و امارات تو این مقطع چه پیام و اهمیتی برای معادلات منطقه‌ای داره؟
5: بر خدمتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. شاید بشه گفت که اگر بخوایم این سفر رو با اون سفر اول مقایسه بکنیم، سفر اول واقعا یک سفر اضطراری بود در جریان عملیات قرش شیران برای کمک به یکی از در واقع اعضای محوری توافق ابراهیم کمون امارات متحده عربی باشه، عضو محوری که فشارهای زیادی رو از همتایان خودش در منطقه خلیج فارس در شورای همکاری خلیج فارس ناچار شد تحمل بکنه، برای اینکه و همچنین حمایت کاملی رو از بحرین انجام بده به این منظور که بتونه میتونه کمک بکنه به اینکه توافق ابراهیم نضج بگیره و تقویت بشه. بنابراین اون یک اقدام اضطراری بود در طول یک عملیات فشرده جنگی و پیچیده، و این در واقع به نظر من تحکیم بخشیدن و تثبیت کردن اون رابطه ای هست که البته قرار بود انجام بشه در عملیاتی شدن پیمان ابراهیم. قرار بود که یک سپر پدافندی، یک سپر دفاعی ایجاد بشه با کمک اسرائیل، ولی اضطرار اون رو بهش شتاب بخشید. حالا این اقدامی که آقای نتانیاهو کردن از سه جنبه داره امارات پیام میده. یک، امارات داره پیام میده به همتایان خودش در اوپک که معطل این نخواهد بود که دیگر همتایان، دیگر قدرت‌های جهانی بیان به کمکش. برای چی؟ برای اینکه از اوپک اومدش بیرون و تمام تکای خودش رو گذاشت روی اینکه خودش رو مستقل بکنه از اوپک، از نظر دفاعی هم خودش رو مستقل بکنه. دو، در پی این پیمان مکه امارات متحده عربی داره نشون میده به عربستان سعودی، به ترکیه، به مصر، به پاکستان که میتونه از خودش دفاع بکنه بدون اینکه وارد پیمان رسمی دفاعی بشه با کشوری مثل اسرائیل، به خاطر اینکه اونها کماکان محکوم میکنن اسرائیل رو به خاطر مسئله فلسطین و مانند اون. سومیش هم به نظر من که خیلی مهم هست البته در کنار این مسائل، این هستش که امارات داره میگه که اگر جمهوری اسلامی به تهدید موجودیتی خودش علیه امارات ادامه بده، امارات بیمی از این نخواهد داشت که کشور خودش رو تبدیل به پایگاهی بکنه که از اون اسرائیلی ها میان در اون سپر دفاعی میسازن، که سپر آهنی میسازن که لیزری هست، ضد موشکی هست، و مستشاران اسرائیل دیگه به صورت دائم حضور خواهند پیدا کرد در

0: آیا اسرائیل بیش از همیشه از حیث ائتلاف‌های نظامی بیشتر به کشورهای عربی نزدیک نشده؟
1: خیلی بیشتر نزدیک شده و حتی بعقده من وقتی که ما دیدیم که و این گزارش رو واشنگتن پست، نیویورک تایمز اینهای دیگه کاور کردن، وقتی که سال پیش اسرائیل حمله کرد به دوحه برای اینکه رهبران حماس رو بزنه، با وجود اینکه اسرائیل حمله کرد به قطر، به پایتخت قطر که رهبران حماس رو از میان ببره، کماکان قطری ها در کنار همتایان اماراتیشون، در کنار همتایان کویتیشون، همتایان عربستان سعودیشون، در جلسات اطلاعاتی امنیتی که اسرائیلی ها و آمریکایی ها با هم برگزار میکردن شرکت میکردن. امارات با این توصیف داره نشون میده که به سوی یک ناتوی عربی، تشکیل یک ناتوی عربی داره میره که این ببر روی کاغذی که فعلا ترکیه و عربستان و پاکستان ایجاد کردن و هیچ سودی برای عربستان از نظر عملی نداشته به نام پیمان مکه، امارات متحده عربی میتونه در اتحاد با بحرین و اسرائیل در عمل به وجودش بیاره و بسیار قوی تر عمل بکنه در دفاع موجودیتی، نه تنها از امارات، به نظر من از تمام کشورهای خطه خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی و تهدید دائمی که جمهوری اسلامی علیه زیرساخت‌های انرژی و امنیت جهانی بین‌المللی انرژی خودش رو نشون داده.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو با ما. سپاس از شما. به گزارش ارتش اسرائیل،
1: صاحب یک دانی از این پرسش‌های سپاسگزارم. تصدقتون برم.
0: ساهر سقر، عضو حماس که در حمله هفتم اکتبر نوعا آراگامانی گروگان اسرائیلی رو با موتورسیکلت رو بوده و به نوار غزه منتقل کرده بود، به دست نیروهای نظامی اسرائیلی کشته شده. ارتش اسرائیل میگوید عملیات برای شناسایی و هدف قرار دادن عوامل حماس که در کشتار و آدم ربایی هفتم اکتبر مشارکت داشتن همچنان ادامه.
2: روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز در گزارشی جدید از بازداشت یک شهروند فلسطینی بریتانیایی به اتهام عضویت در حماس خبر داده. این شهروند بریتانیایی فلسطینی که اسمش برده نشده، فرزند یکی از مقامات ارشد حماس باسم نعیم هست. او حدوداً 11 سال پیش در سال 2015 به بریتانیا رفته، در اونجا پناهنده شده، درخواست پناهندگیش پذیرفته شده و حتی بعداً تونسته که تابعیت یا همون شهروندی بریتانیا رو هم دریافت کنه. او الان از سوی نهادهای قضایی در آلمان متهم شده که یکی از مهره‌های اصلی در برنامه ریزی برای حمله به اهداف یهودی و اسرائیلی هم در آلمان و هم در اتریش بوده. بر اساس اسنادی که ساندی تایمز به دست آورده، این فرد از جمله چندین اسلحه رو، از جمله سلاح‌های کمری و همچنین یک به سلاح کلاشنیکوف رو، از آلمان به اتریش برده و قصد داشته که در دومین سالگرد حمله هفتم اکتبر حملاتی رو به اهداف یهودی و اسرائیلی و همچنین تجمعات حامیان اسرائیل انجام بده. این پرونده الان این سوال رو باید گفت که پیش آورده که چطور فردی با این شرایط تونسته که شهروندی بریتانیا رو به دست بیاره. در بین اسنادی که از این فرد به دست اومده، یک ویدیو هم هست که در کنار پرچم حماس ایستاده، صورت خودش رو پوشونده و از قصدش برای انجام حملات داره صحبت میکنه. در صورتی که بریتانیا این فرد رو به آلمان تحویل بده، باید گفت که به نظر میاد حکم زندان بسیار سنگینی در انتظار او خواهد بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام 3 زندانی را در قزلحصار کرج اجرا کرد. ارانا گزارش داد این 3 زندانی که در پرونده‌های جداگانه با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند، سحرگاه یکشنبه 5 مهر اعدام شد. گزارش سازمان‌های حقوق بشری شمار اعدام‌ها در ایران طی سال‌های اخیر نشون می‌دهد که به شکل چشمگیری افزایش یافته. سازمان حقوق بشری هنگام

0: گزارش داد در پی یورش و تیراندازی بدون اخطار نیروهای امنیتی به یک منزل مسکونی در استان سیستان و بلوچستان، عبید زردکوهی، یک شهروند بلوچ، کشته شده. جاسم جمالی، شهروند 28 ساله دیگر، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور اعلام کرد تقاضای بازار برای خرید گوشت مرغ حدود 50% برای گوشت قرمز 60% نسبت به سال گذشته کاهش یافته. مسئول رسولی افزود مردم به دلیل کاهش قدرت خرید مصرف کربوهیدرات ها رو جایگزین مواد پروتئینی کردند و واردات گوشتدار دام و طیور هم کاهش چشمگیری داشت. محمد رضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، اعلام کرد در پی دو جنگ اخیر به زیرساخت‌های گاز آسیب جدی وارد شده و 250 میلیون متر مکعب گاز از شبکه سراسری خارج. او تاکید کرد دولت تلاش می‌کند تا پیش از آغاز فصل سرما دست کم 100 میلیون متر مکعب گاز را به شبکه برگردانه. به گفته معاون اول رئیس دولت جمهوری اسلامی، برای تأمین انرژی صنایع و جلوگیری از آسیب به تولید و اشتغال شاید مجبور به اعمال برخی خاموشی ها در کشور بشن. او هشدار داد در صورت نبود چاره دیگر، تعرفه انرژی خانوارهای پرمصرف در دهک های بالا با قیمت تمام شده محاسبه خواهد شد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد میزان مصرف برق دستگاه های استخراج رمز ارز در ایران بین 930 تا 1200 مگاوات. این میزان مصرف ماهانه حدود 700 میلیون کیلووات ساعت برآورد شده که معادل 14% کسری متوسط برق در ماهای گرم ساله. این گزارش تاکید کرد استخراج رمز ارز علت اصلی ناترازی برق نیست، اما کنترل اون میتونه کمبودها رو کاهش بده. بار مالی سوخت مصرفی این فعالیت حدود 1.5 میلیارد دلار ارزیابی شده. فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا، میگوید قطع برق واحدهای تولیدی نه تنها منجر به از بین رفتن اشتغال می شود، بلکه هزینه تولید کالا رو هم افزایش می دهد.
1: ما باید بین مدیریت یک بحران در کوتاه مدت و حل بحران انرژی به طور کلی تفاوتی قائل بشیم. ببینید، در کوتاه مدت اگه برق محدودی در اختیار داریم، از دیدگاه اقتصادی البته منطقیه که بخشی از اون به بخش تولید اختصاص داده بشه، ولی وقتی مثلا برق یک کارخونه قطع میشه، فقط این نیست که روشنایی اون کارخونه قطع شده، دیگران ممکنه بیکار بشن یا ساعت کارشون کاهش پیدا کنه، مواد اولیه و سرمایه بلا استفاده میمونه و به طور کلی هزینه تولید و قیمت کالا بالا میره. بنابراین انتقال بخشی از خاموشی از صنعت به بخش خانگی میتونه شدت کاهش تولید و اشتغال رو کم بکنه، اما بعیده بتونه جلوی افت رشد اقتصادی رو بگیره. ببینیم، برآورد کردن که استخراج رمز ارز در ایران حدود 930 تا 1200 مگاوات برق مصرف میکنه، یعنی حدود 700 میلیون کیلووات ساعت در ماه. این در ماهای اوج مصرف این تقریبا 14% کسری برقه. بنابراین مسئله ماینینگ مسئله کوچیکی نیست و مقابله با این نوع استخراج غیر مجاز قطعا میتونه از شدت خاموشی ها کم کنه. اما نکته مهم این است که خود مرکز پژوهش‌های مجلس هم میگه که استخراج رمز ارز علت اصلی ناترازی برق در ایران نیست. یعنی اگه فرض کنیم فردا تمام ماینرهای غیر مجاز هم خاموش بشن، مشکل برق حل نمیشه، فقط بخشی از کسری کاهش پیدا میکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. به دنبال بازداشت مظنونان در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غربی انگلستان، که ارتش آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی از اون استفاده کرد، ساکنان اطراف این پایگاه با ابراز نگرانی تحولات رخ داده رو ترسناک توصیف کردند. پس از اون که پلیس بریتانیا 5 مرد رو بازداشت کردن، ساکنات اطراف این پایگاه با بررسی خودروها از سوی کارشناسان خونسازسازی بمب تخلیه شدند و تدابیر امنیتی در اطراف پایگاه به شدت افزایش یافت. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد در عملیات این نیروها علیه مواضع حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، 4 کارشناس پهپاد و موشک جمهوری اسلامی در استان تعز کشته شدند. ماجد عبدالله النظیری گفت نیروهای یمنی در 72 ساعت گذشته 752 عملیات هدفمند علیه مواضع نظامی و شبه نظامیان حوثی انجام داد. مشاور امور آفریقا و آسیا در وزارت خارجه سوریه گفت موضع دمشق در قبال تهران حاصل 14 سال جنگ، کشتار، آوارگی و ویرانی در سوریه است. او گفت اگر جمهوری اسلامی خواهان برقراری رابطه تازه با دمشق است، باید به حاکمیت سوریه و اراده مردم این کشور احترام بگذارد. شبکه فراگیر ایران آلترناتیو به مناسبت چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی با برگزاری کنفرانسی در شهر کلن آلمان، نمایندگان احزاب مختلف کرد، بلوچ، ترک، عرب همچنین فعالان حقوق بشری را گرد هم جمع کرد. در این کنفرانس که شامل دو پنل بود، پیام‌های از تعدادی از فعالان مدنی، زندانیان سابق، فعالان سیاسی، افرادی از گروه‌های قومی، کارگری و دانشجوی از داخل و خارج از ایران پخش شد. یکی از سخنرانان این کنفرانس پوران ناظمی، فعال سیاسی و حقوق بشر بود که از داخل ایران به صورت آنلاین در این نشست صحبت کرد.
2: امروز اینجا جمع شدیم که یاد و خاطره جانباختگان، آسیب دیدگان و مردمی که در حماسه بزرگ زن زندگی آزادی حضور داشتند را گرامی بداریم. جنبش زن زندگی آزادی امتداد مبارزاتی بود که از همان 22 بهمن 57 شروع شد و تا همین امروز ادامه داشته. ویژگی‌های خاصی که جنبش زن زندگی آزادی داشت باعث شده که به بزرگترین حماسه در سالهای اخیر تبدیل بشه. دستاوردهای بسیار زیادی داشت. من فکر میکنم روزهای اول با اینکه مردم به خاطر دفاع از حقوق زنان، رفع بی‌عدالتی، تبعیض، پوشش اجباری به خیابون اومدن، ولی کم کم گستردگی این جنبش چه از لحاظ جغرافیایی، چه تعداد و چه از لحاظ فرهنگی باعث شد که خواست مردم براندازی جمهوری اسلامی باشه. اما در هر صورت دستاوردهای خیلی بزرگ این جنبش داشت که اگه بخوام بهش اشاره بکنم باید اصلی ترینش رو باور دوباره مردم به همبستگی، به وجود اومدن غرور ملی و یقین پیدا کردن به قدرتی که مردم داشتند را اسم ببرن.
0: بابک خطی، پزشک و فعال حقوق کودکان و یکی دیگر از مهمانان کنفرانس شبکه فراگیر زن زندگی آزادی، تغییرات بزرگ اجتماعی رو ناشی از احترام به تکثر و پل زدن میان مطالبات مختلف دانست.
3: یک پزشک کودکان میخوام با شما صحبت بکنم که سالها در زمینه درمان کودکان، کودکان کار، کودکان پناهنده، کودکان آسیب دیده، بدسرپرست و فعالیت‌های روزنامه‌نگاری و مدنی داشتم. همه ما میدونیم و امروز هم دیگه خیلی شنیدید که تغییرات بزرگ اجتماعی محصول حرکت یک گروه واحد نیست و زمانی ظرفیت واقعی خود را پیدا میکند که گروه‌های مختلف بدون دست برداشتن از مطالبات و هویت خودشون بین مطالباتشون پل بزنند و به گونه اثر آگونیستی با هم داشته باشن، یعنی یک به علاوه یک بیشتر از دو خواهد بود و این معنی اثر آگونیستی و همراهی گروه‌ها با هم دیگر هست. آیا ممکن هست؟ بله، طبعا اگر به کف مشترکی از آزادی و حقوق بشری برسیم، اگر به تکثر احترام گذاشته باشیم و وجود خودمون رو، هویت خودمون رو واحد ندونیم و همکاری با دیگران رو مستلزم حسب هویت اونها ندونیم و اگر بدونیم که مطالبه ما و مطالبه دیگران در نهایت در یک راستاست و مطالبه امروز دیگران رو اگر ما ازش حمایت کنیم فردا در راستای حمایت از ماست، بله میشه.
0: هفت صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات ایران و منطقه با شما خواهیم بود. بازگشت صادرات نفت خاورمیانه به سطح پیش از جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی که 13 میلیون بشکه در روز.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون را امضا کردند.
8: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
12: برای عکس آقا،
13: عکس آقامونو ببر بالا.
14: میشنم
15: آیا چه بفهمید؟
14: میدونید من اینجا الان واسدادم اسلام رئیس جمهوره.
15: گرانی هست ولی خب
16: فشار زیاده، ولی خب مردم ایستادگی میکنن.
17: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
18: دشمن راه به جایی نمیبره
19: برای توسعه این جنگ،
20: بلکه در باب المنده
21: ما پنجه در پنجه.
22: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
23: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
24: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
25: ما مقابله میکنیم،
26: شروطمون رو با آمریکا تعمیل بکنیم،
27: وقت هم تلف نکنن.
28: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
30: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
31: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: زمانی جمهوری اسلامی خیال میکرد که با در واقع مسدود کردن تنگه هرمز یک نوع قدرت و برتری رو در یکی از اهدافی که حداقل ایالات متحده در آغاز این حملات اصلا بهش فکر نکرده بود در دست گرفته. حالا ایالات متحده در طی این ماها با صرف هزینه و البته انرژی بسیار موفق شد موازنه قدرت رو تمام کنه. همین که جمهوری اسلامی بارها و بارها تاکید کرده، شما ببینید هم در پیام پزشکیان این مشهود بود، هم پیغام و پسپام هایی که فرستادند، هم در واقع این پیامی که میانجی ها بردند و آوردند هم بارها بر همین نکته تاکید میکرد و احتمالا اون هم تحت تاثیر به گونه ای پیغام و پسپام فرستادن های جمهوری اسلامی برای ایالات متحده بود که این تنگه باز بشه. دونالد ترامپ الان هیچ احتیاجی نداره که برای باز شدن تنگه با جمهوری اسلامی دوباره وارد مذاکره بشه. یعنی در واقع دستی که باخته رو شما نمیتونید به عنوان برگ برنده به آدمی بفروشید که اصلا از اساس یکی از مهمترین پایه‌های دیپلماسی سیاسیش بر مبنای برد و باخته. ببینید ادبیاتش رو در همین سخنرانی نگاه کنید، خیلی جالبه، میگه اونها به شدت دارن میبازن، ما به شدت داریم میبریم. ادبیات یه مقدار کودکانه است ولی داره کاملا تاکید میکنه که چه چیزهایی براش مهمه. برنده شدن، برد به معنای مطلق کلمه، نه به معنای تفاهمی که حتی اوباما انجام داد با جمهوری اسلامی. ترامپ میخواد یک برگه برنده بزرگ و قوی در دست داشته باشه و از بحث ایران بره بیرون. همچنان هم تاکید میکنه دیپلماسی رو راهش البته نمیبنده، ولی میگه چی دارید به من بدید که من به رای دهنده آمریکایی بگم این ببین یک برد بزرگ بود. جمهوری اسلامی فعلا چنین چیزی در دست نداره، هیچ چیزی نمیتونه بده. اگر بخواد پاشو در مسیر جریانات هسته‌ای کج بگذاره، مدام هم اسرائیل هم ایالات متحده اعلام کردن ما اونا رو تحت کنترل داریم، اگه لازم باشه دوباره میزنیم. داریم میبینیم که چطور تمام متحدان گذشتهش رو به راحتی از دست داده. دستی که برگ برنده نداره برای دونالد ترامپ دست جذابی نیست در مسیر دیپلماسی. بنابراین همینطور که در واقع خودش هم در این مصاحبه کامل و خیلی اتفاقا واضح توضیح داد، هیچ برنده‌ای در این مناقشه برای ایالات متحده هیچ برگ برنده‌ای وجود نداره. اینها باختند، الان خودشون دارن آسیب مالی می‌بینن، خودشون دارن در انزوای اقتصادی و سیاسی دست و پا می‌زنن و بنابراین اینو که من اعمال کردم به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده، چرا میخوان به من به عنوان یک برگ برنده برای در واقع صحبت‌های سیاسی بیشتر بفروشن؟ جمهوری اسلامی اینجا بایستی قدم به قدم برگرده به اون سه اصل اولیه که بر سر اونها سعی کرد مذاکره نکنه، بلکه بر سر امنیت کشورهای منطقه و تنگه هرمز اهداف رو تغییر داد. این در واقع پایداری ایالات متحده بر گرفتن این حق در بازگشایی تنگه هرمز حالا مرحله رو به جای رسوند، چیزی که جمهوری اسلامی فکر نمی‌کرد. فکر می‌کرد اونا می‌خوان زود در واقع تموم کنن این جنگ رو، نگرانی جام جهانی رو دارن، نگرانی انتخابات رو دارن. ولی خب الان می‌بینید که این میگفت من صبر می‌کنم و من در واقع این قضیه رو دوباره در دست می‌گیرم. حالا علیه خودشون همینطور که دیدید خود دونالد ترامپ هم خیلی واضح گفت داره علیه خودشون استفاده میشه، بنابراین هیچ عجله‌ای برای این آدم در این مرحله با این ورق وجود نداره. باید جمهوری اسلامی احتمالاً اگر میخواد از مسیر دیپلماسی پیش بره، برگرده به اون سه چیزی که خواسته های اولیه ایالات متحده برای مذاکره بوده.
1: اولین بار هست که دارم این کارو میکنم، گفتم که دیگه واقعا نمیدونم چی بگم، از دستمریزات به بیشرفی آقایون دزد و کسانی که میرن پرچم تکون میدن تا پاشونو بذارن رو خون بقیه و خیالشون راحت بشه که یه دوتا کیسه آذوقه گرفتن. ما بلد نبودیم پامونو بذاریم رو خون بقیه، نون تو خون بزنیم بخوریم. اینم دیگه آخراشه که دوتا خیاره و خدا رو هم شکر بکنیم که هنوز با اون حد بیشرف نشدیم مثل شماها و آتیش بگیره قبر اون کسی که این رژیم رو آورد و این مملکت رو آتیش زد و مردم رو سوزون چنده هست.
2: فشار روی هزینه های روزمره خانوار از اون عددی که در تورم کل میبینیم بالاتره، هرچند که تورم نقطه به نقطه یه مقدار اندکی کاهشی بوده، ولی بحران مهمتر در واقع این مسئلهی که بهش اشاره کردیم و تورم نقطه‌ای کالاها رسیده به حدود 118%. یعنی چی؟ یعنی متوسط قیمت کالاها نسبت به سال قبل دو برابر شده و در واقع اگه بخوایم درباره تأثیر تورم روی زندگی روزمره افراد صحبت بکنیم، باید این رقم تورم کالایی رو مد نظر قرار بدیم که به مراتب از عدد تورم کل فاصله گرفته. خب الان تورم خدمات تقریبا روی 50%، ولی تورم کالا سرقمی شده. یعنی چی؟ یعنی اون فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن به مراتب بیشتر از بخش‌های دیگه شده. اما میبینیم که رئیس کل بانک مرکزی همه این مسائل رو اومده و نادیده گرفته و فقط روی اون 6% کاهش توی تورم نقطه‌ای تاکید کرده و برجستش کرده و ادعا کرده که تورم کاهشی بوده، در حالی که در واقع ما توی بود ماهانه این کاهش رو نمیبینیم. تورم سالانه و تورم کالایی همچنان رو به رشده، ولی خب آقای همتی فقط یک مقدار جزئی کاهش توی تورم نقطه‌ای رو اومده برجسته کرده و همین مقدار کاهش هم ببینید میتونه به خاطر بالا بودن تورم در نقطه مشابه، یعنی شهریور پارسال باشه، که اصلا و ابدا نمیشه ازش نتیجه گرفت که روند تورم کاهشی شده.
3: شنبه 4 مهر رفتم دو تا دفتر و یه دونه مداد گرفتم و شده 700,000 تومان. 700,000 تومان فقط همین 3 تا قلم. چی باید گفت واقعا؟ من به عنوان یک دانش آموز 12 همی، به عنوان یک آدم که هنوز 17-18 سالشه، کم آوردم. من کم آوردم. دیگه فکر کنید مامان باباهای ما چی میکشن که مجبورن خرجی خونه بدن، بچه ها هستن، چجوری داریم ما زندگی میکنیم؟ البته من هیچ اعتراضی ندارم، ناراحت هم نیستم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگه ناراحت باشم منو اعدام میکنن.
4: اون چیزی که از پیام ها مشخصه، ساده ترین ها حداقل های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2,000,000 تومان نیست و مردم از این صحبت میکنن که در نتیجه این هزینه های میلیونی بچه های ما مجبورن، خانواده ها مجبورن یک قلم رو حذف بکنن و یک چیز دیگر رو بخرن، کیف مدرسه رو بخره، کفش رو حذف کنه، دفتر رو بخره، خودکار رو حذف کنه. برای ما پیام فرستادن، گفتن که 6 تا خودکار معمولی، یک مداد نوکی، ماژیک وایت بورد و 4 هایلایتر شده 695,000 تومان. از اون طرف خانواده ها پیام میدن که تحت ماهای زیادی ما مشکلات معیشتی داشتیم، با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم کردیم، 30,000,000 حقوق یک کارمند، حداقل 2 فرزند محصل داریم و 25,000,000 فقط هزینه لوازم تحریر این بچه ها شده، به جز کرایه خانه که باید پرداخت بکنن، به جز هزینه سرویس مدرسه که باید پرداخت بشه. و بحث بعدی بحث تغذیه این بچه هاست. ما قبلتر هم زمانی که از مخاطبان پرسیده بودیم چطور راضی هستن که مدارس حضوری باشه یا مجازی، مجازی رو انتخاب کرده بودن و یکی از دلایلی که در مورد صحبت کرده بودن همین هزینه تغذیه بچه هاست که ما دیگه واقعا بعد از کرایه خونه و اینکه بتونیم حالا سفرمون رو کامل بکنیم، یک شام یک ناهاری داشته باشیم، نمیتونیم هزینه یه تغذیه مدارس بچه ها رو بدیم. یک پدری پیام دادن، گفتن که اومدن 2,000,000 تومان کتابی که پارسال خریده بودن رو فروختن امسال 320,000 تومان برای اینکه بتونن هزینه تغذیه یک روز فرزندشون رو تامین بکنن. و خب همه اینها رو میذاریم در کنار شهریه‌ای که مدارس دولتی امسال داره به بهانه‌های مختلف از والدین میگیره. این هزینه ها تا 40,000,000 تومان رسیده و همونطور که شما هم اشاره کردید برخی خانواده‌ها که توان پرداختش رو نداشتن اجازه ندادن بچه‌ها وارد کلاس درس بشن و از اون طرف گفتن حتی اجازه خروج بچه‌ها از مدرسه رو هم ندادن. یکی از مدارس نمونه دولتی در شیراز نه اجازه دادن بچه‌ها به دلیل عدم پرداخت شهریه وارد کلاس بشن و نه اجازه دادن از مدرسه خارج بشن برن خونه و یک از والدین گفته بود که خب حال روحی بچه‌اش خوب نیست در این شرایط. تحصیل به توان مالی خانواده گره خورده، الان یک چرخه نابرابری ایجاد میشه، یه سری از بچه‌ها عملاً محروم شدن از تحصیل. از اون طرف تحرک اجتماعی کاهش پیدا میکنه، بچه ها حس بیایندگی دارن، حس ناامیدی دارن، حس اینو دارن که راه های تحصیل و پیشرفت فقط به خاطر اینکه وضعیت معیشت خانواده این روزها وضعیت جالبی نیست داره بر روی این بچه ها بسته میشه و آینده برای خودشون نمیبینن. بچه دانش آموز کنکوری که باید 20 میلیون هزینه فقط کتاب بده و بعد میاد میبینه که خب از اون ور من میخوام وارد دانشگاه بشم، شهریه دانشگاه هم امسال به صورت نجومی افزایش داشته، خب اینا همه اینها باعث میشه که این بچه ها دیگه امیدی به آینده نداشته باشن. دیگه بچه که الان احساس شرمندگی رو داره تجربه میکنه، چرا مثلا یک بچه باید الان به ما پیام بده و بگه که من نمیتونم اعتراض بکنم چون اعدام میشم، یا یه بچه باید بیاد بگه که شرمنده پدر و مادرم هستم؟ تمام اینها در آینده یک نسلی رو قرار تربیت بکنه، یک نسلی رو پرورش بده که ناامید، آینده نداره و تحصیلش کاملا به این گره خورده که چقدر پول داره، میتونه یک دفتر بخره یا نه.
5: میری مدرسه؟
6: نه.
5: عکس بابایه؟
6: من خیلی دوست داشتم الان پیشم بود.
5: این دختر کوچولوی من کتاب، دختر جاویدنام میثم هزینه، پارسال همین موقع دخترش رو همراهی میکرد اما امسال نیست. دخترم تنها داره میره با من میره مدرسه، بابای عزیزش دیگه نیست. عزیز دلم من همیشه کنارتم، بابایم مواظبته. قصه نخور باشه دختر خوشگلم، بابایی داره تو رو میبینه. قربونت برم.

0: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
1: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
2: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
1: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
3: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل آمریکا،
4: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
5: جمهوری اسلامی عملا با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
4: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
1: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
0: درباره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
6: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس می‌کنن،
1: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
4: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2,000,000 تومان نیست.
7: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
8: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
9: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
10: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
11: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
7: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
12: سلام، و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
13: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
14: از گوشهایش خون زیادی رفته بود.
12: ژیان آزادی
15: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
16: بین ما یک دریای خون فاصله است.
17: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
18: من گلوله بارا میکنم.
19: دستگیران را دوست
20: ندارم. از خون جوان
21: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
22: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمون.

0: هفته صبح دوشنبه 6 مهر ماه بیننده رویدادهای روز هستیم. با من سیما قیاس. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر پیروزی نزدیکتر تقابل با جمهوری اسلامی و رد توافق بر سر تنگی هرمز. رئیس جمهوری آمریکا از احتمال از سرگیری حملات پیش از انتخابات میان دوره ای میگوید. عراقچی از آمادگی تهران برای جنگ. بازگشت صادرات نفت خاورمیانه به سطح پیش از جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی. همزمان با افزایش تردد در تنگه هرمز، صادرات نفت تولید کنندگان عمده منطقه به نزدیک 13 میلیون بشکه در روز رسید. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از سفر مخفیانه نتانیاهو به امارات. نخست وزیر اسرائیل پس از 4 ساعت دیدار با محمد بن زاید به اسرائیل بازگشت. در ادامه، بحران دارو و درمان در ایران. قیمت برخی داروها تا 500% افزایش یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به زودی در تقابل با جمهوری اسلامی به پیروزی خواهد رسید و اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ در گفتگو با فاکس ضمن تأکید بر فشار اقتصادی بر تهران احتمال اقدام نظامی پیش از انتخابات رو رد نکرد و گفت در صورت نیاز حملات هوایی از سر گرفته خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هم به آکسیوس گفته بود شروط پیشنهادی تهران برای مصالحه کافی نیست. آکسیوس از احتمال آغاز دور تازه مذاکرات غیر مستقیم دو طرف از دوشنبه با میانجیگری قطر خبر داده. در همین حال دونالد ترامپ با انتشار تصویری از نقشه تنگه هرمز در فروش سوشال این آبراه رو تنگه ترامپ نامید و بر کنترل واشنگتن بر اون تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت با پایان جنگ و تسلیم جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش پیدا میکنه. ترامپ گفت آمریکا در انتقال نفت از تنگه هرمز رکورد تازه ای ثبت کرده. واشنگتن کنترل عبور نفت از این آبراه رو در اختیار داره و ادامه باز بودن هرمز میتونه به کاهش قیمت انرژی کمک کنه.
1: همین که ایران تسلیم بشه و جنگ تموم بشه که به زودی هم تموم میشه، قیمت نفت شدیداً پایین میاد و بقیه قیمت‌ها هم پایین میاد. قیمت مواد غذایی هم نسبت به دوره بادی خیلی پایین‌تر اومده. تقریباً همه چیز ارزان‌تر شده. این رو هم یادتون باشه که نفت الان از دوره دولت بایدن ارزان‌تره. در این حال داریم حجم خیلی زیادی نفت خارج می‌کنیم. دیشب رکورد زدیم. میزان نفتی که از تنگه هرمز خارج کردیم حتی بیشتر از قبل از شروع جنگ بود.
0: مایک والز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد اعلام کرد پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز در مدت 7 روز تلاشی حساب شده برای مطرح کردن پیشنهادی بود که خودشان هم می‌دانستند قابل قبول نیست. به گفته والز طرح تهران شامل درخواست‌های برای لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان دادن به محاصره دریایی بنادر ایران بود. سفیر آمریکا در سازمان ملل تاکید کرد در نهایت این موضوع باید با نوعی توافق پایان یابد، اما دونالد ترامپ برای رسیدن به این هدف همه گزینه‌ها را روی میز نگه خواهد داشت. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه NBC گفت تهران برای از سرگیری جنگ با آمریکا کاملا آماده است و در برابر هر حمله تازه حتی اگر به جنگی آخر و زمانی منجر شود ایستادگی خواهد کرد. عراقچی در این حال گفت جمهوری اسلامی برای دیپلماسی هم آماده است و تصمیم درباره ادامه مسیر اکنون با دونالد ترامپ. او مدعی شد غنی‌سازی 60% اورانیوم با اهداف صلح‌آمیز انجام شده و جمهوری اسلامی تعهدات بین المللی خود را نقض نکرده. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک گزارش داد این هیئت هیچ برنامه برای دور جدید مذاکرات نداره. مواضع تهران سه‌شنبه گذشته از طریق میانجی قطری به طرف آمریکایی منتقل شده. بر اساس این گزارش عباس عراقچی پس از پایان برنامه‌های پیش بینی شده روز شنبه نیویورک رو به مقصد تهران ترک می‌کنه. همکارم امیر گیتی که در چند روز گذشته تمام تحولات رو در نیویورک رصد کرده همراه ماست. امیر، گفتی که نه برای دیپلماسی آمادن نه برای جنگ آمادن. نیویورک رو ترک نمی کنن اما میگن برنامه هم برای مذاکره ندارن. از تو بشنم.
2: خلاصه وضعیت جمهوری اسلامی اگه بخوام یک خلاصه ای از وضعیتی که الان جمهوری اسلامی در اون هست رو ارائه بکنم اینه: یک تیم مذاکره کننده با اختیارات محدود، اقتصادی فروپاشیده و زیر فشار تحریم های ایالات متحده و محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران، و همچنین نیروی نظامی به شدت در هم کوبیده شده. موشک هایی هم که جمهوری اسلامی خیلی به اونها تکیه کرده نه توان دیپلماسی میاره، قدرت چانه زنی براشو میاره، و نمیتونه توان مناسب نظامی رو بیاره برای یک جنگ طولانی یا همه جانبه. برای این جمهوری اسلامی در یک مرحله است که در حال حاضر فقط و فقط دارن به این فکر میکنن که ای کاش آنگونه که آقای ترامپ داره میگه، وقتی که تفاهمنامه اسلام آباد امضا شده بود، سپاه پاسداران حملات رو به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در تنگه هرمز انجام نمیداد، چرا که مسعود پزشکیان در طول مدتی که در نیویورک بود اصلا دیگه به زبان التماس افتاده بود گویی، که میگه ما فقط هیچی هم نمیخوایم، آمریکایی‌ها برگردن به تفاهمنامه اسلام آباد، همون تفاهمنامه‌ای که طرفداران پروپاگاندای جمهوری اسلامی که در خیابان‌ها بودن و مسعود پزشکیان اونها رو مردم ایران میدونه، نه اونهایی که 18 و 19 دی ماه ماشین سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی به خاک و خون کشیده در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران، همون طرفداران جمهوری اسلامی داشتن میگفتن چه تفاهمی کردید، رهبر ما رو دادید و جاش زور گرفتید. اینا چیزهایی است که می اومد بیرون و هم دیدن، مدارکش هم هستش اگر آقای پزشکان فراموش کرده. پس بنابراین این سیستم دیپلماسی که جمهوری اسلامی در نیویورک داشته پیش می‌برده کاملا برای آمریکایی‌ها رو شده. خانم مورگان اورتگاس، آقای ترامپ، آقای مارکو روبیو، الان سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، حرف واحدشون میگه اصلا این تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی، اینا کسانی که به عنوان دیپلمات‌ها آمدند، اینا نه اختیاری برای تصمیم گیری دارن، نه میشه رو حرفشون حساب کرد که بیان صحبتی بکنن، پاش بیستند، برگردن برن ایران، اصلا اینها بتونن اون رو اجرا بکنن، چون کسانی که در مورد تنگه هرمز تصمیم میگیرن که باز باشه یا حمله بشه اونجا یا حمله نشه اونجا، اونا کسانی هستن که در ایران هستن و اصلا اون اختیار رو هم به این تیم مذاکره کننده ندادن. از اون بعد جمهوری اسلامی شروط رو برای ایالات متحده تعیین میکنه که این سه شرط رو در طول ماهای گذشته بارها دیده گذاشته روی میز آقای ترامپ پس زده: دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی بهش داده بشه، تحریم های ایالات متحده به طور کامل از بین بره، از اون سوی محاصره بنادر از بین بره، و بعد هم خاتمه دادن جنگ در تمام جبهه‌ای که جمهوری اسلامی به عنوان جبهه مقاومت میدونه. خب اینا رو که بارها بارها آقای ترامپ پس زده با بالا پایین کردن و جابجا کردن این شروط، که شرایط تفاوتی پیدا نمیکنه. از سوی دیگر آمریکایی‌ها به یک شناخت کامل رسیدن که متوجه شدن که نه تنها دست مسعود پزشکان تیم دیپلماسی خالی است از قول‌هایی که دارن میدن، از اون سو هم در داخل ایران یک ناهماهنگی بسیاری بین دستگاه‌های مختلف وجود داره، بدون اینکه کسی اصلا گویا بالا سر اینها دیگه بعد از علی خامنه‌ای نیستش که بخواد یک هماهنگی ایجاد بکنه، حداقل یک حرف واحد بزنن، همه دارن برای هم دیگه صحبت میکنن و خط نشان میکشن. حالا بعضی وقت خط نشان ها بر علیه ایالات متحده، بعضی وقت علیه خودشون در داخل هستش. تحریم های ایالات متحده هم داره کار خودش رو انجام میده، اقتصاد جمهوری اسلامی به مرز فروپاشی رسونده، کشورهای منطقه هم یکی پس از دیگری دارن با هم دیگه به تفاهمات امنیتی و نظامی میرسن، آخرش همین الان اسرائیل هستش که اصلا رفته در امارات نشسته و صحبت کرده، و به زودی شاید عربستان سعودی هم بیادش و صحبتهایی رو با اسرائیلی ها بکنه. بنابراین برخلاف آن چیزی که عباس عراقچی دوست داره نشان بده، جمهوری اسلامی نه برای جنگ آماده است نه برای دیپلماسی آماده است. جمهوری اسلامی اصلا در این 47 سال برای هیچ چیزی آماده نبوده، برای همینم اوضاع کشور اینه. جمهوری اسلامی برای برگزاری یک مسابقه فوتبال زیر بارون تو ورزشگاه بزرگ تهران آماده نبوده، چه برسه بخواد الان برای دیپلماسی جنگ آماده باشه. تجربه‌ای است که 47 سال مردم دارن، برای همینم میشه بهشون معترض بودن.
0: ممنون استام کار منویر گیتی از واشنگتن. با ما تاکید ترامپ بر ادامه فشار اقتصادی و احتمال از سرگیری حملات و هشدار عراقچی در مورد آمادگی تهران برای جنگ. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی پرسیدیم هنوز امکان شکل‌گیری مسیر مذاکره بین دو طرف وجود داره؟
3: اگر دو طرف یک تخاصم علاقه‌ای به رفع و رجوع مسئله داشته باشن دیگه کوشش نمی‌کنن که برای همدیگه خط و نشان بکشن. اما این رو هم عرض بکنم، اگر ایالات متحده خط و نشان می‌کشه، حداقل توانمندی نظامی، اقتصادی و عملگراییش رو داره که بتونه حرفی که میزنه هم پشتش بیسته. اما جمهوری اسلامی فقط حرف پوشالی میزنه. از یک طرف عراقچی میگه آمده اینجا به یک حالت ملتمسانه‌ای داره سعی میکنه که یه راهکاری ایجاد بکنه، حتی آمده پیشنهاد کرده برای یک تفاهم 7 روزه. در 7 روز چه چیزی را اینا میتونن به دست بیارن که در این 70 روز یا 7 ماه گذشته هم نتونستن به دست بیارن؟ پس ما رو به اینجایی میرسونه که جمهوری اسلامی برنامه ای نداره، ولی فقط و فقط داره سعی میکنه که اون تسلیم خودش رو به تعویق بندازه و ضمناً یه مقدار بیشتری زمان بخره. طرف مقابل ایالات متحده الان به چند تا عامل نیاز داره. یک، آقای ترامپ میخواد سطح تنش رو اونقدر پایین بیاره که حداقل تا انتخابات میان دوره‌ای که 3 ماه نوامبر قرار اتفاق بیفته، مسئله برای تیم جمهوری خواهان بغرنج‌تر از اونچه که هست نشه و بتونه حداقل به تیم خودش یک شانس برتری رو بده. از طرف دیگر هم میدونیم که جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه با ایجاد تنش برای امریکا دردسر بسازه، ولی اون چیزی که بر علیه جمهوری اسلامی داره کار میکنه همون تناقضاتی است که در داخل وجود داره. پایداری ها یه چیزی میگن، فرماندهی سپاه یه چیزی میگه، حالا عراقچی و پزشکیان هم میان در نیویورک یک سری حرفایی رو میزنن، ولی خودشون هم بهتر از بقیه میدونن که حرفشون هیچ پایه و اساسی نداره. پس ما رو به اونجایی میرسونه که تناقضات ما رو به جایی نمیرسونه، ولی مذاکره هم راه به جایی نخواهد.
0: داده های شرکت کپلر نشان می دهد صادرات نفت خام تولید کنندگان عمده خاورمیانه در ماه سپتامبر به 12.8 میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در اسفند. به گزارش رویترز این افزایش با رشد صادرات از مسیر تنگه هرمز همراه بوده و انتظار می ره صادرات نفت از این آبراه در ماه جاری به حدود 7.4 میلیون بشکه در روز برسه. در این گزارش آمده هفته گذشته 19 ابر نفتکش عربستان حامل مجموعاً 38 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کردند. به گزارش بلومبرگ دست کم 2 ابر نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی که در آغاز جنگ به دست آمریکا توقیف شده بودند طی هفته‌های آینده به بنادر ایالات متحده می‌رسند. بر اساس این گزارش واشنگتن قصد داره محموله نفت این کشتی‌ها رو رسماً مصادره کنه. در مجموع 3 نفتکش توقیف شده حدود 4 میلیون بشکه نفت خام حمل می کنند و در صورت ورود محموله ها به آمریکا نخستین نفت مصادره شده ایران در سواحل این کشور از سال 2023 خواهد بود. سنتکام دعای سپاه درباره توقیف یک شناور زیرسطحی بدون سرنشین آمریکایی در تنگه هرمز رو رد کرد و گفت ارتش ایالات متحده کنترل کامل شناورهای خود رو در اختیار داره. تیم هاوکینز سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا گفت ادعای سپاه درباره توقیف یک شناور از نوع ریموس 600 آشکار از سر استیصال است. بیشتر سپاه مدعی شده بود این شناور رو که برای مأموریت‌های اطلاعاتی در تنگه هرمز فعالیت می‌کرده توقیف کرده. با تشدید فشار آمریکا بر صادرات نفت جمهوری اسلامی و کاهش خرید چین، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفت پکن کمک‌های خود به تهران رو به طور قابل توجهی کاهش داده. بسنت گفت حدود 15 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی روی آب باقی مونده و تهران ظرف 2 هفته آینده آخرین محموله این ذخایر رو به چین تحویل میده. با اتمام این ذخایر جمهوری اسلامی نفت قابل مبادله کمتری در اختیار خواهد داشت و فشار مالی میتونه تمایل تهران به توافق رو افزایش بده. مورگان اورتگاس فرستاده پیشین آمریکا در امور خاورمیانه در گفتگو با فاکس نیوز گفت حکومت ایران تنها به یک نخ بنده. به گفته او محاصره آمریکا تهران رو بیش از پیش منزوی کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی رو در وضعیت آشفته قرار داده. مشکل جمهوری اسلامی تنها نفت نیست. هیچ چیز وارد نمی‌شود و هیچ چیز خارج نمی‌شود. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در مورد اثرگذاری محاصره دریایی آمریکا بر تهران و چالش‌های پیش روی جمهوری اسلامی در صادرات نفت توضیح میده.
4: 15 میلیون بشکه‌ای که آقای بسنت گفتن و مبنا قرار بدیم، چین هم الان روزانه حدود 500 هزار بشکه از ایران خریداری میکنه، موجود حدود 30 روز فروش واسه نفت ایران میمونه که هستیم. 15 میلیون بشکه که آقای بسن میگن، این نفتی که قبلا ایران صادر کرده قبل از اینکه انحصار یا انحصار در واقع دریایی بود، اون نفتی که بیرون تو دریای بین‌المللی نشسته حدود 15 میلیون بشکه، اگه روزی 500 هزار بشکه چین ادامه بده بخره حدود 30 روز میمونه. البته آقای بسن گفتن 2 هفته احتمالاً، خب اطلاعاتی دارن که نشون میده شاید این محموله سریع‌تر دارن تحویل میدن. حالا همونجوری که شما گفتید، اگه چین هم حالا کمتر بخره، نفت دیرتر تموم بشه، اون پولم کمتر برسه، این فروش نفت یه مقدار اثرش طول میکشه تا نشون داده بشه. چیزی که اثرش الان خیلی سریع میتونه رو حکومت رو جمهوری اسلامی باشه، این در واقع خوش شدن این حسابای مالی جمهوری اسلامی، درآمدهای نفتی که بهش دسترسی داره. ببینید این نکته که خیلی الانجا مهمه، این شبکه های تراستی هاست، این واسطه هاست. اینها آدم هایی هستن که به اندازه که بسیج و سپاه جمهوری اسلامی تو قدرت نگه داشتن، شاید اینها نقش موثرتری داشتن که جمهوری اسلامی بتونن نگه دارن. اینا افرادی هستن که به هر حال پتروشیمی و صنعت نفتی و فلزات جمهوری اسلامی از دبی و ترکیه میچرخونن. اینا ارزی که میگیرن 40% الان ارزونتر از ارز قیمت ارز تو بازار داخلی ایرانه. در واقع اینا دارن رانت میگیرن، در واقع دارن از حکومت پول میگیرن که ادامه بدن این کار رو انجام بدن. زمانی که حکومت نتونه ارز قابل استفاده داشته باشه که به اینا بده، اونو زمانی که شبکه از هم میپاچه، زمانی که این افراد خب دیگه به حال نمیچرخونن این چرخه واردات به جمهوری اسلامی، اون موقع است که فشار رو شما کاملا خواهید دید. منم بر اساس اطلاعاتی که دیدم و از چیزایی که شنیدم، از یه مدتی که این تراستی ها یه مدت اعتمادشون رو نسبت به دسترسی جمهوری اسلامی به ارز از دست دادن، خیلی هاشون دیگه آماده هستن که دیگه این کار رو ادامه ندن.
0: در سفری مخفیانه با هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته و با محمد بن زاید رئیس امارات دیدار کرد. بنابراین گزارش رسانه ها، دیدار نتانیاهو و محمد بن زاید 4 ساعت طول کشیده. نخست وزیر اسرائیل پیش از این سفر در جریان عملیات قردش شیران هم مخفیانه به ابوظبی سفر کرده بود. این دیدار در شرایطی انجام شده که روابط اسرائیل و امارات متحده عربی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک‌تر شده. اسرائیل در اقدامی که همسابقه یک سامانه موقت گنبد آهنین رو همراه با نیروهای اسرائیلی در اختیار امارات قرار داده. از شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، درباره دومین سفر مخفیانه نتانیاهو به ابوظبی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی پرسیدم و اینکه نزدیکتر شدن روابط اسرائیل و امارات تو این مقطع چه پیام و اهمیتی برای معادلات منطقه‌ای داره.
5: شاید بشه گفت که اگر بخوایم این سفر رو با اون سفر اول مقایسه بکنیم، سفر اول واقعا یک سفر اضطراری بود در جریان عملیات قرش شیران برای کمک به یکی از در واقع اعضای محوری توافق ابراهیم کمون، امارات متحده عربی باشه، عضو محوری که فشارهای زیادی رو از همتایان خودش در منطقه خلیج فارس در شورای همکاری خلیج فارس ناچار شد تحمل بکنه، برای اینکه و همچنین حمایت کاملی رو از بحرین انجام بده به این منظور که بتونه کمک بکنه به اینکه توافق ابراهیم نضج بگیره و تقویت بشه. بنابراین اون یک اقدام اضطراری بود در طول یک عملیات فشرده جنگی و پیچیده، و این در واقع به نظر من تحکیم بخشیدن و تثبیت کردن اون رابطه ای هست که البته قرار بود انجام بشه در عملیاتی شدن پیمان ابراهیم، قرار بود که یک سپر پدافندی، یک سپر دفاعی ایجاد بشه با کمک اسرائیل، ولی اضطرار اون رو بهش شتاب بخشید. حالا این اقدامی که آقای نتانیاهو کردن از سه جنبه داره امارات پیام میده. یک، امارات داره پیام میده به همتایان خودش در اوپک که معطل این نخواهد بود که دیگر همتایان، دیگر قدرت‌های جهانی بیان به کمکش. برای چی؟ برای اینکه از اوپک اومدش بیرون و تمام تکای خودش رو گذاشت روی اینکه خودش رو مستقل بکنه از اوپک، از نظر دفاعی هم خودش رو مستقل بکنه. دو، در پی این پیمان مکه امارات متحده عربی داره نشون میده به عربستان سعودی، به ترکیه، به مصر، به پاکستان که میتونه از خودش دفاع بکنه بدون اینکه وارد پیمان رسمی دفاعی بشه با کشوری مثل اسرائیل، به خاطر اینکه اونها کماکان محکوم میکنن اسرائیل رو به خاطر مسئله فلسطین و مانند اون.
0: محمد رضا عارف، معاون اول رئیس دولت جمهوری اسلامی، اعلام کرد در پی دو جنگ اخیر به زیرساخت‌های گاز آسیب جدی وارد شده و 250 میلیون متر مکعب گاز از شبکه سراسری خارج. او تاکید کرد دولت تلاش می‌کنه تا پیش از آغاز فصل سرما دست کم 100 میلیون متر مکعب گاز رو به شبکه برگردونه. به گفته معاون اول مسعود پزشکیان، دولت برای تأمین انرژی صنایع و جلوگیری از آسیب به تولید و اشتغال شاید مجبور به اعمال برخی خاموشی‌ها در کشور بشه. او هشدار داد در صورت نبود چاره دیگر، تعرفه انرژی خانوارهای پرمصرف در دهک‌های بالا با قیمت تمام شده محاسبه خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد میزان مصرف برق دستگاه‌های استخراج رمز ارز در ایران بین 930 تا 1200 مگاوات. این میزان مصرف ماهانه حدود 700 میلیون کیلووات ساعت برآورد شده که معادل 14% کسری متوسط برق در ماه‌های گرم ساله. این گزارش تاکید کرده استخراج رمز ارز علت اصلی ناترازی برق نیست، اما کنترل اون میتونه کمبودها رو کاهش بده. بار مالی سوخت مصرفی این فعالیت هم حدود 1.5 میلیارد دلار ارزیابی شده. فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا، میگوید قطع برق واحدهای تولیدی نه تنها منجر به از بین رفتن اشتغال می شود، بلکه هزینه تولید و دیگر مؤلفه ها رو هم افزایش میده.
6: ما باید بین مدیریت یک بحران در کوتاه مدت و حل بحران انرژی به طور کلی تفاوتی قائل بشیم. ببینید، در کوتاه مدت اگه برق محدودی در اختیار داریم، از دیدگاه اقتصادی البته منطقیه که بخشی از اون به بخش تولید اختصاص داده بشه، ولی وقتی مثلا برق یک کارخونه قطع میشه، فقط این نیست که روشنایی اون کارخونه قطع شده، دیگران ممکنه بیکار بشن یا ساعت کارشون کاهش پیدا کنه، مواد اولیه و سرمایه بلا استفاده میمونه و به طور کلی هزینه تولید و قیمت کالا بالا میره. بنابراین انتقال بخشی از خاموشی از صنعت به بخش خانگی میتونه شدت کاهش تولید و اشتغال رو کم بکنه، اما بعیده بتونه جلوی افت رشد اقتصادی رو بگیره. ببینیم، برآورد کردن که استخراج رمز ارز در ایران حدود 930 تا 1200 مگاوات برق مصرف میکنه، یعنی حدود 700 میلیون کیلووات ساعت در ماه. این در ماهای اوج مصرف این تقریبا 14% کسری برقه. بنابراین مسئله ماینینگ مسئله کوچیکی نیست و مقابله با این نوع استخراج غیر مجاز قطعا میتونه از شدت خاموشی ها کم کنه. اما نکته مهم این است که خود مرکز پژوهش‌های مجلس هم میگه که استخراج رمز ارز علت اصلی ناترازی برق در ایران نیست. یعنی اگه فرض کنیم فردا تمام ماینرهای غیر مجاز هم خاموش بشن، مشکل برق حل نمیشه، فقط بخشی از کسری کاهش پیدا میکنه.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از افزایش شمار معلمان بازداشت شده در ممثنی به 6 تن خبر داد. شکرالله احمدی، علی سفری، علی حسن بهامین، حجت سادات، رسول بوداقی و غفار دیندار روز جمعه 3 مهر بازداشت شدند. این فعالان صنفی پس از بازجویی به زندان نوراباد ممثنی منتقل شدند. از دلایل بازداشت و اتهامات این معلمان اطلاعی در دست نیست. جلال رشیدی کوچی نماینده پیشین مجلس با انتقاد شدید از انحصار صنعت خودروسازی در ایران گفت یک سوم بودجه کل کشور در این صنعت از بین می‌رود. در دو سال گذشته چند شرکت مونتاژ کار حدود 17 میلیارد دلار ارز از دولت دریافت کردند تا تنها 250 هزار دستگاه خودرو تولید کنند. به گفته او دولت با این مبلغ می‌توانست 1 میلیون خودرو 17 هزار دلاری وارد کند. خودروهای وارداتی مصرف سوختی معادل نصف خودروهای تولید داخل. حسین سامسامی نماینده مجلس گفت سیاست پرداخت پول نقد از اساس اشتباه است و حتی کالابرگ 10 میلیونی هم گرانی را جبران نمی کند. او تاکید کرد اجرای این سیاست منابعی را می طلبه که اگر تأمین بشه آثار تورمی اون بیشتر از پولی است که به مردم داده میشه. با اشاره به تجربه مکرر چنین اتفاقی در سالهای قبلی تاکید کرد جمهوری اسلامی 10 بار گزیده شده، باز هم انگشتانش را در همان سوراخ می‌کند. رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد سهم پرداخت از جیب بیماران در بخش‌های مختلف حوزه سلامت به 55 تا 75 درصد رسیده و قیمت برخی داروها بین 400 تا 500 درصد افزایش یافته. شهریاری تاکید کرد پرداخت مطالبات برخی بیمارستان‌های دولتی 10 تا 12 ماه عقب افتاده. به دلیل کمبود منابع مالی از بیماران خواسته میشه حتی لباس و ملزومات بستری رو خودشون تهیه کنند. به گفته رئیس کمیسیون بهداشت مجلس سال گذشته سازمان بیمه سلامت به 185 هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشت، اما تنها 92 هزار میلیارد تومان معادل حدود نیمی از نیاز واقعی اون در بودجه تصویب شد. سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو مهمان ما هستند. وقتتون بخیر خانم قدرخان. بیمار برای بستری شدن مجبور میشه بخشی از لباس و ملزومات مورد نیازش رو خودش تهیه کنه. سهم پرداخت خدمات از جیب بیماران تا 75 درصد رسیده. این چه تصویری از دسترسی مردم به خدمات درمانی در ایران نشون میده؟
7: درود بر شما و مخاطبین محترمتون. وقتی فکر میکنم پاسخ خیلی شفاف باشه دیگه. جواب این سوال یه جمله است. دسترسی به درمان برای گروه بسیار زیادی از مردم اصلا وجود نداره دیگه. مدیر کل وزارت بهداشت ایرج حریرچی سال 98 از نگرانی کاهش مراجعه مردم به مراکز درمانی به خاطر مسائل اقتصادی سخن گفته بود، ولی در هفته‌های گذشته خبرگزاری پزشکان و قانون پالنا مرتباً خبرهای بسیار زیادی در این حوزه منتشر کرد که خیلی از مردم به خاطر

0: میکنه، میخوره، زنده میمونه، درمان میشه. اگر نداشته باشه واقعا نمیتونه. در هفته گذشته تصاویر داشتیم از کسی که رفته بود بیمارستان درمان بشه، ولی چون دیده بود توان مالی نداره اومد بود جلو در بیمارستان نشسته بود و منتظر مرگش بود. اتفاقا در خبرها در این رسانه‌های داخلی ایران این رو در واقع من خاطرم هست یکی از مسئولان وزارت بهداشت عنوان کرده بود که مردمی هستن که نمیتونن به درمانشون ادامه بدن و میمیرن و منتظر، یعنی منتظر میمونن تا مرگشون فرا برسه. متاسفانه این اتفاق در ایران سالهاست که به مرز هشدار رسیده، ولی چون الان دیگه طبقه متوسط هم به این درد گرفتار شده، قبلا طبقه بسیار فقیر این درد رو داشت، الان چون طبقه متوسط هم به این درد مبتلا شده، تازه به نظر میرسه که شاخک‌های همه حساس شده که آی وضعیت درمان خیلی بحرانیه. وضعیت درمان متاسفانه بیشتر از 3 دهه است که در ایران بحرانیه. وقتی پول از نظام سلامت عقب میمونه، هزینه به بیمار منتقل میشه. وقتی توان پرداخت بیمه هم بیمار هم کاهش پیدا میکنه، دسترسی واقعی به درمان محدود میشه. وقتی بیمارستان هم منابع کافی نداره، کیفیت و ظرفیت ارائه خدماتش هم تحت فشار قرار میگیره. ما چیزی به اسم بیمه واقعا الان در ایران نداریم. بیمه زمانی معنی پیدا میکنه که بیمار در لحظه بیماری واقعا بتونه از اون خدمات استفاده بکنه، نه فقط روی کاغذ باشه.
1: با این روندی که شما بهش اشاره کردین، نکته خیلی مهمی بود. گفتین 3 دهه هست که ما این وضعیت رو داریم. الان طبقه متوسط رو هدف قرار گرفته. این چقدر اهمیت داره؟
0: ببینید، ما از دسترسی پزشکی و درمانی به سمت طبقاتی شدن درمان حرکت کردیم. این خیلی فاجعه است. یعنی کسانی که توان مالی بیشتری دارن، انتخاب دارن، امکان انتخاب دارن، میتونن برای درمانشون اقدام بکنن. کسی که توان مالی نداره ممکنه مجبور بشه از بخشی از درمان یا تمام درمانش صرف نظر بکنه، که این اتفاق افتاده و این موضوع در مورد دارو حتی به مراتب حتی جدی‌تر هم شده. ما در سال‌های گذشته در اخبار رسمی جمهوری اسلامی، در اخبار رسمی داشتیم که مردم به عطاری ها بیشتر دارن مراجعه میکنن تا داروخانه ها، برای اینکه عطاری هزینش ارزون تره، یعنی داروهای گیاهی رو مردم راحت تر میتونن ازش استفاده بکنن و اون طب گیاهی اومده جایگزین طب پزشکی در واقع بیمارستانی شده، چون مردم هزینه در واقع بستری شدن در بیمارستان رو ندارن. بنابراین خطر فقط این نیست که دارو گرون شده یا درمان محدود شده، خطر اصلی اینه که قیمت دارو، قیمت درمان از توان پرداخت بخش بسیاری از مردم جلو زده و دیگه از یک نیاز پزشکی به یک انتخاب اقتصادی تبدیل شده. پول داری درمان میشی، پول نداری میمونی درد میکشی. اگه تونستی تعامل بکنی که عالی، مثل سالهای مثل 100 سال پیش که دندون عفونت میکرد، دندونو میکشیدن مینداختن کنار. سال 2016 من نمیدونم، یعنی متاسفانه یادم نمیاد که 2016 میشه به شمسی چه سالی میشه، ولی من خاطرم هست که وزارت بهداشت اعلام کرد بیشتر از 80% مردم از خدمات دندان پزشکی صرف نظر میکنن چون در هزینش رو ندارن. اون موقع همه فکر میکردن خدمات دندان پزشکی خدمات لوکس، در حالی که نبود. ولی متاسفانه این اتفاق سالهاست که افتاده. مسئله گرانی درمان و دارو یک مسئله بسیار عمیق است. این مسئله فقط بحث گرانی نیست. بخش بزرگی از هزینه درمان مستقیم به مردم منتقل شده در این سالها و دولت هیچ کاری براش انجام نداده.
1: و دردناک این که وقتی وضعیت در حوزه حیاتی درمان و دارو اینجوریه، وضع پوشاک و خورد و خوراک مردم چطوریه؟ سپاس از شما سمان قدرخان، عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو همراه ما.
0: سپاس گذارم.
1: جمعی از ایرانیان مقیم کلگری کانادا مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند و خواستار توقف اعدام علی زارعی، عارف خمسه و دیگر زندانیان سیاسی شدند. اونا همچنین یاد سارینا اسماعیل‌زاده، سیاوش محمودی، دو نوجوان کشته شده در خیزش زن زندگی آزادی رو گرامی داشتن. گزارش همکارم سپیدار ولیان.
2: شهربان میزبان یک پلاک یادبود برای جاوید نامان انقلاب شیر و خورشید شده، پلاکی که مدتی پیش نصب اون در شورای شهر تایید شد و حالا در یک فرهنگسرا در شمال شهر تورنتو قرار هستش که از اون پرده برداری بشه، در کنار یک نیمکت که اون هم به نام جاوید نامان انقلاب شیر و خورشید نامگذاری شده. کاری هست برای مبارزه با فراموشی، این که هر کسی که از اینجا عبور میکنه یادآوری بشه بهش که تعداد زیادی از هموطنان ما ایرانیان در داخل کشور جون خودشون رو در مسیر انقلاب از دست دادند و حالا اینجا یادآوری هست برای اینکه در واقع مسیر انقلاب ادامه پیدا بکنه. جمعیت زیادی از ایرانیان در این مراسم شرکت کردند، پرچم‌های شیر و خورشید خودشون رو به همراه دارند و یاد عزیزان از دست رفته رو گرامی می‌دارند. در این

0: مراسم شهردار شهروان استیون دل دوکا برای چندمین بار اعلام کرد که همواره در کنار ایرانیان خواهد بود تا روزی که آزادی رو به معنای واقعی تجربه کند.
1: باعث افتخارم بوده که در راهپیمایی‌ها و تظاهرات‌ها شرکت کردم. دیدار با شاهزاده همین هفته گذشته در تورنتو افتخار بزرگی بود. من به خوبی می‌دانم که جامعه ایرانیان کانادا چقدر پویا، نیرومند و سربلند است و می‌دانم که این جامعه هرگز تسلیم نخواهد شد. من نیز در جایگاه شهردار وان با افتخار و سربلندی به عنوان متحدی استوار در کنار جامعه ایرانیان کانادا خواهم ایستاد.
0: همچنین نماینده پارلمان استانی آنتاریو لورا سمیت در میان کسانی که در این مراسم شرکت کردند حضور داشت. او هم همراهی خودش رو تا پایان این مسیر با جامعه ایرانی اعلام کرد.
2: می‌دانم شرایط چقدر برای آنها دشوار است. فکر می‌کنم اکنون بیش از هر زمان دیگری مهم است که احساس نکنند نادیده گرفته شدند. بدانند صدایی دارند و متوجه باشند که ما برای زندگیشان، برای میراث و آرمانشان اینجاییم. هیچ یک از این تلاش‌ها بیهوده نبوده است. همانطور که پیشتر هم گفتم، ما در کنار آنها هستیم.
0: نصب این پلاک دائمی در منطقه پرتعداد از جامعه ایرانیان میتونه یادآور تاثیرگذاری جامعه ایرانی خارج از کشور باشه که همواره در انعکاس صدای هموطنانشون سعی کردن مؤثر باشن. مهسا مرتضوی، وان.
3: بله، گزارش مهسا مرتضوی بود از تجمعاتی که ایرانیان داشته بودن در کانادا. اما انتقال دو سرباز کره شمالی که در جنگ روسیه علیه اوکراین اسیر شده بودند به کره جنوبی به اختلافی علنی میان سئول و کیف تبدیل شده. پس از اون که ولادیمیر زلنسکی خبر انتقال رو در سازمان ملل اعلام کرد، دو کشور روایت‌های متفاوتی از توافق برای محرمانه ماندن اون ارائه داده. کره جنوبی از افشای این خبر و انکار توافق از سوی اوکراین ابراز تأسف شدید کرده. همزمان گزارشی تازه از محدودیت‌های شدید و نشانه‌های افسردگی این دو اسیر در دوران حضورشون در اوکراین حکایت داره. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست تا برامون دقیق توضیح بده ماجرا چی بود. علیرضا، اختلاف تازه سئول و کیف سر انتقال این دو اسیر جنگی از کجا آغاز شده؟ وضعیتشون چطوریه؟ بیشتر از تو بشنویم.
4: سیما، دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی روز یک شنبه در یک بیانیه اعلام کرد از اینکه اوکراین خبر انتقال دو اسیر جنگی کره شمالی به سئول رو علنی کرده، بعد هم این توافق رو برای محرمانه موندن اون انکار کرده. به شدت متاسف هستش. سونگی هونگ، دبیر ارشد اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی، گفته که تکذیب این توافق از سوی کیف نادرسته، اعتماد دو جانبه رو به شدت تضعیف میکنه و به روابط دوستانه دو کشور هم آسیب میزنه. سئول هم در صورت لزوم اقدامهای بیشتری رو بررسی خواهد کرد. به گفته یه دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی، این خود دولت اوکراین بوده که خواسته این انتقال محرمانه بمونه، چون نگران بوده که در داخل اوکراین مردم این کشور این سوال و این انتقاد رو مطرح بکنن که چرا این دو نفر رو با اسیران اوکراینی در دست روسیه مبادله نکرده. سئول ها گفته که با توجه به امنیت اسیران و خانواده هاشون و همچنین ملاحظات دیپلماتیک و امنیتی این درخواست رو پذیرفته. با این حال خب آقای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بدون توضیح یا حتی مشورت قبلی انتقال این اسیران رو در سخنرانی خودش در سازمان ملل علنی کردش. در بخش دیگه از داستان مربوط به این ماجرا، روزنامه چوسان دیلی در گزارش اختصاصی به نقل از منابع دیپلماتیک و امنیتی خبر داده که این دو اسیر 27 و 22 ساله در دوران حضورشون در اوکراین با افزایش وزن و نشانه‌هایی از افسردگی روبرو شده بودند. به گفته این منابع، گفتگوهای طولانی برای انتقال این دو نفر و فشار کره شمالی و روسیه برای بازگرداندنشون باعث شده بود که اوکراین ارتباط این دو نفر رو به بیرون به شدت محدود بکنه، تا جایی که حتی برای مدتی اجازه پیاده روی هم نداشتن. البته خب هنوزم معلوم نیستش که افسردگیشون از نظر پزشکی تایید شده یا اینکه خب این وضعیت واقعا به خاطر اون محدودیت‌هایی بوده که در اوکراین داشتن. این دو سرباز برای کمک به روسیه اعزام شده بودند. سال گذشته در منطقه کورسک به اسارت نیروهای اوکراینی در اومدن، بعد هم گفتن که میخوان به کره جنوبی برن. در حال حاضر هم زیر نظر سازمان اطلاعات ملی کره جنوبی هستن. همونطور که اشاره کردم، اختلاف بین سئول و کیف از وقتی علنی شد که آقای زلنسکی در سازمان ملل گفت که دو اسیر کره شمالی به کره جنوبی منتقل شدن. بعد از اون یک رسانه اوکراینی به نقل از منبعی در دفتر ریاست جمهوری این کشور گزارش داد که توافقی برای محرمان موندن انتقال وجود نداره. یکی از مشاوران آقای زلنسکی هم همین رو گفت، اما آقای لی جای میونگ رئیس جمهور کره جنوبی تاکید کرده که دو کشور روی محرمان موندن این موضوع توافق کرده بودن.
3: سپاس از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن. رئیس نهاد رسمی ارزیابی تهدید بلژیک میگوید عاملان دو حمله به اهداف یهودی در لیژ و آنتروپ در ماه مارس به فراخوان ایران برای هدف قرار دادن منافع یهودی و اسرائیلی پاسخ داده بودند. مقام‌های امنیتی بلژیک این حملات را بخشی از مجموعه گسترده‌تری از اقدامات در اروپا می‌دانند. پرونده‌ای که به گفته اونها به بازداشت یکی از افراد دخیل در هماهنگی حملات در ترکیه و خنثی شدن چند طرح دیگر نیز منجر شد.
5: رئیس نهاد رسمی ارزیابی تهدیدهای بلژیک میگه که عاملان دو تا حمله به اهداف یهودی در شهرهای لیژ و آنتورپ در بلژیک در ماه مارس به فراخوان جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن منافع یهودی و اسرائیل در سراسر جهان مرتبط بوده. نخستین حمله در ماه مارس، نهم ماه مارس رخ داد. یک وسیله انفجاری مقابل کنیسه‌ای در لیژ منفجر شد که خسارت مادی به جا گذاشت، اما تلفاتی نداشت. در همون ماه هم باز یک خودروی در محله یهودیان در شهر آنتورپ به آتش کشیده شد. گرت و کاترن میگه که این حوادث بخشی از مجموعه ای از اقدامات در اروپا بوده و سرویس های امنیتی تونستن از وقوع حملات دیگری جلوگیری بکنن. او همینطور میگه که فردی که در هماهنگی تعداد زیادی از این حملات نقش داشته بعداً در ترکیه بازداشت شده ولی اسمش رو اعلام نکرده. اما پیشتر اعلام شده بود که در یک پرونده مرتبط فردی به نام محمد باقر سعد داوود و ساعدی تبعی ایرانی و عراقی در ماه مه در ترکیه بازداشت و به آمریکا منتقل شده. دادستان‌های آمریکایی اون رو عضو ارشد کتایب حزب الله و عامل این گروه و سپاه پاسداران معرفی کردند و به مشارکت در برنامه‌ریزی و هماهنگی دست کم 18 حمله در اروپا متهمش کردند. این پرونده الان بخشی از ارزیابی گسترده‌تر امنیتی بلژیک رسیده. سطح عمومی تهدید تروریستی در این کشور همچنان 3 از 4 یعنی جدیه. و رئیس نهاد ارزیابی تهدید هم میگه که تحولات مرتبط با جمهوری اسلامی از عوامل مؤثر در این ارزیابی هست. لیلی نیکفر، بروکسل.
3: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا پایان این مجموعه. میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما هم به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، مستندها، تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون و خیلی بیشتر اینجا در دسترس. 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما خواهیم بود از استودیو ایران اینترنشنال لندن.

0: این برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتب‌های نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آب و مسافه او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. تاکید وزیر خزانه داری آمریکا بر اثر بخش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. آمار گمرک چین از نصف شدن تجارت غیر نفتی تهران و پکن در 8 ماه اول سال جاری خبر می‌دهد. گزارش بانک مرکزی از تورم بی سابقه در یک سال اخیر. نرخ تورم سالانه شهریور با گذر از 68% به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم رسید. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید چین هر گونه کمک به جمهوری اسلامی را به طور قابل توجهی کاهش داده است. او اضافه کرده تنها حدود 15 میلیون بشکه نفت ایران روی آب باقی مانده و جمهوری اسلامی احتمالاً طی 2 هفته آینده آخرین محموله های نفت خود را به چین تحویل خواهد داد. بسنت گفته اقدامات خزانه داری آمریکا منجر به محدودیت های گسترده مالی و هوانوردی علیه جمهوری اسلامی از سوی کشورهای همسایه ایران از جمله امارات متحده عربی، عمان و ترکیه شده است. بر اساس داده‌های گمرک چین، حجم تجارت غیر نفتی بین پکن و تهران در 8 ماه اول سال جاری میلادی نسبت به دوره مشابه سال قبل کمتر از نصف شده است. بر این اساس واردات چین از ایران در این دوره کمتر از 1/3 سال قبل شده و صادرات این کشور به ایران هم 50% کاهش یافته. بر اساس گزارش‌ها صادرات نفت ایران به چین در 2 ماه اخیر میلادی هم به حدود 500 هزار بشکه در روز افت کرده. در همین رابطه اظهارات مسعود پزشکیان درباره بلوکه شدن پول‌های ایران در چین بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی داشته. پزشکیان روز پنجشنبه هفته قبل در پاسخ به پرسش خبرنگار فاکس نیوز درباره تأمین مالی گروه‌های نیابتی گفته بود جمهوری اسلامی امکان دسترسی به پول‌های خود در سایر کشورها از جمله چین را ندارد. او اضافه کرده بود جمهوری اسلامی حتی نمیتواند درآمد صادراتی خود را از کشورهای وارد کننده خارج کند، چه برسد به اینکه با آن به کسی در جهان پول بپردازد. در همین حال مقام‌های صنفی ایران درباره مشکلات در تأمین کالا به دلیل ممنوعیت‌های پروازی هشدار می‌دهند. یک عضو انجمن موبایل ایران می‌گوید بیش از 90% گوشی‌های تلفن همراه از راه هوایی وارد می‌شود و مسیر اصلی ورود این کالا مختل شده. عبدالمهدی اسدی گفته گوشی‌ها از دبی به عمان و سپس به ایران می‌آمدند، اما با توقف پروازها از عمان به ایران وارد کنندگان با مشکل روبرو شدند. داوود رنگی نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی هم گفته تحریم پروازهای باری انتقال مستقیم برخی داروها و واکسن‌ها به ایران را ناممکن کرده است. به گفته او انتقال این محموله‌ها از راه‌های دیگر مشکل ساز شده و در شرایط فعلی بیشترین ضربه به بخش دارویی وارد می‌شود. آرش آزمی همکارم اینجا هست، با من بیشتر صحبت میکنیم. آرش، ارزیابی تو از این صحبت‌های وزیر خزانه داری آمریکا درباره کاهش کمک‌های چین به جمهوری اسلامی رو بشنویم. می‌بینیم که تجارت دو کشور هم نصف شده در سال جاری.
1: دقیقاً اسکات بسن چندین بار این کد رو داده بود که من با مقامات در واقع عالی رتبه اقتصادی چینی در ارتباط هستم برای کاهش کمک اونها به جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه اقتصادی، که حالا به نظر میاد اونها رو داریم در اعداد و ارقام هم میبینیم. خب به دلیل محاصره دریایی ما میدونیم صادرات اصلی ایران به چین که نفت و فرآورده‌های نفتی بوده اون عملا متوقف شده از محدوده محاصره دریایی. نفت شناور هم همینطور که اسکات بسنت میگه و گزارش‌هایی که شرکت‌های داده پردازی و شرکت‌های ردیابی کشتی‌ها دارن منتشر می‌کنن به کمتر از 15 میلیون بشکه رسیده، یعنی 2 هفته دیگه با اون نرخی که تخلیه میشه عملا نفت شناور در دریای چین و مالزی وجود داره و محصولات پتروشیمی هم به همین طریق نمیتونه از محاصره دریایی خارج بشه و این بخش صادرات رو عملا با مختل کرده و مشکل مواجه کرده. اما حتی قبل از این محاصره دریایی هم این آمار 8 ماهه تجارت غیر نفتی که نصف شده عملا نشون میده که ایران به دلیل مشکلاتی که ناشی از این شرایط جنگی و وضعیت تحریم ها داشت تجارتش حتی با بزرگترین عملا شریک سیاسی خودش یعنی چین هم به شدت کاهش پیدا کرده بود. ما میدونیم که چینی ها عملا از جمهوری اسلامی به عنوان یک اهرم برای مذاکره با آمریکا استفاده میکنن، در روابط دو طرفه دو جانبه کاملا منافع اقتصادی خودشون رو لحاظ میکنن، با توجه به اینکه حجم تجارت با ایران به طور مثال اصلا قابل مقایسه نیست با حجم تجارتی که چین با آمریکا داره. بنابراین کاملا یک رابطه یک طرفه است. نفت و مس و سایر مواد اولیه رو از ایران با خیلی در واقع تخفیف های بالا و بدون اینکه پولش مشخص باشه چجوری برمیگرده میگرفتن، قطعات خودروی مونتاژی میدادن که در بازار ایران فروخته بشه باز پولش به خودشون برگرده، یا پولش رو در واقع به صورت تهاتوری کالاهای دیگه میدادن، یا یوانی میدادن که جمهوری اسلامی مجبور بود بره اون رو تبدیل بکنه و دور بزنه که بتونه اون رو به صورت ارزهایی در بیاره که بتونه از بازار بین المللی خرید بکنه. یعنی عملا یک رابطه یک طرفه. و در نهایت بر سر همین تنگه هرمز هم دیدیم جمهوری اسلامی همیشه این رویا رو داشت که وقتی تنگه رو ببنده نفت جهانی قیمتش بره بالای $200. میبینیم که این اتفاق نیفتاد، عمدش به دلیل این بود که چین کاهش داد خرید نفتش رو از بازار جهانی، از ذخایر خودش استفاده کرد و عملا اینجا هم شاید بتونیم بگیم یک خنجر به جمهوری اسلامی از پشت زد و قیمت نفت جهانی اون چیزی که فکر میکردن مقامات حکومتی که بالا میره به هیچ وجه بالا نرفت.
0: با توجه به محاصره دریای بنادر جنوب، همطور اختلال در تجارت از طریق مرزهای دریایی، محدودیت‌های پروازی چه تأثیری بر تجارت خارجی ایران خواهند داشت؟
1: خب دقیقاً محاصره دریایی که ما می‌دونیم بنادر جنوب رو به طور کامل تقریباً از دستور کار خارج کرده، بجز کالاهای اساسی که معاف هست از در واقع محاصره دریایی و وارد میشه بر اساس گزارش‌های مختلف، بقیه کالاها عملاً نه امکان ورود دارن نه امکان خروج دارن از محدوده محاصره دریایی. بنادر شمال و مرزهای زمینی هم و بارها صحبت کردیم مشکلات بسیار زیادی دارن، در بهترین حالت 10-15% تجارتی که از جنوب میشد میشه از اینها انجام میشه از انجام بشه، که اما اون هم ظرفیت اسمی است، باز هم به دلیل نبود زیرساخت‌ها، به دلیل مشکلات گمرکی، به دلیل اینکه بسیاری از کشورهای همسایه الان تحت همین فشارهای آمریکا دارن سعی می‌کنن که روابط رو حتی در مرزهای زمینی هم محدود بکنن، همه اینها باعث میشه که حتی شاید اون 10-15% هم محقق نشه. اما از راه هوایی کالاهایی که به طور خاص میومد و وزن زیادی داشت از نظر ارزش، یعنی وزنی که میومد از نظر وزنی سهم کمی در تجارت خارجی ایران داشت، ولی تا 20% ارزش تجارت خارجی ایران از مرزهای هوایی میومد. طلا، گوشی تلفن همراه و دارو عملا کالاهای اصلی بود که همین الان هم میبینیم مقامهای صنفی دارن هشدار میدن که در حوزه مثلا گوشی تلفن همراه یا دارو با مشکل مواجه خواهیم شد با این محدودیت‌های پروازی که به وجود اومد.
0: ممنونم آرش آزمی اینجا با من بودیم. گزارش بانک مرکزی ایران از تغییرات قیمت کالاها و خدمات در نقاط شهری در شهریور ماه نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه به بالاترین میزان پس از جنگ جهانی دوم رسیده است. بر اساس این گزارش نرخ تورم سالانه شهریور بیش از 68% بوده که از سال 1322 سابقه نداشته است. نرخ تورم نقطه‌ای در این ماه هم در حدود 84% اعلام شده. این نهاد دولتی نرخ تورم نقطه‌ای در بخش کالاها را نیز بیش از 118% برآورد کرده. در همین حال روز یک شنبه نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران با افزایش بیش از 2000 تومانی نسبت به دیروز از 235 هزار تومان فراتر رفت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، دلار آمریکا در بازار آزاد در محدوده 234 تا 236 هزار تومان معامله شد. نرخ دولتی حواله دلار هم در مرکز مبادله ارز و طلا برای اولین بار از 171 هزار تومان فراتر رفت. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، این گزارش بانک مرکزی از تورم شهریور چه تصویری از وضعیت بازارهای کالا و همینطور خدمات به ما میده؟
2: خب این تورمی که منتشر شد نشون میده که تورم همچنان بالاه، با وجود اینکه تقریبا نصف سال از آغاز درگیری‌های نظامی گذشته، همچنان آثار شوک ناشی از محاصره و جنگ در واقع توی داده‌های اقتصادی پیداست. تورم نقطه به نقطه دیگه داره بالای 80% کاملا تثبیت میشه و خانواده‌های شهری برای اینکه یک سبد مشخص از کالا و خدمات به طور متوسط در واقع یک سبد کالا و خدمات خدمات رو تهیه بکنن، به طور متوسط نسبت به سال گذشته دارن 84% پول بیشتری پرداخت میکنن، در حالی که قدرت خرید درآمدشون واضحه که به این میزان افزایش نداشته. در مجموع این تورم نشون میده که جدای از این که تورم کل بالاست، همچنان قدرت تورم بیشتر روی کالاها و مواد خوراکی داره وارد میشه، که این مسئله از این جهت که فشار رو روی هزینه روزمره خانواده ها افزایش میده اهمیت خیلی زیادی برامون داره. یکی از تفاوتهایی که جنس این تورم رو با تورمهای گذشته متمایز میکنه اینه که ببینید قبلا به این صورت بود که حالا به صورت دوره‌ای گاهی خودرو گرون میشد، گاهی لوازم خانگی گرون میشد، اما چیزی که الان شاهدش هستیم اینه که یک تورمی هست که بیشتر از این که بخواد ناشی از رشد تقاضا باشه، از شوک‌های متعددی داره تأثیر میگیره که در این مدت به سمت عرضه وارد شده. و حتی اگه بخوایم دقیق‌تر این رو تشریح بکنیم، میتونیم بگیم که اتفاقا تقاضا در اقتصاد ایران تا حد بسیار زیادی کاهش داشته، چون قدرت خرید در واقع مردم کاهش داشته، اما اون چه که همچنان باعث رکورد شکنی تورم میشه کسری شدید بودجه است و شوک‌های قابل توجهی که به زنجیره تولید وارد شده. و چیزی که الان میبینیم اینه که گروه‌های مختلف در واقع کالایی دارن با هم افزایش قیمت رو تجربه میکنن، و مثلا در آمار تورم هم میبینیم که تورم خدمات با تورم کالاها همینطور داره فاصله‌اش بیشتر میشه.
0: مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، ممنون. و ممنونم از همراهیتون. اقتصاد و بازار رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
1: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره،
2: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه ها رو اندازی کرد،
1: وبسایت دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
3: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
4: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
2: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده.
5: در نیمه سال 2026، سهم خودروهای برقی در بازار استرالیا جهش چشمگیری داشت و برای نخستین بار از خودروهای هیبریدی پیشی گرفت. پیشبینی می شد این سطح از فروش در سال 2030 محقق شود. اما جنگ 40 روزه باعث شد این اتفاق 4 سال زودتر رخ دهد. جنگ با افزایش قیمت سوخت خودرو، تقاضا برای خودروهای برقی را بالا برد و خودروسازان چینی برندگان اصلی این تحول بودند. پیش از این، برندهای ژاپنی بیشترین سهم را در بازار خودروی استرالیا داشتند. اما تنوع خودروهای برقی چینی و همزمان بازاریابی گسترده آنها، موازنه را به نفع برندهای چینی تغییر داد. چین با تنوع بخشی به اقتصاد خود، یک پیروزی دیگر نیز از بحران خاورمیانه به دست آورد.
6: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر پیروزی نزدیک در تقابل با جمهوری اسلامی و رد توافق بر سر تنگه هرمز. رئیس جمهوری آمریکا از احتمال اثرگیری حملات پیش از انتخابات میان دوره ای میگوید عراقچی از آمادگی تهران برای افزایش صادرات نفت خاورمیانه به بالاترین سطح از آغاز جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی. همزمان با افزایش تردد در تنگه هرمز، صادرات نفت تولید کنندگان عمده منطقه به نزدیک 13 میلیون بشکه در روز است. و کاهش شدید مصرف پروتئین در ایران همزمان با انتقاد از سیاست‌های حمایت. دبیر انجمن صنعت گوشت کشور از سقوط 50-60% تقاضای مرغ و گوشت خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به زودی در تقابل با جمهوری اسلامی به پیروزی خواهد رسید و اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ در گفتگو با فاکس ضمن تاکید بر فشار اقتصادی بر تهران احتمال اقدام نظامی پیش از انتخابات را رد نکرد و گفت در صورت نیاز حملات هوایی از سر گرفته خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هم با آکسیوس گفته بود شروط پیشنهادی تهران برای مصالحه کافی نیست. همزمان آکسیوس از احتمال آغاز دور تازه مذاکرات غیر مستقیم دو طرف از دوشنبه با میانجیگری قطر خبر داده. دونالد ترامپ با انتشار تصویری از نقشه تنگه هرمز در فروس سوشال این آبراه رو تنگه ترامپ نامید و بر کنترل واشنگتن بر اون تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت با پایان جنگ و تسلیم جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ گفت آمریکا در انتقال نفت از تنگه هرمز رکورد تازه‌ای ثبت کرده. او بار دیگر تاکید کرد واشنگتن کنترل عبور نفت از این آبراه رو در اختیار داره و ادامه باز بودن هرمز میتونه به کاهش قیمت انرژی کمک کنه.
1: همین که ایران تسلیم بشه و جنگ تموم بشه که به زودی هم تموم میشه، قیمت نفت شدیداً پایین میاد و بقیه قیمت‌ها هم پایین میاد. قیمت مواد غذایی هم نسبت به دوره بادیه خیلی پایین‌تر اومده. تقریباً همه چیز ارزان‌تر شده. این رو هم یادتون باشه که نفت الان از دوره دولت بایدن ارزان‌تره. در این حال داریم حجم خیلی زیادی نفت خارج می‌کنیم. دیشب رکورد زدیم. میزان نفتی که از تنگه هرمز خارج کردیم حتی بیشتر از قبل از شروع جنگ بود.
0: مایک والتز سفیر ایالات متحده در سازمان ملل اعلام کرد پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز در مدت 7 روز تلاشی حساب شده برای مطرح کردن پیشنهادی بود که خودشان هم می‌دانستند قابل قبول نیست. به گفته والتز طرح تهران شامل درخواست‌هایی برای لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان دادن به محاصره دریایی بنادر ایران بود. سفیر آمریکا در سازمان ملل تاکید کرد در نهایت این موضوع باید با نوعی توافق پایان یابد، اما دونالد ترامپ برای رسیدن به این هدف همه گزینه‌ها را روی میز نگه خواهد داشت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه NBC گفت تهران برای از سرگیری جنگ با آمریکا کاملا آماده است و در برابر هر حمله تازه حتی اگر به جنگ آخرالزمانی منجر شود ایستادگی خواهد کرد. عباس عراقچی در این حال گفت جمهوری اسلامی برای دیپلماسی هم آماده است و تصمیم درباره ادامه این مسیر اکنون با دونالد ترامپ است. و همچنین مدعی شد غنی‌سازی 60% اورانیوم با اهداف صلح‌آمیز انجام شده و جمهوری اسلامی تعهدات بین المللی رو نقض نکرده. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک گزارش داد این هیئت هیچ برنامه‌ای برای دور جدید مذاکرات ندارد. مواضع تهران سه‌شنبه گذشته از طریق میانجی قطری به طرف آمریکایی منتقل شده. بر اساس این گزارش، عباس عراقچی پس از پایان برنامه‌های پیش‌بینی شده روز شنبه نیویورک را به مقصد تهران ترک خواهد کرد. از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی پرسیدیم با توجه به تأکید ترامپ بر ادامه فشار اقتصادی و احتمال از سرگیری حملات و هشدار عراقچی در مورد آمادگی تهران برای جنگ هنوز امکان شکل‌گیری مسیر مذاکره میان دو طرف وجود داره؟
2: اگر دو طرف یک تخاصم علاقه ای به رفع و رجوع مسئله داشته باشن، دیگه کوشش نمی کنند که برای همدیگه خط و نشان بکشن. اما این رو هم عرض بکنم، اگر ایالات متحده خط و نشان میکشه، حداقل توانمندی نظامی، اقتصادی و عملگراییش رو داره که بتونه حرفی که میزنه هم پشتش بیسته. اما جمهوری اسلامی فقط حرف پوشالی میزنه. از یک طرف عراقچی میگه آمده اینجا به یک حالت ملتمسانه ای داره سعی میکنه که یه راهکاری ایجاد بکنه، حتی آمده پیشنهاد کرده برای یک تفاهم 7 روزه. در 7 روز چه چیزی را اینا میتونن به دست بیارن که در این 70 روز یا 7 ماه گذشته هم نتونستن به دست بیارن؟ پس ما رو به اینجایی میرسونه که جمهوری اسلامی برنامه ای نداره، ولی فقط و فقط داره سعی میکنه که اون تسلیم خودش رو به تعویق بندازه و ضمناً یه مقدار بیشتری زمان بخره. طرف مقابل ایالات متحده الان به چند تا عامل نیاز داره. یک، آقای ترامپ میخواد سطح تنش رو اونقدر پایین بیاره که حداقل تا انتخابات میان دوره‌ای که 3 ماه نوامبر قرار اتفاق بیفته، مسئله برای تیم جمهوری خواهان بغرنجتر از اونچه که هست نشه و بتونه حداقل به تیم خودش یک شانس برتری رو بده. از طرف دیگر هم میدونیم که جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه با ایجاد تنش برای امریکا دردسر بسازه، ولی اون چیزی که بر علیه جمهوری اسلامی داره کار میکنه همون تناقضاتی است که در داخل وجود داره. پایداری ها یه چیزی میگن، فرماندهی سپاه یه چیزی میگه، حالا عراقچی و پزشکیان هم میان در نیویورک یک سری حرفایی رو میزنن، ولی خودشون هم بهتر از بقیه میدونن که حرفشون هیچ پایه و اساسی نداره. پس ما رو به اونجایی میرسونه که تناقضات ما رو به جایی نمیرسونه، ولی مذاکره هم راه به جایی نخواهد.
0: داده های شرکت کپلر نشان میدهد صادرات نفت خام تولید کنندگان عمده خاورمیانه در ماه سپتامبر به 12.8 میلیون بشکه در روز رسیده، بالاترین میزان از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در اسفند. بله، این رقم بالاترین میزان صادرات از زمان جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی. به گزارش رویترز این افزایش با رشد صادرات از مسیر تنگی هرمز همراه بوده و انتظار میره صادرات نفت از این آبراه در ماه جاری به حدود 7.4 میلیون بشکه در روز برسه. در این گزارش آمده هفته گذشته 19 ابر نفت کش عربستان حامل مجموعاً 38 میلیون بشکه از تنگی هرمز عبور کردند. به گزارش بلومبرگ دست کم 2 ابرنفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی که در آغاز جنگ به دست آمریکا توقیف شده بودند تا یه هفته‌های آینده بنادر ایالات متحده می‌رسند. بر پایه این گزارش واشنگتن قصد داره محموله نفت این کشتی‌ها رو رسماً مصادره کنه. در مجموع 3 نفتکش توقیف شده حدود 4 میلیون بشکه نفت خام حمل می‌کنند و در صورت ورود محموله‌ها به آمریکا نخستین نفت مصادره شده ایران در سواحل این کشور از سال 2023 خواهد بود. سنتکام ادعای سپاه درباره توقیف یک شناور زیرسطحی بدون سرنشین آمریکایی در تنگه هرمز رو رد کرد و گفت ارتش ایالات متحده کنترل کامل شناورهای خود رو در اختیار داره. تیم هاوکینز سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا گفت ادعای سپاه درباره توقیف یک شناور از نوع ریموس 600 آشکارا از سر استیصاله. بیشتر سپاه مدعی شده بود این شناور رو که برای مأموریت‌های اطلاعاتی در تنگه هرمز فعالیت می‌کرده توقیف کرده. با تشدید فشار آمریکا بر صادرات نفت جمهوری اسلامی و کاهش خرید چین، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت پکن کمک‌های خود به تهران رو به طور قابل توجهی کاهش داده. اسکات بسنت گفت حدود 15 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی روی آب باقی مانده. تهران ظرف 2 هفته آینده آخرین محموله این ذخایر رو به چین تحویل میده. با اتمام این ذخایر جمهوری اسلامی نفت قابل مبادله کمتری در اختیار خواهد داشت و فشار مالی میتواند تمایل تهران به توافق را افزایش دهد. مورگان اورتگاس فرستاده پیشین آمریکا در امور خاورمیانه در گفتگو با فاکس نیوز گفت حکومت ایران تنها به یک نخ بنده. به گفته او محاصره آمریکا تهران را بیش از پیش منزوی کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی را در وضعیت آشفته قرار داده. مشکل جمهوری اسلامی تنها نفت نیست. هیچ چیز وارد نمی‌شود و هیچ چیز خارج نمی‌شود. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد اثرگذاری محاصره دریایی بر تهران و چالش‌های پیش روی جمهوری اسلامی در صادرات نفت توضیح داد.
3: اگه این رقم 15 میلیون بشکه‌ای که آقای بسنت گفتن رو مبنا قرار بدیم، چین هم الان روزانه حدود 500 هزار بشکه از ایران خریداری میکنه، موجود حدود 30 روز فروش واسه نفت ایران میمونه که هستیم. 15 میلیون بشکه که آقای بسنت میگن، این نفتی که قبلا ایران صادر کرده قبل از اینکه انحصار یا انحصار در واقع دریایی بود، اون نفتی که بیرون تو دریای بین‌المللی نشسته حدود 15 میلیون بشکه، اگه روزی 500 هزار بشکه چین ادامه بده بخره حدود 30 روز میمونه. البته آقای بسنت گفتن 2 هفته احتمالاً، خب اطلاعاتی دارن که نشون میده شاید این محموله سریع‌تر دارن تحویل میدن. حالا همونجوری که شما گفتید، اگه چین هم حالا کمتر بخره، نفت دیرتر تموم بشه، اون پولم کمتر برسه، این فروش نفت یه مقدار اثرش طول میکشه تا نشون داده بشه. چیزی که اثرش الان خیلی سریع میتونه روی حکومت، روی جمهوری اسلامی باشه، این در واقع خوش شدن این حسابای مالی جمهوری اسلامی، درآمدهای نفتی که بهش دسترسی داره. ببینید این نکته که خیلی الان مهمه، این شبکه های تراستی هاست، این واسطه هاست. اینها آدمایی هستن که به اندازه که بسیج و سپاه جمهوری اسلامی تو قدرت نگه داشتن، شاید اینها نقش موثرتری داشتن که جمهوری اسلامی بتونن نگه دارن. اینا افرادی هستن که به هر حال پتروشیمی و صنعت نفتی و فلزات جمهوری اسلامی از دبی و ترکیه میچرخونن. اینا ارزی که میگیرن 40% الان ارزون تر از ارز قیمت ارز تو بازار داخلی ایرانه. در واقع اینا دارن رانت میگیرن، در واقع دارن از حکومت پول میگیرن که ادامه بدن این کار رو انجام بدن. زمانی که حکومت نتونه ارز قابل استفاده داشته باشه که به اینا بده، اونو زمانی که این شبکه از هم میپاچه، زمانی که این افراد خب دیگه به حال نمیچرخونن این چرخه واردات به جمهوری اسلامی، اونو موقع است که فشار رو شما کاملا خواهید دید. منم بر اساس اطلاعاتی که دیدم و چیزایی که شنیدم، از یه مدتی که این تراستی ها یه مدت اعتمادشون رو نسبت به دسترسی جمهوری اسلامی به ارز از دست دادن، خیلی هاشون دیگه آماده هستن که دیگه این کار ادامه ندن.
0: مسعود رسولی، دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور، اعلام کرد تقاضای بازار برای گوشت قرمز و مرغ به شدت کاهش یافته. به گفته او تقاضا برای گوشت مرغ حدود 50% و قرمز حدود 60% نسبت به سال گذشته کاهش یافته و مردم به سمت مصرف کربوهیدرات رفتند. به گفته او واردات گوشت و مرغ بسیار کم شده و میزان کشتار جوجه ریزی هم کاهش قابل توجهی داشته. حسین سمسامی نماینده مجلس گفت سیاست پرداخت پول نقد از اساس اشتباهه و حتی کالابرگ 10 میلیون تومانی هم گرانی ها رو جبران نمی کنه.
4: پول نقد اشتباهه. اصلا سیاست دادن پول نقد اشتباهه. ما از ابتدا نباید یک سیاستی اجرا کنیم، یک تورمی به جامعه تحمیل کنیم که بخوایم با پول نقد تامینش کنیم. دادن پول نقد یک منابعی رو میطلبه که وقتی که ما اون منابع رو بخوایم تامین کنیم، آثار تورمیش بیشتر از اون پولیه که میخوایم به مردم بدیم. این در 401 امتحانش کردیم، در 88 89 که هدف بندی یارانه رو اجرا کردیم امتحانش کردیم، در 404 هم امتحانش کردیم.
0: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم، مهمان ما هستند. صحبتتون بخیر جناب علوی. پیش از اینکه به صحبت‌های این نماینده مجلس بپردازیم، صحبت از کاهش 50% تقاضای مرغ و 60% گوشت قرمز، به ما میگه بعد چقدر از قبل بدتره؟
5: خب این نشانه تغییر اجباری الگوی مصرف است. یعنی خانوار با سقوط قدرت خریدش مجبور میشه ابتداءً اون غذاهای با کیفیت رو از سبد هزینه‌اش خارج بکنه، بعدش سبد هزینه‌اش کوچک و کوچکتر میشود و در نهایت اون چیزی که باقی میماند اون حداقلی است برای تامین کالری هایی که مطلوب است. اما با توجه به شرایط فعلی که به هر حال تورم خوراکی ها سرغمی شده، این هم رفته رفته کاهش پیدا میکنه. منتها توجه داریم که اینجا که مصرف کاهش پیدا میکنه به دلیل سقوط قدرت خرید، این میانجام به یک مسائل دیگه، یک تنگناهای دیگه، اون چیز که با کاهش تقاضای عمومی حتی فروشندگان و تولید کنندگان هم دچار تنگنا میشن. اونها هم نمیتونن بفروشن کالاهاشون رو، کارخانه ها، مؤسسات نمیتوانن تولید بکنن و این میانجامه به توقف فعالیت های تولیدی و به دنبال اون کمیابی کالا، دشواری دسترسی به کالا یا حتی ممکنه کاهش فعالیت ها و متوقف کردن فعالیت ها اتفاق میفته و این میانجامه به یک به اصطلاح موج تورمی بسیار گسترده تر که معنای اون اینه که به دلیل کمیابی کالاها قیمت ها علاوه بر تورم میانگین فعلی به طرز شگفت‌آوری بالا خواهد رفت و البته ترکیب اینها میانجامد به شرایطی که غیر قابل پیش بینی است. حالا چرا؟ برای اینکه توی اقتصاد فرض کنیم کارآمد با شفافیت پاسخگویی میشه آینده رو پیش بینی کرد، اما یک اقتصادی که شرایطش چنین است، یعنی التهاب سیاسی، التهاب سیاست داخلی و خارجی و بعد ناکارآمدی فساد و این شرایط و محاصره دریایی و هوایی الان معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد، بنابراین با قطعیت نمیشه گفت پیامدهای نسل دو و سه چه خواهد بود.
0: سمسامی میگه کالابرگ 1,000,000 تومانی افزایشش که هیچ، وعده پزشکیان. حتی کالابرگ 10,000,000 تومانی هم نمیتونه گرانی ها رو جبران کنه. افزایش ارزش کالابرگ بدون مهار تورم میتونه اثر پایدار داشته باشه رو قدرت خرید مردم؟
5: به هیچ وجه. هم آموزه های اقتصادی، هم تجربه کشورهای گوناگون و حتی خود ایران، کما اینکه همین نماینده رژیم در مجلس هم همین مسئله رو میگوید، میگوید از سال 88 به بعد یارانه نقدی داده شده و بعد کالا برکا. ما تو توجه بکنیم این یک به اصطلاح پایه و مایه اقتصادی داره، یک نظریه اقتصادی در پسینه و اونم اینه که هر سرمایه گذاری هم از کوتاه مدت یا بلند مدت، هر توزیع منابع به هر شکلی باشه، اگر با تأمین کسر بودجه همراه باشه، یعنی کسر بودجه مبنای اون باشه، چیزی که الان در حکومت هست و بوده، یعنی اینکه دولت پول چاپ میکنه و اون رو توزیع میکنه، این میانجامه به تشدید تورم، سرعت تورم و اون سرعت تورم همه اون به اصطلاح افزایش سوری یا اسمی یا ظاهری رو خونسا میکنه. تجربه هم گواه بر همین است. منتها حالا چرا حاکمیت این کار رو میکنه علارغم این آموزه های علمی و آکادمی؟ به این دلیل، نوع عوام فریبیه. اونها میخوان به اصطلاح صورت خودشون رو سرخ نگه دارن با یک سیلی که هزینهاش بسیار بیشتر از این به اصطلاح ارزش سوری و رسمی و پولیست. در نتیجه باید انتظار داشت امواج تورمی جدیدی ایجاد بشه با همین توزیع پول نقدی یا کالا برکا و اینا نمیتونه. تنها راهی که وجود داره این رابطه متعارف با جهان است و ایجاد اشتغال پایدار، این است که میتواند قدرت خرید واقعی رو بالا ببره. تجربه بین المللی و آموزهای اقتصادی هم همین رو میگن.
0: سپاس از شما. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، اعلام کرد در پی دو جنگ اخیر به زیرساخت‌های گاز آسیب جدی وارد شده. 250 میلیون متر مکعب گاز از شبکه سراسری خارج شده. او تاکید کرد دولت تلاش می‌کنه تا پیش از آغاز فصل سرما دست کم 100 میلیون متر مکعب گاز رو به شبکه برگردونه. به گفته معاون اول مسعود پزشکیان، دولت برای تأمین انرژی صنایع و جلوگیری از آسیب به تولید و اشتغال شاید مجبور به اعمال برخی خاموشی‌ها در کشور بشه. او هشدار داد در صورت نبود چاره دیگر، تعرفه انرژی خانوارهای پرمصرف در دهک‌های بالا با قیمت تمام شده محاسبه خواهد شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی اعلام کرد میزان مصرف برق دستگاه‌های استخراج رمزارز در ایران بین 930 تا 1200 مگاوات. این میزان مصرف ماهانه حدود 700 میلیون کیلووات ساعت برآورد شده که معادل 14% کسری متوسط برق در ماه‌های گرم ساله. در این گزارش تاکید شده استخراج رمزارز علت اصلی ناترازی برق نیست، اما کنترل اون میتونه کمبودها رو کاهش بده. بار مالی سوخت مصرفی این فعالیت حدود 1.5 میلیارد دلار ارزیابی شده. فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا، میگوید قطع برق واحدهای تولیدی نه تنها منجر به از بین رفتن اشتغال میشود، بلکه هزینه تولید کالا و دیگر مؤلفه ها رو هم افزایش میده.
6: باید بین مدیریت یک بحران در کوتاه مدت و حل بحران انرژی به طور کلی تفاوتی قائل بشه. ببینید، در کوتاه مدت اگه برق محدودی در اختیار داریم، از دیدگاه اقتصادی البته منطقیه که بخشی از اون به بخش تولید اختصاص داده بشه، ولی وقتی مثلا برق یک کارخونه قطع میشه، فقط این نیست که روشنایی اون کارخونه قطع شده، دیگران ممکنه بیکار بشن یا ساعت کارشون کاهش پیدا کنه، مواد اولیه و سرمایه بلا استفاده میمونه و به طور کلی هزینه تولید و قیمت کالا بالا میره. بنابراین انتقال بخشی از خاموشی از صنعت به بخش خانگی میتونه شدت کاهش تولید و اشتغال رو کم بکنه، اما بعیده بتونه جلوی افت رشد اقتصادی رو بگیره. ببینیم، برآورد کردن که استخراج رمز ارز در ایران حدود 930 تا 1200 مگاوات برق مصرف میکنه، یعنی حدود 700 میلیون کیلووات ساعت در ماه. این در ماهای اوج مصرف این تقریبا 14% کسری برقه. بنابراین مسئله ماینینگ مسئله کوچیکی نیست و مقابله با این نوع استخراج غیر مجاز قطعا میتونه از شدت خاموشی ها کم کنه. اما نکته مهم این است که خود مرکز پژوهش‌های مجلس هم میگه که استخراج رمز ارز علت اصلی ناترازی برق در ایران نیست. یعنی اگه فرض کنیم فردا تمام ماینرهای غیر مجاز هم خاموش بشن، مشکل برق حل نمیشه، فقط بخشی از کسری کاهش پیدا میکنه.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از افزایش شمار معلمان بازداشت شده در ممثنی به 6 تن خبر داد. شکرالله احمدی، علی سفری، علی حسن بهامی، حجت سادات، رسول بوداقی و غفار دیندار روز جمعه 3 مهر بازداشت شد. این فعالان صنفی پس از بازجویی به زندان نورآباد ممثنی منتقل شدند. از دلایل بازداشت و اتهامات اونها اطلاعی در دست نیست. جلال رشیدی کوچی، نماینده پیشین مجلس، با انتقاد شدید از انحصار صنعت خودروسازی در ایران گفت 1/3 بودجه کل کشور در این صنعت از بین می‌رود. در 2 سال گذشته چند شرکت مونتاژکار حدود 17 میلیارد دلار ارز از دولت دریافت کردند تا تنها 250 هزار دستگاه خودرو تولید کنند. سازمان حقوق بشری هنگار گزارش داد در پی یورش و تیراندازی بدون اخطار نیروهای امنیتی به یک منزل مسکونی در استان سیستان و بلوچستان، عبید زردکوهی، یک شهروند بلوچ، کشته شده. همزمان جاسم جمالی، شهروند 28 ساله دیگر، بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده. ملیسا لانسمن، معاون رهبر حزب محافظه‌کار کانادا، در مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت رژیم ایران میخواد نام این قهرمانان فراموش بشه، اما اجازه نخواهیم داد که چنین بشه.
7: اینجا یکی از پویاترین جوامع ایرانیان کانادا در کل کشوره. من این جامعه رو میشناسم، توش زندگی کردم و همینجا بزرگ شدم. اهمیت ثبت این نام‌ها، چهره‌ها و روایت‌ها در تاریخ اینه که اینها دقیقاً همون چیزهایی هستن که رژیم تلاش می‌کنه پاکشون کنه و این بزرگترین و مؤثرترین راهیه که می‌تونیم به دنیا نشون بدیم ما به یاد داریم، هرگز فراموش نمی‌کنیم و یاد کسانی رو گرامی می‌داریم که برای آزادی جنگیدند. آزادی که خیلی ها در این جامعه حس میکنن داره از دست میره.
8: امسال 24مین سال متوالیه که کانادا رهبری قطعنامه حقوق بشر رو در سازمان ملل بر عهده داره. آیا فکر میکنید با وضعیتی که در ایران پیش اومده، با کشته شدن 10,000 نفر در خیابونهای ایران فقط برای دفاع از آزادیشون، کانادا هنوز همونطور که باید بر حقوق بشر متمرکز هست؟ به نظرتون کاری که دولت کانادا الان انجام میده کافیه و این پیگیری‌ها ادامه پیدا میکنه؟
7: کانادا در پیگیری‌های حقوق بشری خودش بسیار گزینشی عمل می‌کنه و ما این رو بارها و بارها دیدیم. در محافظت از شهروندانی که از دست این رژیم فرار کردن و به اینجا پناه آوردن تا طعم آزادی، دموکراسی و حاکمیت قانون رو بچشن هم به شدت گزینشی برخورد کرده. اونها به نیروهای وابسته به سپاه اجازه حضور در اینجا رو میدن، به سربازان عادی نمیگن، اما در رو برای عوامل باز میذارن تا وارد کشور بشن. بنابراین نه، من فکر نمی کنم اتاوا به مسئولیتی که در قبال جامعه ایرانیان متعهد شده بود عمل کرده باشه. دقیقا به همین دلیله که ما در شهر وان همراه با شورای شهر، همکاران استانی در منطقه یورت و نمایندگان فدرال این حوزه همچنان صدا بلند خواهیم کرد تا مطمئن بشیم این خواسته برای همه کسانی که اینجا هستن محقق بشه.
0: سپاس که همراه من و همکارانم بودید تو این بخش خبری. 9 صبح تهران با رویدادهای روز، تحولات تازه همراه شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. با ما بمونید.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گرانتر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه های 8 روز از ماه رو تامین میکنه.
5: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
6: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
7: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
6: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
8: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا.
9: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
10: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
11: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
6: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
5: در باره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
12: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن،
6: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
13: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.

0: فشار زیاده، ولی خب مردم ما ایستادگی میکنن.
1: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
2: دشمن راه به جایی نمیبره
3: برای توسعه این جنگ،
4: بلکه در باب المنطق
5: ما پنجه در پنجه
6: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
7: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
8: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
9: ما مقابله میکنیم،
5: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
10: وقت هم تلف نکنن.
11: فهمید ما کجا هستیم؟
12: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
13: یک دو سه
14: صدای من میاد الان؟
15: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
16: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
17: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
18: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
19: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
20: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. التماس عراقچی به ویتگاف برای توافق و توافق سریع. در واقع التماس مشتبه به ترامپ برای توافق سریع. جمهوری اسلامی داره التماس میکنه برای توافق سریع با آمریکا. توافق سریع که نشون میده جمهوری اسلامی مشکل شکنندگی و تاب‌آوریش داره به جاهای بسیار خطرناکی میرسه و الان در بالاترین سطوح به این نتیجه رسیدن که اگر یک توافق سریع با آمریکا انجام ندن و صادرات نفت رو از سر نگیرن، شاید اوضاع از این خطرناکتر بشه برای ماندگاری نظام. جمهوری اسلامی داره از خطوط قرمز گذشته خودش به همین دلیل میگذره، برای اینکه به یک توافق سریع با آمریکا برسه. ولی آمریکایی‌ها چون این تمایل رو نشون نمیدن، چون احساسشون اینه که جمهوری اسلامی در موضع به شدت ضعف قرار داره و بهتره که حالا در موضع ضعف قرار داره یه توافق رو از موضع بسیار بالا بر اون تحمیل کنن. در نشانه ای از اینی که جمهوری اسلامی برای یک توافق سریع التماس میکنه به آمریکایی‌ها، جمهوری اسلامی حاضر شده مذاکره مستقیم کنه با آمریکایی‌ها. تا حالا مذاکره مستقیم نمی‌کردن. عراقچی در سفر نیویورک با ویتگاف و کوشنر مستقیم دیدار کرده، در حالی که در گذشته مذاکره مستقیم با آمریکا یکی از خطوط قرمز خامنه‌ای و جمهوری اسلامی بود. ولی حالا که خامنه‌ای مرده، برای رسیدن به یک توافق سریع حاضرن از این موضوع و خیلی دیگه از خطوط قرمز گذشته نظام بگذرن. در چند ماه گذشته همه در تهران میگفتن مجتبی خامنه‌ای مخالف مذاکرات هسته‌ای با آمریکاست و گفته اصلا راجب هسته‌ای عقل ندارید مذاکره کنید، برید راجب پایان دادن جنگ و تنگه هرمز مذاکره کنید. اما الان جمهوری اسلامی حاضر شده از این هم عقب نشینی کنه، درباره مذاکرات هسته‌ای بشینه سر میز. این یعنی عقب نشینی جدی جمهوری اسلامی. گزارش‌ها نشون میده که جمهوری اسلامی در نیویورک با آمریکایی‌ها گفتن که ما آماده امتیاز دادن درباره رقیق سازی اورانیوممون هم هستیم. در یه نشانه دیگه از عقب نشینی جدی جمهوری اسلامی، در حالی که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته به شدت می‌گفتند تنگه هرمز بسته است و ما اون رو باز نمی‌کنیم، عباس عراقچی اعلام آمادگی کرده برای بازگشایی سریع تنگه هرمز.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه می تواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با

0: ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز می شود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما معتقدیم این اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز 6 تنگه باز خواهد شد و در روز 7 گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
1: التماس جمهوری اسلامی برای توافق سریع 1 هفته‌ای و اینکه میگه حاضرم تنگه هرمز رو 6 روزه باز کنم، بشینم مذاکره هسته‌ای کنم، مستقیمم مذاکره میکنم، دیگه لاف مذاکره غیر مستقیم نمیزنه، میگه حتی حاضرم درباره هسته‌ای هم مذاکره کنم. همه اینا چی نشون میده؟ همه اینا نشون میده که محاصره آمریکا جواب داده، پایی که آمریکا گذاشته رو بیخ گلوی جمهوری اسلامی جواب داده و جمهوری اسلامی به گودال بزرگی افتاده که نمیتونه ازش بیاد بالا. شکنندگی رو داره احساس میکنه و به همین دلیل داره التماس میکنه برای توافق و توافق سریع. جمهوری اسلامی نه فقط به توافق نیاز داره، بلکه به توافق سریع نیاز داره. خیلی سریع، 1 هفته‌ای، چون صادرات نفتش قطع شده، بنادرش محاصره کامل شدن، در نوعی انزوای پروازی به سر میبره که روز به روز داره حلقه محاصره رو تنگتر میکنه. به دلیل قطع صادرات نفت دولت کسر بودجه شدید پیدا کرده، دولت کنترلش رو بر اقتصاد داخلی داره از دست میده و مهمتر اینی که اسکات پسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته ذخایر نفت روی آب جمهوری اسلامی که در نزدیکی چین و مالزی به 15 میلیون بشکه رسیده. یعنی برای مدت محدودی نفت دارن که بفروشن. تازه اگر بتونن بفروشن با این تحریم‌های آمریکا. همین مقدار محدود نفتی رو هم که دارن الان سختشونه بتونن بفروشن، چون چینی ها دیگه مثل گذشته همکاری نمی کنن. حتی اگرم بفروشن پولش رو راحت نمیتونن بگیرن، چون شبکه بانکی چین هم ریسک نمی کنه دیگه. و حتی اگر بتونن کالا هم به جای این نفت بخرن، با توجه به محاصره بنادر ایران نمیتونن اون کالاها رو وارد کشور کنن. مشکل جمهوری اسلامی یکی و دوتا نیست. جمهوری اسلامی در مخمصه افتاده که تا حالا سابقه نداشته. در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی به شدت داره از خودش ضعف نشون میده و التماس میکنه برای توافق و آمریکایی‌ها این التماس رو میبینن، قابل پیشبینیه که ترامپ دست بالا رو بگیره. به همین دلیل ترامپ امروز گفته چیزی رو که الان جمهوری اسلامی به ما پیشنهاد میده برای توافق دیگه ما خریدارش نیستیم. میگه اینایی که الان پیشنهاد میکنید یه مواردیه که شاید 1 سال پیش میشد ما با اون موافقت کنیم، نه الان. ترامپ گفته جمهوری اسلامی بیش از حد به خودش اطمینان کرده بود و اشتباه کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری، یکی از دستیاره اصلی ترامپ، گفته جمهوری اسلامی فشار شدید و احساس کرده، به همین دلیله که دنبال توافق سریعه. اونم میدونه، همه میدونن جمهوری اسلامی موضعش در برابر آمریکا نسبت به ماهای گذشته آشکارا ضعیف و ضعیف‌تر شده و شکننده تر شده. در داخل کشورم شکننده شده، هم به دلایل اقتصادی، هم به دلایل اجتماعی و مخالفت شدید مردم با حکومت. ولی با این وجود که جمهوری اسلامی نسبت به ماهای گذشته ضعیف‌تر شده، براش سخته که بپذیره که در برابر آمریکا تسلیم بشه و سخت‌تر از اون براش سخته که مطالبات مردم ایران رو بپذیره و از قدرت کنار بره. به همین دلیل داره دست و پا میزنه که بمونه، هم در مقابل آمریکا مقاومت کنه، هم در مقابل ملت ایران. داره دست و پا میزنه که یه جوری از مقابل این فشارهای شکننده ترامپ و اسرائیل جون سالم به در ببره و در داخل کشورم با خیزش مجدد مردم روبرو نشه. برداشت خیلی از تحلیلگرام اینه که جمهوری اسلامی به دلیل این محاصره آمریکا به شدت به سختی افتاده، سابقه نداره اصلا. به همین دلیل جمهوری اسلامی پیشنهاد داده به آمریکا که ظرف یه هفته توافق کنیم. عراقچی میگه ما آماده توافق سریم. یه هفته ای؟ یه هفته ای یعنی چی و برای چی؟ برای که نفت نمیتونن صادر کنن، برای که بنادرشون شدیداً محاصره شده، ذخایر کالاهای استراتژیک داره تموم میشه. قبلا یکی از اعضای اتاق بازرگانی گفته بود حد اکثر ظرف 3-4 ماه از نظر ذخایر کالاهای استراتژیک به مشکل میخوریم. یا اینکه بعضی از اقتصاددانا همین یکی دو ماه پیش گفتن چند ماه اینطوری ادامه پیدا کنه که نتونن نفت بفروشن، قحطی میاد. قحطی.
2: ترسی که دارم اینه که من ترسم ترس عراق بعد از دهه 90 میلادی هستش. صادرات حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش. یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دوچار حتی بحث قحطی بشیم. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً کافی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم.
1: من جمهوری اسلامی رو به این ذلت در مقابل آمریکا ندیده بودم. مهمترین نکته‌ای که الان دیده میشه اینه که جمهوری اسلامی به شدت نیازمنده که یک توافق سریع یه هفته 10 روزه‌ای کنه و بتونه صادرات نفت رو از سر بگیره و یه مقدار ارز به دستشون برسه. جمهوری اسلامی پولش به ته رسیده و این یعنی فیلترهای تنفسیش داره بسته میشه. این وسط سپاه میخواد خودش رو از تکوتا نندازه. میخواد بگه هنوز میتونم به کشتی ها حمله کنم. خبرگزاری فارس آماری ساخته، گفته شب قبل به 7 تا کشتی حمله کردیم، شب قبلترش هم به 12 تا حمله کردیم، در حالی که آمریکایی ها میگن این آمار درست نیست. مرکز مشترک دریایی گفته در 72 ساعت گذشته هیچ حمله یا اختلال تایید شده در تنگه هرمز گزارش نشده و الان به طور میانگین روزی 30 تا کشتی عبور میکنن. آشکار و واضحه که توان حملات ضد کشتی سپاه کاهش پیدا کرده. آمریکایی‌ها اینو می‌بینن و این رو در معادلات دیپلماتیکشون با جمهوری اسلامی به عنوان یک کارت استفاده می‌کنن. آمریکایی‌ها گفتن شامگاه جمعه 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده. یعنی حتی بیش از دوره قبل از جنگ. این یعنی شکست سپاه پاسداران در نبرد 7 ماهه در مقابل سنتکام در تنگه هرمز. الان یه نبرد نابرابر شبانه بین سپاه و سنتکام در تنگه هرمز در جریان. شبا آمریکایی‌ها کاروان کشتی‌ها و نفتکش‌ها رو با اسکورت جنگی راه میندازن و با حمایت خودشون از نزدیکی ساحل عمان عبور میدن، میبرن بیرون تنگه هرمز. سپاه یه شلیکای میکنه ولی خیلی از این شلیکا دیگه به هدف اصابت نمیکنه، چون دیگه راداراشون عمدتا نابود شده. توان موشکی و پهبادی و قایقهای تندروشون برای حمله به کشتی‌ها آسیب دیده. آمریکایی‌ها میگن ما در ماه‌های گذشته 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز عبور دادیم ولی سهم جمهوری اسلامی از این 1 میلیارد بشکه حتی 1 بشکه هم نبوده. 0-0. جمهوری اسلامی نتونسته هیچ نفتی صادر کنه، در حالی که در همین ماهای گذشته یادتونه رجز بی پشتوانه میخوندن که اگر ما جمهوری اسلامی نتونیم نفت صادر کنیم بقیه هم نمیتونن نفت صادر کنن. چی شد اون رجزا؟ الان هم مقامات و فرماندهای سپاه به رجزخانیشون ادامه میدن ها، برای مصرف داخلی، برای ارزشی ها، برای طرفداراشون، ولی رجزهاشون هر روز توخالی و بی پشتوانه تر میشه. همین امروز رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر گفته تنگه هرمز به سلاحی خطرناکتر از بمب اتمی تبدیل شد. ولی دیگه دوره ای حرفا گذشته، این تحلیل تاریخ گذشته است، مال ماهای قبل بود. الان این حرف دیگه مبتنی بر واقعیت نیست. الان تنگه هرمز تا حدود زیادی باز شده و در اختیار جمهوری اسلامی نیست. توهمات جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز باطل شده. اینی که میگفتن ما تنگه هرمز رو در اختیار داریم و میتونیم سالی 100 میلیارد دلار ازش درآمد داشته باشیم توهم شد. یادتونه میگفتن 100 میلیارد دلار عوارض میگیریم. از چند تا کشتی به زور 1 میلیون دلار 2 میلیون دلار گرفتن تموم شد. الان دیگه کشتی ها عمدتا از سمت عمان میرن و پولی هم به جمهوری اسلامی نمیدن. خیلی به ندرت یک کشتی بیاد پول به اینا بده رد بشه. تمام این رجزاشون بی پشتوانه بود. مثل کل این 48 سالی که وعده دادند و گفتن برق و آب و اتوبوس و مسکن و مجانی میکنیم. دیدید آمریکایی‌ها که حالا تنگه هرمز از دست جمهوری اسلامی خارج کردن، در مذاکرات زوم کردن رو برنامه هسته‌ای، میگن راجب هرمز دیگه مذاکره نمیکنه. ظاهرا در مذاکراتی که ویتکاف و کوشنر با عراقچی در نیویورک داشتن بهش گفتن ما میخوایم تاسیسات هسته‌ای کوه کلنگزلا رو بازرسی کنیم تو اصفهان نزدیک نطنز. نگران فعالیت مخفی جمهوری اسلامی اونجان و نگرانن از جمله آمریکا که جمهوری اسلامی که 9 تن اورانیوم غنی شده داره نکنه زیر کوتون تاسیسات غنی سازی را بندازه بتونه یه نوع سلاح اتمی اولیه رو آزمایش کنه. بنابراین آمریکایی‌ها زوم کردن که ما میخوایم اونجا رو ببینیم و این برای جمهوری اسلامی یه سرافکندگیه، یه شکسته اگر تن به این بده. تو این شرایط البته قطری‌ها امیدوارن که بتونن مذاکرات رو ادامه بدن. گفتن از روز دوشنبه جداگانه با طرف آمریکایی و طرف جمهوری مذاکره میکنن. البته آمریکایی‌ها اطمینان ندارن عراقچی نماینده کل نظام باشه، چون اونی که تفاهمنامه اسلام آباد رو به هم زد سپاه بود با حمله به کشتی‌ها. شب گذشتم یه اتفاق دیگه هم افتاد در بریتانیا نزدیک پایگاه فرفورد که بمب افکنه سنگین آمریکا اونجان بیوان و بی 52 5 نفر رو در 3 ماشین گرفتن که مشکوک به تلاش برای حمله به این پایگاه شدن. دارن بررسی میکنن که آیا جمهوری اسلامی با اینا ارتباط داره یا نه. جمهوری اسلامی قبلا تهدید کرده بود که پایگاهی رو که در اروپا برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده میشه مورد هدف قرار خواهد داد. اگر دخالت جمهوری اسلامی در این واقعه ثابت بشه به نظرم خشم بیشتر ترامپ و علیه جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت.
3: بازداشت در بریتانیا فوق‌العاده بود. با بریتانیا همکاری کردیم و واقعا کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما این افراد رو زیر نظر داشتیم. اونها قصد داشتن خسارت بزرگی به ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا خیلی خوب پیش رفت. شاید اسکاتلند یارد هم در این عملیات نقش داشت. دقیق نمی‌دونم. ما با افراد نهادهای زیادی همکاری کردیم. مدت زیادی بود که اونها رو زیر نظر داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
1: اگه بخوام عرایضمو جمع کنم، عباس عراقچی گفته ما آماده مذاکره ایم، همزمان گفته ما آماده جنگ آخر زمانی هم هستیم. این نشون میده که جمهوری اسلامی نگران یک حمله بزرگ آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه هم هست. اصولا انتظار چنین جنگی در ذهن مقامات جمهوری اسلامی پررنگ شده. ترامپ هم امروز گفت که همیشه به سرگیری حملات به جمهوری اسلامی فکر میکنم. گفت پایان جنگ هم به زودی اتفاق میفته. معنی اینی که پایان جنگ به زودی اتفاق میفته میتونه این باشه که اگر جمهوری اسلامی توافق نکنه، اون توافقی که آمریکا میخواد، آمریکایی‌ها آمادن که به زودی و احتمالاً بعد از انتخابات آمریکا برن به سمت یه حمله نظامی بزرگ به جمهوری اسلامی. در داخل کشورم همونطوری که خودتون میبینید اوضاع اقتصادی روز به روز در حال بدتر شدن. ما شاهد بالاترین تورم در 83 سال گذشته هستیم. مقامات آروم آروم دارن از آمارهایی میگن بدتر شدن اوضاع اقتصادی رو نشون میده. معاون وزیر نفت که مدیر شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتیه امروز اعتراف کرد که در جریان جنگ 40 روزه به مهمترین پالایشگاه ایران هم حمله شده، یعنی پالایشگاه ستاره خلیج فارس. تا حالا نمیگفتن یه پالایشگاهی که 40% بنزین ایران رو تولید میکنه. این یه نکته مهمی توش هست. این که آمریکایی‌ها قادرن به مهمترین پالایشگاه ایران یعنی پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم حمله کنن ولی تا حالا قصد نداشتن حمله بزرگی بکنن اونجا. فقط خواستن نشون بدن ما میتونیم حمله بکنیم اونجا. و به نظرم این به لحاظ نظامی و اقتصادی نکته مهمیه. امروز هم دولت پزشکیان یه جلسه اضطراری برگزار کرد راجب گاز در زمستان که چی میشه. و آخر جلسه هم عارف معاون پزشکیان گفته مردم باید کمک کنن، چون امکان تولید 250 میلیون متر مکعب گاز در جریان جنگ 40 روزه از دست رفته تو بمباران. به نظرم جمهوری اسلامی با این وضعیتی که هست از خیزش مجدد مردم در داخل میترسه و میدونه بدتر شدن اوضاع اقتصادی میتونه به خیزش مجدد مردم منجر بشه. همین یکی دو روزه کلی حکم دادن داخل کشور علیه کسایی که براندازم نیستن ها. یعنی مثلا تو رسانه های جمهوری اسلامی توییتر اینستاگرام صحبت میکنن، اتفاقا طرفدار حفظ جمهوری اسلامی هن. در ساعات گذشته قوه قضاییه یه حکم‌هایی رو علیه بعضی از این چهره‌های داخل کشور داده. این یعنی چی؟ که اینا رو به دلیل اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی حکم‌های زندان براشون صادر کردن. یعنی اینی که ترسیده جمهوری اسلامی. این نشون میده جمهوری اسلامی هم نگران حمله شدید آمریکاست، هم مهمتر از اون نگران اوضاع داخلیه. و به نظرم در ماه‌های پیش رو مخصوصاً آذر و دی ما شاهد بحرانی تر شدن اوضاع در ایران خواهیم بود.
4: شیر 136,000 تومان، دو تا چیفلت تونه 100,000 تومان بنوشتم. حقوق پایه کارگر متأهل با دو تا فرزند 26,150,000 تومان طبق گفته وزارت کار تو سال 1405 که روزی میشه 800,000 تومان. و این سه قلم میشه 1/3 حقوق یک کارگر در روز.
5: اولین بار هست که دارم این کارو میکنم. گفتم که دیگه واقعا نمیدونم چی بگم. از دست مریضات به بیشرفی آقایون دزد و کسانی که میرن پرچم تکون میدن تا پاشونو بذارن رو خونه بقیه و خیالشون راحت بشه که یه دوتا کیسه آذوقه گرفتن.
6: سه قلم خوراکی گرفتیم شد 400,000 تومان. چی کار دارید میکنید؟
7: آقا 1 کیلو موز، یه دونه توتون، یه خورده زغال چینی، تازه لیمو هم نخریدم، اینا شد 910,000 تومان.
1: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که مایلید ادای احترام کنید. خوندن اسامی این جاویدنامه ضروریه، ولی مهمتر از اون این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن که این عزیزان ما انجام دادن. اسامیشون رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام، ناصر جهانبین، 25 ساله، کارگر شهرداری، اهل روستای احمدآباد ایران شهر عزیز، 18 دی، قشم عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فیصل یوسفی، 25 ساله، مغازه‌دار، پدر دو فرزند، 19 دی، قشم عزیز. این عزیز جاوید نام ما به دلیل پناه دادن به معترضان کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی خطیبی، 25 ساله، 18 دی، دماوند عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام امیر سلجوقی، 40 ساله، پدر 3 فرزند، 18 دی، بلوار چمن مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهدی خاکپور، 35 ساله، پدر 2 فرزند، مغازه‌دار، 18 دی، منجیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علی حسنزاده، 17 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عارف موسوی دهشالی، 32 ساله، 18 دی، آریا شهر تهران عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میلاد کوچکی ورنو سفادرانی، 28 ساله، 19 دی، همایون شهر اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میلاد ایرانپور، 29 ساله، قهرمان ملی جودو، 19 دی، مبارکه اصفهان عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام بهرام عنایت، 32 ساله، 19 دی، کازرون عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام فرزانه توکلی، 40 ساله، مادر، آرایشگر، اهل عراق عزیز، 19 دی، خانیاباد تهران عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام سعید تیموری جروکانی، 30 ساله، 19 دی، همایون شهر اصفهان عزیز، و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام میلاد تیموری، 12 ساله، 19 دی، تربت جام عزیز، درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمشو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست. یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. این رو از هر کسی بپرسید که میخواید جمهوری اسلامی بمونه یا جمهوری اسلامی بره. این حق شما ملت ایرانه.

0: مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.
1: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کن. هفته ها راه هست تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها راه هست تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.
2: آمریکایی ها آرام آرام دارند به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشه. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: 9 صبح دوشنبه بیننده رویدادهای 6 مهر ماه هستید. با من سیما نیاز. سرخط خبرها. تأکید رئیس جمهور آمریکا بر پیروزی بر جمهوری اسلامی با ترکیب فشار اقتصادی و اقدام نظامی. دونالد ترامپ از سرگیری حملات پیش از انتخابات میان دوره ای آمریکا صحبت. دو ابر نفتکش توقیف شده حامل نفت ایران در راه آمریکا. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تهران تا دو هفته دیگر نفتی برای مبادله ندارد. و روایت‌های مردمی از کاهش شدید مصرف پروتئین در کشور و گرانی مواد غذایی. دبیر انجمن صنعت گوشت از سقوط 50-60% تقاضای مرغ و گوشت خبر. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن به زودی در تقابل با جمهوری اسلامی به پیروزی خواهد رسید و اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ در گفتگو با فاکس ضمن تاکید بر فشار اقتصادی بر تهران احتمال اقدام نظامی پیش از انتخابات را رد نکرد و گفت در صورت نیاز حملات هوایی از سر گرفته خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هم به آکسیوس گفته بود شروط پیشنهادی تهران برای مصالحه کافی نیست. آکسیوس از احتمال آغاز دور تازه مذاکرات غیر مستقیم دو طرف از دوشنبه با میانجیگری قطر خبر داده. رئیس جمهوری آمریکا گفت با پایان جنگ و تسلیم جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. دونالد ترامپ گفت ایالات متحده در انتقال نفت از تنگه هرمز رکورد تازه‌ای ثبت کرده. او بار دیگر تاکید کرد واشنگتن کنترل عبور نفت از این آبراه رو در اختیار داره و ادامه باز بودن هرمز میتونه به کاهش قیمت انرژی کمک کنه.
1: همین که ایران تسلیم بشه و جنگ تموم بشه که به زودی هم تموم میشه، قیمت نفت شدیداً پایین میاد و بقیه قیمت ها هم پایین میاد. قیمت مواد غذایی هم نسبت به دوره بایدن خیلی پایین تر اومده. تقریباً همه چیز ارزون تر شده. این رو هم یادتون باشه که نفت الان از دوره دولت بایدن ارزون تره. در این حال داریم حجم خیلی زیادی نفت خارج میکنیم. دیشب رکورد زدیم. میزان نفتی که از تنگه هرمز خارج کردیم حتی بیشتر از قبل از شروع جنگ بود.
0: والز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد اعلام کرد پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز در مدت 7 روز تلاش حساب شده ای برای مطرح کردن پیشنهادی بود که خودشان هم می دانستند قابل قبول نیست. به گفته والز، طرح تهران شامل درخواست های برای لغو تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، آزادسازی دارایی های مسدود شده و پایان دادن به محاصره دریایی بنادر ایران بود. سفیر آمریکا در سازمان ملل تاکید کرد در نهایت این موضوع باید به نوعی توافق پایان یابد، اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای رسیدن به این هدف همه گزینه‌ها را روی میز نگه خواهد داشت. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه NBC گفت تهران برای از سرگیری جنگ با آمریکا کاملا آماده است و در برابر هر حمله تازه، حتی اگر به جنگ آخر و زمانی منجر شود، ایستادگی خواهد کرد. عراقچی در عین حال گفت جمهوری اسلامی برای دیپلماسی هم آماده است و تصمیم درباره این مسیر اکنون با دونالد ترامپ است. او مدعی شد غنی‌سازی 60% اورانیوم هم با اهداف صلح‌آمیز انجام شده و جمهوری اسلامی تعهدات بین المللی را نقض نکرده. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع نزدیک به هیئت جمهوری اسلامی در نیویورک گزارش داد این هیئت هیچ برنامه‌ای برای دور جدید مذاکرات نداره. مواضع تهران سه‌شنبه گذشته از طریق میانجی قطری به طرف آمریکایی منتقل شده. بر اساس این گزارش، عباس عراقچی پس از پایان برنامه‌های پیش‌بینی شده روز شنبه نیویورک رو به مقصد تهران ترک خواهد کرد. از شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی پرسیدیم با توجه به تأکید ترامپ بر ادامه فشار اقتصادی و احتمال از سرگیری حملات و هشدار عراقچی در مورد آمادگی تهران برای جنگ، هنوز امکان شکلگیری مسیر مذاکره میان دو طرف وجود داره؟
2: اگر دو طرف یک تخاصم علاقه ای به رفع و رجوع مسئله داشته باشن، دیگه کوشش نمی کنن که برای همدیگه خط و نشان بکشن. اما این رو هم عرض بکنم، اگر ایالات متحده خط و نشان می کشه، حداقل توانمندی نظامی اقتصادی و عملگراییش رو داره که بتونه حرفی که می زنه هم پشتش بیسته. اما جمهوری اسلامی فقط حرف پوشالی می زنه. از یک طرف عراقچی میگه آمده اینجا به یک حالت ملتمسانه ای داره سعی میکنه که یه راهکاری ایجاد بکنه، حتی آمده پیشنهاد کرده برای یک تفاهم 7 روزه. در 7 روز چه چیزی را اینا میتونن به دست بیارن که در این 70 روز یا 7 ماه گذشته هم نتونستن به دست بیارن؟ پس ما رو به اینجایی میرسونه که جمهوری اسلامی برنامه ای نداره، ولی فقط و فقط داره سعی میکنه که اون تسلیم خودش رو به تعویق بندازه و ضمناً یه مقدار بیشتری زمان بخره. طرف مقابل ایالات متحده الان به چند تا عامل نیاز داره. یک، آقای ترامپ میخواد سطح تنش رو اونقدر پایین بیاره که حداقل تا انتخابات میان دوره‌ای که 3 ماه نوامبر قرار اتفاق بیفته، مسئله برای تیم جمهوری خواهان بغرنجتر از اونچه که هست نشه و بتونه حداقل به تیم خودش یک شانس برتری رو بده. از طرف دیگر هم میدونیم که جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه با ایجاد تنش برای امریکا دردسر بسازه، ولی اون چیزی که بر علیه جمهوری اسلامی داره کار میکنه همون تناقضاتی است که در داخل وجود داره. پایداری ها یه چیزی میگن، فرماندهی سپاه یه چیزی میگه، حالا عراقچی و پزشکیان هم میان در نیویورک یک سری حرفایی رو میزنن، ولی خودشون هم بهتر از بقیه میدونن که حرفشون هیچ پایه و اساسی نداره. پس ما رو به اونجایی میرسونه که تناقضات ما رو به جایی نمیرسونه، ولی مذاکره هم راه به جایی نخواهد.
0: داده های شرکت کپلر نشان میدهد صادرات نفت خام تولید کنندگان عمده خاورمیانه در ماه سپتامبر به 12.8 میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در اسفند. بله، این رقم بالاترین میزان صادرات از زمان آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی از اسفند ماه گذشته به شمار میره. به گزارش رویترز این افزایش با رشد صادرات از مسیر تنگی هرمز همراه بوده و انتظار میره صادرات نفت از این آبراه در ماه جاری به حدود 7.4 میلیون بشکه در روز برسه. در این گزارش آمده هفته گذشته 19 ابر نفتکش عربستانی حامل مجموعاً 38 میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور کردند. به گزارش بلومبرگ دست کم 2 ابر نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی که در آغاز جنگ به دست آمریکا توقیف شده بودند، طی هفته‌های آینده به بنادر ایالات متحده می‌رسند. بر اساس این گزارش واشنگتن قصد داره محموله نفت این کشتی‌ها رو رسماً مصادره کنه. در مجموع 3 نفتکش توقیف شده حدود 4 میلیون بشکه نفت خام هم می‌کنند و در صورت ورود محموله ها به آمریکا، نخستین نفت مصادره شده ایران در سواحل این کشور از سال 2023 خواهد بود. سنتکام ادعای سپاه درباره توقیف یک شناور زیرسطحی بدون سرنشین آمریکایی در تنگه هرمز رو رد کرد و گفت ارتش ایالات متحده کنترل کامل شناورهای خود رو در اختیار داره. تیم هاوکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی آمریکا گفت ادعای سپاه درباره توقیف یک شناور از نوع ریموس 600 رو آشکارا از سر استیصال سپاه تونست. پیشتر سپاه مدعی شده بود این شناور رو که برای مأموریت‌های اطلاعاتی در تنگه هرمز فعالیت می‌کرده، توقیف کرده. همزمان با تشدید فشار آمریکا بر صادرات نفت جمهوری اسلامی و کاهش خرید چین، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت پکن کمک‌های خود به تهران رو به طور قابل توجهی کاهش داده. بسنت گفت حدود 15 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی روی آب باقی مانده و تهران ظرف 2 هفته آینده آخرین محموله این ذخایر رو به چین تحویل میده. با اتمام این ذخایر جمهوری اسلامی نفت قابل مبادله کمتری در اختیار داره و فشار مالی میتونه تمایل تهران به توافق رو افزایش بده. مورگان اورتگاس، فرستاده پیشین آمریکا در امور خاورمیانه، در گفتگو با فاکس نیوز گفت حکومت ایران تنها به یک نخ بنده. به گفته او محاصره آمریکا تهران را بیش از پیش منزوی کرده و مقام‌های جمهوری اسلامی را در وضعیت آشفته قرار داده. مشکل جمهوری اسلامی تنها نفت نیست. هیچ چیز وارد نمی شود و هیچ چیز خارج نمی شود. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا در مورد اثرگذاری محاصره دریایی بر تهران و چالش های پیش روی جمهوری اسلامی در صادرات نفت توضیح.
3: اگه این رقم 15 میلیون بشکه‌ای که آقای بسنت گفتن و مبنا قرار بدیم، چین هم الان روزانه حدود 500 هزار بشکه از ایران خریداری میکنه، موجود حدود 30 روز فروش واسه نفت ایران میمونه که هست. این 15 میلیون بشکه که آقای بسنت میگن، این نفتی که قبلا ایران صادر کرده قبل از اینکه انحصار یا انحصار دواقع دریایی بود، اون نفتی که بیرون توی دریای بین‌المللی نشسته حدود 15 میلیون بشکه، اگه روزی 500 هزار بشکه چین ادامه بده بخره حدود 30 روز میمونه. البته آقای بسن گفتن 2 هفته احتمالاً، خب اطلاعاتی دارن که نشون میده شاید این محموله سریع‌تر دارن تحویل میدن. حالا همونجوری که شما گفتید، اگه چین هم حالا کمتر بخره، نفت دیرتر تموم بشه، اون پولم کمتر برسه، این فروش نفت یه مقدار اثرش طول میکشه تا نشون داده بشه. چیزی که اثرش الان خیلی سریع میتونه رو حکومت، رو جمهوری اسلامی باشه، این در واقع خوش شدن این حسابای مالی جمهوری اسلامی، درآمدهای نفتی که بهش دسترسی داره. ببینید این نکته که خیلی الانجا مهمه، این شبکه های تراستی هاست، این واسطه هاست. اینها آدمایی هستن که به اندازه که بسیج و سپاه جمهوری اسلامی تو قدرت نگه داشتن، شاید اینها نقش موثرتری داشتن که جمهوری اسلامی بتونن نگه دارن. اینا افرادی هستن که به هر حال پتروشیمی و صنعت نفتی و فلزات جمهوری اسلامی از دبی و ترکیه میچرخونن. اینا ارزی که میگیرن 40% الان ارزونتر از ارز قیمت ارز تو بازار داخلی ایرانه. در واقع اینا دارن رانت میگیرن، در واقع دارن از حکومت پول میگیرن که ادامه بدن این کار رو انجام بدن. زمانی که حکومت نتونه ارز قابل استفاده داشته باشه که به اینا بده، اونو زمانی که شبکه از هم میپاچه، زمانی که این افراد خب دیگه به حال نمیچرخونن این چرخه واردات به جمهوری اسلامی، اونو موقع است که فشار رو شما کاملا خواهید دید. منم بر اساس اطلاعاتی که دیدم و از چیزایی که شنیدم، از یه مدتی که این تراستی ها یه مدت اعتمادشون رو نسبت به دسترسی جمهوری اسلامی به ارز از دست دادن، خیلی هاشون دیگه آماده هستن که دیگه این کار ادامه ندن.
0: مسعود رسولی دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور اعلام کرد تقاضای بازار برای گوشت قرمز و مرغ به شدت کاهش یافته. به گفته او تقاضا برای گوشت مرغ حدود 50%، قرمز حدود 60% نسبت به سال گذشته کاهش یافته و مردم به سمت مصرف کربوهیدرات رفتند. به گفته او واردات گوشت و مرغ بسیار کم شده، میزان کشتار و جوجه ریزی هم کاهش قابل توجهی داشته. حسین سمسامی همزمان نماینده مجلس گفت سیاست پرداخت پول نقد از اساس اشتباهه، حتی کالابرگ 10 میلیون تومانی هم گرانی ها رو جبران نمی کنه.
4: اشتباهه، اصلا سیاست دادن پول نقد اشتباهه. ما از ابتدا نباید یک سیاستی اجرا کنیم، یک تورم به جامعه تحمیل کنیم که بخوایم با پول نقد تامینش کنیم. دادن پول نقد یک منابعی رو میطلبه که وقتی که ما اون منابع رو بخوایم تامین کنیم، آثار تورمیش بیشتر از اون پولیه که میخوایم به مردم بدیم. این در 401 امتحانش کردیم، در 88-89 که هدف بندی یارانه رو اجرا کردیم امتحانش کردیم، در 404 هم امتحانش کردیم.
0: از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان درباره انتقاد نماینده مجلس از گرانی و بی‌اثری کالابرگ بر قدرت خرید مردم پرسیدیم.
5: همین نماینده رژیم در مجلس هم همین مسئله رو میگوید، میگوید از سال 88 به بعد یارانه نقدی داده شده و بعد کالابرگ ها. منتها توجه بکنیم این یک به اصطلاح پایه و مایه اقتصادی داره، یک نظریه اقتصادی در پسینه، و اونم اینه که هر سرمایه گذاری هم از کوتاه مدت یا بلند مدت، هر توزیع منابع به هر شکلی باشه، اگر با تأمین کسر بودجه همراه باشه، یعنی کسر بودجه مبنای اون باشه، چیزی که الان در حکومت هست و بوده، یعنی اینکه دولت پول چاپ میکنه و اون رو توزیع میکنه. این می انجامه به تشدید تورم، سرعت تورم، و اون سرعت تورم همه اون به اصطلاح افزایش سوری یا اسمی یا ظاهری رو خنثا میکنه. تجربه هم گواه بر همین است. منتها حالا چرا حاکمیت این کار رو میکنه علارغم این آموزه های علمی و آکادمی؟ به این دلیل، نوعی عوام فریبیه. اونها میخوان به اصطلاح صورت خودشون رو سرخ نگه دارن با یک سیلی که هزینهاش بسیار بیشتر از این به اصطلاح ارزش سوری و رسمی و پولیست. در نتیجه باید انتظار داشت امواج تورمی جدیدی ایجاد بشه با همین توزیع پول نقدی یا کالا برکا، و اینا نمیتونه. تنها راهی که وجود داره این رابطه متعارف با جهان است و ایجاد اشتغال پایدار. این است که میتواند قدرت خرید واقعی رو بالا ببره. تجربه بین‌المللی و آموزهای اقتصادی هم همین رو میگن.
0: رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد سهم پرداخت از جیم بیماران در بخش‌های مختلف حوزه سلامت به 55 تا 75 درصد رسیده و قیمت برخی داروها بین 400 تا 500 درصد افزایش داشته. حسین علی شهریاری تأکید کرد پرداخت مطالبات برخی بیمارستان‌های دولتی 10 تا 12 ماه عقب افتاده. به دلیل کمبود منابع مالی از بیماران خواسته میشه حتی لباس و ملزومات بستری رو خودشون تهیه کنند. به گفته رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، سال گذشته سازمان بیمه سلامت به 185 هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشت، اما تنها 92 هزار میلیارد تومان، معادل حدود نیمی از نیاز واقعی اون در بودجه تصویب شد. از سامان قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، درباره بحران خدمات درمانی در ایران و سهم سنگین بیماران از هزینه درمان پرسیدیم.
6: برای گروه بسیار زیادی از مردم اصلا وجود نداره دیگه. مدیر کل وزارت بهداشت ایرج حریرچی سال 98 از نگرانی کاهش مراجعه مردم به مراکز درمانی به خاطر مسائل اقتصادی سخن گفته بود، ولی در هفته های گذشته خبرگزاری پزشکان و قانون پالنا مرتباً خبرهای بسیار زیادی در این حوزه منتشر کرد که خیلی از مردم به خاطر نداشتن توان اقتصادی و مسائل معیشتی اصلا به مطب‌ها مراجعه نمی کنن و میزان مراجعه مریض‌ها به مطب‌های پزشکان کم شده و نگرانی از نبود دارو و نبود خدمات درمانی رو در واقع یکی از مواردی بوده که مرتب بهش اشاره کردن. به طور کلی و اگه بخوایم تصویر کلی از وضعیت نظام درمانی و سلامت در ایران بدیم، میتونیم بگیم که مردم در حوزه سلامت در ایران رها شدن. این یه خونه یه که بی سرپرسته، نانآور نداره، نه پدر داره نه مادر داره، کسی نیستش که به کسی رسیدگی بکنه. هر کی تا جایی که بتونه زنده میمونه، اگه بتونه یه چیزی پیدا میکنه میخوره، زنده میمونه، درمان میشه. اگه نداشته باشه واقعا نمیتونه. در هفته‌های گذشته تصاویر داشتیم از کسی که رفته بود بیمارستان درمان بشه، ولی چون دیده بود توان مالی نداره، اومد بود جلو در بیمارستان نشسته بود و منتظر مرگش بود. اتفاقا در خبرها، در این رسانه‌های داخلی ایران، این رو در واقع من خاطرم هست یکی از مسئولان وزارت بهداشت عنوان کرده بود که مردمی هستن که نمیتونن به درمانشون ادامه بدن و میمیرن و منتظر، یعنی منتظر میمونن تا مرگشون فرا برسه. متاسفانه این اتفاق در ایران سال‌هاست که به مرز هشدار رسیده، ولی چون الان دیگه طبقه متوسط هم به این درد گرفتار شده، قبلا طبقه بسیار فقیر این درد رو داشت، الان چون طبقه متوسط هم به این درد مبتلا شده، تازه به نظر میرسه که شاخک‌های همه حساس شده که آی وضعیت درمان خیلی بحرانیه. وضعیت درمان متاسفانه بیشتر از 3 دهه است که در ایران بحرانیه. وقتی پول از نظام سلامت عقب میمونه، هزینه به بیمار منتقل میشه. وقتی توان پرداخت بیمه هم بیمار هم کاهش پیدا میکنه، دسترسی واقعی به درمان محدود میشه. وقتی بیمارستان هم منابع کافی نداره، کیفیت و ظرفیت ارائه خدماتش هم تحت فشار قرار میگیره. ما چیزی به اسم بیمه واقعا الان در ایران نداریم. بیمه زمانی معنی پیدا میکنه که بیمار در لحظه بیماری واقعا بتونه از اون خدمات استفاده بکنه، نه فقط روی کاغذ باشه.
0: چین و آمریکا پس از دیدار شی جین پینگ با دونالد ترامپ بر سر کاهش متقابل تعرفه ها برای کالاهای به ارزش حدود 30 میلیارد دلار توافق کردند. دو کشور میخواهند کانالی برای ارتباط درباره هوش مصنوعی هم ایجاد کنند. پکن از تلاش برای تقویت تماس‌های نظامی در زمان بحرانی هم خبر داده. با وجود این تفاهم‌ها، اختلافات پکن و واشنگتن بر سر ایران و تایوان همچنان پابرجاست. همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه منه در این باره. علیرضا، سفر شی جین پینگ به واشنگتن با توافقهایی همطور که اشاره کردیم همراه بوده. مهمترین نتیجه این دیدار و مواضع تازه پکن چیه؟
7: آقایان شی جین پینگ و دونالد ترامپ خب با استقبال گرم کاخ سفید همراه بوده، اما خب با اختلافهایی هم بر سر تعرفه ها و محدودیت های فناوری و رقابت نظامی در کنار موضوع تایوان و ایران همچنان برقرار هست بین دو کشور. با این حال خب هر دو کشور توافق کردند که اون تعرفه کالاهای غیر حساس به ارزش حدود 30 میلیارد دلار رو در هر دو مسیر تجاری کاهش بدن، آتش بس تجاریشون رو هم برای دو ماه دیگه تمدید بکنن. وزارت بازرگانی چین روز دوشنبه این توافق رو تایید کرده، گفته که تعرفه نزدیک به 90% کالاهایی که در این توافق قرار دارن به نرخ‌های معمول تجاری کاهش پیدا میکنه. البته خب کاهش تعرفه هنوز اجرا نشده، دو طرف بعد از اون طی مراحل قانونی داخلی خودشون اون رو همزمان اجرا خواهند کرد. بر اساس اعلام به وزارت بازرگانی چین، توافق کاهش تعرفه ها یکی از نتایج مذاکرات هیئت‌های دو کشور از تاریخ 20 تا 23 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن بوده. زغالسنگ صادراتی آمریکا، موضوع بسیار مهم، به چین هم در همین بسته قرار داره. اونطور که چین گفته کاهش تعرفه میتونه واردات زغالسنگ آمریکا رو در سالهای 2027 و 2028 آسون تر بکنه. دو طرف همچنین برای تشکیل یک شورای تجاری و یک شورای سرمایه گذاری و همچنین یک کارگروه کشاورزی توافق کردن. به علاوه اینکه خب پکن از اون توافق اصولی در بخش خدمات مالی هم خبر داده. در حوزه هوش مصنوعی هم گفتگوها به ریاست معاون نخست وزیر چین و همچنین وزیر خزانه آمریکا پیش میره. دو کشور قرار هست کانالی رو هم برای رسیدگی به اتفاقهای مرتبط با هوش مصنوعی ایجاد بکنن. البته خب آقای ترامپ تاکید کرده که برتری آمریکا در این فناوری رو با چینی ها به اشتراک نمیذاره. در حوزه نظامی هم پکن گفته که چین و آمریکا میخوان ارتباط بین نیروهای نظامیشون رو در زمان بحران بهتر بکنن، اما خب واشنگتن هنوز این موضوع رو به صورت رسمی تایید نکرده. درباره اختلافات دو کشور هم که خب ایران و تایوان همچنان محل اختلاف هستش، به گفته سفیر آمریکا در چین، آقای ترامپ درباره حمایت از جمهوری اسلامی به آقای شی هشدار داده. از آقای شی هم اطمینان گرفته که پکن چنین حمایتی رو نمی‌کنه. البته خب هر دو دولت گفتن که جمهوری اسلامی باید به تعهدش برای نساختن سلاح هسته‌ای پایبند بمونه، هیچ کشوری هم نباید برای عبور از آبراهای بین‌المللی عوارض بگیره، که خب البته اشاره‌ای هم هست اونطور که به نظر میرسه به تنگه هرمز. درباره تایوان هم که خب آیشی از آمریکا خواسته که سریع هم با استقلال این جزیره مخالفت بکنه، مقام آمریکایی هم گفتن که سیاستشون تغییر نکرده. در کنار این اختلافایی که گفتیم، این دو پاندای چینی هم که آیشی اهدا کرده به آمریکا به نشانه حسنیت وارد آتلانتا در آمریکا شدن، قرار هم هست 10 سال در باغ وحش این شهر بمونن دیگه. حالا خب بالاخره این نشانه ای هستش از اینکه دو کشور دارن تلاش میکنن روابط خودشون رو بهبود ببخشن.
0: ممنون است علیرضا محبی از ملبورن با ما. جمعی از ایرانیان مقیم کانادا مقابل ساختمان شهرداری کلگری تجمع کردند و خواستار توقف اعدام علی زارعی، عارف خمسه و دیگر زندانیان سیاسی شدند. اونها یاد سارینا اسماعیل‌زاده و سیاوش محمودی، دو نوجوان کشته شده در خیزش زن زندگی آزادی رو گرامی داشتند. گزارش پایانی ما از همکارم سپیدار ولیان از این تجمع.
8: ایرانیان خستگی ناپذیر شهر کلگری همانند هفته های گذشته مقابل ساختمان شهرداری این شهر دست به تجمع زدند برای اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علی زارعی که همکنون در زندان قزل حصار به سلول انفرادی منتقل شده و عارف خمسه اهل مشهد که با حکم اعدام روبروست. حاضران خواستار توقف اعدام آنها و دیگر زندانیان سیاسی شدند. این تجمع همزمان فرصتی برای چهارمین سالگرد گرامی داشته یاد سارینا اسماعیل زاده و سیاوش محمودی است. دو نوجوان 16 ساله که در جریان خیزش زن زندگی آزادی به دست نیروهای سرکوبگر حکومت جمهوری اسلامی، یکی با ضربه باتون به سر و دیگری با شلیک گلوله کشته شدند.
9: سارینا اسماعیل زاده در راه آزادی.
10: ایرانیایی که در سراسر دنیا این روزها توی خیابونها هستن، پایداری و اتحاد رو از دست ندادن و هنوز دلگرم به این هستن که با حمایت کردن از شاهزاده عزیزمون به زودی به آزادی برسیم.
11: جاوید نامای ما قهرمانان همیشگی ما هستند و به هیچ عنوان فراموش نمی کنیم. کاری که اونا کردن برامون بسیار با ارزشه و همیشه وامدارش.
8: در این تجمع نام کشته شدگان خیزش دیماه هم خوانده میشه، نامهایی که خانواده ها در اختیار کمیته برگزار کننده قرار میدن، فهرستی که پس از ماها هنوز به پایان نرسیده. حاضران میگن راه کشته شدگان این خیزش ها رو ادامه میدن و آنها را قهرمان می‌دانند، همانطور که مادر سیاوش محمودی به پسرش گفت: تو قهرمان منی. سپیدار ولیان، کلگری.
0: ده صبح تهران، همکارم الناز کیانی با رخدادهای روز، آخرین گزارش‌ها از منطقه و واکنش‌ها به تحولات ایران با شما خواهد بود. با ما.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله، خزینه تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روز

0: و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانته و رویا از ترکیه، جدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: وقتتون بخیر، خوش آمدید به گزارش روز. من ریحان فلاح هستم همراه شما در این برنامه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک روز بعد از رد رسمی پیشنهاد تهران برای توافق از افزایش انتقال نفت از تنگه هرمز خبر داده و گفت به زودی با تسلیم جمهوری اسلامی جنگ به پایان میرسد. در تهران اما مقام های جمهوری اسلامی میگن که از شروط هفتگانه برای توافق کوتاه نخواهند آمد. گزارشی خواهید دید از مشتبه پرمحسن.
1: سرگیجه در تهران پس از جواب رد ترامپ. هشدار سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی درباره احتمال حمله آمریکا، اعتراف حکومت ایران به عبور میلیون‌ها بشکه نفت از تنگه هرمز، پای آمریکا روی گلوی اقتصاد ایران با اعزام نماینده به 50 کشور دنیا. ستاد کل نیروهای مسلح میگوید جمهوری اسلامی ترامپ و نتانیاهو را خواهد کشت. انتظار برای پاسخ رسمی حمله به منافع انرژی آمریکا یا خروج از MPT. فیل در تاریکی. چرا جمهوری اسلامی دیگر نمیداند باید با ترامپ چه کار کنه؟
2: این وضع وضعیت خوبی نیست برای امریکایی، وضعیت مناسب و مطلوبی نیست و خب ممکنه که دست به یک در واقع حرکتی، تجاوزی، تعرضی بزنن.
1: تایید احتمال اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از زبان سخنگوی ارتش 12 ساعت پس از آنکه ترامپ گفت پیشنهاد تهران برای توافق را نپذیرفته، موضعی که به نظر تهران را غافلگیر کرده و باعث شده مقام‌های سیاسی و نظامی عکس‌العمل‌های ناهماهنگی داشته باشند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنان امیدوار به توافق می‌گوید منتظر پاسخ رسمی از طرف میانجی‌ها خواهد بود.
3: رئیس جمهور آمریکا هم خب حرف‌های ضد و نقیض متأسفانه زیاد از ایشون شنیده میشه. ما منتظر هستیم که نظرات قطعی توسط واسطه ها به ما منتقل بشه.
1: خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم از قول یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکره کننده خبر داد که جمهوری اسلامی از موضعش عقب نشینی نخواهد کرد. این منبع تهدید کرد هر گونه تشدید تنش دامن آمریکا و متحدانش در منطقه را خواهد گرفت. روز گذشته پایگاه خبری آکسیوس خبر داد مذاکره کنندگان آمریکا در دیدار سه‌شنبه گذشته با هیئت ایرانی گفتند جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و بنابراین نمیتواند برای شرط بگذارد.
4: ما داریم قاطعانه پیروز میشیم. کنترل کامل تنگه هرمز را در دست داریم و حجم عظیمی نفت از اون عبور میکنه. دیشب 29 کشتی از اون خارج شدند.
1: در واقع جمهوری اسلامی کارتی را به عنوان امتیاز پای میز مذاکره برد که مثل قبل دستش نیست. مقام‌های آمریکایی گفتند تنها در 72 ساعت گذشته حدود 60 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده. تهران در هفته‌های اخیر بارها صادرات نفت از تنگه هرمز را تکذیب کرده بود. اما پس از شکست مذاکرات نیویورک حالا رسانه‌های حکومتی اعتراف می‌کنند که عبور نفت از این آبراهه بین‌المللی جریان دارد.
5: مسئله الان هست با این مسئله ای که هست این مقدار نفت عبور میکنه که تنگه باز نیست، گران، شرایط ناامنه برای اونا که همینا رو متأکید کردیم، ولی یه مقداری نشتی داره که همچین نشتی کوچیکی هم نیست.
1: خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه حتی یه گام فراتر رفت و تایید کرد که تنگه هرمز فقط برای ایران بسته است.
6: یعنی به بیان دیگه از نفتی که الان 10.5-11 میلیون بشکه از تنگه هرمز داره صادر میشه ما نفت ما سا...

0: نفتی سهمی نداریم از این نفت.
1: این در حالی است که آغاز تحریم پروازها از مبدأ و به مقصد ایران خشم مقامهای جمهوری اسلامی را برانگیخته، به ویژه اینکه حتی عراق به عنوان متحد تهران هم به تحریم‌های هوایی وضع شده از طرف آمریکا تمکین کرده. روزنامه کیهان این اقدام را خوشرخصی نخست وزیر عراق برای ترامپ دانست، اما ابعاد فشارهای ترامپ علیه تهران بسیار گسترده‌تر از این هاست. وزیر خزانه‌داری آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد با دستور او نمایندگانی از آمریکا به کشورهای مختلف اعزام شدند تا از دولت‌های مختلف بخواهند علیه جمهوری اسلامی اقدام کنند، تلاشهایی که به گفته او نتیجه داده و ترکیه و عمان پروازهای ماهان ایر و امارات متحده عربی پرواز همه شرکت‌های هواپیمایی ایران را متوقف کردند. روزنامه وال استریت جورنال هم در گزارش اختصاصی جزئیات این کمپین آمریکا را منتشر کرد، کارزاری که در نتیجه آن حتی ترکیه مجوز بانک ملت را باطل کرد. تنها مجرای تراکنش‌های تجاری میان ایران و ترکیه، همچنان که بریتانیا اعلام کرد، معافیت‌های بانک‌های ایرانی فعال در این مرکز مالی اروپا را تمدید نخواهد کرد. اما از آن سو دست جمهوری اسلامی برای مقابله با این فشارها بسته است. هفته گذشته دبیر شورای عالی امنیت ملی تهدید کرد تهران جلوی پرواز هواپیماهای کشورهایی را که به این کمپین پیوستند خواهد گرفت، اما شنبه دبیرخانه شوام در بیانیه عجیب تاکید کرد منظور تهران اقدام نظامی نبوده و مذاکره با این کشورها برای لغو تحریم هوایی ادامه دارد. در این بیانیه تاکید شد اقدام قهرآمیز مد نظر تهران اعمال تحریم‌های متقابل علیه فرودگاه هاست.
2: ما این توان رو داریم که در این منطقه اخلال ایجاد کنیم در مقابل هوانوردی و روزانه به 2500 پرواز هم میرسه این اختلال. اگر امروز جلوی محاصره هوایی نیستیم، محاصره زمینی از مرزهای زمینی هم ممکن اتفاق بیفته جناب آقای خسروی.
1: این تهدید هم کارساز نیست، چون از زمان آغاز جنگ 40 روزه و گسترش تنش در خاورمیانه اکثر شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی سراغ کریدورهای جایگزین پروازی رفتن. این حجم فشار اقتصادی در کنار پاسخ رد ترامپ به پیشنهاد تهران باعث شده مقام‌های جمهوری اسلامی دچار سردرگمی شد. این را میتوان از واکنش‌های متفاوتشان دید. وقتی سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح همچنان مدعی تسلط سپاه بر تنگه هرمز است،
3: آمریکایی‌ها باید خواب این را ببینند که در مدیریت تنگه هرمز دخالت کنند.
1: و نماینده بروجن در مجلس خواستار خروج جمهوری اسلامی از MPT و طبیعتاً ساخت سلاح هسته‌ای شد، در حالی که نایب رئیس مجلس هم محاصره آمریکا را طلب کرد.
4: هر چه فرصت بگذرد آمریکا به دنبال محاصره بیشتر است. باید محاصره آمریکا را شکست. از همون جایی که شکست خوردن او قطعی است، یعنی انرژی.
1: از طرف دیگر یک نماینده مجلس هم بار دیگر موضوع گرفتن انتقام خون علی خامنه‌ای از آمریکا و اسرائیل را مطرح کرد و گفت اگر فرصتش پیش بیاید منتظر اجازه از پزشکیان و عراقچی نمی‌ماند. صبح یک شنبه شبکه اسکای نیوز به نقل از پلیس بریتانیا خبر داد چند مرد به زن جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره در ولفورد نزدیک پایگاه نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا در فرفورد بازداشت و ساکنان منطقه تخلیه شد. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک شاهد گزارش داد تدابیر امنیتی در این پایگاه که برای عملیات علیه جمهوری اسلامی استفاده شده طی روزهای اخیر تشدید شد. اقدامات ایزایی قابل انتظار از حاکمان تهران که بیش از هر چیز نشان دهنده یک واقعیت است. کارت‌های بازی جمهوری اسلامی ته کشیده، چون آنها انتظار داشتند در نتیجه مذاکرات نیویورک و با تکیه بر میل شدید ترامپ به توافق دست کم برای مدتی از آمریکا زمان بخرد. اما رد پیشنهاد تهران در کنار شکستن محاصره تنگه هرمز و اجرای تحریم‌های هوایی و مالی جمهوری اسلامی را غافلگیر کرد. دونالد ترامپ شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال تصاویری از عملیات خشم حماسی و انقلاب ملی ایرانیان و سخنانش درباره حمایت از مردم برای سرنگونی رژیم را بازنشر.
5: به محض اینکه ایران تسلیم بشه و جنگ پایان پیدا کنه، که به زودی چنین خواهد شد، قیمت نفت افت خواهد کرد.
1: به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی حالا دچار دو معضل بزرگ شده. اول اینکه حاکمان تهران دیگر مثل قبل مطمئن نیستند که ترامپ چه تصمیمی داره، چون فکرش رو هم نمی‌کردن پیشنهاد تهران را رد کنه. این مشکل دیگری هم آفریده. خود جمهوری اسلامی هم نمیداند باید با ترامپ چه کنه، چون تنگه هرمز دیگر مثل قبل کارایی ندارد. قاعدتا آنها سراغ خلق کارت‌های تازه و بازپسگیری اهرام تنگه خواهند رفت با شلیک به کشتی‌ها در خلیج فارس، بی آنکه دیگر بدانند واکنش آمریکا چه خواهد، مثل دست کشیدن بر فیل در اتاقی تاریک. مشتبه پور محسن، لندن.
6: شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی با ما هستند از ویرجینیا. وقت عالی بخیر. به نظرتون واقعا جمهوری اسلامی داره کارت تنگه هرمز رو از دست میده؟
7: عرض ادب دارم حضور شما بانو فلاح بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. بله، به خاطر اینکه ببینید تهران میخواست از تنگه هرمز به عنوان یک راه تنفس اقتصادی استفاده بکنه، اما با پیشنهاد دادن بازگشایی تنگه هرمز در مقابل رفع محاصره دریایی داره نشون میده که در حقیقت قافیه رو باخته. محاصره بنادر درآمد نفتی حکومت رو بسیار بسیار تحت فشار گذاشته. امریکا هم تونسته یه کار عمده بکنه، همون میزان خروجی نفت از هرمز رو تا الان به 2/3 میزان قبل از جنگ برگردونده. یعنی در حقیقت داره جمهوری اسلامی رو به یه حالت کیشوماتی میرسونه. حکومت در حقیقت میخواست با گروگان گرفتن تجارت جهانی امتیاز بگیره، اما فهمیده که تنگه هرمز بیمه بقای خودش نیست و داره اون راهکار رو هم به سرعت از دست میده.
6: و دونالد ترامپ فکر میکنید که بر چه مبنایی، بر چه اساسی میگه که به زودی جمهوری اسلامی تسلیم میشه و جنگ هم به پایان میرسه؟ چه نشانه داره این صحبت، چه برداشتی میشه داشته ازش؟
7: ببینید آقای ترامپ داره روی دو تا عامل فکر میکنه، فشار اقتصادی و محاصره هوایی و دریایی که الان بر جمهوری اسلامی مستولی کرده. رژیم معامله میخواد، اما امریکا هم همه کارتاشو در دست داره. حتی جمهوری اسلامی پیشنهاد مذاکره‌ای که میکنه و گندگویی‌هایی که عراقچی میکنه، میگه ما آماده جنگ هستیم، یعنی دقیقاً از جنگ واهمه دارن و ترامپ هم میدونه که آماده به حمله نظامی هست.
6: سپاس بسیار از توضیحات شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ویرجینیا. و ممنون از همراهی همیشگی شما با گزارش روز. این برنامه مثل همیشه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس شما خواهد بود. با ما بمونید.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان.
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
6: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
7: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

مادران جاوید نامان، پارسا امینی، آرمین تیموریزاده، ایلیا ولیپور، تانیا عباسی و پوریا باقری با روشن کردن شمع به یاد فرزندانشان به پویش یک شمع، یک نام، یک یاد پیوستند.

0: خواهر جاوید نام امیر گودرزی با روشن کردن شمعی در پویش یک شمع یک نام یک یاد یاد برادرش را گرامی داشت. امیر گودرزی 36 ساله 18 دی ماه 1404 در نازی‌آباد تهران با گلوله ماموران سرکوب جان خود را از دست داد.
1: به یاد برادرم جاوید نام امیر گودرزی 18 دی ماه یک شمع یک نام یک یاد. ما ادامه داریم.
0: ویدیوی رسیده به ایران اینترنشنال حضور و بیتابی خانواده جاویدنام علی مهری را در مراسم زادروز او بر سر مزارش نشان می‌دهد. علی مهری نوجوان 16 ساله 19 دی ماه 1404 در زرین شهر اصفهان بر اثر اصابت گلوله به گردن جان باخت.

0: خواهر جاویدنا میلاد غلامزاده با روشن کردن شمع بر مزار او یاد این جاویدنام اعتراضات 1404 را گرامی داشته. میلاد غلامزاده در جریان اعتراضات در خشکی بیجار گیلان به دست نیروهای سرکوبجان خود را از دست داد.
1: با افتخار من خواهر جاویدنا میلاد غلامزاده شمعی روشن میکنم به یاد تمامی جاویدنامان وطن و به یاد برادر قهرمانم میلاد غلامزاده، تا باشد نورش روشنی راهشان و نامشان در تاریکی فراموش نشود. نام و یادشان همیشه جاودان.
0: یک منبع نزدیک به خانواده جاویدنام، احمد قاسمپور پیلرودی به ایران اینترنشنال گفت پس از مخالفت خانواده با معرفی او به عنوان شهید و بسیجی، فشارها بر آنها افزایش یافته. به گفته این منبع، ماموران امنیتی به پدر این جاویدنام هشدار دادند برای سالگرد جان باختن فرزندش مراسمی برگزار نکند. او همچنین گفته فردی که خود را مرتبط با بنیاد شهید معرفی کرده در تماس تلفنی از پدر قاسمپور خواسته تا مانع ادامه فعالیت دخترانش در شبکه‌های اجتماعی شود.
2: بیش از 8 ماهه که داریم در رابطه با فشارهای امنیتی که بر خانواده های جاویدنامان دیماه میگذره میگیم و هر روز یک مطلب جدیدتر، یک فشار جدیدتری رو باز میکنیم و در موردش صحبت میکنیم، از جمله خانواده احمد قاسمپور که از الان خانواده رو تحت فشار قرار دادن که سالگرد براش برگزار نکنن. خانواده رو تحت فشارهای امنیتی قرار دادن و گفتن که به پدر ایشون، به خواهران این جاویدنام بگین که استوری ها و پست هایی رو که در صفحه های اجتماعی خود به اشتراک میذارن که روایت برادرشون رو میگه اونها رو پاک کنن و الا از طرف قوه قضاییه براشون حکم صادر میکنن که صفحه های اونها رو ببندن. مطلب دیگه ای که این منبع نزدیک به این خانواده به ما گفتش، بعد از اینکه از بنیاد شهید باهاشون تماس گرفتن و مجددن غیر از اینکه در زمان خاکسپاریش پیکرش رو نگه داشته بودن و به خانواده فشار آوردن که بسیجی اعلام کنن، شهید اعلام کنن، حتی پیشنهاد داده بودن که مبلغ 200 میلیون تومان رو هم بهشون میدن، قبر مجانی بهشون میدن، ولی خانواده قبول نکردش که این کارو انجام بده. تلفن منزل این خانواده رو قطع کردن و زمانی که مجدد اجازه دادن که وصل بشه کاملا تحت کنترل هستش و تک تک صحبت‌هاشون شنیده میشه، یعنی هیچ جوری احساس امنیت نکنن. سیم کارت موبایلشون رو مسدود میکنن و همچنان تماس میگیرن، میگن این شانس رو دارین که بیاین بسیجی و شهید اعلام کنین و روایتتون رو تغییر بدین. در این دوران تعداد زیادی از خانواده‌های جاویدنامان همین روایت رو داشتن که بهشون فشار آورده بودن که باید بسیجی و یا شهید اعلام کنین، مراسم نمیتونین برگزار کنین. حتی مراسم احمد قاسمپور هم تحت شرایط امنیتی برگزار شده بوده، گفته بودن 10 نفر بیشتر نمیتونن بر مزار بیان. حتی زمانی که میخواستن سنگ قبرش رو بذارن اجازه نداده بودن مادر بیمارش یا پدرش در اونجا حضور داشته باشن. فقط 1 نفر از اعضای خانواده اجازه داشته در اون لحظه حضور داشته باشه و خواهرش ویدیوی رو منتشر کرد که صدای مادرش رو با موبایل بر سر مزار پسرش گذاشته و بیتابی این میکنه که نمیتونه حضور داشته باشه. بابت این ویدیو قوه قضاییه خواهرش رو خواسته و گفته که باید این پست رو پاک کنین و این ویدیوها رو منتشر نکنین. میگم تعداد زیادی ما روایت به این صورت داشتیم. مطلب دیگه ای که در مورد این خانواده ها هستش، با وجود تمام این فشارهایی که بر خانواده های دادخواه میارن ولی اونا صداشون خاموش نمیشه و همچنان دادخواه خون فرزندانشون، عزیزشون هستن، از جمله احمد قاسمپور که 34 ساله بوده، 19 دیما به قلبش شلیک گلوله جنگی میکنن و در اونجا کشته میشه. خواهرانش، مادرش، پدرش بیتابی اون رو میکنن و خواهرانش پست هایی رو در صفحه خودشون منتشر میکنن از روایت برادرشون، اما همه اعضای خانواده طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال از یک منبع نزدیک به خانواده، اونها دست از دادخواهی نمیکشن. دقیقاً فریبا، مثل همین پویشی که این ماه آغاز کردن، پویش یک شم یک نام خانواده های جامعه، تعدادی از اونها رو بازداشت کردن، سیم کارتشون رو مسدود کردن، صفحه های اینستاگرام و توییترشون رو تحت فشار قرارن، اینستاگرام رو بستن، اما خانواده ها ساکت نشدن. حتی در همین ویدیوهایی که الان پخش کردیم، مادران دادخواه با همدیگه متحد شدن و باز هم این پویش رو ادامه دادن و صدای دادخواهیشون رو حتی بلندتر هم کردن.
3: با سلام و خسته نباشید به شبکه خوب ایران اینترنشنال. بنده یک بیمار تشنجی و اعصاب روان هستم. الان نزدیک 4 ماه من توان دارو ندارم. واقعا این چه وضعش که جمهوری اسلامی وجود آورده؟ دارو هم بین نمیتونم اصلا بگیرم، خالی شدن براباش. واقعا مملکتی مردم دارن به کدوم سمت سو میرن من نمیدونم. با تشکر از کارکنان خوب شبکه ایران اینترنشنال.
4: ببینید، چین توی سالهای تحریم برای ایران هم یک خریدار مهمی بود برای نفت، هم یکی از مهمترین تأمین کننده های ایران بود در صنعت، و هم یک نقشی داشت مشابه با امارات برای اون فرایندهای مالی. ولی الان میشه گفت تمام این کارکردها حداقل میتونیم بگیم محدود و بسیار ضعیف شده. خب از گذشته پول نفت صادراتی ایران به چین اصولا به اون معنای متعارفش به ایران بر نمیگشت، یعنی اون عواید نفت ایران عمدتا به صورت یوان در خود چین باقی میموند. بعد حالا برگشتش مسیرهای مختلفی داشت که یکی از اونها تبدیل به کالای چینی بود، که مثلا اگر بخوام نمونه مشخصش رو بگم، البته در بخش صادرات غیر نفتی، صادرات مس ایران بود که در ازاش قطعات خودرو وارد میشد، که تازه اون خود قطعات هم قطعاتی بود که برای خودروهایی که در واقع کارخانه های چینی که داخل ایران بودن استفاده میشد، عواید همین هم یعنی میرفت برای خود چین. پس ما تو الان در واقع با یک سازوکار شبیه به تهاتر مواجه بودیم که اون هم کاملا یک طرفه و در جهت منافع چین بود. به غیر از تهاتر، یک بخش دیگه ای از اون منابع قابل تصرف ایران هم در واقع بعد از اینکه تبدیل میشد به یوان، میرفت توی این صرافی‌های غیر مجاز، اون شبکه‌هایی که داشتن، و از اونجا یوان رو به ارزهای قابل استفاده تر، حالا ممکنه یورو یا هر چیزی، تبدیل می‌کردن. و خزانه داری آمریکا هم صراحتاً این مسئله رو فاش کرده اخیراً، که بعضی صرافی‌ها این یوان متعلق به ایران رو به ارزهای تبدیل می‌کردن که بیان توی نقاط دیگه دنیا ازش استفاده کنن و ردی هم از ایران نمونه، که اتفاقاً این شبکه هم اخیراً در 2026 هدف چند دور تحریم آمریکا قرار گرفت. البته روش‌های دیگه‌ای هم بوده، ولی عمده همین دو روش بوده که عرض کردم. ولی الان مسئله اینه که این فشارهای جدید، یعنی عملیات طرد اقتصادی، دقیقاً اومده همین شبکه‌ها رو هدف قرار داده، یعنی بیشتر به اصطلاح اون فرایند مانتایز جمهوری اسلامی روی اون متمرکز شده، و میشه گفت که حداقل بر اساس بیانیه‌هایی که خزانه‌داری آمریکا داشته، دیگه این روش‌ها برای ایران قابل استفاده نیست. و اگر صحبت‌های پزشکیان رو هم که گفته پولمون بلوکه شده در چین بیان کنار همین مسائل قرار بدیم، اینا کاملا با هم جور در میان.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه که بعد آسان بوی دروازه
2: اون شیش نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه، از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تاخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تا همه اتفاقات میفته؟
7: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
8: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
9: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
7: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
10: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
11: بر همه واجبه در صحنه باشه.
12: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
13: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
14: برای عکس آقا،
15: عکس آقامونو ببر بالا.
16: میشنم
17: آیا چه بفهمید؟
16: میدونید من اینجا الان باستادم اسمم رئیس جمهوره.
17: گرانی هست ولی خب
18: فشار زیاده، ولی خب مردم ما ایستادگی میکنن.
19: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
20: دشمن راه به جایی نمیبره
21: برای توسعه این جنگ،
22: بلکه در بابالمنده
23: ما 5-5
24: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
25: به 30 سال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
26: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
27: ما مقابله میکنیم،
28: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
29: وقت هم تلف نکنن.
30: فهمی که ما کجا هستیم؟
31: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
32: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.

0: درود بر شما. ساعت 10 صبح ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. همزمان با مطرح شدن احتمال از سرگیری حملات علیه حکومت ایران پیش از انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده، ترامپ گفته با ترکیب فشار اقتصادی و اقدام نظامی در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی رسیده ایم. دو ابر نفتکش توقیف شده حامل نفت ایران در راه آمریکا. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده میگوید تهران تا دو هفته دیگر نفتی برای مبادله ندارد. دستگیری 5 نفر در ارتباط با تلاش برای انفجار در پایگاه فرفورد بریتانیا. پلیس نقش جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. ترامپ گفت مظنونین قصد رساندن خسارت گسترده داشتند. گزارش رسانه‌ها از دیدار مخفیانه و 4 ساعته نخست وزیر اسرائیل و رئیس امارات متحده عربی. وزیر خارجه ترکیه هم برای گفتگو درباره موضوع ایران به امارات می‌رود. همچنین در ادامه این بخش خبری، کاهش شدید مصرف پروتئین در ایران همزمان با انتقاد از سیاست‌های حمایتی. دبیر انجمن صنعت گوشت از سقوط 50-60% تقاضای گوشت و مرغ خبر داده. خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید واشنگتن به زودی با اعمال فشار اقتصادی و اقدام نظامی به طور همزمان در تقابل با جمهوری اسلامی به پیروزی خواهد رسید و او اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست یابد. ترامپ در گفتگو با فاکس احتمال اقدام نظامی پیش از انتخابات را رد نکرده و گفته در صورت نیاز حملات هوایی از سر گرفته خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هم به وبسایت خبری آکسیوس گفته بود شروط پیشنهادی تهران برای مصالحه کافی نیست. همزمان آکسیوس از احتمال آغاز دور تازه مذاکرات غیر مستقیم دو طرف از روز دوشنبه با میانجیگری قطر خبر داده. در همین حال دونالد ترامپ با انتشار تصویری از نقشه تنگه هرمز در شبکه اجتماعی تروت سوشال این آبراه را تنگه ترامپ نامیده و بر کنترل واشنگتن بر آن تاکید کرده. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته با پایان جنگ و تسلیم جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ میگوید آمریکا در انتقال نفت از تنگه هرمز رکوردی تازه ثبت کرده. او بار دیگر تاکید کرده که واشنگتن کنترل عبور نفت از این آبراه را در اختیار دارد و ادامه باز بودن تنگه هرمز می تواند به کاهش قیمت انرژی کمک کند.
1: همین که ایران تسلیم بشه و جنگ تموم بشه که به زودی هم تموم میشه، قیمت نفت شدیداً پایین میاد و بقیه قیمت‌ها هم پایین میاد. قیمت مواد غذایی هم نسبت به دوره بایدن خیلی پایین‌تر اومده. تقریباً همه چیز ارزان‌تر شده. اینو هم یادتون باشه که نفت الان از دوره دولت بایدن ارزان‌تره. در این حال داریم حجم خیلی زیادی نفت خارج می‌کنیم. دیشب رکورد زدیم. میزان نفتی که از تنگه هرمز خارج کردیم حتی بیشتر از قبل از شروع جنگ بود.
0: سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرده که پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز در مدت 7 روز تلاشی حساب شده برای مطرح کردن پیشنهادی بود که خودشان هم می‌دانستند قابل قبول نیست. به گفته مایک والز، طرح تهران شامل درخواست‌هایی برای لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان دادن به محاصره دریایی بنادر ایران بود. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد تاکید کرده که در نهایت این موضوع باید با نوعی توافق پایان یابد، اما دونالد ترامپ برای رسیدن به این هدف همه گزینه‌ها را روی میز نگه خواهد داشت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه NBC گفته تهران برای از سرگیری جنگ با آمریکا کاملا آماده است و در برابر هر حمله تازه، حتی اگر به جنگ آخرالزمانی منجر بشود، ایستادگی خواهد کرد. عراقچی در این حال گفته جمهوری اسلامی برای دیپلماسی هم آماده است و تصمیم درباره ادامه این مسیر اکنون با دونالد ترامپ است. او همچنین گفته که غنی‌سازی 60% اورانیوم با اهداف صلح‌آمیز انجام شده و جمهوری اسلامی تعهدات بین المللی خود را نقض نکرده است. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. خوش آمدید. آقای رحیم‌پور، با صحبت‌های عراقچی شروع بکنیم که گفته که جمهوری اسلامی آماده ایستادگی هست در برابر جنگی حتی اگر آخرالزمانی باشه. برداشت شما رو بشنویم از این گفته عراقچی.
2: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. فکر میکنم که عراقچی و در مجموع دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی از اون روشی که در مذاکرات کلاسیک معمولا استفاده میشه، یعنی ترکیب تهدید و پیشنهاد دارن استفاده میکنن. معمولا در این روش اصطلاحش اینه که دیپلماسی رو با چاقویی که روی میز قرار داده میشه انجام میدن. مسئله اینه که معمولا چاقوهایی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه دست خودش رو در اغلب موارد هم میبره. پیام تهران خیلی روشنه بر مبنای این استراتژی، این که اگر فشار رو ادامه بدید ما هزینه رو بالا میبریم. جمهوری اسلامی میخواد در برابر افزای تشدید فشار امریکا هزینه این مناقشه رو برای آمریکا بالا ببره. در عین حال میگه که اگر بخواید معامله کنید مسیر معامله بازه. این ترکیب همون ترکیب چیزی هست که عرض کردم براتون، تهدید و پیشنهاد هست. در کنار اینا باید توجه داشته باشیم که دو تا هدف رو هم سعی میکنه دنبال بکنه. یک، یعنی عراقچی با این حرفاش دو تا مسئله رو دنبال میکنه. یکی در برابر طرف مقابل، طرف امریکایی، سعی میکنه رجزخانی انجام بده با هدف بازدارندگی. برای همین از عبارت آخرالزمان، جنگ آخرالزمانی استفاده میکنه تا مثلا به واشنگتن این پیام رو داده باشه که مسئله فشار اقتصادی، تداوم محاصره و مثلا تهدیدهای نظامی باعث نمیشه که ما از مواضع خودمون عقب نشینی کنیم. و فکر میکنم همین رجزی که داره میخونه نشون دهنده اینه که همچنان با پیشنهادهای جمهوری اسلامی با پیشنهادهای آمریکا سر موافقت نداره و نمیخواد به اونها تن بده. یک مسئله دیگه هم که عراقچی دنبال میکنه اینه که در وجه داخلی در واقع کشور به طرفداران جمهوری اسلامی، طرفداران داخلیش، این پیام رو مخابره میکنه که ما اگر در مورد مذاکره حرف میزنیم مسئله با مثلا وادادگی نیست و مثلا آماده ایم مذاکره کنیم، اما این مذاکره رو از سر تسلیم نمیخوایم انجام بدیم. این هم نوعی از تبلیغات و پروپاگاندایی هست که جمهوری اسلامی در خطاب به هواداران خودش معمولا از اون استفاده میکنه.
0: آقای رحیم پور، همزمان ترامپ تاکید کرده که با تداوم این فشار اقتصادی و نظامی در برابر جمهوری اسلامی به پیروزی رسیده. با توجه به این گفته ترامپ و تداوم کارزار فشار اقتصادی، فکر می‌کنید که احتمال حمله نظامی وجود داره در روزهای آینده؟
2: در حال حاضر شواهد نشون میده که گزینه نظامی امریکا روی میز قرار داره، خیلی هم جدی قرار داره، یعنی واقعیه. این گزینه، استفاده کردن از گزینه واقعیه. مسئله اینه که هنوز ترامپ و کاخ سفید به تصمیم قطعی برای حمله مثلا در این چند روز اخیر هنوز نرسیدن. این که تهدید رو به صورت واقعی دارن انجام میدن،

0: بده. در این وضعیت ممکنه که جمهوری اسلامی تحت فشار، یعنی با افزایش فشار، فشار اقتصادی، دست به اقداماتی بزنه که آمریکا رو ناچار از اقدام نظامی بکنه. این میتونه این استراتژی رو تا حدودی مختل بکنه. در نتیجه میتونیم بگیم که گزینه نظامی به صورت جدی و واقعی الان امکان پذیر هست، اما بسته به شرایطی داره که در طی روزهای آینده باید شاهدش باشیم و رصد بکنیم.
1: ممنونم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی همراه ما. همزمان با کاهش خرید نفت ایران از سوی چین، اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته پکن کمک‌های خود به تهران را به طور قابل توجهی کاهش داده است. بسنت گفته حدود 15 میلیون بشک نفت جمهوری اسلامی روی آب باقی مانده و تهران ظرف دو هفته آینده آخرین محموله این ذخایر را به چین تحویل می‌دهد. به گفته او با اتمام این ذخایر جمهوری اسلامی نفت قابل مبادله کمتری در اختیار خواهد داشت و فشار مالی می تواند تمایل تهران به توافق را افزایش بدهد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که دست کم دو ابر نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی که در آغاز جنگ توقیف شده طی هفته های آینده به بنادر آمریکا می رسند. بر اساس این گزارش واشنگتن قصد دارد محموله نفت این کشتی ها را رسما مصادره کند. در مجموع سه نفتکش توقیف شده حدود 4 میلیون بشکه نفت خام حمل می کنند. این نخستین نفت مصادره شده ایران در سواحل آمریکا از سال 2023 میلادی خواهد بود. داده های شرکت کیپلر نشان می دهد صادرات نفت خام تولید کنندگان عمده خاورمیانه در ماه سپتامبر به 12,800,000 بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی است. خبرگزاری رویترز گزارش داده این رقم با رشد صادرات از مسیر تنگه هرمز همراه بوده. در این گزارش همچنین آمده که هفته گذشته 19 ابر نفتکش عربستان سعودی حامل مجموعاً 38 میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور کرده. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد اثرگذاری محاصره دریایی بر تهران و چالش‌های پیش روی جمهوری اسلامی در صادرات نفت توضیح داد.
2: اگه این رقم 15 میلیون بشکه‌ای که آقای بسنت گفتن رو مبنا قرار بدیم، چین هم الان روزانه حدود 500,000 بشکه از ایران خریداری میکنه، موجود حدود 30 روز فروش واسه نفت ایران میمونه که هست. این 15 میلیون بشکه که آقای بسنت میگن، این نفتی که قبلا ایران صادر کرده قبل از اینکه انحصار یا انحصار دواقع دریایی بود، اون نفتی که بیرون تو دریای بین‌المللی نشسته حدود 15 میلیون بشکه، اگه روزی 500,000 بشکه چین ادامه بده بخره حدود 30 روز میمونه. البته آقای بسن گفتن دو هفته احتمالاً، خب اطلاعاتی دارن که نشون میده شاید این محموله سریع‌تر دارن تحویل میدن. حالا همونجوری که شما گفتید، اگه چین هم حالا کمتر بخره، نفت دیرتر تموم بشه، اون پولم کمتر برسه، این فروش نفت یه مقدار اثرش طول میکشه تا نشون داده بشه. چیزی که اثرش الان خیلی سریع میتونه روی حکومت، روی جمهوری اسلامی باشه، این در واقع خوش شدن این حسابای مالی جمهوری اسلامی، درآمدهای نفتی که بهش دسترسی داره. ببینید این نکته که خیلی اینجا مهمه، این شبکه‌های تراستی هاست، این واسطه هاست. اینها آدمایی هستن که به اندازه که بسیج و سپاه جمهوری اسلامی تو قدرت نگه داشتن، شاید اینها نقش موثرتری داشتن که جمهوری اسلامی بتونن نگه دارن. اینا افرادی هستن که به هر حال پتروشیمی و صنعت نفتی و فلزات جمهوری اسلامی از دبی و ترکیه میچرخونن. اینا ارزی که میگیرن 40% الان ارزونتر از ارز قیمت ارز تو بازار داخلی ایرانه. در واقع اینا دارن رانت میگیرن، در واقع دارن از حکومت پول میگیرن که ادامه بدن این کار رو انجام بدن. زمانی که حکومت نتونه ارز قابل استفاده داشته باشه که به اینا بده، اونو زمانی که شبکه از هم میپاچه، زمانی که این افراد خب دیگه به حال نمیچرخونن این چرخه واردات به جمهوری اسلامی، اونو موقع است که فشار رو شما کاملا خواهید دید. منم بر اساس اطلاعاتی که دیدم و از چیزایی که شنیدم، از یه مدتی که این تراستی ها یه مدت اعتمادشون رو نسبت به دسترسی جمهوری اسلامی به ارز از دست دادن، خیلی هاشون دیگه آماده هستن که دیگه این کار رو ادامه ندن.
1: تصاویر زنده داریم از بروکسل و ورود وزیران دفاع اتحادیه اروپا به محل برگزاری نشست شورای امور خارجی این اتحادیه. در این نشست که به ریاست کایکالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار میشه، وزیران درباره ادامه حمایت نظامی از اوکراین، تقویت پدافند هوایی و سامانه های مقابله با پهپادها، همکاری صنایع دفاعی و مقابله با ناوگان سایه روسیه گفتگو خواهند کرد.
3: ما در حال ارائه کمک های بیشتر هستیم. من فکر می کنم باید همه گزینه ها را روی میز نگه داریم، از جمله دارایی های مسدود شده. بنابراین کمیسیون تعهد بسیار صریحی داشت که چالش‌های مطرح شده توسط همکاران را بیشتر بررسی کند و ببیند که آیا راهی برای پیشرفت وجود دارد یا خیر. بنابراین فکر می‌کنم باید این موضوع را روی میز نگه داریم. ما باید به تعامل در این زمینه ادامه دهیم، به ویژه از منظر دفاعی. در توانمندی‌های دفاعی اوکراین سرمایه‌گذاری کردند، اما حمایت بشردوستانه نیز ارائه دادند. همچنین در زیرساخت‌های حیاتی سرمایه گذاری کردند.
1: حتما به این تصاویر زنده و نشست بروکسل باز خواهیم گشت. ممنونم از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. بشنوید که چین و آمریکا پس از دیدار شی جین پینگ و دونالد ترامپ بر سر کاهش متقابل تعرفه‌ها برای کالاهایی به ارزش حدود 30 میلیارد دلار توافق کردند. دو کشور همچنین می‌خواهند که کانالی برای ارتباط درباره هوش مصنوعی ایجاد بکنند. پکن از تلاش برای تقویت تماس‌های نظامی در زمان بحران خبر داده. با وجود این تفاهم‌ها، اختلاف پکن و واشنگتن بر سر ایران و تایوان همچنان پابرجاست. علیرضا محبی همکارم از ملبورن در ارتباط با ما همراه شده. علیرضا، سفر شی جین پینگ به واشنگتن با توافق‌های همراه بوده، اما می‌دونیم اختلافات چین و آمریکا همچنان پا بر جا هست. مهمترین نتیجه و دستاورد این دیدار رو بشنویم از شما و مواضع تازه پکن.
4: الناز، دیدار رؤسای جمهور آمریکا و چین با استقبال گرم کاخ سفید همراه بودش، اما خب اختلافهایی هم بین دو کشور بر سر تعرفه ها و محدودیت های فناوری و رقابت نظامی در کنار اون موضوع تایوان و ایران همچنان برقرار هستش. ولی خب با این حال هم چین هم آمریکا توافق کردند که تعرفه کالاهای غیر حساس به ارزش حدود 30 میلیارد دلار رو در هر دو مسیر تجاری کاهش بدن، آتش‌بس تجاریشون رو هم دو ماه دیگه تمدید بکنن. وزارت بازرگانی چین روز دوشنبه این توافق رو تایید کرده، گفته که تعرفه نزدیک به 90% کالاهایی که در این توافق قرار دارن به نرخ‌های معمول تجاری کاهش پیدا می‌کنه. البته خب کاهش تعرفه‌ها هنوز اجرا نشده، هر دو طرف بعد از اون طی مراحل قانونی داخلی خودشون اون رو همزمان اجرا خواهند کرد. بر اساس اعلام وزارت بازرگانی چین، توافق کاهش تعرفه‌ها یکی از نتایج مذاکرات هیئت‌های دو کشور از تاریخ 20 تا 23 سپتامبر در نیویورک و واشنگتن بوده. زغالسنگ صادراتی آمریکا به چین هم در همین بسته توافقی قرار داره. به گفته پکن، کاهش تعرفه میتونه واردات زغالسنگ آمریکا رو در سالهای 2027 و 2028 آسان‌تر بکنه. هر دو طرف در ارتباط با تشکیل یک شورای تجاری، یک شورای سرمایه گذاری و همچنین یک کارگروه کشاورزی هم با هم توافق کردند. به علاوه این که پکن از توافق اصولی در بخش خدمات مالی هم خبر داده. در حوزه هوش مصنوعی هم گفتگوها به ریاست معاون نخست وزیر چین و وزیر خزانه داری آمریکا پیش میره. دو کشور قرار هست کانالی رو هم برای رسیدگی به اتفاقهای مرتبط با هوش مصنوعی ایجاد بکنن. البته خب آقای ترامپ تاکید کرده که برتری آمریکا در این فناوری رو با چین به اشتراک نمیذاره. در حوزه نظامی هم پکن گفته که دو کشور میخوان ارتباط بین نیروهای نظامی خودشون رو در زمان بحران بهتر بکنن، اما واشنگتن هنوز این موضوع رو رسما تایید نکرده. درباره اختلافات دو کشور هم ایران و تایوان همچنان محل اختلاف بین سئول و واشنگتن است.
1: متشکرم از شما، همراه بودیم با علیرضا محبی خبرنگارمون از ملبورن و ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. همزمان با مطرح شدن احتمال از سرگیری عملیات علیه حکومت ایران پیش از انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، ترامپ گفت با ترکیب فشار اقتصادی و اقدام نظامی در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی رسیدیم. دو ابر نفتکش توقیف شده حامل نفت ایران در راه آمریکا. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تهران تا دو هفته دیگر نفتی برای مبادله ندارد. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا در حال بررسی احتمال ارتباط جمهوری اسلامی با طرح بمبگذاری در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد است. پایگاهی که بمب‌افکن‌های ارتش آمریکا در آن مستقرند و در جنگ با جمهوری اسلامی هم مورد استفاده قرار گرفته. بر اساس گزارش‌ها این طرح پیش از اجرا خنثی شده و 5 نفر هم در ارتباط با جرایم تروریستی و مواد منفجره بازداشت شدند. وزیر دفاع بریتانیا در واکنش به بازداشت‌ها در نزدیک پایگاه نظامی فرفورد گفت لندن می‌داند بازیگرانی با پشتیبانی دولت‌های خارجی قصد آسیب زدن به بریتانیا را دارند و به همین دلیل به شدت هوشیار است.
5: حدود ساعت 12:45 دقیقه بامداد امروز یک شنبه 27 سپتامبر پلیس تماسی دریافت کرد درباره 3 خودروی مشکوک که به سمت پایگاه فرفورد در حرکت بودند. ماموران مسلح به محل رفتند و 5 مرد را در منطقه ولفورد به ظن ارتکاب جرایم مربوط به قانون مواد منفجره بازداشت کردند. محدودهی به شعاع 400 متر در اطراف خودرو بسته شده تا واحد خنثی‌سازی مواد منفجره ارتش آنها را بررسی کند. به عنوان اقدام احتیاطی به حدود 85 خانوار توصیه شده تا پایان این بررسی ها خانه هایشان را ترک کنند.
1: پس از انتشار خبر طرح بمبگذاری در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که 5 مرد بازداشت شده در بریتانیا قصد وارد کردن خسارت گسترده داشتند به پایگاه فرفورد.
6: بازداشت در بریتانیا فوق‌العاده بود. با بریتانیا همکاری کردیم و واقعا کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما این افراد رو زیر نظر داشتیم. اونها قصد داشتن خسارت بزرگی به ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا خیلی خوب پیش رفت. شاید اسکاتلند یارد هم در این عملیات نقش داشت. دقیق نمی‌دونم. ما با افراد نهادهای زیادی همکاری کردیم. مدت زیادی بود که اونها رو زیر نظر داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
1: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن همراه ما هستند. وقت شما بخیر. آقای علیزاده، پلیس بریتانیا از بررسی نقش جمهوری اسلامی الان داره صحبت میکنه در موضوع پایگاه فرفورد. وزیر دفاع بریتانیا هم گفته که میدونیم که یک دولت خارجی پشت این حمله بوده. به نظر شما چقدر احتمال نقش داشتن جمهوری اسلامی در این حمله وجود داره؟
7: ببینید، اگرچه این موضوع در دست بسر بررسی است و هنوز نتیجه قطعی بیرون داده نشده، اما جالبه که هر اتفاقی که بیفته انگشت اتهام اول به طرف جمهوری اسلامی گرفته میشه. دلیلش چیست؟ دلیلش رفتاری که جمهوری اسلامی خودش نشان داده بود. استدلالی که در تمام این حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای مثلا عربی خلیج فارس داشتش، میگفتش که خب اینها پایگاه به امریکا دادن، از این پایگاه بلند شدن، به ما حمله شده، پس بنابراین هدف مشروع برای ما هستن. روی این مبنا به این کشور حمله کرده. اگه روی این مبنا باشه، همین مسئله پایگاه فرفورد در بریتانیا هم دقیقا در همین کتگوری قرار بگیره دیگه. به این معنی که این پایگاهی بوده که اون به سبب هواپیماهای غول‌پیکر و جنگنده اون افکن B1 از اینجا استفاده کرده بودن برای پاره‌ای از پروازهای خودشان. روی این مبنا چون این ارتباط منطقی برقرار می شود بین این که خب تهران دلیل کافی داشته به پایگاه امریکا، مثلا در بحرین، مثلا در قطر، در عربستان، در امارات حمله بکنه، خب رو همین مبنا هم یک پایگاه بسیار مهم امریکا در بریتانیا، اون هم طبیعتاً از نگاه تهران بایستی مشروع محسوب میشه. حالا آیا واقعا چنین کاری رو کرده اند یا نکردن، این رو بایستی هوملند سکیوریتی بیاد اعلام نظر قطعی بکنه. منتها دارم توضیح میدم که چرا انگشت اتهام مستقیماً به طرف تهران گرفته میشه. شما مثلا در خاطر دارید که آقای ابوالفضل شکارچی رئیس سپاه مشترک ایران اعلان کرده بود که اگر بریتانیا ها، چون اون زمانی که قبل از اینکه جنگ انجام بشه و بحث حمله بودش، که امریکا به هر حال از راه دور که نمیادش، نمیتونه بیادش، از پایگاهی جدیده در دیگو گارسیا مثلا یا جای دیگه استفاده میکنه که از جمله خوب دوست و متحد خودش بریتانیا یکی از پایگاهایی که استفاده میکنه. اونجا همین تهدید رو مثلا به عنوان یک مثال، ده ها مثال آقای ابوالفضل شکارچی، سردار ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ستاد مشترک ایران اعلان کرده بود. حالا روی این مبنا این رو اگه بگذارید کنار دیگر خبررسانی‌های قطعی اینجا از این به بعدش دیگه قطعیه که دولت بریتانیا در خصوص اقدامات تهدیدآمیز و گاه تروریستی و حتی در موضوع حمله کردن، ربایش کردن، ترور کردن، هم در همه این کاتگوری ها بارها و بارها اطلاعیه رسمی صادر کرده و مثلا گفته فلان افراد رو دستگیر کردیم. اون موضوع رو هم کنار این موضوع قرار بدید، برای دولت بریتانیا، برای لندن ادله کافی وجود دارد که انگشت اتهامش رو به طرف تهران بگیره؟ صد البته خب این موضوع بایستی بررسی بشه، مسئله شوخی برداری نیستش و بایستی منتظر بود که ببینیم که ادله‌ای که دولت بریتانیا داره راه خواهد داد به کدام سو خواهد.
1: بسیار سپاسگزارم، از شما همراه بودیم با حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفری مخفیانه با هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته و با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده. بنابر این گزارش رسانه‌های اسرائیلی دیدار نتانیاهو و محمد بن زاید را 4 ساعت اعلام کردند. نتانیاهو پیش از این نیز در جریان عملیات قرش شیران مخفیانه به ابوظبی سفر کرده بود. بر اساس این گزارش این دیدار در شرایطی انجام شده که روابط اسرائیل و امارات متحده عربی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک‌تر شده. اسرائیل در اقدامی کم سابقه یک سامانه موقت گنبد آهنین را همراه با نیروهای اسرائیلی در اختیار امارات متحده عربی قرار داده. بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو همراه ما هستند. وقت شما بخیر آقای سبتی. رسانه‌های اسرائیلی دارن خبر میدن از سفر مخفیانه نتانیاهو به ابوظبی و دیدارش با رئیس امارات. به نظر شما این سفر با چه اهداف یا هدفی میتونه صورت بگیره؟
8: صبح خیر به شما و بینندگان. همونطور که در توضیحاتتون گفتید، این مسئله میتونه یک هدف امنیتی داشته باشه. ما میبینیم که آقای ترامپ و کلن صحبتهایی که در مورد جمهوری اسلامی میشه در این هفته اخیر و بعد از اون مجمع سازمان ملل که واقعا نشون داد خیلی کشورها از جمهوری اسلامی مایوس شدن، یک هدف میتونه این باشه که واقعا کشورهای منطقه دارن دوباره آرایش نیمه جنگی میگیرن و آماده میشن برای یک مقابله سوم با جمهوری اسلامی. در این مورد واقعا کشور اسرائیل و کشور امارات خیلی به هم نزدیکتر از دیگر کشورها هستن و این میتونه یک سفری و دیداری باشه برای هماهنگی بیشتر بین دو کشور. حالا میتونه از نظر تکنولوژی باشه، آیا اسرائیل به اونجا باز سامانه های دیگری منتقل خواهد کرد، آیا ممکنه یک سپر دفاعی مثلا جلوتر در اون منطقه برای اسرائیل هم ایجاد بشه، یا اینکه امارات از اسرائیل خواهش کنه که از اونها از اینجا یا از مناطق دیگه دفاع بکنن، چون ما دیدیم که جمهوری اسلامی بی‌رحمانه به اون منطقه خیلی حمله میکنه و شاید این دو کشور میخوان همکاری دفاعی و همکاری تهاجمیشون رو در این مورد بیشتر کنن. یک مسئله دیگه هم هست که در این چند روز اخیر در اسرائیل از نظر بعد داخلی ایجاد شده که بر اساس اخبار گفته شده که امارات و مصر و بعضی مقاماتی از کشورهای دیگه اسرائیل رو قبل از 7 اکتبر برحذر داشتن از این حمله‌ای که میخواد بشه، ولی آقای نتانیاهو انگار به هشدار اونها گوش نکرده. ممکنه این موضوع هم یک موضوعی بوده برای صحبت، ولی 4 ساعت صحبت معمولا باید برای بحثی امنیتی و تفاهم و هماهنگی بر ضد یک تهدید باشه. من بیشتر اون وزنه رو روی مسئله جمهوری اسلامی میذارم.
1: آقای سبتی، امارات و اسرائیل الان در چه زمینه‌هایی همکاری دارن و فکر می‌کنی که این همکاری چقدر ظرفیت گسترش داره در سایر زمینه‌ها؟
8: ببینید، اون چیزی که ما هم در اسرائیل مشاهده میکنیم و همینطور در امارات، واقعا سطح همکاری اسرائیل با امارات به یک حد نامحدودی و بسیار پیشرفته رسیده، حتی مثل کشور اروپایی، حتی مثل خود آمریکا. از نظر توریست ها اسرائیلی های بسیاری، هزاران نفر به اونجا سفر میکنن، حتی از نظر اقتصادی دفاتری اونجا ایجاد کردن، از نظر مذهبی بسیار آزاد هستن، همکاری هایی هست در این موارد و کنفرانس هایی ایجاد میشه برای نزدیک کردن ادیان مختلف به همدیگه و گذاشتن این مسائل دشمنی به کناری. همینطور از نظر

0: در خبری فوری، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعلام کرده که فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه این کشور برای گفتگو با همتای آمریکایی خود وارد واشنگتن دی سی شده. محور این دیدار بررسی تنش‌های ایجاد شده در منطقه اعلام شده است. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه امروز به امارات متحده عربی سفر می‌کند. انتظار می‌رود آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و باب المندب، وضعیت یمن و بازسازی غزه از محورهای اصلی مذاکرات دو کشور باشد. نرگس ورخش از استانبول با ماست. از برنامه سفر فیدان به ابوظبی نرگس چی میدونیم و گزارش درباره سفر پنهانی نتانیاهو به امارات؟ چقدر این دو سفر اصلا میتونن با همدیگه مرتبط باشن؟
1: خب الناس، بسیاری ها در ترکیه میگویند که در حال حاضر یک تحول مهم دیپلماتیک در حال شکل گیری است در ابوظبی، جایی که هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه به امارات متحده عربی خواهد رفت فقط یک روز پس از دیدار غیر علنی که بنیامین نتانیاهو با نخست وزیر اسرائیل با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی انجام داده. میدانیم که بر اساس گزارش‌های منتشر شده، آقای نتانیاهو برای 4 ساعت در ابوظبی به سر برده و با مقامات ارشد این کشور در مورد مسائل مهم که هرچند جزئیاتش تا هنوز مشخص نشده ولی بی ربط به تحولات نیستند.
0: صداتون میشنویم، ادامه بده نرگس.
1: بله، همونطور که اشاره کردم بی ربط به تحولات در مورد درگیری با جمهوری اسلامی و همینطور مسئله غزه نیستن انجام میشه و امروز هم هاکان فیدان در ابوظبی خواهد بود، در کنار اینکه با همتای خودش دیدار خواهد کرد. انتظار میره یک سری از دیدارهای با مقامات ارشد از جمله رئیس امارات متحده عربی هم انجام بشه. چیزی که در اینجا حائز اهمیت است و هرچند به گونه مستقیم و رسمی نمیشه گفت که این دو سفر با یک دیگر مرتبط هستند، حداقل مقام‌های رسمی این را تایید نمی‌کنن، اما در واقع زمان بندی خود این سفر برای بسیاری‌ها قابل توجه هست و همینطور موضوعاتی که آقای هاکان فیدان قرار است با مقامات امارات متحده عربی در مورد آن بحث و گفتگو بکنن. یکی از اصلی ترین محورهای دیدار آقای فیدان مسئله تنگی هرمز هست، امنیت کشتیرانی و همینطور تحولات در محور مذاکرات با جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا. رسانه‌های ترکیه نوشتند که قرار است دو طرف در مورد همین موضوع تاکید کنند که برای منطقه باز شدن تنگه هرمز حائز اهمیت هست و نگرانی‌های خودشان را بار دیگر اعلام بکنند در مورد نتایج و عواقب بسته‌ماندن این آبراه بین‌المللی. در سوی دیگر مسئله غزه و موضع مشترک امارات متحده عربی و ترکیه درباره اینکه اونها درخواست دارن که طرح صلح اجرایی بشه از موضوع دیگری هست که این سفر را بسیار مهم می‌سازه و مرتبط می‌کنه با دیدارهایی که با مقامات اسرائیلی شده. اما یکی از موضوعاتی که مقامات و تحلیلگران میگویند این است که حالا به نظر میرسه امارات و ابوظبی به یک هاب دیپلماتیک بین کشورهای منطقه تبدیل شده با توجه به اختلافاتی که بین اونها هست از جمله اسرائیل و ترکیه، و به نظر میرسه که حتی همین دیدارها هم بی ربط نباشه به اینکه ترکیه و اسرائیل موضوعات مورد اختلاف خودشان را از طریق امارات متحده عربی به میز بیارن و در نهایت منجر به یک توافق یا حل اختلافات بین دو طرف بشود.
0: نرگس ورخش خبرنگار ما از استانبول، متشکرم از شما. دبیر انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور اعلام کرده که تقاضای بازار برای گوشت قرمز و مرغ به شدت کاهش یافته. به گفته مسعود رسولی، تقاضا برای گوشت مرغ حدود 50% و گوشت قرمز حدود 60% نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و مردم به سمت مصرف کربوهیدرات رفتند. به گفته او واردات گوشت و مرغ و همچنین میزان کشتار و جوجه ریزی هم کاهش قابل توجهی داشته. همزمان حسین سمسامی نماینده مجلس گفته که سیاست پرداخت پول نقد از اساس اشتباه است و حتی کالابرگ 10 میلیون تومانی هم گرانی ها رو جبران نمی کنند.
2: اصلا دادن پول نقد اشتباهه.

0: اصلا سیاست دادن پول نفت اشتباهه. ما از ابتدا نباید یک سیاستی اجرا کنیم، یک تورم به جامعه تحمیل کنیم که بخوایم با پول نقد تامینش کنیم. دادن پول نقد یک منابعی رو میطلبه که وقتی ما اون منابع رو بخوایم تامین کنیم، آثار تورمیش بیشتر از اون پولیه که میخوایم به مردم بدیم. این در 401 امتحانش کردیم، در 88-89 که هدف بندی یارانه رو اجرا کردیم امتحانش کردیم، در 404 هم امتحانش کردیم.
1: بیشتر از احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاددان، درباره انتقاد نماینده مجلس از گرانی و بی‌اثری کالا و برگ بر قدرت خرید مردم پرسیدیم.
2: همین نماینده رژیم در مجلس هم همین مسئله رو میگوید، میگوید از سال 88 به بعد یارانه نقدی داده شده و بعد کالا برکا. منتها توجه بکنیم این یک به اصطلاح پایه و مایه اقتصادی داره، یک نظریه اقتصادی در پسینه، و اونم اینه که هر سرمایه گذاری هم از کوتاه مدت یا بلند مدت، هر توزیع منابع به هر شکلی باشه، اگر با تأمین کسر بودجه همراه باشه، یعنی کسر بودجه مبنای اون باشه، چیزی که الان در حکومت هست و بوده، یعنی اینکه دولت پول چاپ میکنه و اون رو توزیع میکنه، این میانجامه به تشدید تورم، سرعت تورم، و اون سرعت تورم همه اون به اصطلاح افزایش سوری یا اسمی یا ظاهری رو خنثا میکنه. تجربه هم گواه بر همین است. منتها حالا چرا حاکمیت این کارو میکنه علارغم این آموزه‌های علمی و آکادمیک؟ به این دلیل، نوعی عوام فریبیه. اونها میخوان به اصطلاح صورت خودشون رو سرخ نگه دارن با یک سیلی که هزینه‌اش بسیار بیشتر از این به اصطلاح ارزش سوری و رسمی و پولیست. در نتیجه باید انتظار داشت امواج تورمی جدیدی ایجاد بشه با همین توزیع پول نقدی یا کالا برکا، و اینا نمیتونه. تنها راهی که وجود داره این رابطه متعارف با جهان است و ایجاد اشتغال پایدار. این است که میتواند قدرت خرید واقعی رو بالا ببره. تجربه بین المللی و آموزهای اقتصادی هم همینه.

0: روز نهم بازی های آسیایی ناگویا، رامین احمدزاده نماینده کوراش ایران در فینال وزن منفی 81 کیلوگرم نتیجه را به حریف ازبکستانی خود واگذار کرد و مدال نقره را گرفت. در تنیس روی میز هم نوشاد عالمیان که با صعود به نیمه نهایی مدالش را قطعی کرده بود مقابل نفر اول جهان از چین شکست خورد و به مدال برنز رسید. علیرضا مدیری همکارم از ناگویا با ما همراه شده. علیرضا، اولین مدال کوراش ایران در این دوره از بازی ها رو میدونیم کسب کردن، عملکرد احمدزاده رو بشنویم از تو که چطور بود در دیدار فینال؟
1: الان از روز دوم رقابت‌های کوراش به پایان رسید. همین الان پشت سر من سالونی که می‌بینید مراسم اهدای مدال داره برگزار میشه. ایران امروز دو نماینده داشت در وزن منفی 80 کیلوگرم، برادران احمدزاده رامین و رضا. رامین احمدزاده در 1/8 نهایی شروع کرد، حریفی از تایلند رو با اختلاف عالی شکست داد، ظرف فنی که 10-0 برنده شد، دور بعد هم به پیروزی رسید مقابل حریفش. اما نیمه نهایی یه ذره کارش سخت شد، حریف ژاپنی بود. حریف ژاپنی رضا احمدزاده رو توی 1/4 نهایی شکست داده بود. به هر حال تونست این حریف رو هم شکست بده و راهی فینال شد. در نیمه نهایی مقابل حریف ژاپنی در حال اجرای فن مصدوم هم شد، شاید بهترین حالتش نبود توی فینال، ولی خب مقابل حریف ازبکستانی قرار گرفت، 3-0 شکست خورد. اولین مدال ایران در کوراش توی این بازی ها. ایران در مجموع 7 نماینده داشت، در پایان روز دوم 4 تاشون مسابقه دارن، فردا روز سوم کوراشه، 3 نماینده دیگه داره ایران، 2 زن 1 مرد. دوره قبل ایران 1 طلا گرفته بود، 3 نقره 1 برنز. اینو هم بهتون بگم، 4 وزن برگزار شده، هر 4 طلا به نمایندگان ازبکستان رسیده. خبر خوب اینه که فردا دیگه نماینده‌ای ندارن ازبک‌ها و شانس مدال برای دیگر کشورها، حالا برای ما که اهمیت داره ایرانی‌ها شانس مدال هست. بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. به تنیس روی میز اشاره کردی الناز، نوشاد عالمیان نیمه نهایی مقابل وانگ چوکین نفر اول جهان از چین 4-1 باخت، فقط تونست گیم سوم رو 11-9 برنده بشه. عملکرد درخشانی داشت نوشاد عالمیان توی مرحله قبل از این 1/4 نهایی که به نیمه نهایی برسه. هاریموتو ژاپنی نفر 4 جهان رو شکست داد، راهی این مرحله شد. خیلی سخته تنیس روی میز مسابقه دادن با شرق آسیایی ها. همین وانگ چوکین که نوشاد عالمیان شکست داد احتمال خیلی زیاد طلا میگیره، خیلی کارش درسته. یه بار دیگه اشاره بکنم، اگر به کوراش، اگر برادر بزرگتر احمدزاده رضا مسابقهش رو برنده میشد مقابل حریف ژاپنی، توی نیمه نهایی دو تا برادران احمدزاده به همدیگه برخورد میکردن، ولی خب این اتفاق نیفتاد. جو سالن هم بهتون بگم که امروز دوشنبه بود، ژاپنی‌ها سر کار رفتن و سالن مثل دوشنبه تا جمعه های دیگه خیلی خلوت بود. میتونستید کودکان و نهالان رو ببینید که از مدارس آورده بودنشون و بازی رو تماشا میکردن.
0: متشکرم از توضیحاتت علیرضا مدیری، خبرنگار نظامی ما به ناگویا همراه من. در آخر هم سری بزنیم به پایگاه هوایی فرفورد در جنوب غرب انگلستان. تصاویر زنده از اطراف این پایگاه رو دارید تماشا میکنید، جایی که به گفته پلیس متروپولیتن لندن که مسئولیت اصلی رسیدگی به فعالیت‌های تروریستی رو داره، یک شنبه 12:45 بامداد یه گزارش دریافت میکنه درباره 3 خودرویی که مشکوک بودن. ظاهرا این خودروها به سمت این پایگاه فرفورد که در واقع پایگاه نیروی هوایی سلطنتی هم هست در حرکت بودن. این پایگاه میدونیم که متعلقه به بریتانیا هست، ولی طبق توافقی که مربوط است به دوران جنگ سرد، آمریکا اون رو اداره میکنه و از اون استفاده میکنه و میدونیم که محل استقرار اون بمب افکن‌های معروف آمریکایی هم بوده که به جمهوری اسلامی باهاش حمله کردند. 5 نفر رو در این ارتباط می‌دونیم که پلیس بازداشت کرده. در شرایطی هم صورت می‌گیره این بازداشت‌ها که نگرانی‌ها هم زیاد هست در مورد تهدیدهای ناشی از کشورهای متخاصم در بریتانیا. تا بخش بعدی خبر که با شما خواهم بود.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
1: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بوده؟
2: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده میکرد، یعنی تنگه هرمز.
1: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
3: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا.
4: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
5: جمهوری اسلامی عملا با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
4: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
1: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
0: درباره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
6: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن،
1: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
4: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.
7: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: جنگه، دیواندار جنگه، مامورای بی شرف دارن حمله میکنن.
1: گلوله جنگی برای مردم بی‌دفاع. شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. بیش از بسیاری از نقاط دیگر در استان‌های غربی ایران، از سنندج و سقز تا جوانرود، بوکان و مهاباد، سرکوب جمهوری اسلامی عملیاتی سراسری، سیستماتیک و هماهنگ برای فروپاشی عزم مردم در خیزش زن، زندگی، آزادی بود. ده ها نفر در فاصله 26 شهریور تا 10 دیماه 1401 در سه استان کردنشین کشته شدند. چانها که در خیابانها جان دادند، چانها که در بازداشتگاه ها و خانه هایشان درگذشتند. 4 سال پس از خیزش زن، زندگی، آزادی، سازمان عفو بین الملل با برپایی کارزاری جهانی برای دادخواهی، پرده از جنایات سازمان یافته‌ای برداشته است که مصداق روشن جنایات علیه بشریت هستند.

0: ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاک سپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. ساعتی نگذشته بود که مردم در شهرهای مختلف کردستان و دیگر شهرهای کردنشین به خیابانها آمدند. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. مردم فریاد می زدند ژنژیان آزادی. آنها مهسا امینی را شهید می نامیدند و شعار می دادند شهید نمی میرد. گروهی دیگر فریاد مرگ بر دیکتاتور سر می دادند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. خونها از ظلم جمهوری اسلامی به جوش آمده بود. در حالی که اعتراضات مردمی در سراسر کشور گسترش می‌یافت، نیروهای سرکوب وارد عمل شدند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی‌سابقه خود به طور خاص به آنها پرداخته است. سرکوب در این سه استان با الگوی واحد و بی‌رحمانه پیش رفت. نیروهای سرکوبگر از فراجا و یگان ویژه گرفته تا سپاه پاسداران و گردانهای بسیج با بهره‌گیری از قرارگاه‌های منطقه‌ای حمزه سید الشهدا و نجف اشرف، خیابان‌های غرب کشور را به صحنه جنگ تبدیل کردند. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، ژسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. سربازان خامنه‌ای با سنگین‌ترین تجهیزات نظامی به جنگ مردمی رفتند که سلاحشان فریاد آزادی بود. تحقیقات مستند عفو بین الملل نشان می‌دهد تیراندازی‌ها نه برای دفع خطرات جانی، بلکه برای مجازات، ارعاب و کشتار معترضان صورت گرفته است. الگوهای تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان ها بود. کابوسی که باعث شد ده ها معترض از ترس ربوده شدن به مراکز درمانی نروند و بر اثر عدم رسیدگی پزشکی، خونریزی و عفونت جان بسپارند. عفو بین الملل در بررسی‌های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. 30 نفر از آنها با شلیک مستقیم گلوله یا ساچمه و باقی زیر ضرب و شتم در اثر اصابت کپسول گاز اشکاور و زیر گرفتن عمدی توسط خودروی یگان ویژه کشته شدند. سنندج با 17 کشته شاهد سه موج سنگین سرکوب بود. در 16 مهر یحیی رحیمی 30 ساله تنها به جرم بوق زدن در اتومبیلش از فاصله نیم متری هدف شاتگان قرار گرفت. پیمان منبری 25 ساله با سلاح کمری لباس شخصی ها از پشت زده شد و محمد امینی 33 ساله با شلیک کلاشنیکوف جان باخت.
1: سنندج یکی رو کشتن.
0: در 40 مهسا سارینا ساعدی 15 ساله بر اثر ضربات باتون به سر دچار خونریزی مغزی شد و جان سپرد. نهادهای امنیتی پدرش را تحت فشار قرار دادند تا سناریوی ساختگی خودکشی را تکرار کنند. در موج سوم شاهو بهمنی 36 ساله پس از اصابت گلوله ژسه 30 تا 40 دقیقه روی زمین خونریزی کرد، زیرا مأموران به هر کس که برای کمک نزدیک میشد شلیک می‌کردند. در بانه فریدون فرجی 27 ساله کارگر پیتزا فروشی هنگام نگاه کردن از پنجره هدف گلوله قرار گرفت. در سقز محمد حسینی عمدن توسط خودروی یگان ویژه زیر گرفته شد. در دیوان دره مأموران به جمعیت شلیک کردند و معترضان را به قتل رساندند. در دهگلان محسن نیازی هنگام فرار از پشت زده شد و 10 دقیقه طول کشید تا زیر نظر مأموران جان بسپارد. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. مینو مجیدی 62 ساله هنگام فرار از موتور سواران یگان ویژه از فاصله نزدیک هدف ساچمه قرار گرفت و جان باخت. رضا شهپرنیا 23 ساله و امیر حسین بساطی 15 ساله هم با شلیک مستقیم کشته شدند. امیر حسین تنها برای برداشتن دمپایی‌اش برگشته بود که از پشت بام مسجد هدف قرار گرفته شد. خونین ترین سرکوب در جوانرود رقم خورد. روز 30 آبان و 1 آذر خیابان‌های جوانرود به میدان جنگ تبدیل شد. نیروهای سپاه با بستن خیابان‌ها جمعیت معترض را با سلاح‌های جنگی به گلوله بستند. جوانرود پس از این جنایت ماه‌ها زیر محاصره شدید امنیتی بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین‌الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این 3 استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. بوکان با 13 کشته روزهای تلخ را تجربه کرد. در 26 آبان با بستن مسیرها توسط خودروهای دوشکادار، شلیک از بام ادارات دولتی آغاز شد. از فاصله نزدیک به سر میلاد معروفی 22 ساله شلیک کردند. در مهاباد دست کم 13 نفر جان باختند. نیروهای امنیتی با قطع عمدی برق شهر در تاریکی دست به سرکوب زدند. در پیرانشهر کومار درافتاده 16 ساله با شلیک ساچمه از فاصله نزدیک به سینه و شکم کشته شد. در اشنویه امین معرفت 16 ساله، میلان حقیقی 21 ساله و عبدالسلام قادر گلوان 32 ساله هدف گلوله قرار گرفتند. عفو بین‌الملل تأکید می‌کند این کشته ها فقط مشتی نمونه خروار از سرکوب های خونین جمهوری اسلامی در خیزش زن زندگی آزادی هستند. مستندات عفو بین‌الملل ثابت می‌کند که این سرکوب‌ها حاصل رفتارهای خودسرانه افراد نبوده، بلکه دستوری هماهنگ شده از سوی بالاترین مقامات نظامی و قضایی جمهوری اسلامی بوده است. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع با
0: شروع شده
4: ردی. مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
15: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتبهای نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آب و مصافه او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
2: 1 2 3 1 2 3
4: صدای من میاد الان؟
16: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
17: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
18: No boats have gotten into Iran.
19: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
20: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
21: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
22: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

0: درود بر شما، ساعت 11 صبح ایران. بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید. من الینا زکیانی هستم، خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید واشنگتن به زودی با اعمال فشار اقتصادی و اقدام نظامی به طور همزمان در تقابل با جمهوری اسلامی به پیروزی خواهد رسید و او اجازه نخواهد داد که تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکند. ترامپ در گفتگو با فاکس احتمال اقدام نظامی پیش از انتخابات را رد نکرد و گفت در صورت نیاز حملات هوایی از سر گرفته خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هم به وبسایت خبری آکسیوس گفته بود شروط پیشنهادی تهران برای مصالحه کافی نیست. همزمان آکسیوس از احتمال آغاز دوباره تازه مذاکرات غیر مستقیم دو طرف از روز دوشنبه با میانجیگری قطر خبر داده. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفته که با پایان جنگ و تسلیم جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ گفته آمریکا در انتقال نفت از تنگه هرمز رکوردی تازه ثبت کرده. او بار دیگر تاکید کرده که واشنگتن کنترل عبور نفت از این آبراه رو در اختیار داره و ادامه باز بودن تنگه هرمز میتونه به کاهش قیمت انرژی کمک کنه.
1: همین که ایران تسلیم بشه و جنگ تموم بشه که به زودی هم تموم میشه، قیمت نفت شدیداً پایین میاد و بقیه قیمت ها هم پایین میاد. قیمت مواد غذایی هم نسبت به دوره بایدن خیلی پایین تر اومده، تقریبا همه چیز ارزون تر شده. این رو هم یادتون باشه که نفت الان از دوره دولت بایدن ارزون تره. در این حال داریم حجم خیلی زیادی نفت خارج میکنیم. دیشب رکورد زدیم. میزان نفتی که از تنگه هرمز خارج کردیم حتی بیشتر از قبل از شروع جنگ بود.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی میگوید جمهوری اسلامی همزمان با باز نگه داشتن مسیر مذاکره تلاش میکند با افزایش هزینه‌ها برای واشنگتن از مواضع خود عقب نشینی نکند.
2: جمهوری اسلامی میخواد در برابر افزایش تشدید فشار امریکا هزینه این مناقشه رو برای آمریکا بالا ببره، در عین حال میگه که اگر بخواید معامله کنید مسیر معامله بازه. این ترکیب همون ترکیب چیزی هست که عرض کردم براتون، تهدید و پیشنهاد هست. در کنار اینا باید توجه داشته باشیم که دو تا هدف رو هم سعی میکنه دنبال بکنه. یعنی عراقچی با این حرفاش دو تا مسئله رو دنبال میکنه. یکی در برابر طرف مقابل، طرف امریکایی، سعی میکنه رجزخانی انجام بده با هدف بازدارندگی. برای همین از عبارت آخرالزمان، جنگ آخرالزمانی استفاده میکنه تا مثلا به واشنگتن این پیام رو داده باشه که مسئله فشار اقتصادی، تداوم محاصره و مثلا تهدیدهای نظامی باعث نمیشه که ما از مواضع خودمون عقب نشینی کنیم. و فکر میکنم همین رجزی که داره میخونه نشون دهنده اینه که همچنان با پیشنهادهای جمهوری اسلامی با پیشنهادهای آمریکا سر موافقت نداره و نمیخواد به اونها تن بده. یک مسئله دیگه هم که عراقچی دنبال میکنه اینه که در وجه داخلی در واقع کشور به طرفداران جمهوری اسلامی، طرفداران داخلیش، این پیام رو مخابره میکنه که ما اگر در مورد مذاکره حرف میزنیم مسئله با مثلا وادادگی نیست و مثلا آماده ایم مذاکره کنیم، اما این مذاکره رو از سر تسلیم نمیخوایم انجام بدیم. این هم نوعی از تبلیغات و پروپاگاندایی هست که جمهوری اسلامی در خطاب به هواداران خودش معمولا از اون استفاده میکنه.
0: بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سفری مخفیانه با هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته و با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده. بنابراین گزارش، دیدار نتانیاهو و محمد بن زاید 4 ساعت طول کشیده. نتانیاهو پیش از این هم در جریان عملیات قورش شیران مخفیانه به ابوظبی سفر کرده بود. این دیدار در شرایطی انجام شده که روابط اسرائیل و امارات متحده عربی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی نزدیکتر شده و اسرائیل در اقدامی کم سابقه یک سامانه موقت گنبد آهنین رو همراه با نیروهای اسرائیلی در اختیار امارات متحده عربی قرار داده. همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما هست. اشکان، بیشتر از جزئیات این سفر برای ما میگی تا الان چی منتشر شده و اینکه اهمیتش در چه بوده؟
3: بله، خب گزارش ها دو گزارش هست. یک گزارشی هست که به صورت مشترک کانال 12 تلویزیون اسرائیل و اکسیوس منتشر کردن و گزارش دیگری هم هست که در رویترز منتشر شده. بر اساس گزارش ها بعد از ظهر دیروز بوده که نتانیاهو به ابوظبی سفر کرده. هواپیمای او در واقع اون جت خصوصی که باهاش سفر کرده هول و هوش ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی در فرودگاه ابوظبی به زمین میشه نشسته و بعد از 4 ساعت هم از اونجا بلند شده. در طول این مدت بنیامین نتانیاهو با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده. نکته جالب توجه این هست که هیچ کدام از طرفین تا الان اگرچه این خبر رو تایید نکردن اما تکذیب هم نکردن، در واقع هیچ واکنشی نشون ندادن، نه دفتر نخست وزیری اسرائیل، نه سفارت امارات در اسرائیل و نه دولت امارات متحده عربی، هیچ کدومشون این خبر رو رد نکردن. خبر این سفر رو هنوز نمیدونیم درباره چه چیزهایی صحبت شده، اما این سفر از چند جهت اهمیت داره. یکی زمان بندی اون هست، این سفر داره دقیقاً یکی دو هفته بعد از اون انجام میشه که گزارش هایی منتشر شد از جمله و در آغاز در روزنامه هارتس که میگفت محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دو سه هفته پیش از حمله 7 اکتبر پیامی رو شخصاً به بنیامین نتانیاهو داده در یک گفتگوی 40 دقیقه‌ای و گفته که یحیی سینوار تهدید کرده که یک زلزله را برای اسرائیل ترتیب داده، اگرچه دفتر نخست وزیری اسرائیل این گزارش رو تکذیب کرده و امارات هم تایید نکرده اون رو، فقط گفته که ما پیام‌های خودمون رو، پیام‌های امنیتی رو از طریق کانال‌های امنیتی منتقل می‌کنیم. نکته دوم موضوع ایران هست. به هر حال اشاره کردی از بعد از جنگ 40 روزه و در جریان جنگ 40 روزه روابط دو کشور بسیار تقویت شد. حتی در اون زمان هم خودت اشاره کردی گفته شد که بنیامین نتانیاهو به امارات سفر کرده و در العین با مقامات اماراتی دیدار کرده، موضوعی که البته وقتی که دفتر نتانیاهو اون رو منتشر کرد با خشم مقامات اماراتی روبرو شد که خبر این سفر رو تکذیب کردن.
0: متشکرم از اشکان صفایی خبرنگار ما از حیفا. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا در حال بررسی احتمال ارتباط جمهوری اسلامی با طرح بمب‌گذاری در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد است. پایگاهی که بمب‌افکن‌های ارتش ایالات متحده در آن مستقر هستند، در جنگ با جمهوری اسلامی هم مورد استفاده قرار گرفتند. بر اساس گزارش ها این طرح پیش از اجرا خنثی شده و 5 نفر هم در ارتباط با جرایم تروریستی و مواد منفجره بازداشت شدند. وزیر دفاع بریتانیا در واکنش به بازداشت ها در نزدیک پایگاه نظامی فرفورد گفته که لندن می داند بازیگرانی با پشتیبانی دولت های خارجی قصد آسیب زدن به بریتانیا را دارند و به همین دلیل به شدت هوشیار است.
4: حدود ساعت 12:45 بامداد امروز یکشنبه 27 سپتامبر پلیس تماسی دریافت کرد درباره 3 خودروی مشکوک که به سمت پایگاه فرفورد در حرکت بودند. ماموران مسلح به محل رفتند و 5 مرد را در منطقه ولفورد به ظن ارتکاب جرایم مربوط به قانون مواد منفجره بازداشت کردند. محدوده‌ای به شعاع 400 متر در اطراف خودرو بسته شده تا واحد خنثی‌سازی مواد منفجره ارتش آنها را بررسی کند. به عنوان اقدام احتیاطی به حدود 85 خانوار توصیه شده تا پایان این بررسی‌ها خانه‌هایشان را ترک کنند.
0: پس از انتشار خبر طرح بمب‌گذاری در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت 5 مرد بازداشت شده در بریتانیا قصد وارد کردن خسارت گسترده به پایگاه فرفورد رو داشتند.
1: بازداشت در بریتانیا فوق‌العاده بود. با بریتانیا همکاری کردیم و واقعا کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما این افراد رو زیر نظر داشتیم. اونها قصد داشتن خسارت بزرگی به ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا خیلی خوب پیش رفت. شاید اسکاتلند یارد هم در این عملیات نقش داشت. دقیق نمی‌دونم. ما با افراد نهادهای زیادی همکاری کردیم. مدت زیادی بود که اونها رو زیر نظر داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره نقش جمهوری اسلامی در حمله به پایگاه فرفورد می‌گوید این پایگاه می‌تواند برای تهران هدف مشروعی تلقی شود.
5: اگرچه این موضوع در دست بسر بررسی است و هنوز نتیجه قطعی بیرون داده نشده، اما جالبه که هر اتفاقی که بیفته انگشت اتهام اول به طرف جمهوری اسلامی گرفته میشه. دلیلش چیست؟ دلیلش رفتاری که جمهوری اسلامی خودش نشان داده بود. استدلالی که در تمام این حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای مثلا عربی خلیج فارس داشتش میگفتش که خب اینها پایگاه به امریکا دادن، از این پایگاه بلند شدن به ما حمله شده، پس بنابراین هدف مشروع برای ما هستن، روی این مبنا به این کشورها حمله کرده. اگه روی این مبنا باشه، همین مسئله پایگاه فرفور در بریتانیا هم دقیقا در همین کتگوری قرار میگیره دیگه، به این معنی که این پایگاه پایگاهی بوده که اون به سبب هواپیماهای غول‌پیکر و جنگنده بمب افکن بی یک از اینجا استفاده کرده بودن برای پاره‌ای از پروازهای خودشون. روی این مبنا چون این ارتباط منطقی برقرار می شود بین این که خب تهران دلیل کافی داشته به پایگاه امریکا، مثلا در بحرین، مثلا در قطر، در عربستان، در امارات حمله بکنه، خب رو همین مبنا هم یک پایگاه بسیار مهم امریکا در بریتانیا، اون هم طبیعتاً از نگاه تهران بایستی مشروع محسوب میشه. حالا آیا واقعا چنین کاری رو کرده اند یا نکردن، این رو بایستی هوملند سکیوریتی بیاد اعلام نظر قطعی بکنه.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranitel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزشی، آرشیو همه برنامه اینجا در دسترس شما خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranitel.com، پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سری بزنید. به این ترتیب به پایان بخش خبری می‌رسیم. من رضا مهندس با خبرهای ساعت 12 ظهر به وقت ایران با شما خواهد بود. بعد از اون من 13 با در خدمت شما تا موقع. وقت بخیر.

ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.

0: برنامه است ملت. روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت رویا از ترکیه، رضا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

یکشنبه 5 مهر 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. نگرانی از جنگ یا ترس رهبران حکومت از انفجار خشم عمومی و سیل مهیب اعتراضات خیابانی، دلیل تشدید ارعاب و سرکوب در خیابان‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها چیست؟ چرا بخش از حکومت بر تجهیز فوری نیروهای بسیج و ادوات نظامی و تجهیزات جنگ شهری اصرار دارد؟ و چرا جمهوری اسلامی قدرت نمایی و تحرکات خیابانی حامیانش در کوچه و خیابان را ناگهان افزایش داده است؟ از چه می‌ترسند؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: سلام آقایون، چه خبره؟ خبری شده؟ چیزی اتفاق خاصی افتاده که ما مردم نمیدونیم؟ چرا حکومت توی چند روز اخیر مخصوصا از محاصره هوایی ایران به این طرف که هنوز یه هفته هم نشده و مخصوصا تر بعد از تو دهنی ترامپ به سپاه پاسداران که فکر میکردن با طرحشون آمریکا چه میکنه و ترامپ گفت نه من این طرح قبول ندارم، چرا حکومت اینطور به تکاپو افتاده؟ امروز همین امروز که با هم صحبت میکنیم یک شنبه در مجلس جبهه پایداری به نمایندگی غیر رسمی مجتبی رحمان‌دوست نماینده تهران مثلا به رئیس جمهور اخطار داد که باید تجهیز فوری، تکرار میکنم تجهیز فوری این عبارت شه، تجهیز فوری نیروهای بسیجی به ادوات نظامی و تجهیزات جنگ شهری رو در دستور کار دولت قرار بده. چه خبره که باید حامیان حکومت نیروهای سرکوب رو تجهیز فوری کنن به ادوات جنگ شهری؟ در تهران پایتخت یه مانور قدرت برگزار کردن با عنوان رزمایش 40,000 نفری موتورسواران جانفدای ایران. توی پرانتز اینو بگم، جانفدا عبارت مخالفان حکومت بود، عبارت بسیار قشنگ، دزدیدنش مثل خیلی از عبارات دیگه. توی پرانتز بازم اینم بگم، شهید عبارت اسلامی نیست، شهید عبارت معتبر هست، حکومت ورداشت مال خودش کرده، باید پس بگین رو عبارات، نه اینکه بدیم علم هم ورداشت واسه خودش کرده، جانفدا هم ورداشت، نه اینا کلمات ملی هستن. طرفداران حکومت عرض میکردم رزمایش 40,000 نفری 40,000 موتوری برگزار کرد. طرفداران حکومت سوار موتور از میدان امام حسین تهران تا میدان آزادی تهران از 8 صبح خانم آقایان تا 6-7 بعد از ظهر هی رفتن و اومدن، دوباره رفتن و اومدن، دوباره رفتن و اومدن، بلکه 40,000 تا موتور رو بتونن بشمرند که البته نتونستن. تازه اگر 40,000 تا هم میشدند خانم آقایان، اگر 1,000,000 میشدند در تهران 10 میلیونی میشد 10%، اگر 100,000 می شدن در تهران 10 میلیون می شد 1%، اگر 40,000 می شدن کمتر از 0.5% بود. توی اغلب شهرها این مانور قدرت جنگ خیابانی رو انجام دادن که در بعضی جام راستش بخواد خیلی مضحک شده. ببینید در جمعیت شهر رودان در هرمزگان کمتر از 50,000 نفره، البته شهرستان رو بگید با روستاهای اطراف چندین روستا کمتر از 150,000 نفره، حدود 145,000 تا میشن، اما در خود شهر مرکزیت شهر رودان کمتر از 50,000 نفره، 40,000 خورده نفره. توی رودان فرمانده بسیجی اومده میگه ما همایش 10,000 بسیجی برگزار کردیم، 10,000 بسیجی تو شهر 50,000 تا، ویدیوش منتشر شده، 50 تا هم نیستند. جو امنیتی در اغلب دانشگاه به وضوح تشدید شده، مدارس که اصلا هیچی، مدارس اصلا به کانونهای تزریق ترس تبدیل کردن، به کانون تزریق ارعاب به جان و دل این بچه های کشور تبدیل کردن مدارس رو. جلوی مدارس دخترانه گشت ارشاد گذاشتن، جلوی مدارس پسرانه آدم های مهیب گذاشتن. چه خبره؟ ببینید اگر تک تک اینا رو بخوام بررسی کنیم شاید هر کدومش بتونیم توجیه بفهمیم. خب مدارس واسه اینکه اول مهر، دانشگاه واسه اینکه تازه باز شده، ولی مجموعه رو نگاه بکنید شما یک سازوکار عظیم در سراسر کشور، سازوکار جنگ شهری میبینید. امروز وزیر علوم چه بر سر این کشور اومده با یه حالت عجیبی، اصلا داشت قش و ضعف میرفت تو آسمون ها بود که آره 50,000 دانشجوی عراقی به دانشگاه ایران دارن برمیگردن. دانشجوی عراقی اغلبشون میدونید شیعه‌اند، سنی و اینا رو نگرفتن، اغلبشون شیعه‌اند و عملا اغلبشون وابسته به هشت و شعبی، اصلا از اون طریق اومدن. خبر میداد که حالا این 50,000 تا دارن میان، اصلا انگار که فرشته نجاتشون اومده، انگار که جبرئیل اومده، انگار که چه میدونم، اصلا مرد خجالت بکشید. از رأس تا ذیل حکومت همه این روزا تاکید دارن، از مقوا مجتبی تو پایین همه تاکید دارن که مبادا حامیان حکومت خیابونها رو ترک کنن، به در و دیوار آویزون میشن، یتشبسوا بکل حشیش، به هر کسی که داره غرق میشه، به هر گیاهی چنگ میندازه بلکه خودشو نجات بده، که آقا مبادا خیابون رو ترک کنید، جانفداها، اسمشون گذاشتن جانفداها، میگم دزدیدن عبارت رو. و بعد رجزخانی، پشت رجزخانی ملت مبعوث شده ایران، یه زمانی بود میگفتن ملت شریف ایران، یه زمان ملت شهید پرور ایران زمان جنگ شد، ملت بزرگوار ایران، ملت مهربان ایران، حالا ملت مبعوث شده ایران. در دزفول خانم آقایون، در دزفول زیبا برای ما ویدیو فرستادن مردم مخاطبان که نشون میده ماموران بسیج سپاه با دوشکا، با ادوات نظامی دارن رژه میرند و قدرت نمایی میکنن. بعد همین بیشرافت ها که بیشرافت زیباترین کلمه است که واسه شون میشه گفت، مؤدبانه ترین کلمه، توی اعتراضات تخ تخ تخ تخ مردم میکشن، سوراخ سوراخ میکنن، بعد میگن اینا ما نکشتیم که، اینا خودشون کشتن، کشته سازی کردن. همین آدمی که پشت دوشکا نشسته توی اعتراضات تخ تخ مردم میکشه، میگن آقا عوامل اسرائیلی کشتن، اینا کشته سازی کردن. یعنی میدونید کاش داستان پینوکیو وجود خارجی داشت، واضح بود چقدر بامزه میشد مقامات جمهوری اسلامی، همشون دماغشون 300 متر میشد، بس که اینا تمام زندگیشون با دروغ و خود و نیرنگ. منتها ببینید، حرف کلیشه‌ای نمیخوام بزنم، حکومت احساس خطر کرده، احساس ترس کرده. خب این که واضحه، احساس ترس کرده، احساس خطر کرده. چرا؟ باز اینم واضحه. منتها یه سوال، چرا این تحولات اینقدر تشدید کرده؟ خانم آقایون ببینید، یه دروغ بزرگی گفته میشه اینه که میگم در اعتراضات دیما مثلا جمهوری اسلامی شوکه شد، جا خورد، انتظار نداشت و شروع کرد به کشتن مردم. این آقای به اصطلاح وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در تاریخ جمهوری اسلامی با همون وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفتم از علی اکبر ولایتی شما بگیرید تا منوچهر متکی وزیر خارجه عجیب و غریب محمود احمدی نژاد، از مرحوم امیر عبداللهیان وزیر خارجه تندرو رئیسی بگیرید تا جواد ظریف وزیر خارجه روحسن رانی، در همین جمهوری اسلامی این چی بگم مؤدبانه باشه، بدترین غیر ملی ترین وزیر به اصطلاح خارج است، اصلا از هر سربازی نظامی تر، تند، بی ادب، هر شانس صلحی این آدم نامرد نابود میکنه برای اینکه خودشو عزیز کنه پیش چهار تا آدم تند رو، برای اینکه خودشو حفظ کنه. این آدم به اصطلاح آقای وزیر خارجه، میدونید مجموعاً شما موازش نگاه بکنید، این آدم تو مصاحبهش همینه میگه، میگه که بله ما جا خوردیم. این دروغه، اسناد بعداً منتشر شد و ما الان اسناد مختلف داریم که از چند هفته قبل از اعتراضات دیما نظرسنجی‌های دستگاه‌های امنیتی و گزارش‌های دستگاه امنیتی به علی خامنه‌ای و رهبران حکومت گفته بود که جامعه در حال انفجاره. علی خامنه‌ای میدونست که در اون روزها در اوج ذلت، در اوج منفوریت، میدونستن یه جرقه کافی است که میلیون میلیون نفر بیاد بیرون. البته خب بله، اون بله گفتن مردم به اون فراخوان غیر منتظره بود، بله خیلی ها تعجب کردن، منتها حکومت میدونست جامعه در حال انفجار. حکومت تعمدن خودش آماده کرده بود، از چند هفته قبل بسیجی ها رو تجهیز کرده بودند، از چند هفته قبل به بچه‌های بسیجی حکم تیر داده بودند، حکم به عنوان ضابط قضایی که بکشید، یعنی حکومت جا نخور. الان هم همینه، حرفم اینه، حکومت چیزهایی بعضی وقتا میدونه که ما نمیدونیم، یا میدونیم و باور نمیکنیم که حکومت میدانه. این نکته کلیدی است. ما میدونیم جامعه در حال انفجاره، ولی حکومت چیزهایی میدانه که ما مطلع نیستیم. روایت ماشین پروپاگاندا این است که حکومت این روزها از حمله دوباره آمریکا ممکنه بترسه، یا از حمله اسرائیل. اولا آمریکا و اسرائیل تا این جمهوری اسلامی جوجه حمله نکنه، تا سپاه جای منفجر نکنه که عمدتاً کاری نمی‌کنه، اگه وز در ثانی اگه بخوان حمله بکنن، برای مبارزه با حمله آمریکا باید دوشکا تو خیابون بیارید، برای مبارزه با حمله آمریکا شما باید کلت میره تو خیابون مردم شلیک کنید. اینا تجهیزات جنگ شهریه، واسه کشتار مردمه، واسه کشتار مردم معترضه، چه ربطی به جنگ آمریکا داره؟ تاریخ به ما نشون خواهد داد که این روزها حکومت از چی میترسیده. چیزی که مشخصه از جنگ نیست، از غریبه نیست، حکومت یا از بخشی از خودش میترسه یا از انفجار خشم عمومی. حکومت یا میدانه که قرار هست، یا میدانه که جامعه شده انبار باروت، یا میخواد کاری بکنه تو حوزه اقتصادی، چیزی که میدونه جامعه تحمل نخواهد کرد. آن چیزی که الان هست یک آماده سازی بزرگ، یک آماده باش عظیم، یک اعلان قرمز بزرگ برای کشتاره. اگر بگیم جامعه میترسه، معترضان میترسن، اگر نگیم بعدن ماشین پروپاگاندای جمهوری اسلامی میگه چرا نگفتند. مردم، آزادی بعضی وقتا ارزش مرگ داره، آزادی بعضی وقتا ارزش هر چی بخوایم داره، اما با چشم باز آدما بدونن کجا میخوام برم و چی کار میکنن. این سازوکار حکومت، این حکومت که با این وضعیت، به نظر من الان ترسش از فروپاشی بیشتر از زمان جنگ شده. ترس حکومت، این که چه اتفاقی میفته رو من نمیدونم، من مرتاض نیستم یا پیشگو نیستم، اما ترس حکومت از سرنگونی الان از زمان جنگ 13 روزه یا جنگ 39 روزه بیشتره. حکومت الان بیشتر اعتماد به نفسش کمتر شده در زمین رابطه با مردمش. میبینه که این جمعیتی که شبها به نام حامیان حکومت جمع میشن، اگر شما دوربین و کلوزآپ رو بذارید کنار، این جمعیت 1000% جمعیت شهرام نیستن. توی تهران چقدر فکر میکنید تو میدونه ولی از جمع میشن؟ 0.1% جمعیت تهران هم نمیشن. 0.1% جمعیت تهران نمیشن. این حکومت الان ترسش از فروپاشی بیشتر شده و این سازوکاری که میبینید، سازوبرگی که میبینید، سازوبرگ کشداره. سازوبرگ اون حرفای اون آدم گور به گور شده است که الان زیر خاک میگفت فتنه بده اما کشدار بدتره، با حکم کشدار میداد. و این سازوکار من معتقدم یه روزی در جامعه ایران زمین خواهد خورد، شاید همین روزها، به این خاطر که این حجم آدم کش من فکر نمی‌کنم داشته باشن. این حجم از همین بسیجی‌ها من فکر نمی‌کنم حاضر باشن برای مجتبی یا مقوا دست به سلاح ببرند. مهدی نصیری نماینده اسبق علی خامنه ای در کیهان و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از کلگری با ماست. همچنین آسی امینی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما حرف خواهد زد. خانم آقایان سلام و عرض ادب دارم، بسیار سپاسگزارم از حضورتون. آقای نصیری بگذارید از شما شروع بکنم و متشکرم از تشریف فرماییتون. خیلی سوالای مختلف دارم. سوال اولو کلی میپرسم، چرا به نظرتون حکومت این حجم آماده باشه دستور کار قرار داده؟ از جنگ میترسن، از اعتراض، چی شده به نظرتون؟ فکر حکومت چیه؟
1: درود بر جناب عالی، مهمان محترم و همه بینندگان این برنامه، به ویژه هموطنان در داخل ایران که رسانه شما را دنبال میکنند. ببینید، همه محاسبات جمهوری اسلامی در ظرف 47 سال اخیر در جنگ با امریکا و اسرائیل غلط از آب در آمده. در دوران خامنه ای برنامه های بسیار وسیع و گسترده ای برای چنین روزهایی چیده شد، از ساخت شهرک های موشکی، سایت های هسته ای و مثلا تولید پهباد و ابزارهای دیگه نظامی برای چنین روزهایی. خامنه ای وقتی از پیچ تاریخی چند بار صحبت کرد، خیلی ها شاید حدس نمی زدن که مقصودش از این پیچ تاریخی چیه، ولی امروز احساس میکنیم که مقصودش از این پیچ تاریخی چنین تقابلی بود که پیشبینی میکرد یه روزی رخ بده. و من به نظرم آغاز این تقابل از حمله 7 اکتبر حماس بود که اینا بعد میخواستن وارد بشن. همه اینا غلط از آب در آمد. پیچ تاریخی ایران به نظر من 8 اسفند، شنبه 8 اسفند بود اگر تو تاریخ اشتباه نکرده باشم، که خامنه ای بر اثر حمله امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها کشته شد. همه این محاسبات غلط از آب در آمده و عرصه روز به روز بر جمهوری اسلامی تنگتر داره میشه. جمهوری اسلامی امروز تقریبا برگی دیگه برای بازی نداره. ببینید، این تنگه هرمز را به عنوان یک اهرم سالها ازش حرف می‌زدن. آقای حسین شریعت مداری در کیهان به خصوص بارها تیت زد که تنگه هرمز را ببندید، اگه ببندید امریکا و غرب به زانو در میان. ولی امروز تنگه هرمز اهرم فشار بر علیه خودشون شده. حتما بینندگان در خبرها شنیدن که در این مثلا مذاکرات اخیری که دوباره اینها تمایل نشون دادن، شرط کردن که اولین شرطشون این بوده که مثلا تنگه هرمز باید

0: کاری که با عربستان دارن میکنن، یه مقدار عربستان رو آزار میدن. در باب المندب یه کارهایی کردن، ولی من فکر میکنم این یه پوست موزی بود که شاید اسرائیلی های باهوش زیر پای حوثی ها انداختن برای اینکه اجماع جهانی را علیه جمهوری اسلامی و حوثی ها شکل بدن. ببینید شما وقتی این صحنه را دارید نگاه میکنید، جمهوری اسلامی دیگه چه باید بکنه؟ یعنی دست میزنه به یه تحرکات بسیار مضحک و خندداری که شما به خوبی اینها را الان توضیح دادید. یا مثلا یه نکته بسیار مهم، جناب مهدوی آزاد، این مذاکرات اسلام آباد و تفاهمنامه اسلام آباد که حتی ماها از او استقبال کردیم، یعنی به این معنا که گفتیم چه خوب اینا برن تفاهم کنن، مسئله را با دیپلماسی حل کنن، و البته ما میدونستیم که اینا مسیر دیپلماسی و تفاهم را برن آخر به سقوطشون منجر میشه، ولی حدس ما اینه که این مسیر میتونه عوارض کمتری برای ایران داشته باشه. اینا این تفاهم نامه هم با حماقتشون از دست دادن. پس الان باید کاملا روشن باشه که اینا واقعا در چه تنگنایی به سر میبرن، در چه فشاری به سر میبرن. خب الان ابزاری که به ذهنشون میرسه همین خیابانگردی و این قصه ها و جمع کردن نیروها و دوشکا به دست در شهرهای مختلف، در دزفول. دزفول سمبل قهرمانی و دفاع از وطن بوده در دوران جنگ، شهری بسیار مذهبی. اون وقت ببینید اینا چقدر امروز از شهری مثل دزفول دارن احساس خطر میکنن. من همه اینا را در حقیقت واقعا نشانه ضعف و به آخر خط رسیدن جمهوری اسلامی میبینم.
1: خیلی متشکرم خانم امینی، به شما خوش آمد میگم، متشکر از صبرتون. در ادامه حرفای آقای نصیری، ببینید احتمالا دیدید مصاحبه آخر این آقای به اصطلاح وزیر خارجه. من تا حالا بسیار هیچ مقام حکومتی با این لحن حرف نزدم، به این خاطر که این آدم با جنگ طلبیش، با انتخاب خودش در مقابل سرنوشت 99 واقعا خیانت داره میکنه به کشور. امیر عبداللهی انقدر بدی نکرد که این کرد، به هیچ کدومشون انقدر بد نکردن که این میکنه. این آقا آدم به اصطلاح وزیر خارجه عباس عراقچی که امیدوارم محاکمه‌اش رو یک روزی ببینیم، یه مصاحبه کرده با رسانه آمریکایی، توش دید میبینید اصلا به شدت عصبیه. من تا به حال اینم ندیده بوده، واقعا رنگش پریده، عصبی و لحن خیلی بدی حرف میزنه، خیلی خودش هم تحت فشار، واضحه تحت فشار. و اونجا میگه ما دیگه با مخالفت کردن ترامپ دیگه ما دنبال دیپلماسی نیستیم، ما آماده جنگیم ولو جنگ آخر زمانی. این آقای به اصطلاح وزیر خارجه میگه، یعنی از کیسه خلیفه داره میبخشه مردک، داره میگه مردم برن کشتشن، جنگ آخر زمانی. حالا حتی من این رو هم در حدی نمیبینم که مثلا واسهش بخوان دوشکا تو خیابون بیارن، یا شاید هم هست. شما چطور میبینید خانم امینید این سازوکاری که الان ما میبینیم در خیابونها از این نیروهای جان فدرالی دارن اعمال قدرت میکنن، تو خیابون ها میپیچن، قدرت نمایی میکنن، توی اصفهان دوباره شروع کردن بازداشت، توی بازداشت زنان چندین شب گشته ارشاد و بازداشت دیگه تذکر نیست، شما اینو ناشی از چی میبینید و به نظر شما چیه؟
2: درود بر شما آقای مهدوی آزاد، مهمان برنامه و بینندگان ما. ببینید شما در مقدمه‌ای که گفتین به نکات مهمی اشاره کردین که شاید به نوعی پاسخ این سوال هم باشه. تا کنون ما شاهد این بودیم که جمهوری اسلامی در طول بیش از 4 دهه گذشته خودش رو آماده کرده برای یک دشمن بیرونی، یک دشمنی که همواره ما در سخنان علی خامنه‌ای، در حتی در واقع نتایج سخنان اون که به قول خودش باید تبیین میشد و شکل قانونی میگرفت، شکل سازمانی میگرفت، برنامه ریزی دولتی براش میشد، بودجه تعیین میشد، مشاهده میکردیم. اون این بود که شهر موشکی ساخته بشه، نیروهای امنیتی نظامی به طور موازی تجهیز بشن، نیروهای خارجی مثل سپاه قدس تجهیز بشه، بخش عمده ای از بودجه مملکت در طول 4 دهه گذشته، بیش از 4 دهه، صرف این شد که به جای اینکه صرف فرهنگ بشه، صرف آموزش، عمران و آبادی مملکت بشه، صرف تجهیزات امنیتی و نظامی برای یک دشمن خارجی شد. این دشمن خارجی در واقع یه بخشش از تسلیحات نظامی گرفته، شهرهای موشکی گرفته، زیر زمین، روی زمین، در قالب شکل‌های مختلف

0: و همینطور اون در واقع نیروگاه هسته‌ای که همواره به صورت یک تهدید بالقوه در ابزار سخن دیپلماسی جمهوری اسلامی بود. اما این روزها به طور مشخص در چند ماه گذشته، در 8 ماه گذشته و به قول شما در 1 هفته اخیر، آنچه که ما شاهدش هستیم نمایه های دیگری از این دشمن ستیزی و دشمن در واقع تراشی رو نشان میده. این هست که در واقع دیگه مسئله فقط دشمن بیرونی نیست، مسئله فقط مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل نیست. جمهوری اسلامی روش نمیشه، وگرنه به راحتی میگفت مرگ بر مردم ایران. دشمن اصلی اونها امروز در خیابانها هست، اونقدری که اونها در از خیابان میترسند، از مردم میترسند، از زنان میترسند، از شاید ترسشون از اون دشمن بیرونی شاید کمتر باشه. به این دلیل هست که ما میبینیم گردانهای محل محور نه تنها راه اندازی میشن، براش پیشبینی سازماندهی و حقوقی و نظامی میشه. به برنامه 7 نگاه کنید، در واقع ماده‌ای داره که دولت رو موظف میکنه که شما باید گردانهای محل محور رو به لحاظ امنیتی و نظامی تجهیز بکنید. خب سؤال عاقلانه این هست، گردان محل محور که قرار نیست موشک بزنه به اسرائیل، گردان محل محور برای سرکوب مردم ایران هست. شما اشاره کردید به درستی از خوشحالی اینها، وزیر علوم برای بازگشت در واقع 50,000 دانشجوی غیر ایرانی از عراق و حالا میدونیم که از لبنان و جاهای دیگه هم هستن. دلیلش چه هست؟ آیا به این دلیل نیست که در واقع ترس و هراس اینها از نهادی مثل دانشگاه که نهاد تولید فکر هست، نهاد تولید اندیشه برای مدیریت کشور هست، برای در واقع یک شبکه آماده انسانی هست به طور بالقوه برای کنترل و سرکوب اون نیاز به نیروی سرکوب. حالا من منظور من این نیست که این دانشجوها الزاما نیروی سرکوبگرن، اما نیروی بالقوه هستن که شما هم بهش اشاره کردید.
1: میفهمم خانم امینی. آره من متشکرم، ولی در ادامه حرفتون یه سوال دیگه هم دارم کوتاه اگه میشه جواب بدید. ببینید حسین طائب تندروی چیچی آخوند که الان فرمانده بسیج شده، قبلا سازمان اطلاعات سپاه و اصلا مشتبه رو اون آورد، این چند روز پیش اگه یادتون باشه مصاحبه کرد و اونجا گفتش که یا سخنرانی کرد و گفت حجاب یک مسئله اختلاف برانگیزه و واردش نشید فعلا. چندین مقام حکومتی و محافظه از اون حداد عادل، حداد عادل به صراحت گفته که ما الان به خاطر شرایط بحرانی و جنگ نمیتونیم وارد مسئله حجاب بشیم. خب با وجود همه حرفا دیروز توی اصفهان و چند شهر یه جا نبوده ها، چند شهر گشت ارشاد برمیگرده و شروع کنه بازداشت، یه نه که تذکر بده. اینو شما چی میدونید؟ یعنی آدم متوسط العقل هم تو حکومت میفهمه، حکومتی که تحت فشاره، این کار یعنی خشم مردم، این کار یعنی خشم اون زن، خشم چه میدونم مردم و هر لحظه ممکنه انفجار اجتماعی داشته باشه. چرا این کارو میکنن دوباره؟ خودسرن، دیوانن، چیه، چه خبره؟
0: قطعا که خودسر نیستن. من اساسا با این کلمه خودسر، در به نظر من این کلمه، این واژه بر ساخته حکومت هست برای توجیه بسیاری از رفتارهای خودش که اتفاقا پشتش سازماندهی هست، مدیریت سیاسی و امنیتی هست، بودجه تعیین میشه، ولی در واقع راه گریزی هست برای اینکه بگن این نیروها خودسر بودن. من فکر میکنم که مسئله حجاب امروز به طور ویژه تر از گذشته بهانه هست برای کنترل اجتماعی. یعنی از یک سو حکومت باید نیروهای وفادار به خودش رو که این روزها بسیار هم شاکی هستن، حالا علاوه بر طائب و حداد که شما بهش اشاره کردین، اخیراً مطهری هم یه صحبت‌هایی کرده باز هم نسبت به حجاب و مسائل دیگه، حکومت باید از یک سو برخی از نیروهای وفادار خودش رو راضی نگه داره و از سوی دیگه باید در واقع بهانه‌ای داشته باشه برای کنترل بخشی از جامعه که نشان بده ما اینجا حضور داریم، اتفاقاً با چماق و با در واقع همون ابزار سرکوب همیشه هستیم و مثل همیشه زنان در خط مقدم قربانی سازی، البته که قربانی نیستند با این جنبش های پرشکوه اخیر، اما به هر حال
1: خط مقدم سرکوب، بله
0: خط مقدم سرکوبن،
1: بله. متوجه شد. بزنین همین از آقای نصیری هم بپرسم. آقای نصیری، قبل از اینکه سوال ما از شما بپرسم، نظر شما راجبه همینا هم میخوام بدونم، یعنی اینی که بخشای از حکومت به صراحت میگن که آقا الان وقت حجاب نیست و وضوع حجاب نیست و ده همین حکومت شما میبینید یهو مثلا تو اصفهان این اتفاق میفته یا چیز دیگه، شما با شناختی که دارید اینا کیا هستن؟ چرا این کار رو میکنن؟ عقلشون نمیرسه؟ هدف چیه؟
2: بذارید من مقدمتا یه نکته راجع به مسئله حجاب در جمهوری اسلامی بگم. هیچ وقت مسئله حجاب در جمهوری اسلامی که خامنه ای شخصا پشت این برخوردهای سرکوبگر ایستاده بود، واقعا مسئله اصلیشون مسئله احکام شرع نبود. چون اولا خامنه ای به خوبی میدونست که اساسا اکثریت فقهای شیعه در طول تاریخ مخالف تشکیل حکومت بودن. ما در میان فقهای شیعه کسانی داریم فتوا میدن که اقامه نماز جمعه حرامه چون یه وجه سیاسی داره. خامنه ای اینو به خوبی میدونست. خامنه ای اینو میدونست که حتی اگر بعضی هم غالب حکومت باشن با اجباری بودن حجاب مخالفن. خامنه ای خودش تصریح کرد که حجاب واجب سیاسیه، یعنی از این به عنوان اهرم کسب قدرت استفاده میکرد. و دیدیم که اینا در عرصه های مختلف، میادین مختلف رفتن یه چهره های عجیب و غریب مثلا بیهجاب آوردن برای اینکه حالا مثلا جست همراهی اقشار مختلف با خودشون بدن، ولی همه بهشون گفتن که این دوگانه بازی ها چیه؟ این تعارضات در حرفتون چیه؟ این تعارض ناشی از همین در واقع مسئله است. حالا ببینید، این که الان عده‌ای دست به حرکت ها اینجوری میزنن، بله منم با تعبیر مهمان ارجمند موافقم که خودسر نیستن، اینا وابسته به بخشی از حکومت هستن، ولی میتونه حاکی از شکافی باشه که در میان حکومت رخ داده و این شکاف رو به پیشرفته. حتما اخیرا شنیدید که از نمایندگان تندرو تهران حکم زندانش در پی شکایت قالیباف صادر شده و ظاهرا باید اجرا بشه و بره زندان. این اون شکاف در بدنه حکومت نشون میده. بعضی هاشون هم البته تصور میکنن که از این حجاب به عنوان یک اهرم برای اینکه همچنان بگن ما هستیم، همچنان بگن ما قدرتمندیم، حضور داریم استفاده کنن. ولی طبیعی است که خب واقعا اینها افاقه نمیکنه، نتیجه مطلوب براشون نداره.
1: خب خیلی متشکرم. کسی که گفتید احتمالاً حمید رسایی رو منظورتون بود حتما، که هم من میدونم شما میگین که زندان هم نمیفرستنش، به اصطلاح نماینده مجلس هم هست و جالب هم هست.
0: من میتونم این نکته اضافه کنم آقای مهدوی آزاد؟
1: بفرمایید بفرمایید خانم امینی، من به شما میذارم یه نکته اضافه کنید، مخصوصا به خاطر اون جمله بسیار زیبایی که گفتید که در واقع خودسر عبارت برساخته حکومت. بفرمایید خواهش می‌کنم.
0: نه نه، من میخواستم یه نکته ای رو به مسئله حجاب فقط اضافه بکنم. ببینید، ما در همین چند ماه گذشته شاهد یک واقعا یک روی دیگری از جمهوری اسلامی بودیم که به قول خودشون جانفدایان رو به عرصه خیابان کشوندن. این که مسئله حجاب حالا مسئله دین هست، سیاست و اینها هست، من اصلا با اون کار ندارم. اما این که جمهوری اسلامی از هر موضوعی از جمله حجاب در واقع سوء استفاده میکنه، هر جایی که به نفعش باشه، شما هر فعل حرامی از نظر شرعی به محض اینکه به نفع جمهوری اسلامی باشه شکل حلال ترین چیزها رو پیدا میکنه. شما زنان بی حجاب رقصنده رو در خیابان ها دیدید در چند ماه گذشته، صرفا به دلیل اینکه بیان به خیابان و بگن ما عاشق مشتبه خامنه ای هستیم. بنابراین مسئله اینجا حجاب نیست، مسئله نوع استفاده و سوء استفاده ای هست که جمهوری اسلامی میتونه برای این موضوع انجام بده.
1: دقیقا همینطوره. توی این ماجرای رزمایش به اصطلاح 40,000 موتوری در تهران میشه عجیبه. اصلا موتور سواری خانم ها در تهران با خیلی سوار میشن، زنان شجاع و پیشرو ایران میدونن زارا ممنوعه، یعنی گواهی نامه نمیدن به خانم ها و ممنوعه. مثلا یه عکسو انداختن، یه خانمی که اصلا در حالت عادی کسی با این لباس، خانم با این لباس بازداشت میکنه گشتش، و پشتش یه آدم مذهبی، اونم سوار یه موتوری که خانم راننده در واقع موتور سواره و موتورش هم موتور سنگینه، یعنی موتوری است که مجوز نداره و امنیتی سوار میشه. یعنی با کمال حیرت یه خانم زیبارو با لباس خاصی که خانم پشت موتور نشسته، اونم موتور مثلا حدود 1000 cc و یادم مثلا پشت نشسته. این تناقضات عجیب و غریبی است که شما در حکومت میبینید. خب آقای نصیری، حالا در ادامه همین بخش از تناقض در واقع اختلافات حکومت، الان یه عده میرن علیه حسن روحانی تظاهرات میکنن، بعد این اختلافات حکومت یه بخششون در مورد مذاکره است، پزشکیان عراق چی، پس خون رهبرم چی، و سر حجاب این اختلاف نظر، آیا ممکن این اختلافات بالا بگیره؟ آیا ممکن این اختلافات مثلا حمید رسایی قرار بندازن زندان، یه روز حمید رسایی تیمش هم بشن همه اونا رو بندازن زندان، شبه کودتایی؟ این اختلاف قرار به کجا برسه به غیر از اینکه ما ملت قرار بدبختر بکنه؟
2: بله، خب اینکه اختلافات در آینده بیشتر بشه احتمالش بسیار بالاست. ببینید، حتی اینکه اینا به یه نقطه‌ای برسن که به روی هم دیگه شمشیر بکشن یا در واقع اسلحه بکشن، اینم وجود داره. اما یه چیزی قوی‌تر از این اختلافات الان وجود داره که میتونه جمهوری اسلامی ساقطش کنه، اینه که اجازه بدید من در نقش وکیل مدافع آقای ترامپ ظاهر بشم، چون بعضیا از تحلیلای من این حرفو زدن. آقای ترامپ برخلاف بسیاری از تحلیلای میشد که فکر میکردن که داره با ناشیگری مثلا با جمهوری اسلامی برخورد میکنه، تصمیم نمیتونه بگیره، اراده نمیتونه داشته باشه، به نظرم من بارها گفتم الانم میگم، خیلی خوب برنامه خودش را دنبال کرده. یه نکته بگم، اخیراً یه چیز جالبی در توییت‌های آقای ترامپ دیدم که گفته بود اگر مثلا اینها تسلیم نشن، مذاکره نکنن، من حمله میکنم که چیزی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند. یعنی آقای ترامپ ادبیاتش اصلاح کرده، دیگه نمیگه ایران. حالا آقای ترامپ خیلی پخته برنامه خودش را برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی پیش برده، خیلی دقیق و تا اینجا پیش اومده. این محاصره دریایی و هوایی که وزیر خزانه‌داری امریکا وعده داده که زمینی را هم، البته الان هم محاصره زمینی است ولی تنگتر میکنن، این را ادامه میدیم، واقعا جمهوری اسلامی را به استیصال کشانده. آقای مهدوی، سناریو و چی بگم، سیرک مجتبی دیگه کارکردش تمام شده، دیگه جواب نمیده. خبرنگار در امریکا وقتی از آقای پزشکیان میپرسه که آقای پزشکیان کی داره در ایران تصمیم میگیره، نمیگه که مثلا رهبر انقلاب آیت الله مجتبی خامنه ای، اصلا اسمی از اون نمیبره، میگه یک جمع 6 نفره هستن که تصمیم میگیرن، من احتمال زیاد میدم پزشکیان تو جمع 6 نفره هم راهش نمیدن، اونا یه جمع 6 نفره سپاهی هستن که دارن کشور رو اداره میکنن. این مسئله به نظرم خیلی شکننده تر و کوبنده تر برای جمهوری اسلامی است از شکاف‌های داخلیشون. حالا اینا حتی به انسجام هم خواسته باشن برسن، در مقابل فشارهایی که داره بهشون وارد میشه نمیتونن دوام بیارن. اصلا ببینید، انتخاب یک آدم
1: یه سوال آقای نصیری. آره ببین آقای نصیری، جای برای پروپاگاندا اینا ما نداریم، ان نه شما میخواید این کارو بکنید نه من، ولی میخوام خیلی سریع راجع به حرف بزنم. اگر قرار باشه که این محاصره زمینی، محاصره دریایی و محاصره هوایی ادامه پیدا کنه، من دیروز آمارا رو گفتم، 0.3% از کالا، از حجم واردات ایران 0.3% از فرودگاه هاست، ولی از نظر ارزش میشه 20% واردات ایران. و چیه؟ بخیر از اون قسمتش که حدود 8 میلیارد دلار طلا هست، 16 میلیارد دلار در سال فقط از طریق فرودگاه هاست، حدود 8 میلیارد دلارش طلا هست، اونو بذارید کنار، بیش از 2 میلیارد دلارش دارو هست، دارو و تجهیزات پزشکی. اگر قرار باشه محاصره هوایی ادامه پیدا کنه، محاصره دریایی، ما هم تو کالای استراتژیک اساسی دچار بحران میشیم. زبانم لال، رئیس جمهور خودشون میگه قحطی قحطی، و هم در دارو که الان داریم تلیعش رو میبینیم، خدای نکرده این وضعیت اگر اتفاق بیفته، هر چقدر مردم ناراضی باشن، حکومت با کشتار نمیتونه حکومت رو نگه داره به نظرتون، چون که مثلا بشار اسد نگه داشت یا چه میدونم خامنه‌ای کیم در کره شمالی؟
2: به نظرم نمیتونه. جمهوری اسلامی یا باید تن به مذاکره و توافق بده که آقای ترامپ چیزی شبیه ونزوئلا مد نظرش هست، اگرچه احتمالش بسیار پایینه، همچنان آقای ترامپ این مسیر را دنبال میکنه و من این را هوشمندانه میدونم از سوی آقای ترامپ، یعنی این میتونه هزینش برای انتقال از یک دیکتاتوری به یک حکومت مردمی واقعا برای ایران و مردم ایران کمتر باشه. ولی حالا در هر صورت احتمال این پایینه. اگر این مسیرم بیان باز باید در نهایت قدرت رو واگذار کنن. مسئله میره به سمت جنگ و تضعیف اینا تا مرز سرنگونی و فروپاشی با یک جنگ دیگه. البته این که اینا الان آماده دارن میشن، جدای از این نیروهای خیابانیشون یه سری از نیروهای کادر ممکنه سپاهی و بسیجیشون هم برای اون روز آماده کرده باشن، اینا چیزاییش که باید در نظر گرفت. ولی من میتونم بگم با استناد به اون چی که آقای نتانیاهو در سخنرانی اخیرش در سازمان ملل گفت و با اعتماد به نفس بسیار بالایی از امکان سقوط جمهوری اسلامی و بلکه قریب الوقوع بودن سقوط جمهوری اسلامی گفت، من به نظرم این فرصت به سادگی برای جمهوری اسلامی بعد از یه جنگی دیگه فراهم نخواهد شد که بتونن اونگونه کشتار کنن. هرچند باید اپوزیسیون احتیاط خودش داشته باشه، مردم ایران احتیاط خودش داشته باشن، ولی شواهد بیشتر نشون میده که اینها بالاخره یه موقعی دچار از هم گسیختگی میشن اگه این بار یه حمله شدیدتری از طرف امریکا و اسرائیل بهشون صورت بگیره.
1: آقای نصیری یه سوال دیگه می‌پرسم، کوتاه بگید. شاهزاده رضا پهلوی جدیداً یه چیزی گفته، من چیزی که برداشت کردم، برداشت خودم میگم، که آمریکا بدون که نیاز به در واقع مالیات غربی ها باشه، از همون اموال توقیف شده جمهوری اسلامی اینا همون رو اختصاص بده که مردم ایران بتونن خودشون دفاع بکنن. منظورشون چی بود از اینکه مردم ایران بتونن از خودشون دفاع بکنن؟ چه چیز خاصی منظورشون هست؟
2: بله، اینکه شاهزاده گفتن که از اموال ملت ایران امریکایی‌ها این اجازه بدن، سخن از تجهیز مردم ایران گفتن. تجهیز یک مفهومی اعم از مسلح کردن و همه امکاناتی که برای مبارزه لازمه. این تجهیز مثلا شامل تقویت اینترنت در ایران میتونه باشه، این تجهیز شامل کمک‌های مالی به یه سری از آسیب دیدگان میتونه باشه، این تجهیز شامل در واقع هزینه کردهایی برای لابی اپوزیسیون با دنیا و کشورهای منطقه میتونه باشه، یکیش هم میتونه تجهیز به مفهوم تسلیح باشه که اینها را نگران کرده. و البته بگم این مسئله تسلیح یک امر بسیار ظریفی است، نه اپوزیسیون و نه شاهزاده دنبال یک برنامه نسنجیده اینجا نیستن، یک کار تخصصی ویژه، ولی روی این احتمال داره فکر میشه که اگر یه روزی لازم شد کسانی در داخل ایران در مقابل وحوش اینها، وحوش خامنه ای و سپاه مسلح بشن، تجهیز بشن، یا احیانا اگر نیروهای امریکایی و اسرائیلی در داخل هلی برن کردن وارد شده باشن، ایرانیان داوطلب و آموزش دیدم بتونن در این مسیر کمک کنن. من از صحبت شاهزاده این مسئله را فهمیدم و همینم مایه نگرانی جمهوری اسلامی شد.
1: بله، خیلی بحث واقعا حساسی هم هست و من دیدم حکومت خیلی روش مالوف میده و این وقت کسی روزش نمیشه، به خاطر که به قول شما خیلی بحث حساسی هست. خانم امینی، توی 5-6 دقیقه آخری که وقت داریم از شما نمیخوام راجع به اون بحث بپرسم که مثلا کمک به مردم ایران، چون حاشیه داره و انشالله یه وقت دیگه راجع بهش مفصل صحبت بکنیم. ولی شما الان مثلا به حکومت که نگاه میکنید، اصل حرف همینه که ظاهرا بخش از حکومت نگرانه که آمریکا یا اسرائیل دوباره مسئله رژیم چنج یا طرح براندازی رو بذارن در دستور کارشون. یعنی در واقع تصور حکومت این بودش که تونسته آمریکا و اسرائیل رو از براندازی مایوس بکنه و و و و براندازها رو فلان کنه، اما الان با اتفاقات جدید، با اینکه کارت هرمز از دست دادن به خاطر زیاده خواهی و حماقتشون، با توجه به اینکه طرح مصالحه رو رد کرد ترامپ و و و به این از این میترسن که این طرح براندازی دوباره در دستور کار قرار بگیره. من از شما یه سوال حساس میخوام بپرسم. قدیمها، یعنی تو همین آخر اعتراضات مد بود، تا نیروهای سرکوب آدم کم میآوردن میرفتن در مناطق حاشیه‌ای، لاتا، قلدرا، کارگرهای ساختمونی اینا رو استخدام میکردن، میگفتن آقا اون زمان روزی 15,000 تومان بهت میدیم، سال 80 روزی 5 میلیون بهت میدیم، روزی 10 میلیون. الان بعد از کشتار دیما، بعد از این اتفاقاتی که افتاده، به نظرتون دوباره حکومت میتونه این بخش از نیروهای ضعیف، نیروهای آسیب دیده اقتصادی که خیلی قول دارم مثلا اینا استخدام کنه واسه سرکوب، به عنوان گارد سرکوب؟
0: چند تا مسئله با هم مطرح شده آقای مهدوی آزاد که همشون مهمه، بنابراین در واقع حتی اون بخشی که پیشفرض فرمایش شما بود برای اینکه به منتج بشه به این سوالتون قابل بحث هست. برای اینکه واقعا من فکر میکنم مسئله براندازی و رژیم چینج مسئله امروز آمریکا و اسرائیل نیست، یا تصور جمهوری اسلامی از اینکه آمریکا تغییر نظر داده یا شخص ترامپ تغییر نظر داده. اگه حرفای آقای ترامپ رو تحلیل محتوا بکنیم در همین یک سال گذشته، یک روز گفته مشتبه پسر خوبیه، میشه باهاش نشست و حرف زد، روز بعدش اومده گفته نه با اینا نمیشه. بنابراین روی این حرفا نمیشه خیلی حساب کرد. من فکر میکنم مسئله رژیم چینج وقتی برای جمهوری اسلامی به طور مسئله مطرح شد که از 1401 به این سمت به این نتیجه رسید که مردم این مشروعیت رو به رسمیت نمیشناسن و تمام تلاششون رو دارن میکنن که در واقع به دنیا نشون بدن جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست و باید ساقط بشه. این که بخشی از منافع آمریکا یا اسرائیل در یک برهه‌ای از زمان همسو با این خواسته شاید اکثریت مردم ایران قرار گرفته، بحث مفصلی جای واقعا صحبت طولانی داره. اما آنچه که امروز باز هم جمهوری اسلامی رو به این نتیجه رسانده، شاید همسویی با این منافع مشترک هست، ولی باز هم تاکید من بر این هست که آنچه که جمهوری اسلامی رو میترسانه و موضوع صحبت ما هم اتفاقا امروز همین بوده، این بسیجی که داره نمایش میده، تجهیزاتی که سپاه در واقع داره انجام میده، استقبال از نیروهای خارجی که ما قبلا دیدیم در سرکوب به شهروندان ایرانی نقش داشتن و بسیاری از مسائل دیگه، نشان میده که اتفاقا ترس جمهوری اسلامی بیشتر از مردم ایران هست. ممکن هست که بله حمله هوایی امکان پذیر هست، حمله خارجی امکان پذیر هست، محاصره اقتصادی بسیار تعیین کننده هست، معلومه که دودش به چشم مردم ایران هم میره، تا امروز هم رفته. اما من فکر میکنم آنچه که رژیم چینج رو در واقع به عنوان یک مسئله اساسی روی میز سیاستمداران جمهوری اسلامی قرار میده، خواسته و اراده مردم ایران هست که در اون شک و شبهه‌ای وجود نداره. اتفاقا لکنت و تغییر مسیری هم آنچنان که آقای ترامپ داشته وجود نداشته. ما تا به امروز دیدیم جویبارهای اعتراضی تبدیل شدن به آبشار اعتراض به قول در واقع آقای تیمور کوران، و ما امروز با این آبشارهای اعتراضی بله. طرف هستیم.
1: خیلی خیلی متشکرم، وقتمون تمام شد و من مدام پرپر میزدم که این سوال از شما بپرسم که کشتار دیما چه تأثیری بر مردم گذاشته، که خوشبختانه در که جملات آخرتون جواب این سوال رو هم دادید. من بسیار بسیار سپاسگزارم از مهدی نصیری، نماینده اسبق علی خامنه‌ای در کیهان که فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی است، از کلگری با ما حرف میزد، و آسیا امینی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل اجتماعی که از نروژ با ما بود. خانم ها آقایان، هر جای دنیا کشید، از ما کوجلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باجگیران تا شلم چه اوچزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج خلاط ایران، خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه رو اندازی کرد.
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من.
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

0: 12 ظهر در ایران، دوشنبه 6 مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. همزمان با مطرح شدن احتمال از سرگیری حملات علیه حکومت ایران پیش از انتخابات میان دوره‌ای، آمریکا ترامپ گفت با ترکیب فشار اقتصادی و اقدام نظامی در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی می‌رسد. دستگیری 5 نفر در ارتباط با تلاش برای انفجار در پایگاه فرفورد بریتانیا. پلیس نقش جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. ترامپ گفت مظنونین قصد رساندن خسارت گسترده داشتند. 2 ابر نفتکش توقیف شده حامل نفت ایران در راه آمریکا. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید تهران تا 2 هفته دیگر نفتی برای مبادله ندارد. تاکید فرانسه بر ماهیت دفاعی ماموریت نظامی در خلیج فارس. پاریس برای محافظت از همپیمانان خود در برابر حملات جمهوری اسلامی تجهیزات نظامی اعزام کرد. و در ادامه همین بخش خبری، سال تحصیلی جدید و بحران آموزش در کشور. دانش آموزان از نبود کتاب درسی در برخی مدارس میگویند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن به زودی با اعمال فشار اقتصادی و اقدام نظامی به طور همزمان در تقابل با جمهوری اسلامی به پیروزی خواهد رسید و او اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ترامپ در گفتگو با شبکه خبری فاکس احتمال اقدام نظامی پیش از انتخابات را رد نکرد و گفت در صورت نیاز حملات هوایی از سر گرفته خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا پیشتر هم به وبسایت خبری آکسیوس گفته بود شروط پیشنهادی تهران برای مصالحه کافی نیست. همزمان وبسایت آکسیوس از احتمال آغاز دور تازه مذاکرات غیر مستقیم دو طرف از روز دوشنبه با میانجیگری قطر خبر داده. در همین حال ترامپ با انتشار تصویری از نقشه تنگه هرمز در شبکه اجتماعی ترو سوشال این آبراه رو تنگه ترامپ نابیند و بر کنترل واشنگتن بر اون تاکید کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفته با پایان جنگ و تسلیم جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش پیدا میکنه. ترامپ گفته آمریکا در انتقال نفت از تنگه هرمز رکورد تازه‌ای ثبت کرده. او یک بار دیگه تاکید کرده واشنگتن کنترل عبور نفت از این آبراه رو در اختیار داره و ادامه باز بودن تنگه هرمز میتونه به کاهش قیمت انرژی کمک بکنه.
1: همین که ایران تسلیم بشه و جنگ تموم بشه که به زودی هم تموم میشه، قیمت نفت شدیداً پایین میاد و بقیه قیمت‌ها هم پایین میاد. قیمت مواد غذایی هم نسبت به دوره بادی خیلی پایین‌تر اومده. تقریباً همه چیز ارزان‌تر شده. این رو هم یادتون باشه که نفت الان از دوره دولت بایدن ارزان‌تره. در این حال داریم حجم خیلی زیادی نفت خارج می‌کنیم. دیشب رکورد زدیم. میزان نفتی که از تنگه هرمز خارج کردیم حتی بیشتر از قبل از شروع جنگ بود.
0: در همین حال سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد اعلام کرده پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز در مدت 7 روز تلاشی حساب شده برای مطرح کردن پیشنهادی بود که خود آنها هم می‌دانستند قابل قبول نیست. به گفته مایک والتز، طرح تهران شامل درخواستهایی برای لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان دادن به محاصره دریایی بنادر ایران بوده. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد تاکید کرده در نهایت این موضوع باید با نوعی توافق پایان پیدا کنه، اما دونالد ترامپ برای رسیدن به این هدف همه گزینه‌ها رو روی میز نگه می‌داره. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه NBC آمریکا گفته تهران برای از سرگیری جنگ با آمریکا کاملا آماده است و در برابر هر حمله تازه، حتی اگر به جنگی آخرالزمانی منجر بشه، ایستادگی خواهد کرد. عراقچی در این حال گفته جمهوری اسلامی برای دیپلماسی هم آماده است و تصمیم درباره ادامه این مسیر با دونالد ترامپ. او همچنین گفته غنی‌سازی 60% اورانیوم با اهداف صلح‌آمیز انجام شده و جمهوری اسلامی تعهدات بین‌المللی خودش رو نقض نکرده. همکار مرتضی کاظمیان در استودیو همراه من آقای کاظمیان با صحبت‌های دونالد ترامپ آغاز بکنیم و گفته که جنگ با جمهوری اسلامی به زودی تمام میشه، احتمال حمله نظامی مجدد رو رد نکرده و البته همزمان هم از مذاکرات صحبت کرده. یه جمع‌بندی بکنیم که چی گفته ترامپ در این مدت؟
2: یک فرض رو فراموش نکنیم، اون این که ترامپ به دنبال تأمین منافع ایالات متحده است. این منافع کوتاه مدت نیست، منافع دراز مدته. این تامین این منافع گره خورده با تامین منافع متحدان ایالات متحده در منطقه از اسرائیل تا عربستان و امارات متحده عربی. و طبیعتاً وقتی یک دولتی پا میذاره به جنگ، وقتی ورود نظامی میکنه به آبهای منطقه در این سقفی که شاهدیم، محاصره میکنه جمهوری اسلامی رو، فشار حد اکثری رو در دستور کار خودش قرار میده، و همه اینها یک اقدامات، یک پروژه هایی است در راستای تامین اون منافع تعریف شده اولیه، منافع ایالات متحده. و تمام اظهار نظرهای ترامپ در هفته های گذشته، در روزهای اخیر، در راستای همینه. یعنی یک فرضی وجود داره که با حداقل هزینه حد اکثر فایده رو کسب کنه ترامپ. الان در هفته های گذشته از مسیر تشدید جنگ اقتصادی، تشدید معاصره جمهوری اسلامی به دنبال تامین یک چنین منافعی هستش، و البته بدیهی که به دنبال رسیدن به یک توافق با فشار حداکثری، یعنی کسب یک امتیاز حداکثری پای میز مذاکره اگر ممکن باشه. اما این یک آزمون و خطایی رو هم به دنبال داشته، یعنی طبیعتاً یک پینگ پونگی ترامپ داره بازی میکنه با جمهوری اسلامی و پیغام هایی میگیره از اونها. اون پیغام ها بخشش در تنگه هرمز با ناامنسازی تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی داره پاسخ داده میشه، برخیش با تاکید بر ادامه غنیسازی اورانیوم، و البته در نهایت موضوع داخلی انتخابات در ایالات متحده که همه راه ها حالا ختم میشه به دونالد ترامپ که آیا فرصت بده به این فشار حداکثری برای اینکه ما به ازای اون رو در داخل ایران، اهم از حکومت و واکنش مردم، ببینه به اون فشار حداکثری، یا اینکه نه پیش از انتخابات به این نتیجه برسه که باید با یک مداخله نظامی هم تعیین تکلیف کنه با جمهوری اسلامی. در نهایت تفاوتی نمیکنه. اون چیزی که تاکید میکنم مفروضه اینه که دونالد ترامپ به دنبال تامین منافع ایالات متحده است، و با اطمینان میشه گفت تا زمانی که تضمین لازم نداشته باشه برای اینکه تنگه هرمز در امنیت کامل هستش، جریان تردد کشتی‌ها برمیگرده به قبل از جنگ، و به ویژه از جهت برد داخلیش در ایالات متحده تعیین تکلیف کرده باشه با جمهوری اسلامی، به این وضعیت پایان نخواهد داد، چه از طریق ادامه فشارهای اقتصادی، چه از طریق اثرگیری یک جنگ مجدد، اون هم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو دوباره بیاره پای میز مذاکره، وادارش کنه به تسلیم، یا تغییر جمهوری اسلامی یا تسلیم جمهوری اسلامی. به نظر من راه سومی وجود نداره.
0: کاظمی، مواضع جمهوری اسلامی رو چطور ارزیابی میکنید؟ مشخصا همین صحبت‌های عباس عراقچی در گفتگو با این شبکه آمریکایی که گفته جمهوری اسلامی همونقدر که آماده مذاکره است، آماده جنگ هم هست، حتی اونطور که او توصیف کرده جنگ آخرالزمانی.
2: بله، ببین این مواضع جمهوری اسلامی هم قابل تأمله. یعنی در این دوراهی تسلیم یا تغییر جمهوری اسلامی، متاسفانه من اینجا تاکید کنم، چون یک حکومت ملی و دموکراتیک در ایران برقرار نیست، یک حکومتی حاکم نیستش که منافع ملی براش اولویت داشته باشه، و یک حکومت غارتگر، در واقع این تراستی ها غارتگران نفت و ثروت و سرمایه ایرانه که کشور رو به گروگان گرفتن. به این معنا اینها از این ثروتی که دارن سودجویی میکنن و این غارت دست بر نخواهند داشت. به این معنا جمهوری اسلامی هم به گمان من نه به دنبال تسلیم به آمریکاست و نه طبیعتاً تغییر رو تحمل میکنه، و برای همینه که حالا مسئول دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی تاکید میکنه که بله ما آمادگی برای مذاکره داریم، ولی تاکید میکنه که غنی‌سازی 60% اورانیوم ادامه خواهد داشت، غیر قانونی نیست. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی قرار نیست رویه های خودش رو تغییر بده، اونچنان که در مواضع منتسب به مجتبی خامنه‌ای هم اومده، و فراتر میگه حتی یک جنگ آخرالزمانی رو ما آمادگی داریم که درگیرش بشیم. این اونجاییست که وضعیت رو نگران کننده میکنه. یعنی کسانی که کشور رو به گروگان گرفتن هیچ ابایی ندارن که یک سرزمین سوخته به جا بذارن، اما در نهایت مثل در واقع حماس اعلام پیروزی کنن در یک نوار غزه نابود شده، ویران شده. و کسانی که جنگ ستیز هستن در داخل ایران، در خارج ایران، به گمان من بیش از اون که گریبان دولت ترامپ رو بخوام بگیرن یا نتانیاهو رو، باید گریبان سپاه پاسداران و حاکمان در ایران رو بگیرن که چرا حاضر به پایان این وضعیت نیستن، حاضر به یک مصالحه نیستن، و چطور حاضرن که اونچنان که علی اکبر ولایتی گفته مثل حوثی های یمن لنگ ببندیم و نان خشک بخوریم، چرا حاضرن یک چنین وضعیتی به جا بذارن، ایران رو درگیر یک جنگ آخرالزمانی کنن اما قدرت رو نه به آمریکا، به مردم ایران واگذار نکنن؟ چرا حاضر نیستن حتی یک رفراندوم برگزار کنن در رابطه با تغییر رفتار با ایالات متحده؟ چرا حاضر نیستن به توهم نابودسازی اسرائیل پایان بدن؟ این اونجاییست که وضعیت رو به شدت نگران کننده میکنه و مبنای اون، من تاکید کنم، اصل ماجرا برمیگرده به حاکمیت جمهوری اسلامی، یک رژیم غیر دموکراتیک، غارتگر، که منافع حاکمان، منافع باندهای قدرت متاسفانه ترجیح داره به مصالح و منافع مردم ایران.
0: خیلی ممنونم از توضیحات شما. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو همراه من. اما در خبری فوری، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 240,000 تومان فراتر رفته. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات صبح امروز بین 240 تا 242 هزار تومان به فروش رفته. بیشتر در این درباره این خبر در بخش‌های بعدی صحبت خواهیم کرد. ادامه خبرها. بنابر گزارش ها، پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال بررسی احتمال نقش جمهوری اسلامی در طرح مشکوک بمب‌گذاری علیه پایگاه هوایی فیفورد، پایگاهی که آمریکا از اون برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده کرده. پلیس بریتانیا خبر داده در پی وقوع حادثه بزرگ در نزدیکی پایگاه هوایی فیفورد، 5 مرد رو به ظن ارتکاب به جرائم مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرده. همزمان تیم خنثی‌سازی بمب بررسی 3 ون مشکوک رو آغاز کرده. رویترز میگه ارتباط احتمالی با جمهوری اسلامی یکی از فرضیه‌های اصلی تحقیقاته. سپاه پاسداران پیشتر در تیر ماه هشدار داده بود هر پایگاهی که برای حمله به ایران استفاده شود هدف مشروع نیروهایش خواهد بود. اما فیفورد یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در اروپا است برای عملیات بمب‌افکن‌های دوربرد. در جنگ با جمهوری اسلامی هم بمب‌افکن‌های آمریکایی از همین پایگاه برای حمله به پرواز در آمدند. دولت کیر استارمر به آمریکا اجازه داده بود از پایگاه‌های بریتانیایی برای عملیات محدود دفاعی استفاده بکنه. هدف این عملیات انهدام موشک‌ها و پرتابگرهایی بود که کشورهای منطقه رو هدف قرار می‌گرفتن.
3: بازداشت‌ها در بریتانیا فوق‌العاده بود. همکاریمون با بریتانیا واقعاً عالی پیش رفت. کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما داشتیم درباره‌شون تحقیق می‌کردیم. اونا می‌خواستن خسارات خیلی بزرگی به پایگاهمون بزنن، ولی با همکاری بریتانیایی‌ها همه چیز عالی پیش رفت. فکر کنم اسکاتلند یارد هم درگیر بود، دقیقاً نمی‌دونم. با خیلی‌هاشون همکاری داشتیم. مدت زیادی زیر نظرشون داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
0: حدود 12 بمب افکن B1 بی لنسر همچنان در پایگاه هوایی فیفورد مستقرن. این هواپیماها از بمب افکن‌های دوربرد و مافوق صوت آمریکا هستند. بمب افکن‌های B52 هم در جریان جنگ با جمهوری اسلامی از همین پایگاه عملیات انجام دادند. پایگاه فیفورد میزبان هواپیماهای شناسایی U2 هم هست، پایگاهی برای ماموریت‌های شناسایی و پرواز بمب افکن‌های دوربرد. ویس استرلینگ وزیر دفاع بریتانیا درباره احتمال نقش جمهوری اسلامی در تلاش برای بمب‌گذاری نزدیک پایگاه هوایی فیفورد گفته گمانه‌زنی درباره ارتباط این افراد با تهران رو نابخردانه میدونه. او تاکید کرده میدانیم افرادی از جمله عوامل مورد حمایت دولت ها قصد آسیب رساندن به کشور رو داره. خودشان همین موضوع را میگویند و از بیان اون ابایی ندارن. سفارت آمریکا در لندن پس از بازداشت چند نفر به ظن آماده سازی عملیات تروریستی نزدیک پایگاه هوایی فیفورد هشدار امنیتی برای شهروندان آمریکایی در بریتانیا صادر کرد. سفارت ایالات متحده با یادآوری اینکه نهادهای بریتانیا سطح تهدید تروریستی در این کشور را شدید ارزیابی می‌کنند، از آمریکایی‌های مقیم بریتانیا خواسته برنامه‌های امنیتی شخصیشان را بازبینی کنند و به هشدارهای امنیتی سفارت توجه بکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوالی درباره ارتباط مظنونین حادثه پایگاه فیفورد با جمهوری اسلامی گفته آمریکا همه چیز رو درباره اونها میدونه و به زودی اطلاعات بیشتری منتشر خواهد شد.
4: آقای رئیس جمهور، اطلاعات بیشتری درباره این حملات دارین؟ مظنونان مهاجرانی در بریتانیا بودن یا ارتباطی با ایران وجود داره؟
5: ما همه چیزو درباره اونا میدونیم و به زودی دربارشون خواهید شنید. ما اونا رو گرفتیم.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل با اشاره به گمانه‌زنی‌ها درباره نقش جمهوری اسلامی در حمله به پایگاه فرانکفورت میگه این پایگاه میتونه برای تهران هدف مشروعی تلقی بشه.
6: اگرچه این موضوع در دست بسر بررسی و هنوز نتیجه قطعی بیرون داده نشده، اما جالبه که هر اتفاقی که بیفته انگشت اتهام اول به طرف جمهوری اسلامی گرفته میشه. دلیلش چیست؟ دلیلش رفتاری که جمهوری اسلامی خودش نشان داده بود. استدلالی که در تمام این حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهای مثلا عربی خلیج فارس داشتش، میگفتش که خب اینها پایگاه به امریکا دادن، از این پایگاه ها بلند شدن، به ما حمله شده، پس بنابراین هدف مشروع برای ما هستن. روی این مبنا به این کشورها حمله کرده. اگر روی این مبنا باشه، همین مسئله پایگاه فرانکفورت در بریتانیا هم دقیقا در همین کتگوری قرار میگیره دیگه، به این معنی که این پایگاه پایگاهی بوده که اون به سبب هواپیماهای غول‌پیکر و جنگنده اون وفکن B1 از اینجا استفاده کرده بودن برای پاره از پروازهای خودشان. روی این مبنا چون این ارتباط منطقی برقرار می شود بین این که خب تهران دلیل کافی داشته به پایگاه امریکا، مثلا در بحرین، مثلا در قطر، در عربستان، در امارات حمله بکنه، خب رو همین مبنا هم یک پایگاه بسیار مهم امریکا در بریتانیا، اون هم طبیعتاً از نگاه تهران بایستی مشروع محسوب میشه. حالا آیا واقعا که این کاری رو کرده اند یا نکردن، این رو بایستی هوملند سکیوریتی بیاد اعلام نظر قطعی بکنه.
0: همین الان هم تصاویر زنده رو برای شما داریم نشون میدیم از پایگاه سلطنتی هوایی فرانکفورت در گلاسترشایر در بریتانیا که مشاهده می‌فرمایید. در تازه ترین خبر میتونم بگم که وست استرلینگ وزیر دفاع بریتانیا گفته که با همتای آمریکایی خودش پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا در تماس تلفنی بوده. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا هم این حادثه رو برای ساکنان منطقه و بسیاری از مردم بریتانیا عمیقا نگران کننده توصیف کرده، همونطور که در خبرها هم خدمت شما عرض کردم و الان میبینم که شبکه خبری اسکای هم گزارش داده پلیس ضد تروریسم در حال بررسی این موضوع که آیا ایران با طرح مشکوک برای حمله به این پایگاه هوایی مرتبط هست یا نه. دونالد ترامپ هم که صحبتاش رو با هم شنیدیم از بازداشت‌ها استقبال کرد، اونها رو فوق‌العاده خونده و گفته که همکاری واشنگتن و لندن بسیار عالیه، برای مدت طولانی بوده که این افراد رو زیر نظر داشتیم و در نهایت اونها رو گرفتیم. همزمان با کاهش خرید نفت ایران از سوی چین، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته پکن کمک‌های خودش به تهران رو به طور قابل توجهی کاهش داده. اسکات بسنت گفته نفت روی آب جمهوری اسلامی هم رو به پایان و تهران ظرف دو هفته آینده آخرین محموله این ذخایر رو به چین تحویل میده. به گفته او با اتمام این ذخایر جمهوری اسلامی نفت قابل مبادله‌ای در اختیار نخواهد داشت و فشار مالی میتونه تمایل تهران به توافق رو افزایش بده. وبسایت خبری بلومبرگ گزارش داده دست کم دو ابر نفتکش مرتبط با جمهوری اسلامی که در آغاز جنگ توقیف شده طی هفته‌های آینده به بنادر آمریکا میرسه. بر اساس این گزارش واشنگتن قصد داره محموله نفت این کشتی‌ها رو رسما مصادره بکنه. در مجموع سه نفتکش توقیف شده حدود 4 میلیون بشک نفت خام حمله می‌کنه. این نخستین نفت مصادره شده ایران در سواحل آمریکا از سال 2023 است. داده‌های شرکت کپلر نشون میده صادرات نفت خام تولید کنندگان عمده خاورمیانه در ماه جاری میلادی با 12 میلیون و 800 هزار بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامیه. خبرگزاری رویترز گزارش داده این رقم با رشد صادرات از مسیر تنگه هرمز همراه بوده. در این گزارش اومده هفته گذشته 19 ابر نفتکش عربستان سعودی حامل مجموعاً 38 میلیون بشکه از تنگه هرمز عبور کرده. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا در مورد اثرگذاری محاصره دریایی بر تهران و چالش‌های پیش روی جمهوری اسلامی در صادرات نفت توضیح داد.
7: اگه این رقم 15 میلیون بشکه‌ای که آقای بسنت گفتن و مبنا قرار بدیم، چین هم الان روزانه حدود 500 هزار بشکه از ایران خریداری میکنه، موجود حدود 30 روز فروش واسه نفت ایران میمونه که هستیم. 15 میلیون بشکه که آقای بسنت میگن، این نفتی که قبلا ایران صادر کرده قبل از اینکه انحصار یا انحصار دواقع دریایی بود، اون نفتی که بیرون تو دریای بین‌المللی نشسته حدود 15 میلیون بشکه، اگه روزی 500 هزار بشکه چین ادامه بده بخره حدود 30 روز میمونه. البته آقای بسنت گفتن دو هفته احتمالاً، خب اطلاعاتی دارن که نشون میده شاید این محموله سریعتر دارن تحویل میدن. حالا همونجوری که شما گفتید، اگه چین هم حالا کمتر بخره، نفت دیرتر تموم بشه، اون پولم کمتر برسه، این فروش نفت یه مقدار اثرش طول میکشه تا نشون داده بشه. چیزی که اثرش الان خیلی سریع میتونه روی حکومت، روی جمهوری اسلامی باشه، این در واقع خوش شدن این حسابای مالی جمهوری اسلامی، درآمدهای نفتی که بهش دسترسی داره. ببینید این نکته که خیلی اینجا مهمه، این شبکه‌های تراستی هاست، این واسطه هاست، اینها آدمایی هستن که به اندازه که بسیج و سپاه جمهوری اسلامی تو قدرت نگه داشتن، شاید اینها نقش موثرتری داشتن که جمهوری اسلامی بتونن نگه دارن. اینا افرادی هستن که به حال پتروشیمی و صنعت نفتی و فلزات جمهوری اسلامی از دبی و ترکیه میچرخونن. اینا ارزی که میگیرن 40% الان ارزون تر از ارز قیمت ارز تو بازار داخلی ایرانه. در واقع اینا دارن رانت میگیرن، در واقع دارن از حکومت پول میگیرن که ادامه بدن این کار رو انجام بدن. زمانی که حکومت نتونه ارز قابل استفاده داشته باشه که به اینا بده، اونو زمانی که این شبکه از هم میپاچه، زمانی که این افراد خب دیگه به حال نمیچرخونن این چرخه واردات به جمهوری اسلامی، اونو موقع است که فشار رو شما کاملا خواهید دید. منم بر اساس اطلاعاتی که دیدم و از چیزایی که شنیدم، از یه مدتی که این تراستی‌ها یه مقدار اعتمادشون رو نسبت به دسترسی جمهوری اسلامی به ارز از دست دادن، خیلی هاشون دیگه آماده هستن که دیگه این کار رو ادامه ندن.
0: وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده ماموریت نظامی این کشور برای حفاظت از پایانه نفتی ینبوع عربستان سعودی صرفاً دفاعیه و فرانسه در جنگ ایران مشارکت نداره. ژان نوئل بارو گفته تنها برای حفاظت از متحدان و شرکای خود در برابر حملات جمهوری اسلامی و پایین نگه داشتن قیمت نفت، تجهیزات نظامی خودش رو در خاورمیانه مستقر کرده. ژان نوئل بارو همچنین بر ضرورت کاهش تنش از مسیر دیپلماسی هم تأکید کرد. به پاریس بریم، همراه بشیم با همکارم ساجد شریفی. وزیر خارجه فرانسه درباره حضور نظامی فرانسه در منطقه برای حفاظت از کشورهای منطقه گفته در قبال جمهوری اسلامی. بیشتر از تو بشنویم جزئیات صحبت‌های ژان نوئل بارو رو.
8: خب ژان نوئل بارو موضع تازه‌ای نمیگیره، یک بار دیگه به ویژه درباره جنگ جمهوری اسلامی یک بار دیگه تاکید میکنه که از ابتدای درگیری‌های در واقع تنگه هرمز و جنگ جمهوری اسلامی حضور فعال نظامی دفاعی داشته، در لایه دفاعی این حق رو برای خودش محفوظ میدونه که حضور داشته باشه برای حفاظت از پایگاه‌ها و منافع شرکا و متحدانش در منطقه، و تاکید میکنه که این حضور کاملا دفاعی بوده و باعث نشده که فرانسه یکی از درگیرهای جنگ و تنش‌ها در منطقه بشه، چرا که همزمان با حضور دفاعی تمام کانال‌های دیپلماسی رو هم پیگیری کرده و کماکان معتقد هستش که از راه دیپلماسی میشه یک راه برون رفت، یک راه حل برون رفت برای بحران تنگه هرمز و انتقال انرژی به شکل عمومی‌تر در منطقه پیدا کرد. از طرف دیگه به خبرنگار از او درباره اعلام امانوئل مکرون درباره ماموریت نظامی دفاعی فرانسه برای حفاظت از بندر ینبوع سوال میکنه. در راستای حرفهای در واقع رئیس جمهور مکرون، ژان نوئل بارو تاکید میکنه که میزان در واقع مشارکت فرانسه به سه امر بستگی داره. یکی پتانسیل ها و ظرفیت های نظامی خود فرانسه هست، دومی به میزان درخواست عربستان سعودی برای کمک برای تامین امنیت در این منطقه بستگی داره و سوم هم شرایط میدانی در زمان آغاز ماموریت. اما هیچ جایی به تاریخ آغاز ماموریت یا به تعداد دقیق نیروهای اعزامی، رادارها یا سربازان اشاره‌ای نمی‌کنه و فقط موکول می‌کنه که زمانی که این ماموریت آغاز بشه این سه مسئله، این سه فاکتور بررسی خواهد شد و بر اساس اون در واقع عملیات انجام خواهد شد. در بخش دیگری در واقع خبرنگار از او درباره بحران اوکراین پرسش میکنه. پیشتر میدونیم که در سیاست داخلی مقامات داخلی واکنش های شدیدی نشون داده بودن نسبت به عملکرد دولت امانوئل مکرون نسبت به جنگ اوکراین. ملانشون گفته بود که در واقع این تهدیدی که روسیه الان امروز محسوب میشه برای فرانسه به خاطر تشدید حملات اوکراین هست که فرانسه یکی از کمک دهندگانش هست و لوپن هم گفته بود که دیگه لازم نیست که به اوکراین کمک نظامی بکنیم. بارو به این مسئله نقد میکنه و میگه که این راست افراطی و چپ افراطی در کمپ پوتین قرار گرفتن و حیاتی میدونه در کنار اوکراین ایستادن رو و مقایسه میکنه با دورانی که فرانسه اشغال شده بود توسط نازی ها.
0: خیلی ممنونم از توضیحات ساجده شریفی همکارم از پاریس. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در سفری مخفیانه با هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته و با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده. بنابر این گزارش دیدار نتانیاهو و محمد بن زاید 4 ساعت طول کشیده. نتانیاهو پیش از این هم در جریان عملیات قرش شیران مخفیانه به ابوظبی سفر کرده. این دیدار در شرایطی انجام شده که روابط اسرائیل و امارات متحده عربی در جریان جنگ با جمهوری اسلامی نزدیکتر شده و اسرائیل در اقدامی کم سابقه یک سامانه موقت گنبد آهنین را همراه با نیروهای اسرائیلی در اختیار امارات متحده عربی قرار داده. در حیفا همراه میشم با همکارم اشکان صفایی. اشکان، جزئیات بیشتری درباره این سفری که رسانه‌های اسرائیل اون رو مخفیانه توصیف کردن بگو و البته اهمیتش.
9: بله، سفر مخفیانه ای که خب چندان هم مخفیانه به نظر میاد که نبوده که به این گستردگی داره گزارش هایی ازش منتشر میشه. بر اساس گزارش هایی که اخیراً منتشر شده، در واقع خبرنگارانی که میان و اطلاعات پروازها رو بررسی میکنن و دنبال میکنن میگن که در واقع جت خصوصی که نتانیاهو رو به امارات بود از آسمان دو کشور اردن و عربستان سعودی عبور کرده، حدوداً 12-13 دقیقه بعد از ساعت 3 بعد از ظهر به وقت محلی در ابوظبی به زمین نشسته و تقریباً 4 ساعت بعد هم از اونجا خارج شده. و بعد گفت خبر این دیدار رو تا حالا نه امارات و نه اسرائیل بهش واکنش نشون ندادن. و وقتی میگیم بهش واکنش نشون ندادن، بهتره بگیم یعنی رد نکردن، اون رو تکذیب نکردن. اما در کنار این سفر، همین در واقع خبرنگارانی که این پروازها رو دنبال میکنن، چندین پرواز دیگر رو هم مشاهده کردم. برای نمونه جت اختصاصی که معمولاً خلیفه هفتر، یکی از دو رهبری که بخشی از لیبی رو تحت کنترل داره، رو در واقع با او باهاش پرواز میکنه، او هم این جت هم کمی یا تقریباً همزمان با نتانیاهو در ابوظبی به زمین نشسته. یک هواپیمای دولتی قطر هم تقریباً همزمان با نتانیاهو در ابوظبی به زمین نشسته. یک هواپیمای ترابری C-130 هرکولس ارتش مراکش هم تقریبا همزمان با نتانیاهو به زمین نشسته در ابوظبی. و از اون طرف یک جت خصوصی هم در واقع 1-2 ساعت پیش از رسیدن نتانیاهو به ریاض میره و از اونجا فوراً به عربستان، به امارات، به ابوظبی بر میگرده و اون هم همزمان با نتانیاهو به زمین میشینه در فرودگاه ابوظبی، که برخی در واقع از کارشناسان میگن این نشون میده که احتمالاً این جت رفته به یک مقام سعودی رو به ابوظبی آورده. همه این پروازهایی که همزمان با هم به ابوظبی رفتن بسیار دشوار میکنه که بخوایم فکر بکنیم که این موضوع، این پروازها همزمانی همه اونها یک موضوع اتفاقی بوده، و اگر که اتفاقی نبوده باشه میشه گفت که احتمالا اونجا یک نشست چند جانبه‌ای برگزار شده که رهبران یا مقامات چندین کشور عربی دیگر هم در اون حضور داشتن، مقامات مراکش، عربستان سعودی، قطر و همچنین شاید مقامی هم از لیبی در اونجا حضور داشته، که اگر اینطور بوده باشه به احتمال فراوان موضوعی که در موردش صحبت شده فقط و فقط میتونه موضوع ایران باشه، و در کنارش البته موضوع یمن و حوثی ها هم میتونسته که در اونجا دربارش صحبت بشه. و در کنار همه اینها باید گفت خب همین امروز هم ما شاهد این هستیم که وزیر خارجه ترکیه داره به امارات میره. به نظر میاد که تحرکاتی در جریان هست برای احتمالاً یک هماهنگی بین کشورهای منطقه که امارات هم در مرکز اون هست. اشاره کردی فقط به اون سفر پیشین نتانیاهو که دفتر نتانیاهو در اردیبهشت ماه اعلامش کرد و

0: در استانبول ترکیه. همراه بشیم با همکارم نرگس هورخش. این ایده که مسکو برای انتقال برای S-400ش مطرح کرده چیه؟ چقدر امکان اجرایی شدنش وجود داره؟
1: خب رضا، آنچه که وزیر خارجه روسیه درباره سامانه‌های S-400 در واقع مطرح کرده یک چراغ سبز مشروط مسکو است که برای انتقال این سامانه‌ها مطرح می‌کنند، نه اعلام موافقت با انتقال و یا در واقع فروش این سامانه‌ها. لاوروف در مجمع عمومی سازمان ملل در حاشیه این مجمع در پاسخ به همین پرسش درباره S-400 ها گفت که روسیه آماده است پیشنهاد انتقال S-400 ها را به یک کشور ثالث بررسی کنه، اما دو تا شرط اصلی دارم. اول اینکه باید مسکو صراحتاً رضایت خودش را برای انتقال این سامانه ها در واقع داشته باشه، و موضوع دوم این است که این سامانه ها به یک کشور ثالث و کشوری که روابط دوستانه با روسیه داشته باشه انتقال بشن و تضمین ها برای این به روسیه داده بشه که این سامانه ها به کشور دیگری به ویژه اوکراین انتقال نخواهند یافت. اما نکته بسیار مهمی که در حال حاضر مطرح است این است که لاوروف میگه تا همین اکنون هیچ پیشنهاد و یا درخواست مشخصی از سوی ترکیه در مورد انتقال این سامانه ها به یک کشور ثالث مطرح نشده و مسکو تا کنون چنین پیشنهادی را در دست بررسی نداره و به ویژه اشاره هم کرده به امارات متحده عربی. حالا به نظر میرسه که در همین حال حاضر امارات متحده عربی به گفته روسیه یک گزینه برای انتقال نیست، حداقل به ظاهر و برای عموم مخاطبان و مردم. اما چرا این سامانه ها و خود این پرونده برای این کشور و ترکیه و آمریکا مهم است؟ چرا که ماجرا برمیگرده به سال 2019، زمانی که ترکیه سامانه های S-400 را از روسیه خرید. همین خرید باعث شد که تحریم های جدی علیه ترکیه از سوی ایالات متحده آمریکا وضع بشه. همینطور ترکیه از پرونده خرید S-35 ها کنار گذاشته شد و این موضوع به یکی از موانع اصلی در روابط دفاعی بین ترکیه و آمریکا بدل شده. اما در چند سال گذشته در پی مذاکرات بسیار گسترده‌ای که دو طرف انجام دادن، آمریکا تصمیم گرفته که بازگشت ترکیه به S-35 ها را دوباره بررسی کنه، اما همچنان برخی از موانع قانونی وجود داره. یکی از موارد این است که این سامانه ها باید از اختیار دولت ترکیه برداشته شوند به یک کشور دیگر یا عملا دوباره به روسیه انتقال داده شوند. در حال حاضر مسئله‌ای که بسیار مهم است این است که حداقل در این مرحله روسیه به این موضوع در واقع رضایت نشان داده، چراغ سبز نشان داده که اونها اگر چنین تصمیمی از سوی ترکیه گرفته شود حاضر هستند بررسی کنند انتقال این سامانه ها را به یک کشور ثالث. در چند هفته گذشته هم گزارش های مرتبط به این موضوع منتشر شده که دو تا گزینه برای انتقال این سامانه ها وجود دارد: قطر و امارات متحده عربی. حالا که وزیر خارجه ترکیه امروز به امارات متحده عربی سفر میکنند، بسیاری ها تحلیل میکنند که احتمالاً یکی از موضوعاتی که روش بحث و گفتگو صورت بگیره با مقامات اماراتی همین موضوع انتقال سامانه هاست. هرچند نه ترکیه نه قطر و امارات متحده عربی در مورد این موضوع به گونه رسمی اظهار نظر نکردند، اما ما پس از دیدار آقای هاکان فیدان خواهیم فهمید که در نهایت آیا این سامانه ها به یکی از این دو کشور و یا کشور دیگری که مورد تایید روسیه باشه انتقال خواهند یافت.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتت نرگس هورخش، خبرنگار ما در استانبول ترکیه. همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در ایران و بازگشایی حضوری مدارس، شهروندان بسیاری از جمله دانش آموزان و والدین درباره وضعیت مدارس و آموزش پیام‌هایی برای مدیابات ایران اینترنشنال فرستادند. تأمین نشدن کتاب‌های درسی در بسیاری از مدارس از جمله یکی از مشکلات دانش آموزانه. یکی از دانش آموزان برای ما پیام فرستاده و گفته تا امروز دوشنبه ششم مهر ماه هیچ کتابی تحویل داده نشد و مدیر مدرسه میگه هنوز از تهران برای ما کتاب رو ارسال نکردن. همچنین با وجود اجبار به رعایت حجاب اجباری در مدارس دخترانه، برخی دانش آموزان به ما گفتن که در برابر پوشیدن مقنعه مقاومت میکنن و حتی با تهدید مدیران حاضر نیستن حجاب اجباری بر سر کنن.

یکی از دانش آموزان از تهران میگه در و دیوار برخی مدارس پر شده از تصاویر خامنه ای. تصویری از تشییع جنازه نمادین علی خامنه ای در یکی از مدارس به مدیابات ایران اینترنشنال رسیده.

0: تصاویر رسته به ایران اینترنشنال هم از تداوم حضور نیروهای نظامی در مدارس حکایت دارد. همکار ملا سعادتی در استودیو همراه من لیلا، 6 روز از آغاز سال تحصیلی جدید میگذره. یه تصویری به ما بده از وضعیت دانش آموزان، مشکلات کتب درسی و سایر مواردی که پیاماش برای ما میرسه.
1: خیلی پیام از دانش آموزان و والدین از شهرهای مختلف به ما رسیده و واقعا یه تصویر کلی میشه از وضعیت مدارس و وضعیت آموزش که چه خبره در شهر و به ویژه در مورد تهران به ما میده. میتونیم داشته باشیم به وضوح. یکی خیلی پیام در موردش میرسه الان به ما، اینکه کتابای درسی هنوز به دست بچه‌ها نرسیده. موضوع این هستش که نبود یا دیر رسیدن کتابای درسی یه موضوع جدید نیست. سال‌هاست که آموزش پرورش با این مشکل مواجه هستش. مدارس رو باز میکنه ولی کتابای درسی چند ماه بعد میرسه، اصلا بعضی وقتا هم نمیرسه و به ویژه در شهرستان‌ها و روستاها از رو همدیگه کپی میکنن بچه‌ها کتاب‌ها رو. این مشکل کاغذ هست در ایران و اینکه مدت‌ها هست و به ویژه بعد از جنگ هم ایران واردات کاغذ نداشته و کیفیت کاغذهای داخلی هم انقدر نامرغوب هستش که اصلا نمیشه باهاش کتاب در واقع چاپ کرد. این مشکل این هست. خیلی برام پیام فرستاده شده، مردم میگن به ویژه از شهرستان میگن معلوم نیست، میگن که 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه از تهران کتابا میرسه. همچنین میگم کمبود کاغذ خیلی مسئله یه بحران فراگیرم شده. حالا بعضی از والدین دانش آموزا به ما پیام دادن که بعضی از مدیران مدارس به ویژه دولتی ها بچه‌ها رو زیر فشار قرار دادن که باید هر کدومتون بردارید یه بسته کاغذ آچار بخرید بیارید برای مدرسه، کمک کنید، ما کاغذ نداریم. تهدید هم کردن اخراج میکنیم. الان یکی از والدین صبح ما پیام داده که هر بسته کاغذ آچار 1,200,000 تومانه. چرا اینقدر هزینه های اضافی میتراشین تو این وضعیت اقتصادی روی مردم؟ علاوه بر این هم میگن بعضی از مدارس فشار آوردن که برید کتابایی که حالا به دستتون هم رسیده برید سیمی کنید، برید جلد کنید. اینم سیمی کردنش 700,000 تومان پول هست برای بچه‌ها. این وضعیت اقتصادی مردم خیلی شاکی هستن که حالا مدرسه هر جور تیغش ببره میخواد در واقع از ما پولی بگیره. علاوه بر حالا نبودن کتابای درسی و دیر رسیدن، نبود امکانات هم هست. مثلا از بعضی از مناطق سرسیل به ما پیام رسیده که وسایل گرمایشی وجود نداره تو مدارس، مریض شدیم. یا از کرمان مثلا پیام رسیده که گرم اونجا و وسیله سرمایشی وجود نداره، امکانات بهداشت نیست. 180 مدرسه کانکسی هست در کرمان و بچه‌هایی که میرن تو کانکس به ویژه در روستا درس میخونن به وسایل سرویس بهداشتی هم دسترسی ندارن. و خب به هر حال پیام‌هایی از والد از دانش آموزا به ما رسیده که خب امسال خیلی از جوان‌ها نتونستن برن مدرسه، بعضیاشون جاوید نام هستن و نیمکت‌ها خالی مونده و خیلی‌ها به خاطر مسائل اقتصادی ترک تحصیل کردن و از مدرسه باز موندن.
0: تصاویری هم دیدیم از حضور نیروهای نظامی تو مدرسه ها، مثلا همین تشییع جنازه علی خامنه‌ای دیکتاتور کشته شده ایران. بیشتر از اونها برای ما بگو، اونها چه تصویر رو به ما میده از مدارس؟
1: الان چند تصویر از مدارس که داره به دستمون میرسه، یکی همین این هستش که خیلی میگن تو مدرسه دولتی به ویژه شهرهای بزرگ اصفهان، تهران، مشهد در و دیوار مدارس رو پر کردن از پوسترها و عکس هم مشتبه خامنه‌ای هم علی خامنه‌ای. ظاهرا اون کاغذ و بودجه‌ای هم که مدارس داشتن صرف اینا شده. یه سری دیگه هم هستن به ویژه در مورد مدرسه دولتی به ما میگن و مدرسه دولتی پسرانه، میگن بسیجی‌ها اونورا گشت میزنن برای استراحت میرن توی داخل مدرسه یا بعضی وقتا مثلا میرن داخل مدرسه بین دانش آموزا حضور دارن. این مقاومت مدنی دختران دانش آموز هم به ویژه دبستانی و راهنماییان به ما رسین هستش که مقنعه دیگه سر نمیکنن یا اینکه رو دوششون میذارن و میگه که با اینکه حالا ما رو تهدید میکنن ولی ما داریم یعنی مقاومت میکنیم. و خب خیلی از مدارس هم همچنان چیز نیست، یعنی سختگیری هم دیگه ندارن، یعنی یه دست آوردی هم برای بچه هاست که با در واقع با یه خوشحالی هم به ما این پیام ها میدن. این جو امنیتی و نظامی همچنان هستش و همچنین حضور نظامی هاست و اینکه آژیر خطر هم میزنن بعضی وقتا، میگن که برای جنگ آماده باشیم، ممکنه که هر آن اتفاق بیفته. یعنی این فضای جنگی هم در مدارس هست.
0: بسیار ممنونم از توضیحاتت لیلا سعادتی، همکارم در استودیو همراه ما. سر دوباره بزنیم به پایگاه هوایی فرفورد در گلاسترشایر همینجا در بریتانیا و همچنان میدونیم که تحقیقات پلیس ادامه داره. پلیس ضد تروریسم بریتانیا داره بررسی میکنه 5 فردی که بازداشت شدن رو تا ببینن که چه عوامل یا عاملی پشت اقدام اونها بوده که این اتفاق افتاده، طرح بمب‌گذاری که دیروز کشف شد. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرهای یک ظهر ایران پخش خواهد شد. همکارم الناز کیانی اینجا خواهد بود برای اجرای اون بخش خبری. وقت شما بخیر، همراه ما بمونید.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج می‌کنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود. ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
3: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
7: برای عکس آقا،
8: عکس آقامونو ببر بالا.
9: میشه نه
10: آیا چه بفهمید؟
11: میدونید من اینجا الان باستادم اسلام رئیس جمهور
12: گرانی هست، ولی خب
13: فشار زیاده، ولی خب مردم با ایستادگی میکنن.
14: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
15: دشمن راه به جایی نمیبره
16: برای توسعه این جنگ،
17: بلکه در باب المنده
18: ما 5 در 5
19: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
20: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
21: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
22: ما مقابله میکنیم،
23: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
24: وقت هم تلف نکنن.
25: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
27: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
28: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
29: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
30: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
31: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
32: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: برخلاف اون صحبتی که عباس عراقچی داره میکنه، اون چیزی که مشخص هستش و آمریکایی هم خیلی خوب بهش رسیدن این هستش که جمهوری اسلامی اتفاقا نه برای دیپلماسی آماده است، نه برای جنگ آماده است. برای هیچ کدوم اصلا جمهوری اسلامی اصولا الان در مرحله ای است که برای هیچ چیزی آماده نیست، چون نه مشخص از رهبرش کی هستش، نه مشخص از نمایندگانش کی هستن. در طول هفته گذشته که خود من از نزدیک در نیویورک رفت آمدهای این تیم به اصطلاح دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو میدیدم، انزوایی که اینها درش بودند، لبخندهایی که سعی میکردند اون فضایی رو که در نیویورک برایشون فراهم شده بود، فضای انزوایی که به جرئت میشه گفتش که هیچ هیئتی رو انقدر کم تحویل گرفته شده ما نمیدیدیم در نیویورک. یعنی تمام هیئتایی که اونجا بودن مشخص بود، با تعدادی میرفتن میآمدند صحبت میکردن، اما این هیئت جمهوری اسلامی کاملا مشخص بودش که یک عدم اعتماد به نفسی دارن و اون عدم اعتماد به نفس رو آمریکایی‌ها خیلی خوب متوجه شدن. آقای ترامپ هم امروز گفت دستشون رو شد، خیلی از مسائل رو برای ما با اومدنشون در نیویورک مشخص کردن. حالا معلوم نیست اون 3 ساعتی که این هیئت عباس عراقچی نشستن با استیو ویتکاف و نمایندگان آمریکایی صحبت کردن چگونه صحبت کردن که دقیقاً این شناخت به وجود اومده. خانم مورگان اورتگاس نماینده پیشین و فرستاده پیشین آقای ترامپ هم در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با فاکس نیوز داشتن اعلام کردن این مسئله رو، گفتن که جمهوری اسلامی به یک نخ بنده و این نمایندگان جمهوری اسلامی هم که آمدن صحبت کردن در نیویورک، اینا وقتی که برگشتن رفتن اونجا، اون تعدادش که برگشتن مورد بازخواست سپاه قرار گرفتن، برگشتن که برگردن مورد بازخواست سپاه قرار میگیرن، چون اینا اختیاری از خودشون ندارن. آقای مارکو روبیان به همین قضیه اشاره کرد، گفتن اینایی که آمدن در نیویورک دارن صحبت از دیپلماسی میکنن، اصلا مشخص است اینا وقتی برگردن برن ایران، اصلا این صحبتی که دارن اینجا میکنن رو در داخل ایران کسی براش ترم خورد میکنه یا نه، این قولهایی که دارن میدن کی قراره انجامش بده. پیشتر از اونم ثابت شده بود همین دیپلماسی که اینا دارن میگن که از طریق پاکستان و قطر بهش مثلا رسیده بودن، خیلی هم الان مسعود پزشکیان اصرار بر این داره، میگه ما هیچ چیزی نمیخوایم از آمریکا، فقط برگردن به اون تفاهم نامه اسلام آباد. خب از مشخص میشه اون تفاهم نامه اسلام آباد انقدرم بد نبود که تو خیابون ها ریخته بودند و پرچم به دستان و فریاد کشان جمهوری اسلامی داشتن علیهش شعار میدادن دیگه. پس اگه اون تفاهم نامه اسلام آباد انقدر خوب بوده که الان مسعود پزشکیان فقط میخواد به اون برگرده، چرا به گفته خود آقای ترامپ 2 روز بعدش سپاه پاسداران اومد به کشتی های تجاری و نفتکش ها حمله کردش؟ اگر جمهوری اسلامی آنگونه که ایرنا داره میگه برنامه‌ای برای دیدار با هیئت آمریکایی نداره، نمیخوان دیپلماسی رو ببرن جلو، پیامشون رو دادن، صحبتشون رو کردن، حالا منتظر جواب آمریکایی هستن، پس عباس عراقچی برای چی وایستاده در نیویورک؟ چرا بر نمیگرده؟ پس بنابراین قرار هستش که جمهوری اسلامی دیگه دستش برای وقتی آمریکایی رو شده برای مردم ایران و مایی که سالها سریم خبرهاش رو میخونیم و تحلیل میکنیم که بیشتر رو هستش. جمهوری اسلامی با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه، اساتید خود هم هستند به قول خودشون. بله مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها نمیخوان بکنن، اما با واسطه ها، با میانجیگرها اونجا نشستند، کت هاشون رو ول نمیکنن که یه جوری آمریکایی‌ها راضی کنن، یه چیزی امضا بکنن. این یک قطره نفتی هم که به گفته آمریکایی‌ها تا حالا جمهوری اسلامی نتونسته بفروشه، به یه ترتیبی بتونن مجوزش رو بگیرن، یه پولی بیاد توی خزانهشون، ببینن بعداً میخوان چیکار بکنن، شاید بتونن روز به روز زندگیشون ببرن جلو. بنابراین روزهای آینده احتمالاً مشخص خواهد کردش که چقدر صحبت‌های ایرنا میتونه به واقعیت نزدیک باشه و چه تصمیم رو آقای ترامپ حداقل در پیش از انتخابات ایالات متحده میخواد در مورد جمهوری اسلامی بگیره.
1: اگر دو طرف یک تخاصم علاقه ای به رفع و رجوع مسئله داشته باشن، دیگه کوشش نمی‌کنن که برای همدیگه خط و نشان بکشن. اما این رو هم عرض بکنم، اگر ایالات متحده خط و نشان میکشه، حداقل توانمندی نظامی، اقتصادی و عملگراییش رو داره که بتونه حرفی که میزنه هم پشتش بیسته. اما جمهوری اسلامی فقط حرف پوشالی میزنه. از یک طرف عراقچی میگه آمده اینجا به یک حالت ملتمسانه‌ای داره سعی میکنه که یه راهکاری ایجاد بکنه، حتی آمده پیشنهاد کرده برای یک تفاهم 7 روزه. در 7 روز چه چیزی رو اینا میتونن به دست بیارن که در این 70 روز یا 7 ماه گذشته هم نتونستن به دست بیارن؟ پس ما رو به اینجایی میرسونه که جمهوری اسلامی برنامه ای نداره، ولی فقط و فقط داره سعی میکنه که اون تسلیم خودش رو به تعویق بندازه و ضمناً یه مقدار بیشتری زمان بخره. طرف مقابل ایالات متحده الان به چند تا عامل نیاز داره. یک، آقای ترامپ میخواد سطح تنش رو اونقدر پایین بیاره که حداقل تا انتخابات میان دوره‌ای که سوم ماه نوامبر قرار اتفاق بیفته مسئله برای تیم جمهوری خواهان بغرنج‌تر از اونچه که هست نشه و بتونه حداقل به تیم خودش یک شانس برتری رو بده. از طرف دیگر هم میدونیم که جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه با ایجاد تنش برای امریکا دردسر بسازه، ولی اون چیزی که بر علیه جمهوری اسلامی داره کار میکنه همون تناقضاتی است که در داخل وجود داره. پایداری ها یه چیزی میگن، فرماندهی سپاه یه چیزی میگه، حالا عراقچی و پزشکیان هم میان در نیویورک یک سری حرفایی رو میزنن، ولی خودشون هم بهتر از بقیه میدونن که حرفشون هیچ پایه و اساسی نداره، پس ما رو به اونجایی میرسونه که تناقضات ما رو به جایی نمیرسونه، ولی مذاکره هم راه به جایی نخواهد.
2: چشم‌ها به انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکاست که 12 آبان برگزار میشه. درسته که دونالد ترامپ خودش در این انتخابات شرکت نمی‌کنه، اما وزن زیادی در نتیجه آرا داره. حالا باید دید با سقوط محبوبیت ترامپ آیا آمریکایی‌ها اکثریت مجلس را از جمهوری‌خواها می‌گیرن و دو سال پیش رو رو به صحنه جدال رئیس جمهور با دموکرات‌ها تبدیل می‌کنن یا خیر. ببینیم تحولات سرنوشت‌ساز این انتخابات چیان. کنگره ایالات متحده از دو مجلس تشکیل شده، سنا و نمایندگان. هر قانونی در آمریکا باید در هر دو مجلس تصویب بشه، اما این دو در موارد مختلفی با هم تفاوت دارن. مثلا هر عضو مجلس نمایندگان نماینده یک ناحیه است، در حالی که اعضای سنا نماینده کل یک ایالتن و هر ایالت دو نماینده در سنا داره. ترکیب فعلی مجلس نمایندگان رو اینجا میتونید در این تصویر ببینید. اعضای این مجلس هر دو سال یک بار انتخاب میشن و رقابت بر سر همه 435 کرسیه، در حالی که جمهوری خواهان الان اکثریت رو در دست دارن و حفظ این اکثریت برای ترامپ بسیار مهمه، چون اگر دموکرات ها کنترل مجلس نمایندگان رو در اختیار بگیرن هم در تصویب لوایح براش مشکل ایجاد میکنن و هم ممکنه پرونده هایی در مورد اقداماتش باز کنن. در آمریکا وضعیت رأی تعداد زیادی از کرسی‌ها مشخصه. در مجلس نمایندگان رقابت اصلی بر سر 77 کرسیه. از اون 77 کرسی هم برخی نواحی کم و زیاد متمایل به دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه هستند. میمونه اون چند تا کرسی کرم رنگ وسط که میتونن سرنوشت اکثریت مجلس رو تعیین بکنن. مجموعه نظرسنجی‌ها تا الان از افزایش تمایل رأی دهنده‌ها به کاندیداهای دموکرات خبر میدن. سایت های پیشبینی هم نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان رو به نفع دموکرات ها تخمین میزنن. مجلس سنا 100 عضو داره که هر 6 سال یک بار انتخاب میشن، اما هر 2 سال یک بار برای 1/3 کرسی ها رای گیری میشه. در حال حاضر اکثریت سنا هم دست جمهوری خواهان.
3: On this vote the yeas are 51, the nays are 44. The nomination is confirmed.
2: امسال انتخابات برای 35 کرسی سنا برگزار میشه که درباره 12 تاش نمیشه با اطمینان گفت به کدوم طرف تعلق میگیره. از بین اون 12 تا هم رقابت برای 7 تا کرسی تنگاتنگه. در واقع سرنوشت مجلس سنا رو باید در این 7 ایالت جست. تگزاس یکی از این ایالت هاست که رقابت بسیار نزدیکی رو خواهد داشت. آخرین بار 38 سال پیش یک دموکرات در انتخابات مجلس سنا در تگزاس رأی برد. اما شاید جنجالی ترین رقابت در میشیگان باشه، بین عبدالرحمن السید نامزد مسلمان دموکرات با مایک راجرز نامزد جمهوری خواه. نظرسنجی ها نشون میده اختلاف دموکرات ها و جمهوری خواهان در انتخابات سنا از سال 2026 هم کمتر و کمتر شده. اوایل سال 2025 جمهوری خواهان با اختلاف حدود 60 امتیاز از دموکرات ها جلو بودن. یکی از دلایلش هم بر اساس نظرسنجی ها تبعات اقتصادی جنگ با ایران.
4: حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه، من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم، من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمیکنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور میکنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
5: ایران یه! Yes! ایرانیان خستگی ناپذیر شهر کلگری همانند هفته‌های گذشته مقابل ساختمان شهرداری این شهر دست به تجمع زدند برای اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علی زارعی که هم‌اکنون در زندان قزل‌حصار به سلول انفرادی منتقل شده و عارف خمسه اهل مشهد که با حکم اعدام روبروست. حاضران خواستار توقف اعدام آنها و دیگر زندانیان سیاسی شدند. این تجمع همزمان فرصتی برای چهارمین سالگرد گرامی داشته یاد سارینا اسماعیل زاده و سیاوش محمودی است. دو نوجوان 16 ساله که در جریان خیزش زن زندگی آزادی به دست نیروهای سرکوبگر حکومت جمهوری اسلامی، یکی با ضربه باتون به سر و دیگری با شلیک گلوله کشته شدند.
6: و سارینا اسماعیل زاده در راه آزادی
7: ایرانیایی که در سراسر دنیا این روزها توی خیابون‌ها هستن، پایداری و اتحاد رو از دست ندادن و هنوز دلگرم به این هستن که با حمایت کردن از شاهزاده عزیزمون به زودی به آزادی برسیم.
8: جاوید نامای ما قهرمانان همیشگی ما هن و به هیچ عنوان فراموش نمی کنیم. کاری که اونا کردن برامون بسیار با ارزشه و همیشه وامدارش.
5: در این تجمع نام کشته شدگان خیزش دیماه هم خوانده میشه، نامهایی که خانواده ها در اختیار کمیته برگزار کننده قرار میدن، فهرستی که پس از ماها هنوز به پایان نرسیده. حاضران میگن راه کشته شدگان این خیزش ها رو ادامه میدن و آنها را قهرمان می‌دانند، همانطور که مادر سیاوش محمودی به پسرش گفت تو قهرمان منی.

0: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیش رو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.
1: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
2: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کن. هفته ها راه است تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها راه است تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.

0: درود بر شما. ساعت 13 به وقت ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. تشدید التهاب در بازارهای مالی ایران. نرخ دلار آمریکا برای اولین بار از 241,000 تومان گذشت. قیمت سکه طلا از 245 میلیون تومان فراتر رفت. همزمان با مطرح شدن احتمال از سرگیری حملات علیه حکومت ایران پیش از انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده، ترامپ گفت با ترکیب فشار اقتصادی و اقدام نظامی در جنگ با جمهوری اسلامی به پیروزی می‌رسیم. دستگیری 5 نفر در ارتباط با تلاش برای انفجار در پایگاه فرفورد بریتانیا، پلیس نقش جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. ترامپ گفت مظنونین قصد رساندن خسارت گسترده داشتند. همزمان با افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان مدنی در خراسان، 6 معلم و فعال صنفی در نورآباد ممسنی بازداشت شدند. شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان هم از افزایش استعفای معلمان با سابقه خبر داد. همچنین در ادامه این بخش خبری، آغاز سال تحصیلی جدید در سایه جنگ، دانش آموزان از تداوم حضور نیروهای نظامی و امنیتی در مدارس خبر می‌دهند. خوش آمدید. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران به موجب محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 240,000 تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت ارز هر دلار آمریکا در معاملات صبح امروز بین 241 تا 242,000 تومان به فروش می‌رود. نرخ فروش یورو هم از 275,000 تومان فراتر رفته و پوند بریتانیا بالای 320,000 تومان فروخته می شود. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم با گذر از 245 میلیون و 500,000 تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار به 24 میلیون و 200,000 تومان رسید. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما، خوش آمدید. خانم قلی‌زاده، چه عواملی موجب این جهش دوباره قیمت ارز و طلا شده و گذر نرخ دلار از 240,000 تومان؟
1: خب قیمت دلار همونطوری که داریم می‌بینیم همچنان داره به رکوردشکنیش ادامه میده و گویا فعلا قرار نیست که این روند متوقف بشه. اون عوامل اصلی و بنیادی که باعث رشد قیمت دلار شده همچنان سر جای خودش باقیه، مثل وضعیتی که در از بین رفتن درآمدهای نفتی و کاهش عرضه دلار توی بازار ایجاد شده و همینطور میتونیم به خبر رد پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی آقای ترامپ اشاره بکنیم که کلن فضای بازارهای جهانی رو هم دوباره به سمت ریسک و ریزی برد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هم به تازگی یک موضوع بسیار مهمی رو فاش کرده. ببینید، به فاکس نیوز گفته که چیزی از اون محموله‌های نفت ایران که روی آب‌های آزاد قرار داشت باقی نمونده و احتمالاً ایران آخرین محموله رو تا دو هفته آینده به چین تحویل میده و بعدش دیگه چیزی برای فروختن نداره. خب از قبل می دونستیم که بعد از برقراری دوباره محاصره در عمل، ایران صادرات قابل توجهی از تنگه هرمز نداشته و فقط بحث سر این بود که اون نفت خارج از محدوده محاصره میتونه به فروش برسه یا نه، که الان این اظهارات مهم بسنت نشون داده که این محموله ها رو به اتمام هستن و میتونیم بگیم این تقاضایی که از امروز صبح برای دلار و طلا توی بازار ایران شکل گرفته بیشتر میتونه متأثر از این اخبار باشه. خب میدونیم که اون عوامل بنیادی که در نهایت میتونه باعث افزایش تورم بشه و ارزش ریال رو لحظه به لحظه کمتر بکنه همچنان سر جای خودش هست، یعنی اون فشاری که روی انتقال منابع مالی هست، اون بحران تجارت که الان از هوا و دریا کاملا همه چیز به روی ایران بسته است، تجارت زمینی هم به شدت با کندی و مشکل مواجه شده. اینها مسائلی هستن که به طور طبیعی روی قیمت گذاری دلار و طلا توی ایران تأثیر داشتن و جالبه با وجود اینکه اونس جهانی بعد از بازگشایی بازار از نیمه شب دیشب یک ریزش قابل توجهی رو تجربه کرده، یه چیزی حدود 3% از ارزش طلا کم شده، ولی قیمت سکه در ایران داره رکورد شکنی میکنه که بیشترین دلیلش همون رشد نرخ دلار.
0: خانم قلی‌زاده، با توجه به وضعیت بحرانی تجارت خارجی و سقوط درآمدهای ارزی حکومت، چه چشم‌اندازی میشه متصور شد از نرخ ارز؟
1: خب ببینید، خاصیت بازار ارز اینه که همه اون ریسک هایی که در آینده ممکنه که وجود داشته باشه رو در لحظه قیمت گذاری میکنه و لحاظ میکنه و همین وضعیت فعلی اگر بخواد ادامه پیدا کنه، تقاضا برای دلار همچنان میتونه رو به افزایش باشه. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که صادرات نفت متوقف باشه، مسیرهای بانکی و حواله‌ای مسدود باشه، تجارت تحت فشار محاصره باشه، میتونیم نتیجه بگیریم که میزان کسری بودجه دولت و تورم بالاتر میره و خب نتیجه هم مشخصه، دلار هم افزایش قیمت رو ادامه میده. یک چیزی که اوضاع رو پیچیده میکنه اینه که الان جمهوری اسلامی به وضوح با کمبود ارز مواجه شده و همزمان بازار داخلی هم چون دلار رو به عنوان یک دارایی امن برای خودش ارزیابی میکنه و میدونه، برای دلار فیزیکی تقاضا ایجاد میکنه و این باعث میشه که مشکل کمبود ارز بسیار تشدید بشه و ما داریم اثرش رو در قیمت ها میبینیم.
0: متشکرم از شما مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی همراه ما. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید واشنگتن با اعمال فشار اقتصادی و اقدام نظامی به طور همزمان در تقابل با جمهوری اسلامی به پیروزی خواهد رسید و او اجازه نخواهد داد تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکند. ترامپ در گفتگو با فاکس احتمال اقدام نظامی پیش از انتخابات را رد نکرده و گفته در صورت نیاز حملات هوایی از سر گرفته خواهد شد. رئیس جمهوری ایالات متحده پیشتر هم به وبسایت خبری آکسیوس گفته بود شروط پیشنهادی تهران برای مصالحه کافی نیست. همزمان آکسیوس از احتمال آغاز دور تازه مذاکرات غیر مستقیم دو طرف از روز دوشنبه با میانجیگری قطر خبر داده. در همین حال دونالد ترامپ با انتشار تصویری از نقشه تنگه هرمز در شبکه اجتماعی تروت سوشال، این آبراه را تنگه ترامپ نامیده و بر کنترل واشنگتن بر آن تاکید کرده. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین گفته با پایان جنگ و تسلیم جمهوری اسلامی قیمت نفت به شدت کاهش خواهد یافت. ترامپ میگوید آمریکا در انتقال نفت از تنگه هرمز رکوردی تازه ثبت کرده. او بار دیگر تاکید کرده واشنگتن کنترل عبور نفت از این آبراه را در اختیار دارد و ادامه باز بودن تنگه هرمز میتواند به کاهش قیمت انرژی کمک کند.
2: همین که ایران تسلیم بشه و جنگ تموم بشه که به زودی هم تموم میشه، قیمت نفت شدیداً پایین میاد و بقیه قیمت‌ها هم پایین میاد. قیمت مواد غذایی هم نسبت به دوره بایدن خیلی پایین‌تر اومده. تقریباً همه چیز ارزان‌تر شده. اینو هم یادتون باشه که نفت الان از دوره دولت بایدن ارزان‌تره. در این حال داریم حجم خیلی زیادی نفت خارج می‌کنیم. دیشب رکورد زدیم. میزان نفتی که از تنگه هرمز خارج کردیم حتی بیشتر از قبل از شروع جنگ بود.
0: سفیر آمریکا در سازمان ملل متحده اعلام کرده که پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز در مدت 7 روز تلاشی حساب شده برای مطرح کردن پیشنهادی بوده که خودشان هم می‌دانستند قابل قبول نیست. به گفته مایک والتز، طرح تهران شامل درخواستهایی برای لغو تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده و پایان دادن به محاصره دریایی بنادر ایران بوده. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد تاکید کرده که در نهایت این موضوع باید با نوعی توافق پایان پیدا بکند، اما دونالد ترامپ برای رسیدن به این هدف همه گزینه‌ها را روی میز نگه خواهد داشت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه NBC گفته تهران برای از سرگیری جنگ با آمریکا کاملا آماده است و در برابر هر حمله تازه، حتی اگر به جنگ آخرالزمانی منجر بشود، ایستادگی خواهد کرد. عراقچی در این حال گفته جمهوری اسلامی برای دیپلماسی هم آماده است و تصمیم درباره ادامه این مسیر اکنون با دونالد ترامپ است. او همچنین گفته که غنی‌سازی 60% اورانیوم با اهداف صلح‌آمیز انجام شده و جمهوری اسلامی تعهدات بین‌المللی خود را نقض نکرده. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیوست که بیشتر به این اظهار نظرها بپردازیم. از صحبت‌های ترامپ شروع بکنیم. آقای کاظمیان گفته که ما همزمان فشار اقتصادی و ترس جنگ رو ادامه میدیم و به همین روش هست که در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهیم شد.
3: دو نکته رو به نظرم به عنوان فرض باید لحاظ کرد. یک، ترامپ به دنبال تأمین منافع ملی ایالات متحده است با پرداخت کمترین هزینه و طبیعتاً بیشترین فایده، و این منافع ایالات متحده در منطقه منافع کوتاه مدت نیستن، طبیعتاً تسری پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه به تأمین منافع متحدان اصلی آمریکا به ویژه اسرائیل و طبیعتاً عربستان و سعودی، امارات متحده، کشورهای حاشیه خلیج فارس. نکته دوم این که اون چشمانداز مطلوب برای ترامپ یا تسلیم جمهوری اسلامی است یا تغییر جمهوری اسلامی. این وضعیت باید متحقق بشه. تسلیم جمهوری اسلامی نه به این معناست که در نهایت جمهوری اسلامی اعلام شکست کنه و تسلیم بشه، نه، طبیعتاً از این منظر ترامپ باید به اون مطالبات حداکثری ایالات متحده تن بده. این دو نکته، دو فرض، حالا یک خروجی راهبردی داره. فعلا شده تشدید جنگ اقتصادی، محاصره ایران، اعمال فشار حداکثری بر اقتصاد کشور، که دو تا مابعضا داره، یا طبیعتاً یک واکنشی در دل جامعه ایران به همراه خواهد داشت علیه وضع موجود، علیه رژیم سیاسی، یا اینکه حکومت رو وادار کنه به اینکه بیاد پای میز مذاکره و امتیاز بیشتری بده و طبیعتاً پایان بده به این وضعیت، یک توافق مطلوب ترامپ. به خاطر همینه که اون سیاست هویج و چماق همچنان ادامه داره، فشار حداکثری ادامه داره، همزمان با یک رخداد مهم، انتخابات کنگره در ایالات متحده، که حالا اینجا تصمیم گیر ترامپه که آیا پیش از انتخابات فرصت بده به این فشار اقتصادی، به تشدید بحران اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، جنگ اقتصادی، یا اینکه این رو توامان کنه با یک اقدام نظامی هم، یا مهلت بده به همون مرحله اول بحران اقتصادی و اقدام نظامی محتمل رو واگذار کنه به بعد از انتخابات کنگره. ولی با اطمینان میشه گفت اون دو راهی نهایی راه سومی نداره. جمهوری اسلامی یا باید تسلیم دولت ترامپ بشه، یا باید طبیعتاً یک تغییر رو در رژیم سیاسی شاهد باشیم.
0: خب همین مسئله، فکر میکنید که سیاست‌های آمریکا باعث تغییری در مسئله راهبردی از سوی جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ چون از اون طرف هم عراقچی گفته که ما برای جنگ، حتی اگر که به یک جنگ آخرالزمانی تبدیل بشه، آماده ایم، در عین حال راه دیپلماسی رو هم باز گذاشته.
3: بر این واقعا پرسش مهم شاید همینه که جمهوری اسلامی آیا تن به تسلیم میده، آیا میپذیره تسلیم به آمریکا رو؟ متاسفانه مجموعه شواهد اینه که اون جریان گروگانگیر ایران، که جریان غارتگر منابع ملی، ثروت و سرمایه ملی، داره از این تحریم ها، از همین وضع بحرانی سوء استفاده میکنه برای غارت نفت و دور زدن تحریم ها به نفع خودش و نه به نفع کشور. این جریانی نیستش که تن بده به تسلیم به ایالات متحده، به ویژه که دوچار یک توهمی در رابطه با تنگه هرمز هم هستش، و البته از طرف مقابل هم دوچار این فرض که برای تغییر رژیم میتونه مستثمر به سلاح و سرکوب مقابله کنه با تغییر وضعیت. و برای همینه که حالا مسئول دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی متاسفانه میاد میگه که جمهوری اسلامی برای یک جنگ آخرالزمانی هم آمادگی داره. این جنگ آخرالزمانی یعنی این که متاسفانه گروگانگیران ایران پروایی ندارن که ایران رو تبدیل کنن به غزه، و اونچنان که ولایتی گفت مردم ایران رو وادار کنن که مثل حوثی ها لنگ به کمر ببندن و نان خشک بخورن، اما حکومت به غارتگری خودش ادامه بده. این اونجاییست که وضعیت رو نگران کننده میکنه، اینکه یک جریان ضد ملی بی ارتباط با خواست مردم ایران اصرار داره به ادامه این وضعیت، حتی با تن دادن به یک جنگ به تعبیر عراقچی آخرالزمانی، به جای اینکه پایان بده به تنش با آمریکا، از توهم نابودسازی اسرائیل دست برداره و نه تسلیم ایالات متحده، بیا تسلیم مردم ایران بشه، یک رفراندوم برگزار کنه که آیا اساساً اکثریت مردم ایران خواهان این مخاصمه با آمریکا هستن یا نه، ولی همچنان دارن ایران و مردم ایران رو قربانی توهمات و غارتگری خودشون میکنن.
0: سپاسگزارم از شما مرتضی کاظمیان، هم کامیجا در استودیو همراه من. برابر گزارش ها، پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال بررسی احتمال نقش جمهوری اسلامی در طرح مشکوک بمبگذاری علیه پایگاه هوایی فرفورد است، پایگاهی که آمریکا از آن برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده کرد. پلیس بریتانیا خبر داده در پی وقوع حادثه بزرگ در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد، 5 مرد را به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرده. همزمان تیم خنثی‌سازی بمب بررسی 3 ون مشکوک را آغاز کرده. مارکز میگه ارتباط احتمالی با جمهوری اسلامی یکی از فرضیه‌های اصلی تحقیقاته. سپاه پاسداران پیشتر در تیر ماه هشدار داده بود هر پایگاهی که برای حمله به ایران استفاده شود هدف مشروع نیروهایش خواهد بود. فرفورد یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در اروپا برای عملیات بمب‌افکن‌های دوربرد است. در جنگ با جمهوری اسلامی هم بمب‌افکن‌های آمریکایی از همین پایگاه برای حمله به پرواز درآمدند. دولت کیر استارمر به آمریکا اجازه داده بود از پایگاه‌های بریتانیا برای عملیات محدود دفاعی استفاده بکنند. هدف این عملیات انهدام موشک‌ها و پرتابگرهایی بود که کشورهای منطقه را هدف می‌گرفتند.
4: بازداشت‌ها در بریتانیا فوق‌العاده بود. همکاریمون با بریتانیا واقعاً عالی پیش رفت. کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما داشتیم درباره‌شون تحقیق می‌کردیم. اونا می‌خواستن خسارات خیلی بزرگی به پایگاهمون بزنن. ولی با همکاری بریتانیایی‌ها همه چیز عالی پیش رفت. فکر کنم اسکاتلند یارد هم درگیر بود. دقیقاً نمی‌دونم. با خیلی‌هاشون همکاری داشتیم. مدت زیادی زیر نظرشون داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
0: حدود 12 بمب‌افکن B-1 بی‌لنسر همچنان در پایگاه فرفورد مستقرند. این هواپیماها از بمب‌افکن‌های دوربرد و مافوق صوت آمریکا هستند. بمب‌افکن‌های B-52 هم در جریان جنگ با جمهوری اسلامی از همین پایگاه عملیات انجام دادند. پایگاه فرفورد میزبان هواپیماهای شناسایی U-2 هم هست. پایگاهی برای ماموریت‌های شناسایی و پرواز بمب‌افکن‌های دوربرد. وس استریتینگ وزیر دفاع بریتانیا در پاسخ به این پرسش که آیا جمهوری اسلامی در تلاش برای بمب‌گذاری نزدیک پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته گفته گمان زمینی درباره انگیزه بازداشت شدگان در این مقطع معقول نیست. او در این حال تاکید کرده که بریتانیا میداند افرادی از جمله عوامل مورد حمایت دولت‌ها قصد آسیب زدن به منافع بریتانیا را دارند. سفارت آمریکا در لندن پس از بازداشت چند نفر به ظن آماده سازی عملیات تروریستی نزدیک پایگاه هوایی فرفورد هشدار امنیتی برای شهروندان آمریکایی در بریتانیا صادر کرده. سفارت آمریکا با یادآوری اینکه نهادهای بریتانیا سطح تهدید تروریستی در این کشور را شدید ارزیابی می‌کنند، از آمریکایی‌های مقیم بریتانیا خواسته برنامه‌های امنیتی شخصیشان را بازبینی کنند و به هشدارهای امنیتی سفارت توجه داشته باشند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط مظنونین حادثه پایگاه فرفورد با جمهوری اسلامی گفته که آمریکا همه چیز رو درباره آنها می‌داند و به زودی اطلاعات بیشتری منتشر خواهد شد.
5: آقای رئیس جمهور، اطلاعات بیشتری درباره این حملات داریم؟ مظنونان مهاجرانی در بریتانیا بودن یا ارتباطی با ایران وجود داره؟
6: ما همه چیزو درباره اونها می‌دونیم و به زودی درباره‌شون خواهید شنید. ما اونها رو گرفتیم.
0: هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی با ما همراه هستن. آقای حسنیاری خیلی خوش آمدید. با توجه به تجهیزات و مواد انفجاری که در جریان حمله به پایگاه فرفورد کشف کردن و همچنین افرادی که دستگیر شدن، چقدر احتمال دست داشتن جمهوری اسلامی در این حمله به نظر شما میتونه وجود داشته باشه؟
7: درود به شما بانو کیانی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، جمهوری اسلامی دهه هاست که در کشورهای اروپایی به خصوص در آلمان، بریتانیا و فرانسه عملیات تروریستی انجام میده. لندن یکی از منابع، یکی از مراکز اصلی عملیات تروریستی جمهوری اسلامی است و روزنامه‌نگاران و کارکنان ایران اینترنشنال با این موضوع بسیار آشنا هستند، بخاطر اینکه از اهداف اینها بودن. جمهوری اسلامی، پیشتر شما اشاره کردین که در تیر ماه تهدید کرده بود که هر پایگاهی رو که در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده باشن، کشورهای مختلف اونها حمله می‌کنن. ببینید، در این مرحله چیزی که مهم هست به نظر من این است که با سه پرسش بایستی پاسخ داد. یکی اینکه هویت و تابعیت این افراد چی هست؟ آیا بریتانیایی هستند، مسلمان هستند، شیعه هستند، با ایران در ارتباط هستند؟ مسئله دوم ارتباط اونها با ایران هست و مسئله سوم منابع مالی و اطلاعاتی اینهاست. اینکه 5 نفر را بیفتند با مواد منفجره و سوم به طرف چنین مرکز مهمی و از نظر نظامی استراتژیکی حرکت بکنند برای خرابکاری، این مسئله ساده نیست که در کنار از اون بشود به راحتی گذشت. به خصوص که ترامپ اشاره کرده که با سرویس های بریتانیایی در ارتباط نزدیک بودن، اینها رو تعقیب میکردن. معناش این هست که مسئله تروریسم داخلی نیست در داخل بریتانیا، بلکه بین المللی است. بنابراین بایستی به انتظار اطلاعاتی که بریتانیایی ها خواهند داد در مورد این افراد و انگیزه های اونها نشست و دید، ولی در نهایت بایستی گفت که جمهوری اسلامی از این کارها بسیار کرده در کشورهای مختلف جهان و این هم میتونه یکی از اونها باشه.
0: از طرفی میدونیم که بمب افکن های آمریکایی هم در جریان جنگ با جمهوری اسلامی از این پایگاه استفاده کردن. در مورد نحوه استفاده از این پایگاه، این که آیا این اقدام الان فهم کنین تأثیری بذاره روی اقدامات احتمالی بعدی آمریکا علیه جمهوری اسلامی یا نه، برای ما توضیح میدید؟
7: خب به طبع این آمریکایی ها رو مصمم خواهد کرد که جمهوری اسلامی یک رژیم بسیار بسیار شیاد و بدکاره است. عملیات جمهوری اسلامی رو اگر در منطقه و در جهان ببینیم، از اون بمبگذاری که در آرژانتین انجام دادن علیه مرکز یهودی و به طور قطع دست جمهوری اسلامی در حملاتی که به کنیسه های یهودیان در کشورهای اروپایی از جمله در خود بریتانیا انجام شده دیده شده، و در نتیجه این عملیاتی که انجام دادن به قصد به نوعی بازدارندگی کشورهای مختلف از همکاری با آمریکا بوده. این پایگاه بسیار مهم از نظر نظامی برای آمریکا. هم شما به خوبی اشاره کردین که لنسرها، B1 لنسر از اینجا پرواز می‌کردن به 52 همچنین. بنابراین این پایگاه پایگاهی نیست که آمریکا و بریتانیا به راحتی بتونن به دلیل عملیات تروریستی جمهوری اسلامی از همکاری در این مورد دست بردارم. البته بایستی اشاره کرد که ممکن هست، یکی از فرضیات دیگر این هست که ممکن هست که روسیه هم در این کار دست داشته باشه، به خاطر اینکه میبینیم در هفته های اخیر و به خصوص در چند روز گذشته روسیه در بسیاری از کشورهای عضو ناتو عملیات ویزایی انجام داده، پهپادهایی رو رستگار کرده، هواپیماهایی رو و فضای این کشورها رو مورد تهاجم قرار داده و در نتیجه روسیه هم مظنون هست، ولی زن اصلی به جمهوری اسلامی مرتبط میشه و اینکه جمهوری اسلامی به دلیل جنگی که همچنان ادامه داره خب بریتانیا رو شریک و همکار نزدیک آمریکا در این مورد میبینه و به همین خاطر هست که به احتمال بسیار زیاد قصد بر این بود که به این هواپیماها صدمه زده بشه و در نتیجه این عامل مهم تجهیزات مهم نظامی آمریکا رو در منطقه در بریتانیا بتونه زمینگیر بکنه و در نتیجه آمریکا رو مجبور به پایان جنگ. این چیزی است که با این مشکلاتی که جمهوری اسلامی وجود میاره در جهان، تنها با از بین رفتن رژیم جمهوری اسلامی از بین خواهند رفت. در صورت تداوم این رژیم خب این چنین چیزهایی رو با شدت بیشتری خواهیم دید در منطقه و در عرصه کشورهای مختلف جهان.
0: سپاسگزارم از شما هوشنگ حسنیاری، کارشناس نظامی همراه ما. در خبری فوری، علی آلیپور نماینده ایران در دسته 95 کیلوگرم وزن برداری بازی‌های آسیای ناگویا به مدال طلا دست پیدا کرد. آلیپور در حرکت یک ضرب 180 کیلوگرم و در حرکت دو ضرب 218 کیلوگرم را مهار کرد و علاوه بر کسب مدال طلا، رکورد بازی‌های آسیایی در دو ضرب و رکورد مجموع جهان را شکست. مدال طلای آلیپور هشتمین مدال طلای کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا بود. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده که مأموریت نظامی این کشور برای حفاظت از پایانه نفتی ینبو عربستان سعودی صرفاً دفاعی است و فرانسه در جنگ ایران مشارکتی ندارد. ژان نوئل بارو گفته تنها برای حفاظت از متحدان و شرکای خود در برابر حملات جمهوری اسلامی و پایین نگه داشتن قیمت نفت، تجهیزات نظامی خود را در خاورمیانه مستقر کرده. بارو همچنین بر ضرورت کاهش تنش از مسیر دیپلماسی تاکید کرد. همکارم ساجده شریفی از پاریس در این ارتباط همراه ما شده. ساجده، وزیر خارجه فرانسه درباره حضور نظامی این کشور در منطقه برای حفاظت از کشورهای منطقه در قبال حملات جمهوری اسلامی صحبت کرده، جزئیات صحبتش چیه؟
8: خب گفتگوی دیشب در واقع ژان نوئل باگو با فرانس دو در پی اعلام خبر انجام ماموریت نظامی برای حفاظت از تاسیسات بندر یمبو بود که امانوئل مکرون روز پنجشنبه در صحن سازمان ملل اعلام کرد. در روزهای بعد دیدیم که رسانه ها پرسشگری های مهمی رو مطرح می کنن، مقامات سیاسی داخلی ابراز نگرانی کردن مبادا این باعث بشه که فرانسه یکی از طرفین درگیر در جنگ در واقع خلیج فارس بشه. ژان نوئل باگو برای توضیح به این پرسش ها و دغدغه ها دیشب در واقع در این رسانه حاضر شد و به پرسش های خبرنگار پاسخ داد. ماموریتی رو که مکرون اعلام کرده بود در این گفتگو تاکید میکنه که در ادامه همان ماموریت نظامی برای دفاع از شرکا و متحدانش در خلیج فارس هست. میگه که در از ابتدای جنگ جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا هم فرانسه نیروهای نظامیش رو در لایه ماموریت‌های دفاعی در منطقه مستقر کرده بود و حتی ماموریت‌های رو هم انجام داده بود، به عنوان نمونه حفاظت از آسمان امارات متحده عربی در برابر حملات پهپادی موشکی جمهوری اسلامی بود که اون رو مثال میزنه و همین رو متصل میکنه به ماموریت پیشروی فرانسه برای استقرار نیروهاش در برای حفاظت از تاسیسات بندر یمبو در حاشیه دریای سرخ در عربستان سعودی. درباره جزئیات تاریخ اعلام مأموریت، میزان در واقع کمک به عربستان توضیح دقیقی نمیده، اما سه شرط رو مطرح میکنه. میگه که این مسئله به سه تا در واقع به سه تا محور مرتبط میشه. یکی میزان درخواست دقیق عربستان سعودی، میزان درخواست کمکشون. دوم بررسی ظرفیت ها و پتانسیل های دولت فرانسه که میتونه در اختیار عربستان سعودی قرار بده، و سوم هم در زمان اجرای ماموریت بررسی تحولات میدانی در منطقه هستش. با همین استدلال در واقع توجیه میکنه که دو دلیل داره که توجیه میکنه که این ماموریت انجام بشه. یکی در واقع پیمانی که از سالهای پیش، پیمان دیرینی که با عربستان سعودی داشته برای شراکت و حفاظت از تأسیسات نظامی، پایگاه‌های نظامی خود فرانسه، و دوم در واقع تأثیر مستقیمی که امروز قیمت نفت و بحران انرژی بر زندگی روزمره مردم فرانسه داره. هدف اصلی هم استخراج مجدد 5 میلیون بشکه نفت در طول روز از طریق بندر یمبو خواهد بود.
0: ساجده شریفی، خبرنگار ما از پاریس، متشکرم از شما. در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، از سرنشین یک لنج صیادی، یک مین دریایی به طور صید میگوی این لنج در محدوده میان جزایر قشم و لارک گیر کرده. به گفته این منابع، این لنج صیادی با 20 سرنشین در نزدیکی تنگه هرمز در حال فعالیت بوده. صنعت هتلداری و گردشگری تهران با بحران کم سابقه مالی روبرو شده. رئیس جامعه هتلداران تهران گفته که ورود گردشگران خارجی تقریبا متوقف شده و هتل‌ها برای پرداخت حقوق، عیدی و پاداش کارکنان خود با مشکل جدی نقدینگی مواجهند. محمد علی فرخ‌مهر علت این وضعیت را تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های پروازی و کاهش رفت آمدهای تجاری عنوان کرده. کانال دانشجویان متحد از ممنوعیت ورود 150 دانشجوی دانشگاه الزهرا به دانشگاه خبر داده. بنابر این گزارش، برای بسیاری از این دانشجویان حکمی از سوی کمیته انضباطی صادر نشده و ممنوع ورودی آنها بدون ابلاغ کتبی و به دستور ریاست دانشگاه اعمال شده. شورای هماهنگی تشکرهای صنفی فرهنگیان ایران از افزایش استعفای معلمان با سابقه در نقاط مختلف کشور خبر داده. بر اساس این گزارش، پایین بودن حقوق، فشارهای معیشتی و برخوردهای امنیتی از عوامل اصلی خروج این معلمان از نظام آموزشی کشور است. همچنین معلمان با انتشار ویدیوهایی به تبعیض آموزشی، گسترش آموزش پولی، فشارهای اداری و پرونده سازی، تعلیق و اخراج اعتراض کردند. آنها هشدار دادند خروج نیروهای با تجربه بحران کیفیت آموزش در ایران را تشدید خواهد کرد.
9: همکاران گلم، من شهرت زینعلی معلم ادبیات، الان آخری حکم رو گرفتم. خواستم در قالب همین پست از همه همکاران عزیزم، از همه معلم ها خداحافظی کنم. ایام خوبی رو کنار شما داشتم واقعا. از اینکه دیگه معلم نیستم واقعا نمیدونم خوشحال باشم، ناراحت باشم. اوضاع معیشتی معلم ها خیلی بده.
10: عزیزم فائقه عرب هستم، 23 سال دبیر ریاضی شهرستان تایباد. اینم آخرین بار منه در قالب یک پست اومدم با همکاران عزیزم در اداره آموزش پرورش شهرستان تایباد و دانش آموزای گلم خداحافظی کنم.
0: گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و کنشگران سیاسی در استان‌های خراسان شمالی و جنوبی و خراسان رضوی افزایش یافته. بر اساس این گزارش‌ها، نسرین حسنی، روزنامه‌نگار اخراجی ساکن بوجنورد و عیسی خان حاتمی، فعال سیاسی ساکن اسفراین، از جمله افرادی هستند که هدف این محدودیت‌ها قرار گرفتند. این فشارها شامل احضار، بازداشت، تشکیل پرونده قضایی و مسئول

0: صنفی معلمان از فرانکفورت با ما همراه شدن. خوش آمدید. فشارهای امنیتی بر معلمان و فعالان مدنی در استانهای مختلف میدونیم افزایش پیدا کرده. به نظر شما دلیل یا دلایلش چیه؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما و مردم شریف ایران. خب در شرایطی که دنیا داره به سمت این میره که تشکلیابی مستقل کارگران و معلمان رو به طور کامل به رسمیت بشناسه و اونها اجازه داشته باشن دور همدیگه جمع بشن، راجع به آینده صحبت بکنن، همایش برگزار بکنن، واقعا حیرت میکنه انسان که در خبرها میخونه که انجمن صنفی معلمان استان فارس و اسلامشهر و شورای هماهنگی گزارش کردند که آقای رسول بداغی، غفار دیندار، شکرالله احمدی، علی سفری و حجت سادات و حسن بهامین که در یک دیدار دوستانه در ممسنی دور هم جمع شده بودند، یورش بردن و اینها رو بازداشت کردن و برخوردهای اخیری که با معلمان و در واقع فرهنگیان داشتن به نظر من جدا از بحران عمیق آموزش و پرورش ایران نیست و این یه پیام غیر مستقیم داره، اونم اینه که فعالیت صنفی مطالبه گری مدنی مشمول هزینه میشه. اونها میخوان ترس رو جایگزین اعتمادی کنن که معلمان و کارگران به تشکل‌های صنفی خودشون دارن، ولی جامعه ای که نهاد مستقل صنفی و مدنی خودش رو داره و امکان گفتگو ایجاد میکنه به نظر من از این بحران ها عبور میکنه. در کوتاه مدت شاید بتونن ترس ایجاد بکنن، اما به هر حال در بلند مدت هم معلمان هم کارگران نشون دادن که یه بازیابی در همبستگی خودشون خواهند داشت.
0: شورای تشکرهای صنفی فرهنگیان هم از افزایش استعفای معلمان با سابقه داره خبر میده. با توجه به شرایط آموزشی کشور و کمبود معلم، کنارگیری این معلمان که با سابقه هم هستن از نظام آموزشی چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟
1: به نظر من استعفای معلمان صرفا نباید یک مسئله استخدامی یا اداری بهش نگاه کرد. این یه بحران عمیقیه در نظام آموزشی. خب باید پرسید یه معلمی که 20 سال از عمرش رو کنار دانش آموزان صرف میکنه وقتی تصمیم میگیره شغلش رو ترک بکنه و چه اتفاقی افتاده؟ به نظر من ادامه کار برای معلمان با یک زندگی شرافتمندانه به هر حال بسیار دشوار شده، به خاطر اینکه حقوق و دستمزد با هزینه های واقعی مسکن و درمان و آموزش فاصله های جدی داره و ما در واقع با یک فرسایش اجتماعی و نهادی مواجه هستیم در آموزش عمومی، یعنی میان کار و معنای اجتماعی اون فاصله خیلی خیلی زیاد شده و دچار فرسودگی شدیم. معیشت هم فقط میزان پولی نیست که معلم دریافت میکنه، به هر حال معلم کارگر میخواد یه زندگی باثبات داشته باشه، امنیت داشته باشه، منزلت داشته باشه و آیندهش قابل پیش بینی باشه. شما به موج احضارها، پرونده سازیها، اخراج، انفصال، بازنشستگی اجباری، کسر از حقوق، در کنار فشارهای امنیتی که بر فعالان صنفی میان، به نظر من فضای آموزش و پرورش رو ناامن کرده و به هر حال آموزه‌های مدرن میگه که معلم باید بتونه درباره کیفیت آموزش و معیشت با دانش آموزانش و با همکارانش صحبت کنه و فعالیت صنفی نباید با برخوردهای امنیتی مواجه بشه. من اگه بخوام خلاصه کنم، ما 4 مشکل خواهیم داشت: کمبود معلم، کاهش کیفیت آموزشی، افزایش نابرابری و فرسایش اعتماد عمومی.
0: متشکرم از شما. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان از فرانکفورت همراه ما. تصاویر زنده داریم از حوالی پایگاه هوایی فرفورد در گلاسترشیر، این پایگاه هوایی که میدونید محل استقرار بمب‌افکن‌های آمریکایی هم هست. بامداد یک شنبه پلیس مسلح 3 خودروی ون رو که به سمت پایگاه میرفتن متوقف کرد، 5 مرد رو بازداشت کرد. به گفته پلیس ضد تروریسم بریتانیا، اتهام اونها نقض قوانین مربوط به مواد منفجره و ضد برنامه‌ریزی برای انجام عملیات تروریستی است. هر 5 نفر همچنان در بازداشت هستند. تیم خودسازی ارتش خودروها رو بازرسی کرده.

و پلیس گفته که تحقیقات در مراحل اولیه هست. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا هم گفته که این حادثه عمیقا نگران کننده است و دولت هر قدمی رو که لازم باشه برای امنیت کشور برمی‌داره. وزیر دفاع هم گفته که ماجرا تحت کنترل، نیروهای مسلح 24 ساعته آماده هستند. او با پیت هگست همتای آمریکاییش هم صحبت کرده در این ارتباط. تصاویر زنده از پایگاه هوایی فرفورد رو دارید در جنوب غربی بریتانیا تماشا می‌کنید. همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در ایران و بازگشایی حضوری مدارس، شهروندان بسیاری از جمله دانش آموزان و والدین درباره وضعیت مدارس و آموزش پیام‌های برای مدیابات ایران اینترنشنال ارسال کردند. تأمین نشدن کتاب‌های درسی در بسیاری از مدارس از جمله یکی از مشکلات دانش آموزان بوده. دانش آموزی گفته که تا امروز دوشنبه 6 مهر ماه هیچ کتابی تحویل داده نشده و مدیر مدرسه هم بهشون گفته که هنوز از تهران ارسال نشده. همچنین با وجود تهدید مدیران مدارس درباره رعایت حجاب اجباری به خصوص در مدارس دخترانه، برخی دانش آموزان به ایران اینترنشنال گفتند که در برابر پوشیدن مقنعه مقاومت می‌کنند. یکی از دانش آموزان از تهران گفته در و دیوار برخی مدارس مملو از تصاویر خامنه ای شده. تصویری از تشییع جنازه نمادین علی خامنه ای در یکی از مدارس به مدیابات ایران اینترنشنال رسیده. ببینیم.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام.
1: تو مسیر دشمن قرار نگیرید. دوست بعد از این فاخری نه 48 سال از عمر انقلاب داره میگذره.
2: همکارم لیلا سعادتی اینجاست که بیشتر درباره پیام هایی که از وضع مدارس و دانش آموزان برای ما ارسال میشه توضیح بده.
3: آره، خیلی پیام از دانش آموزا و والدین داریم. الان مشکل اصلی حالا 6 روز 7 روز هستش که از مدرسه گذشته، برخلاف چیزی که آموزش پرورش قول داده بود و ادعا کرده بودش که کتاب‌های درسی رو زمان بندی کرده که از 18 شهریور تا اول مهر به دست دانش آموزا برسونه، ولی خیلی از دانش آموزا الان بی کتاب موندن. البته این نبود کاغذ کافی و وارداتی و دیر چاپ شدن کتاب‌ها چیز جدیدی نیست، یکی دو سال اخیر این اتفاق افتاده و دانش آموزان به ویژه در شهرستان ها 2 ماه 3 ماه 3 هفته کتاب رو دیر دریافت کردن، ولی این دفعه خیلی زیاد شرایط هم فرق میکنه به خاطر مسئله جنگ. خب خیلی دیرتر میرسه. الان خیلی از دانش آموزا به ما پیام دادن، مثلا در از خرم‌آباد یک دانش آموز پیام داده که معلم و مدیران مدرسه گفتن که فعلا با این شرایط بسازیم که کتابا منوز کی برسه و به خاطر شرایط جنگی ممکنه 3 ماه کتاب از تهران به خرم‌آباد طول بکشه که به دست دانش آموزان برسه. الان دانش آموزان و والدین یه نکته دیگه که مطرح می‌کنن هستش که چون کتاب نرسیده، الان معلما دارن فصل به فصل به دانش آموزان میگن که برید از روی اینا کپی بگیرید. الان دانش آموزان و والدین میگن که با این وضعیت الان چندین میلیون تومان هم بعد پول کپی کتاب‌های درسی بدین، یا میگن که برید یا براشون فایل پی دی اف فرستاده معلم بر کتاب‌ها، گفته که برید اینا رو دانلود کنی و فعلا دیجیتالی درس بخونی. خب خیلی اصلا به دسترسی به اینترنت درست درمونی هم ندارن، به ویژه در شهرستان ها. یعنی مشکل آموزش الان بحرانی تر هست امسال. خیلی از والدان شکایتشون این هستش که مدارس کاغذ ندارن یا منوس بودجه مدارس که آموزش پرورش بهشون داده به ویژه مؤسسه دولتی کجا رفته و پول کاغذ ها هم دارن از ما میگیرن و به دانش آموزا فشار آوردن که هر دانش آموزی باید بره یه بسته کاغذ آچار بخره 1,200,000 تومان. چرا باید تو این شرط هزینه های اضافی رو متحمل بشن؟ والدین نکات دیگر رو مطرح میکنن، میگن ما قبل از مدارس ما پول از این کتاب های درسی رو آنلاین یه سامانه هست ما پرداخت کردیم و ثبت نام کردیم، اما الان کتاب ها همچنان نرسیده و باید برای چاپ کتاب ها دوباره پول بدیم و همچنین برای هزینه حمل و نقل کتاب هم دوباره 200,000 تومان از ما گرفتن، علاوه بر اون 1,000,000 که برای کتاب ها در واقع ثبت نام کرده بودن ولی به دستشون هم نرسیده.
2: متشکرم لیلا سعادتی اینجا با ما و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده ایران اینترنشنال بودید. ساعت 14 به وقت ایران، رضا محدث با شما خواهد بود. شب و روزتون خوش.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
1: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
2: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
1: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
3: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل آمریکا،
4: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
5: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
4: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
1: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
0: درباره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
6: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس می‌کنند.
1: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
4: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2,000,000 تومان نیست.
7: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
8: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
9: حضور فعال در صحنه نداره.
10: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشند.
11: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: فکر میکنم که عراقچی و در مجموع دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی از اون روشی که در مذاکرات کلاسیک معمولا استفاده میشه، یعنی ترکیب تهدید و پیشنهاد دارن استفاده میکنن. معمولا در این روش به اصطلاحش اینه که دیپلماسی رو با چاقویی که روی میز قرار داده میشه انجام میدن. مسئله اینه که معمولا چاقوهایی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه دست خودش رو در اغلب موارد هم میبره. پیام تهران خیلی روشنه بر مبنای این استراتژی، این که اگر فشار رو ادامه بدید ما هزینه رو بالا میبریم. جمهوری اسلامی میخواد در برابر افزای تشدید فشار امریکا هزینه این مناقشه رو برای آمریکا بالا ببره. در عین حال میگه که اگر بخواید معامله کنید مسیر معامله بازه. این ترکیب همون ترکیب چیزی هست که عرض کردم براتون، تهدید و پیشنهاد هست. در کنار اینا باید توجه داشته باشیم که دو تا هدف رو هم سعی میکنه دنبال بکنه. یک، یعنی عراقچی با این حرفاش دو تا مسئله رو دنبال میکنه. یکی در برابر طرف مقابل، طرف امریکایی، سعی میکنه رجزخانی انجام بده با هدف بازدارندگی. برای همین از عبارت آخرالزمان، جنگ آخرالزمانی استفاده میکنه تا مثلا به واشنگتن این پیام رو داده باشه که مسئله فشار اقتصادی، تداوم محاصره و مثلا تهدیدهای نظامی باعث نمیشه که ما از مواضع خودمون عقب نشینی کنیم. و فکر میکنم همین رجزی که داره میخونه نشون دهنده اینه که همچنان با پیشنهادهای جمهوری اسلامی، با پیشنهادهای آمریکا سر موافقت نداره و نمیخواد به اونها تن بده. یک مسئله دیگه هم که عراقچی دنبال میکنه اینه که در وجه داخلی در واقع کشور به طرفداران جمهوری اسلامی، طرفداران داخلیش، این پیام رو مخابره میکنه که ما اگر در مورد مذاکره حرف میزنیم مسئله با مثلا وادادگی نیست و مثلا آماده ایم مذاکره کنیم، اما این مذاکره رو از سر تسلیم نمیخوایم انجام بدیم. این هم نوعی از تبلیغات و پروپاگاندایی هست که جمهوری اسلامی در خطاب به هواداران خودش معمولا از اون استفاده میکنه.
1: اگه این رقم 15 میلیون بشکه‌ای که آقای بسنت گفتن و مبنا قرار بدیم، چین هم الان روزانه حدود 500 هزار بشکه از ایران خریداری میکنه، موجود حدود 30 روز فروش واسه نفت ایران میمونه که هستیم. 15 میلیون بشکه که آقای بسنت میگن، این نفتی که قبلا ایران صادر کرده قبل از اینکه انحصار یا انحصار دواقع دریایی بود، اون نفتی که بیرون تو دریای بین‌المللی نشسته حدود 15 میلیون بشکه، اگه روزی 500 هزار بشکه چین ادامه بده بخره حدود 30 روز میمونه. البته آقای بسنت گفتن دو هفته احتمالا، خوب اطلاعاتی دارن که نشون میده شاید این محموله سریعتر دارن تحویل میدن. حالا همونجور که شما گفتید اگه چین هم حالا کمتر بخره، نفت دیرتر تموم بشه، اون پولم کمتر برسه، این فروش نفت یه مقدار اثرش طول میکشه تا نشون داده بشه. چیزی که اثرش الان خیلی سریع میتونه روی حکومت، روی جمهوری اسلامی باشه، این در واقع خوش شدن این حسابای مالی جمهوری اسلامی، درآمدهای نفتی که بهش دسترسی داره. ببینید این نکته که خیلی الانجا مهمه، این شبکه‌های تراستی هاست، این واسطه هاست. اینها آدمایی هستن که به اندازه که بسیج و سپاه جمهوری اسلامی تو قدرت نگه داشتن، شاید اینها نقش موثرتری داشتن که جمهوری اسلامی بتونن نگه دارن. اینا افرادی هستن که به حال پتروشیمی و صنعت نفتی و فلزات جمهوری اسلامی از دبی و ترکیه میچرخونن. اینا ارزی که میگیرن 40% الان ارزونتر از ارز قیمت ارز تو بازار داخلی ایرانه. در واقع اینا دارن رانت میگیرن، در واقع دارن از حکومت پول میگیرن که ادامه بدن این کار رو انجام بدن. زمانی که حکومت نتونه ارز قابل استفاده داشته باشه که به اینا بده، اونو زمانی که این شبکه از هم میپاشه، زمانی که این افراد خب دیگه به حال نمیچرخونن این چرخه واردات به جمهوری اسلامی، اونو موقع است که فشار رو شما کاملا خواهید دید. منم بر اساس اطلاعاتی که دیدم و از چیزایی که شنیدم، از یه مدتی که این تراستی ها یه مدت اعتمادشون رو نسبت به دسترسی جمهوری اسلامی به ارز از دست دادن، خیلی هاشون دیگه آماده هستن که دیگه این کار رو ادامه ندن.
2: دسترسی به درمان برای گروه بسیار زیادی از مردم اصلا وجود نداره دیگه. مدیر کل وزارت بهداشت ایرج حریرچی سال 98 از نگرانی کاهش مراجعه مردم به مراکز درمانی به خاطر مسائل اقتصادی سخن گفته بود، ولی در هفته‌های گذشته خبرگزاری پزشکان و قانون پالنا مرتباً خبرهای بسیار زیادی در این حوزه منتشر کرد که خیلی از مردم به خاطر نداشتن توان اقتصادی و مسائل معیشتی اصلاً به مطب‌ها مراجعه نمی‌کنن و میزان مراجعه مریض‌ها به مطب‌های پزشکان کم شده و نگرانی از نبود دارو و نبود خدمات درمانی رو در واقع یکی از مواردی بوده که مرتب بهش اشاره کردن. به طور کلی و اگه بخوایم تصویر کلی از وضعیت نظام درمانی و سلامت در ایران بدیم، میتونیم بگیم که مردم در حوزه سلامت در ایران رها شدن. این یه خونه یه که بی سرپرسته، نانآور نداره، نه پدر داره نه مادر داره، کسی نیستش که به کسی رسیدگی بکنه. هر کی تا جایی که بتونه زنده میمونه، اگه بتونه یه چیزی پیدا میکنه میخوره، زنده میمونه، درمان میشه. اگه نداشته باشه واقعا نمیتونه. در هفته‌های گذشته تصاویر داشتیم از کسی که رفته بود بیمارستان درمان بشه، ولی چون دیده بود توان مالی نداره اومد بود جلو در بیمارستان نشسته بود و منتظر مرگش بود. اتفاقا در خبرها در این رسانه های داخلی ایران این رو در واقع من خاطرم هست یکی از مسئولان وزارت بهداشت عنوان کرده بود که مردمی هستن که نمیتونن به درمانشون ادامه بدن و میمیرن و منتظر، یعنی منتظر میمونن تا مرگشون فرا برسه. متاسفانه این اتفاق در ایران سالهاست که به مرز هشدار رسیده، ولی چون الان دیگه طبقه متوسط هم به این درد گرفتار شده، قبلا طبقه بسیار فقیر این درد رو داشت، الان چون طبقه متوسط هم به این درد مبتلا شده، تازه به نظر میرسه که شاخک‌های همه حساس شده که آی وضعیت درمان خیلی بحرانیه. وضعیت درمان متاسفانه بیشتر از 3 دهه است که در ایران بحرانیه. وقتی پول از نظام سلامت عقب میمونه، هزینه به بیمار منتقل میشه. وقتی توان پرداخت بیمه هم بیمار هم کاهش پیدا میکنه، دسترسی واقعی به درمان محدود میشه. وقتی بیمارستان هم منابع کافی نداره، کیفیت و ظرفیت ارائه خدماتش هم تحت فشار قرار میگیره. ما چیزی به اسم بیمه واقعا الان در ایران نداریم. بیمه زمانی معنی پیدا میکنه که بیمار در لحظه بیماری واقعا بتونه از اون خدمات استفاده بکنه، نه فقط روی کاغذ باشه.
3: که ما میبینیم که آقای ترامپ و کلا صحبتایی که در مورد جمهوری اسلامی میشه در این هفته اخیر و بعد از اون مجمع سازمان ملل که واقعا نشون داد خیلی کشورها از جمهوری اسلامی مایوس شدن، یک هدف میتونه این باشه که واقعا کشورهای منطقه دارن دوباره آرایش نیمه جنگی میگیرن و آماده میشن برای یک مقابله سوم با جمهوری اسلامی. در این مورد واقعا کشور اسرائیل و کشور امارات خیلی به هم نزدیکتر از دیگر کشورها هستن و این میتونه یک سفری و دیداری باشه برای هماهنگی بیشتر بین دو کشور. حالا میتونه از نظر تکنولوژی باشه، آیا اسرائیل به اونجا باز سامانه های دیگری منتقل خواهد کرد، آیا ممکنه یک سپر دفاعی مثلا جلوتر در اون منطقه برای اسرائیل هم ایجاد بشه، یا اینکه امارات از اسرائیل خواهش کنه که از اونها از اینجا یا از مناطق دیگه دفاع بکنن، چون ما دیدیم که جمهوری اسلامی بیرحمانه به اون منطقه خیلی حمله میکنه و شاید این دو کشور میخوان همکاری دفاعی و همکاری تهاجمیشون رو در این مورد بیشتر کنن. یک مسئله دیگه هم هست که در این چند روز اخیر در اسرائیل از نظر بعد داخلی ایجاد شده که بر اساس اخبار گفته شده که امارات و مصر و بعضی مقاماتی از کشورهای دیگه اسرائیل رو قبل از 7 اکتبر برحذر داشتن از این حمله‌ای که میخواد بشه، ولی آقای نتانیاهو انگار به هشدار اونها گوش نکرده. ممکنه این موضوع هم یک موضوعی بوده برای صحبت، ولی 4 ساعت صحبت معمولا باید برای بحثی امنیتی و تفاهم و هماهنگی بر ضد یک تهدید باشه. من بیشتر اون وزنه رو روی مسئله جمهوری اسلامی میذارم.
4: شهروان میزبان یک پلاک یاد بود برای جاوید نامان انقلاب شیر و خورشید شده، پلاکی که مدتی پیش نصب اون در شورای شهر تایید شد و حالا در یک فرهنگسرا در شمال شهر تورنتو قرار هستش که از اون پرده برداری بشه، در کنار یک نیمکت که اون هم به نام جاوید نامان انقلاب شیر و خورشید نامگذاری شده. کاری هست برای مبارزه با فراموشی، این که هر کسی که از اینجا عبور میکنه یادآوری بشه بهش که تعداد زیادی از هموطنان ما ایرانیان در داخل کشور کشور جون خودشون رو در مسیر انقلاب از دست دادند و حالا اینجا یادآوری هست برای اینکه در واقع مسیر انقلاب ادامه پیدا بکنه. جمعیت زیادی از ایرانیان در این مراسم شرکت کردند، پرچم‌های شیر و خورشید خودشون رو به همراه دارند و یاد عزیزان از دست رفته رو گرامی می‌دارند. در این مراسم شهردار شهروان استیون دلدوکا برای چندمین بار اعلام کرد که همواره در کنار ایرانیان خواهد بود تا روزی که آزادی رو به معنای واقعی تجربه کنند.
5: باعث افتخارم بوده که در راهپیمایی‌ها و تظاهرات‌ها شرکت کردم. دیدار با شاهزاده همین هفته گذشته در تورنتو افتخار بزرگی بود. من به خوبی می‌دانم که جامعه ایرانیان کانادا چقدر پویا، نیرومند و سربلند است و می‌دانم که این جامعه هرگز تسلیم نخواهد شد. من نیز در جایگاه شهردار وان با افتخار و سربلندی به عنوان متحدی استوار در کنار جامعه ایرانیان کانادا خواهم ایستاد.
4: همچنین نماینده پارلمان استانی آنتاریو لورا سمیت در میان کسانی که در این مراسم شرکت کردن حضور داشت. او هم همراهی خودش رو تا پایان این مسیر با جامعه ایرانی اعلام کرد.
6: می‌دانم شرایط چقدر برای آنها دشوار است. فکر می‌کنم اکنون بیش از هر زمان دیگری مهم است که احساس نکنند نادیده گرفته شدند. بدانند صدایی دارند و متوجه باشند که ما برای زندگیشان، برای میراث و آرمانشان اینجاییم. هیچ یک از این تلاش‌ها بیهوده نبوده است. همانطور که پیشتر هم گفتم، ما در کنار آنها هستیم.
4: نصب این پلاک دائمی در منطقه پرتعداد از جامعه ایرانیان میتونه یادآور تاثیرگذاری جامعه ایرانی خارج از کشور باشه که همواره در انعکاس صدای هموطنانشون سعی کردن مؤثر باشن. مهسا مرتضوی، وان.

0: سلام، عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه باتومی دارن نه وسیله‌ای دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: ژیان اصلی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم. دست کم جوان را دوست
7: ندارم. از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
8: برخش نقش تو در تاریخه، تو نمونی.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست نمی خورند. بوس اعتراف
2: کن. دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
5: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
6: برای عکس آقا.
7: عکس آقامون رو ببر بالا.
8: میشنم
9: آیا که بفهمید؟
10: میدونید من اینجا الان واسادم اسمم رئیس جمهوره.
11: گرانی هست ولی خب
12: فشار زیاده، ولی خب مردم ما ایستادگی میکنن.
13: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
14: دشمن راه به جایی نمیبره
15: برای توسعه این جنگ،
16: بلکه در باب المنده
17: ما پنجه در پنجه.
18: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
19: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
20: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
21: ما مقابله میکنیم،
22: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
23: وقت هم تلف نکنن.
24: فهمید که ما کجا هستیم؟
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
1: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: دوی بعد از ظهر در ایران دوشنبه ششمین روز از مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. تشدید التهاب در بازارهای مالی ایران. نرخ دلار آمریکا برای اولین بار از 243 هزار تومان گذشت. قیمت سکه طلا از 245 میلیون تومان فراتر رفت. گزارش ها از افزایش عبور نفت کشورهای عربی از طریق تنگه هرمز. صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس به بیشترین میزان از شروع جنگ در منطقه رسیده. دستگیری 5 نفر در ارتباط با تلاش برای انفجار در پایگاه فرفورد بریتانیا. پلیس نقش جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت نقش حکومت ایران محتمل ترین گزینه است. همزمان با افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان مدنی در خراسان، 6 معلم و فعال صنفی در نورآباد ممسنی بازداشت شدند. شورای تشکل‌های صنفی فرهنگیان هم از افزایش استعفای معلمان با سابقه خبر داد. گزارش عفو بین‌الملل از سرکوب خونین خیزش زن زندگی آزادی در 3 استان غرب ایران. جنایت علیه بشریت از خیابان و بازداشتگاه تا خانه معترضان رخ داده. و در ادامه همین بخش خبری، بازتاب وضع بحرانی دارو و اقتصاد در روزنامه‌های ایران. شرق از مشکلات زنان مبتلا به اختلالات انعقادی و کمبود فراورده‌های خونی گزارش داد. خراسان از سردرگمی و گرانی در بازار لوازم خانگی نوشت. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران به دلیل محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 243 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات صبح امروز بین 242 تا 244 هزار تومان به فروش میره. نرخ فروش یورو هم از 275 هزار تومان فراتر رفته و پوند بریتانیا بالای 320 هزار تومان معامله میشه. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم با گذر از 245 میلیون و 500 هزار تومان رکورد تاریخی جدیدی را ثبت کرده. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار به 24 میلیون و 200 هزار تومان رسیده. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما هستن. آقای علوی سلام میکنم بهتون. به نظر شما چه عواملی موجب این جهش مجدد قیمت ارز و طلا و التهاب در بازارها شده؟
1: خب باید اسمش رو گذاشت رکورد شکنی در رکورد شکنی و یک مجموعه دلایل مثل ساختار معیوب اقتصاد ایران، محاصره دریایی و هوایی اقتصاد ایران و همچنین سوء سیاست و دمیدن در تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. همین رفتاری که پزشکیان نشان داد در نیویورک یا همین تهدیدهایی که فرماندهان سپاه میکنن در مجموع دست به دست هم میده تا اولا مشکلات واقعی اقتصاد ایران افسوده بشه برش، دو اینکه تورم انتظاری این قیمتهای ارز رو سوق میده به بالا. بیاد بیاریم که اخیراً یعنی در تازه ترین آمار مرکز بانک مرکزی ایران نرخ تورم افزایش پیدا کرده و اون مسیر رو به بالای تورم ادامه داره. بنابراین خود این هم یکی از دلایلی بوده که به اصطلاح این تورم انتظاری و همزمان انتظار که میکشه بالا قیمت دلار رو افسوده و در نتیجه ما شاهد این هستیم. اما تو همزمان نباید فراموش کرد که مسئله فساد ساختاری و البته اینکه منابع اقتصادی ایران هم از ارز یا ریال رو اختصاص بدن به این تنش آفرینی و جنگ طلبی، این هم در کنار عواملی که خدمتتون گفتم البته مؤثره و در نتیجه بانک مرکزی اساساً کنترل رو از دست داده، یا حتی بهتر بگیم که حکومت کنترل رو از دست داده که بتواند اقتصاد ایران رو هدایت بکنه یا فرضاً مسیرهای نامطلوبش رو کنترل بکنه.
0: آقای علوی با توجه به وضعیت بحرانی تجارت خارجی و سقوط درآمدهای ارزی حکومت، چه چشم‌اندازی رو از نرخ ارز پیش رو داریم؟
1: خب چندین عوامل هست در این موردی که شما میگید. یعنی یک بسته است، صادرات نفت به شدت کاهش پیدا کرده، ورودی ارز کاهش پیدا میکنه، واردات کالا که در واقع عمدتاً مربوط است به مواد اولیه، مواد نیم ساخته یا حتی ماشینالات، اینها هم به هر حال وارداتشون سقوط میکنه و همه اینا اولا به تورم دامن میزنه، تورم انتظاری، و بعدش میانجامه به این که قیمت دلار بره بالا. در شرایط فعلی هیچ چشمانداز روشنی نیست که این موانع و این عوامل رفع بشه، برعکس دلایل زیادی وجود داره که حاکمیت متسلب الان بخصوص هسته بسته سخت قدرت اینا انعطافی ندارن تو تصمیم گیریشون و در نتیجه تا اون موقع که این عوامل و شرایط وجود داره باید انتظار داشت که قیمت دلار بازم بره بالا، تورم افزایش پیدا بکنه. و البته باید اینجا اسم برد از برخی متغیرهای دیگه، از جمله مسئله بیکاری و دسترسی خانوار به ابتدایی ترین کالاهایی که نیاز است برای اینکه زندگی خودش رو ادامه بده. چرا؟ برای اینکه این مجموعه، این شبکه از متغیرها به هم پیوستن و یکی بر دیگری اثر در تقویت کننده میگذارد. مثلا اخباری در مورد عدم صادرات نفت، واردات کالا و قصه الهازا.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتون. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاد. همزمان با کاهش خرید نفت ایران از سوی چین، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته پکن کمک‌های خودش به تهران رو به طور قابل توجهی کاهش داده. اسکات بسنت گفته نفت روی آب جمهوری اسلامی هم رو به پایان و تهران ظرف دو هفته آینده آخرین محموله این ذخایر رو به چین تحویل میده. به گفته او با اتمام این ذخایر جمهوری اسلامی نفت قابل مبادله‌ای در اختیار نخواهد داشت و فشار مالی میتونه تمایل تهران به توافق رو افزایش بده. داده های شرکت کپلر نشون میده صادرات نفت خام تولید کنندگان عمده خاورمیانه در ماه سپتامبر به 12 میلیون و 800 هزار بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال گذشته است. به گزارش رویترز این افزایش به دلیل رشد صادرات این کشورها از مسیر تنگه هرمز بوده و انتظار میره صادرات نفت فقط از این آبراه در ماه جاری به حدود 7 میلیون و 400 هزار بشکه در روز برسه. صادرات نفت کشورهای عربی از مسیرهای جایگزین هرمز هم بین 5 تا 7 میلیون بشکه در روز برآورد میشه. در همین حال قیمت جهانی نفت در آغاز معاملات هفته جاری افزایش پیدا کرد. قیمت نفت برنت با حدود 4% افزایش به بشکه 108 دلار رسید. قیمت نفت آمریکا وست تگزاس اینترمدییت هم با رشد بیش از 3% به محدوده 96 دلار در هر بشکه رسیده. عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، از برلین همراه ما شدن. سلام میکنم به شما آقای حسینیان. گزارش‌ها نشون میده عبور نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس عملاً داره به سطح قبل از جنگ در منطقه میرسه. این نفت به چه صورت داره صادر میشه؟
2: درود به شما، وقتتونم بخیر. دقیقاً بر اساس آمار حالا مؤسساتی مثل کپلر و یا رویترز دقیقاً میشه تایید کرد که وضعیت تنگه هرمز اونجوری که آقایون در جمهوری اسلامی فکر میکردن، مسدود شدنش و رسیدن نفت به قیمتهای 200 دلار 300 دلار رویای شیرینی بیشتر نبوده و الان دیگه داره به کابوس تبدیل میشه. کشورهای منطقه به ویژه عربستان، عراق، قطر، کویت و امارات متحده همگی در یک تقریبا میشه گفت همکاری مناسب با پشتیبانی لوجستیک نظامی آمریکا نفت رو با نفتکش‌های بسیار کوچیک از مسیر و کوریدوری که ایالات متحده در مسیر جنوبی سمت عمان باز کرده نفت رو بارگیری میکنن، با نفتکش‌های بسیار کوچیک با اسکورت کامل به اونور تنگه هرمز میبرن در بندر سوار عمان و فجیره امارات و در اونجا در سوپر تانکرها بارگیری میشه دوباره کشتی تو کشتی یا نفتکش تو نفتکش میشه و این نفت از همه این کشورها به بازارهای جهانی صادر میشه. اون چیزی که الان آمارها داره به ما میگه دقیقاً اعداد و میزان صادرات تک تک این کشورها تقریباً با اندک اغماز رسیده به همون میزان صادرات نفت قبل از شروع درگیری ها و شاید باید اگر اتفاق خاصی دیگه در منطقه نیفته و شاهد درگیری نباشیم شاهد کاهش پلکانی نفت هم از این به بعد قیمت نفت هم باشیم. چون یه مقداری افزایش قیمت این روزهای نفت به دلیل حجم خالی شدن ذخایر استراتژیک همه کشورها در چند ماه گذشته است. الان به دلیل تقاضای زیاد برای اون بازسازی اون ذخایر استراتژیک یه مقداری بازار نفت قیمت‌ها رو بالا داره تجربه می‌کنه. به مرور با این حجم نفتی که داره از تنگه هرمز عبور پیدا می‌کنه، احتمالاً از هفته‌های آینده ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت نفت هم خواهیم بود.
0: صدور نفت ایران هم از اون طرف به دلیل محاصره دریایی که ایالات متحده انجام داده عملا متوقف شده. نفت شناورش هم که خارج از محدوده محاصره بوده ظاهرا داره به پایان میرسه. یه تصویری به ما بدید از تولید و صادرات نفت ایران تو این شرایط.
2: اما خب چاه که همیشه ته چاه دیگه. کسی که فکر میکرد تنگه هرمز رو میتونه به راحتی ببنده، حالا تنگه هرمز به روی خودش بسته شده، کابوسی شده. نگاهمون به خارک باید باشه و جاسک، دو اسکله مهم صادرات نفتی ایران. جاسک تقریبا بر اساس واقعیت میدانی 500 هزار بشکه بیشتر در روز توان نداره صادرات انجام بده. 90% صادرات ایران در خارک. آمارها و اطلاعات ماهواره‌ای، همه آمارهایی که مؤسساتی مثل کپلر دارن اشاره میکنن از ردیابی نفتکشا، داره به ما میگه که عملا دو تا منطقه یعنی خارک و جاسک هیچ کشتی هیچ نفتکشی اونجا بارگیری نکرده در این مدت. این به این معنیه که به صورت چراغ روشن، به صورت رسمی، جمهوری اسلامی هیچ نفتی نتونسته صادر کنه، به خارج از محاصره ببره. احتمالا مقدار خیلی کمی رو بتونه به صورت قاچاق به نام نفت عراق، چون در دولت عراق و در سیستم دولتی عراق جمهوری اسلامی نفوذ داره به دلیل حالا احزابی که اونجا هستن، شاید پیشبینی میشه نزدیک 80 هزار بشکه تا 100 هزار بشکه رو بتونه به نام نفت قاچاق صادر کنه. اما در کلیت ماجرا عدد 1,600,000 بشکه، 1,700,000 بشکه کلیت نفت صادراتی ایران به 80 هزار بشکه، به 100 هزار بشکه رسیده. نفت اونور به اصطلاح اونور تنگه، نفت ذخیره شده در نفتکش‌ها، شناورها هم بر اساس تخمین‌ها، بر اساس آماری که وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته، بیشتر از 20 میلیون در خوشبینانه‌ترین حالت نیست و این 20 میلیون بشکه یعنی تقریبا دو هفته دیگه تموم میشه و هر آنچه که برای جمهوری اسلامی مونده حالا یک محاصره دریایی، تنگه مسدود شده و نگاه حسرت‌آمیز به اون سوی خلیج فارس، دریای عمان و کریدور آمریکاییه که نفت کشورهای دیگه داره صادر میشه و جمهوری اسلامی احتمالاً با افسوس داره نگاه میکنه.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، خیلی ممنونم آقای حسینیان. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده در تحقیقات پلیس بریتانیا پیرامون تلاش برای انفجار در پایگاه فرفورد ارتباط بازداشت شده ها با جمهوری اسلامی محتمل ترین گزینه در نظر گرفته شده. به گفته این منبع بازجویی از 5 مظنون ادامه داره و بازرسان احتمال عملیات خرابکارانه روسیه یا گروه های اسلامگرا رو هم بررسی میکنن. پلیس بریتانیا هنوز ملیت بازداشت شدگان و انگیزه احتمالی اونها رو منتشر نکرده. بنابر گزارش ها پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال بررسی احتمال نقش جمهوری اسلامی در طرح مشکوک بمبگذاری علیه پایگاه هوایی فرفورد، پایگاهی که آمریکا از اون برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده کرده. پلیس بریتانیا خبر داده در پی وقوع حادثه بزرگ در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد 5 مرد رو به ظن ارتکاب جرایم مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرده. همزمان تیم خنثی‌سازی بمب 3 ون مشکوک به بمبگذاری رو بررسی کرد. هوشنگ حسنیاری کارشناس نظامی میگه به دلیل نقش مهم پایگاه هوایی فرفورد در عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی، غیر عملیاتی کردن این پایگاه میتونه یکی از سناریوهای محتمل حکومت ایران باشه.
3: این پایگاه بسیار مهم از نظر نظامی برای آمریکا. هم شما به خوبی اشاره کردین که لنسرها، B1 لنسر از اینجا پرواز می‌کردند، به 50B 52 همچنین. بنابراین این پایگاه پایگاهی نیست که آمریکا و بریتانیا به راحتی بتونند به دلیل عملیات تروریستی جمهوری اسلامی از همکاری در این مورد دست بردارم. البته بایستی اشاره کرد که ممکن هست، یکی از فرضیات دیگری این هست که ممکن هست که روسیه هم در این کار دست داشته باشه، به خاطر اینکه میبینیم در هفته‌های اخیر و به خصوص در چند روز گذشته روسیه در بسیاری از کشورهای عضو ناتو عملیات ویزایی انجام داده، پهپادهایی رو رهسپار کرده، هواپیماهایی رو و فضای این کشورها رو مورد تهاجم قرار داده و در نتیجه روسیه هم مظنون هست، ولی زن اصلی به جمهوری اسلامی مرتبط میشه و اینکه جمهوری اسلامی به دلیل جنگی که همچنان ادامه داره خب بریتانیا رو شریک و همکار نزدیک آمریکا در این مورد میبینه و به همین خاطر هست که به احتمال بسیار زیاد قصد بر این بود که به این هواپیماها صدمه زده بشه و در نتیجه این عامل مهم تجهیزات مهم نظامی آمریکا رو در منطقه در بریتانیا بتونه زمینگیر بکنه و در نتیجه آمریکا رو مجبور به پایان جنگ.
0: شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از افزایش استعفای معلمان با سابقه در نقاط مختلف کشور خبر داد. بر اساس این گزارش، پایین بودن حقوق، فشارهای معیشتی و برخوردهای امنیتی از عوامل اصلی خروج این معلمان از نظام آموزشی کشور. همچنین معلمان با انتشار ویدیوهایی به تبعیض آموزشی، گسترش آموزش پولی، فشارهای اداری و پرونده‌سازی، تعلیق و اخراج اعتراض کردند. اونها هشدار دادن خروج نیروهای با تجربه بحران کیفیت آموزش در ایران رو تشدید خواهد کرد.
4: همکاران گلم، من شهرت زین‌علی ام، معلم ادبیات. الان آخری حکمو گرفتم. خواستم در قالب همین پست از همه همکاران عزیزم، از همه معلم‌ها خداحافظی کنم. ایام خوبی رو کنار شما داشتم واقعا. از اینکه دیگه معلم نیستم واقعا نمیدونم خوشحال باشم، ناراحت باشم. اوضاع معیشتی معلم‌ها خیلی بده.
5: عزیزم فائقه عرب هستم، 23 سال دبیر ریاضی شهرستان تایباد. اینم آخرین حکم منه. در قالب یک پست اومدم با همکاران عزیزم در اداره آموزش پرورش شهرستان تایباد و دانش آموزای کلم خداحافظی کنم.
0: گزارش‌های منتشر شده نشون میده که فشارهای امنیتی و قضایی بر فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و کنشگران سیاسی در استان‌های خراسان شمالی و جنوبی و خراسان رضوی افزایش پیدا کرده. بر اساس این گزارش، نسرین حسنی، روزنامه‌نگار اخراجی ساکن بجنورد، و عیسی خان‌حاتمی، فعال سیاسی ساکن اسفراین، از جمله افرادی هستند که هدف این محدودیت‌ها قرار گرفتند. این فشارها شامل احضار، بازداشت، تشکیل پرونده قضایی و مسدودسازی سیم کارت و حساب‌های بانکی برخی از اونهاست. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش از بازداشت 6 معلم و فعال صنفی در نورآباد ممسنی از سوی نیروهای سپاه پاسداران خبر داده. بر اساس این گزارش، نیروهای حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران به یک گرد همایی دوستانه معلمان در نورآباد ممسنی یورش بردند و این فعالان را بدون ارائه حکم قضایی و با ضرب و جهر بازداشت کرده. این افراد پس از بازجویی‌های اولیه به زندان نورآباد ممسنی منتقل شدند. اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، بازداشت گسترده معلمان و فعالان صنفی رو بخشی از بحران عمیق آموزش و پرورش در ایران میدونه و میگه حکومت با برخورد امنیتی در پی پرهزینه کردن مطالبه‌گریه.
6: در شرایطی که دنیا داره به سمت این میره که تشکل‌یابی مستقل کارگران و معلمان رو به طور کامل به رسمیت بشناسه و اونها اجازه داشته باشن دور همدیگه جمع بشن، راجع به آینده صحبت بکنن، همایش برگزار بکنن، واقعا حیرت میکنه انسان که در خبرها میخونه که انجمن صنفی معلمان استان فارس و اسلامشهر و شورای هماهنگی گزارش کردن که آقای رسول بداغی، غفار دیندار، شکرالله احمدی، علی سفری و حجت سادات و حسن بهامین که در یک دیدار دوستانه در ممسنی دور هم جمع شده بودن یورش بردن و اینها رو بازداشت کردن و برخوردهای اخیری که با معلمان و در واقع فرهنگیان داشتن به نظر من جدا از بحران عمیق آموزش و پرورش ایران نیست و این یه پیام غیر مستقیم داره، اونم اینه که فعالیت صنفی، مطالبه گری مدنی مشمول هزینه میشه. اونها میخوان ترس رو جایگزین اعتمادی کنن که معلمان و کارگران به تشکل‌های صنفی خودشون دارن. ولی جامعه ای که نهاد مستقل صنفی و مدنی خودش رو داره و امکان گفتگو ایجاد میکنه به نظر من از این بحران ها عبور میکنه. در کوتاه مدت شاید بتونن ترس ایجاد بکنن، اما به هر حال در بلند مدت هم معلمان هم کارگران نشون دادن که یه بازیابی در همبستگی خودشون خواهند داشت.

0: در جریان سرکوب خیزش زن زندگی آزادی سه استان غربی کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی جزو مناطقی بودند که بیشترین سرکوب و کشتار را تجربه کردند. سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تفصیلی خودش سرکوب در این سه استان را سیستماتیک با الگویی واحد و بیرحمانه ارزیابی کرده و کشتار معترضان را جنایت علیه بشریت خوانده. گزارشی ببینیم در همین زمینه با این توضیح که تصاویر اون ممکنه برای برخی از شما بینندگان آزاردهنده باشه.
1: جنگ، دیواندار جنگ، مامورای بی‌شرف دارن حمله میکنن.
2: گلوله جنگی برای مردم بیدفاع. شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاک سپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. اهالی سقز، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی سابقه خود به طور خاص به آنها پرداخته است. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، ژسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه زن به کار گرفته شدند. الگوهایی تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان‌ها بود. عفو بین‌الملل در بررسی‌های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین‌الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این سه استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.
0: همراه میشم با رادا فاتحی، خواهر رامین فاتحی، معترضی که پس از بازداشت توسط نیروهای اداره اطلاعات سپاه زیر شکنجه کشته شد. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید خانم فاتحی. هرچند بازخوانی پرونده جانباختن برادرتون قطعا بسیار تلخه، ولی اگر محبت کنید ابتدا بیشتر درباره این قتل حکومتی توضیح بدید.
3: با سلام خدمت شما و بیننده های عزیزتون و سپاس از اینکه من رو به برنامه دعوت کردید که صدای دادخواهان باشم و حتی صدای خانواده خودم. خب میخوام در مورد رامین برادرم خیلی کوتاه صحبت کنم چون وقت میدونم خیلی کمه. رامین برادر من راننده آژانس باربری بود. در راه سقز برادرم رو بازداشت کرده بودن و اون رو به اطلاعات شهر سنندج برده بودن. یکی که رامین رو میشناخت و با خبر شده بود به خانوادم خبر داد و ما همه خونه بابام جمع شدیم اونجا بودیم که هجوم آوردن به خونمون. باز هم نزدیک به 30 نفر با دوربین های هندیکم و دوربین هایی که جلوی سینه‌شون بود. یکی دیگه از برادرام رو بردن، وریا برادرم رو هم بردن، بعد از چند ساعت. رامین برادرم روی بدنش جای ساچمه و باتوم داشت و بعد از چند ساعت که برادرم رو بردن، ولی برادرم رو بردن، من هرچی دنبالشون گشتم پیدا نشدن و وقتی جلوی اطلاعات رفتم یه سویچ به من دادن، گفتن اینجا هستن، مهمان ما هستن و چند روز دیگه آزاد میشن. روز بعد به خونه خودم هجوم آوردن. من با دخترم اونجا زندگی میکردم، دخترم تنها خونه بود و هجوم آورده بودن به خونه من. دخترم تماس گرفت و گفت مامان چند نفر اومدن، من میترسم. وقتی رفتم دیدم همونایی که دیشب اومده بودن، وریا برادرم رو بردن، اون برای بردن منم اومده بودن. رو سرم اسلحه گذاشتن، تهدیدم کردن و همونجا من رو بردن. هیچی نگفتم چون میترسیدم دخترم رو با من ببرن. وقتی به اطلاعات رسیدم چشمامو بسته بودن و روی صندلی نشوندن. یکی از برادرام رو آوردن، گفتن اگه چیزی که ما میخوایم شما نگید، این خواهرتون رو هم آوردیم، دیگه ولتون نمیکنیم. میخوام یه چیزی رو که من بارها میگم اینجا هم بازم بگم. همون شب به من گفتن که رامین برادر تو رو میکشیم، تو قبر میذاریم و تو اینجایی و هیچ کاری نمیتونی بکنی. و دقیقا همین کار رو کردن. برادرم رامین 7 روز دیر شدیدترین شکنجه های اطلاعات شهر سنندج بود و جونش رو از دست داد. البته من به این گفته خود نظام هست که بعد از 7 روز جونش رو از دست داده، چون ما جنازه برادرم رامین رو ندیدیم، فقط قبری رو به ما نشون دادن و ما اصلا نمیدونیم که رامین داخل اون قبر هست و یا نیست و چه بر سرش اومده. فقط بر اساس چیزایی که اونا گفتن بعد از 8 روز، 7 یا 8 روز رامین جونش رو از دست داده و رامین برادرم رو در اونجا دفن کرده بودن و قبری رو به خانواده من نشون دادن که من هنوز باور ندارم که رامین اونجا باشه. هنوز برای ما سخته، ما با رامین تو اون قبر دفن شدیم، نه فقط خانواده من، همه خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست میدن دقیقاً مثل ما هستن، دقیقاً مثل ما. زندگیشون به یک نوع دیگه تغییر یافته و زندگی نرمال قبلی رو ندارن.
0: خانم فاطمی، اشاره مختصر کردید به برخورد امنیتی که خودتون با خود شما هم صورت گرفته. اگر نکته تکمیلی هست در اون زمینه از بازداشت خودتون هم بفرمایید.
3: بله، من اونجا که بازداشت شدم خب خیلی شکنجه شدیم. هفته اول واقعا شکنجه های وحشیانه بود، ولی در کنار تمام شکنجه هایی که شدم، چیزی که خیلی من رو اذیت میکرد، با بچی من، با دختر من، منو تهدید میکردن. میگفتن که اگه اعتراف نکنی، اگه چیزی رو که ما میخوایم نگید، دختر در سلول های بغلیه و چند تا مرد هم کنار دخترتن، دیگه چی میخوای؟ تو کی مادری؟ چرا از بچت نمیخوای دفاع کنی؟ چرا بچت رو نجات نمیدی؟ و یکی از وحشتناکترین شکنجه هایی که ما شدیم شکنجه با فرزندم بود که اون رو تجربه کردم و متاسفانه هنوز بچه من، دختر من، با اون تراما زندگی میکنه که اون شب چه بر سر ما اومده.
0: خیلی متاسفم که میشنویم داستان شما را. خانم فاتحی، به عنوان یکی از اعضای خانواده های دادخواه ایران، چقدر پیگیری پرونده جانباختگان خیزش های اعتراضی در ایران و البته اطلاع رسانی درباره سرکوب های خونین و اعدام ها و طبیعتا ادامه دادخواهی درباره قربانیان جمهوری اسلامی به نظرتون مهمه؟
3: خب این از اهمیت ویژه برای ما دادخواهان برخورداره، چون عزیزای ما فقط اعداد و ارقام نیستن، فقط تصویر نیستن، پشت هر کدوم از اون نام ها خانواده ای هست و ما نمیخوایم روایت های دروغین جمهوری اسلامی جایگزین روایت های واقعی بشه که عزیزانمون رو کشتن اینطوری. و این دادخواهی ما برامون مهمه که نذاریم اسماشون فراموش بشه، نذاریم بلایی که سرشون اومده و آمران و عاملانش این جنایت ها رو بعدن شناسایی و بتونیم محاکمه کنیم. و در کنار اون میخوام بگم که دادخواهی انقدر اهمیت داشت که صدای ما دادخواهان اگر نبود، و خیلی از کنشگران حقوق بشر الان کمیته حقیقت یاب نمیتونست به خیلی از حقیقت ها دست بیابه و جمهوری اسلامی رو محکوم بکنه. خب دادخواهی ما یکی از پروسه زندگی هر روز ما هست. ما به امید دادخواهی زنده ایم به امید روزی که در یک دادگاه عادلانه آمران و عاملان قتل عزیزانمون رو محاکمه و مجازات کنیم. و اینجا بازم من تاکید میکنم که حتی من اگر بخوام به شخصه بگم، به هیچ عنوان هرگز نخواهم بخشید و فراموش نمی کنیم. ما علیه اعدام مبارزه می کنیم، ولی این دلیلش نمیشه، دلیل نمیشه که ما آمران و عاملان رو آزاد بذاریم و باهاشون کاری نداشته باشیم. پس دادخواهی ما ادامه خواهد داشت و صدای ما باید به دنیا برسد، به خاطر اینکه دیگه مادر دیگه مثل مادر من و خواهر دیگه مثل من داغدار نشه و پرده از این جنایت جمهوری اسلامی برداشته بشه.
0: بسیار سپاسگزارم از اینکه تشریف آوردید در برنامه ما صحبت کردید. رادا فاتحی، خواهر رامین فاتحی، معترضی که بعد از بازداشت توسط نیروهای اداره اطلاعات سپاه زیر شکنجه کشته شد. متشکرم ازشون. همزمان با سالگرد کشته شدن حسن نصر

0: مطالبی که روزنامه ها منتشر کردن. آقای هاشمی، بسیاری از روزنامه ها همونطور که ابتدا هم گفتن به وضعیت جنگ در لبنان پرداختن. بشنویم از شما.
1: سلام به شما رضای عزیز و بینندگان محترم. بله، دو سال از کشته شدن حسن نصرالله میگذره و الان اختلاف زیادی در بین جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی هستش که رویکرد جمهوری اسلامی عقب نشینی بوده مواضع خودش در حزب الله و لبنان یا طور دیگه ای بوده. امروز روزنامه صبح نو نزدیک به محمد باقر قالیباف اومده به این موضوع پرداخته و در گزارش به عنوان روایت‌های وارونه‌ای که تفاهم نامه خوب برای لبنان را طرح کرد مطرح میکنه که ایده های انتقادی نسبت به اینکه حالا تپه علی طاهر توسط اسرائیل تسخیر شده و حزب الله ناچار به عقب نشینی شده و اونجوری پوچش رو خالی کرده، میگه اینها وارونه نماییه اقدامات اسرائیل در تپه علی صالح. علی طاهر میگه که این اقدامات بیشتر حالت انتخاباتی داره چون نزدیک انتخابات نتانیاهو میخواد یک دستاورد ایجاد بکنه اونجا و یک جای دیگه میاد میگه که صدا و سیما هم اومده داره وارونه نمایی میکنه، این ایده ها مطرح میشه در صدا و سیما، در صورتی که اصلا حتی اگر بگیم تپه علی طاهر سقوط کرده این سنگر آغر مقاومت نیست و حزب الله لبنان در نهایت تونسته ایستادگی بکنه و الان هم در مقابل خل سلاح به نوعی ایستاده و جمهوری اسلامی هم در تفاهم اسلام آباد اتفاقا پشت حزب الله قرار گرفته و از اونها حمایت کرده. ولی خب میبینید دیگه واقعیت میدانی چیز دیگری است که دولت لبنان با اسرائیل تفاهم نامه ای امضا کرده، خل سلاح حزب الله در دست انجام و داره پیگیری میشه و این مطلب نشون میده که همه جناح‌های مختلف در جمهوری اسلامی، چه طیف مخالف تفاهمشون چه طیف موافق تفاهمشون، تلقی درستی از واقعیت میدانی جنگ ندارن.
0: روزنامه شرق هم از تبعات کمبود و نایابی برخی از اقلام دارویی و تأثیرش بر وضعیت بیماران نوشته. در مورد این گزارش هم توضیح بدید لطفا.
1: بله، گزارش‌های مختلفی طی هفته های پیش منتشر شده بود ولی امروز روزنامه شرق در مورد تبعات کمبود دارو و نایابی برخی از اقلام دارویی در کشور نوشته. طبق روایتی که این گزارش مطرح میکنه با عنوان سقط‌های مکرر، نابارآوری و پروتکل‌های طولانی، میگه که بیماران و مسئولین کانون هموفیلی ایران میگن که برخی فاکتورهای انعقادی از جمله فاکتور 13 و فیبرونیوژن، اینها داروهایی هستند که در بازار از یک سال پیش نایاب شده، خیلی کمبود داریم و این بیماران رو با مشکلات مختلفی مواجه کرده، از جمله زنانی که به این مشکلات انعقاد خون دچار هستند، در خونریزی های ماهیانه بعدن چند ماه طول میکشه این خونریزی ها، دوران بارداری و زایمان خطرات خودش رو داره، منجر به سقط مکرر جنین میشه و پیامدهای اجتماعی و خانوادگی هم برای این زنان داشته این کمبود دارو. حتی میگن مثلا بر روی ازدواجشون تاثیر گذاشته، فرزندآوریشون تاثیر گذاشته و کار و حتی حضور اجتماعیشون رو تحت تاثیر قرار داده. داروهای جایگزین هم تاثیر خوبی نداره و واکنش‌های حساسیتی زیادی در بین بیماران داشته و دشواری دسترسی هم باز موضوع دیگه‌ای که در این گزارش بهش پرداخته. مثلا سیستان و بلوچستان به عنوان جایی که بیشترین آمار بیماری های هموفیلی و انعقاد خون در اونجا هست به دلیل ازدواج بالای فامیلی، به نوعی میگه که دسترسی ندارن، باید مراجعه بکنن به شهرهای بزرگ مثل تهران و این هم عملا نشون میده که چجور کمبود دارو زنجیره ای از تأثیرات رو بر بیماران گذاشته و مسئولی متاسفانه بیتوجه هستن.
0: در مورد آزاد شدن واردات برخی لوازم خانگی مثل سامسونگ و الژی هم گزارش های منتشر شده، در مورد اون هم یه توضیح میدید؟
1: بله، گزارش مختلفی هم داشتیم در مورد آزاد شدن لوازم خانگی روزنامه خراسان امروز در یک گزارشی بهش پرداخته، لوازم خانگی در برزخ عرض و مرز. میگه این ماجرای آزادسازی محدود لوازم خانگی صرفا محدود به مرزها میشه با این وضعیت

0: تحریم و با این وضعیت محاصره دریایی و هوایی عملا امکان ثبت درخواست و محصولات برای سامسونگ و الژی زیاد نیست، محدود میشه به چی؟ به بازارچه‌های مرزی، به کولبران، به ملوانانی که حالا با لنچ هاشون تردد میکنن، و این میگه که قبلا هم وجود داشته این مسیر و تأثیر زیادی توی بازار نداره. بنابراین سامسونگ و الژی رسما به بازار ایران برنگشتن، صرفا یک سری وارد کننده خرد از طریق مسیرهایی که هنوز میسره اقدام به واردات یخچال، تلویزیون، اجاق گاز و لباسشویی کردن، ماشین لباسشویی کردن، که این چهار قلم بسیار کمبود داریم در بازار و مثلا فعالان این حوزه میگن باید بین 500 تا 600 میلیون دلار واردات انجام بشیم، که خب متاسفانه به دلیل کمبود ارز و شرایطی که در مملکت هست این اتفاق نیفتاده و همچنان باید ببینیم که این اقلام محدود هستن، گران هستن و توانایی مردم برای تهیه اونها بسیار پایین.
1: خیلی ممنونم از اینکه امروز هم همراه ما بودید با مرور مطبوعات. مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار که از مونیخ بود.

علی آلیپور نماینده ایران در دسته 95 کیلوگرم وزن برداری به مدال طلای بازی‌های آسیایی 2026 رسید. آلیپور ضمن کسب عنوان قهرمانی رکورد بازی‌های آسیایی در یک ضرب و رکورد جهان در مجموع رو هم شکست و به نام خودش ثبت کرد. نماینده‌های قزاقستان و چین هم به ترتیب مدال نقره و برنز گرفتند. اجازه بدید که به ناگویا بریم، محل برگزاری رقابت‌ها، همراه بشیم با همکارم علیرضا مدیری. علیرضا خسته نباشی، هشتمین طلای ایران با شکست رکورد جهان نصیب کاروان ایران شد. نمیدونم علیرضا صدای من رو میشنوه یا نه، فکر میکنم که علیرضا صدای من رو نداره. اگر بتونیم تا دقایق دیگه ارتباطمون رو برقرار بکنیم با علیرضا، برمیگردیم با علیرضا بیشتر در مورد اتفاقاتی که امروز برای کاروان ایران افتاده صحبت میکنیم. یک بار دیگه یک مروری داشته باشیم بر آنچه که در خبرها خدمتتون عرض کردم، و این بود که خبرگزاری رویترز در گزارشی و با اشاره به بازجویی 5 متهم بمبگذاری در نزدیکی پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورد، به نقل از یک منبع آگاه نوشته که ارتباط این حمله با جمهوری اسلامی یکی از محتملترین گزینه‌هایی که پلیس ضد تروریسم بریتانیا داره اون رو بررسی میکنه. در گزارش رویترز همچنین به نقل از همین منبع آگاه اومده که احتمال عملیات خرابکارانه روسیه یا گروه‌های اسلامگرا هم داره برگزار میشه. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم الان داره در کمیسیون اروپا داره اونجا صحبت میکنه در اتحادیه اونجا. یکی از اتفاقا نگاه میکردم همین الان، او در همین صحبتهایی که داره انجام میده اشاره کرده به دیدار یوهان وادفول وزیر خارجه آلمان و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، با اون اشاره کرده، به صحبت‌های دو طرف اشاره کرده و گفته که اظهارات وزیر خارجه روسیه یعنی سرگئی لاوروف نشون میده که او کشور روسیه هیچ تمایلی به صلح نداره. یک نشست خبری است در کمیسیون اروپا، در اونجا کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اونجا حاضر، به سوالات خبرنگاران داره پاسخ میده در کنفرانس خبری که صحبت کردم خدمتون در مورد اون. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده بودید در این بخش خبری. متاسفانه نتونستیم که مجددا ارتباطمون رو با همکارم علیرضا مدیری هم برقرار بکنیم. در بخش‌های بعدی خبر به خبرهای مربوط به بازی‌های آسیایی ناگویا هم خواهیم پرداخت. تا ساعت 15 که الناز کیانی با شما همراه باشه، وقت شما بخیر.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه با عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
6: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
7: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
8: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردن.
9: آیا می دانستید آبگیری سد سیوند در فروردین 1386 به یکی از مهمترین مناقشه های میراث فرهنگی ایران بدل شد؟ کاوش های نجات بخشی در تنگه بلاقی انجام شد. با این حال، بخشی از چشمنداز و شماری از محوطه های باستانی در محدوده مخزن قرار گرفتند. باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی هشدار دادند که افزایش رطوبت شاید به مجموعه جهانی پاسارگاد به ویژه آرامگاه کوروش آسیب برساند. اما مسئولان این خطر را اثبات شده نمی دانستند. با وجود این اختلاف، این پرسش همچنان پابرجاست. وقتی میراثی یگانه در معرض آسیب جبران ناپذیر است، آیا اصل احتیاط نباید بر پروژه‌های عمرانی مقدم باشد؟ نابودی میراث فرهنگی جبران پذیر نیست.
10: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
11: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
10: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: برخلاف اون صحبتی که عباس عراقچی داره میکنه، اون چیزی که مشخص هستش و آمریکایی هم خیلی خوب بهش رسیدن این هستش که جمهوری اسلامی اتفاقا نه برای دیپلماسی آماده است، نه برای جنگ آماده است. برای هیچ کدوم اصلا جمهوری اسلامی اصولا الان در مرحله ای است که برای هیچ چیزی آماده نیست، چون نه مشخص از رهبرش کی هستش، نه مشخص از نمایندگانش کی هستن. در طول هفته گذشته که خود من از نزدیک در نیویورک رفت آمدهای این تیم به اصطلاح دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو میدیدم، انزوایی که اینها درش بودند، لبخندهایی که سعی میکردند اون فضایی رو که در نیویورک براشون فراهم شده بود، فضای انزوایی که به جرئت میشه گفتش که هیچ هیئتی رو انقدر کم تحویل گرفته شده ما نمیدیدیم در نیویورک. یعنی تمام هیئتهایی که اونجا بودن مشخص بود، با تعدادی میرفتن میامدن صحبت میکردن، اما این هیئت جمهوری اسلامی کاملا مشخص بودش که یک عدم اعتماد به نفسی دارن و اون عدم اعتماد به نفس رو آمریکایی‌ها خیلی خوب متوجه شدن. آقای ترامپ هم امروز گفت دستشون رو شد، خیلی از مسائل رو برای ما با اومدنشون در نیویورک مشخص کردن. حالا معلوم نیست اون 3 ساعتی که این هیئت عباس عراقچی نشستن با استیو ویتکاف و نمایندگان آمریکایی صحبت کردن چگونه صحبت کردن که دقیقاً این شناخت به وجود اومده. خانم مورگان اورتگاز نماینده پیشین و فرستاده پیشین آقای ترامپ هم در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با فاکس نیوز داشتن اعلام کردن این مسئله رو، گفتن که جمهوری اسلامی به یک نخ بنده و این نمایندگان جمهوری اسلامی هم که آمدن صحبت کردن در نیویورک، اینا وقتی که برگشتن رفتن اونجا، اون تعدادشون که برگشتن مورد بازخواست سپاه قرار گرفتن، برگشتن که برگردن مورد بازخواست سپاه قرار گرفتن، چون اینا اختیاری از خودشون ندارن. آقای مارکو بیان به همین قضیه اشاره کرد، گفتن اینایی که آمدن در نیویورک دارن صحبت از دیپلماسی میکنن، اصلا مشخصه اینا وقتی برگردن برن ایران، اصلا این صحبتایی که دارن اینجا میکنن رو در داخل ایران کسی براش ترم خورد میکنه یا نه، این قولهایی که دارن میدن کی قراره انجامش بده. پیشتر از اونم ثابت شده بود همین دیپلماسی که اینا دارن میگن که از طریق پاکستان و قطر بهش مثلا رسیده بودن، خیلی هم الان مسعود پزشکیان اصرار بر این داره، میگه ما هیچ چیزی نمیخوایم از آمریکا، فقط برگردن به اون تفاهم نامه اسلام آباد. خب از مشخص میشه تفاهم نامه اسلام آباد انقدر هم بد نبود که تو خیابون ها ریخته بودند و پرچم به دستان و فریاد چشان جمهوری اسلامی داشتن علیهش شعار میدادن دیگه. پس اگه اون تفاهم نامه اسلام آباد انقدر خوب بوده که الان مسعود پزشکیان فقط میخواد به اون برگرده، چرا به گفته خود آقای ترامپ 2 روز بعدش سپاه پاسداران اومد به کشتی های تجاری و نفتکش ها حمله کردش؟ اگر جمهوری اسلامی آنگونه که ایرنا داره میگه برنامه برای دیدار با هیئت آمریکایی نداره، نمیخوان دیپلماسی رو ببرن جلو، پیامشون رو دادن، صحبتشون رو کردن، حالا منتظر جواب آمریکایی هستن، پس عباس عراقچی برای چی وایستاده در نیویورک؟ چرا بر نمیگرده؟ پس بنابراین قرار هستش که جمهوری اسلامی دیگه دستش برای وقتی آمریکایی رو شده برای مردم ایران و مایی که سالها سالیم خبرهاش رو میخونیم و تحلیل میکنیم که بیشتر رو هستش. جمهوری اسلامی با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه، اساتید خود هم هستند به قول خودشون. بله مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها نمیخوان بکنن، اما با واسطه ها، با میانجیگرها اونجا نشستند، کتهاشون رو ول نمیکنن که یه جوری آمریکایی‌ها راضی کنن، یه چیزی امضا بکنن. این یک قطره نفتی هم که به گفته آمریکایی‌ها تا حالا جمهوری اسلامی نتونسته بفروشه، به یه ترتیبی بتونن مجوزش رو بگیرن، یه پولی بیاد توی خزانه‌شون، ببینن بعداً میخوان چیکار بکنن، شاید بتونن روز به روز زندگیشون ببرن جلو. بنابراین روزهای آینده احتمالا مشخص خواهد کردش که چقدر صحبت‌های ایرنا میتونه به واقعیت نزدیک باشه و چه تصمیم رو آقای ترامپ حداقل در پیش از انتخابات ایالات متحده میخواد در مورد جمهوری اسلامی بگیره.
1: اگر دو طرف یک تخاصم علاقه ای به رفع و رجوع مسئله داشته باشن، دیگه کوشش نمی کنند که برای همدیگه خط و نشان بکشن. اما این رو هم عرض بکنم، اگر ایالات متحده خط و نشان میکشه، حداقل توانمندی نظامی، اقتصادی و عملگراییش رو داره که بتونه حرفی که میزنه هم پشتش بیسته. اما جمهوری اسلامی فقط حرف پوشالی میزنه. از یک طرف عراقچی میگه آمده اینجا به یک حالت ملتمسانه ای داره سعی میکنه که یه راهکاری ایجاد بکنه، حتی آمده پیشنهاد کرده برای یک تفاهم 7 روزه. در 7 روز چه چیزی رو اینا میتونن به دست بیارن که در این 70 روز یا 7 ماه گذشته هم نتونستن به دست بیارن؟ پس ما رو به اینجایی میرسونه که جمهوری اسلامی برنامه ای نداره، ولی فقط و فقط داره سعی میکنه که اون تسلیم خودش رو به تعویق بندازه و ضمناً یه مقدار بیشتری زمان بخره. طرف مقابل، ایالات متحده الان به چند تا عامل نیاز داره. یک، آقای ترامپ میخواد سطح تنش رو اونقدر پایین بیاره که حداقل تا انتخابات میان دوره‌ای که سوم ماه نوامبر قرار اتفاق بیفته، مسئله برای تیم جمهوری خواهان بغرنج‌تر از اونچه که هست نشه و بتونه حداقل به تیم خودش یک شانس برتری رو بده. از طرف دیگر هم میدونیم که جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه با ایجاد تنش برای امریکا دردسر بسازه، ولی اون چیزی که بر علیه جمهوری اسلامی داره کار میکنه همون تناقضاتی است که در داخل وجود داره. پایداری ها یه چیزی میگن، فرماندهی سپاه یه چیزی میگه، حالا عراقچی و پزشکیان هم میان در نیویورک یک سری حرفایی رو میزنن، ولی خودشون هم بهتر از بقیه میدونن که حرفشون هیچ پایه و اساسی نداره، پس ما رو به اونجایی میرسونه که تناقضات ما رو به جایی نمیرسونه، ولی مذاکره هم راه به جایی نخواهد.
2: چشم‌ها به انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکاست که 12 آبان برگزار میشه. درسته که دونالد ترامپ خودش در این انتخابات شرکت نمی‌کنه، اما وزن زیادی در نتیجه آرا داره. حالا باید دید با سقوط محبوبیت ترامپ، آیا آمریکایی‌ها اکثریت مجلس را از جمهوری‌خواها می‌گیرن و دو سال پیش رو رو به صحنه جدال رئیس جمهور با دموکرات‌ها تبدیل می‌کنن یا خیر؟ ببینیم تحولات سرنوشت‌ساز این انتخابات چیان. کنگره ایالات متحده از دو مجلس تشکیل شده، سنا و نمایندگان. هر قانونی در آمریکا باید در هر دو مجلس تصویب بشه، اما این دو در موارد مختلفی با هم تفاوت دارن. مثلا هر عضو مجلس نمایندگان نماینده یک ناحیه است، در حالی که اعضای سنا نماینده کل یک ایالتن و هر ایالت دو نماینده در سنا داره. ترکیب فعلی مجلس نمایندگان رو اینجا میتونید در این تصویر ببینید. اعضای این مجلس هر دو سال یک بار انتخاب میشن و رقابت بر سر همه 435 کرسیه، در حالی که جمهوری خواهان الان اکثریت رو در دست دارن و حفظ این اکثریت برای ترامپ بسیار مهمه، چون اگر دموکرات ها کنترل مجلس نمایندگان رو در اختیار بگیرن، هم در تصویب لوایح براش مشکل ایجاد میکنن و هم ممکنه پرونده هایی در مورد اقداماتش باز کنند. در آمریکا وضعیت رأی تعداد زیادی از کرسی‌ها مشخصه. در مجلس نمایندگان رقابت اصلی بر سر 77 کرسیه. از اون 77 کرسی هم برخی نواحی کم و زیاد متمایل به دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه هستند. میمونه اون چند تا کرسی کرم رنگ وسط که میتونن سرنوشت اکثریت مجلس رو تعیین بکنن. مجموعه نظرسنجی‌ها تا الان از افزایش تمایل رأی دهنده‌ها به کاندیداهای دموکرات خبر میدن. سایت‌های پیش‌بینی هم نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان رو به نفع دموکرات‌ها تخمین می‌زنن. مجلس سنا 100 عضو داره که هر 6 سال یک بار انتخاب میشن، اما هر 2 سال یک بار برای یک سوم کرسی‌ها رأی‌گیری میشه. در حال حاضر اکثریت سنا هم دست جمهوری خواهان.
3: On this vote, the yeas are 51, the nays are 44. The nomination is confirmed.
2: امسال انتخابات برای 35 کرسی سنا برگزار میشه که درباره 12 تاش نمیشه با اطمینان گفت به کدوم طرف تعلق میگیره. از بین اون 12 تا هم رقابت برای 7 تا کرسی تنگاتنگه. در واقع سرنوشت مجلس سنا رو باید در این 7 ایالت جست. تگزاس یکی از این ایالت هاست که رقابت بسیار نزدیکی رو خواهد داشت. آخرین بار 38 سال پیش یک دموکرات در انتخابات مجلس سنا در تگزاس رأی برد. اما شاید جنجالی ترین رقابت در میشیگان باشه، بین عبدالرحمن السید نامزد مسلمان دموکرات با مایک راجرز نامزد جمهوری خواه. نظرسنجی ها نشون میده اختلاف دموکرات ها و جمهوری خواهان در انتخابات سنا از سال 2026 هم کمتر و کمتر شده. اوایل سال 2025 جمهوری خواهان با اختلاف حدود 60 امتیاز از دموکرات ها جلو بودن. یکی از دلایلش هم بر اساس نظرسنجی ها تبعات اقتصادی جنگ با ایران.
4: حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه، من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم، من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی. وقتی که مسئله ایران مطرح باشه اصلا به ذهنم خطور نمیکنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور میکنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
5: ایران یه! ایرانیان خستگی ناپذیر شهر کلگری همانند هفته‌های گذشته مقابل ساختمان شهرداری این شهر دست به تجمع زدند برای اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علی زارعی که هم‌اکنون در زندان قزل‌حصار به سلول انفرادی منتقل شده و عارف خمسه اهل مشهد که با حکم اعدام روبروست. حاضران خواستار توقف اعدام آنها و دیگر زندانیان سیاسی شدند. این تجمع همزمان فرصتی برای چهارمین سالگرد گرامی داشته یاد سارینا اسماعیل زاده و سیاوش محمودی است. دو نوجوان 16 ساله که در جریان خیزش زن زندگی آزادی به دست نیروهای سرکوبگر حکومت جمهوری اسلامی، یکی با ضربه باتون به سر و دیگری با شلیک گلوله کشته شدند.
6: و سارینا اسماعیل زاده در راه آزادی
7: ایرانیایی که در سراسر دنیا این روزها توی خیابونا هستن، پایداری و اتحاد رو از دست ندادن و هنوز دلگرم به این هستن که با حمایت کردن از شاهزاده عزیزمون به زودی به آزادی برسیم.
8: جاوید نامای ما قهرمانان همیشگی ما هن و به هیچ عنوان فراموش نمی کنیم. کاری که اونا کردن برامون بسیار با ارزشه و همیشه وامدارش.
5: در این تجمع نام کشته شدگان خیزش دیماه هم خوانده میشه، نامهایی که خانواده ها در اختیار کمیته برگزار کننده قرار میدن، فهرستی که پس از ماها هنوز به پایان نرسیده. حاضران میگن راه کشته شدگان این خیزش ها رو ادامه میدن و آنها را قهرمان می‌دانند، همانطور که مادر سیاوش محمودی به پسرش گفت تو قهرمان منی.

0: پس از کودتای 11 سپتامبر 1973 شیلی وارد یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ سیاسی خود شد. ارتش به رهبری آگوستو پینوشه قدرت را در دست گرفت. فعالیت احزاب سیاسی محدود شد، کنگره تعطیل گردید و بسیاری از نهادهای دموکراتیک از کار افتاد. در این دوره هزاران نفر بازداشت، شکنجه، تبعید یا ناپدید شدند. همزمان دولت نظامی اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را اجرا کرد. بازار آزاد، خصوصی سازی و کاهش نقش دولت در اقتصاد. برای برخی این سیاست‌ها نشانه نوسازی اقتصادی بود، اما برای بسیاری دیگر با سرکوب سیاسی، نابرابری اجتماعی و از دست رفتن آزادی‌های مدنی همراه شد. در سال 1980 قانون اساسی تازه‌ای تصویب شد که ادامه قدرت نظامیان را قانونی می‌کرد و برای آینده کشور همه پرسی تعیین کرده بود. اما همین سازوکار بعدها به راهی برای پایان دیکتاتوری تبدیل شد.
1: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
2: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
3: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
4: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
5: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
1: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
6: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
7: میشه که رداسا بوی دروازه.
8: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
9: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
10: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
11: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنی.
12: این دیگه از اون چیزای عجیب غریبه، مگه میشه؟
11: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همین اتفاقات میفته؟
13: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که 2-3 ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
14: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
15: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، ها قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
13: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: درود بر شما، ساعت 15 به وقت ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. تشدید التهاب در بازارهای مالی ایران. نرخ دلار آمریکا برای اولین بار از 244,000 تومان گذشت. قیمت سکه طلا از 248 میلیون تومان فراتر رفت. گزارش‌ها از افزایش عبور نفت کشورهای عربی از طریق تنگه هرمز. صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس به بیشترین میزان از شروع جنگ در منطقه رسیده. دستگیری 5 نفر در ارتباط با تلاش برای انفجار در پایگاه فرفورد بریتانیا. پلیس نقش جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. رویترز به نقل از یک منبع آگاه نوشت نقش حکومت ایران محتمل ترین گزینه است. همچنین در ادامه بخش خبری، نشست شیعیان نزدیک به جمهوری اسلامی در عراق درباره مسدود شدن راه هوایی ایران. همزمان رسانه‌های ترکیه از احتمال توقف تمامی پروازهای ایران به ترکیه خبر دادند. خوش آمدید. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران به دلیل محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 244,000 تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات صبح امروز بین 244 تا 245,000 تومان به فروش می‌رود. نرخ فروش یورو هم از 277,000 تومان فراتر رفته و پوند بریتانیا بالای 323,000 تومان فروخته می‌شود. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم با گذر از 248,500,000 تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار به 24,500,000 تومان رسید. احمد علوی اقتصاددان با اشاره به ساختار معیوب اقتصاد ایران و تداوم تنش‌های خارجی می‌گوید سیاستگزاران عملاً توان کنترل بازار را از دست دادند.
1: یک مجموعه دلایل مثل ساختار معیوب اقتصاد ایران، محاصره دریایی و هوایی اقتصاد ایران و همچنین سوء سیاست و دمیدن در تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، همین رفتاری که پزشکیان نشان داد در نیویورک یا همین تهدیدهایی که فرماندهان سپاه میکنن، در مجموع دست به دست هم میده تا اولا مشکلات واقعی اقتصاد ایران افسوده بشه برایش، دو اینکه تورم انتظاری این قیمتهای ارز رو سوق میده به بالا. بیاد بیاریم که اخیراً یعنی در تازه ترین آمار مرکز بانک مرکزی ایران نرخ تورم افزایش پیدا کرده و اون مسیر رو به بالای تورم ادامه داره. بنابراین خود این هم یکی از دلایلی بوده که به اصطلاح این تورم انتظاری و همزمان انتظار که میکشه بالا قیمت دلار رو افسوده و در نتیجه ما شاهد این هستیم. تو همزمان نباید فراموش کرد که مسئله فساد ساختاری و البته اینکه منابع اقتصادی ایران هم از ارز یا ریال رو اختصاص بدن به این تنش آفرینی و جنگ طلبی، این هم در کنار عواملی که خدمتتون گفتم البته مؤثره و در نتیجه بانک مرکزی اساسا کنترل رو از دست داده، یا حتی بهتر بگیم که حکومت کنترل رو از دست داده که بتواند اقتصاد ایران رو هدایت بکنه یا فرضاً مسیرهای نامطلوبش رو کنترل بکنه.
0: همزمان با کاهش خرید نفت ایران از سوی چین، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفته پکن کمک‌های خود به تهران را به طور قابل توجهی کاهش داده. بسنت گفته نفت روی آب جمهوری اسلامی هم رو به پایان است و تهران ظرف 2 هفته آینده آخرین محموله این ذخایر را به چین تحویل می‌دهد. به گفته او با اتمام این ذخایر جمهوری اسلامی نفت قابل مبادله‌ای در اختیار نخواهد داشت و فشار مالی می‌تواند تمایل تهران به توافق را افزایش بدهد. داده‌های شرکت کیپلر نشان می‌دهد صادرات نفت خام تولید کنندگان عمده خاورمیانه در ماه سپتامبر به 12,800,000 بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در اسفند ماه سال پیش است. به گزارش رویترز این افزایش به دلیل رشد صادرات این کشورها از مسیر تنگه هرمز بوده و انتظار می‌رود صادرات نفت فقط از این آبراه در ماه جاری به حدود 7,400,000 بشکه در روز برسد. صادرات نفت کشورهای عربی از مسیرهای جایگزین هرمز هم بین 5 تا 7 میلیون بشکه در روز برآورد می‌شود. در همین حال قیمت جهانی نفت در آغاز معاملات هفته جاری افزایش یافت. قیمت نفت برنت با حدود 4% افزایش به بشکه 108 دلار رسید. قیمت نفت آمریکا وست تگزاس اینترمدیت هم با رشد بیش از 3% به محدوده 96 دلار در هر بشکه رسیده. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید آمار مؤسسات معتبر نشان دهنده روند افزایشی میزان عبور نفت کشورهای منطقه از تنگه هرمز و نزدیک شدن آن به میزان قبل از جنگ است.
2: کشورهای منطقه به ویژه عربستان، عراق، قطر، کویت و امارات متحده همگی در یک تقریبا میشه گفت همکاری مناسب با پشتیبانی لوجستیک نظامی آمریکا نفت رو با نفتکش‌های بسیار کوچیک از مسیر و کریدوری که ایالات متحده در مسیر جنوبی سمت عمان باز کرده نفت رو بارگیری میکنن با نفتکش‌های بسیار کوچیک با اسکورت کامل به اونور تنگه هرمز میبرن در بندر سوار عمان و فجیره امارات و در اونجا در سوپر تانکرها بارگیری میشه دوباره کشتی تو کشتی یا نفتکش تو نفتکش میشه و این نفت از همه این کشورها به بازارهای جهانی صادر میشه. اون چیزی که الان آمارها داره به ما میگه دقیقاً اعداد و میزان صادرات تک تک این کشورها تقریباً با اندک اغماز رسیده به همون میزان صادرات نفت قبل از شروع درگیری ها و شاید باید اگر اتفاق خاصی دیگه در منطقه نیفته و شاهد درگیری نباشیم شاهد کاهش پلکانی نفت هم از این به بعد قیمت نفت هم باشیم چون یه مقداری افزایش قیمت این روزهای نفت به دلیل حجم خالی شدن ذخایر استراتژیک همه کشورها در چند ماه گذشته است الان به دلیل تقاضای زیاد برای اون بازسازی اون ذخایر استراتژیک یه مقداری بازار نفت قیمت‌ها رو بالا داره تجربه می‌کنه به مرور با این حجم نفتی که داره از تنگه هرمز عبور پیدا می‌کنه احتمالاً از هفته‌های آینده ما شاهد کاهش چشمگیر قیمت نفت هم خواهیم بود.
0: خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که در تحقیقات پلیس بریتانیا پیرامون تلاش برای انفجار در پایگاه فرفورد ارتباط بازداشت شده ها با جمهوری اسلامی محتمل ترین گزینه در نظر گرفته شده. به گفته این منبع بازرویی از 5 مظنون ادامه دارد و بازرسان احتمال عملیات خرابکارانه روسیه یا گروه های اسلامگرا را هم بررسی می کنند. پلیس بریتانیا هنوز گزارشی از ملیت بازداشت شدگان و انگیزه احتمالی آنها منتشر نکرده. در پی بازداشت چند نفر به ظن آماده سازی عملیات تروریستی نزدیک پایگاه هوایی فرفورد، سفارت آمریکا در لندن برای شهروندان آمریکایی در بریتانیا هشدار امنیتی صادر کرده. سفارت آمریکا با اشاره به سطح بالای تهدیدهای تروریستی در بریتانیا از آمریکایی‌های مقیم این کشور خواسته برنامه‌های مربوط به امنیت شخصی خود را بازبینی کرده و به هشدارهای امنیتی سفارت توجه کنند. همکارانم حسین آقایی از پایگاه فرفورد بریتانیا و علی رشید از مقابل سفارت آمریکا در لندن همراه من هستند. حسین با شما شروع بکنیم درباره اهمیت پایگاه فرفورد بیشتر برای ما بگین و اینکه آخرین تحولات مربوط به این عملیات چه بوده و الان چقدر اصلا به محل حادثه نزدیک هستی؟
3: خب الناز استدا و تصویر ما رو از پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا دارید، پایگاه عملیاتی پیشرو هوایی آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی. اینجا در واقع نوک پیکان عملیات هوایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بود. در اوج عملیات ها یعنی در اوج بمباران ها حدود 21 فروند بمب افکن استراتژیک B1 بی لنسر و B52 از این پایگاه برمیخواستن. هنوز پشت سر ما دو فروند بمب افکن B1 بی لنسر دیده میشه. تعداد زیادی از خبرنگارا رو میبینیم که برای پوشش تحولات اومدن و نیروهای پلیس در سمت چپ ما حضور دارن. بریتانیا در مارچ امسال مجوز داده بود که آمریکایی‌ها از این پایگاه برای عملیات‌ها در ایران استفاده بکنن. ما در واقع یعنی شهر فرفوردی هستش اینجا و در جنوب شهر فرفورد این پایگاه هوایی وجود داره و ما الان در جنوب شرقی این پایگاه هستیم. در سمت چپ ما یک شهری یعنی یک روستایی دقیق تر بگم وجود داره به نام ولفورد که در 3 کیلومتری نزدیک به اون روستا در سمت چپ ما اونجا در 12:45 دقیقه بامداد سه تا ون بزرگ سفید رنگ دیده شده بوده و 5 نفر مظنون به جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره و تروریسم توسط افرادی که محلی هستن اینجا شناسایی شده بودن و به پلیس گزارششون داده شده بوده و این افراد تحت بازداشت هستن و الان اون هویت افراد مشخص نیستش، ولی محتمل ترین سناریوی این هستش که احتمال داره که این افراد در سایه تحقیقاتی که انجام میشه مرتبط باشن با جمهوری اسلامی. و فراموش نکنیم که الان طبق قانون تروریسم 2000 سال 2000 بریتانیا این افراد مزدون بازداشت شده میتونن به مدت 14 روز بدون تفهیم اتهام بازداشت باشن و طبق قانون 5 تروریسم بریتانیا این افراد ممکنه که اگر تفهیم اتهام بشن و حالا مجرم شناخته بشن به حبس ابد محکوم بشن. به هر حال تحقیقات ادامه داره، ولی چیزی که مهم هستش اینه که این پایگاهی هستش که یکی از مهمترین پایگاه آمریکایی بوده و عملاً بی ربط نیست با توجه به تهدیدهایی که جمهوری اسلامی انجام داده بود به صورت مستقیم و غیر مستقیم که حالا اقداماتی رو علیه پایگاه آمریکایی انجام خواهند داد. و حتی فراموش نکنیم با توجه به تهدیدهایی که روسیه هم انجام داده بود، به هر حال با توجه به این اتفاق الان هم روسیه و هم جمهوری اسلامی در مزان اتهام هستند.
0: خب به نظر چه سناریوهای احتمالی وجود داره در مورد دست داشتن بازیگر خارجی؟ تحلیل چیه؟
3: خب ببینید، الان همونطور که اشاره کردم مقامات جمهوری اسلامی که گفته بودن تهدید کرده بودن که پایگاه آمریکایی‌ها مثلا در بلغارستان رو خواهند زد، حتی پایگاه هوایی فورد بریتانیا. و فراموش نکنیم که خانم ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در اواخر آگوست امسال صراحتا و رسما گفته بود که در صورت ادامه در واقع کمک‌های بریتانیا به اوکراین، مشخصا منظورشون اون موشک‌های استورم شادو بریتانیایی بوده که در اختیار اوکراین قرار می‌گیره، اونها یک پایگاه بریتانیایی یا حالا مراکز نظامی بریتانیا رو در خود بریتانیا و فراتر از اون مورد حمله قرار خواهند داد. هنوز به صورت دقیق مشخص نیست، به هر حال با منتظر تحقیقات پلیس بود، نیروی پلیس ضد تروریسم بریتانیا، که ببینن دقیقاً کدام بازیگر میتونه بازیگر دولتی داخل باشه. فعلا در حد گمانه‌زنی هست، ولی نکته‌ای که وجود داره این هستش که به نظر میرسه عزم جمهوری اسلامی و حتی روسیه پوتینی جزم هستش برای اینکه بخوان مثلا با یک سری اقدامات تحریک‌آمیز یا حملات تروریستی با استفاده از عواملی که مثلا روسیه ازش به عنوان عوامل یا نیروهای یک بار مصرف نام میبره، بخوان در واقع برای اینکه یک تهدید متوجه بریتانیا بکنن، هم در بعد جنگ اوکراین و هم جمهوری اسلامی در رابطه با جنگی که علیه در واقع جمهوری اسلامی هستش، این رو بخواد به آمریکا نشون بده، بخوان اقدامات تحریک‌آمیز انجام بدن یا حملات تروریستی. بنابراین به نظر میرسه که باید همچنان منتظر تحقیقات پلیس بود، ولی هم روسیه و هم جمهوری اسلامی به نظر میرسه که متهمان ردیف اول هستن و مظنون هستن به اینکه ممکنه که ارتباط داشته باشن. و البته حالا یک سناریوی دیگه هم مطرح هستش که حالا نیروهای اسلامگرای تندروی بخوان در این حادثه داخل باشن.
0: مشکرم ازت علی. هشدار امنیتی سفارت آمریکا در لندن به شهروندان آمریکایی، میدونیم همزمان هست با گزارش‌ها درباره بررسی ارتباط احتمالی این پرونده با جمهوری اسلامی، رو برای ما بگو که چه اهمیتی داره.
4: بله الناز، قبل از اینکه سوالت رو پاسخ بدم، خبری که چند دقیقه پیش به دست ما رسیده از پلیس ضد تروریسم رو می‌خواستم برای تو و بیننده‌هامون بگم. پلیس اعلام کرده که هر 5 فردی که بازداشت شدن تبعی بریتانیایی دارن و بین 23 و تا 25 ساله هستن. پلیس ضد تروریسم بریتانیا همینطور گفته که در مسیر بررسی ها سرنخ‌های جدیدی پیدا کردن، اشاره‌ای هنوز نکرده و اشاره‌ای هم به ارتباط احتمالی اون با ایران فعلا انجام نداده. برگردیم به هشدار سفارت آمریکا در لندن. سفارت آمریکا اوایل ماه سپتامبر، یعنی همین ماهی که درش هستیم، هشدار خودش رو در مورد لندن اول تمدید کرد و گفتش که شهرونداش باید احتیاط بکنن وقتی که به بریتانیا حمله میکنن. بعد از اتفاقی که 27 سپتامبر یعنی دیروز به وقت اول صبح اتفاق افتاد، این سفارت هشدار داد که در مورد این اتفاق آگاهه و اماکن مختلف که به آمریکا میتونه ارتباط داشته باشه، مثل گرد همایی ها و مکانهایی که امکان داره شهروندهای آمریکا در اون جمع بشن، امکان داره برای استفاده برای کارهای تروریستی انجام بشه و بهتره که احتیاط بکنید وقتی به این مکانها میرید. من دوست دارم اشاره هم بکنم به بقیه بازخوردها و حرفایی که مقامات بریتانیا اینجا در این مورد زدن. بعد از ساعتهای اولیه‌ای که این اتفاق افتاد، وزیر دفاع بریتانیا در مصاحبه‌ای که با اسکای داشتش اعلام کردش که تحقیقات نه تنها در هنوز انجام شدن هستش، دقیقاً نمیتونن بیان و بگن که این اتفاق به چه گروه و چه کسی مرتبطه. اما خب اونجا وقتی که مجری ازش میپرسه که آیا میتونید اطلاعات بیشتری بدید، با رعایت کردن اصول امنیتی میگه که ما میدونیم کشورهای مختلفی که حامی تروریست هستن و ما رو تهدید میکنن. حالا باید ببینیم که آیا بعد از اعلامیه جدید پلیس تروریست و بعد از ادامه دادن تحقیقات پلیس، آیا فرد و گروهی که پشت این حمله بوده و پشت این برنامه‌ریزی بوده معلوم میشه یا نه. توی اعلامیه‌ای هم که همون اول خبر داشتم اعلام میکردم، میخواستم بگم که پلیس گفته مجوز بازداشت این افراد رو تمدید کرده، همونجوری که حسین هم اشاره کرد، طبق قانونی که این دو فرد رو بلکه همون اکسپلوسیو اکت هستش، تا 98 ساعت میتونست پلیس اینو افراد رو نگه داره، اما طبق قانون دوم که قانون تروریسم هستش، دست پلیس و افراد مرتبط بازتره. برای همین آخرین خبری که ما داریم از طرف پلیس ضد تروریسم که تمدید شده زمان بازداشت این افراد. آقای برنام هم صحبت کرد، در یک توییتی هم ایشون در مورد این موضوع اشاره کردش، از عموم مردم بریتانیا خواست که از گمانه‌زنی پرهیز کنن و گفتش که تحقیقات ادامه داره. حرف آقای ترامپ رو دیروز داشتیم قبل از که سوار هواپیما بشه و گفتش که با مقامات بریتانیا در ارتباط هم و میدونیم و آگاهیم که این افراد میخواستن یک کار بزرگی انجام بدن. مقامات بریتانیا اعلام کردن که با وزارت جنگ آمریکا، یعنی آقای هکست هم در ارتباط بودن. میخوام یه اشاره‌ای بکنم به خانم ویکی ایونز که هماهنگ کننده ارشد پلیس ضد تروریسمه. ایشون وقتی که توضیح داد داستان رو، یعنی وقتی که اومد گفت از چه زمانی شروع شد و چه اتفاقی افتاد، داشت میگفتش که همینطور 85 تا خونه اطراف اون محله‌ای که حسین هم بهش اشاره کرد و تخلیه کردن، یک شعاع 400 متری هم کشیدن و اجازه ورود به افراد نمیدن. باز اونجا هم اشاره‌ای هم نشده به این که آیا میدونن چه کسی پشت این موضوع و این حمله احتمالی بوده، و فقط گفتن که بررسی‌ها ادامه داره تا مجدداً ببینیم پلیس ضد تروریسم و مقامات بریتانیا چی اعلام میکنن.
0: متشکرم از هر دوی شما همکارانم، حسین آقایی و علی رشید از پایگاه فرانکفورت بریتانیا و مقابل سفارت آمریکا در لندن همراه من. دو منبع آگاه از صنعت هوانوردی در گفتگو با رسانه ترکیه تودی میگویند که انتظار می‌رود تمامی پروازهای ایران به ترکیه از 3 روز دیگر لغو بشود. یک منبع نزدیک به صنعت هوانوردی ایران هم لغو احتمالی این پروازها را تایید کرده. توقف پروازهای ایران به ترکیه در پی تحریم‌های آمریکا و افزایش محدودیت‌ها علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران در منطقه مطرح شده. ائتلافی متشکل از احزاب و گروه‌های شیعه نزدیک به جمهوری اسلامی امشب برای بررسی ممنوعیت پروازهای ایران به عراق تشکیل جلسه می‌دهد. همزمان گروه مسلح جنبش نوجبا با فراخوانی در اعتراض به محدودیت پروازهای ایران خواستار برگزاری تحصن مقابل فرودگاه نجف شده. خبرنگاران ما نرگس اورخش از استانبول و تروسکی صادقی از پاریس همراه ما هستند. نرگس، به نظر میرسه که تحریم‌ها بر صنعت هوانوردی ایران گسترده تر از اون چه تا کنون مشاهده میکنیم خواهد شد، درسته؟
5: بله همینطور است. گزارش های تازه نشان میدن که دامنه محدودیت ها علیه صنعت هوانوردی ایران در حال گسترش است و موضوع به 1 یا 2 شرکت خلاصه نمیشه. بر اساس اظهارات 2 منبع آگاه در صحبت با رسانه ترکیه تودی که امروز دوشنبه گزارشش رو منتشر کردن، آمده که تمامی پروازها از ایران به ترکیه تا همین چند روز روز آینده انتظار میره که لغو بشن، یعنی در اوایل ماه اکتبر دیگر شرکت های فعال در داخل ایران پروازی به سمت ترکیه و یا از ترکیه به ایران نخواهند داشت. این تحریم ها در پی اقدامی است که ایالات متحده آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران و افزایش محدودیت ها برای شرکت های هواپیمایی در ایران وضع کرده، به ویژه در فرودگاه های کشورهای منطقه. یک فرد نزدیک به صنعت هوانوردی جمهوری اسلامی هم تایید کرده که احتمال چنین اقدامی وجود داره، اما تا همین اکنون مقام های رسمی دولت ترکیه در مورد این تصمیم جدید اظهار نظری نکردن، اون را تایید و یا رد نکردن. میدونیم که ترکیه از معدود کشورهای منطقه است که همچنان بخشی از شرکت های هواپیمایی جمهوری اسلامی با آن پروازهای خودشان را دارند، در حالی که کشورهای همچون جمهوری آذربایجان، گرجستان، عراق، عمان و امارات متحده عربی مجوز پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایران را تا همین اکنون لغو کردند. می‌دانیم که بیشتر از یک هفته پیش شرکت ماهان پروازهای خودش از ترکیه به تهران و از تهران به ترکیه را لغو کرد و شرکت‌های هواپیمایی بزرگ ترکیه از جمله ترکیش ایرلاین، پیگاسوس و آجیت هم تمامی پروازها، برنامه پرواز را از وبسایت خودشان حذف کردند، اما کماکان بخشی از شرکت‌های کوچک رفت آمد خودشان را و چند پرواز در روز داشتند، اما همین مسیرها هم در حالت تغییر بودند و بسیاری از پروازها در یک هفته گذشته لغو شدند. این اما تنها تحریم و اقداماتی نیست که دولت ترکیه در یک هفته گذشته حداقل انجام داده. میدونیم که در پی تحریم هایی که ایالات متحده اعلام کرد، یک شرکت سرمایه گذاری کوچک ترکیه که شامل این تحریم ها بود در ارتباط با تراکنش های مالی با سپاه تحت کنترل دولت ترکیه در آمده. در کنار اون دولت ترکیه بانک ملت که 44 سال در ترکیه فعالیت داشت و یک شعبه آن در همین استانبول هم فعالیت داشت و بود را لغو کرد و اقدامات مشابه این چنینی را در شرکت‌های هواپیمایی هم گرفته. همه این اقدامات برای آن است که ترکیه از تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا در امان بماند.
0: متشکرم نرگس. روز که عراق با یه وضعیت پیچیده مواجه شده، گروه‌های مسلح تهدید به تحسن کردن، دولت گفته که پیگیری می‌کنه. وضعیت ممنوعیت پروازها الان در عراق چیه؟
6: تا این لحظه میدونیم که به هر حال متوقف شده در سرتاسر عراق، با توجه به اینکه روز شنبه هم فرودگاه‌های اقلیم کردستان عراق بیانیه رسمی دادن، اونها گفتن که به هر حال پروازهای ایران رو دیگه قبول نمی‌کنن و بالعکس خودشون هیچ پروازی نخواهند داشت. نجف، فرودگاه بین‌المللی نجف، یک بیانیه مشابه داد. تا این لحظه ما میدونیم که به هر حال در سرتاسر عراق این ممنوعیت پروازهای ایرانی اعمال شده. مسئله‌ای که وجود داره این هستش که شرایط عراق، شما اشاره کردی، از یک طرف ما گروه های مسلح رو داریم و از طرف دیگه دولت تحت فشار همین گروه ها قرار گرفته. جمهوری اسلامی همیشه تلاش کرده در بسیاری از مواقع به هر حال نفوذ خودش رو یا فشارهای خودش رو از طریق نیابتی هاش به دولت عراق اعمال بکنه. همین مسئله هم الان داره اتفاق میفته. شب گذشته جنبش نجبا، شورای سیاسی این گروه مسلح که بسیار وابسته به سپاه پاسداران هستند، اونها یک بیانیه دادن، اعتراض کردن به دولت، تهدید کردن که تحصن خواهند کرد. از هواداران خودشون خواستند که همه اونها به همراه کارکنان فرودگاه نجف برن مقابل این فرودگاه و تحصن بکنن. چیزی که به هر حال نگرانی ها را افزایش داد، از اون طرف فشاری بود که جریان های شیعی از طریق نمایندگان خودشون در پارلمان آغاز کردن. از دو روز پیش به طور مداوم این نمایندگان دارن بیانیه میدن، اظهار نظر میکنن و درخواست می‌کنند که از دولت که در واقع گفتگوهایی رو آغاز بکنه. حالا قرار بود شب گذشته این ائتلاف شیعیانی که شما بهش اشاره کردید، چارچوب هماهنگی، جلسه ای با شخص نخست وزیر داشته باشند، دو موضوع رو بررسی بکنند: ممنوعیت پروازهای ایرانی و تحریم‌های آمریکا. جلسه لغو شد به امشب. امشب قراره که اونها جلسه برگزار بکنن. از اون طرف سران چهارگانه عراق، اونها هم قراره که مجددا یک جلسه داشته باشند. امشب شب حساسی خواهد بود. با این حال میدونیم که دولت عراق یک مسیری رو در پیش گرفته. دفتر نخست وزیر گفته بود که ما تلاش میکنیم با طرف آمریکایی مذاکره بکنیم از این جهت که موارد استثنایی برای ما در نظر بگیرن برای برخی پروازها، مشخصا گفته در مورد تحصیل، در مورد درمان و سفرهای زیارتی. یعنی این راه چاره ای هستش که دولت به دنبالشه. به نظر میرسه دولت میخواد که یک توازنی رو برقرار بکنه، در عمل ممنوعیت ها ادامه داشته باشه، از اون طرف به خاطر جمهوری اسلامی یا گروه های همپیمانش بگه که من دارم با آمریکایی ها مذاکره میکنم. اما اینکه چطور دولت میخواد این رو فرموله بکنه، چطور میخواد مذاکره بکنه یا آمریکایی ها رو به این اقناع برسونه که برای یک سری از پروازها یک استثنای قائل بشن، این رو تا این لحظه نمیدونیم. ولی به هر حال تهدید گروه‌های مسلح سر جای خودش هست، در حالی که ممنوعیت پروازها هم الان در حالت عمل داره کار خودش رو انجام میده.
0: سپاسگزارم از هر دوی شما، همکاران من تروسکی صادقی و نرگس هورخش از پاریس و استانبول. و ممنون شما که تا این لحظه همراه ما بودید. ساعت 16 به وقت ایران همکارم رضا مهندس خبرها رو ادامه خواهد داد. شب بخیر.

0: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دنبال کنید.
1: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
2: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
3: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
2: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
4: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا،
5: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
6: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
5: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
2: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
1: در باره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
7: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن،
2: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر،
5: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
4: برای عکس آقا،
5: عکس آقامون رو ببره بالا.
6: میشنوید آیا که بفهمید؟
7: میدونید من اینجا الان واسادم اسمم رئیس جمهور
6: گرانی است، ولی خب فشار زیاده،
8: ولی خب مردم ما ایستادگی میکنن.
9: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
10: دشمن راه به جایی نمیبره
11: برای توسعه این جنگ،
12: بلکه در باب المنده
13: ما پنجه در پنجه.
14: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
15: به 30 سال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
16: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
17: ما مقابله میکنیم،
18: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
19: وقت هم تلف نکنن.
20: فهمید ما کجا هستیم؟
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
23: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
24: حضور فعال در صحنه نداره.
25: اجازه نداره رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
26: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. التماس عراقچی به ویتگاف برای توافق و توافق سریع. در واقع التماس مشتبه به ترامپ برای توافق سریع. جمهوری اسلامی داره التماس میکنه برای توافق سریع با آمریکا. توافق سریع که نشون میده جمهوری اسلامی مشکل شکنندگی و تاب‌آوریش داره به جاهای بسیار خطرناکی میرسه و الان در بالاترین سطوح به این نتیجه رسیدن که اگر یک توافق سریع با آمریکا انجام ندن و صادرات نفت رو از سر نگیرن، شاید اوضاع از این خطرناکتر بشه برای ماندگاری نظام. جمهوری اسلامی داره از خطوط قرمز گذشته خودش به همین دلیل میگذره، برای اینکه به یک توافق سریع با آمریکا برسه. ولی آمریکایی‌ها چون این تمایل رو نشون نمیدن، چون احساسشون اینه که جمهوری اسلامی در موضع به شدت ضعف قرار داره و بهتره که حالا در موضع ضعف قرار داره یه توافق رو از موضع بسیار بالا بر اون تحمیل کنن. در نشانه ای از اینی که جمهوری اسلامی برای یک توافق سریع التماس میکنه به آمریکایی‌ها، جمهوری اسلامی حاضر شده مذاکره مستقیم کنه با آمریکایی‌ها. تا حالا مذاکره مستقیم نمی‌کردن. عراقچی در سفر نیویورک با ویتگاف و کوشنر مستقیم دیدار کرده، در حالی که در گذشته مذاکره مستقیم با آمریکا یکی از خطوط قرمز خامنه‌ای و جمهوری اسلامی بود. ولی حالا که خامنه‌ای مرده، برای رسیدن به یک توافق سریع حاضرن از این موضوع و خیلی دیگه از خطوط

0: امتیاز دادن درباره رقیق سازی اورانیوم هم هستیم. در یه نشانه دیگه از عقب نشینی جدی جمهوری اسلامی، در حالی که در هفته ها و ماه های گذشته به شدت می گفتن تنگه هرمز بسته است و ما اون رو باز نمی کنیم، عباس عراقچی اعلام آمادگی کرده برای بازگشایی سریع تنگه هرمز.
1: ایران از طریق قطر یک طرح مشخص 7 روزه را به ایالات متحده ارائه کرده. اگر شرایط لازم فراهم شود، تنگه میتواند دوباره باز شود و عبور و مرور دریایی ظرف 7 روز از سر گرفته شود. اکنون انتخاب با ایالات متحده است. بازه زمانی 7 روزه به محض پذیرش این طرح از سوی ایالات متحده آغاز خواهد شد. بنابراین اگر آنها فردا این طرح را بپذیرند، این 7 روز از فردا آغاز میشود. اقداماتی وجود دارد که ایالات متحده باید انجام دهد و ما متقدیم این اقدامات می توانند ظرف 4 یا 5 روز انجام شوند. بنابراین در روز ششم تنگه باز خواهد شد و در روز هفتم گفتگوها با آمریکا برای دستیابی به توافق نهایی درباره موضوعات مورد توافق دو طرف آغاز خواهند شد. اقداماتی که ایالات متحده باید انجام دهد موضوع تازه‌ای نیستند. همه آنها از قبل در تفاهم‌نامه آمدند و همگی جزء تعهدات ایالات متحده هستند. بنابراین ما هیچ دشواری برای اجرای آنها نمی‌بینیم.
0: التماس جمهوری اسلامی برای توافق سریع 1 هفته‌ای و اینکه میگه حاضرم تنگه هرمز رو 6 روزه باز کنم، بشینم مذاکره هسته‌ای کنم، مستقیمم مذاکره میکنم، دیگه لاف مذاکره غیر مستقیم نمیزنه، میگه حتی حاضرم درباره هسته‌ای هم مذاکره کنم. همه اینا چی نشون میده؟ همه اینا نشون میده که محاصره آمریکا جواب داده. پایی که آمریکا گذاشته رو بیخ گلوی جمهوری اسلامی جواب داده و جمهوری اسلامی به گودال بزرگی افتاده که نمیتونه ازش بیاد بالا. شکنندگی رو داره احساس میکنه و به همین دلیل داره التماس میکنه برای توافق و توافق سریع. جمهوری اسلامی نه فقط به توافق نیاز داره، بلکه به توافق سریع نیاز داره. خیلی سریع، 1 هفته‌ای، چون صادرات نفتش قطع شده، بنادرش محاصره کامل شدن، در نوعی انزوای پروازی به سر میبره که روز به روز داره حلقه محاصره رو تنگتر میکنه. به دلیل قطع صادرات نفت دولت کسر بودجه شدید پیدا کرده، دولت کنترلش رو بر اقتصاد داخلی داره از دست میده و مهمتر اینی که اسکات پسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته ذخایر نفت روی آب جمهوری اسلامی که در نزدیکی چین و مالزی به 15 میلیون بشکه رسیده. یعنی برای مدت محدودی نفت دارن که بفروشن. تازه اگر بتونن بفروشن با این تحریم‌های آمریکا. همین مقدار محدود نفتی رو هم که دارن الان سختشونه بتونن بفروشن، چون چینی ها دیگه مثل گذشته همکاری نمی کنن. حتی اگرم بفروشن پولش رو راحت نمیتونن بگیرن، چون شبکه بانکی چین هم ریسک نمی کنه دیگه. و حتی اگر بتونن کالا هم به جای این نفت بخرن، با توجه به محاصره بنادر ایران نمیتونن اون کالاها رو وارد کشور کنن. مشکل جمهوری اسلامی یکی و دوتا نیست. جمهوری اسلامی در مخمصه افتاده که تا حالا سابقه نداشته. در چنین شرایطی که جمهوری اسلامی به شدت داره از خودش ضعف نشون میده و التماس میکنه برای توافق و آمریکایی‌ها این التماس رو میبینن، قابل پیشبینیه که ترامپ دست بالا رو بگیره. به همین دلیل ترامپ امروز گفته چیزی رو که الان جمهوری اسلامی به ما پیشنهاد میده برای توافق دیگه ما خریدارش نیستیم. میگه اینایی که الان پیشنهاد میکنید یه مواردیه که شاید 1 سال پیش میشد ما با اون موافقت کنیم، نه الان. ترامپ گفته جمهوری اسلامی بیش از حد به خودش اطمینان کرده بود و اشتباه کرد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری، یکی از دستیاره اصلی ترامپ، گفته جمهوری اسلامی فشار شدید و احساس کرده، به همین دلیله که دنبال توافق سریعه. اونم میدونه، همه میدونن جمهوری اسلامی موضعش در برابر آمریکا نسبت به ماهای گذشته آشکارا ضعیف و ضعیف‌تر شده و شکننده‌تر شده. در داخل کشورم شکننده شده. هم به دلایل

0: اقتصادی، هم به دلایل اجتماعی و مخالفت شدید مردم با حکومت. ولی با این وجود که جمهوری اسلامی نسبت به ماهای گذشته ضعیف‌تر شده، براش سخته که بپذیره که در برابر آمریکا تسلیم بشه، و سخت‌تر از اون براش سخته که مطالبات مردم ایران رو بپذیره و از قدرت کنار بره. به همین دلیل داره دست و پا میزنه که بمونه، هم در مقابل آمریکا مقاومت کنه، هم در مقابل ملت ایران. داره دست و پا میزنه که یه جوری از مقابل این فشارهای شکننده ترامپ و اسرائیل جون سالم به در ببره و در داخل کشورم با خیزش مجدد مردم روبرو نشه. برداشت خیلی از تحلیلگرام اینه که جمهوری اسلامی به دلیل این محاصره آمریکا به شدت به سختی افتاده، سابقه نداره اصلا. به همین دلیل جمهوری اسلامی پیشنهاد داده با آمریکا که ظرف یه هفته توافق کنیم. عراقچی میگه ما آماده توافق سریم. یه هفته ای؟ یه هفته ای یعنی چی و برای چی؟ برای که نفت نمیتونن صادر کنن، برای که بنادرشون شدیداً محاصره شده، ذخایر کالاهای استراتژیک داره تموم میشه. قبلا یکی از اعضای اتاق بازرگانی گفته بود حد اکثر ظرف 3-4 ماه از نظر ذخایر کالاهای استراتژیک به مشکل میخوریم. یا اینکه بعضی از اقتصاددانا همین یکی دو ماه پیش گفتن چند ماه اینطوری ادامه پیدا کنه که نتونن نفت بفروشن، قحطی میاد. قحطی
1: ترسی که دارم اینه که من ترسم ترس عراق بعد از دهه 90 میلادی هستش. صادرات حداقل 1 میلیون بشکه نفت در روز نقطه در واقع بقای ایران هستش. یعنی کمتر از اون ما ممکن است خدای نکرده دچار حتی بحث قحطی بشیم. 1.5 میلیون بشکه نفت در روز حدوداً کافی هستش که ما نیاز داریم برای کنترل تورم در همین محدوده 50% مثلا فرض کنیم و عدم مواجهه با ابر تورم. و 2 میلیون بشکه نفت در روز حداقل سطحی هستش که برای ورود به توسعه اقتصادی ما نیاز داریم.
0: من جمهوری اسلامی رو به این ذلت در مقابل آمریکا ندیده بودم. مهمترین نکته‌ای که الان دیده میشه اینه که جمهوری اسلامی به شدت نیازمنده که یک توافق سریع یه هفته 10 روزه‌ای کنه و بتونه صادرات نفت رو از سر بگیره و یه مقدار ارز به دستشون برسه. جمهوری اسلامی پولش به ته رسیده و این یعنی فیلترهای تنفسیش داره بسته میشه. این وسط سپاه میخواد خودشو از تک و تا نندازه. میخواد بگه هنوز میتونم به کشتی ها حمله کنم. خبرگزاری فارس آماری ساخته گفته شب قبل به 7 تا کشتی حمله کردیم، شب قبلترش هم به 12 تا حمله کردیم، در حالی که آمریکایی‌ها میگن این آمار درست نیست. مرکز مشترک دریایی گفته در 72 ساعت گذشته هیچ حمله یا اختلال تایید شده‌ای در تنگه هرمز گزارش نشده و الان به طور میانگین روزی 30 تا کشتی عبور میکنن. آشکار و واضحه که توان حملات ضد کشتی سپاه کاهش پیدا کرده. آمریکایی‌ها اینو می‌بینن و این رو در معادلات دیپلماتیکشون با جمهوری اسلامی به عنوان یک کارت استفاده می‌کنن. آمریکایی‌ها گفتن شامگاه جمعه 22 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده. یعنی حتی بیش از دوره قبل از جنگ. این یعنی شکست سپاه پاسداران در نبرد 7 ماهه در مقابل سنتکام در تنگه هرمز. الان یه نبرد نابرابر شبانه بین سپاه و سنتکام در تنگه هرمز در جریان. شبا آمریکایی‌ها کاروان کشتی‌ها و نفتکش‌ها رو با اسکورت جنگی راه میندازن و با حمایت خودشون از نزدیکی ساحل عمان عبور میدن، میبرن بیرون تنگه هرمز. سپاه یه شلیکای میکنه ولی خیلی از این شلیکا دیگه به هدف اصابت نمیکنه، چون دیگه راداراشون عمدتا نابود شده. توان موشکی و پهبادی و قایقهای تندروشون برای حمله به کشتی ها آسیب دیده. آمریکایی‌ها میگن ما در ماهای گذشته 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز عبور دادیم، ولی سهم جمهوری اسلامی از این 1 میلیارد بشکه حتی 1 بشکه هم نبوده. صفر صفر. جمهوری اسلامی نتونسته هیچ نفتی صادر کنه، در حالی که در همین ماهای گذشته یادتونه رجز بی پشتوانه میخوندن که اگر ما جمهوری اسلامی نتونیم نفت صادر کنیم، بقیه هم نمیتونن نفت صادر کنن. چی شد اون رجزا؟ الان هم مقامات و فرماندهای سپاه به رجزخانیشون ادامه میدن ها، برای مصرف داخلی، برای ارزشی ها، برای طرفداراشون. ولی رجزهاشون هر روز تو خالی و بی پشتوانه تر میشه. همین امروز رحیم صفوی مشاور نظامی رهبر گفته تنگه هرمز به سلاحی خطرناکتر از بمب اتمی تبدیل شده. ولی دیگه دوره ای حرفا گذشته، این تحلیل تاریخ گذشته است، مال ماهای قبل بود. الان این حرف دیگه مبتنی بر واقعیت نیست. الان تنگه هرمز تا حدود زیادی باز شده و در اختیار جمهوری اسلامی نیست. توهمات جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز باطل شده. اینی که میگفتن ما تنگه هرمز رو در اختیار داریم و میتونیم سالی 100 میلیارد دلار ازش درآمد داشته باشیم توهم شد. یادتونه میگفتن 100 میلیارد دلار عوارض میگیریم. از چند تا کشتی به زور 1 میلیون دلار 2 میلیون دلار گرفتن تموم شد. الان دیگه کشتی ها عمدتاً از سمت عمان میرن و پولی هم به جمهوری اسلامی نمیدن. خیلی به ندرت یک کشتی بیاد پول به اینا بده رد بشه. تمام این رجزاشون بی پشتوانه بود، مثل کل این 48 سالی که وعده دادند و گفتن برق و آب و اتوبوس و مسکن و مجانی میکنیم. دیدید آمریکایی‌ها که حالا تنگه هرمز از دست جمهوری اسلامی خارج کردن، در مذاکرات زوم کردن رو برنامه هستی، میگن راجب هرمز دیگه مذاکره نمیکنیم. ظاهرا در مذاکراتی که ویتکاف و کوشنر با عراقچی در نیویورک داشتن بهش گفتن ما میخوایم تاسیسات هستی کوه کلنگزلا رو بازرسی کنیم تو اصفهان نزدیک نتنز. نگران فعالیت مخفی جمهوری اسلامی اونجان و نگرانن از جمله آمریکا که جمهوری اسلامی که 9 تن اورانیوم غنی شده داره نکنه زیر کوه تو اون تاسیسات غنی سازی را بندازه، بتونه یه نوع سلاح اتمی اولیه رو آزمایش کنه. بنابراین آمریکایی‌ها زوم کردن که ما میخوایم اونجا رو ببینیم و این برای جمهوری اسلامی یه سرافکندگیه، یه شکسته اگر تن به این بده. تو این شرایط البته قطریام امیدوارن که بتونن مذاکرات رو ادامه بدن. گفتن از روز دوشنبه جداگانه با طرف آمریکایی و طرف جمهوری مذاکره میکنن. البته آمریکایی‌ها اطمینان ندارن عراقچی نماینده کل نظام باشه، چون اونی که تفاهمنامه اسلام آباد رو به هم زد سپاه بود با حمله به کشتی‌ها. شب گذشتم یه اتفاق دیگه هم افتاد در بریتانیا نزدیک پایگاه فرفورد که بمب افکنه سنگین آمریکا اونجان بیوان و بی 52 5 نفر رو در 3 تا ماشین گرفتن که مشکوک به تلاش برای حمله به این پایگاه شدن. دارن بررسی میکنن که آیا جمهوری اسلامی با اینا ارتباط داره یا نه. جمهوری اسلامی قبلا تهدید کرده بود که پایگاهی رو که در اروپا برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده میشه مورد هدف قرار خواهد داد. اگر دخالت جمهوری اسلامی در این واقعه ثابت بشه به نظرم خشم بیشتر ترامپ و علی جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت.
2: بازداشت در بریتانیا فوق‌العاده بود. با بریتانیا همکاری کردیم و واقعا کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما این افراد رو زیر نظر داشتیم. اونها قصد داشتن خسارت بزرگی به ما وارد کنند. همکاری با بریتانیا خیلی خوب پیش رفت. شاید اسکاتلند یارد هم در این عملیات نقش داشت. دقیق نمی‌دونم. ما با افراد نهادهای زیادی همکاری کردیم. مدت زیادی بود که اونها رو زیر نظر داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
0: اگه بخوام عرایضمو جمع کنم، عباس عراقچی گفته ما آماده مذاکره ایم، همزمان گفته ما آماده جنگ آخر زمانی هم هستیم. این نشون میده که جمهوری اسلامی نگران یک حمله بزرگ آمریکا و اسرائیل و کشور منطقه هم هست. اصولا انتظار چنین جنگی در ذهن مقامات جمهوری اسلامی پررنگ شده. ترامپ هم امروز گفت که همیشه به سرگیری حملات به جمهوری اسلامی فکر میکنم. گفت پایان جنگ هم به زودی اتفاق میفته. معنی اینه که پایان جنگ به زودی اتفاق میفته میتونه این باشه که اگر جمهوری اسلامی توافق نکنه، اون توافقی که آمریکا میخواد، آمریکایی‌ها آمادن که به زودی و احتمالاً بعد از انتخابات آمریکا برن به سمت یه حمله نظامی بزرگ به جمهوری اسلامی. در داخل کشورم همونطوری که خودتون میبینید اوضاع اقتصادی روز به روز در حال بدتر شدن. ما شاهد بالاترین تورم در 83 سال گذشته هستیم. مقامات آروم آروم دارن از آمارهایی میگن بدتر شدن اوضاع اقتصادی رو نشون میده. معاون وزیر نفت که مدیر شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتیه، امروز اعتراف کرد که در جریان جنگ 40 روزه به مهمترین پالایشگاه ایران هم حمله شده، یعنی پالایشگاه ستاره خلیج فارس. تا حالا نمیگفتن یه پالایشگاهی که 40% بنزین ایران رو تولید میکنه. این یه نکته مهمی توش هست، این که آمریکایی‌ها قادرن به مهمترین پالایشگاه ایران یعنی پالایشگاه ستاره خلیج فارس هم حمله کنن، ولی تا حالا قصد نداشتن حمله بزرگی بکنن اونجا، فقط خواستن نشون بدن ما میتونیم حمله بکنیم اونجا. و به نظرم این به لحاظ نظامی و اقتصادی نکته مهمیه. امروز هم دولت پزشکیان یه جلسه اضطراری برگزار کرد راجع به گاز در زمستان که چی میشه، و آخر جلسه هم عارف معاون پزشکیان گفته مردم باید کمک کنن چون امکان تولید 250 میلیون متر مکعب گاز در جریان جنگ 40 روزه از دست رفته تو بمباران. به نظرم جمهوری اسلامی با این وضعیتی که هست از خیزش مجدد مردم در داخل میترسه و میدونه بدتر شدن اوضاع اقتصادی میتونه به خیزش مجدد مردم منجر بشه. همین یکی دو روزه کلی حکم دادن داخل کشور علیه کسایی که برانداز هم نیستن ها. یعنی مثلا تو رسانه های جمهوری اسلامی توییتر اینستاگرام صحبت میکنن، اتفاقا طرفدار حفظ جمهوری اسلامی هن. در ساعات گذشته قوه قضاییه یه حکمهایی رو علیه بعضی از این چهرهای داخل کشور داده. این یعنی چی؟ که اینا رو به دلیل اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی حکمای زندان براشون صادر کردن. یعنی اینی که ترسیده جمهوری اسلامی. این نشون میده جمهوری اسلامی هم نگران حمله شدید آمریکاست، هم مهمتر از اون نگران اوضاع داخلیه. و به نظرم در ماه‌های پیش رو مخصوصا آذر و دی ما شاهد بحرانی تر شدن اوضاع در ایران خواهیم بود.
3: شیر 136,000 تومان، دو تا چیفلت تونه 100,000 تومان. بله نوشته اونجا حقوق پایه یک کارگر متعهل با دو تا فرزند 26,150,000 تومان طبق گفته وزارت کار تو سال 1405 که روزی میشه 800,000 تومان. و این سه قلم میشه یک سوم حقوق یک کارگر در روز.
4: اولین بار هست که دارم این کارو میکنم. گفتم که دیگه واقعا نمیدونم چی بگم، از دست مریضات به بیشرفی آقایون دزد و کسانی که میرن پرچم تکون میدن تا پاشونو بذارن رو خون بقیه و خیالشون راحت بشه که یه دوتا کیسه آذوقه گرفتن.
5: سه قلم خوراکی گرفتیم شد 400,000 تومان. چی کار دارید میکنید؟
6: آقا یک کیلو موز، یه دونه توتون، یه خورده زغال چینی، تازه لیمو هم نخریدم، اینا شد 910,000 تومان.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازای میهن خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید ادای احترام کنید. خوندن اسامی این جاویدنامه ضروریه، ولی مهمتر از اون این یادآوری ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن که این عزیزان ما انجام دادن. اسامیشون رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام ناصر جهانبین، 25 ساله، کارگر شهرداری، اهل روستای احمدآباد ایران شهر عزیز، 18 دی، قشم عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فیصل یوسفی، 25 ساله، مغازه‌دار، پدر دو فرزند، 19 دی، قشم عزیز. این عزیز جاویدنام ما به دلیل پناه دادن به معترضان کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی خطیبی، 25 ساله، 18 دی، دماوند عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر سلجوقی، 40 ساله، پدر سه فرزند، 18 دی، بلوار چمن مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی خاکپور، 35 ساله، پدر دو فرزند، مغازه‌دار، 18 دی، منجیل عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی حسنزاده، 17 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عارف موسوی دهشالی، 32 ساله، 18 دی، آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میلاد کوچکی ورنو سفادرانی، 28 ساله، 19 دی، همایون شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میلاد ایرانپور، 29 ساله، قهرمان ملی جودو، 19 دی، مبارکه اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام بهرام عنایت، 32 ساله، 19 دی، کازرون عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرزانه توکلی، 40 ساله، مادر، آرایشگر، اهل عراق عزیز، 19 دی، خانیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سعید تیموری جروکانی، 30 ساله، 19 دی، همایون شهر اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام میلاد تیموری، 12 ساله، 19 دی، تربت جام عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمش رو جزم کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم زمان دیگه زمان وسط بازی نیست، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی. این رو از هر کسی بپرسید که میخواید جمهوری اسلامی بمونه یا جمهوری اسلامی بره. این حق شما ملت ایرانه.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، رضا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چی میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره،
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه را اندازی کرد،
0: وبسایت های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده.
4: سهراب سپهری شاعر و نقاش برجسته در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتب‌های نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه‌ترین جهان‌های شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی‌شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آه و مسافه او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
5: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
6: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
7: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
8: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
9: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
10: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
5: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: چهار بعد از ظهر در ایران، دوشنبه ششم مهر ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. تشدید التهاب در بازارهای مالی ایران. نرخ دلار آمریکا برای اولین بار از 244 هزار تومان گذشت. قیمت سکه طلا از 248 میلیون تومان فراتر رفت. سفر محرمانه نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی برای دیدار با محمد بن زاید. همزمان کارشناسان حکومتی در صدا و سیما خواهان حمله به امارات متحده عربی شدند. بحران در تجارت خارجی ایران در پی محاصره دریایی و محدودیت‌های پروازی. مقام‌های صنفی درباره کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت کالاها هشدار دادند. اظهار نظرهای جدید مشتبه خامنه‌ای از مخفیگاه. جمهوری اسلامی قدرت اول جهان است. نظام شاهنشاهی دوران ذلت و عقب ماندگی ایران بود و هرگز تکرار نخواهد شد. دستور رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور. بساط ناهنجاری‌های اجتماعی را با کمک نیروهای حاضر در تجمع‌های شبانه جمع کنید. و در ادامه هم بخش خبری، دستگیری 5 نفر در ارتباط با تلاش برای انفجار در پایگاه فرفورد بریتانیا. پلیس میگوید بازداشت شدگان تبع بریتانیا هستند و بین 23 تا 25 سال سن دارند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز ایران به دلیل محاصره دریایی و تشدید فشارهای اقتصادی ایالات متحده، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 244 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات صبح امروز بین 244 تا 245 هزار تومان به فروش رفت. نرخ فروش یورو هم از 277 هزار تومان فراتر رفت و پوند بریتانیا بالای 323 هزار تومان فروخته میشه. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم با گذر از 248 میلیون و 500 هزار تومان رکورد تاریخی جدیدی رو ثبت کرده. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار به 24 میلیون و 500 هزار تومان رسید. احمد علوی اقتصاددان با اشاره به ساختار معیوب اقتصاد ایران و تداوم تنش‌های خارجی میگه سیاستگزاران عملاً توان کنترل بازار را از دست دادند.
1: یک مجموعه دلایل مثل ساختار معیوب اقتصاد ایران، محاصره دریایی و هوایی اقتصاد ایران و همچنین سوء سیاست و دمیدن در تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. همین رفتاری که پزشکیان نشان داد در نیویورک یا همین تهدیدهایی که فرماندهان سپاه میکنن، در مجموع دست به دست هم میده تا اولا مشکلات واقعی اقتصاد ایران افسوده بشه برایش، دو اینکه تورم انتظاری این قیمتهای ارز رو سوق میده به بالا. بیاد بیاریم که اخیراً یعنی در تازه ترین آمار مرکز بانک مرکزی ایران، نرخ تورم افزایش پیدا کرده و اون مسیر رو به بالای تورم ادامه داره. بنابراین خود این هم یکی از دلایلی بوده که به اصطلاح این تورم انتظاری و همزمان انتظار که میکشه بالا قیمت دلار رو افسوده و در نتیجه ما شاهد این هستیم. اون تو همزمان نباید فراموش کرد که مسئله فساد ساختاری و البته اینکه منابع اقتصادی ایران هم از ارز یا ریال رو اختصاص بدن به این تنش آفرینی و جنگ طلبی، این هم در کنار عواملی که خدمتتون گفتم البته مؤثره و در نتیجه بانک مرکزی اساسا کنترل رو از دست داده، یا حتی بهتر بگیم که حکومت کنترل رو از دست داده که بتواند اقتصاد ایران رو هدایت بکنه یا فرضاً مسیرهای نامطلوبش رو کنترل بکنه.
0: اما در خبری فوری، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران امروز با برگزاری تجمع به افزایش شهریه مشکلات رفاهی خوابگاه‌ها و حجاب اجباری اعتراض کردند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در جریان تجمع تنش‌های میان دانشجویان و نیروهای بسیج رخ داده و دانشجویان با سر دادن شعارهای خواستار پیگیری مطالباتشون شدند.

0: in het voor de jullie.
1: رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در سفری مخفیانه با هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته و با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی دیدار کرده. بر اساس این گزارش دیدار نتانیاهو و محمد بن زاید 6 ساعت طول کشه. نتانیاهو پیش از این هم در جریان عملیات قرش شیران مخفیانه به ابوظبی سفر کرده. همزمان برخی کارشناسان سیمای جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از امارات متحده عربی خواهان اقدام نظامی علیه این کشور شدند. یکی از کارشناسان حکومتی در یک میزگرد تلویزیونی گفته امارات با راه اندازی ناوگان دولتی نفتکش‌های سریوسر اقدامات ناامنی‌ساز جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را از کار انداخته. دو مجری و کارشناس دیگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم با همین ارزیابی خواهان اقدام نظامی و تهدیدآمیز علیه امارات متحده عربی شدند.
2: او اومده روش ما رو به چالش کشیده. او کیه؟ امارات. ادنوک امارات اومده چیکار کرده؟ اومده یک جریان انتقال نفت دولتی راه انداخته. یعنی تعداد زیادی کشتی شاتل، کشتی کوچیک، سایز کوچیک که در این مسیر حرکت میکنن، نفت از این ور تنگه به اون طرف میبرن و با این منطق، چون این دیگه انتقال دولتی، سوال بیمه نداره، کل ریسک رو خود دولت ابوظبی برداشته، داره به منطقه تو حمله میکنه. این خیلی مهمتر از اینه که چند میلیون بشکه نفت داره میره یا داره میاد.
3: همه این ماجرا به تنگه وصله. تنگه هم یه بخشی نشتی داره، نشتی هم توسط امارات داره اتفاق میفته. جلوش میخوای بگیری؟ اگه نمیتونی شیپ ها رو بزنی، این شاتل ها رو بزنی، کشتی کوچیک ها رو بزنی، خود اماراتو مبدأش رو
2: اصلا معقول نیست که فقط اینا رو بزنی. یعنی پاسخ کافی به این تغییر منطق نیست.
3: چجوری نگاه میکنی از منطق
4: این حرف آشاچری؟ خیلی دقیقه داره میگه امارات به منطق بستن تنگه هرمز حمله کرده. شما باید این منطق رو بزنی. واقعا اینکه هی بریم تلاش بکنیم، زحمت بکشیم، ببین مثلا این تعداد میزنیم، این الان پاسخ نیست. زمین بازی که طراحی کرده، این زمین بازیه که شما هر چقدر این تو میدویی به نفع اون تموم میشه.
1: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما شدن. آقای رحیم‌پور سلام میکنم به شما. اول از سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات متحده عربی شروع بکنیم. برداشت شما از این سفر چه؟ علتش چی میتونه باشه و البته اهداف و اهمیتش؟
5: درود بر شما آقای مهندس، همینطور بینندگان محترم. خب امارات که یکی از مهمترین کشورهایی بود که در طول جنگ 40 روزه همکاری زیادی رو با ائتلاف آمریکا و اسرائیل انجام میداد، حتی در مقطعی خودش عملیات هوایی علیه جمهوری اسلامی انجام داده و در مقطعی عملیات های هوایی که گفته میشه کویت و بحرین انجام داده بودند رو ساپورت کرد، یعنی کمک راداری انجام داده. در میان کشورهای حوزه خلیج فارس هم کشوری هست که تندترین و در واقع سختترین مواضع رو در قبال جمهوری اسلامی داشته، چه مواضع سیاسی و چه مواضع اقتصادی، و طبیعتاً در شرایط فعلی یکی از مهمترین استوانه های حمایتی هم آمریکا و هم اسرائیل در اقدام مجدد نظامی علیه جمهوری اسلامی میتونه محسوب بشه. ضمن اینکه منافع عمده‌ای رو هم در این قضیه، در مسئله تنگه هرمز در واقع بر خودش در متصور هست، از جمله همین صحبتایی که در این برنامه تلویزیونی جمهوری اسلامی مطرح شد، به خاطر اینکه امارات یکی از مهمترین کشورهایی که تونسته موضوع محاصره دریای تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی، یعنی محاصره انرژی توسط جمهوری اسلامی رو تونسته خدشه‌دار بکنه و امکان انتقال انرژی از تنگه هرمز رو به صورت زیادی هم فراهم بکنه. همه اینها باعث میشه که نگاه ویژه‌ای نسبت به امارات باشه، در خصوص اینکه اگر اقدامات آتی، چه نظامی، چه سیاسی و چه اقتصادی علیه جمهوری اسلامی قرار باشه انجام بشه، قاعدتا بایستی از حمایت و همراهی امارات برخوردار باشن. همین باعث میشه که آقای نتانیاهو در این سفر خودش قاعدتا بر اساس این موارد و برنامه‌هایی که در آینده وجود داره، سناریوهایی که برای مقابله با جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف همونطور که عرض کردم تدارک دیده شده، بره با آقای بن زاید صحبت بکنه و هماهنگی های لازم رو قاعدتا انجام بده. نوع سفر با هواپیمای اختصاصی، با هواپیمای خصوصی، همینطور دیدارش با بن زاید به صورت در واقع چند به شکل چند ساعته خیلی واضح است که نشون میده مربوط به ایران بوده در خصوص مقابله با جمهوری اسلامی و هماهنگی هایی که بین این کشورها لازم هست انجام بشه.
1: آقای رحیم‌پور، به انتقادهای تند کارشناسان و مجریهای سیمای جمهوری اسلامی هم بپردازیم از امارات متحده عربی و حتی توصیه اونها به اقدام نظامی علیه این کشور، برداشت شما از این صحبت‌ها چیه با توجه به اینکه نگاه مسلط در صدا و سیما اونها حاکم هستن در حقیقت این نگاه در صدا و سیما؟
5: این نگاه جمهوری اسلامیه، این که در صدا و سیما حاکم هستن یا نیستن مسئله دومه. در واقع صدا و سیما انتقال دهنده دیدگاه های حاکمیتی جمهوری اسلامی و صدا و سیما از مجموعه حاکمیت در جمهوری اسلامی جدا نیست. نکته بعدی اینه که اینها به خودشون میتونن این در واقع اجازه رو بدن که مسیر تردد انرژی و کشتی ها رو در تنگه هرمز مسدود بکنن و درآمد 5 6 تا کشور دیگر رو مختل بکنن. این اجازه رو به خودشون میتونن بدن، اما کشور امارات این اجازه رو نداره که نفت خودش و منبع درآمد خودش رو بتونه صادر کنه و به فروش برسونه. انگار که نفت امارات متعلق به جمهوری اسلامیه و انگار جمهوری اسلامی ابتدا با هماهنگی کشورهای مثل امارات متحده عربی تصمیم گرفته که تنگه هرمز رو ببنده و حالا مثلا امارات متحده عربی داره مخالفت میکنه. این نگاه به شدت تهاجمی که توسط جمهوری اسلامی وجود داره، نگاه بالا به پایین که وجود داره، اتفاقا همون مرزی هست که در خصوص حسن همجواری مورد ادعای جمهوری اسلامی با اونچه که واقعا اتفاق میفته نشون میده و اون مرز رو جدا میکنه. من فکر میکنم اتفاقا اظهاراتی که در تلویزیون جمهوری اسلامی توسط این کارشناسان مطرح شد نشانه استیصال کشوری هست که هم به لحاظ جمعیت هم به لحاظ وسعت از امارات به مراتب بزرگتره، اما امارات هست که تونسته برنامه در واقع جمهوری اسلامی در تنگه هرمز رو به هم بریزه.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتتون. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. در ادامه گزارش‌ها از وضعیت بحرانی تجارت خارجی ایران به دلیل محاصره دریایی بنادر جنوبی، رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی میگه اختلال در تردد از مرزهای زمینی شدت گرفته و مدت زمان توقف کامیون‌ها در نقاط مرزی مختلف ایران به حداقل 16 تا 17 روز رسیده. احسان ملکزاده گفته حجم تخلیه و بارگیری در بنادر شمالی کشور هم تقریباً معادل سال گذشته است، چرا که این بنادر در مقایسه با بنادر جنوبی دارای ظرفیت محدودی هستند. در همین حال دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق هم گفته فضای مالی و بانکی حاکم بر تجارت خارجی ایران به ویژه در مبادلات با عراق پیچیده تر شده. جهانبخش سنجابی شیرازی اضافه کرده که افزایش حساسیت بانک‌ها، الزامات مربوط به شفافیت مالی و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم هزینه و ریسک مبادلات مالی با ایران رو افزایش داده. رئیس انجمن قطع سازان هم میگه محدودیت‌های حمل و نقل دریایی و هوایی تأمین مواد اولیه رو برای صنعت خودرو و بسیاری از صنایع دیگر دشوار کرده. محمد رضا نجفی منش گفته افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید قیمت قطعات خودرو رو نسبت به پارسال حداقل 100% بالا برده. معصومه طارقخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن همراه ما هستن. خانم طارقخانی سلام میکنم بهتون. با توجه به محاصره دریایی و کارزار آمریکا برای انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی در حال حاضر، چه تصویری از وضعیت تجارت خارجی ایران داریم؟
0: چیزی که امروز داریم میبینیم، مسیر دریا کامل بسته است. طبق گزارشی که سال گذشته هم منتشر شد از وضعیت تجارت ایران، تقریبا چیزی حدود 80% از مسیر جنوب اومده. مابقی از مسیر زمینی، هوایی، ریلی و همینطور بخش کوچیکش هم از در واقع طریق بنادر شمال بوده. حالا قراره این 80% منتقل بشه به جاهایی که جایگزینه، که فعلا هوایی رو هم از اول مهر نداریم. اومدیم فقط رو زمین متمرکزیم. از تقریبا بیش از 30 تا پایانه زمینی که تو ایران وجود داره، بخش زیادیشون اصلا کششه این حجم از کالا و جابجایی رو ندارن. مثال زندش هم الان چیزی که داریم در مرزهای مختلف میبینیم، به ویژه مرز عراق و ترکیه و مرز عراق که مرکز اصلی صادرات هست، ما توقف میانگین 20 روزه کامیون‌ها رو داریم که با محاسباتی هم که انجام شده، پس نه تنها این حجم از بار نمیتونه از مسیر زمینی منتقل بشه، بلکه یه هزینه دیگه هم داره به کل این تجارت ایران اضافه میشه. هزینه توقف کامیون هاست که اگر طبق محاسباتی که خود انجمنشون انجام داده، میگه اگر روزی $100 قیمت توقف این کامیون ها باشه، 20 روزی که اینا اونجا میمونن، در مجموع باعث میشه که یه چیزی حدود 20% به کل اون ارزش محموله اضافه بشه. یعنی 20% ارزش اون بار از بین میره و طبیعیه که اون کسی که دارنده اون بار هست در نهایت این رو میاد سرشکم میکنه رو قیمت تموم شده برای مصرف کننده. جنبنده اینه که در حال حاضر تنها مسیر نجات بخش مسیر زمینیه، که تک تک اونها هم گلوگاهایی هستن که دست کشور مقابل هستن و دست ایران تو این زمینه اصلا باز نیست، چرا که اونها باید ظرفیت مضاعف ایجاد بکنن و حتی اگر فرض کنیم همه مشکلات هم حل بشه، یک چالش بسیار بزرگ اضافه شده به اسم چالش بانکی. یعنی بار میره، محصول میره، کالا میره، ولی چون تحریما سنگین شده به ویژه در عراق و ترکیه، اون وسط نقل و انتقال یا اتفاق نمیفته یا دیر اتفاق میفته یا بسیار پرهزینه، و مجموع اینا باعث میشه که تجارت ایران تو 5 ماهه اول امسال 11% فقط زمینی رشد کرده و نشون میده که اصلا این کشش در زمینه انتقال بار دریا به زمین وجود نداره.
1: همتارخانه این روزا مقام های صنفی در صنایع مختلف درباره بحران کمبود مواد اولیه و قطعات و افزایش قیمت کالاهای تولیدی و وارداتی تو این شرایط مدام هشدار میدن. ارزیابی شما از این هشدارها چیه؟
0: بخش زیادی از این هشدارها درسته، اما بخشیش هم میتونیم بگیم به نوعی اون انحصاری هست که بعضی از صنایع دارن، از جمله همین قطعه‌سازا که خب همیشه خدا سعی کردن که از اون مسیرهایی که میتونن بیان افزایش نرخ رو به مصرف کننده تحمیل بکنن، هم جلوی واردات رو گرفتن، هم تعرفه رو بردن بالا بالا بیاشون، هم از طرفی اصلا اجازه نمیدن حتی کالای دست دو ماشین خارجی وارد بشه. پس اینکه اینها الان دارن و صحبت از افزایش قیمت ها میکنن، بخشیش میتونیم بگیم اون مطالبات خاص اون صنفشونه، ولی به صورت کلی اگر نگاه بکنیم مسلمه وقتی شما مسیر دریا رو بسی، میخوای از زمین بیای کل اون بار رو تحمیل بکنی و تحمل بکنی، این امکان وجود نداره، چون کلا هم مسیر زمینی برای صادرات بوده. اصلا این ناوگان چه به لحاظ پایانه، چه به لحاظ کامیون ها، چه به لحاظ اون استقرار مسیری که وجود داره، برای واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت اصلا طراحی نشده و این بار زمینی که الان داره در واقع خواب 20 روزه داره، با پیش بینی که میشه و صفای کیلومتری که هست و همکاری که از طرف کشورهای مقابل نیست، همین ظرفیت امروز هم به مرور کم و کمتر میشه و خروجی همه اینها در یک چیز خودش رو نشون میده، در عدد دلار و تورمی که مردم ایران به راحتی میتونن متاسفانه در سفره هاشون ببیننش.
1: معصومه تارخانی، تحلیلگر اقتصادی، ممنونم خانم تارخانی. 16 و 18 دقیقه است در ایران. مجتبی خامنه‌ای در پیامی از مخفیگاه جمهوری اسلامی را قدرت اول جهان خوانده و گفته نظام شاهنشاهی دوران ذلت ایران بود و دیگر تکرار نخواهد شد. مجتبی خامنه‌ای در این پیام شرایط کشور پیش از انقلاب را پر از عقب ماندگی، خاری، وابستگی و بدنامی و شرایط امروز کشور را پر از پیشرفت، عزت و اعتبار توصیف کرده. او گفته دشمنان جمهوری اسلامی در آرزوی بازگشت ایران به دوران پیش از انقلاب هستند، اما به تعبیر او آن روزها دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. مجتبی خامنه‌ای گفته برخلاف کسانی که جمهوری اسلامی رو ابرقدرت چهارم جهان میدونند و بر اساس آنچه که او محاسبات الهی خوانده، کشور امروز قدرت اول جهانه. مجتبی خامنه‌ای در بخش دیگری از این پیام از آمادگی‌های مسلحانه در داخل کشور برای مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی گفته. همکار مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه منه. آقای کاظمیان، به نظر شما چه نکاتی داشت پیام کتبی مجتبی خامنه‌ای؟ اصلا میشه گفت علت انتشار این پیام چی بوده؟
6: اگر قرار بود یک پیامی، یک بیانیه‌ای، تصویری اعلام کنه به صراحت که چقدر جمهوری اسلامی بدون پشتوانه مردمی هست، هیچ پیامی از این پیام مشتبه خامنه‌ای شاید بهتر نبود. تمام اون چیزی که او در این متن منسوب به او منتشر شده آکنده است از اینکه شرایط خوبه و همه چیز در اختیار حکومته و جمهوری اسلامی قدرت اول جهانه، در حالی که خود او 7 ماه هنوز در مخفیگاهه. این معلوم نیست چه اقتداری است که مجتبی خامنه‌ای تاکید میکنه بر اساس محاسبات الهی، یعنی کاملا مثل پدرش در یک موقعیت متوهمانه ایستاده که گویی او محاسبات الهی رو میدونه، جمهوری اسلامی رو نه بر قدرت چهارم، قدرت اول جهان توصیف میکنه. و اگر همه چیز مطابق اون چیزی است که او داره میگه، چرا اینقدر تلاش کرده در پیامش تاکید کنه که شرایط کشور نسبت به قبل از انقلاب بهتر هستش؟ و جالبه که تاکید میکنه بر اینکه اعتبار ایران، پیشرفت ایران، رشد کشور، استقلال، همه محورها از پیش از انقلاب وضع بهتری داشته. میگن مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید. اگر شرایط کشور در یک چنین موقعیتیه، چرا صدها هزار نفر و بلکه میلیون ها نفر در کشور راهی خیابان میشن، موضع مخالفی میگیرن؟ چرا جمهوری اسلامی ده ها هزار نفر رو به رگبار میبنده؟ و چرا اساسا او در مقام شخص اول نظام 48 سال سپری شده از این وضعیت دوباره داره شرایط رو توصیف میکنه یا تبلیغ و توجیه این وضعیت رو میکنه؟ این اون تناقضیه که گریبان مجتبی خامنه‌ای و این پیام رو گرفته. قابل تأمل تر این که در پیامش به نوعی تهدید میکنه شهروندان کشور رو، ارجاع میده به جانفدایانی که جمهوری اسلامی آمار میده از اونها و از آمادگی مسلحانه برای مقابله با دشمنان نظام میگه. این خودش نشون میده که چقدر او جمهوری اسلامی و رژیمی که مستقره به نوعی دچار تزلزله، دوچار بحرانه، که داره چنگ و دندان نشون میده به شهروندان خودش، به مردم خودش، مردمی که حالا نه فقط مقایسه میکنن پاسپورت خودشون رو با پاسپورت کشورهای همسایه، بلکه وقتی شرایط رفاهی خودشون رو با شرایط رفاهی کشورهای همسایه و نه جهان مقایسه میکنن، بیش از پیش طبیعتاً در موضع اعتراضی و انتقادی قرار میگیرن. عجیبه و خب واقعا فقط باید در واقع ابراز تأسف و اندوه کرد که او میگه نه فقط کشور در جهان اسلام بلکه در جهان رتبه اول رو داره، اون هم با این دلاری که از 240 هزار تومان گذشته، با کوچکتر شدن سفره‌های مردم، با شرایط وحشتناک اقتصادی، دارویی، درمانی مردم. و این ادعاها، تاکید میکنم این پیام، این ادعاها بیش از پیش نشون میده که شخص اول نظام، کسی که 7 ماه در مخفیگاهه، چقدر اطمینان داره از بی‌پشتوانگی حکومت خودش.
1: آقای کاظمیان، دیروز دومین سال روز کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله هم بود و بخش زیادی از پیام خامنه‌ای به همین مسئله، به تجلیل و تمجید از حسن نصرالله و حزب الله لبنان پرداخته. این بخش از صحبت‌های اون رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
6: بین خود این هم قابل تأمله، یعنی یک فردی زمام امور رو در دست گرفته یا یک رژیم مستقره که همه چیز ایران رو گره زده با یک گروه شبه نظامی و با تعابیر عجیبی تجلیل میکنه از حسن نصرالله، امیر قهرمان عرب میخونش، تاکید میکنه که این نماد بزرگ جبهه مقاومت، شهید عالی قدر، تاکید میکنه که در کل تاریخ شامات از انبیا تا حالا، بعد از البته انبیا، دیگه کسی مثل حسن نصرالله نبوده. و اون تناقضی که وجود داره در پیام اینجاست که به شکل مزورانه و فریبکارانه مجتبی خامنه ای ارجاع میده به کودتای 28 مرداد، سعی میکنه سوء استفاده کنه از اعتبار دکتر محمد مصدق بدونی که حتی اسم او رو بیاره، مثل پدرش یک پرچم شبه ناسیونالیسم رو در دست بگیره. اما جوهر پیام او فقط میشه سوء استفاده از اون چیزی که حدود 8 دهه پیش رخ داد در ایران. و قطعا من اینجا بگم با اطمینان میشه گفت که اگر کسی مثل دکتر مصدق الان مستقر بود در ایران، یک حکومت ملی و دموکراتیک برقرار بود، اساسا یک چنین چالشی با آمریکا در کار نبود و حتی یک چنین منازعه‌ای با اسرائیل در کار نبود. مجتبی خامنه‌ای اما سوء استفاده میکنه، خودش رو مدعی ایران توصیف میکنه، در حالی که گره میزنه تا این اندازه پیام خودش رو به تجلیل از حسن نصرالله به حزب الله لبنان، اون چیزی که بیش از پیش ماهیت رژیم ضد ملی حاکم در ایران رو نشون میده. و من فقط در پایان بگم یک جمله‌ای داره در پایان پیامش مشتبه خامنه‌ای که این تزلزل ذهنی روانی و راهبردی او رو نشون میده، چون میگه که امیدوارم که فتح از آن ما بشه. این نشون میده که خود او چقدر ناامید هست و تاکید میکنم چقدر بی پشتوانگی مردمی برای خودش و رژیم قائله که نه فقط ابراز امیدواری میکنه از پیروزی، بلکه به مخالفان خودش، به مردم خودش داره با نیروی تسلیحاتی و نظامی چنگ و دندان نشون میده.
1: خیلی ممنونم از توضیحات مرتضی کاظمیان، همکار اینجا در استودیو همراه من. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور دستور داد با همکاری نهادهای انتظامی، اطلاعاتی و دولتی با مظاهر ولنگاری برخورد بکنه. او گفته جمع کردن بساط ناهنجاری و برهنگی ضروری است. او همچنین اضافه کرده رئیس دولت و مجلس هم با این رویکرد موافقند.
7: امروز اکثریت قابل توجه مردم، همه اونها از بعضی از این ناهنجاری‌های اجتماعی نگران هستند و من به جد از دادستان محترم کل کشور میخوام که این موضوع را در دستور جدی کار خودشون قرار بدن. حتما رئیس جمهور هم با این امر، با این مسئله موافق هستن، با این برهنگی مخالف هستن، مجلس حتما موافق هست برای مقابله با این داستان.
1: حالا در استودیو همراه من علی شیرازی است، دیگر همکارم. علی، از دادستان ها میخواد در صدا، در این تصویری هم که دیدیم میگه که بساط ناهنجاری های اجتماعی رو جمع بکنه. منظور اژه‌ای از این ناهنجاری های اجتماعی چیه و البته جمع کردن اون؟
8: خب جمهوری اسلامی 40 و چند سال تلاش کرد تا سبک زندگی مورد نظر خودش رو به مردم ایران تحمیل کنه، یعنی از مدارس، از دبستان، راهنمایی، دبیرستان تا دانشگاه ها، همچنین در محیط های کار، در محیط های عمومی، پارک ها، سینما ها، به زور و با داغ و درفش تلاش کرد که حجاب اجباری رو به مردم ایران تحمیل کنه و این از این حجاب اجباری به عنوان ابزاری برای سرکوب مردم استفاده کنه. خب این تا سال 1401 ادامه داشت، اما در سال 1401 به دنبال قتل حکومتی مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و پس از اون انقلاب باشکوه مردم ایران که روسری ها رو زنها آتیش زدن، مردان در کنار زنها ایستادن و حکومت رو عقب روندن از این در واقع سبکی که میخواست به اونها تحمیل کنه و از فردای انقلاب زن زندگی آزادی زنان ایران خودشون تصمیم گرفتن که چه نوع پوششی داشته باشن، چجوری در انظار ظاهر بشن و چگونه رفتار بکنن. اما خب طبیعتاً از اونجایی که همیشه ابزار جمهوری اسلامی، ابزار نشون دادن قدرتش در واقع سرکوب مردم بوده، دوباره میخواد برگرده به همون ذات اولیه خودش و در واقع اون راه و روش و سبک و سیاقی که مردم، اکثریت قریب به اتفاق مردم، برای زندگی خودشون استفاده کردن رو ناهنجاری های اجتماعی میدونه که باید بساط اون جمع بشه، هرچند که خب خود مردم ایران به دنبال این هستن که بساط جمهوری اسلامی رو به طور کل جمع کنن.
1: و علاوه بر این گفته که از نیروهای، علاوه بر البته نیروهای انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی، گفته که از این افرادی که میان در تجمع‌های شبانه هم حاضر هستند استفاده بکنید برای این منظور.
8: ببین دقیقاً نشون میده که خود غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی میدونه که جمهوری اسلامی و عوامل مواجب بگیرش یک طرف ایستادن و اکثریت قاطع مردم یک طرف دیگه ایستادن. یاد همون قضیه آتش به اختیار علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی میافتیم که او هم به همین اعوان و انصار طرفدار حکومت اجازه داده بود که هر طور میخوان با مردم برخورد کنن. اما الان آنچه که مسلمه مردم ایران در اکثریت هستند و این گروه کوچک که در جمهوری اسلامی قرار دارن و عواملشون رو شبها در این تجمع حکومتی میبینیم و واقعا 1/1000 درصد مردم ایران رو هم تشکیل نمیدن، در سوی دیگر و محسنی اژه‌ای بهتر از هر کس دیگه میدونه که نبرد نهایی نه با آمریکا بلکه با مردم ایران هستش و از همین جهته که داره چنگ و دندان نشون میده به مردم و میخواد که در واقع دست پیش رو بگیره در این مورد، پیش از اون که مردم به خیابون بیان و ادامه انقلاب در واقع ملی ایرانیان رو که 18 و 19 دی ماه شروع شد پیگیری کنن تا سرنگونی جمهوری اسلامی، میخواد دست پیش بگیره و به مردم هشدار بده که این آدمایی که تو خیابون هستن آدمایی هستن که اومدن برای سرکوب شما و کار دیگه ای ندارن. اما خب چون میگم از اونجایی که در یک اقلیت کوچک هستن، از اونجایی که هم در زن زندگی آزادی هم در انقلاب ملی ایرانیان مردم نشون دادن که دیگه ترسی از نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی ندارن، این سیاست جمهوری اسلامی هم مانند سایر سیاست‌ها شکست خورده است.
1: مرسی از توضیحاتت. علی شیرازی همکار میشه در استودیو همراه. روزنامه شرق گزارش داده کمبود بی سابقه داروهای انعقادی جان هزاران بیمار رو در ایران در معرض خطر قرار داده. بر اساس این گزارش بسیاری از بیماران به سه داروی حیاتی فاکتور 13 فیبرینوژن و امیدوارم درست تلفظ کرده باشم هیومیت دسترسی ندارن و ذخایر خانگی اونها هم به پایان رسیده. بیماران ناچار به تزریق پلاسما و کرایف شدند، روش‌های متعلق به 40 تا 50 سال پیش که در شماری از اونها حساسیت شدید، تنگی نفس و در موارد حاد خطر مرگ ایجاد میکنه. بر اساس این گزارش، بر اساس گزارش روزنامه شرق، نبود داروهای انعقادی شماری از زنان بیمار رو دچار خونریزی‌های چند هفته‌ای و چند ماهه کرده و در معرض ناباروری، سقط مکرر و خونریزی داخلی هم قرار داده. سیستان و بلوچستان از نظر شمار بیماران مبتلا به کمبود فاکتور 13 رتبه نخست رو در اختیار داره. در این استان بیش از 700 بیمار مبتلا ثبت شده که بسیاری هنوز شناسایی نشدن و تعدادی هم به دلیل نداشتن شناسنامه در آمار رسمی وجود ندارن. بیش از نیمی از بیماران ثبت شده در این استان زن هستند. گروهی که به دلیل قاعدگی، بارداری و زایمان بیش از دیگر بیماران در معرض خونریزی‌های شدید و طولانی قرار میگیرن. شهره بسکی متخصص و جراح زنان از همینجا در لندن همراه ما هستن. سلام میکنم به شما خانم دکتر. گزارش روزنامه شرق حاکی از کمبود شدید و بی سابقه داروهای انعقادی در ایران، ابتدا درباره موارد استفاده از داروهای انعقادی برای ما توضیح میدید؟
9: خیلی ممنون که منو دعوت کردین و درود به تمام بینندگان عزیز و شخص شما. ببینید، بیماری داروها خیلی داروهای مهمیه به خصوص برای زنان، برای اینکه بیماریهای انعقادی در زنان 10% کسانی که خیلی پریودهای خیلی چیز دارن، زیاد دارن، اینها حتما به بیماری به نام وون ویلیبرند دیزیز دچار هستن. 10% افرادی که خونریزی‌های خیلی زیاد دارن و اینا احتیاج دارن به داروهای مختلف. ولی اولین دارویی که ما استفاده میکنیم اون چیزی هستش که کمه تو خونشون که باعث که انعقاد رو پدید نمیاره. این هست به نام ترانگزامیک اسید که اون اولین مرحله کمک زیادی میکنه. ولی مرحله بعدی، داروهای بعدی داروهای فاکتورهای انعقادی هستن.

0: باعث نجات مریض در شرایط خیلی خطرناک میشه. و اگر این وجود نداشته باشه، من نمیدونم چی میتونه جایگزین اون بشه. به هیچ وجه جایگزینی وجود نداره. مثلا اینجوری که شما هم گفتین، تو این خبرم گفتن، پلازما میدن یا خون میدن، ولی خون خودش باعث حساسیت های زیاد میشه و ممکنه که اگر یک آلرژی وجود داشته باشه به خون، خود خون دادن باعث مسائل و مشکلات بیشتری میشه و عملا نمیتونه جایگزین این داروهای انقادی باشه. ببینید تو انگلیس مثلا اگر شما یه بیماری انقاد داشته باشین یا یه کسی با خونریزی های شدید بیاد، اون تست رو میکنن و یک شجره نامه براش درست میکنن و تمام افراد خانواده رو میگیرن و نشون میدن که آیا اونا رو هم دارن و اینا یک بند به دستشون وصل میشه که اینها میدونن که اگر خدا نکرده تصادف کنن یا هرچی، اینا میدونن که احتیاج به اون دارو رو دارن. و خب طبیعی اگر این دارو وجود نداشته باشه، من واقعا نمیدونم چگونه میشه این جلوگیری کرد از این مسئله.
1: خانم دکتر، تبعات کمبود این داروها برای بیماران به خصوص زنان چیه؟ البته تبعات اجتماعی اون فرمودید که راه حل جایگزینی هم نداره.
0: نه، متاسفانه راه حل جایگزین نداره. برای اینکه فکر نمی‌کنم بشه خون داد خیلی راحت. خود خون هم کمبود هست داره که بخواد آدم ترانسفیوز کنه و تبعاتش به طور کلی زندگی شخص خیلی تحت فشار قرار میگه. شما فکر کنید کسی که به صورت دائم کمخونی داره، اون انرژی لازم برای زندگی نداره، ممکن خسته است. بعد طبیعیه که بخواد حامله بشه، بچه دار بشه، این تأثیر میذاره روش. یعنی تمام این استرس ها باعث میشه که زندگی طبیعی هیچ و اونقدر هم نمیخواد که حتما شما یه بیماری خونی مشخص داشته باشین. حتی خانم میگم 10% خانمایی که خونریزی های شدید دارن و هیچ فیبروم یا پولیپ و اینا هم ندارن یا مثلا کیست تخم دان، 10%شون بیماری دارن به نام وان ویلیبرند دیزیز که این جوابش داروهای انقادی مثل ترانگزامیک اسیده و اگه نباشه واقعا نمیدونم چگونه میتونیم ما این رو درمان کنیم.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتون. شهره بسکی، متخصص و جراح زنان از لندن. خانم دکتر ممنونم. پروژه شکوفایی ایران به ابتکار اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، نفتی در نشستی با شرکت نمایندگان گروه‌های محافظه‌کار و تحول‌خواه و حزب مردم اروپا در پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل ارائه میشه. در این نشست پیشنهادها و برنامه‌های مربوط به گذار سیاسی در ایران از جمله حکمرانی، امنیت، حفظ تمامیت ارضی و تداوم خدمات ضروری بررسی خواهد شد. اجازه بدید که مستقیم به بروکسل بریم، در پایتخت بلژیک همراه بشیم با همکارم لیلی نیکفر. لیلی، برگزاری این نشست در پارلمان اروپا چه موضوعاتی را در دستور کار قرار داد؟
2: رضا، این توضیح رو بدم که خب پروژه شکوفایی ایران ماه هاست که داره در واقع معرفی میشه. یک پروژه‌ای هست برای دوران گذار و همینطور بعد از اون تعریف شده، مراحل مختلفی داره، مباحث مختلفی داره و بیش از 70 متخصص اون رو تدوین کردن و در واقع برای زمانی است که جمهوری اسلامی شکست خورد، جمهوری اسلامی ازش عبور شد، در واقع بتونن جایگزین بکنن بدون اینکه در واقع کشور دچار در واقع فلج موقت بشه و تمام امور قراره که اگر چنین اتفاقی بیفته ادارش براش آمادگی لازم وجود داشته باشه و بلافاصله کارها طبق روالش انجام بشه. امروز اینجا آقای چارلی وایمرز، یک نماینده اتحادیه اروپا، نماینده پارلمان اتحادیه اروپا، این نشست رو برگزار کرده، در واقع میزبانی کرده، دعوت کرده از چهره ها و فعالان سیاسی که در مورد این پروژه به ایشون و چند نفر دیگه از نمایندگان توضیح بدن. در میان اونها چهره هایی مثل توماش زدخوفسکی هم هست که در واقع یکی از افراد شناخته شده از گروه حزب مردم برای

0: اروپا از خود آقای وایمرز از گروه محافظه کاران و اصلاح طلبان اروپا است، اگر درست ترجمه بکنم. همینطور دیک ویسلز هم یک دیپلمات با سابقه هلندی است که امروز اینجا حضور دارن. چند تا پنل برگزار داره میشه و برگزار خواهد شد. بخش اول اختصاص داشت به مسئله در واقع خرابکاری های امنیتی که جمهوری اسلامی با بازوهای بلندش در خاک اروپا یا سایر کشورها انجام میده، مثلا برای استفاده از مقاصد، استفاده از مساجد برای مقاصد جاسوسی، یا مثلا اجیر کردن افرادی که در واقع سابقه کیفری دارن برای آسیب زدن های امنیتی در خاک اروپا. در مرحله دوم قراره که خود پروژه شکوفایی برای ایران در پنل بعدی معرفی بشه توسط برخی از نمایندگانی که در واقع روی این پروژه دارن کار میکنن. علاوه بر چند تا چهره نماینده اروپا، اینجا خب گروه های مختلفی مثل دانشگاهیون هم حضور دارن، سوال میکنن از پنلیستا چیزهایی که براشون مهمه. مثلا یکی از سوالهایی که مطرح شده این هست که چطور ما میتونیم از اساتید دانشگاه یا دانشگاه‌ها در ایران حمایت کنیم، با توجه به اینکه رفت و آمد مثلا برای فعالان حقوق بشر و فعالان اجتماعی که اروپایی هستن به ایران دشواره. در طول این چند ساعت قراره که این سوال‌ها بهش پاسخ داده بشه و راه حلی پیدا بشه برای اینکه در آینده اتحادیه اروپا بتونه در واقع سهم بیشتری برای کمک به مردم و ایران داشته باشه. خب می‌دونیم از این لحاظ هم مهمه که اتحادیه اروپا میتونه در واقع فشار بیاره از طریق حالا لابی هایی که نماینده ها میکنن به نهادهای دیگر پارلمان اروپا، فشار بیاره به نهادهای دیگر اتحادیه اروپا برای اینکه بتونن ایران رو در آینده به عنوان یک شریک ببینن، نه فقط به عنوان یک کشور که باید برای بحرانش در واقع راه حل پیدا بکنن.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت لیلی نیکبر، خبرنگار ما در بروکسل بلژیک. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده در تحقیقات پلیس بریتانیا پیرامون تلاش برای انفجار در پایگاه سلطنتی فرفورد، ارتباط بازداشت شده ها با جمهوری اسلامی محتمل ترین گزینه است. به گفته این منبع بازجویی از 5 مظنون ادامه داره و بازرسان احتمال عملیات خرابکارانه روسیه یا گروه های اسلامگرا رو هم بررسی میکنن. پلیس بریتانیا هنوز گزارشی کامل تر ارائه نکرد. در همین حال بشنوید که پلیس ضد تروریسم بریتانیا ساعتی پیش اعلام کرد هر 5 مرد بازداشت شده در ماجرای پایگاه فرفورد شهروند بریتانیا و ساکن لندن هستند و بین 23 تا 25 سال سن دارند. به گزارش پلیس این 5 نفر به ظن نقض قانون مواد منفجره و آماده سازی برای اقدام تروریستی در بازداشتند و دادگاه مهلت بازداشتشون رو تا امروز تمدید کرده. پلیس همچنین از کشف سرنخ‌های تازه خبر داده، اما درباره احتمال تفهیم اتهام به متهمان چیزی نگفته. در پی بازداشت چند نفر به ظن آماده سازی برای اقدام تروریستی نزدیک به پایگاه هوایی فرفورد، سفارت آمریکا در لندن برای شهروندان آمریکایی در بریتانیا هشدار امنیتی صادر کرده. سفارت آمریکا با اشاره به سطح بالای تهدیدهای تروریستی در بریتانیا از آمریکایی‌های مقیم این کشور خواسته برنامه‌های مربوط به امنیت شخصی خودشون را بازبینی کنند و به هشدارهای امنیتی سفارت توجه کنند. همکارانم حسین آقایی از پایگاه هوایی سلطنتی فرفورد بریتانیا و دیگر همکارم علی رشید از مقابل سفارت ایالات متحده آمریکا در لندن با من هستن. حسین، درباره اهمیت این پایگاه فرفورد بیشتر برای ما بگو و آخرین تحولات مربوط به این عملیات و اینکه به نظر میرسه که در نزدیکترین نقطه‌ای هستی که خبرنگاران میتونن حاضر بشن.
2: خب رضا، یکی از روستاهای بسیار آرام و سرسبز در حالا فرفورد، در نزدیکی همین پایگاه هوایی فرفورد، الان درگیر یکی از حوادثی هستش که خب مقامات پلیس ضد تروریسم بریتانیا درگیر اون هستن و الان پشت سر من رو میبینید که حدود 3 کیلومتر اگر در واقع به همین مسیر ادامه بدیم میرسیم به یک روستایی به نام روستای ولفورد که گفته میشه در 12:45 بامداد روز یک شنبه یک ون، دقیق‌تر بگم چند ون، سه تا ون سفید بزرگ گویا اونجا دیده شدن توسط افراد محلی و بعدش حالا نیروهای پلیس رو خبردار کردن مردم در این منطقه و بعد متوجه میشن که احتمالاً اون سون سفید ممکنه طبق برخی گمانه‌زنی‌ها و گزارش‌های اولیه به دلیل اینکه اون ون‌ها احتمالاً میتونسته حامل مواد منفجره باشه، اینها برن به داخل پایگاه حالا خودروها و عملیاتی رو انجام بدن که میتونست خیلی ضربه یا آسیب جدی رو به پایگاه فرانکفورت وارد بکنه. و اولاً طبق گزارش‌ها 5 فرد که هر 5 نفر هم تبعه بریتانیا هستن و بین 23 سال تا 25 سال سن دارن، اینها در ارتباط با جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره و ضد تروریسم بریتانیا الان بازداشت شدن و تحقیقات پلیس ضد تروریسم بریتانیا ادامه داره. این پایگاه هم تو که میدونید پایگاه میشه گفت بزرگترین پایگاه پیشرو عملیاتی نیروی هوایی آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی هستش و در بین حالا ماهای میشه گفت ژوئیه تا آوریل اینجا 21 فروند بمب افکن استراتژیک B-52 و B-1 بیلنسر بودن. حتی من همین الانم هم دست کم 5-6 تا بمب افکن B-1 بیلنسر رو دیدم که هنوز در پایگاه مستقر هستن. نکته که بسیار مهم اینه که حدود 30 دقیقه پیش 40 دقیقه پیش خانم روز ساویچ از نماینده‌های پارلمان بریتانیا از حوزه ساوث کاتسوولد اینجا حضور داشت و اومد به پرسش خبرنگاران پاسخ بده. من خودم سوال کردم ازشون که خب نظرش چی هست در رابطه با آخرین تحولات. گفتم که وزیر دفاع بریتانیا گفته که داره حالا سناریوهای بررسی میشه، آیا فکر نمی‌کنید، پرسیدم، علاوه بر جمهوری اسلامی ممکنه که روسیه هم در این اتفاق نقش داشته باشه؟ که او به پرسش من اینطور پاسخ دادش که فعلا اینا گمانه‌زنی هستش ولی پلیس بریتانیا در حال بررسی همه موارد هستش. خانم روز ساویج به من گفتش که فعلا در حال تحقیقات هستند و اون چیزی که برای اونها بسیار مهم هستش اینه که اسکان موقت 85 خانواده که اینا الان اینجا تخلیه شدن از این روستا به خاطر این وقایع اون انجام بشه و تمامی اقدامات امنیتی داره انجام میشه برای اینکه امنیت برگره به این منطقه.
1: اجازه بدید که بریم مقابل سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر لندن با علی همراه بشیم. علی، آخرین اطلاعات از تحقیقاتی که داره انجام میگیره چه هست؟ 5 نفر رو میدونیم که بازداشت کردن، جزئیات رو برای ما بگو.
3: بله رضا، همونجور که اشاره کردی یک ساعت قبل پلیس ضد تروریسم یک اعلامیه‌ای داد و در اون اعلام کرد هر 5 نفر شهروند بریتانیان، بین این افراد 3 نفرشون 24 ساله، اون 2 نفر دیگه یکی 23 ساله و 25 ساله، همه هم ساکن لندن هستن. تو اون اعلامیه پلیس ضد تروریسم اعلام کرد سرنخ‌های جدیدی پیدا کرده اما وارد اطلاعات بیشتری راجع به این سرنخ‌ها نشد. اشاره کرد که این افراد کماکان در بازداشت خواهند بود و اجازه بازداشت نگهداشتن این افراد رو از مقامات گرفتن. اشاره کرد که اون فضا و اون شعاع 400 متری که بستن همینطور بسته خواهد موند تا تحقیقات ادامه پیدا کنه. خانم ایونز مشاور هماهنگ کننده پلیس ضد تروریسم اعلام کرد که کاملا آگاهی به گمان زنی ها موضوع که میتوانه این حمله و این اتفاق به چه گروه و چه کشوری ربط داشته باشه، اما اعلام نکرد و اسمی نبرد. ما اگر بریم به آخرین پستی که سفارت جمهوری اسلامی در اکس گذاشته، نسبت به این موضوع موضع‌گیری کرده و رد کرده هر گونه ارتباط رو و اعلام کرده که تحقیقات هنوز ادامه داره. نقدی هم کرده به رسانه‌هایی که در این مورد دارن صحبت می‌کنن. اگر بخوایم بیشتر در مورد افرادی که در بریتانیا راجع به این موضع‌گیری کردن اشاره بکنم، اندی برام نخست وزیر این اتفاق عمیقاً خطرناک اعلام کرد و گفتش که مقامات بریتانیا آماده هستند که به صورت کامل از شهروندان حمایت بکنن. وارد اطلاعات بیشتری نشد و وزیر دفاع بریتانیا هم اعلام کرد که با مقامات آمریکا در ارتباطه. من یک اشاره کوتاهی فقط بکنم، آقای ناجو فراج رئیس حزب اصلاح بریتانیا اعلام کردش که مقامات بریتانیا این افراد رو زیر نظر داشتن و میدونستن. این رو اگر ما ببریم به حرفی که آقای ترامپ زد و گفتش که این افراد زیر نظر بودن و ما بالاخره گرفتیمش، شاید جالب باشه. حالا ما باید ببینیم در ساعت آینده وقتی اطلاعات بیشتری در این مورد میاد، مقامات بریتانیا چه موضوعاتی رو اعلام میکنه.
1: حسین، به نظرت چه سناریوهایی درباره احتمال دست داشتن بازیگر خارجی وجود داره؟ چطور تحلیل میکنی؟
2: ببین رضا، ما بعد منتظر تحقیقات پلیس باشیم در درجه اول. تا زمانی که تحقیقات کامل نشده نمیشه به صورت قطعی اظهار نظر کرد، ولی خب الان بازار گمان زنی ها داغ هستش. چیزی که واقعیت داره این هستش که دست کم در بعد تحلیلی به هر حال اروپا با یک فرمی از جنگ هیبریدی از طرف روسیه و جمهوری اسلامی روبرو هست، اونم با توجه به اتفاقاتی که یا جنگ هایی که در اوکراین و در خود ایران در جریان هستش. من یادم هستش که دومینیک مرفی که رئیس اداره ضد تروریسم پلیس لندن هستش، در سپتامبر سال 2025 پارسال خودش گفته بود که در بریتانیا یک سری بازیگرهای متخاصم، مشخصا هم نام برده بود روسیه و جمهوری اسلامی، حتی از افراد با سن کم، جوانها، در واقع نیروگیری میکنن در خود بریتانیا. و با توجه به اینکه این پنج فردی هم که بازداشت هستن سنشون 23 تا 25 سال بوده، خب میشه در واقع این زن رو به سمت روسیه و جمهوری اسلامی برد. و بر این ما میدونیم که جمهوری اسلامی صراحتا و علنا تهدید کرده بود که به حال یکی از حالا پایگاه‌های بریتانیایی رو مورد حمله قرار خواهند داد، از جمله همین پایگاه فیفور بریتانیا رو. و فراموش نکنیم که خانم ماریا زاخوروبا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، هم در اواخر آگوست همین امسال صراحتا و رسما تهدید کردن بریتانیا رو که در حالی که این موشک‌های استوم شرای بریتانیا برای جنگ در اوکراین به دست اوکراینیا میرسه، اونها در واقع یک مرکز نظامی بریتانیا رو در خود بریتانیا یا فراتر از اون ممکنه مورد هدف قرار بدن. بنابراین وقتی که ما برایند این تحولات رو میبینیم، این اظهار نظرها رو، با اینکه نمیشه اظهار نظر قطعی کرد، ولی به هر حال نگاه رو به این سمت میبره که ممکنه که روسیه و جمهوری اسلامی مشترکاً یا به صورت مجزا در واقع تو این جنگ هیبریدی علیه بریتانیا و آمریکا درگیر هستن و عملاً مقامات بریتانیا هم نسبت به این خطر کاملا واقف هستن، کما اینکه وزیر دفاع بریتانیا رسما و صراحتا داره میگه که تمام سناریو داره بررسی میشه، از جمله احتمال داخل بودن جمهوری اسلامی و روسیه و حتی بازیگر حالا اسلامگرایای تندرو و هر سناریوی دیگه‌ای که مد نظر هست. بنابراین چیزی که من در بعد تحلیلی میتونم بگم و به نظر میسه جدی باشه اینه که به نظر من اروپا، مشخصا کشور اروپای ناتو، درگیر جنگ هیبریدی جدی از طرف جمهوری اسلامی و روسیه هستند.
1: حسین، یه سوالی میخواستم ازت بپرسم. پیشتر هم تو اونجا حاضر بودی، از نزدیک پایگاه هوایی رو دیدی، یه تصویری به ما بده چقدر امکان دسترسی به اون پایگاه، حالا الان که تدابیر امنیتی سنگینه، پیشتر چقدر راحت بود دسترسی به اونجا؟
2: خب رضا، خیلی نکته مهمی داره اشاره میکنی. اتفاقا اون زمانی که ما اینجا بودیم، ما نزدیک گیت 7 بودیم. اتفاقی که اینجا رخ داده، یعنی اون سانحه اون طرف در این مستقیما، اگر ما تا اون امتداد این جاده بریم، در گیت 6 رخ داده، یعنی منتهای لای این جاده هستش، 3 کیلومتر بعد بری اون اتفاق رخ داده. ما جلوتر بودیم، ولی به هر حال این طرف رو وقتی نگاه بکنی کاملا دسترسی وجود داشت. یعنی ما حتی میدیدیم که اون گیت 7 که ما نزدیکش بودیم، یعنی اون در ورودی به سمت پایگاه فرانکفورت، عملا باز بود. و خب میشه در واقع با توجه به اینکه این فنسا حصارها که با سیم خاردار هستش، ارتفاعش هم پایین هستش، به هر حال یک بازیگر متخاصم میتونه با یک سری اقدامات پهبادی یا حالا حتی احتمال بمبگذاری یا حمله با استفاده از خودرو به اون مرکز بره. بنابراین پرسشی که الان اینجا از طرف ساکنین این محل و این روستا هم مطرح هستش اینه که چرا تدابیر امنیتی لازم اتخاذ نشده بوده و عملا باید این پایگاه داره امکانات و تدابیر امنیتی بسیار بسیار بالا باشه.
1: و علی، به عنوان آخرین سوال و خیلی کوتاه، اگر ممکنه به ما جواب بده که واکنش دولت آمریکا و طرفهای دیگر مرتبط با این حادثه چی بوده تا این لحظه؟
3: خب ما میدونیم اولین واکنش مال همین سفارت پشت سر منه که هشدار داده بود که شهروندان بریتانیا باید مراقب رفت آمد خودشون باشن، مراقب مکانهایی که میرن باشن، اجتماعهایی که مرتبط با شهروندهای آمریکا هستش. ما اگر برگردیم حدود 20 روز قبل‌تر، میدونیم که وزارت خارجه ایالات متحده هم اعلام کرده بود و اون هشدار خودش رو نسبت به بریتانیا تمدید کرده بود که از شهرونداش میخواست احتیاط بکنن وقتی که به بریتانیا سفر میکنن. در همون ساعت اولیه در سوالی که از پرزیدنت ترامپ هم میپرسن دم هواپیما اشاره میکنه که ما دنبال این افراد بودیم، این افراد میخواستن ضربه سنگینی بزنن و ما اون رو گرفتیم و با مقامات بریتانیا در ارتباط هستیم.
1: خیلی ممنونم از هر دوی شما همکارانم، حسین آقایی از پایگاه هوایی سلطنتی فرفورد و علی رشید دیگر همکارم مقابل سفارت ایالات متحده آمریکا در لندن. و ممنون از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه ما بودید در این بخش خبری. جایی نرید، تا دقایق دیگر الهام یزدی‌ها و همکارانم در گروه ورزش با شما خواهند بود با پوشش رقابت‌های آسیایی ناگویا. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

0: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
1: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
2: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
1: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
3: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا،
4: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
5: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
4: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
1: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
0: درباره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
6: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس می‌کنند.
1: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
7: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2,000,000 تومان نیست.
8: ژاپن، سرزمین سنت‌های دیرینه و فناوری مدرن. این بار میزبان بزرگترین رقابت ورزشی آسیا، ورزشکارانی از سراسر قاره کهن در نبردی از قدرت، سرعت، ظرافت و هیجان. پوشش کامل مسابقات ناگویا را با ما دارید.
9: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
10: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
9: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دست و این خیلی مهمه.
11: 1-2-3-1-2-3
12: صدای من میاد الان.
13: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
14: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
15: No boats have gotten into Iran.
16: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
17: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
18: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
19: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
20: از همه واجبه در صحنه باشه.
21: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
22: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
23: برای عکس آقا.
24: عکس آقامون رو ببره بالا.
25: آیا دکتر بفهمید؟
26: میدونید من اینجا الان باستادم اسمم رئیس جمهور
27: گرانی هست، ولی خب فشار زیاده،
28: ولی خب مردم ما ایستادگی میکنن.
29: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
30: دشمن راه به جایی نمیبره
31: برای توسعه این جنگ،
32: بلکه در بابلمنده
33: ما 5-5
34: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
35: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
36: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
37: ما مقابله میکنیم،
38: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
39: وقت هم تلف نکنن.
40: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
41: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
42: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراضهای زن زندگی آزادی گذشته.
43: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
44: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
45: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
46: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
47: این سال مواد خوراکی نزدیک 130% گرانتر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از مهر تامین می‌کنه.

در ویژه برنامه امروز بازی‌های آسیایی 2026. طلای وزنه برداری ایران در ناگویا با طعم شکستن رکورد جهان علی آلیپور بر سکوی قهرمانی بازی‌های آسیایی ایستاد. نایب قهرمانی رامین احمدزاده در کوراش نماینده ایران با شکست در فینال آسیایی به مدال نقره رسید. پایان کار تیم ملی تنیس روی میز با یک مدال برنز. نوشاد عالمیان با شکست مقابل نفر اول جهان از رسیدن به فینال باز ماند. و تداوم نارضایتی ها از وضعیت اقامت ورزشکاران در ناگویا، تخت ها و اتاق های کوچک همچنان خبرساز است.

وقت بخیر، من الهام یزدی هستم با ویژه برنامه بازی های آسیایی 2026. قرار اینجا به هر آنچه در ناگویا میگذره بپردازیم، از جمله طلای وزن برداری، نقره کوراش و برنز تنیس روی میز ایران که کاروان ایران امروز کسب کرده. همچنین همکارانمون در محل برگزاری بازی ها همراهمون هستن و ما را از آخرین اطلاعات و اخبار بازی های آسیایی مطلع میکنن. اما از رقابت‌های وزنه‌برداری بگیم که شانس مدال هم بسیار در این رشته بالاست. علی آلیپور وزنه‌بردار دسته 95 کیلوگرم ایران در حالی مدال طلای این بازی رو به دست آورد که رکورد مجموع جهان رو شکست. آلیپور در یک ضرب 180 کیلوگرم و در دو ضرب 218 کیلوگرم رو تونست مهار کنه و با مجموع 398 کیلوگرم رکورد جهان در این دسته رو جابجا کرد. او رکورد یک ضرب بازی‌های آسیایی و دو ضرب جهان رو هم به نام خودش ثبت کرده.

0: میر مصطفی جوادی در رقابت‌های دسته 85 کیلوگرم وزنه برداری با ثبت مجموعه 358 کیلوگرم در جایگاه پنجم ایستاد. او در یک ضرب وزنه 158 کیلوگرمی و در دو ضرب هم 200 کیلوگرم رو تونست که بالای سر ببره. و علیرضا مدیری در ناگویا گزارشی فرستاده از لحظات حساس رقابت آلیپور با رقیب قزاقش بر سر شکستن رکورد مجموع جهان و طلای بازی‌های آسیایی.
1: علی آلیپور باز میاد روی تخته برای حرکت سومش، وزنه 218 کیلوگرمی رو انتخاب کرده بتونه از پس وزنه بر بیاد، رکورد مجموع جهان رو میشکنه علاوه بر رکورد بازی‌ها و آسیا. ببینیم میتونه این بار وزنه رو بالای سر ببره علی آلیپور یا نه. سکوت میکنم. نصف راه رفته علی آلیپور. علی آلیپور رکورد جهان رو در مجموع شکست. مورد تشویق قرار میگیره. علی آلیپور رکورد مجموع جهان رو شکست. 398 کیلوگرم، رکورد قبلی 395 کیلوگرم بود. ورزشکار قزاقستانی مونده. ببینیم اون چیکار میکنه. ورزشکار قزاقستانی قهرمان جهان تو سال 2024 اگر نتونه این وزنه رو بالای سر ببره، علی آلیپور رکورددار جهان در مجموع باقی میمونه. نتونست علی آلیپور رکورددار جهان در مجموع، اینجا هم علی آلیپور به مدال طلای بازی‌های آسیایی دست پیدا کرد. در مجموع 398 کیلوگرم رو تونست بالای سر ببره، 180 در یک ضرب، 218 در دو ضرب و 398 در مجموع. هشتمین مدال طلای ایران در بازی‌های آسیایی به دست اومد، اولین طلای ایران در وزنه برداری در بازی‌های آسیایی ناگویا.
0: خود علیرضا مدیری از ناگویا همراه ما شده. علیرضا، دیدم که رسانه‌های داخل ایران دارن از ستاره جدید وزنه برداری نام میبرن، علی آلیپور رو دارن اشاره میکنن، رکوردهای اخیرش رو در تمرین‌ها تکرار کرده. البته قبل از اینکه بریم سراغ توضیحات تو، یه اصطلاح هم بکنم که مثل اینکه تونسته رکورد یک ضرب جهان و مجموع جهان رو بشکنه. از تو بپرسیم، حال و هوای سالن رو چطور دیدی؟ چطور این رقابت رقم خورد؟
1: الهام، قبلش بگم هشت وزنه بردار تو این دسته وزنی حضور داشتن. دو تا از ورزشکارا که اصلا نتونستن همون رکوردهای حرکت یک ضرب رو بزنن کنار رفتن، یعنی در حرکت دو ضرب شرکت نکردن. اون وزنه بردار قزاق که دوم شد، قهرمانی طلای قهرمانی جهان سال 2024 داره. چینی که برنز گرفت همین امسال 2026 طلای قهرمانی آسیا رو گرفت. من قبل از اینکه رقابت شروع بشه حالا میپرسیدم، با یکی دو تا خبرنگار صحبت میکردم، میگفتن که وزنه بردار قزاقستان قطعا طلا میگیره، احتمال خیلی زیاد چینی نقره میگیره و شانس هم برای آلیپور گذاشته بودن کنار، میگفتن احتمالاً برنز میگیره. اما در حرکت یک ضربش اول 175 کیلوگرم رو بالای سر برد، تو حرکت دو ضربش 180 کیلوگرم رو بالای سر برد، رکورد آسیا رو شکست، خیز برداشت برای رکورد جهان تو حرکت سوم، رکورد جهان تو حرکت یک ضرب 181 کیلوگرم، 183 کیلوگرم رو نتونست بالای سر ببره، ولی خب هم با همون حالم همچنان سردنشین باقی مون. تو حرکت دو ضربم حرکت اولش 213 کیلوگرم رو بالای سر برد، حرکت دومش 218 کیلوگرم رو نتونست بزنه. شاید اگر اینجا حرکت دو ضرب رو 218 کیلوگرم رو بالای سر می‌برد، میتونست بره برای 5 کیلو اضافه تر، 1 کیلو اضافه تر رکورد بهتری ثبت کنه، ولی در نهایت 218 کیلوگرم رو بالای سر برد. سالم واقعا اون لحظه منفجر شد نسبت به روزهای قبل. حالا دیروز من توی وزنه برداری بودم و حالا ویدیو دیده بودم از روزهای قبل از ورزشکارهای طرفدار کشورهای دیگه. امروز خیلی شلوغ بود، طرفدار قزاقستانی و چینی خیلی زیاد بودن، یه ژاپنی هم اینجا بود، طرفدار ژاپنی هم بسیار بودن. و بهتون بگم که کره شمالی 10 تا وزنه بردار توی این بازی‌ها فرستاده بود که همه مدال گرفتن، 7 تا طلا، 3 تا، 2 تا نقره، 1 برنز کره شمالی.
0: ممنونم از تو علیرضا، برمیگردیم بهت در ادامه همین بخش خبری. ولی به و بریم به کوپنهاگ دانمارک. مهدی رستمپور همراه ما شده. مهدی، پس از 8 سال وزنه برداری ایران تونسته در بازی های آسیایی طلا بگیره، به خصوص اینکه در هانژو هم اونطور که من به خاطر دارم علی داوودی نقره گرفته بود. دلیل اینکه این همه فاصله افتاده بین دو طلای وزنه برداری، انتظارها هم همیشه زیاد بوده، از نظر تو چی هست؟
2: درود بر شما خانم یزدی و همچنین بینندگان محترم. خب برای فدراسیون وزنه برداری طلای آلیپور از پیش محاسبه شده بوده و انتظار داشت فدراسیون که آلیپور بتونه این مدال طلا رو به دست بیاره و به طور کلی از بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تا امروز با حداقل نوسان که اونم به خاطر مصدومیت ها یا بحث دوپینگ بوده، توی وزنای سنگین وزن برداری حرف اول رو چه در قهرمانی آسیا و چه در بازی های آسیایی ایران زده. ولی همونطور که اشاره کردی، به هر حال جای سوال داره که چگونه فدراسیون وزن برداری هر سال خودش رو به عنوان قهرمان جهان معرفی میکنه، اما تا اینجا کره شمالی 7 تا طلا گرفته، چین 3 تا طلا که با دو وزن باقی مونده یه زنان وزن برداری میشه 5 تا و ما تازه اولی رو گرفتیم، اونم توی رقابت بسیار نزدیک که 8 بار رکوردهای بازی‌های آسیایی توسط آلیپور و رقباش جابجا شد. این نشون میده که مسئله رده‌بندی امتیازی همونطور که بارها اشاره شده فاقد اهمیت و خود اون مدال طلا و کاری که وزنه‌بردار روی تخته انجام میده برای کسب مدال مهمه. کما این که دیدیم آلیپور هم خب نیرومندتر از رقبای خودش بود و این کار بزرگ و صورت داد.
0: آیا رستمپور یه نگاهی هم داشته باشیم به عمل کرده زنان؟ ریحانه کریمی تونسته که اولین مدال تاریخی زنان در بازی آسیایی رو به دست بیاره، نقره گرفته، فردا هم مهسا بهشتی رقابت خواهد کرد. چطور ارزیابی میکنید هم عمل کرده در واقع بزنه‌بردارمون رو که اسمش الان خاطرم رفتش، یعنی ریحانه کریمی، و هم مسابقه مهسا بهشتی رو در فردا؟
2: خب وزن برداری زنان یه رشته نوپاست در ایران به خاطر مقاومت جمهوری اسلامی در برابر وزن زدن زنان که حتی تو دهه‌های گذشته اونو زشت میدونستن، کما اینکه همچنان مقابل کشتی زنان ایستادگی میکنن. ما میتونستیم چندین مدال در کشتی زنان هم به دست بیاریم و به هر حال این فرصت نصیب این بچه ها بالاخره شد که بتونن در آسیا هم روی تخته بیان و اعمال فشار IWF برای محدودیت شرکت کنندگان باز این موقعیت رو ایجاد کرد که ما بتونیم مدال هم بگیریم. یه نکته هم من بگم در خصوص رکورد شکنی ها که در وزن برداری با همه رشته ها متفاوته. ما در سایر رشته ها مثلا دو و میدانی رکورد جهانی داریم از دهه 80 میلادی، هنوز جابجا نشده، دست نخورده. تو وزن برداری این رکورد ها به دلیل تغییر وزن ها و پاک شدن رکورد های قبلی، برای هفتمین باره که این اتفاق میفته، باعث شده که در واقع وزن بردارها رکورد های جدیدی که متعلق به کسی نبوده، رکورد استاندارد محسوب میشه و IWF تعیین کرده، اونو ترقی بدن. و به همین خاطر ما میبینیم همه قهرمانان زنان و مردان وزن برداری بازی های آسیایی صاحب رکورد جدید هستن، رکورد هایی که قبلا متعلق به کسی نبوده و حد نصاب استاندارد تلقی میشه.
0: ممنونم از توضیحات شما مهدی رستمپور، خبرنگار ورزشی که با ما همراه شدید. اما در کوروش رامین احمدزاده به مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا دست پیدا کرد. احمدزاده در دیدار نهایی وزن منفی 81 کیلوگرم به مسافه زیو دولایف از ازبکستان رفت و 3-0 شکست پیروز شد و به مدال نقره رسید. او برای رسیدن به فینال رقبایی از تایلند، ترکمنستان و ژاپن رو بدون دادن حتی یک امتیاز از پیش رو برداشته بود. البته شکست خورده مقابل این رقیب ازبکستانی و نقره گرفته. گزارش علیرضا مدیر رو ببینیم، در محل مسابقات بوده و باز هم باهاش همراه میشیم.
3: در روز دوم مسابقات کراش در بازی‌های آسیایی ناگویا، رامین احمدزاده در وزن منفی 81 کیلوگرم به مدال نقره رسید. 15 مدال نقره ایران در این دوره از بازی ها و در مجموع 31 مدال. رامین احمدزاده با 3 پیروزی پی راهی فینال شد. فینال مقابل حریف ازبکستان شکست خورد. تا اینجای بازی ها پایان روز دوم 4 وزن برگزار شده که هر 4 طلا به ورزشکاران ازبکستانی رسیده. رشته ورزشی خودشون امروز رضا احمدزاده هم برادر رامین احمدزاده تو این وزن حضور داشت، دور اول استراحت کرد، مرحله 1/4 نهایی مقابل حریف ژاپنی شکست خورد و حذف شد. ایران 3 نماینده دیگه داره، فردا روز سومه، ببینیم که چیکار میکنن، چه نتیجه‌ای کسب میکنن. رامین احمدزاده اولین مدال ایران در کرش در بازی‌های آسیایی ناگویا را کسب کرد.
0: یک بار دیگه بریم به ناگویا. علیرضا مدیری همراه ما شده. علیرضا، بازی‌های دور قبل هم می‌دونم بازی‌های کرش رو داشتی پیگیری می‌کردی، چقدر تفاوت داشت این بازی‌ها و این مدال به چه شکلی کسب شد؟
1: اگر با دوره قبل مقایسه بکنم، دوره قبل ایران یه طلا گرفت، 3 نقره و 1 برنز. الان 3 ورزشکار ایران باقی مونده، یه نفر هم نقره گرفته، یعنی اگر هر 3 هم فرد مدال بگیرن یه مدال کمتر از دوره قبل، بستگی به رنگ مدال داره، شانس مدال دارن فردا. اما الهام بهت بگم که امروز از ساعت 9:30 دقیقه صبح به وقت محلی مسابقات کراش شروع شد. اولین مسابقه رامین احمدزاده حدود ساعت 10:20 بود، حریف تایلندیش رو شکست داد، دور بعد حریف ترکمنستانی رو شکست داد. توی مرحله نیمه نهایی خورد به پست این ژاپنی، همون کسی بود که رضا احمدزاده رو شکست داده بود. توی مرحله 1/4 نهایی رضا احمدزاده برادر رامین یه مسابقه داد و باخ، کنار رفت. نیمه نهایی یه فن ژاپنی زد به احمدزاده، داور وسط داور تاجیکستانی بود عبدالله، همون داوری که مسابقه اون یکی برادر رو قضاوت کرده بود. من شنیدم از روی سکو یکی از مربی ها گفت که داور عبدالله است، حواست باشه داور عبدالله است. نمیدونم منظورش این بود که حالا هواشو داره یا هواشو نداره، ولی خب توی این مسابقه نیمه نهایی اون همه ژاپنی ها که توی سالن بودن متعجب شدن که چطور شد که امتیاز نگرفت. در هر صورت یه دونه فن احمدزاده زد به ژاپنی و در هر صورت برنده بازی شد. همون لحظه که این فن رو اجرا کرد مصدوم شد، کشاله رون راستش مصدوم شد، اصلا یک دقیقه آخر به سختی داشت ادامه میداد به مسابقه، یعنی شاید اگر فرم ایدئالش بود میشد اون فینال حریف ازبکستانی رو هم شکست داد. توی گزارش هم گفتم 4 تا وزن برگزار شد، ازبکستانی ها همه طلاها رو بردن. خبر خوب اینه که فردا دیگه ورزشکاری از ازبکستان نیست و فرصت خوبیه برای سایر ورزشکارها که بتونن مدال بگیرن. این رو هم بگم، امروز دوشنبه بود، سالن تقریبا صبح خالی بود. من یه سری از کودکان رو دیدم که از حالا مدرسه آورده بودن اونجا، داشتن مسابقه رو تماشا میکردن. به غیر از مربیای ایرانی که چند نفره داشتن کوچ میکردن، یه مربی ازبک هم داشت احمدزاده رو تیم نیمه نهایی کوچ میکرد، شاید ترجیح میداد که احمدزاده به فینال بیاد تا اون ژاپنی.
0: ممنونم از توضیحاتت. فردا 2 نماینده زن هم در این رشته داریم، با تو همراه خواهیم بود فردا با گزارش هایی که از ناگایو برامو خواهی داشت. اما نوشاد عالمیان در نیمه نهایی تنیس روی میز انفرادی به نفر اول جهان باخت و به برنز بازی‌های آسیایی بسنده کرد. کاپیتان تیم ملی تنیس روی میز ایران که در 1/4 نهایی با خلق شگفتی توموکازو هارومیتو از ژاپن رو که نفر 4 جهان هم هست تونسته بود شکست بده، در نیمه نهایی برابر وان چوکین از چین نفر اول رده‌بندی جهان به میدان رفت و 4-1 تن به شکست داد و صاحب مدال برنز شد.
4: و واقعا برای پینگ پونگ خیلی سخته بشه تو آسیا مقام بیاره، که تو آسیا مقام بیاره انگار که تو المپیک و جهان مقام آورده. ولی خب خدا رو شکر نتیجه خوب بود، بچه‌ها همه عالی بازی کردن، واقعا همه عالی بودن این دوره و من به آینده پینگ پونگ اون خیلی خوش بینم. ایشالله مسابقات بعدی بتونیم نتایج بهتری کسب کنیم.
0: صحبت‌های نوشاد عالمیان بود که شنیدیم. سریع هم بزنیم به رشته پدل زنان ایران که نخستین دیدار خودش رو در این بازی‌ها مقابل امارات تونست برگزار کنه و به برتری هم رسیده. سبا نجفی و ندا محمد تقی‌پور در این مسابقه با نتیجه 3-3 پس صد امارات گذشتن. ایران ست نخست رو در رقابتی نزدیک 7-6 برد و در ست دوم هم با نتیجه 6-3 به برتری رسید. تیم اسکواش زنان هم در دومین دیدارش در مرحله گروهی 2-1 مقابل چین شکست خورد. ملی پوشان ایران که در دیدار اول مقابل ژاپن شکست خورده بودند، فردا در آخرین بازی مرحله گروهی به مسافه هند میرن. ایران با ترکیب فرشته اقتداری، نجم بوشهری‌زاده و نرگس سلطانی در این رقابت ها حضور داره. و تیم ملی 400 متر مختلط ایران در دو میدانی نتونست که به فینال بازی‌های آسیایی برسه. تیم ملی 400 متر ایران با ترکیب حسن تفتیان، ریحان مبینی، بنیامین یوسفی و زهرا زارعی در گروه دوم مقدماتی با نمایندگان 5 کشور دیگه رقابت کرد، اما به دلیل ناهماهنگی بین ریحانه مبینی و بنیامین یوسفی چوب مسابقه به یوسفی نرسید و تیم ایران دیسکالیفه شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. در گروهی که ایران داشت مسابقه می‌داد، تیم‌های چین، هند و عمان به فینال رسیدن. این رو هم باید اشاره کنم که این اولین حضور یک تیم مختلط دو میدانی در رقابت‌های بین‌المللی بوده. و سه نماینده از 4 نماینده تنیس ایران امروز از رقابت‌های انفرادی بازی‌های آسیایی ناگویا کنار رفتند امروز و در مسابقاتی که بارندگی چند بار اون رو متوقف کرد، ابتدا ماندگار فرزامی مقابل جوانا گارلند از تایوان و سپس مشکات و زهرا صفی مقابل ژانگ شوای از چین 2-0 شکست خوردن. علی یزدانی پس از استراحت در دور نخست با نتیجه 2-0 مغلوب وویینگ از چین شد. دیدار انفرادی کسرا رحمانی و همچنین مسابقه دو نفره مختلط یزدانی و فرزامی هم به دلیل باران به زمان دیگه‌ای موکول شده. اما هدایت تنیسورهای زن ایران در این بازی‌ها بر عهده ارغوان رضایی، تنیسور پیشین و ایرانی تبار مقیم فرانسه است. او که هیچ وقت تجربه زندگی در ایران رو نداشته، چندی پیش خیلی بی سر و صدا به عنوان مربی تیم تنیس زنان ایران انتخاب شده. بخشی از صحبت‌های او رو در حاشیه این بازی‌ها بشنویم. درباره شرایط تنیس زنان ایران گفته:
5: برای من یه تجربه جدیدیه، به خاطر اینکه خب لول‌ها رو نمی‌دونستم سطح بازیشون چجوری بود و احتیاج داشتم به دیدنشون و تمرین بکنم باشون تا متوجه بشم چی احتیاج داشتن یا نه. به نتیجه رسیدم که واقعا احتیاج به تمرین زیاد دارن، به مسابقه زیادی دارن داخل ایران، بیرون از ایران، و احتیاج دارن که بیشتر تمرین بکنن تو سطح حرفه‌ای و جدیتر باشن تو کاراشون. ما آینده زیادی داریم برای بچه های ایران، اما خوب باید از الان شروع بکنیم.
0: سعید فطری خبرنگار ورزشی از اتریش همراه من شده. سعید، ابتدا بذار از انتخاب بی سر و صدای ارغوان رضایی شروع کنیم. خودش ورزشکاری بودش که زمانی که داشت بازی میکرد بیرون از ایران بسیار حاشیه ساز و جنجالی بود در رسانه‌های داخل ایران، اما حالا به نوعی حجاب مورد قبول جمهوری اسلامی رو بر سر داره و سرمربی تیم ملی شده. یه نگاهی داشته باشیم که اصلا چطور انتخاب شد و در واقع عملکردی که داشته تا به امروز به چه شکلی بوده.
6: با درود، در مورد نحوه انتخابش که هنوز هیچ توضیحی ندادم و واقعا همینطوری خیلی یهویی و یواشکی و این مدلی انتخاب شد ارغوان، اما در کل من احساس میکنم که حضور ارغوان رضایی میتونه برای دختران تنیسور ما مفید باشه، چون که یادتون باشه یک زمانی ارغوان به ملکه تنیس زنان ایران معروف بود. سال 2001 و 2005 همراه با تیم ملی در بازی کشورهای اسلامی حتی شرکت کرد، طلا گرفت، بعد از اون تو مسابقات بین المللی خیلی درخشید و سال 2010 بود که توی رنکینگ جهانی توی انفرادی تونست رده 15 رو به خودش اختصاص بده. برای همین هم من احساس میکنم که میتونه به پیشرفت تنیسورهای زن ما کمک بکنه. شاید الان توی این مسابقات نتونه کاری بکنه، عملکردش خوب نباشه، اونم به این خاطر که خودش هم گفت شناختی نه از بازیکنای ایران داره و نه از رقبای ایران، به خاطر همین هم مطمئنا توی این مسابقات نمیتونه خیلی عملکرد خوبی داشته باشه. اما ما میتونیم به آینده امیدوار باشیم که حضور ارغوان و تجربه هایی که داره با انتقالش به تنیسورهای جوان ما بتونه آینده خوبی رو برای اونها رقم بزنه.
0: سعید، یه اشاره هم داشته باشیم به حضور تیم‌های میکس در بازی‌های آسیایی. چند رشته رو داشتیم که برای اولین بار در تاریخ این بازی‌ها حضور داشت تیم میکسشون، از جمله همین بازی امروز 400 متر دو میدانی که نتیجه هم نگرفتن، با خطا خارج شدن. چطور می‌بینی؟ به نظر میاد اونطور که باید شاید آماده در این رقابت‌ها حاضر نشدن.
6: بله خب درسته، اما من فکر میکنم که فارغ از اینکه چه نتیجه کسب کردن، فارغ از اینکه هماهنگ نبودن، تمرین نکردن، اینکه زنان و مردان ما تونستن کنار هم در این رقابت ها حضور داشته باشن ارزشمنده، اون هم به این خاطر که پشت این اتفاق حدود 50 سال مبارزه و جنگیدن وجود داره. نسل ها زنهای ما سوختن، آرزوهاشون برباد رفت فقط به خاطر قوانین ضد زن و زن ستیز جمهوری اسلامی. من وقتی میبینم که مثلا دختر بوکسور ما تونسته توی مسابقات بین المللی برای اولین بار شرکت بکنه خوشحال میشم، چون یادم میاد همین سال 401 در زمان جنبش زن زندگی آزادی وقتی من تو بازداشتگاه 209 زندان اوین بودم، بازجوها گزارش هایی که من درباره محدودیت هایی که برای زن های ورزشکار نوشته بودم رو میذاشتن جلو، مثلا درباره بوکس تیترش بود بوکس زن قدغن، میگفتن چرا اینو نوشتی، هدفت چی بوده، مگه نمیدونی اینا خط قرمز های نظامه. و من امروز وقتی میبینم زنان ما این خط قرمز ها رو پشت سر گذاشتن، پس زدن، خوشحال میشم، چون حاصل سالها جنگیدن و مبارزه کردن، حاصل زن زندگی آزادی، حاصل خونهایی که ما دادیم. البته هنوز این مبارزه تموم نشده، هنوز هم ادامه داره. ما باید برای اگر همین الان خیلی از رشته ها هستن که هنوز نمیتونن تو مسابقات بین المللی شرکت کنن، مثل شنا، مثل شیرجه، واترپولو، همین دخترهایی که الان حضور دارن هنوز شرایط برابری با رقبای خودشون ندارن. تا زمانی که حجاب اختیاری وجود نداشته باشه، تا زمانی که زن ورزشکار نتونه برای پوشش بدن خودش انتخاب داشته باشه، ما نمیتونیم بگیم که شرایط برابری وجود داره. اما با همه این شرایط من یک چیز برام الهام بخش، اون هم تسلیم نشدن زنان، و فکر میکنم که بهترین توضیح برای این مسیر همین دوی امدادی هست که درباره صحبت کردید. نسل‌های مختلف زنان ما تلاش کردن، مبارزه کردن و این چوب رو به نسل بعد دادن. نسل بعد دوباره دوید، مبارزه کرد، جنگید و این رو به نسل بعد داد تا به امروز که به دست این دختران رسیده و پشت این خط شروع تازه ایستادن. این مبارزه ادامه داره. ما نباید کوتاه بیایم تا اینکه به روز آزادی برسیم، و من میدونم که اون روز دور نیست، چون این چوب هنوز در دست ماست و ما هنوز از دویدن و مبارزه کردن خسته نشدیم.
0: ممنونم از توضیحات سعیده فتحی، خبرنگار ورزشی از اتریش همراه ما بود. آرمیدا خوشخبر نماینده وزن 75 کیلوگرم بوکس زنان ایران در نخستین مبارزه خودش در بازی‌های آسیایی مقابل حریفی از ویتنام با نتیجه نزدیک 3-2 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. با این نتیجه هر دو نماینده بوکس زنان ایران در این دوره از رقابت‌های آسیایی از ادامه بازی‌ها بازموندن. پیشتر سارینا نقش نماینده وزن 65 کیلوگرم در مرحله 1/4 نهایی با شکست مقابل حریف کره شمالی حذف شده بود. در بخش مردان هم از 5 نماینده ایران امیر اسماعیلی به نیمه نهایی رسیده و مدال برنز خودش را قطعی کرده. سایر بوکسورهای مرد ایران از ادامه رقابت‌ها کنار رفتند. اما سریع هم بزنیم به تیراندازی. در فینال تپانچه 25 متر زنان، هانیه رستمیان از رسیدن به مدال بازموند. ملی پوشت تیراندازی ایران که به عنوان نفر نخست در جمع 44 فینالیست جای گرفته بود، در مرحله نهایی هفتم شد و به مدال نرسید. رستمیان پیش از این در میکس تپانچه همراه با وحید گلخندان به برنز رسیده بود. در رقابت‌های تیراندازی با کمان و در رشته کامپوند انفرادی زنان، بیتا عاشق‌زاده به 1/4 نهایی صعود کرده. کماندار ملی پوش ایران در مرحله 1/8 نهایی کمانداری از بنگلادش رو با نتیجه نزدیک 144/143 شکست داد و به جمع 8 نفر پایانی راه پیدا کرد. عاشق‌زاده بیشتر نماینده ای از سریلانکا رو شکست داده بود. ملی پوش تیر کمان ایران روز پنجشنبه برای رسیدن به نیمه نهایی با حریفی از فیلیپین مساف می‌کنه. و در والیبال تیم ملی ایران در دومین دیدار خودش در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی 3-0 تایلند رو شکست داد و در صدر جدول گروه B باقی موند. شاگردان روبرتو پیاتزا در 3 ست متوالی با امتیازهای 25/18، 25/18 و 25/15 از صد تایلند گذشتند. ایران در نخستین دیدارش هم با نتیجه 3-0 قرقیزستان رو شکست داده بود. ملی پوشان ایران در سومین دیدارشون مقابل اندونزی قرار میگیرن فردا. و تیم ملی واترپولو ایران در سومین دیدار خودش در بازی‌های آسیایی با نتیجه 15-11 کره جنوبی رو شکست داد. ملی پوشان ایران که در دو بازی قبلی خودشون مقابل سنگاپور به پیروزی رسیده بودند، در برابر چین شکست خورده بودند. با این برد جایگاه خودشون رو در جمع تیم‌های بالای جدول مرحله مقدماتی حفظ کردن. تیم ایران در ادامه باید منتظر نتیجه چین و سنگاپور باشه تا جایگاه نهایی تیم‌ها در جدول مشخص بشه. و با عملکرد کاروان افغانستان در این بازی‌ها ادامه بدیم. در حالی که قرار بود تیم کریکت این کشور امروز در مرحله 1/4 نهایی به مساف هند بره، بارش شدید باران مانع برگزاری این دیدار شده، موضوعی که به حذف تیم افغانستان از این مسابقات و بازگشت بازیکنان این تیم به کابل منجر شده. بریم پیش مهدی کاظمی همکارم از ناگویا در همین رابطه. مهدی، تیم کرکت افغانستان که امید می‌رفت کسب مدال داشته باشه، باران باریده و در واقع بازی انجام نشده و با این نتیجه حذف شده افغانستان. توضیح میدی که دقیقاً چه اتفاقی افتاده؟
7: الهام، خب داستان کرکت و قوانین این رشته ورزشی در نوبه خودش جالب است. امروز قرار بود افغانستان در مرحله 1/4 نهایی با هندوستان رقابت کنند. رقابت برگزار نشد. بارش باران دلیلش بود و مسئولان برگزاری مسابقات بر اساس قوانین شورای بین المللی کرکت هندوستان را برنده اعلام کردند، چون هندوستان در رنکینگ جهانی در بخش بیساورن بالاتر از افغانستان قرار دارد و پیروز میدان شدند. فردا هم قرار است دو بازی دیگر در 1/4 نهایی برگزار شود. خب سریلانکا با نپال بازی میکنه و قرار است بنگلادش با مالزیا روبرو شود، ولی فردا هم پیش بینی ها نشان میده که 100% بارش باران در ناگویا وجود خواهد داشت و این دو بازی هم لغو میشه و کنسل میشه و در این صورت خب سریلانکا رنکینگش از نپال بالاتر است و اون طرف دیگه خب بنگلادش رنکینگش از مالزیا بالاتر است. یعنی هیچ بازی مرحله 1/4 نهایی برگزار نمیشه، 4 تیم میرن به مرحله نیمه نهایی و قرار است پنجشنبه نیمه نهایی برگزار شود. پنجشنبه نیمه نهایی قرار است پاکستان با سریلانکا روبرو شود و او طرف دیگه هم هندوستان قرار است بیاید با بنگلادش رقابت کنه. پنجشنبه هم پیش بینی ها نشان میده که 60% امکان بارندگی در ناگویا وجود داره. در صورت بارندگی نیمه نهایی هم برگزار نخواهد شد و دو تیم که پاکستان و هندوستان باشن، چون رنکینگشون از بنگلادش و سریلانکا بالاتر است، اونا میرن به فاینال این بازی ها و برای کسب مدال طلا و نقره با هم رقابت میکنن که فاینال جذابی هم خواهد بود. خب پاکستان و هندوستان با هم روبرو میشن. پیش بینی ها میره نشون میده، یعنی وقتی که بارش باران باشه رنکینگ تیم پیروز را در مسابقات کرکت تعیین میکنه، کاری که امروز برای افغانستان شد. یادمون نره الهام که در بازی های آسیایی هانگژو در فاینال این رقابت ها افغانستان مقابل هندوستان قرار گرفت، یک مقداری بازی کردن و بعد از اون بارش باران شد و مسئولان تصمیم گرفتن که هندوستان به مدال طلا برسه و افغانستان به مدال نقره دست پیدا کنه، چون هندوستان رنکینگ چاز افغانستان بالاتر بود و بدون برگزاری بازی مدال طلا و مدال نقره توزیع میشه و این در نوبه خودش جالب است. من با برخی از خبرنگار، چون من در مرکز رسانی این بازی ها هستم، با برخی از خبرنگاران هندوستانی و پاکستانی و سریلانکایی و بنگلادشی صحبت کردم، اونا میگن که یک مقدار نیاز است تا شورای بین المللی کرکت روی قوانین خودش بازنگری کنن. نمیشه هیچ بازی برگزار نشه و یک تیم بره به فاینال و یک تیم بره به نیمه نهایی، یک تیم دیگه حذف شه و این شرط به صورتی میشه که رقابت در درون زمین از بین میره. هر تیمی که در زمین پیروز شوه او شایسته است تا به مرحله بعد صعود کنه و این اتفاق در کرکت نمیفته و شرط به صورتی است که فعلا در نیمه نهایی احتماله که پاکستان پیروز باشه در مقابل سریلانکا و هندوستان پیروز باشه در مقابل بنگلادش وجود داره و بدون برگزاری هیچ بازی در نیمه نهایی دو تیم فاینالیست مشخص شوند.
0: ممنونم از توضیحاتت و قوانین پیچیده‌ای که از کرکت با ما در میون گذاشتی. توضیحات بسیار کاملی داشتی مهدی کاظمی همکارم از ناگویا. در حالی که بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا در جریانه، نحوه اسکان ورزشکاران در واحدهای اقامتی از پیش ساخته شده شبیه کانتینر با انتقادهای شدیدی از سوی کشورهای شرکت کننده مواجه شده، موضوعی که باعث انتقال بعضی از بازیکنان تیم‌ها به هتل‌ها شده. گزارش فرباد سروندی.
8: یکی از موضوعات بحث برانگیز و ادامه دار در بازی‌های آسیایی ناگویا نحوه اسکان ورزشکاران است. برگزار کنندگان به دلیل کاهش هزینه‌ها طرح ساخت دهکده اختصاصی برای ورزشکاران را کنار گذاشتند و حالا بخشی از ورزشکاران در واحدهای اقامتی از پیش ساخته شده شبیه کانتینر اسکان داده شدند. به گفته برگزار کنندگان محدودیت‌های حمل و نقل در طراحی این واحدها نقش داشته. واحدهای 6 و 12 متری بزرگترین سازه‌هایی بودند که می‌توانستند با کامیون جابجا کنند. برگزار کنندگان به خبرنگاران که اجازه یافته بودند از این واحدها دیدن کنند گفتند در طراحی این واحدها شرایط ورزشکاران هم از همان ابتدا در نظر گرفته شده بود، اما با شروع رقابت‌ها انتقادها از این واحدها بیشتر و جدی‌تر شد، مخصوصا بازیکنان بزرگ جسه مانند بازیکنان بسکتبال که با سایز تخت‌ها و اندازه تخت خواب‌ها به مشکل برخوردند. کره جنوبی پیش در تیم بسکتبال مردان خود را به هتل‌های معمولی منتقل کرد، اما ورزشکاران رشته کوراش این کشور همچنان در اقامت

0: معاون بخش اسکان ورزشکاران بازی ها همچنان معتقد است که ورزشکاران نحوه استفاده صحیح از امکانات این واحد ها را یاد نگرفته بودند. بیشترین انتقاد ها مربوط به اندازه تخت ها بوده، به خصوص از سوی بازیکنان بسکتبال و سایر ورزشکاران بزرگ رسه. برای استفاده بهتر از فضای موجود اطمان هایی را در نظر گرفته بودیم که می توانستن به عنوان وسیله برای افزایش طول تخت استفاده شوند. اما قبول داریم که ورزشکاران به درستی از نحوه استفاده از آنها مطلع نشده بودند و باید شیوه اطلاع رسانی را برای ورزشکاران فراهم کنیم. 20مین دوره بازی‌های آسیایی هفته آینده پایان خواهد یافت و در حالی که برگزار کنندگان از این طرح اسکان ورزشکاران همچنان به عنوان راهکاری عملی و کم هزینه دفاع می‌کنند، اما انتقادها در مورد اسکان ورزشکاران همچنان می‌تواند سایه‌ای باشد بر نظم و دقت ژاپنی‌ها در میزبانی مسابقات بزرگ ورزشی. فرود سرمندی، لندن.
1: سمیه مهری از توکیو همراه ما شده. سمیه، انتقادها از روز اول بازی ها در جریان، اما هر روز هم داره بیشتر میشه. ژاپنی ها به نظر میاد آنقدرها هم موفق نبودن. سرود اشتباهی که به جای کره جنوبی سرود ملی کره شمالی رو پخش کردن، تا رفت آمدهای دور و حالا هم بحث اسکان و نامناسب بودن مکان ها. مسئولان برگزاری مسابقات چی میگن در این رابطه؟
2: درسته الهام، مسئولین برگزار کننده بالاخره اذعان کردن که نحوه اسکان با مشکلاتی همراه بوده. اتفاقا امروز هم دو تا از رسانه‌های بزرگ ژاپن، تلویزیون آساهی، یک گزارش تصویری پخش کرد، یعنی رفتن به محل اسکان در کشتی و اون کانتینرها رو نشون دادن تا دقیقا همه ببینن که ورزشکارا اعتراضی که مطرح کردن دقیقاً چی بوده. شبکه خبری NHK هم درباره این مشکلات اسکان نوشته. خب برای مشکل، یکی از مشکلاتی که خیلی مطرح شد کوتاه بودن تخت ها بود، مخصوصا برای ورزشکاران بلندقد. مشخصا تیم ملی بسکتبال کره جنوبی خیلی شدید انتقاد کرده بود. خب مسئولین هم برای اینکه این مشکل رو حل بکنن یه سری پاتختی به اون تخت ها اضافه کرده بودن که قد تخت بلندتر بشه و سعی کردن اینطوری مشکل رو حل بکنن. روی کشتی هم خب مشکلاتی بوده، اتاقها رو دیر تحویل دادن. همه اینها خب به این برمیگرده که روی آمادگی ورزشکارا تأثیر میذاره. جدا از مسئله اسکان، همونطور که تو گزارش هم گفتیم، مسئله حمل و نقل هم بوده، از اتوبوسایی که دیر رسیدن، برخی تیم‌ها تمریناشون رو از دست دادن. همین امروز به عنوان مثال کاپیتان تیم والیبال پاکستان گفته وقتی اتوبوس سوار اتوبوس شدن که برن به استادیوم، در یک سالن ورزشی اشتباهی متوقف شده اتوبوس و خب ورزشکار توی اتوبوس مجبور شدن لباسای ورزشیشون رو بپوشن و غذا بخورن تا به موقع بتونن به سالن ورزشی اصلی برسن. اینا مشکلاتی بوده که واقعا مطرح شده، اتفاق افتاده، سرود اشتباهی که گفتید پخش کردن. مسئولین برگزار کننده در نهایت عذرخواهی کردن، قول دادن که همه تلاششون رو بکنن تا پایان بازی ها بشه این مشکلات رو در حدی که براشون امکان پذیره حل و فصل بکنن. در کل من فکر میکنم این فاصله که بین تصویری که خیلی ها از نحوه برگزاری مسابقات توسط ژاپن داشتن با اون چه که در واقعیت افتاد، چون اینا با هم همخونی نداشته، الان خیلی پررنگتر شده این اعتراضات و این واکنش ها.
1: سمیه مهری همکارم از توکیو، ممنونم از توضیحاتت. و نگاهی هم کنیم به مدال هایی که تا الان به دست اومده. در پایان روز نهم در بازی های آسیایی، چین با 132 مدال طلا، 53 نقره و 45 برنز و مجموع 230 مدال صدرنشین. ژاپن با 41 طلا، مجموع 172 مدال دوم کره جنوبی با 21 طلا و مجموع 90 مدال در رده سوم. کاروان ایران هم تا الان 8 مدال طلا، 15 نقره و 9 برنز به دست آورده، مجموع مدال هاش رو به 32 مدال رسونده و در جایگاه 8 قرار گرفته. نگاهی کنیم به ادامه بازی های نمایندگان ایران در بازی های آسیایی. فردا قراره که این رقابت ها ادامه

برنامه داشته باشه در وزن برداری. فردا مهسا بهشتی، علیرضا نصیری و علی داوودی یکی از شانس‌های مدال کاروان ایران قراره که وزنه بزنند. تیم والیبال مردان ایران در آخرین دیدار مرحله گروهیش هم قراره با اندونزی دیدار کنه. رقابت‌های دور مقدماتی تیراندازی با کمان در رشته ریکرو انفرادی در بخش مردان و زنان هم آغاز میشه. مبینا فلاح از ساعت 7:45 صبح وقت تهران و در بخش مردان هم رضا شب و محمد حسین گلشنی از ساعت 3:30 بامداد به وقت تهران قراره که با رقباشون در 16 نهایی رقابت کنند. در تیراندازی اهداف پروازی در رشته تراپ مرزیه پرورش و محمد بیرانوند در دور پنجم مقدماتی با حریفانشون مساف میکنن و در صورتی که بتونن پیروز بشن به فینال این رقابت ها راه پیدا میکنن. فینال هم فردا برگزار میشه. در سایر رشته ها هم تیم ملی اسکواش زنان در آخرین دیدار مرحله گروهی با هند دیدار میکنه. کوراش هم مریم پیمانی، فاطمه برمکی و مجید وحید بریمانلو رو در صحنه خواهد داشت که با حریفانشون روبرو میشن. ممنونم که با من همراه بودید با این ویژه برنامه بازی‌های آسیایی در ایران اینترنشنال. فردا هم با همین برنامه رأس ساعت 17 به وقت تهران با شما خواهم بود. البته قبل من با شما اینجا خداحافظی می‌کنم. شما هم عکس‌های منتخب از رقابت‌های روز رو ببینید. تا فردا.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون افتخار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده‌تر کردن مسئله، خزینه تصمیم‌گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.

0: در نیمه سال 2026، سهم خودروهای برقی در بازار استرالیا جهش چشمگیری داشت و برای نخستین بار از خودروهای هیبریدی پیشی گرفت. پیش بینی می‌شد این سطح از فروش در سال 2030 محقق شود. اما جنگ 40 روزه باعث شد این اتفاق 4 سال زودتر رخ دهد. جنگ با افزایش قیمت سوخت خودرو، تقاضا برای خودروهای برقی را بالا برد و خودروسازان چینی برندگان اصلی این تحول بودند. پیش از این، برندهای ژاپنی بیشترین سهم را در بازار خودروی استرالیا داشتند. اما تنوع خودروهای برقی چینی و همزمان بازاریابی گسترده آنها، موازنه را به نفع برندهای چینی تغییر داد. چین با تنوع بخشی به اقتصاد خود، یک پیروزی دیگر نیز از بحران خاورمیانه به دست آورد.
1: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
2: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
3: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
4: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
5: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلشه خطر قیام مردمه.
6: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
1: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: فکر میکنم که عراقچی و در مجموع دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی از اون روشی که در مذاکرات کلاسیک معمولا استفاده میشه، یعنی ترکیب تهدید و پیشنهاد دارن استفاده میکنن. معمولا در این روش به اصطلاحش اینه که دیپلماسی رو با چاقویی که روی میز قرار داده میشه انجام میدن. مسئله اینه که معمولا چاقوهایی که جمهوری اسلامی استفاده میکنه دست خودش رو در اغلب موارد هم میبره. پیام تهران خیلی روشنه بر مبنای این استراتژی، این که اگر فشار رو ادامه بدید ما هزینه رو بالا میبریم. جمهوری اسلامی میخواد در برابر افزای تشدید فشار امریکا هزینه این مناقشه رو برای آمریکا بالا ببره. در عین حال میگه که اگر بخواید معامله کنید مسیر معامله بازه. این ترکیب همون ترکیب چیزی هست که عرض کردم براتون، به تهدید و پیشنهاد هست. در کنار اینا باید توجه داشته باشیم که دو تا هدف رو هم سعی میکنه دنبال بکنه. یک یعنی عراقچی با این حرفاش دو تا مسئله رو دنبال میکنه. یکی در برابر به طرف مقابل، طرف امریکایی، سعی میکنه رجزخانی انجام بده با هدف بازدارندگی. برای همین از عبارت آخرالزمان، جنگ آخرالزمانی استفاده میکنه تا مثلا به واشنگتن این پیام رو داده باشه که مسئله فشار اقتصادی، تداوم محاصره و مثلا تهدیدهای نظامی باعث نمیشه که ما از مواضع خودمون عقب نشینی کنیم. و فکر میکنم همین رجزی که داره میخونه نشون دهنده اینه که همچنان با پیشنهادهای جمهوری اسلامی، با پیشنهادهای آمریکا سر موافقت نداره و نمیخواد به اونها تن بده. یک مسئله دیگه هم که عراقچی دنبال میکنه اینه که در وجه داخلی در واقع کشور به طرفداران جمهوری اسلامی، طرفداران داخلیش، این پیام رو مخابره میکنه که ما اگر در مورد مذاکره حرف میزنیم مسئله با مثلا وادادگی نیست و مثلا آماده ایم مذاکره کنیم، اما این مذاکره رو از سر تسلیم نمیخوایم انجام بدیم. این هم نوعی از تبلیغات و پروپاگاندایی هست که جمهوری اسلامی در خطاب به هواداران خودش معمولا از اون استفاده میکنه.
1: اگه این رقم 15 میلیون بشکه‌ای که آقای بسنت گفتن رو مبنا قرار بدیم، چین هم الان روزانه حدود 500 هزار بشکه از ایران خریداری میکنه، موجود حدود 30 روز فروش واسه نفت ایران میمونه که هستیم. 15 میلیون بشکه که آقای بسن میگن، این نفتی که قبلا ایران صادر کرده قبل از اینکه انحصار یا انحصار در واقع دریایی بود، اون نفتی که بیرون تو دریای بین المللی نشسته حدود 15 میلیون بشکه. اگه روزی 500 هزار بشکه چین ادامه بده بخره حدود 30 روز میمونه. البته آقای بسن گفتن دو هفته احتمالا، خب اطلاعاتی دارن که نشون میده شاید این محموله سریعتر دارن تحویل میدن. حالا همونجوری که شما گفتید اگه چین هم حالا کمتر بخره، نفت دیرتر تموم بشه، اون پولم کمتر برسه، این فروش نفت یه مقدار اثرش طول میکشه تا نشون داده بشه. چیزی که اثرش الان خیلی سریع میتونه رو حکومت، رو جمهوری اسلامی باشه، این در واقع خوش شدن این حسابای مالی جمهوری اسلامی، درآمدهای نفتی که بهش دسترسی داره. ببینید این نکته که خیلی الان مهمه، این شبکه های تراستی هاست، این واسطه هاست. اینها آدم هایی هستن که به اندازه که بسیج و سپاه جمهوری اسلامی تو قدرت نگه داشتن، شاید اینها نقش موثرتری داشتن که جمهوری اسلامی بتونن نگه دارن. اینا افرادی هستن که به هر حال پتروشیمی و صنعت نفتی و فلزات جمهوری اسلامی از دبی و ترکیه میچرخونن. اینا ارزی که میگیرن 40% الان ارزون تر از قیمت ارز تو بازار داخلی ایرانه. در واقع اینا دارن رانت میگیرن، در واقع دارن از حکومت پول میگیرن که ادامه بدن این کار رو انجام بدن. زمانی که حکومت نتونه ارز قابل استفاده داشته باشه که به اینا بده، اونو زمانی که این شبکه از هم میپاچه، زمانی که این افراد خب دیگه به حال نمیچرخونن این چرخه واردات به جمهوری اسلامی، اونو موقع است که فشار شما کاملا خواهید دید. منم بر اساس اطلاعاتی که دیدم و چیزایی که شنیدم، از یه مدتی که این تراستی ها یه مدت اعتمادشون رو نسبت به دسترسی جمهوری اسلامی به ارز از دست دادن، خیلی هاشون دیگه آماده هستن که دیگه این کار ادامه ندن.
2: دسترسی به درمان برای گروه بسیار زیادی از مردم اصلا وجود نداره دیگه. مدیر کل وزارت بهداشت ایرج حریرچی سال 98 از نگرانی کاهش مراجعه مردم به مراکز درمانی به خاطر مسائل اقتصادی سخن گفته بود، ولی در هفته های گذشته خبرگزاری پزشکان و قانون پالنا مرتباً خبرهای بسیار زیادی در این حوزه منتشر کرد که خیلی از مردم به خاطر نداشتن توان اقتصادی و مسائل معیشتی اصلا به مطب ها مراجعه نمی کنن و میزان مراجعه مریض ها به مطب های پزشکان کم شده و نگرانی از نبود دارو و نبود خدمات درمانی رو در واقع یکی از مواردی بوده که مرتب بهش اشاره کردن. به طور کلی و اگه بخوایم تصویر کلی از وضعیت نظام درمانی و سلامت در ایران بدیم، میتونیم بگیم که مردم در حوزه سلامت در ایران رها شدن. این یه خونه یه که بی سرپرست، نان و بر نداره، نه پدر داره نه مادر داره، کسی نیستش که به کسی رسیدگی بکنه، هر کی تا جایی که بتونه زنده میمونه، اگه بتونه یه چیزی پیدا میکنه میخوره، زنده میمونه، درمان میشه، اگه نداشته باشه واقعا نمیتونه. در هفته‌های گذشته تصاویر داشتیم از کسی که رفته بود بیمارستان درمان بشه، ولی چون دیده بود توان مالی نداره اومد بود جلو در بیمارستان نشسته بود و منتظر مرگش بود. اتفاقا در خبرها در این رسانه‌های داخلی ایران این رو در واقع من خاطرم هست یکی از مسئولان وزارت بهداشت عنوان کرده بود که مردمی هستن که نمیتونن به درمانشون ادامه بدن و میمیرن و منتظر، یعنی منتظر میمونن تا مرگشون فرا برسه. متاسفانه این اتفاق در ایران سالهاست که به مرز هشدار رسیده، ولی چون الان دیگه طبقه متوسط هم به این درد گرفتار شده، قبلا طبقه بسیار فقیر این درد رو داشت، الان چون طبقه متوسط هم به این درد مبتلا شده، تازه به نظر میرسه که شاخک های همه حساس شده که آی وضعیت درمان خیلی بحرانیه. وضعیت درمان متاسفانه بیشتر از 3 دهه است که در ایران بحرانیه. وقتی پول از نظام سلامت عقب میمونه، هزینه به بیمار منتقل میشه. وقتی توان پرداخت بیمار هم کاهش پیدا میکنه، دسترسی واقعی به درمان محدود میشه. وقتی بیمارستان هم منابع کافی نداره، کیفیت و ظرفیت ارائه خدماتش هم تحت فشار قرار میگیره. ما چیزی به اسم بیمه واقعا الان در ایران نداریم. بیمه زمانی معنی پیدا میکنه که بیمار در لحظه بیماری واقعا بتونه از اون خدمات استفاده بکنه، نه فقط روی کاغذ باشه.
3: که ما میبینیم که آقای ترامپ و کلا صحبتایی که در مورد جمهوری اسلامی میشه در این هفته اخیر و بعد از اون مجمع سازمان ملل که واقعا نشون داد خیلی کشورها از جمهوری اسلامی مایوس شدن، یک هدف میتونه این باشه که واقعا کشورهای منطقه دارن دوباره آرایش نیمه جنگی میگیرن و آماده میشن برای یک مقابله سوم با جمهوری اسلامی. در این مورد واقعا کشور اسرائیل و کشور امارات خیلی به هم نزدیکتر از دیگر کشورها هستن و این میتونه یک سفری و دیداری باشه برای هماهنگی بیشتر بین دو کشور. حالا میتونه از نظر تکنولوژی باشه، آیا اسرائیل به اونجا باز سامانه های دیگری منتقل خواهد کرد، آیا ممکنه یک سپر دفاعی مثلا جلوتر در اون منطقه برای اسرائیل هم ایجاد بشه، یا اینکه امارات از اسرائیل خواهش کنه که از اونها از اینجا یا از مناطق دیگه دفاع بکنن، چون ما دیدیم که جمهوری اسلامی بیرحمانه به اون منطقه خیلی حمله میکنه و شاید این دو کشور میخوان همکاری دفاعی و همکاری تهاجمیشون رو در این مورد بیشتر کنن. یک مسئله دیگه هم هست که در این چند روز اخیر در اسرائیل از نظر بعد داخلی ایجاد شده که بر اساس اخبار گفته شده که امارات و مصر و بعضی مقاماتی از کشورهای دیگه اسرائیل رو قبل از 7 اکتبر برحذر داشتن از این حمله‌ای که میخواد بشه، ولی آقای نتانیاهو انگار به هشدار اونها گوش نکرده. ممکنه این موضوع هم یک موضوعی بوده برای صحبت، ولی 4 ساعت صحبت معمولا باید برای بحثی امنیتی و تفاهم و هماهنگی بر ضد یک تهدید باشه. من بیشتر اون وزنه رو روی مسئله جمهوری اسلامی میذارم.
4: شهروان میزبان یک پلاک یاد بود برای جاوید نامان انقلاب شیر و خورشید شده، پلاکی که مدتی پیش نصب اون در شورای شهر تایید شد و حالا در یک فرهنگسرا در شمال شهر تورنتو قرار هستش که از اون پرده برداری بشه، در کنار یک نیمکت که اون هم به نام جاوید نامان انقلاب شیر و خورشید نامگذاری شده. کاری هست برای مبارزه با فراموشی، این که هر کسی که از اینجا عبور میکنه یادآوری اشاره‌ای بشه بهش که تعداد زیادی از هموطنان ما ایرانیان در داخل کشور جون خودشون رو در مسیر انقلاب از دست دادن و حالا اینجا یادآوری هست برای اینکه در واقع مسیر انقلاب ادامه پیدا بکنه. جمعیت زیادی از ایرانیان در این مراسم شرکت کردن، پرچم‌های شیر و خورشید خودشون رو به همراه دارن و یاد عزیزان از دست رفته رو گرامی می‌دارن. در این مراسم شهردار شهروان استیون دلدوکا برای چندمین بار اعلام کرد که همواره در کنار ایرانیان خواهد بود تا روزی که آزادی رو به معنای واقعی تجربه کنند.
5: باعث افتخارم بوده که در راهپیمایی‌ها و تظاهرات‌ها شرکت کردم. دیدار با شاهزاده همین هفته گذشته در تورنتو افتخار بزرگی بود. من به خوبی می‌دانم که جامعه ایرانیان کانادا چقدر پویا، نیرومند و سربلند است و می‌دانم که این جامعه هرگز تسلیم نخواهد شد. من نیز در جایگاه شهردار وان با افتخار و سربلندی به عنوان متحدی استوار در کنار جامعه ایرانیان کانادا خواهم ایستاد.
4: همچنین نماینده پارلمان استانی آنتاریو لورا سمیت در میان کسانی که در این مراسم شرکت کردند حضور داشت. او هم همراهی خودش رو تا پایان این مسیر با جامعه ایرانی اعلام کرد.
6: می‌دانم شرایط چقدر برای آنها دشوار است. فکر می‌کنم اکنون بیش از هر زمان دیگری مهم است که احساس نکنند نادیده گرفته شدند. بدانند صدایی دارند و متوجه باشند که ما برای زندگیشان، برای میراث و آرمانشان اینجاییم. هیچ یک از این تلاش‌ها بیهوده نبوده است. همانطور که پیشتر هم گفتم، ما در کنار آنها هستیم.
4: نصب این پلاک دائمی در منطقه پرتعداد از جامعه ایرانیان میتونه یادآور تاثیرگذاری جامعه ایرانی خارج از کشور باشه که همواره در انعکاس صدای هموطنانشون سعی کردن موثر باشن. مهسا مرتضوی، وان.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: سراغ کیانت رویا از ترکیه، ایندزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
3: نفس برآمد و کام از تو بر نمی آید، فغان که بخت من از خواب در نمی آید. صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش که آب زندگیم در نظر نمی آید. قد بلند تو را تا به بر نمی دیرم، درخت کام و مرادم به بر نمی آید. مگر به روی دلارای یار ما ورنی، به هیچ وجه دیگر کار بر نمی آید. مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید، و از آن غریب بلاکش خبر نمی آید.
4: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم،
5: رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
6: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
7: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، میخوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
5: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
8: ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار عفو بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: درود بر شما، من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه به افزایش شهریه، مشکلات رفاهی و حجاب اجباری. نیروهای بسیج دانشجویان معترض را تهدید کردند. اظهار نظرهای جدید مجتبی خامنه ای از مخفیگاه. نظام شاهنشاهی دوران ذلت و عقب ماندگی ایران بوده و هرگز تکرار نخواهد شد. جمهوری اسلامی قدرت اول جهان است. دستگیری 5 نفر در ارتباط با تلاش برای انفجار در پایگاه فرفورد بریتانیا. پلیس میگویند بازداشت شدگان تبعی بریتانیا هستند و بین 23 تا 25 سال سن دارند. در ادامه همین بخش خبری. در سایه گرانی و کاهش قدرت خرید شهروندان، در پیوست امروز نگاهی می‌کنیم به بازار داغ اجناس دست دوم، از جهیزیه عروس تا سنگ قبر. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران امروز با برگزاری تجمع به افزایش شهریه، مشکلات رفاهی خوابگاه‌ها، حجاب اجباری و سرکوب‌ها اعتراض کردند. دانشجویان در شعارهای مخالفت خود با حجاب اجباری و سرکوب‌ها را اعلام کردند و خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در جریان تجمع نیروهای بسیج دانشجویان را تهدید و تلاش کردند تجمع آنها را برهم بزنند. دانشجویان معترض همچنین در ادامه خطاب به مسئولین دانشگاه گفتند که اعتراضهای خود را در روزهای دیگر هم ادامه خواهند داد. آسی امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی با ما هستند از نروژ. خانم امینی، از همین آغاز سال تحصیلی جدید اعتراض دانشجوها شروع شده و البته برخورد امنیتی در قالب واکنش دانشجوهای حامی حکومت، ابتدا برداشت شما رو از این اعتراضها که همین اول مهر شروع شده بشنویم.
1: درود بر شما ریحانه جان و بینندگان ما. ببینید، در شرایط عادی من باید سخنم رو با تبریک سال نو تحصیلی شروع می‌کردم، اما همین تصاویری که شما الان نشون دادید و در واقع موضوع صحبت ما و پرسش شما نشون دهنده اینه که واقعا جایی برای گفتن تبریک، جایی برای گفتن حتی یک آرزوی خوش در چنین شرایطی واقعا نیست، اونقدر که از واقعیت فاصله داره. ما در همین یک هفته گذشته بارها و بارها با این خبر روبرو بودیم که فضاهای آموزشی داره امنیتی تر و نظامی تر میشه، چه دانشگاه ها چه حتی برخی از مدارس. فضاهای عمومی جامعه ما با برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه مثلا در حوزه حجاب و زنان روبرو بودیم. همه این عوامل نشان میده که حکومتی که به تازگی 8 ماه گذشته یک اعتراض خونین رو پشت سر گذاشته و سرکوبش کرده و میدونه جامعه با چه تقاضایی روبرو هست، با چه اعتراض شگرفی روبرو هست، اما به جای این که از این ترس عبرت بگیره و این باعث تغییر رفتارش بشه، هیچ در واقع نشانه ای از این تغییر رفتار درش دیده نمیشه. بنابراین طبیعی ترین اتفاق این هست که ما امروز شاهد اعتراض دانشجویان باشیم، اعتراضی که اگرچه گفته میشه بهانه دلایل و بهانه هایی مثل دلایل صنفی داره، از وضعیت خوابگاهی گرفته، وضعیت رفاه گرفته تا شهریه دانشجویان، اما در عمل ما شعارهای دیگری رو در خیابان شاهد هستیم. از طرف همون دانشجویان ما شاهد هستیم که اونها مرگ بر استبداد میگن، مرگ بر ستمگر میگن، شهادت میدن به خیابانهای خونین. بنابراین مسئله در واقع انباشت اون اعتراضهای سیاسی هست که آغاز دوره تحصیلی در دانشگاه ها و احتمالاً مدارس و ادامه اون سرکوب ها و ادامه اون نارضایتی ها نشان دهنده این هست که این اعتراضها سمت و سوی مشخص سیاسی خواهد داشت.
0: همین اتفاقا پرسش دومم اینجا مطرح میشه، با توجه به اینکه میدونیم منابع اعتباری دولت چقدر محدوده و با چه مشکلاتی در حال حاضر روبرو هست، چقدر احتمال میدید که اصلا اعتراضات صنفی تشدید بشه و آیا به نظرتون اعتراضهای دانشجویی از اعتراض سایر گروه‌های اجتماعی قابل تفکیکه و یا فکر میکنید که درون مایه‌شون مشترکه؟
1: بدون شک قابل تفکیک نیست، هرگز اینطور نبوده. دانشگاه اگرچه نهادی هست برای آموزش دوران در واقع تحصیلات عالی، اما همیشه مکانی بوده برای تولید اندیشه، برای تولید اندیشه پیشرو و مدیریت کننده. دانشگاه همیشه یکی از نخستین نهادهایی بوده که اعتراضهای اجتماعی سیاسی رو هدایت کرده، نه فقط در ایران، در تمام جهان و در طول تاریخ این گونه بوده. بنابراین اولا یک شما با یک شبکه انسانی آماده روبرو هستیم که در حکومتی که ما میبینیم از تجمع 5 نفر، تجمع سنفی، تجمع فرهنگی، هر چیز دیگری میهراسه و تلاش میکنه که از هر گونه به هم آمدنی و پیش هم بودنی اجتناب بکنه و جلوگیری بکنه و سرکوب کنه. اما دانشگاه این فرصت رو به جوانهای جامعه میده که در واقع از این شبکه بالقوه بتونن استفاده بکنن. بنابراین دانشگاه از جامعه جدا نیست. اما باز هم من تاکید میکنم حکومت اگر ذره عقلانیت داشت میترسید از عقوبت خودش، از عاقبتی که در انتظار این حکومت هست، و تلاش میکرد اینقدر با جامعه، با جوانها و با روح و روان مردم بازی نکنه. شما به کمبود بودجه اشاره میکنید. ما همین در همین حکومت شاهد این هستیم که فساد تا بن دندان درگیر این حکومت هست. در همین شرایط ما شاهد این هستیم که فاصله بین در واقع داراهای این مملکت و مردم عادی بسیار زیاد هست و آنچه که مردم رو در طبقه دارایان قرار میده، ثروتمندان، کسانی که دسترسی به منابع سرمایه دارن، صرفا وابستگی و همبستگی و وفاداری به حکومت هست. بنابراین مسئله فقط بودجه نیست، مسئله کمبود بودجه نیست، مسئله توزیع اون، مسئله مدیریت جامعه، مدیریت اقتصادی و سیاسی جامعه هست.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، نروژ. مجتبی خامنه‌ای در پیامی از مخفیگاه جمهوری اسلامی را قدرت اول جهان خوانده و گفته نظام شاهنشاهی دوران ذلت ایران بوده و دیگر تکرار نخواهد شد. مجتبی خامنه‌ای در این پیام شرایط کشور پیش از انقلاب را پر از عقب ماندگی، خاری، وابستگی و بدنامی و شرایط امروز کشور را پر از پیشرفت، عزت و اعتبار توصیف کرده. او گفته دشمنان جمهوری اسلامی در آرزوی بازگشت ایران به دوران پیش از انقلاب هستند، اما به تعبیر او آن روزها دیگر تکرار نخواهد شد. همکارم مرتضی کاظمیان محتوای پیام مجتبی خامنه‌ای را اعتراف رسمی به ابعاد شکاف ملت و حکومت، همچنین بی‌پشتوانگی رژیم سیاسی و هراس او از ابعاد اعتراض و نارضایتی مردم ایران می‌داند.
2: تمام اون چیزی که او در این متن منسوب به او منتشر شده آکنده است از اینکه شرایط خوبه و همه چیز در اختیار حکومته و جمهوری اسلامی قدرت اول جهانه، در حالی که خود او 7 ماه هنوز در مخفیگاهه. این معلوم نیست چه اقتداری است که مجتبی خامنه‌ای تاکید میکنه بر اساس محاسبات الهی، یعنی کاملا مثل پدرش در یک موقعیت متوهمانه ایستاده که گویی او محاسبات الهی رو میدونه، جمهوری اسلامی رو نه بر قدرت چهارم، قدرت اول جهان توصیف میکنه. و اگر همه چیز مطابق اون چیزی است که او داره میگه، چرا اینقدر تلاش کرده در پیامش تاکید کنه که شرایط کشور نسبت به قبل از انقلاب بهتر هستش؟ و جالبه که تاکید میکنه بر اینکه اعتبار ایران، پیشرفت ایران، رشد کشور، استقلال، همه محورها از پیش از انقلاب وضع بهتری داشته. میگن مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید. اگر شرایط کشور در یک چنین موقعیتیه، چرا صدها هزار نفر و بلکه میلیون ها نفر در کشور راهی خیابان میشن، موضع مخالف میگیرن؟ چرا جمهوری اسلامی ده ها هزار نفر رو به رگبار میبنده؟ و چرا اساسا او در مقام شخص اول نظام 48 سال سپری شده از این وضعیت دوباره داره شرایط رو توصیف میکنه یا تبلیغ و توجیه این وضعیت رو میکنه؟ این اون تناقضیه که گریبان مجتبی خامنه‌ای و این پیام رو گرفته.
0: همزمان با ادامه هشدارها درباره گسترش دامنه مشکلات اقتصادی مردم در ایران، گزارش‌های درباره رواج فروش لوازم شخصی و خانگی و افزایش تقاضا برای خرید کالاهای دست دوم منتشر میشه. کالاهایی که خرید و فروش اونها بیشتر غیر متعارف بوده، از لوازم غیر قابل استفاده و معیوب تا سنگ قبر. همکارم فرشاد متقی در پیوست امروز بازار کساد خرید کالای نو و رونق کهنه فروشی در ایران رو بررسی میکنه.
3: یعنی همه چیزش رو فروخته، احتمالاً منظورش خونه و ماشین و چند تا وسیله زندگی بود. اما ظاهراً این روزها فهرست چیزهایی که میشه دست دوم خرید یا فروخت خیلی طولانی تر شده. یخچال دست دوم، لباس دست دوم، کفش دست دوم، حتی سنگ قبر دست دوم و کادوی روز پدر. البته بازار دست دوم تقریبا در تمام دنیا رایجه. برای مثال توی همین لندن و در بازار کمدن بخش لباس‌های وینتیج اون یک جاذبه توریستی پر رونق محسوب میشه. اما بازار دست دوم در ایران مرزهای جدیدی رو جابجا کرده و با ورود کالاهایی مثل جهیزه عروس و سنگ قبر دست دوم به معنی واقعی کلمه از گهواره تا گور رو پوشش داده. اما پشت این آگهی‌های عجیب چه خبره و چه اتفاقی برای قدرت خرید شهروندان افتاده که حتی وسایل ضروری زندگی هم برای بعضی خانواده‌ها دست نیافتنی شده؟ روزنامه شرق سال گذشته داستان زنی رو منتشر کرد که تصمیم گرفته بود بعد از 15 سال یخچال خونه خودش رو عوض کنه. یخچال قدیمی رو برای فروش آگهی میکنه و چند نفری هم مشتری پیدا میشن، اما بین مشتری‌ها یک نفر داستان متفاوتی داشته. مادری که اون یخچال 15 ساله کار کرده رو میخواست برای جایزه دخترش بخره. این داستان تغییر شرایط شروع زندگی برای بعضی از خانواده‌های ایرانیه. جایزه‌ای که زمانی قرار بود با وسایل نو تهیه بشه، حالا از بین آگهی‌های کالاهای دست دوم خریداری میشه. داده‌های دیوار که روزنامه شرق منتشر کرده نشون میده تعداد آگهی‌های ماشین لباسشویی کار کرده از حدود 27500 مورد در سال 1400 به نزدیک 48000 مورد در حدود 6 ماه اول سال 1404 رسیده. و جالب‌تر این که آگهی لباسشویی‌های نیازمند تعمیر هم در همین مقایسه از حدود 3600 مورد به بیش از 10500 مورد افزایش پیدا کرده. باید اشاره کنم که البته اینها تعداد آگهی‌ها هستند، نه تعداد معاملات انجام شده. حالا از یخچال و ماشین و لباسشویی که بگذریم، می‌رسیم به بخش عجیب‌تر ماجرا. خبرگزاری ایلنا مرداد امسال از فروش آیتم‌هایی مثل شیشه خالی عطر و حتی موی طبیعی و اجاره لپتاپ خبر داده. با دیدن این آگهی‌های یک سوال مهم مطرح میشه: آیا فروشنده‌ها دارن وسایل اضافیشون رو میفروشن یا برای تأمین مخارج زندگی به پول اونها احتیاج دارن؟ حالا تصور کنید روز پدر رسیده و شما میخواین برای بابا یک هدیه بخرید. میرین سراغ آگهی‌های اینترنتی، شاید به جای یک ساعت نو یک ساعت کار کرده پیدا کنید، یا به جای یک گوشی آکپند یک گوشی دست دوم. البته باباها معمولا میگن من که چیزی نمیخوام، همین که سالم باشین کافیه. اما انگار با این قیمت ها بهتر این تعارف رو جدی بگیریم. دیماه 1403 شرق نوشت بازار فروش کالاهای دست دوم برای روز پدر هم داغ شده. شرق نوشته بود فشار اقتصادی دیگه فقط سفره مردم رو کوچیک نکرده، بلکه به مناسبت‌هایی مثل شب یلدا، عید نوروز و روز مادر و پدر هم رسیده. در ابتدای این پیوست به سنگ قبر دست دوم اشاره کردم. بله، ظاهرا حتی مرگ هم پایان بازار دست دوم ها نیست. گزارش های میدانی از سنگ فروش های اطراف بهشت زهرا نشون میده که سنگ قبر هم دست دوم خرید و فروش میشده و البته سنگ قبر اقساطی. ایران اینترنشنال سال گذشته در گزارشی از این خبر داد که بسیاری از خانواده ها برای مدیریت هزینه های سنگین مراسم ترحیم و همچنین خرید سنگ قبر مجبور به استفاده از تسهیلات اقساطی شدن و حتی بازار سنگ قبرهای دست دوم هم در این شرایط رونق گرفته. در چنین شرایطی که شهروندان زیر فشار شدید اقتصادی کمر خم کردند و با هر ترفندی سعی دارند روز رو به شب برسونن، بد نیست صحبت‌های مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی رو بشنویم که ماه گذشته در مصاحبه اعتراف کرد که دولت زیر فشار تحریم‌ها پولی نداره که بخواد مشکلات کشور رو حل کنه.
4: ببینم چطوری اونجوری که ادعا می‌کنی شدنیه، کنار گود واسی امر نه کنی، اصلا خیلی راحته. میگه آقا ما یه روزه مثلا یه گاهن تو این آدمایی که میان حرف میزنن میگن تحریم ها اصلا هیچ اثری نداره. هر کی ادعا داره بگه من مثلا یکی اومده میگه مثلا من فلان چیزو حل میکنم، با این شرایط باید حل کنه، نه اینکه به من میگه پول بده فلان چیزو بده حل میکنم. خب اگه پول داشتم تو رو میخواستم چیکار؟ در این شرایط جنگی، در این وضعیت اقتصادی بگو من با این شرایط حلش میکنم، دستشو میبوسم. این که بیاد بگه اگه این پول بدی، اگه این کارو بکنی، اگه این کارو بکنی حل میکنم، خب من که میفهمم اگه این کارو خود ندارم که بکنم، چرا داری حرف مفت میزنی؟
3: از جایزه دست دوم برای شروع زندگی گرفته تا سنگ قبر دست دوم برای پایانش. البته خرید کالای دست دوم نه عیبه و نه اتفاق عجیبیه، تو خیلی از کشورهای دنیا هم رواج داره، اما فرق بزرگی هست بین کسی که از روی انتخاب جنس دست دوم میخره و کسی که از سر ناچاری و راه دیگه ای نداره. وقتی حتی خرید یک هدیه ساده برای روز پدر هم برای بعضی ها غیر ممکن میشه، دیگه بحث فقط خرید و فروش وسایل کهنه و دست دوم و سوم نیست، بلکه بحث خرید مردمیه که هر روز بیشتر آب میره. و تلخ‌تر این که توی این آشفته بازار فقط اجناس نیستن که دست دوم میشن، بلکه این رویاهای مردمیه که روزی آرزوی خرید یک زندگی نو رو داشتند.
0: سمیر جعجع رئیس حزب نیروهای لبنانی با انتقاد شدید از عملکرد حزب الله گفته سلاح این گروه بیش از آن که برای دفاع از لبنان باشد در خدمت اهداف و منافع جمهوری اسلامی در منطقه قرار گرفته. سمیر جعجع میگوید ورود حزب الله به جنگ‌های نیابتی به قیمت آسیب شدید به مردم لبنان تمام شده و عامل بازگشت بحران‌های اقتصادی و اجتماعی به این کشور بوده. او گفته شرکای بین‌المللی و عربی هم تا زمانی که تصمیم‌گیری‌های استراتژیک در اختیار دولت لبنان نباشد، کمک‌های مالی مؤثری به این کشور نخواهند داشت. همکارم می فرهاد با ماست از بیروت. می، انتقادها در لبنان همچنان به عملکرد حزب الله ادامه داره، از جمله به همین اظهارات سمیر جعجع که ما اشاره کردیم. بیشتر چی میگن منتقدان؟
5: رهبر حزب الله، سخنرانی او نعیم قاسم، خب به عنوان یک صحبتی که کاملا از هویت لبنان تفکیک شده و مجزاست توصیف شده. رهبر نیروهای لبنانی سمیر جعجع در بیانیه‌اش میگه که اون چیزی که نعیم قاسم دیروز گفته نمیشه اجازه داد که بدون هیچ اظهار نظری نادیده گرفته بشه. این پاسخ آقای جعجع بود که اضافه کرده در این بیانیه‌اش
6: that saying that according to him
5: که به گفته او سلاح‌های حزب الله برای اهداف ایران در خدمت اهداف ایران هستند و نه برای دفاع از لبنان. همچنین گفته که این استدلال قاسم که مشکل اسرائیل و نه حزب الله، هدفش اینه که این سلاح‌ها رو خارج از کنترل دولت لبنان نگه داره. جعجع همچنین حزب الله رو یک بار دیگه متهم کرده که از طریق حمایتش از تهران ویرانی رو به لبنان آورده به بهای جان و اقتصاد لبنان، جان مردم لبنان، اقتصاد کشور لبنان. و به گفته او تنها دولتی که نماینده اکثریت مردم لبنان باشه، منتخب اونها باشه، باید مسئله اسرائیل رو حل کنه. همچنین رهبر حزب کتائب سامی جمایل باز میگه حزب الله رو یک نیروی شبه نظامی توصیف کرده که لبنان رو گروگان گرفته و ایران رو متهم کرده که اعمال نفوذ میکنه در امور داخلی لبنان و این طبیعتاً به زیان و لطماتی برای اقتصاد لبنان منجر شده. سخنرانی نعیم قاسم رو یک فاجعه توصیف کرده. روزنامه های لبنان هم باز میگن که انگار که آقای قاسم در دنیای واقعیت سیر نمی کنه و این وضعیت رو، این صحبت رو نمیشه از شرایط ایران و تحولات اخیر یمن مجزا کرد. به عبارت دیگه این روزنامه ها میگن که نارضایتی ایران از مواضع جدید نواف سلام، نخست وزیر لبنان در نیویورک، منجر شده که خواستار این تنش بیشتر بشن و شاید این صحبت های رئیس رهبر حزب الله منعکس کننده این خواسته ایران باشه که دوباره بخواد لبنان رو به عنوان یک اهرم فشاری استفاده کنه.
0: از طرف مذاکرات مستقیم بین اسرائیل و لبنان هنوز ادامه داره، چه خبرهای تازه‌ای داریم؟ آیا تا الان پیشرفتی حاصل شده؟
5: خب تا اینجا تاریخ جدیدی مقرر نشده برای گفتگوهای لبنان و اسرائیل برای دور جدیدش. رهبر تیم لبنانی سیمون کرم انتظار می‌بینه که از واتیکان بازدید کنه برای اینکه این پرونده رو مطرح کنه، احیانا در مورد نقشی که واتیکان میتونه ایفا کنه در حمایت از این پروسه. این رو از شرق الاوسط گزارش کرده. این ملاقات در پی سفر جوزف اون بوده که اخیراً به روم رفته بود، در این باره صحبت کردیم پیشتر، با این تلاش که حمایت بیشتری برای لبنان جذب کنه. و همینطور سفر نخست وزیر نواف سلام که به واشنگتن رفته، این سفر خیلی مهمی تلقی شده و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا طبیعتاً در ملاقاتش با او مسئله دوباره به جریان انداختن مذاکرات لبنان و اسرائیل رو به بحث گذاشتن، بلکه بشه با فشار آمریکا، با مجاب کردن آمریکا به عنوان اسپانسر و حامی این گفتگوها، بتونه این گفتگوها رو از شرایط بن‌بست خارج کنه. بعضی روزنامه‌ها میگن که نواف سلام میخواد که به دولت آمریکا بخواد که یک جدول زمانی تعیین کنه برای خروج اسرائیل از خاک لبنان به صورت موازی با اون جدول زمانی خلسلای حزب الله و آری ساختن منطقه جنوب رودخانه لیتانی از هر گونه سلاحی. این گفتگو بین آقای روبیو و آقای سلام شاید بتونه مجاب کنه آمریکا رو که فشار بیشتری بیاره روی اسرائیل تا مذاکرات از این بنبست کنونی خارج بشن. و باز میخوان تاکید کنن لبنانی ها که طبیعتاً سلاح‌ها باید انحصاراً در اختیار دولت لبنان باشه. طبیعتاً نه دولت لبنان و نه دولت، نه ارتش این کشور در حال حاضر توان جنگ کردن با حزب الله رو دارن.
0: وضعیت شما همکارم می فرهاد، بیروت در لبنان. پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد هر 5 مرد بازداشت شده در ماجرای پایگاه فرفورد شهروندان بریتانیا و ساکن لندن بودند بین 23 تا 25 ساله. به گزارش پلیس این 5 نفر به ظن نقض قانون مواد منفجره و آماده سازی برای اقدام تروریستی در بازداشت بودند و دادگاه مهلت بازداشت آنها را تا امروز تمدید کرده. پلیس همچنین از کشف سرنخ‌های جدید هم خبر داده، اما درباره احتمال تفهیم اتهام به متهمان هنوز جزئیاتی منتشر نشده. خب این تصاویر زنده‌ای که ملاحظه می‌فرمایید مربوط هستش به یک مراسم خیلی ویژه و مذهبی که با حضور پاپ لئو قبل از بازگشتش به روم در حال انجام. پاپ لئو در سفر اخیری که داشت، روز اولی که وارد پاریس شده بود، انقدر جمعیت افرادی که برای دیدن او جمع شده بودند زیاد بود که خبرگزاری‌ها و در واقع روزنامه‌نگارها این اتفاق رو، این جمعیت رو بی‌سابقه و غافلگیر کننده توصیف می‌کردند. پاپ لئو در همین سفر اخیری که داشته درباره هوش مصنوعی و پیشرفت در واقع ضررهای پیشرفت سریع هوش مصنوعی به جامعه جهانی هشدار داد و از مردم خواستش که انسانیت و آگاهی رو در صدر تصمیم گیری های حتی روزانه خودشون قرار بدن. این تصاویر به صورت زنده در حال پخشه. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance. L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. بله، تصاویر دید از سفر پاپ لئو به فرانسه. ممنون از همراهیتون. با ما باشید. خیلی زود باز همراه شما هستیم.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
9: برای عکس آقا،
10: عکس آقامونو ببر بالا.
11: میشنم
12: آیا چه بفهمید؟
13: میدونید من اینجا الان واسدادم اسمم رئیس جمهوره.
14: گرانی هست ولی خب
15: فشار زیاده، ولی خب مردم ایستادگی میکنه.
16: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
17: دشمن راه به جایی نمیبره
18: برای توسعه این جنگ،
19: بلکه در باب المنده
20: ما پنجه در پنجه
21: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
22: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
23: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
24: ما مقابله میکنیم،
25: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
26: وقتا تلف نکنن.
27: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
28: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
29: 107مین داربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
30: میشه که رعداسا بوی دروازه.
31: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشه. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
32: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
33: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
34: 9 ماه تأخیر بندازیم برای اینکه حکم اعلام نکنید.
35: این دیگه از اون چیزای عجیبه، مگه میشه؟
34: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاش همه این اتفاقات میفته؟

0: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره.
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه ها رو اندازی کرد.
0: وبسایت دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این برنامه. ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسناد اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهند یک چهره ارشد سازمان اطلاعات سپاه به نام مصطفی احدی شبکه بزرگ فساد این نهاد در فروش نفت ایران رو سازماندهی می‌کنه. او همراه محمد جواد باوند، دستیار ویژه وزیر در فروش نفت، و عبدالله زیغمی معروف به سردار مشفق در یک جلسه محرمانه دستور حذف خبرهای مربوط به فساد تراستی ها رو صادر کردند. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن.
1: تصور کنید میلیاردها دلار پول مردم ایران داره به نام فروش نفت دزدیده میشه و در رسانه ها فقط نام دلال های نفتی گفته میشه. اما اگه بدونیم یه تشکیلات بزرگ در سازمان اطلاعات سپاه این شبکه سرقت پول از جیب مردم رو سازماندهی و هدایت میکنه و بعد خودش بازی موش و گربه برخورد قضایی را میندازه، عمق فاجعه بیشتر دیده میشه. در سومین قسمت از مجموعه افشاگری درباره فساد در فروش نفت ایران، امروز در ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت و عکس پدرخوانده این بازی رو فاش میکنم. مصطفی احدی، مردی برای تمام فصول فساد در سپاه. فرمان ایس به افشاگری رسانه‌ها درباره تراستی‌ها در جلسه سردار مشفق، احدی و باون، اطلاعات اختصاصی از روابط مخفیانه دستیار ویژه وزیر نفت با یکی از فاسدترین تراستی‌ها، سفر باوند و مؤمنین به چین و قلم قرمز روی بدهی 700 میلیارد تومانی به بانک کارآفرین با کمک مدیر عامل دست نشانده، سند محرمانه شورای عالی امنیت ملی درباره واگذاری پرونده دزدان پول نفت به شاه دوست، مأمور اعزامی سپاه پاسداران با پوشش ویژه به اجلاس بریکس در روسیه و برزیل و معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه. مصطفی احدی کیست و چگونه پول نفت ایران را می‌دزدد؟
2: با این زحمتی احیاناً بالاخره حالا چه گاز، چه برق، چه نفت، چه میانات گازی و غیره صادر میشه و بعد پولش بر نمیگرده، اینا یک طرف. اون مقداریش که احیاناً میاد بعد توسط تراستی‌ها چه بلایی سرش میاد، اینا رو من فکر نمی‌کنم که با یه حرکت‌های عادی و یک حرکت‌های مثلا فرض کنید کن به نتیجه برسیم. ببینید کی مقصره بالاخره؟ درسته یک تعدادی پرونده تشکیل دادید، این پرونده ها هنوز خیلیش به حکم نرسیده، سریعتر تصمیم میگیرید.
1: درخواست رئیس قوه قضاییه درباره رسیدگی سریعتر به پرونده فساد در فروش نفت که ایران اینترنشنال در دو ماه اخیر اعضای دو شبکه سرقت میلیاردها دلار از جیب مردم به نام دور زدن تحریم ها را فاش کرد. تلاش جمهوری اسلامی برای پاک کردن دامان خود از یک رسوایی بزرگ که بر اساس اسناد موجود شماری از مقام‌های نظام تا گردن در آن فرو رفتند. اما ایران اینترنشنال به سندی محرمانه از شورای عالی امنیت ملی دست یافته که در آن معاون اقتصادی این نهاد تایید کرد نهادهای نظارتی با دست بردن در ارقام بدهی تراستی‌ها به فراخور منافع خود بدهی برخی را بزرگنمایی یا کوچکنمایی می‌کند. این نهاد از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواسته گزارشی از وضعیت پولهای گم شده ارائه کند. حکمی که دسترسی مهمترین نهاد دخیل در فساد و فروش نفت به این پرونده را راحت می‌کند. پیشتر در سندی که ایران اینترنشنال برای اولین بار منتشر کرد، سازمان بازرسی کل کشور از واگذاری فروش 86 میلیون بشکه نفت

0: کید اینترنشنال برای اولین بار عکسش را منتشر می کند، مصطفی اعدی نام دارد. او حالا معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شد. اعدی قبلا معاون اقتصادی این نهاد امنیتی بود. او در طول یک دهه گذشته با حضور در اطلاعات سپاه و شورای عالی امنیت ملی نبض فروش نفت ایران را در اختیار گرفته. اعدی از چند ماه پیش با حکم سردار مهدی سیاری معاون واحد 600 شد. سیاری سالها جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود که پس از کشته شدن مجید خادمی سرپرستی یکی از مهمترین نهادهای امنیتی کشور را بر عهده گرفت. مصطفی اعدی از اواخر دهه 1390 زمانی که فروش نفت در بازار تحریم به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد به عنوان معاون اقتصادی به شعام رفت تا نفوذ اطلاعات سپاه بر عالی‌ترین شورای کشور را حفظ کند. او بیان که هویت امنیتیش در نهادهای بین‌المللی فاش شود، دوبار در اجلاس بریکس در کشورهای روسیه و برزیل حاضر شد. تسلط او بر تجارت نفت ایران تا حدی زیاد است که در بازدید مدیران وزارت نفت از پایانهای نفتی جزیره خارک هم حضور پیدا کرد. اعدی همزمان با حضور در شورای عالی امنیت ملی، محمد جواد باوند قائم مقام پیشینش را به عنوان نماینده سازمان اطلاعات سپاه به کمیته پوششی شعام فرستاد تا ظاهرا بر فروش نفت تحریمی نظارت کند. اما مسئولیت اصلی او حفظ سود فساد در تجارت نفت برای شبکه اطلاعات سپاه پاسداران بود. باوند که در دولت رئیسی دستیار ویژه وزیر در فروش نفت بود، از حدود 4 ماه پیش دوباره به این سمت برگشت و فروش محموله بزرگ 86 میلیون بشکه نفت را به 4 تراستی بدهکار سپرد، یکیشان محمد هادی مومنی. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد روابط این دو بسیار نزدیکتر از این پرونده فساد بوده. 6 سال پیش محمد هادی مومنی به اتهام اخلال در نظام ارزی بازداشت. او صدها میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات ماشین‌آلات صنعت کاغذ دریافت کرد اما برنگرد. آن موقع این محمد جواد باوند بود که با اعمال نفوذ پرونده او را مختومه کرد. مومنین هم بلافاصله لطف باوند را جبران کرد. او که یکی از سهامداران خاص هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان است، باوند را به نمایندگی از خودش بعد یکی از سیت‌های مدیریتی نشان. سهامدار اصلی هلدینگ ماهان بانک گردشگری است.
1: تراستیایی که نفت رو از کشور بردن و در بانک گردشگری 300 میلیون دلار معادل 69 همت دزدیدن و بعد متاسفانه عوامل نفوذ این رو برمی‌دارن میارن بانک مرکزی، میگن بانک مرکزی خط اعتباری 45% جریمه بینا بده. خب معلومه که در طول از مثلا یک ماه قبل دلار از 160 تومن رسیده به 230 تومن، یعنی اینا تو همین دو هفته بارشون رو بستن بردن.
0: سه ماه بعد مومنین بار دیگر بازداشت با اتهام فساد مالی و اخلال در نظام ارزی. اما باز هم باوند توانست سر و ته پرونده را هم بیاورد. در بخشی از گزارش بازپرس پرونده از محمد هادی مومنی نقل شد که از طریق کارمندانش تعداد زیادی شرکت سوری در چین، تایوان، سنگاپور و امارات ثبت کرده که عمرشان بین 3 تا 14 ماه است. در بخش دیگری از پرونده فاش شد که هلدینگ مومنی از بانک‌های ملت، رفاه، کارگران، کارآفرین، صنعت و معدن، سامان و خاورمیانه وام‌های کلانی دریافت کرده. اما به طرز شگفت‌انگیزی هیچ بانکی از او شکایت نکرد. تیر ماه امسال بانک مرکزی فهرست ابر بدهکاران بانکی را منتشر کرد و مشخص شد که محمد هادی مومنین 743 میلیارد تومان به بانک کارآفرین بدهکار است. بانکی که مدیر عاملش می‌گوید برای پرداخت وام بودجه ندارد.
2: ما توقعی از اقتصادمون داریم که نمیتونه برآوردش کنه، چون شرط کافی محقق نشده، یعنی شرط کارایی در اقتصاد محقق نشده. همچنان چاله چولای فراوانی داریم در اقتصاد که امکان آربیتراژ درش فراوانه.
0: احمد بهاروندی که از 5 سال پیش مدیر عامل بانک کارآفرین شده، در واقع نیروی باوند در اطلاعات سپاه پاسداران بود. هر دو دانش آموخته دانشگاه امام صادق. از قضا مصطفی اعدی هم در همون دانشگاه حکومتی درس خوانده و عضو بسیج دانشجویی این دانشگاه بوده. بهاروندی به فرموده باوند پیگیر بدهی محمد هادی مومنی نشد. در عوض این ابر بدهکار بانکی باوند را با خود به سفر چین بود. مومنی یکی از اعضای شبکه فساد وزارت اطلاعات در فروش نفت موسوم به شایان بود، کسی که 2 میلیارد دلار پول نفت را برنگرداند. با بازگشت باوند به وزارت نفت

0: مؤمنین تراستی مورد اعتماد او برای فروش نفت شد. به رغم هشدار سازمان بازرسی کل کشور در یک ماه گذشته و بعد از انتشار سه گزارش ایران اینترنشنال، محمد هادی مؤمنین و باوند برخلاف میلشون به سرخط خبرها برگشتند. اما مصطفی احدی، پدرخوانده شبکه فساد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با سمت جدید برای حل این مشکل دست به کار شد.
1: دو منبع آگاه در وزارت نفت و یک نهاد نظارتی به ایران اینترنشنال گفتند دو هفته پیش جلسه محرمانه در قرارگاه رسانه‌ای سپاه پاسداران تشکیل شد با حضور عبدالله زیغمی با نام مستعار سردار مشفق، محمد جواد باوند و مصطفی احدی. با دستور جلسه جلوگیری از انتشار خبر فساد تراستی ها در رسانه ها که یکی از نتایجش حذف خبر مربوط به این رسوایی در خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و روزنامه همشهری متعلق به شهرداری تهران بود. همزمان مصطفی احدی از طریق شورای عالی امنیت ملی رسیدگی به پرونده تراسی ها را به سازمان اطلاعات سپاه برگرداند تا چرخه سود این نهاد امنیتی از فساد فروش نفت برقرار بماند.
2: نگاه من، دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمی است بی خود میگه.
1: خامنه ای نوع اسفند ماه 1404 کشته شد، اما سیستم فاسد او همچنان زنده است. با بازگشت معماران اصلی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به قدرت، یعنی حسین طائب و مشتبه خامنه ای، در فصل تازه ای از فساد در جمهوری اسلامی با نقش آفرینی مصطفی احدی، آل کاپونی با آرم اختصاصی سپاه پاسداران، مشتبه پور محسن، لندن.
3: سپاس از همراهی همیشگی شما. این برنامه مثل همیشه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس هست. با ایران اینترنشنال بمونید.

نمی‌شناسند. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال

0: هما سرشار در سال 1325 در خانواده یهودی در شیراز به دنیا آمد. تحصیلات دانشگاهیش را در رشته ادبیات فرانسه در دانشگاه تهران و مدیریت ارتباطات در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی گذراند. او فعالیت مطبوعاتیش را از سال 1343 با مجله زن روز آغاز و سپس به عنوان خبرنگار با روزنامه کیهان همکاری کرد. سرشار همچنین تهیه و اجرای برنامه چهار دیواری را در سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران بر عهده داشت. او در سال 1357 به آمریکا مهاجرت کرد و فعالیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی خود را با تمرکز بر حقوق بشر، زنان و اقلیت‌ها ادامه داد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های روایت ماندگاری و خاطرات شبان جعفری اشاره کرد. هما سرشار جوایز متعددی دریافت کرده است. از جمله مدال افتخار جزیره الیس در سال 2013 و جایزه بیتا در سال 2023.
1: یک دو سه، یک دو سه.
2: صدای من میاد الان؟
3: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
4: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
5: No boats have gotten into Iran.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
9: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.

درویش برنامه امروز بازی های آسیایی 2026. طلای وزن برداری ایران در ناگویا با طعم شکستن رکورد جهان علی آلیپور بر سکوی قهرمانی بازی های آسیایی ایستاد. نایب قهرمانی رامین احمدزاده در کوراش نماینده ایران با شکست در فینال آسیایی به مدال نقره رسید. و تداوم نارضایتی ها از وضعیت اقامت ورزشکاران در ناگویا، تخت ها و اتاق های کوچک همچنان خبرساز است.

علی آلیپور وزنه‌بردار دسته 95 کیلوگرم ایران در حالی مدال طلای این بازی رو به دست آورد که رکورد مجموعه جهان رو شکست. آلیپور در یک ضرب 180 کیلوگرم و در دو ضرب 218 کیلوگرم رو تونست مهار کنه و با مجموعه 398 کیلوگرم رکورد جهان در این دسته رو جابجا کرد. او رکورد یک ضرب بازی‌های آسیایی و دو ضرب جهان رو هم به نام خودش ثبت کرده.

0: اون وزنه بردار قزاق که دوم شد، قهرمانی طلای قهرمانی جهان سال 2024 داره. چینی که برنز گرفت، همین امسال 2026 طلای قهرمانی آسیا رو گرفت. من قبل از اینکه رقابت شروع بشه حالا میپرسیدم، با یکی دو تا خبرنگار صحبت میکردم، میگفتن که وزنه بردار قزاقستان قطعا طلا میگیره، احتمال خیلی زیاد چینی نقره میگیره و شانس هم برای آلیپور گذاشته بودن کنار، میگفتن احتمالاً برنز میگیره. اما در حرکت یک ضربش اول 175 کیلوگرم رو بالای سر برد، تو حرکت دو ضربش 180 کیلوگرم رو بالای سر برد، رکورد آسیا رو شکست، خیز برداشت برای رکورد جهان. تو حرکت سوم رکورد جهان تو حرکت یک ضرب 181 کیلوگرم، 183 کیلوگرم رو نتونست بالای سر ببره، ولی خب هم با همون حالم همچنان سردنشین باقی مون. تو حرکت دو ضربم حرکت اولش 213 کیلوگرم رو بالای سر برد، حرکت دومش 218 کیلوگرم رو نتونست بزنه. شاید اگر اینجا حرکت دو ضرب رو 218 کیلوگرم رو بالای سر می‌برد، میتونست بره برای 5 کیلو اضافه تر، 1 کیلو اضافه تر رکورد بهتری ثبت کنه، ولی در نهایت 218 کیلوگرم رو بالای سر برد. سالم واقعا اون لحظه منفجر شد.
1: خب برای فدراسیون وزنه‌برداری طلای آلیپور از پیش محاسبه شده بوده و انتظار داشت فدراسیون که آلیپور بتونه این مدال طلا رو به دست بیاره و به طور کلی از بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تا امروز با حداقل نوسان که اونم به خاطر مصدومیت‌ها یا بحث دوپینگ بوده، توی وزنای سنگین وزنه برداری حرف اول رو چه در قهرمانی آسیا و چه در بازی‌های آسیایی ایران زده. ولی همونطور که اشاره کردی، به هر حال جای سوال داره که چگونه فدراسیون وزنه برداری هر سال خودش رو به عنوان قهرمان جهان معرفی میکنه، اما تا اینجا کره شمالی 7 تا طلا گرفته، چین 3 تا طلا که با دو وزن باقی مونده یه زنان وزنه برداری میشه 5 تا و ما تازه اولی رو گرفتیم، اونم توی رقابت بسیار نزدیک که 8 بار رکوردهای بازی‌های آسیایی توسط آلیپور و رقباش جابجا شد. این نشون میده که مسئله رده‌بندی امتیازی همونطور که بارها اشاره شده فاقد اهمیت و خود اون مدال طلا و کاری که وزنه‌بردار روی تخته انجام میده برای کسب مدال مهمه، کما اینکه دیدیم آلیپور هم خب نیرومندتر از رقبای خودش بود و این کار بزرگ و صورت.
2: اما در کوروش رامین احمدزاده به مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا دست پیدا کرد. احمدزاده در دیدار نهایی وزن منفی 81 کیلوگرم به مسافه زیو دولایف از ازبکستان رفت و 3-0 شکست پیروز شد و به مدال نقره رسید. او برای رسیدن به فینال رقبایی از تایلند، ترکمنستان و ژاپن رو بدون دادن حتی یک امتیاز از پیش رو برداشته بود. البته شکست خورده مقابل این رقیب ازبکستانی و نقره گرفته.
0: رامین احمدزاده در وزن منفی 81 کیلوگرم به مدال نقره رسید، 15 مدال نقره ایران در این دوره از بازی‌ها و در مجموع 31 مدال. رامین احمدزاده با 3 پیروزی پی راهی فینال شد. فینال مقابل حریف ازبکستان شکست خورد. تا اینجای بازی‌ها پایان روز دوم 4 وزن برگزار شده که هر 4 طلا به ورزشکاران ازبکستانی رسیده.
2: اما هدایت تنیسورهای زن ایران در این بازی‌ها بر عهده ارغوان رضایی، تنیسور پیشین و ایرانی تبار مقیم فرانسه است. او که هیچ وقت تجربه زندگی در ایران رو نداشته، چندی پیش خیلی بی سر و صدا به عنوان مربی تیم تنیس زنان ایران انتخاب شده. بخشی از صحبت‌های او رو در حاشیه این بازی‌ها بشنویم. درباره شرایط تنیس زنان ایران گفته:
3: برای من یه تجربه جدیدیه، به خاطر اینکه خب لول ها رو نمیدونستم سطح بازیشون چجوری بود و احتیاج داشتم به دیدنشون و تمرین بکنم باشون تا متوجه بشم چی احتیاج داشتن یا نه. به نتیجه رسیدم که واقعا احتیاج به تمرین زیاد دارن، به مسابقه زیادی دارن داخل ایران، بیرون از ایران، و احتیاج دارن که بیشتر تمرین بکنن تو سطح حرفه‌ای و جدیتر باشن تو کاراشون. ما آینده زیادی داریم برای بچه های ایران.
4: یک زمانی ارغوان به ملکه تنیس زنان ایران معروف بود. سال 2001 و 2005 همراه با تیم ملی در بازی کشورهای اسلامی حتی شرکت کرد، طلا گرفت. بعد از اون تو مسابقات بین المللی خیلی خوب درخشید و سال 2010 بود که توی رنکینگ جهانی توی انفرادی تونست رده 15 هم رو به خودش اختصاص بده. برای همین هم من احساس میکنم که میتونه به پیشرفت تنیسورهای زن ما کمک بکنه. شاید الان توی این مسابقات نتونه کاری بکنه، عملکردش خوب نباشه، اونم به این خاطر که خودش هم گفت شناختی نه از بازیکنای ایران داره و نه از رقبای ایران، به خاطر همین هم مطمئنا توی این مسابقات نمیتونه خیلی عملکرد خوبی داشته باشه. اما ما میتونیم به آینده امیدوار باشیم که حضور ارغوان و تجربه هایی که داره با انتقالش به تنیسورهای جوان ما بتونه آینده خوبی رو برای اونها رقم بزنه. فارغ از اینکه چه نتیجه کسب کردن، فارغ از اینکه هماهنگ نبودن، تمرین نکردن، اینکه زنان و مردان ما تونستن کنار هم در این رقابت ها حضور داشته باشن ارزشمنده، اون هم به این خاطر که پشت این اتفاق حدود 50 سال مبارزه و جنگیدن وجود داره. نسل ها زن های ما سوختن، آرزوهاشون برباد رفت فقط به خاطر قوانین ضد زن و زن ستیز جمهوری اسلامی. من وقتی میبینم که مثلا دختر بوکسور ما تونسته توی مسابقات بین المللی برای اولین بار شرکت بکنه خوشحال میشم، چون یادم میاد همین سال 401 در زمان جنبش زن زندگی آزادی وقتی من تو بازداشتگاه 209 زندان اوین بودم، بازجوها گزارش هایی که من درباره محدودیت هایی که برای زن های ورزشکار نوشته بودم رو میذاشتن جلو. مثلا درباره بوکس تیترش بود بوکس زن قدغن، میگفتن چرا اینو نوشتی، هدفت چی بوده، مگه نمیدونی اینا خط قرمز های نظامه. و من امروز وقتی میبینم زنان ما این خط قرمز ها رو پشت سر گذاشتن، پس زدن، خوشحال میشم، چون حاصل سالها جنگیدن و مبارزه کردن، حاصل زن زندگی آزادی، حاصل خونهاییه که ما دادیم. البته هنوز این مبارزه تموم نشده، هنوز هم ادامه داره. ما باید برای اگر همین الان خیلی از رشته ها هستن که هنوز نمیتونن تو مسابقات بین المللی شرکت کنن، مثل شنا، مثل شیرجه، واتر پولو، همین دخترایی که الان حضور دارن هنوز شرایط برابری با رقبای خودشون ندارن.

0: چیز برام هم بخشه، اون هم تسلیم نشدن زنانه. و فکر میکنم که بهترین توضیح برای این مسیر همین دوی امدادی هست که درباره صحبت کردید. نسل های مختلف زنان ما تلاش کردن، مبارزه کردن و این چوب رو به نسل بعد دادن. نسل بعد دوباره دوید، مبارزه کرد، جنگید و این رو به نسل بعد داد تا به امروز که به دست این دختران رسیده و پشت این خط شروع تازه ایستادن. این مبارزه ادامه داره. ما نباید بیایم تا اینکه به روز آزادی برسیم و من میدونم که اون روز دور نیست، چون این چوب هنوز در دست ماست و ما هنوز از دویدن و مبارزه کردن خسته نشدیم.
1: مسئولین برگزار کننده بالاخره اذعان کردن که نحوه اسکان با مشکلاتی همراه بوده. اتفاقا امروز هم دو تا از رسانه‌های بزرگ ژاپن، تلویزیون آساهی، یک گزارش تصویری پخش کرد، یعنی رفتن به محل اسکان در کشتی و اون کانتینر ها رو نشون دادن تا دقیقا همه ببینن که ورزشکارا اعتراضی که مطرح کردن دقیقا چی بوده. شبکه خبری NHK هم درباره این مشکلات اسکان نوشته. خب برای مشکل، یکی از مشکلاتی که خیلی مطرح شد کوتاه بودن تخت ها بود، مخصوصا برای ورزشکاران بلندقد. مشخصا تیم ملی بسکتبال کره جنوبی خیلی شدید انتقاد کرده بود. خب مسئولین هم برای اینکه این مشکل رو حل بکنن یه سری پاتختی به اون تخت ها اضافه کرده بودن که قد تخت بلندتر بشه و سعی کردن اینطوری مشکل رو حل بکنن. روی کشتی هم خب مشکلاتی بوده، اتاق ها رو دیر تحویل دادن. همه اینها خب به این برمیگرده که روی آمادگی ورزشکارا تاثیر میذاره.

0: اشغالگر در اینجا یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. دادگستری در دوران پادشاهی محمد رضا شاه هم از استقلال نهادی برخوردار بود.
1: ما با یک روند به هم پیوسته روبرو هستیم، روندی که تا به پیروزی نهایی و سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار دولت ملی ادامه داره.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع به هم شروع شده؟
2: شروع
4: ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرات چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
15: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
16: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
17: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
16: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
18: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا،
19: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
20: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
21: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
16: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
22: درباره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
23: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس می‌کنن،
16: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
24: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.
25: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
26: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
25: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده 4 بار دستش و این خیلی مهمه.

0: هفت شب در ایران، وقتتون بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علامه به افزایش شهریه، مشکلات رفاهی و حجاب اجباری. نیروهای بسیج دانشجویان معترض را تهدید کردند. اظهار نظرهای جدید مجتبی خامنه ای از مخفیگاه: نظام شاهنشاهی دوران ذلت و عقب ماندگی ایران بوده و هرگز تکرار نخواهد شد. جمهوری اسلامی قدرت اول جهان است. 5 مظنون پرونده تلاش برای انفجار در پایگاه فرفورد با قرار وثیقه آزاد شدند. پلیس میگوید 5 مظنون تبعی بریتانیا و بین 23 تا 25 سالند. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران امروز با برگزاری تجمع به افزایش شهریه، مشکلات رفاهی خوابگاه ها، حجاب اجباری و سرکوب ها اعتراض کردند. دانشجوها در شعارهای مخالفت خود با حجاب اجباری و سرکوب ها را اعلام کردند و خواستار آزادی دانشجویان زندانی نیز شدند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، در جریان این تجمع ها نیروهای بسیج دانشجویان را تهدید و تلاش کردند تجمع آنها را بر هم بزنند. دانشجوی معترض همچنین خطاب به مسئولین دانشگاه گفتند اعتراضات خود را در روزهای دیگر هم ادامه خواهند داد. بیشتر گفتگوی داشتم با سی امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، که توضیح داد با تاکید بر سرکوب اعتراضات مدنی دانشجویان، توضیح داد که انباشت نارضایتی های سیاسی و اجتماعی یقیناً به شکلگیری اعتراض های تازه در آغاز و ادامه سال تحصیلی منجر خواهد شد.
1: ما در همین یک هفته گذشته بارها و بارها با این خبر روبرو بودیم که فضاهای آموزشی داره امنیتی تر و نظامی تر میشه، چه دانشگاه ها، چه حتی برخی از مدارس. فضاهای عمومی جامعه ما با برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه مثلا در حوزه حجاب و زنان روبرو بودیم. همه این عوامل نشان میده که حکومتی که به تازگی 8 ماه گذشته یک اعتراض خونین رو پشت سر گذاشته و سرکوبش کرده و میدونه جامعه با چه تقاضایی روبرو هست، با چه اعتراض شگرفی روبرو هست، اما به جای اینکه از این ترس عبرت بگیره و این باعث تغییر رفتارش بشه، هیچ در واقع نشانه ای از این تغییر رفتار درش دیده نمیشه. بنابراین طبیعی ترین اتفاق این هست که ما امروز شاهد اعتراض دانشجویان باشیم، اعتراضی که اگرچه گفته میشه بهانه دلایل و بهانه هایی مثل دلایل صنفی داره، از وضعیت خوابگاهی گرفته، وضعیت رفاه گرفته تا شهریه دانشجویان، اما در عمل ما شعارهای دیگری رو در خیابان شاهد هستیم. از طرف همون دانشجویان ما شاهد هستیم که اونها مرگ بر استبداد میگن، مرگ بر ستمگر میگن، شهادت میدن به خیابانهای خونین. بنابراین مسئله در واقع انباشت اون اعتراضهای سیاسی هست که که آغاز دوره تحصیلی در دانشگاه ها و احتمالاً مدارس و ادامه اون سرکوب ها و ادامه اون نارضایتی ها نشان دهنده این هست که این اعتراض ها سمت و سوی مشخص سیاسی خواهد داشت.
0: به گزارش خبرگزاری های رسمی داخلی، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار است امروز دوشنبه به وقت محلی در نیویورک با میانجیگران مذاکرات تهران و واشنگتن دیدار کند. محور گفتگوها پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز در ازای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده تهران عنوان شده. عراقچی هم گفته جمهوری اسلامی منتظر دریافت پاسخ قطعی واشنگتن از طریق میانجیگران هست و بدون تحقق شروطش با بازگشایی تنگه هرمز موافقت نخواهد کرد. مریم رحمتی با ماست از مقر سازمان ملل در نیویورک. چی میدونید در مورد این خبرهایی که منتشر شده مرتبط با حضور عراقچی، ادامه حضور عراقچی در نیویورک و احتمال دیدار با میانجیگران؟
2: خب ما قبلا گزارش شده بودیم که عباس عراقچی قرار هست که در نیویورک بمونه، قرار هست تا چهارشنبه اینجا باشه و حالا گزارش‌هایی هم منتشر شده که او قراره با میانجی‌های قطری درباره آخرین پیشنهادها برای بازگشایی تنگه هرمز گفتگو داشته باشه. رویترز به نقل از یک مقام مطلع میگه که میانجی‌ها امروز دوشنبه یا فردا سه‌شنبه جداگانه با عراقچی و طرف آمریکایی گفتگو خواهند کرد. خبرگزاری ایسنا هم گفته که دیدار عراقچی با میانجی ها برای صبح دوشنبه یعنی حوالی همین ساعت ها برنامه ریزی شده. در حال ما نمیدونیم که دقیقا قرار هست که این گفتگوها کجا برگزار بشه، آیا قرار هست که در سازمان ملل باشه یا در هتل محل اقامت عباس عراقچی و دقیقا چه ساعتی. گفته شده که محور این گفتگوها نسخه اصلاح شده یا همون طرح هفت روزه ای که قبلا جمهوری اسلامی در نیویورک به میانجی ها داده بود که اون رو به آمریکا ارائه بکنن. این تر جمهوری اسلامی در اون خواسته بود که درگیری ها پایان پیدا بکنه، میلیاردها دلار از دارایی های ایران که مسدود شدن آزاد بشه و همچنین رفع محدودیت های مربوط به فروش نفت و پایان محاصره دریایی هم دیگر خواستایی بود که جمهوری اسلامی از آمریکا داشت. در مقابل قرار بود که تنگه هرمز باز بشه و مذاکرات واشنگتن و جمهوری اسلامی درباره برنامه هسته‌ای هم از سر گرفته بشه. اما اختلاف اصلی که الان گزارش میشه از سوی رسانه‌ها ترتیب این اقدامات هستش. مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل گفته که مشکل واشنگتن اینه که جمهوری اسلامی میخواد امتیازهایی از جمله دسترسی به میلیاردها دلار دارایی مسدود شده و کاهش تحریم‌ها رو در ابتدا دریافت کنه و بعداً وارد مذاکره درباره برنامه هسته‌ای بشه. والز میگه که دولت ترامپ اطمینان نداره که جمهوری اسلامی در این مذاکرات با حسن نیت وارد بشه. دونالد ترامپ هم روز شنبه علناً اعلام کرده بود که پیشنهاد جمهوری اسلامی رو رد کرده. با این حال به نظر میرسه که مسیر دیپلماسی هنوز کاملا بسته نشده. عراقچی میگه که این رد پیشنهاد هنوز به طور رسمی از طریق میانجی ها به جمهوری اسلامی منتقل نشده و تهران منتظر پاسخ نهایی واشنگتن. به هر حال باید منتظر باشیم و ببینیم که در طول روز چه بیشتر خواهیم دونست در مورد این مذاکرات.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم مریم رحمتی، نیویورک، مقر سازمان ملل متحد. مجتبی خامنه‌ای در پیامی از مخفیگاه جمهوری اسلامی را قدرت اول جهان خوانده و گفته نظام شاهنشاهی دوران ذلت ایران بوده و دیگر تکرار نخواهد شد. مجتبی خامنه‌ای در این پیام شرایط کشور پیش از انقلاب را پر از عقب ماندگی، خاری، وابستگی و بدنامی و شرایط امروز کشور را پر از پیشرفت، عزت و اعتبار توصیف کرده. او میگوید دشمنان جمهوری اسلامی در آرزوی بازگشت ایران به دوران پیش از انقلابند، اما به تعبیر او آن روزها دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. مجتبی خامنه‌ای همچنین میگه برخلاف کسانی که جمهوری اسلامی را ابرقدرت چهارم جهان میدانند و بر اساس آنچه که او محاسبات الهی خوانده، کشور امروز قدرت اول جهان است. مجتبی خامنه‌ای در بخش دیگری از همین پیام از آمادگی مسلحانه در داخل کشور برای مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی گفته. همکارم مرتضی کاظمیان محتوای پیام مشتبه خامنه ای رو اعتراف رسمی به ابعاد شکاف بین ملت و حکومت، بی‌پشتوانگی رژیم سیاسی، همچنین هراس او از ابعاد اعتراض و نارضایتی مردم ایران میدونه.
3: تمام اون چیزی که او در این متن منسوب به او منتشر شده آکنده است از اینکه شرایط خوبه و همه چیز در اختیار حکومته و جمهوری اسلامی قدرت اول جهانه، در حالی که خود او 7 ماه هنوز در مخفیگاهه. این معلوم نیست چه اقتداری است که مجتبی خامنه‌ای تاکید میکنه بر اساس محاسبات الهی، یعنی کاملا مثل پدرش در یک موقعیت متوهمانه ایستاده که گویی او محاسبات الهی رو میدونه، جمهوری اسلامی رو نه بر قدرت چهارم قدرت اول جهان توصیف میکنه. و اگر همه چیز مطابق اون چیزی که او داره میگه، چرا اینقدر تلاش کرده در پیامش تاکید کنه که شرایط کشور نسبت به قبل از انقلاب بهتر هستش؟ و جالبه که تاکید میکنه بر اینکه اعتبار ایران، پیشرفت ایران، رشد کشور، استقلال، همه محورها از پیش از انقلاب وضع بهتری داشته. میگن مشک آن است که خود ببوید نه آن که عطار بگوید. اگر شرایط کشور در یک چنین موقعیتیه، چرا صدها هزار نفر و بلکه میلیون ها نفر در کشور راهی خیابان میشن، موضع مخالفی میگیرن؟ چرا جمهوری اسلامی ده ها هزار نفر رو به رگبار میبنده؟ و چرا اساساً او در مقام شخص اول نظام 48 سال سپری شده از این وضعیت دوباره داره شرایط رو توصیف میکنه یا تبلیغ و توجیه این وضعیت رو میکنه؟ این اون تناقضیه که گریبان مجتبی خامنه‌ای و این پیام رو گرفته.
0: وبسایت العربی الجدید به نقل از 3 مقام عراقی اعلام کرده تحقیقات درباره حمله به خط لوله شرق به غرب عربستان به مراحل پایانی رسیده. طبق همین گزارش، عاملان حمله غیرقانونی از ایران وارد عراق شدند بعد از شلیک پهپادها از استان مرزی میسان به ایران برگشتند. منابع عراقی همچنین به پایگاه خبری گفتند بغداد اطلاعات و شواهد پرونده را به تهران ارائه کرده، اما جمهوری اسلامی تا به حال پاسخی به گزارش ها نداده. همکارم ترسک صادقی از پاریس هم راست مرتبط به با همین تحقیقات درباره نحوه این عملیات، افرادی که در اون دست داشتن و گروه هایی که در این حمله نقش داشتن، حمله ای که میدونیم به یکی از راهبردی ترین خطوط انتقال نفت عربستان سعودی بود.
4: کاملا درسته، گزارش بسیار مهمیه ریحانه. در واقع وبسایت قطری داره میگه که گزارش از چه نهادهایی یا چه نهادهایی صحبت شده، گزارش خودش رو منتشر کرده، فاش کرده با فرماندهی عملیات مشترک، یک منبع در شورای امنیت ملی، یک فرمانده ارشد در ارتش عراق. اینها افرادی بودن که جزئیات این گزارش رو به العربی الجدید دادن. اما جزئیات چه؟ در واقع میگه که حمله پهپادی بوده، 15 پهپاد انتحاری در منطقه میسان، در منطقه مرزی طیب، در استان میسان. از اونجا میدونیم که این استان یک استان هم مرز با ایران هستش. اینها به کار گرفته شدن در 10 سپتامبر، همین حدوداً 18 روز پیش، به این خط لوله راهبردی در عربستان حمله کردن. چیزی که گزارش رو بسیار حساس تر میکنه این هستش که این افراد مشخصاً میگن که یک گروه در داخل عراق، گروهی که نزدیک به یکی از گروه‌های مسلح شناخته شده بوده در داخل عراق، اینها افرادی رو به طور غیرقانونی از داخل ایران وارد منطقه مرزی طیب در استان میسان کردند. وقتی که اونها اومدن از داخل ایران، پهپادها آماده شلیک بودن، عملیات انجام گرفته و همین گروه عراقی این افراد رو مجدداً به داخل ایران بازگرداندن. چیزی که در گزارش بهش اشاره میشه، در واقع داره میخواد، یعنی داره میگه که هم حوثی ها دخیل بودن در این حمله، هم از داخل ایران افرادی وارد عراق شدن و یک گروه شناخته شده در داخل عراق. اینکه این گروه حزب الله عراق بوده، جنبش نوجبا، کتایب سید الشهدا یا انصار الله الافیا، ما نمیدونیم، ولی میدونیم که این 4 گروه در استان میسان بسیار فعال هستند، نزدیک به یا وابسته به سپاه پاسداران. در نهایت میگه که گزارش به دست الان منتظر هستش که به دست علیزاده نخست وزیر عراق برسه و تصمیم نهایی رو در رابطه با به هر حال جزئیاتی که وجود داره بگیره.
0: درست که همین گزارش میگه که عراق، جمهوری اسلامی رو در جریان نتیجه این تحقیقاتی که شما هم گفتی بسیار حساس بوده قرار داده. قدم بعدی دولت عراق چه خواهد بود فکر می‌کنی؟
4: اطلاعات اولیه گزارش داره میگه که از سوی وزارت خارجه عراق به همتایان خودشون در ایران داده شده با تمامی جزئیات، هویت افرادی که وارد از ایران وارد عراق شدن، از کدام مسیر غیرقانونی چطور وارد شدن، اینها به دست جمهوری اسلامی رسیده و گزارش میگه که هیچ پاسخی به دولت عراق داده نشده. اما خود گزارش میگه که این رو تایید میکنه که تحقیقات این بار از سوی دولت عراق بسیار جدیتر و متفاوتتر از هر گونه تحقیق دیگری بوده که سابقا انجام شده، حتی جمهوری اسلامی رو آگاه کرده، اطلاعات رو بهشون داده. میدونیم که عربستان گفته بود من فعلا انتقام نمیگیرم، پاسخ این حمله رو نمیدم تا زمانی که دولت عراق تحقیقاتش رو کامل بکنه. الان چند بحث مطرحه، آیا این تحقیقات فقط در عرصه تحقیق باقی میمونه یا اینکه دولت عراق رسما بعد از اینکه نخست وزیر گزارش رو دریافت کرد میاد اون رو علنی میکنه، اعلام میکنه که جمهوری اسلامی دخیل بوده، اعلام میکنه که کدام گروه مسلح دخیل بودن. نکته مهمتر این هستش که آیا حوثی ها رو اخراج میکنن، چون بر اساس این گزارش درخواست شده که حوثی ها اخراج بشه اما گروه های نزدیک به جمهوری اسلامی نمیخوان دولت عراق این کار رو انجام بده، و در نهایت آیا پاسخ عربستان سعودی چه خواهد بود؟ در نهایت انتقام میگیره از دولت عراق یا نه؟
5: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم ترسک صادقی، پاریس، پایتخت فرانسه. ما در ایران با ادامه گزارش‌ها از وضعیت بحرانی تجارت خارجی به دلیل محاصره دریایی بنادر جنوبی، رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی گفته اختلال تردد از مرزهای زمینی تشدید شده و مدت زمان توقف کامیون‌ها در نقاط مرزی مختلف در ایران به حداقل 16-17 روز رسیده. احسان ملک‌زاده می‌گوید حجم تخلیه و بارگیری در بنادر شمالی کشور تقریباً معادل سال گذشته است، زیرا در مقایسه با بنادر جنوبی بنادر شمالی دارای ظرفیت محدودی اند. دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق هم گفته فضای مالی و بانکی حاکم بر تجارت خارجی ایران به ویژه در مبادلات با عراق پیچیده تر شده. جهانبخش سنجابی شیرازی گفته افزایش حساسیت بانک ها، الزامات مربوط به شفافیت مالی و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم هم هزینه و ریسک مبادلات مالی با ایران رو افزایش داده. و رئیس انجمن قطعه سازان گفته محدودیت های حمل و نقل دریایی و هوایی تامین مواد اولیه برای صنعت خودرو و بسیاری از صنایع دیگر رو دشوارتر کرده. محمد رضا نجفی منش میگوید افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های تولید قیمت قطعات خودرو را نسبت به پارسال حداقل 100% بیشتر کرده. معصوم طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی هم میگوید بحران در مرزهای خروجی جمهوری اسلامی به ویژه با عراق و ترکیه ترانزیت زمینی کالا رو با اختلال جدی روبرو کرده. همچنین افزایش زمان توقف کامیون ها و محدودیت های بانکی هزینه های تجارت رو بالا برده که به گرانی بیشتر کالاها منجر خواهد شد.
6: الان چیزی که داریم در مرزهای مختلف می‌بینیم، به ویژه مرز عراق و ترکیه و مرز عراق که مرکز اصلی صادرات هست، ما توقف میانگین 20 روزه کامیون‌ها رو داریم که با محاسباتی هم که انجام شده، پس نه تنها این حجم از بار نمیتونه از مسیر زمینی منتقل بشه، بلکه یه هزینه دیگه هم داره به کل این تجارت ایران اضافه میشه، هزینه توقف کامیون هاست که اگر طبق محاسباتی که خود انجمنشون انجام داده میگه اگر روزی $100 قیمت توقف این کامیون ها باشه، 20 روزی که اینا اونجا میمونن در مجموع باعث میشه که یه چیزی حدود 20% به کل اون ارزش محموله اضافه بشه، یعنی 20% ارزش اون بار از بین میره و طبیعیه که اون کسی که داره بنده اون بار هست در نهایت این رو میاد سرشکم میکنه رو قیمت تموم شده برای مصرف کننده. جنبنده اینه که در حال حاضر تنها مسیر نجات بخش مسیر زمینیه که تک تک اونها هم گلوگاهایی هستن که دست کشور مقابل هستن و دست ایران تو این زمینه اصلا باز نیست، چرا که اونها باید ظرفیت مضاعف ایجاد بکنن و حتی اگر فرض کنیم همه این مشکلات هم حل بشه، یک چالش بسیار بزرگ اضافه شده به اسم چالش بانکی، یعنی بار میره، محصول میره، کالا میره، ولی چون تحریم‌ها سنگین شده به ویژه در عراق و ترکیه، اون وسط نقل و انتقال یا اتفاق نمیفته یا دیر اتفاق میفته یا بسیار پرهزینه، و مجموع اینا باعث میشه که تجارت ایران تو 5 ماهه اول امسال 11% فقط زمینی رشد کرده و نشون میده که اصلا این کشش در زمینه انتقال بار دریا به زمین وجود نداره.
5: مرتبط با همین مشکلات اقتصادی حسابی هم به ایران اینترنشنال رسیده که در یکی از اونها یکی از شهروندان از بیکاری گسترده و افزایش ناامیدی در جامعه میگه.
7: 2 هفته است بیکارم، هیچ کاری نداریم، هر کاری هم داریم لغ کردن، آنهاشون آماده است. لقه کارشون رخ کردن اینجا نشستن، نه کاری نه درآمدی نه پولی، هیچ امیدی دیگه ندارم. هر روز صبح میام اینجا میشینم بدون خواست، بدون امید.
5: و پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرده هر 5 مرد بازداشتی در ماجرای پایگاه فرفورد که شهروند بریتانیا و ساکن لندن بودند با قرار وثیقه آزاد شدند. به گزارش پلیس این 5 نفر بین 23 تا 25 ساله بودند، به ظن نقض قانون مواد منفجره و آماده سازی برای اقدامات تروریستی بازداشت شده بودند. دادگاه مهلت بازداشت اونها رو تا امروز تمدید کرده بود. پلیس همچنین از کشف سرنخ‌های تازه خبر داد، اما درباره احتمال تفهیم اتهام به متهمان هنوز جزئیات منتشر نشده. همزمان نایجل فاراش رئیس حزب اصلاح بریتانیا در ویدیویی که در شبکه اجتماعیش منتشر کرده، دولت بریتانیا رو به کوتاهی در برابر تهدیدات امنیتی مرتبط با جمهوری اسلامی متهم کرده. و در همین ویدیو میگه هشدارها درباره سپاه پاسداران و احتمال ورود عوامل رژیم ایران به بریتانیا از مسیر قایق‌های کانال مانش مدت هاست نادیده گرفته میشه.
8: حمله تروریستی نافرجام در فرفورد ممکنه برای بسیاری از مردم غافلگیر کننده باشه، اما برای رئیس جمهور آمریکا چنین نبود. او بسیار بسیار روشن گفته که این افراد مدت‌ها زیر نظر بودند و قطعاً برای منم غافلگیر کننده نبود. من می‌دونم که طی چند سال گذشته نیروهای ضد تروریسم تحقیقات گسترده‌ای درباره اتباعی ایرانی ساکن این کشور آغاز کرده بودند، چون نگران بودند اتفاقی شبیه طرح فرفورد رخ بده. من بارها هشدار داده بودم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید در فهرست سازمان‌های ممنوع قرار بگیره. اطلاعاتی در اختیار داشتم که نشان می‌داد رژیم ایران از قایق‌هایی که از کانال مانش عبور می‌کنند برای وارد کردن عوامل خود به بریتانیا استفاده میکنه. یعنی ما عملا اجازه میدادیم افرادی وارد کشور بشن که ممکنه در نهایت بسیاری از مردم خودمون رو بکشن. من بارها و بارها درخواست کردم که وضعیت اضطراری ملی اعلام بشه، اما چنین چیزی رخ نداده و صادقانه باید بگویم که فکر میکنم فرفورد به زنگ بیدارباشی برای همه ما تبدیل خواهد شد. دولت باید اقدام کنه. ضمناً حتی پیش از دولت محافظه‌کار هم از دولت خواسته بودم موضوعاتی مانند سپاه پاسداران دولت باید اقدام کنه. ضمناً من حتی پیش از دولت محافظه‌کار هم از دولت خواسته بودم در موضوعاتی مانند سپاه پاسداران قاطع‌تر عمل کنه. اما البته تا اینجا هیچ کاری انجام ندادن. فکر نمی‌کنم امنیت ملی ما هرگز در دست افرادی بوده باشه که اینقدر کم به امنیت ملی اهمیت بدن و اینقدر زیاد نگران نظر افکار عمومی بین‌المللی و دادگاه‌های بین‌المللی باشند. این باید یک زنگ بیدارباش باشه. همین حالا دوباره میگویم هر کسی که با قایق از کانال مانش عبور میکنه نباید اجازه داشته باشه آزادانه در این کشور رفت آمد کنه و هرگز نباید اجازه اقامت بگیره.
9: Anyone crossing the English Channel by boat should not be allowed to roam freely in this country and never allowed to stay.
5: همکارم حسین آقایی با اشاره به اهمیت نظامی پایگاه فرفورد میگه گمانه‌زنی‌ها درباره نقش احتمالی روسیه همچنین جمهوری اسلامی در انجام عملیات خرابکارانه در این پایگاه مطرحه.
10: سه تا ون سفید بزرگ گویا اونجا دیده شدن توسط افراد محلی و بعدش حالا نیروهای پلیس رو خبردار کردن مردم در این منطقه و بعد متوجه میشن که احتمالاً اون سه ون سفید ممکنه طبق برخی گمانه‌زنی‌ها و گزارش‌های اولیه به دلیل اینکه اون ون‌ها احتمالاً میتونسته حامل مواد منفجره باشه اینها برن به داخل پایگاه حالا خودروها و عملیاتی رو انجام بدن که میتونست خیلی ضربه یا آسیب جدی رو به پایگاه فرفورد وارد بکنه. و اولا طبق گزارش‌ها 5 فرد که هر 5 نفر هم تبعه بریتانیا هستن و بین 23 سال تا 25 سال سن دارن، اینها در ارتباط با جرائم مرتبط با قانون مواد منفجره و ضد تروریسم بریتانیا الان بازداشت شدن و تحقیقات پلیس ضد تروریسم بریتانیا ادامه داره. این پایگاه هم همونطور که میدونید پایگاه میشه گفت بزرگترین پایگاه پیشرو عملیاتی نیروی هوایی آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی هستش و در بین حالا ماهای میشه گفت ژوئیه تا آوریل اینجا 21 فروند بمب‌افکن استراتژیک B-52 و B-1 بیلنسر بودن. حتی من همین الانم هم دست کم 5-6 تا بمب‌افکن B-1 بیلنسر رو دیدم که هنوز در پایگاه مستقر هستن. نکته که بسیار مهمه اینه که حدود 30 دقیقه پیش 40 دقیقه پیش خانم روز ساویچ از نماینده‌های پارلمان بریتانیا از حوزه ساوث کاتسوولد اینجا حضور داشت و اومد به پرسش خبرنگاران پاسخ بده. من خودم سوال کردم ازش که خب نظرش چی هست در رابطه با آخرین تحولات. گفتم که وزیر دفاع بریتانیا گفته که داره حالا سناریوهای بررسی میشه. آیا فکر نمی‌کنید، پرسیدم، علاوه بر جمهوری اسلامی ممکنه که روسیه هم در این اتفاق نقش داشته باشه؟ که او به پرسش من اینطور پاسخ دادش که فعلا اینا گمان زنی هستش، ولی پلیس بریتانیا در حال بررسی همه موارد هستش.
5: سپاس بسیار از همراهیتون. تا پایان این بخش خبری در ادامه بیننده اقتصاد و بازار خواهید بود با اجرای همکارم کاملیا پور کتابی. تا دیدار دوباره مراقب خودتون باشید. بدرود.

0: احتمال یک جنگ بزرگ بین‌المللی با حکومت ایران چقدر جدی شده است؟ آیا اصلا آمریکا آماده مذاکره و بازگشت به میز تفاهم با حکومت اسلامی هست؟
1: دولت به شخص پزشکیان نیست که میتونه در مورد جنگ یا صلح تصمیم بگیره.
2: حضور فعال در صحنه نداره.
3: اجازه نداده رؤسای جمهورش دارای اون ابتکار عمل و اون قدرت و کارایی باشن.
4: میخواد با پیچیده تر کردن مسئله خزینه ی تصمیم گیری برای طرف مقابل رو افزایش بده.
5: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کن. هفته ها راه است تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها راه است تا به گلهای بنفشه برسیم. گلهای بنفشه را در شبهای رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.
6: تحریم‌های بی سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، رژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
7: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
8: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار روی جامعه ایران بذاره.
6: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هر چه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته. رویا از ترکیه، جیدزا از کرج، فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هر چه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. گزارش از افزایش صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و بازگشت آن به نزدیکی سطوح قبل از جنگ، همزمان عبور نفت ایران از محدوده محاصره دریایی به محدوده صفر رسید. ثبت رکورد جدید برای نرخ دلار آمریکا با گذر از 244,000 تومان. گزارش ها از کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت کالاها در پی تشدید بحران در تجارت خارجی خبر می دهند. وضعیت تنگه هرمز و عبور نفت از این آبراه در هفته‌های اخیر خبرساز شده، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی مدعی کنترل کامل بر ترددها در این تنگه هستند. مقامات آمریکایی از افزایش عبور نفت از مسیر عمانی خبر می‌دهند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه ایکس نوشته عبور هزاران کشتی و بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز در ماه‌های اخیر ادعای سپاه پاسداران درباره کنترل تنگه هرمز را رد می‌کند. آخرین آمار منتشر شده از سوی شرکت‌های تحلیل داده‌های بخش انرژی نشان می‌دهد صادرات نفت کشورهای عربی از تنگه هرمز به بیش از 90% سطح قبل از جنگ رسیده. بر این اساس در 7 روز منتهی به شنبه هفته جاری، میانگین روزانه عبور نفت خام این کشورها از این آبراه حدود 12,400,000 بشکه بوده. این شاخص قبل از جنگ در حدود 13,500,000 بشکه در روز برآورد شده. در حالی است که میزان بارگیری نفت در پایانه‌های اصلی ایران در هفته‌های اخیر صفر بوده است، میزان صادرات نفت ایران از محدوده محاصره دریایی هم در حدود 80,000 بشکه در روز برآورد شده. حجم نفت شناور ایران در خارج از محدوده محاصره دریایی هم به کمتر از 20 میلیون بشکه کاهش یافته. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن، با من هستن. آقای مصلحی، هر زبی شما از این گزارش درباره افزایش صادرات نفت کشورهای عربی به ویژه از طریق تنگه هرمز رو میشنویم.
1: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، واقعیتش اینه که میتونیم بگیم که کشورهای صادرکننده منطقه تقریبا به تدریج تونستن ادامه برای راهی برای ادامه تجارت نفت پیدا بکنن. یعنی عربستان سعودی با اینکه اون خط مسیر ینبع آسیب دیده بود در زمینی که دیروز بازگشاییش کرده، ولی اون میزانی که باعث از ینبع بره رو داره از طریق تنگه هرمز با اون مسیری که به حال ارتش امریکا برقرار کرده که با تانکرهای کوچکتری ببرن به اون سمت تنگه هرمز و اونجا تانکر به تانکر بکنن، به سوپر تانکرها انتقال بدن و به مشتری ها برسونن، تونستن تا یه حد زیادی به اون میزان صادرات قبل از این درگیری ها برسن. یه چیز حدود در حد ماه فوریه رسیده و همونطور که شما گفتی چیزی حدود 12 میلیون بشکه نفت، 12 ماه از 4 میلیون بشکه نفت در روز داره صادر میشه، که خب یه مقداری هنوز همونطور که گفتین کمتره، ولی داره این رو بازار داره پیدا میکنه. یعنی هم خریدار و هم صادر کننده دارن راه‌های متفاوتی رو پیدا می‌کنن. به این ترتیب میشه گفت که همسایگان ایران دارن در حال بازیابی صادرات نفتشون هستن و دارن به اون میزانی میرسن که قبل از این درگیری‌ها رسیده بودن و متأسفانه توی جاست جمهوری اسلامی عقب مونده و اون که فکر می‌کردن که نفت 200 دلار بشکه برسه یا 400 دلار بشکه برسه، کاملا این مسئله مشخص شد که به اونجا نمی‌رسن.
0: آقای مصلحی، همونطوری که اشاره کردیم سطح صادرات نفت ایران از تنگه هرمز ظاهرا به حد صفر رسیده. فروش نفت تنها از طریق ذخایر شناور خارج از محدوده محاصره در جریانه.
1: بله، چیزی که هستش این که محمول تازه از برحال از در حال حاضر از بنادر ایران و اون دو تا بیشتر هم نیستش، خارک و هنوز نتونسته بره از اینجا و تنها حد

0: سوپر، در حال حاضر سه تا سوپر تانکر نفت ایران، یکی تیفانی ماجستیک ایکس و یکی دیگه، اینها بودن که مصادره شدن توسط ارتش امریکا و به مسیر دارن میرن به سمت خلیج مکزیک. و این چیزی شما در نظر بگیرید 600 میلیون دلار حداقل این ارزش این سوپر تانکر هست، با همزمان با اون نفتی که درش هستش، و این رو دارن از جیب ملت ایران داره میره و هیچ کسی تو ایران پاسخگوی این چنین هزینه‌ای که بر مردم ایران آمده پاسخگو نیست. من نشیدم که کسی بگه که کی مسئولش هستش که 600 میلیون دلار رو تو اینجا مردم ایران از دست دادن و در نهایت هزینه از دست رفتن روی دوش مردم ایران خواهد بود.
1: خیلی ممنونم مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن با من بودین.
0: متشکرم.
1: در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 244,000 تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت ارز هر دلار آمریکا در معاملات روز دوشنبه تا 244,700 تومان به فروش رفت و قیمت‌ها نسبت به روز یک شنبه بیش از 9,000 تومان افزایش یافت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم با گذر از 248,500,000 تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار به 24,500,000 تومان رسید. تا همین حال و در ادامه گزارش از وضعیت بحرانی تجارت خارجی ایران، به دلیل محاصره دریایی بنادر جنوبی، رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی گفته اختلال در تردد از مرزهای زمینی شدت گرفته و مدت زمان توقف کامیون‌ها در نقاط مرزی مختلف ایران به حداقل 16 تا 17 روز رسیده. احسان ملک‌زاده گفته حجم تخلیه و بارگیری در بنادر شمالی کشور هم تقریباً معادل سال گذشته است، زیرا این بنادر در مقایسه با بنادر جنوبی دارای ظرفیت محدودی هستند. تعبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق هم گفت فضای مالی و بانکی حاکم بر تجارت خارج ایران به ویژه در مبادلات با عراق پیچیده تر شده. جهانبخش سنجابی شیرازی اضافه کرده که افزایش حساسیت بانک‌ها و الزامات مربوط به شفافیت مالی، هزینه و ریسک مبادلات مالی با ایران را افزایش داده است. رئیس انجمن قطع سازان هم میگوید محدودیت‌های حمل و نقل دریایی و هوایی تأمین مواد اولیه را برای صنعت خودرو و بسیاری از صنایع دیگر دشوار کرده. محمد رضا نجفی منش گفته افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید قیمت قطعات خودرو را نسبت به پارسال حداقل دو برابر کرده است. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره این وضعیت بحرانی تجارت خارجی و التهاب در بازار ارز از شما بیشتر می‌شنویم.
2: خب این روزها در واقع وضعیت به گونه‌ای شده که ما هر روز داریم با یک سری اخبار جدید در باره جنگ، محاصره، محدودیت‌های تجاری و اینها مواجه میشیم. از اوضاع وخیم تجارت توی ایران بگیرید تا بیانیه‌های خزانه‌داری ایالات متحده و مخرج مشترک همه این اخبار، کاهش بیشتر دسترسی جمهوری اسلامی به ارزه. و خب بازار ارز این وضعیت رو داره قیمت‌گذاری میکنه در واقع، و گویا ایران یک پیشنهادی داشته برای بازگشایی تنگه هرمز، ولی دیدیم که ترامپ نه این پیشنهاد رو پذیرفت و نه حاضر به همکاری شد، حتی توی سازمان ملل هم از انزوای کامل اقتصاد ایران صحبت کرد. بنابراین همچنان امید به یک گشایش سریع سیاسی بسیار ضعیفه و در سوی دیگه احتمال وقوع درگیری نظامی دوباره شدت گرفته. توی همین مقطع زمانی ما یه سری اخبار دیگه داشتیم که نشون میداد فشارهای ایالات متحده وارد که معاون خزانه‌داری آمریکا شخصا به منطقه سفر کرده برای جلب همکاری‌ها علیه جمهوری اسلامی و نتیجه‌اش رو هم داریم می‌بینیم. در واقع کشورهای منطقه به طور سازمان یافته دارن با ایالات متحده همکاری می‌کنن و حلقه محاصره رو اومدن و تنگ‌تر کردن و می‌بینیم که خب مسیرهای جایگزین برای تجارت هم چندان کارآمد نبودن. خبرها از فروش نفت کاملا منفی بوده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته که ذخیره نفت

0: نفت‌های نفت ایران روی آب تا 2 هفته دیگه تموم میشه و بعد از نفتی که برای فروش به چین در واقع میفرستن دیگه نفتی باقی نمیمونه اساسا. مجموعه این وضعیت باعث شده که بازارهای ایران به سوی ریسک گریزی برن و خب دلار تا مرز 245 هزار تومان رفت. و نکته جالب این که امروز اونس جهانی با یک ریزش حدود 4% همراه بود و به قاعده توی چنین وضعیتی قیمت طلا باید توی بازار ایران کاهش پیدا میکرد، اما فشار در واقع افزایش نرخ ارز و ریسک‌گریزی به اندازه بالا بود که نرخ طلا توی ایران نه تنها کاهشی نبود بلکه افزایش هم پیدا کرد. حالا با توجه به همه این وضعیت ممکنه که این سوال پیش بیاد که چه چشم‌اندازی از نرخ ارز پیش رو داریم؟ و ببینید اگه واقعیت‌های سیاسی و همینطور اجماع کارشناسان رو در نظر بگیریم، الان سناریوی پایه اینه که فعلا گشایشی در کار نیست و همین وضعیت یعنی محاصره، اختلال در تجارت خارجی، محدودیت انتقال پول و تورم بالا همچنان ادامه خواهد داشت.
1: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین در این بخش. ممنونم از همراهیتون. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. ممنونم.

0: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
1: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌های رو اندازی کرد،
0: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
2: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
3: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
1: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده بود.

آمریکایی ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.

0: ترامپ به دنبال تأمین منافع ایالات متحده است. این منافع، منافع کوتاه مدت نیست، منافع دراز مدته. این تأمین این منافع گره خورده با تأمین منافع متحدان ایالات متحده در منطقه، از اسرائیل تا عربستان و امارات متحده عربی. و طبیعتاً وقتی یک دولتی پا میذاره به جنگ، وقتی ورود نظامی میکنه به آبهای منطقه در این سقفی که شاهدیم، محاصره میکنه جمهوری اسلامی رو، فشار حد اکثری رو در دستور کار خودش قرار میده، و همه اینها یک اقدامات، یک پروژه هایی است در راستای تامین اون منافع تعریف شده اولیه، منافع ایالات متحده. و تمام اظهار نظرهای ترامپ در هفته های گذشته، در روزهای اخیر، در راستای همینه. یعنی یک فرضی وجود داره که با حداقل هزینه حد اکثر فایده رو کسب کنه ترامپ. الان در هفته های گذشته از مسیر تشدید جنگ اقتصادی، تشدید معاصره جمهوری اسلامی به دنبال تامین یک چنین منافعی هستش، و البته بدیهی که به دنبال رسیدن به یک توافق با فشار حداکثری، یعنی کسب یک امتیاز حداکثری پای میز مذاکره اگر ممکن باشه. اما این یک آزمون و خطایی رو هم به دنبال داشته، یعنی طبیعتاً یک پینگ پونگی ترامپ داره بازی میکنه با جمهوری اسلامی و پیغام هایی میگیره از اونو. اون پیغام ها بخشش در تنگه هرمز با ناامنسازی تنگه هرمز از طرف جمهوری اسلامی داره پاسخ داده میشه، برخیش با تاکید بر ادامه غنیسازی اورانیوم، و البته در نهایت موضوع داخلی انتخابات در ایالات متحده که همه راه ها حالا ختم میشه به دونالد ترامپ که آیا فرصت بده به این فشار حداکثری برای اینکه ما به ازای اون رو در داخل ایران، اهم از حکومت و واکنش مردم، ببینه به اون فشار حداکثری، یا اینکه نه پیش از انتخابات به این نتیجه برسه که باید با یک مداخله نظامی هم تعیین تکلیف کنه با جمهوری اسلامی. در نهایت تفاوتی نمیکنه. اون چیزی که تاکید میکنم مفروضه اینه که دونالد ترامپ به دنبال تامین منافع ایالات متحده است، و با اطمینان میشه گفت تا زمانی که تضمین لازم نداشته باشه برای اینکه تنگه هرمز در امنیت کامل هستش، جریان تردد کشتی‌ها برمیگرده به قبل از جنگ، و به ویژه از جهت برد داخلیش در ایالات متحده تعیین تکلیف کرده باشه با جمهوری اسلامی، به این وضعیت پایان نخواهد داد، چه از طریق ادامه فشارهای اقتصادی، چه از طریق از سرگیری یک جنگ مجدد، اون هم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی رو دوباره بیاره پای میز مذاکره، وادارش کنه به تسلیم، یا تغییر جمهوری اسلامی یا تسلیم جمهوری اسلامی. به نظر من راه سومی وجود نداره. کسانی که جنگ ستیز هستن در داخل ایران، در خارج ایران، به گمان من بیش از اون که گریبان دولت ترامپ رو بخوام بگیرن یا نتانیاهو رو، باید گریبان سپاه پاسداران و حاکمان در ایران رو بگیرن که چرا حاضر به پایان این وضعیت نیستن، حاضر به یک مصالحه نیستن، و چطور حاضرن که اونچنان که علی اکبر ولایتی گفته مثل حوثی های یمن لنگ ببندیم و نان خشک بخوریم، چرا حاضرن یک چنین وضعیتی به جا بذارن، ایران رو درگیر یک جنگ آخرالزمانی کنن اما قدرت رو نه به آمریکا، به مردم ایران واگذار نکنن؟ چرا حاضر نیستن حتی یک رفراندوم برگزار کنن در رابطه با تغییر رفتار با ایالات متحده؟ چرا حاضر نیستن به توهم نابوسازی اسرائیل پایان بدن؟ این اونجاییست که وضعیت رو به شدت نگران کننده میکنه، و مبنای اون، من تاکید کنم، اصل ماجرا برمیگرده به حاکمیت جمهوری اسلامی، یک رژیم غیر دموکراتیک، غارتگر، که منافع حاکمان، منافع باندهای قدرت متاسفانه ترجیح داره به مصالح و منافع مردم ایران.
1: اون عوامل اصلی و بنیادی که باعث رشد قیمت دلار شده همچنان سر جای خودش باقیه، مثل وضعیتی که در از بین رفتن درآمدهای نفتی و کاهش عرضه دلار توی بازار ایجاد شده، و همینطور میتونیم به خبر رد پیشنهاد ایران برای بازگشایی تنگه هرمز از سوی آقای ترامپ اشاره بکنیم که کلن فضای بازارهای جهانی رو هم دوباره به سمت ریسک و ریزی برد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هم به تازگی یک موضوع بسیار مهمی رو فاش کرده. ببینید، به فاکس نیوز گفته که چیزی از اون محموله های نفت ایران که روی آب‌های آزاد قرار داشت باقی نمونده و احتمالاً ایران آخرین محموله رو تا 2 هفته آینده به چین تحویل میده و بعدش دیگه چیزی برای فروختن نداره. خب از قبل میدونستیم که بعد از برقراری دوباره محاصره در عمل ایران صادرات قابل توجهی از تنگه هرمز نداشته و فقط بحث سر این بود که اون نفت خارج از محدوده محاصره میتونه به فروش برسه یا نه، که الان این اظهارات مهم بسنت نشون داده که این محموله ها رو به اتمام هستن و میتونیم بگیم این تقاضایی که از امروز صبح برای دلار و طلا توی بازار ایران شکل گرفته بیشتر میتونه متاثر از این اخبار باشه. خب میدونیم که اون عوامل بنیادی که در نهایت میتونه باعث افزایش تورم بشه و ارزش ریال رو لحظه به لحظه کمتر بکنه همچنان سر جای خودش هست، یعنی اون فشاری که روی انتقال منابع مالی هست، اون بحران تجارت که الان از هوا و دریا کاملا همه چیز به روی ایران بسته است، تجارت زمینی هم به شدت با کندی و مشکل مواجه شده، اینها مسائلی هستن که به طور طبیعی روی قیمت‌گذاری دلار و طلا توی ایران تأثیر داشتن. و جالبه با وجود اینکه اونس جهانی بعد از بازگشایی بازار از نیمه شب دیشب یک ریزش قابل توجهی رو تجربه کرده، یه چیزی حدود 3% از ارزش طلا کم شده، ولی قیمت سکه در ایران داره رکورد شکنی میکنه که بیشترین دلیلش همون رشد نرخ دلاره.
2: برخوردهای اخیری که با معلمان و در واقع فرهنگیان داشتن به نظر من جدا از بحران عمیق آموزش و پرورش ایران نیست و این یه پیام غیر مستقیم داره، اونم اینه که فعالیت صنفی مطالبه گری مدنی مشمول هزینه میشه، اونها میخوان ترس رو جایگزین اعتمادی کنن که معلمان و کارگران به تشکل‌های صنفی خودشون دارن، ولی جامعه ای که نهاد مستقل صنفی و مدنی خودش رو داره و امکان گفتگو ایجاد میکنه به نظر من از این بحران ها عبور میکنه. در کوتاه مدت شاید بتونن ترس ایجاد بکنن، اما به هر حال در بلند مدت هم معلمان هم کارگران نشون دادن که یه بازیابی در همبستگی خودشون خواهند داشت. به نظر من ادامه کار برای معلمان با یک زندگی شرافتمندانه به هر حال بسیار دشوار شده، به خاطر اینکه حقوق و دستمزد با هزینه های واقعی مسکن و درمان و آموزش فاصله های جدی داره و ما در واقع با یک فرسایش اجتماعی و نهادی مواجه هستیم در آموزش عمومی. شما به موج احضارها، پرونده سازی ها، اخراج، انفصال، بازنشستگی اجباری، کسر از حقوق در کنار فشارهای امنیتی که بر فعالان صنفی میاد، به نظر من فضای آموزش و پرورش رو ناامن کرده. فعالیت صنفی نباید با برخوردهای امنیتی مواجه بشه. من اگه بخوام خلاصه کنم، ما 4 تا مشکل خواهیم داشت: کمبود معلم، کاهش کیفیت آموزشی، افزایش نابرابری و فرسایش اعتماد عمومی.
3: رفتم 2 تا دفتر و 1 دونه مداد گرفتم و شده 700,000 تومان. 700,000 تومان فقط همین 3 تا قلم. چی باید گفت واقعا؟ من به عنوان یک دانش آموز 12 همی، به عنوان یک آدم که هنوز 17-18 سالشه، کم آوردم. من کم آوردم. دیگه فکر کنین مامان باباهای ما چی میکشن که مجبورن خرجی خونه بدن، بچه ها هستن، چجوری داریم ما زندگی میکنیم؟ البته من هیچ اعتراضی ندارم، ناراحت هم نیستم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگه ناراحت باشم منو اعدام میکنن.
4: خیلی پیام از دانش آموزا و والدین از شهرهای مختلف به ما رسیده و واقعا یه تصویر کلی میشه از وضعیت مدارس و وضعیت آموزش که چه خبره در شهرها، به ویژه در مورد تهران به ما میده، میتونیم داشته باشیم به وضوح. یکی خیلی پیام در موردش میرسه الان به ما این که کتابای درسی هنوز به دست بچه‌ها نرسیده. موضوع این هستش که نبود یا دیر رسیدن کتابای درسی یه موضوع جدید نیست، سال‌هاست که آموزش پرورش با این مشکل مواجه هستش. مدارس رو باز میکنه ولی کتابای درسی چند ماه بعد میرسه، اصلا بعض وقتا نمیرسه و به ویژه در شهرستان ها و روستا از رو هم دیگه کپی میکنن بچه‌ها کتاب ها رو. این مشکل کاغذ هست در ایران و یکی مدت ها هست و به ویژه بعد از جنگ هم ایران وارد کاغذ نداشته و کیفیت کاغذ داخلی هم انقدر نامرغوب هستش که اصلا نمیشه باش کتاب در واقع چاپ کرد. این مشکل این هست، خیلی برام پیام فرستاده شده، مردم میگن به ویژه از شهرستان ها میگن الان معلوم نیست، میگن که 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه از تهران کتاب ها میرسه. همچنین میگم کمبود کاغذ خیلی مسئله یه بحران فراگیر هم شده. حالا بعضی از والدین دانش آموزا به ما پیام دادن که بعضی از مدیران مدارس به ویژه دولتی ها بچه ها رو زیر فشار قرار دادن که باید هر کدومتون بردارید یه بسته کاغذ آچار بخرید بیایید برای مدرسه، کمک کنید، ما کاغذ نداریم، تهدید هم کردن اخراج میکنیم. الان یکی از والدین صبح به ما پیام داده که هر بسته کاغذ آچار 1,200,000 تومانه. چرا اینقدر هزینه های اضافی میتراشین تو این وضعیت اقتصادی روی مردم؟ علاوه بر این هم میگن بعضی از مدارس فشار آوردن که برید کتابایی که حالا به دستتون هم رسیده برید سیمی کنید، برید جلد کنید. اینم سیمی کردنش 700,000 تومان پول هست برای بچه‌ها. این وضعیت اقتصادی مردم خیلی شاکی هستن که حالا مدرسه هر جور تیغش ببره میخواد در واقع از ما پولی بگیره. علاوه بر حالا نبودن کتابای درسی و دیر رسیدن، نبود امکانات هم هست. مثلا از بعضی از مناطق سرسی به ما پیام رسیده که وسیله گرمایشی وجود نداره تو مدارس، مریض شدیم. یا از کرمان مثلا پیام رسیده که گرم اونجا و وسیله سرمایشی وجود نداره، امکانات بهداشتی نیست. 180 تا مدرسه کانکسی هست در کرمان و بچه‌هایی که میرن تو کانکس به ویژه در روستا درس میخونن به وسایل سرویس بهداشتی هم دسترسی ندارن. و خب به هر حال پیام‌هایی از والد از دانش آموزا به ما رسیده که خب امسال خیلی از نوجوان‌ها نتونستن برن مدرسه، بعضیاشون جاوید نام هستن و نیمکت ها خالی مونده و خیلی هم به خاطر مسائل اقتصادی ترک تحصیل کردن و از مدرسه باز موندن.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
4: برای عکس آقا،
5: عکس آقامون رو ببره بالا.
6: میشنوید آیا چه بفهمید؟
7: میدونید من اینجا الان باش دادم اسمم رئیس جمهوره.
8: گرانی هست ولی خب
9: فشار زیاده، ولی خب
10: مردم ایستادگی میکنن.
11: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
12: دشمن راه به جایی نمیبره
13: برای توسعه این جنگ،
14: بلکه در باب المنده
15: ما پنجه در پنجه
16: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
17: به استیصال برسه سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
18: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
19: ما مقابله میکنیم،
20: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
21: وقت هم تلف نکنن.
22: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
24: آتش‌بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
25: در منطقه بسیار تنش ها بالاست.
26: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
27: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
28: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
29: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
24: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
30: سهراب سپهری، شاعر و نقاش برجسته، در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتبهای نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه‌ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آب و مسافه او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. دیدار عباس عراقچی با میانجی‌های مذاکرات ایران و آمریکا در نیویورک، گزارش از ارائه نسخه اصلاح شده پیشنهاد 7 روزه تهران به آمریکا. واکنش‌ها به سفر محرمانه نتانیاهو به ابوظبی با همراهی رئیس موساد. ایران محور گفتگو با رئیس امارات متحده عربی در سایه تنش‌های منطقه‌ای. آماده باش نظامی آمریکا در فیلفورد و نشست امنیتی اضطراری در بریتانیا. ادامه گمانه‌زنی‌ها درباره نقش احتمالی تهران در طرح حمله به پایگاه بمب‌افکن‌های آمریکا در بریتانیا. و پرواز تاریخی استارشیپ، موشک اسپیس اکس با وجود نقص موتور وارد مدار شد و 26 ماهواره استارلینک رو مستقر کرد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. رسانه های ایران خبر دادند عباس عراقچی و هیئت ایران ساعتی دیگه با میانجیگران مذاکره با آمریکا در نیویورک دیدار میکنند. رویترز نوشته میانجی ها دوشنبه یا سه‌شنبه با نمایندگان تهران و واشنگتن جداگانه مذاکره میکنند. انتظار میره محور گفتگوها نسخه اصلاح شده پیشنهاد 7 روزه‌ای باشه که جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده. پیش از این دونالد ترامپ با تاکید بر اینکه گزینه ای نظامی همچنان روی میزه گفته بود مذاکرات این هفته اثر گرفته خواهد شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم گفته با وجود اینکه ترامپ آخرین پیشنهاد ایران را رد کرده، تهران همچنان منتظر دریافت پاسخ رسمی از میانجی‌ها میمونه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید. ارتباطمون با سمیرا برقرار نیست، تا با مسعود کاظمی صحبت میکنیم تا بیشتر از او بشنویم که در تهران چطور دارن به این ماجرا نگاه میکنن. همین ماندن عباس عراقچی در نیویورک و آماده شدنش برای مذاکراتی که از امروز از سر گرفته میشه به نوعی خبرسازه.
1: همینطور عباس عراقچی در نیویورک مونده. البته که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگه عباس عراقچی برنامه‌اش تغییر نکرده، برنامه‌ای که از پیش در نیویورک بوده که گفتی بر اساس گزارش‌ها قرار پیشنهاد اصلاح شده جمهوری اسلامی رو ارائه بده. مقابل هم توجه مسائل داخلی ایران و اتفاقاتی که در تهران میفته اساساً ظاهراً خیلی جای مانور برای اون که اون طرح افروزشون رو تغییر بدن به گونه این که
0: آقای کاظمی، من از شما عذرخواهی میکنم، متاسفانه کیفیت صدا و تصویر شما به نوعی نیست که بتونیم برنامه رو با شما ادامه بدیم. سپاسگزارم میکنم، عذرخواهی میکنم از شما و آقای کاظمی، اما بیشتر همراه میشیم گفتگو میکنیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه شدن. آقای ندیمی، پیش از این دیروز دونالد ترامپ گفتش که بیش از هر زمان دیگه نفت رو داریم از تنگه هرمز خارج میکنیم. داده های اطلاعاتی هم میگه که سطح عبور نفت از تنگه هرمز رسیده به بیش از 70%، داره به 80% نزدیک میشه. آیا این اهرم دیگه از دست جمهوری اسلامی خارج شده؟ چه تصویری داریم از مذاکراتی که در جریانه که در صدرش هم همین تنگه هرمزه؟
2: بله، خارج شده و از یک طرف دیگه رژیم حکومت اسلامی کم کم داره متوجه میشه که اون تفاهم‌نامه اسلام آباد هم یه به پایان رسیده و حالا چه با ورژن 30 روزه، 60 روزه و چه ورژن 7 روزه دیگه مورد قبول رئیس جمهور آمریکا نخواهد بود و باید یه فکر اساسی دیگه در مورد هر گونه توافقی بکنن. مسئله تنگه هرمز هم به همین ترتیبه و کم کم متوجه دارن میشن که نمیتونن اون تأثیری که مورد نظرشون بوده بگذارن. حتی با پرتاب مرتب موشک به سمت کشتی هایی که دارن از اونجا عبور میکنن، حتی الان نفتکش های سوپر تانکر ابر نفتکش هم در حال عبور از تنگه هرمز هستن و اینا باز هم موشک شلیک میکنن و به غیر از موارد خیلی معدودی موشک ها یا به هدف نمیخوره یا به وسیله جنگ الکترونیک از هدفش منحرف میشه یا ناوگان یا هواپیمای آمریکایی اونا رو سرنگون میکنن. به هر حال این تلاشی که سپاه پاسداران به طور مرتب داره انجام میده، در جریان داره که جلوی کشتی ایرانی رو بگیره، به هیچ وجه نتیجه نداده و ما هم تو که فرمودیم به صورت روزافزونی داریم میبینیم که نفتکش‌ها عبور میکنن، چون نفتکش‌های شاتل که برای انتقال نفت به خارج از تنگه هرمز و از اونجا انتقال به کشتی‌های مشتری به صورت انتقال کشتی به کشتی صورت میگیره و چه حتی نفتکش‌هایی که بزرگ هستن و مستقیما در بنادر و ترمینال های نفتی عربستان بارگیری میکنن به قصد مقصداشون و این نشون دهنده یک شکست بزرگ اطلاعاتی عملیاتی هستش برای سپاه پاسداران و حالا دارن فکر میکنن که سعی بکنن به وسیله مسیر دیپلماسی شاید بتونن به یک دوره ای از توقف برسن تا هم راه های به نتیجه رسیدن دیپلماتیک رو بتونن پیدا بکنن، امیدوار باشن که بتونن به یک تفاهمی شبیه تفاهم اسلام آباد برسن، ولی در این حال هم تلاش بکنن که ببینن از راه نظامی چه کاری میتونن بکنن که دوباره سعی بکنن به اون سطحی مورد نظر خودشون از اعمال تاثیر در تنگی هرمز برسن. ولی خب میتونیم انتظار داشته باشیم که ایالات متحده هم در مسیر دیپلماتیک عجله‌ای نداشته باشه برای شروع مذاکرات، مستقیم. بله، میانجی ها دارن بین دو طرف تبادل نظر میکنن، تبادل یادداشت میکنن، ولی من فکر نمیکنم از تکم تا انتخابات کنگره هیچ گونه توافق قابل توجهی به دست بیاد. از طرف دیگه امکانات نظامی هم در منطقه کاملا مهیا هست. البته یه مقدار من شیفت احساس میکنم به سمت جبهه حوثی ها و تلاش هایی که عربستان و متحدینی که داره برای خودش گردآوری میکنه و سازماندهی میکنه، و ما میبینیم که پروازهای مرتبی از ترکیه، از پاکستان و کشورهای دیگه فرانسه به عربستان میشه تا نیروهای نظامی و سیستم‌های پدافندی رو به منطقه گسیل بکنن. ولی همچنان هم مسئله تنگی هرمز در اولویت ایالات متحده هست و میشه انتظار داشت که اگر دوباره تحرکاتی انجام بگیره که گوشه‌ای از موفقیت رو بشه در اون دید، بمباران‌های پایگاه سپاه پاسداران در جنوب دوباره اثر گرفته بشه.
0: سپاسگزارم بسیار از شما آقای ندیمی فرزین. ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما همراه بود. اما برگردیم به کاخ سفید. ارتباطمون با همکارمون سمیرا قرایی هم برقرار شده تا بیشتر از او بشنویم از دور جدید مذاکرات که سمیرا امروز شروع میشه در نیویورک. عباس سراخچی اونجا مون پس از مجمع عمومی سازمان ملل تا این مذاکرات رو پیش ببره.
3: مقام های جمهوری اسلامی مدعی هستن که قرار بوده که بمونه، یعنی چیزی تغییر نکرده به خاطر اینکه بخوان مذاکرات رو از طریق میانجی ها ادامه بدن. برنامه ها رو به هم نزدن. تسنیم پیشتر گفته بود که سه‌شنبه باید برگرده طبق قرار قبلی. امروز و فردا از طریق میانجی ها به شکل غیر مستقیم قراره که گفتگوها رو ادامه بدن. روز شنبه آقای ترامپ گفت که اون پیشنهاداتی که عراقچی تسلیم میانجی ها کرده که 7 روز بیان ترک مخاصمه بکنن، اون رو رد میکنه و گفته بود که این هفته قرار هست که مذاکراتی برگزار بشه. و داریم میبینیم امروز حالا هم مقام های آمریکایی دارن میگن به رسانه ها و هم مقام های جمهوری اسلامی که این صحبت ها آغاز شده، به شکل مستقیم نخواهد بود، شروط خودش رو جمهوری اسلامی ارائه خواهد داد. آقای عراقچی گفتگوهایی هم با رسانه های آمریکایی انجام داده، مهمترینش با NBC هست که اونجا راجع به شرایط وقتی صحبت میکنه پافشاری بسیار زیاد نیوشا روی این اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی هست که میگه این اموال باید آزاد بشه، باید اجازه بدن که ما نفت خودمون رو بفروشیم. خبری از اتمام جنگ در تمامی جبهه ها نیست. آقای عراقچی در گفتگوهایی که در این چند روز اخیر کرده دیگه این شرط جمهوری اسلامی رو تکرار نکرده. بحثشون بحث آزاد شدن اموال بلوکه شده است و بحث محاصره دریایی و فروش نفت، همون چیزی که آقای ترامپ دست گذاشته روش و میگه که جمهوری اسلامی پیشنهادی که به ما ارائه داد به درد نمیخورد. سال پیش شاید خوب بود، الان این پیشنهاد برای من قابل قبول نیست، من خواسته های دیگری دارم. و اینکه صرفا اینا تنگه هرمز رو بخوان باز بکنن که در ازای اون ما بیایم پولی آزاد بکنیم، پولی بدین یا محاصره رو برداریم، برای ایالات متحده کافی نیست. سناتور کندی از لوئیزیانا هم امروز اینو تکرار کرده و میگه پیشنهادات جمهوری اسلامی پیشنهادات قابل قبول و جدی نبوده. آقای ترامپ به دنبال این هست که امتیازات بیشتری بگیره. سنتکام امروز داره اعلام میکنه که کنترل تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی نیست. 1 میلیارد بشکه نفت ایالات متحده مدعی است که نفت در این ماه‌ها عبور کرده از تنگه هرمز و اینها همچنان کنترل تنگه هرمز رو به دست دارن و بیشتر هم تلاش خواهند کرد که شناورها رو عبور بدن. در این فضا جمهوری اسلامی این 24 ساعت 48 ساعت آینده رو صرف این خواهد کرد که با میانجی ها مشخصا قطر و پاکستان بتونه در شروط خودش تغییرات ایجاد بکنه، اون رو بیاد صیقل بده، چیزهای جدیدی، مشوقهای جدیدی به ایالات متحده بده. ولی بعید هست در این شرایطی که الان آقای ترامپ قرار داره و ایالات متحده قرار داره، با توجه به حرفایی که خودش شنبه یک شنبه زد، آن چیزی که آقای عراقچی آورده نیوشا برای آمریکا در این مرحله قابل قبول باشه.
0: اما سمیرا گفتی تهران به دنبال آزاد کردن دارایی‌های بلوکه شده است، رفع تحریم است، بتونه نفت بفروشه. همین دقایقی پیش خبرنگار اکسیس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفته ترامپ آماده است در ازای پیشرفت واقعی در موضوع هسته‌ای با کاهش تحریم‌های ایران و آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده این کشور موافقت کنه. این تازه‌ترین خبریه که داریم، اما همونطور که گفتی رسیدن به اون نقطه‌ای که دونالد ترامپ تصمیم بگیره توافقی با تهران بکنه هنوز دستکم در این لحظه باهاش فاصله هست. همکارم سمیرا قری از کاخ سفید در واشنگتن گزارش داد. ممنونم از تو سمیرا. اما رسانه ها در اسرائیل گزارش دادن بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه برای دیدار با رئیس امارات متحده عربی مخفیانه و با یک هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته. اسرائیل هیون نوشته رئیس موساد هم در این سفر نخست وزیر اسرائیل را همراهی میکرد. بر اساس گزارش ها ایران موضوع اصلی گفتگوی دو طرف بوده. این سفر بعد از گزارش ها درباره هشدار امارات به اسرائیل پیش از حمله 7 اکتبر انجام شده. مستقیم میریم به اسرائیل، تل آویو. همکارم بابک اسحاقی اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. بابک، پس از جنگ ایران روابط اسرائیل و امارات دگرگون شد. نخستین بار نیست که بنیامین نتانیاهو و رئیس موساد سفر میکنند به امارات. این بار هم مخفیانه و محرمانه رفتن که البته نهایتاً به رسانه‌ها درس پیدا کرد.
4: نیوش، روابط اسرائیل و امارات متحده بیش از آن که رسمی و آشکار باشه پنهان هستش و در پشت پرده انجام میشه. به جرأت میشه گفت که امارات متحده از نظر همکاری های امنیتی با اسرائیل از نزدیکترین کشورهایی هستش که با اسرائیل همکاری نظامی داره. فراموش نکردیم که اسرائیل هم گنبد آهنین و هم سربازان اسرائیلی را برای دفاع از آسمان امارات در حین جنگ به این کشور فرستاد. اطلاعات به امارات متحده اسرائیل میده و روابط بسیار نزدیکی در رابطه با دشمن مشترکشان که جمهوری اسلامی هست در حال انجام شدن هستش. به نظر میاد که رهبران کشورها از نزدیک با هم به صورت خیلی نزدیک به نزدیک صحبت میکنن و این بار هم بنیامین نتانیاهو در سفری به ابوظبی و در فرودگاه ابوظبی با رئیس امارات محمد بن زاید دیدار میکنه که این بار همانطوری که گفتی آشکار میشه و رسانه ها اون را افشا میکنن. در خصوص اهداف باید گفت بدون تردید هرچه اسرائیل و جمهوری اسلامی به نقطه جوش نزدیک میشن، کشورهای خلیج فارس هم بیشتر و بیشتر در مرکز غذا قرار میگیرن و پس از این دیدار پشت درهای بسته محمد بن زاید و بنیامین نتانیاهو ما دیدیم که خیلی سریع جمهوری اسلامی هم واکنش نشون میده. ابراهیم رضایی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید که این بار ما میدانیم که برخی از کشورهای خلیج فارس دارن فشار میارن که اسرائیل و ایالات متحده حمله را شروع بکنن و این بار ما کاخهای اونها را مورد حمله قرار میدیم و این نشان دهنده این هستش که بدون تردید یکی از مهمترین محورهای دیدار این دو تحولات امنیتی منطقه و در صدر اونها تشدید دوباره رویارویی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی هستش. کشورهای خلیج فارس در این رابطه چه نقشی خواهند داشت و همکاری‌های منطقه با اسرائیل تا کجا پیش خواهد رفت؟ کانال 12 اسرائیل میگوید که مسئله یکی از مسائلی که به اون اشاره شده و روی میز بوده مسئله 7 اکتبر هستش و گزارشی که پیش از این روزنامه هارس بیرون داده بود و گفته بود که محمد بن زاید یک هفته قبل از 7 اکتبر ادعا کرده بود که خبر به بنیامین نتانیاهو داده و بنیامین نتانیاهو این مسئله را نادیده گرفته. حال به گفته کانال 12 اسرائیل در این سفر بنیامین نتانیاهو از محمد بن زاید خواسته که این مسئله را جلوی دوربین ها و به طور آشکار تکذیب بکنه. نباید فراموش بکنیم که انتخابات در اسرائیل بسیار نزدیک هستش و این مسئله میتونه بر سرنوشت انتخابات و به ویژه سرنوشت بنیامین نتانیاهو تأثیر مستقیمی بذاره و همین جوری هم شاید بنیامین نتانیاهو تنها شخصی هستش که در صدر حکومت، در صدر دولت در 6 اکتبر بوده که هنوز داره ادامه میده به کار خودش و قرار هستش که در انتخابات هم شرکت بکنه. یعنی جدا از فرمانده ارتش، تمامی فرماندهان موساد، شبک و تقریبا همه کسانی که وزیر دفاع همه استعفا دادن و تنها شخصی که در اینجا هستش بنیامین نتانیاهو هستش، مخالفان او خواستار این هستن که او در این رابطه مسئولیت قبول بکنه و مانند گولدا مایر نخست وزیر پیشین اسرائیل که پس از جنگ یوم کیپور و غافلگیر شدن اسرائیل استعفا داد، او هم استعفا بده. اما در حال حاضر بنیامین نتانیاهو همه تلاش خودش را میکنه که در این انتخابات هم شرکت کنه.
0: بابک اسحاقی همکارم از تل آویو گزارش داد. بسیار ممنونم از تو بابک. در بریتانیا وزیر دفاع در مصاحبه با بلومبرگ از ارتباط دادن دستگیری 5 مرد در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد با جنگ جاری در ایران خودداری کرد. همزمان پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرده هر 5 بازداشتی شهروند بریتانیا و ساکن لندنن. ساعتی پیش رئیس همین نهاد اعلام کرد هر 5 تاشون به قید وثیقه آزاد میشن. این در حالیه که امروز تقریبا صفحه اول تمام روزنامه‌ها تحت تاثیر گزارشی بود که روزنامه تلگراف اونو ارتباط ایران با توطئه بمب‌گذاری در نیروی هوایی بریتانیا نامیده. به نوشته تلگراف نزدیک به 3 ماه پیش ایران این پایگاه رو تهدید به حمله کرده بود، با این استدلال که هر مکانی که برای حملات علیه جمهوری اسلامی استفاده بشه یک هدف مشروع به حساب میاد. اوایل بامداد دیروز یکشنبه یکی از ساکنان روستای مشرف به این پایگاه 3 ون سفید و گروهی از مردان نقابدار رو مشاهده کرد و به محض دیدن او این افراد شروع کردن به دویدن. او ابتدا با پلیس وزارت دفاع در پایگاه هوایی فرفورد تماس گرفت اما کسی جواب نداد. به همین خاطر او در ساعت 1:36 بامداد به پلیس زنگ زد. و شاید مهمترین نکته در اینه که به گفته همین فرد ظرف 10 دقیقه پس از این تماس کل روستا پر از پلیس مسلح شد و در ادامه هر 5 فرد مظنون بازداشت شدند. هر 3 ون توسط تیم تخصصی خنثی‌سازی بمب تفتیش شدند. 85 نفر از ساکنان منطقه تخلیه شدند و تدابیر امنیتی در اطراف این پایگاه به اوج خودش رسید.

0: به گزارش بلومبرگ، مقامات بریتانیا بر افزایش تهدیدها علیه این پایگاه اشراف اطلاعاتی داشتند و به همین دلیل تدابیر پیشگیرانه‌ای را قبل از اقدام به حمله به این پایگاه اتخاذ کرده بودند. اظهاراتی که با ورود فوق سریع نیروهای امنیتی به صحنه با روایت همون شاهد عینی که بهش اشاره شد مطابقت داره. اما چرا در ماجرای اقدام به حمله به پایگاه فرانکفورت مدام نام ایران داره تکرار میشه؟ به این دلیل که این پایگاه محل استقرار و تنها مکان عملیاتی بمب افکن‌های سنگین آمریکا در اروپا است. و دلیل دوم، مهمتر و صد البته مرتبط سرش اینه که آمریکا طی جنگ 40 روزه از این پایگاه در حملاتش به ایران استفاده کرده. حالا بیشتر گفته میکنیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌المللی از آنتاریو با ما همراه شدن. آقای خلدی، تهدیدها علیه این پایگاه بسیار مهم که قبلا هم جمهوری اسلامی رو تهدید کرده بود چطور میبینین؟ انگشت اتهام اولین باره که به این شکل به سوی جمهوری اسلامی برای این که در خاک بریتانیا چنین مکانی رو فکر میکنن قصد داشته هدف گرفت بگیره.
1: خدمتتون درود می‌فرستم خانم سارمی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب این خیلی مهم هست برای اینکه یک کشوری که عضو ناتو هست، عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل هست و از تقریبا میشه گفت آغاز جنگ سرد به خاطر درگیری‌های مختلفی که همیشه بین بلوک غرب و بلوک شرق بود، به عنوان یکی از بازدارندگی‌های مهم ناتو و متحدان آتلانتیک شمالی اومده بود، این پایگاه رو گذاشته بود اونجا و این پایگاه همیشه فعال بوده در تمام این مدت، اکنون مورد تهدید قرار گرفته به وسیله کشوری که هزاران کیلومتر دورتر هست و اصلا قدرت و قوت یک کشوری مثلا روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی رو نداره، ولی سابقه و ید طولایی در عملیات تروریستی داره. بنابراین به نظر من میرسه که اتفاقا این حادثه‌ای که رخ داده یا در طی رخ دادن بوده و نافرجام باقی مونده، تاثیر خیلی زیادی خواهد گذاشت و عکس العمل و واکنش نخست وزیر بریتانیا و آقای ادمیلبند وزیر خارجه هم حاکی از این هستش که ممکنه شاهد اقدامات شدیدتری از طرف بریتانیا نه تنها در بریتانیا باشیم علیه عوامل جمهوری اسلامی، بلکه نیروهای بریتانیایی شاید در منطقه یک سری فعالیت هایی رو لازم باشه بکنن.
0: اما آقای خلدی، فکر میکنین اگر نهایتاً ثابت بشه که جمهوری اسلامی پشت این حمله بوده، هرچند فعلا تهران داره این رو رد میکنه، چه واکنشی نشون خواهند داد؟ خب پایگاه های آمریکا در منطقه رو جمهوری اسلامی هدف گرفته، ولی به این شکل که بخواد پایگاهی رو در قلب بریتانیا هدف بگیره چیز متفاوتی است.
1: 100%. و یک چیز دیگری که هست این هستش که بر اساس قانون تروریسم بریتانیا اونها میتونستند در واقع یک اقدامات خیلی شدیدتری بکنن در اون منطقه. ما میدونیم که روستایی رو که نزدیک پایگاه بوده تخلیه کردن از نگرانی اینکه این اقدامی که انجام میشه اگر مواد منفجره گذاشته شده باشه کسان دیگری از دورتر بتونن اینها رو فعالش بکنن، کسانی که با این 5 نفر مربوط هستن ولی بازداشت نشدن. بنابراین به نظر میرسه که صرف تهدید به خودی خود انقدر بالا هست میزانش که ممکن منجر بشه به نظر من که بریتانیایی که تا الان بسیار اکراه داشته در اینکه در عملیات علیه جمهوری اسلامی یا حوثی‌ها اقدام بکنه، وارد یک در واقع ائتلاف جدیدی علیه جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش در منطقه بشه.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو، بسیار سپاسگزارم آقای خلدی. در خبری دیگه، بعد از مصاحبه پزشکیان با NBC درباره تشکیل یک هیئت 6 نفره برای مشورت و تصمیم گیری درباره مسائل مربوط به سیاست خارجی، وبسایت خبر آنلاین اسامی این هیئت را منتشر کرده. به نوشته این رسانه، به جز پزشکیان، قالیباف رئیس مجلس، محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه، محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی و علی عبداللهی رئیس ستادکل نیروهای مسلح و رئیس قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و همچنین احمد وعیدی فرمانده کل سپاه پاسداران عضو این هیئتن. بیشتر گفته بکنیم در همین رابطه با ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی که از پاریس با ما همراه میشن. آقایاری پزشکیان میگه این افراد در ارتباط با مجتبی خامنه ای تصمیم میگیرن برای سیاست خارجی. این ترکیب رو چطور میبینید؟ مثلا حضور رئیس قوه قضاییه در تصمیم گیری برای سیاست خارجی به چه شکله؟
2: درود بر شما. ببینید، اولا این اظهاراتی که پزشکیان داشته برای تایید این بوده که نشون بده که همگرایی و هماهنگی در داخل ساختار وجود داره، اما واقعیت اینه که همه این اظهارات برعکس نشون دهنده یک نوع وضعیت آشفته در درون نظام هست و بیشتر یک نوع تعارض ساختاری رو نشون میده. یعنی اگر بگیم مثلا کارکرد چنین چیزی مکانیزم انسجام بخشه، پس یعنی کانونهای قدرتی وجود دارن که شما نیاز دارید اون رو دور بزنید. بنابراین میایید مثلا حلقه های نزدیکتری رو که به تعبیر خودتون انسجام بینشون هست فعال میکنید تا اونها رو کنار بزنید. خب اگر چنین چیزی هست، این اتفاقا پیامی برخلاف چیزی که میخوای ادعا بکنی میده و به طرف مقابل میگه که تصمیمات ما قابل اتکا خیلی نیست. یا یک موضوع مهم تو همون گفتگوها پزشکیان که میگه این هیئت داره با رهبر جدید همکاری میکنه، پزشکان صفات خاصی رو هم برای این رهبر برمی‌شماره. نه تنها میگه او سالمه، زنده است، در قید حیات، سلامت داره، بلکه میگه همه ما خسته میشیم تو گفتگوها و خسته نمیشه. یعنی یک سری ویژگی‌های ابر قهرمانی هم بهش نسبت میده. خب سوال اینجاست، با جایگاه حقیقی و حقوقی که رهبر در جمهوری اسلامی داره، اگر همه این بافته‌های آقای پزشکیان صحت داشته باشه، چه نیازی هست که مدام از یک کمیته ها و یک هیئت های جدیدی رونمایی بشه برای اینکه بگن اینها دارن تصمیم گیری میکنن؟ ما خاطرمون هست که رهبر گذشته میتونست بیاد و تعیین تکلیف بکنه، چارچوب ها رو مشخص بکنه، برای اینها هدف گذاری بکنه، اینها رو بفرسته دنبال اینکه حالا یا توافق بکنن یا نکنن، یا جنگ بشود یا صلح یا هر چیز دیگری. ولی اینها نشون میده که جمهوری اسلامی نتونسته بازسازی ساختاری بکنه وضعیت رو، و به تعبیر خود شما حتی افرادی غیر نافذ، غیر مرتبط با حوزه های مثل سیاست خارجی هم امروز به کار گرفته میشن برای اینکه هر جوری که هست اون تصویر مطلوب و خدشه‌ناپذیر رو از نظام جمهوری اسلامی ارائه بدن، در حالی که تمام پیامی که مخاطب داخلی و خارجی عرضه میکنه پیامی هست در تعارض با اون نیت گوینده. و ما شاهد وضعیتی در جمهوری اسلامی هستیم که میشه گفت همچنان اون بحران ساختاری در جمهوری اسلامی به صورت جدی تداوم داره.
0: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، ممنونم از شما. در خبر دیگه، سفیر عراق در ایران گفته پروازها به مبدأ و مقصد ایران از فرودگاه نجف تا 24 ساعت آینده دوباره برقرار میشه. قرار دولت عراق هم امشب با حضور نخست وزیر و ائتلاف جریان‌های شیعی نزدیک به تهران جلسه‌ای برای بررسی تعلیق پروازها برگزار کنه. بعد از فراخوان گروه مسلح نجبا برای اعتراض مقابل فرودگاه نجف، تصاویر تجمع معترضان هم ساعتی پیش منتشر شد. بریم و گفتگو کنیم با همکارم ترسکی صادقی، جزئیات بیشتر رو از رو بشنویم. ترسکی، میدونیم که دفتر نخست وزیری عراق هم اعلام کرده که به دنبال اینه بتونه معافیت‌هایی بگیره راجع به پروازهایی که از ایران به مقصد عراق بلند میشه از واشنگتن.
3: کاملا درسته. در واقع باید منتظر این باشیم که ببینیم چقدر دولت عراق جدی خواهد بود، اما شرایط به هر حال بسیار جدی. از یک طرف فشار آمریکا و هشداری که مشخصا به دولت عراق داده شده. همین دو روز پیش یک منبع در وابسته به دولت عراق مشخصا این رو بیان کرده بود، مسئله تحریم آمریکاست علیه دولت عراق، علیه شرکت‌های مختلف، عدم دسترسی به ارز دلار. همه اینها به نگرانی ها در داخل خود دولت دامن زده. این که چطور دولت عراق بتونه صحبت بکنه با طرف آمریکایی چیزی است که مقاماتشون یا دفتر نخست وزیری بهش اشاره کرده، از این لحاظ که اونها بتونن استثناء برای موارد استثنایی از واشنگتن یک معافیتی بگیرن، برای مثال تحصیل، درمان یا زیارت. از همین دو ساعت پیش هم این رو باید بگیم که بعد از اینکه شب گذشته جریان نجبا از گروه‌های مسلح وابسته به سپاه پاسداران فراخوان داده بود. شما اشاره کردید اونها اعتراض خودشون رو شروع کردن، اما مجددا یک بیانیه دادند و اونها گفتند که باید پارلمان عراق دست به کار بشه. میدونیم که جریان‌های شیعه در حال حاضر در پارلمان اکثریت هستند، دارن فشار وارد میکنن از طریق اعضای خودشون، نمایندگان در پارلمان، که به هر حال دولت رو ناچار بکنن یک راه چاره‌ای پیدا بکنه و مانع این بشن که به هر حال در عراق این ممنوعیت پروازهای ایران اعمال بشه، چیزی که ما نمیدونیم چقدر دولت یا پارلمان میتونه مانعش بشه. اما همین که به هر حال گروه‌های مسلح شروع کردن به ایجاد فشار، بیانیه پشت سر هم، افراد وابسته به خودشون در شهرهای نجف و کربلا رو بیرون آوردن، نمایندگان اونها روز گذشته در یک سری از شهرها از جمله بصره و بغداد یک کنفرانس های مطبوعاتی داشتن، به شدت محکوم کردن این مسئله رو. به این معناست که جمهوری اسلامی از طریق گروه های خودش، از طریق نفوذی که به هر حال در داخل عراق داره، داره به دولت فشار وارد میکنه که به هر حال بتونه این مسیر پروازهای خودش رو داشته باشه. باید منتظر بمونیم ببینیم که چقدر دولت عراق جدی خواهد بود. با این حال در سرتاسر عراق تا این لحظه این ممنوعیت پروازها وجود داره و دولت عراق رسما گفته که مسئله اصلی همون تحریم هایی هستش که واشنگتن در رابطهش هشدار داده و ممکنه علیه عراق اعمال بکنه.
0: ممنونم از تو ترسکی. هم کنم ترسکی صادقی از پاریس با ما همراه بود. در ایران گزارش‌ها از بحران دارویی برای بیماران مبتلا به اختلالات انعقادی به ویژه زنان خبر میده. روزنامه شرق در گزارش نوشته به دلیل شرایط جنگی و تشدید تحریم‌ها نزدیک به 11 ماهه که هیچ داروی خاصی وارد ایران نشده و ذخیره داروی بیماران مبتلا به هموفیلی به صفر رسیده. این کمبود شدید دارویی زنان بیمار رو با خونریزی‌های طولانی مدت، سقط‌های مکرر و ناباروری مواجه کرده. پزشکان ناچار به استفاده از روش‌های درمانی منسوخ شده و با عوارض شدیدن. بیشتر گفتگو کنیم در همین رابطه با سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از تورنتو. خانم قدرخان، این سوال داره پرتکرار در شبکه‌های اجتماعی شنیده میشه. پیش از این هم بود که چطور کالای لوکس به سادگی در ایران در دسترس قرار میگیره؟ چطور آیفون 18 فردای روزی که در غرب، در ایالات متحده در دسترس مشتری هاست، در ایران پیدا میشه، اما دارویی که جان شهروندان بهش بستگی داره راحت در دسترس قرار نمیگیره، دولت نمیتونه اونها رو وارد کنه؟
4: درود بر شما و مخاطبین محترمتون. خیلی نکته مهمی رو اشاره کردید. دولت آن چیزی رو که بخواد و در واقع صلاح بدونه و براش سود من در واقع در پی داشته باشه وارد ایران میکنه. چرا؟ چون به هر حال کارتل های اقتصادی خیلی قوی داره که ما میدونیم که سال هاست که سپاه دست گذاشته روی بسیاری از فعالیت های اقتصادی، در واقع تمام کشور در اختیار سپاه. اون چیزی رو که براش سودآوره در نظر میگیره و وارد ایران میکنه. متاسفانه درمان در ایران چند ساله، یعنی سالهاست، بیشتر از 3 دهه هست که طبقاتی شده. فقط چرا الان داره بیشتر به چشم میاد؟ به خاطر اینکه جمعیت بیشتری در طبقه محروم از درمان قرار گرفتن. دولت میخواد تمام هزینه درمان رو به دوش مردم بندازه و در این سالها هم این کارو کرده. به خاطر همین تلاش نمیکنه که بخواد این هزینه ها رو در واقع از دوش مردم برداره. وارد کردن کالاهای لوکس که شما به درستی اشاره کردید مثل آیفون 18 براش درآمدزایی داره، ولی ارائه خدمات درمانی برای دولت چه درآمد داره؟ در سال اردیبهشت 1393 طرح تحول سلامت تصویب شد. گفته شد یک طرحیه برای بهبود سیستم های سلامت ایران که در بیمارستان های وزارت بهداشت داره اجرای میشه. 3 تا روی کرد هم داشته، یکیش حفاظت مالی از مردم، یکی ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و یکی دیگه ارتقای کیفیت خدماتی که هیچ کدوم هم تا الان عملی نشده. مجلس گفت بیمه ها هزینه های مرکز درمانی رو نمیدن، متولی حوزه بیمه ها هم خب طبق قانون در واقع وزارت کار، مسئولیت شورای عالی بیمه هم وزیر تعاونه که باید نسبت به دیر کرد در پرداخت مطالبات مرکز درمانی اقدام بکنه. دولت که مشخصه ورشکست است، خودش جیب مردم رو میزنه، دزد جیب مردمه. از جمهوری اسلامی سالهاست که پول مردم رو از این جیبشون میزنه، میدزده و همون رو با قیمت چند برابر با کیفیت بسیار نازل‌تر اون جنس رو به خودشون میفروشه. پس با کسی نمیشه شکایت برد. دولت باید متولی این امر بشه که پولی به مراکز درمانی نمیده، پولی به بیمه‌ها نمیده و بیمه ها هم نمیتونن مراکز، یعنی هزینه های مراکز درمانی رو مرتفع بکنن که بتونن به بیماران برسن. به همین زنجیره معیوب باعث میشه که همچنان درمان یک کالای لوکس باشه، در حالی که جان مردم رو داره با خودش به قهقرا میبره و هزینه، و عذر میخوام وقتم هم میدونم تموم شده، کسی که میتونه با یک تزریق خون زندگیش رو نجات ببخشه، در واقع با این چرخه فاسد جونش به خطر میفته و هزینه بیشتری بر دوش مردم سوار میکنه.
0: بسیار ممنونم از شما خانم قدرخان. سمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران و ایراز، تورنتو با ما بود. اما امروز اعلام شد نرخ دلار در بازار آزاد ایران در آستانه 245 هزار تومان قرار داره. نهادهای رسمی در ایران تورم مواد خوراکی رو بیش از 137% اعلام کردن. اونطور که ایلنا گزارش داده، این تورم خوراکی ها باعث شکل جدیدی از سرقت در فروشگاه شده به اسم کشروی، که شامل مواردی مثل پنیر و کره 100 گرمی و خامه 200 گرمی شده. همین دیروز بانک مرکزی اعلام کرد تورم نقطه به نقطه شهریور به حدود 84% رسیده، با این تاکید که گزارش بانک مرکزی فقط وضعیت حاکم بر شهرها رو منعکس میکنه و در برگیرنده تورم روستاها نیست. همونطور که دیروز هم گفتیم، تورم سالانه در شهریور امسال به 68.4% رسیده که در 83 سال اخیر، یعنی از سال 1322 تا به امروز، بی سابق است. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی به رابطه بین تورم و فقر با سرقت و خشونت در جامعه پرداخته. این نتیجه پژوهشی که در ایران انجام شده. در نمودار مشخصه که تقریبا هر موقع نرخ تورم بیشتر شده، میزان قتل در جامعه هم افزایش پیدا کرده. البته معناش این نیست که تنها دلیل افزایش قتل تورم و فقر اقتصادیه. رابطه مشابهی هم بین تورم سالانه و تعداد کسانی که بابت سرقت بازداشت شدن وجود داره. بر اساس یک پژوهش سال 1300

0: لطه کارشون رو رخ کردن اینجا نشستن، نه کاری نه درآمدی نه پولی.
1: بیشتر گفتگو میکنیم با حسین قاضیان، جامعه شناس که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای قاضیان، صحبت از کشرویه، صحبت از دزدیدن و برداشتن مواد خوراکی کوچک از فروشگاه هاست، حالا در کنارش جرایم خشن و شدید هم در گزارش ها هست و بهش پرداخته میشه، اما چه اتفاقی داره در جامعه ایران میفته؟ شرایط اقتصادی چه تأثیری داره روی جامعه و رفتار مردم میذاره؟
2: ببین، ما میدونیم توی جهان و توی ایران مطالعات زیادی شده در مورد رابطه فقر و نابرابری با افزایش کجروی و جرم و جنایت. اونا سر جای خودش، ما باید بتونیم یه توضیحی بدیم در مورد این رابطه آماری که بین اینا وجود داره. نظریه های خیلی زیادی هست، من نمیخوام حوصله بینندگان شما رو سر ببرم با اشاره به اون نظریه، ولی ببینیم چی شده در این مدت. ما در این مدت ها فقط با افزایش فقر یا تورم روبرو نبودیم، ما با یه پدیده مزمن نیم قرنی تقریبا روبرو هستیم، یعنی حدود 50 ساله که در کشور ما با تورم های دو رقمی روبرو هستیم و تورم های فزاینده، جز معدودی از سالها که تورم زیر یک رقم بوده. معنی این یعنی چی برای زندگی واقعی؟ معنیش اینه که فردا بی اعتباره. این حرفی که مردم میزنن ببینیم حالا فردا چی میشه یا فردا کی مرده است کی زنده، بخشی از اون روانشناسی ناشی از این بی اعتبار شدن آینده است. چون تورم فقط اینطور نیست که قیمتها رو میبره بالا، مردم رو فقیر میکنه، نابرابری بین داراها و ندارها رو افزایش میده، بلکه روانشناسی خاصی هم درست میکنه، یعنی چیزها رو بی اعتبار میکنه. همونطور که پول شما تا دو روز پیش اعتباری داشت، امروز نداره، چکی که از یکی گرفتید امروز اعتبار نداره، قولی که یه نفر بهتون داده که قرض رو بهتون بر میگردونه اعتبار نداره، تقریبا همه چیز کم کم بی اعتبار میشه. معنی دیگر این بی اعتباری یعنی اون نوع به اصطلاح قواعد رفتاری که ما انتظار داشتیم آدم ها رعایت کنن دیگه بی اعتبار شده. آدم ها رو نمیشه روشون حساب کرد که اون چیزهایی که ما انتظار داریم رو انجام بدن. چیزها نامعتبر میشن، اعتماد از بین میره، آینده غیر قابل پیش بینی میشه و آینده کوتاه مدت میشه. همه اینا روی روانشناسی اثر میذاره و اون وقت خودش رو در قالب جرم هم نشون میده. چرا؟ چون وقتی مثلا این ضوابط رفتار که قابل پیش بینی بود معلوم باشه، من یک کنترلری روم انجام میشه و یک کارهایی رو انجام نمیدم. مثلا میدونم دزدی بده، نمیدونم قتل بده و این کارها رو مطابق معیارهای اجتماعی انجام نمیدم. اما وقتی این قواعد سست میشن، کم کم میگیم کی به کیه، حالا فردا کی مرده است کی زنده. یه موقعی من اگه این کارها رو میکردم نمیتونستم فردا جلوی ملت سر بلند کنم، ولی وقتی من میکنم دیگری هم میکنه، همه داریم یه کارهایی رو انجام میدادیم که قبلا انجام نمیدیم، یعنی اون قواعد یا هنجارها رو بی اعتبار کردیم، ما میغلطیم به وضعیتی که اسمش میشه بی هنجاری، یعنی دیگه قاعده مشتری که بین ما برای رفتار وجود نداره. در اینجا جرم یکی از جاهاییست که شروع میکنه گسترش پیدا کردن. یه چیز دیگه هم که باعث میشه جرم توی چنین شرایطی گسترش پیدا بکنه اینه که جامعه راههایی گذاشته و یه هدفایی، مثلا گفته پول در آوردن خوبه، شما میتونید کار کنید، سرمایه گذاری کنید، پول در بیارید. ولی اگر هنوز اون هدفا رو نگه داشته، یعنی میگه خوبه که همه پول دار بشن، ولی راهاش محدود شده، فقط یه عده خاصی میتونن پول دار بشن، خب منی که نمیتونم از اون راههای مقبول استفاده کنم، میرم سراغ راههای غیر مقبول. اون راههای غیر مقبول اسمش میشه جرم و جنایت و از اون طریق اینها افزایش پیدا میکنه. همینطور من از بی اعتبار شدن آدم ها و قول و قرار و اعتبارهاشون صحبت کردم، این اعتبار به نهادها هم منتقل میشه، یعنی دیگه مثلا نهاد آموزش پرورش نمیتونه آدمایی برای جامعه تربیت کنه که اون قول و قرارها و اون هنجارها رو رعایت کنه، چون خودش بی اعتباره. اگه بهشون بگید که علم بهتر است تا ثروت، به ما میخنده، پس معلومه اون نهادم بی اعتبار میشه. میبینی که در این بی اعتبار شدن و بی آینده شدن چطوری این تار و پود فرش جامعه از هم میگسله و همه چیز میره روی هوا، اونم برای نیم قرن. ما وضعیتی که باش روبرو هستیم ناشی از این وضعیت. جرم و جنایت هم فقط یکی از وجوه اینه، خودش ممکنه در قالب خودکشی، مهاجرت، انزبا، افسردگی، انواع مشکلات و مسائل روانشناختی نشون بده یا در شکل این اتفاقاتی که در جامعه خودمون شاهدش است.
1: ممنونم از شما قاضیان. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با هم بود.

0: ما در خبری دیگه، موشک استارشیپ شرکت اسپیس اکس برای اولین بار وارد مدار زمین شد. یکی از موتورهای این موشک از کار افتاد اما موفق شد به پروازش ادامه بده. اسپیس اکس اعلام کرده این ماموریت زودتر از زمان موعد تموم میشه و موشک به شکل کنترل شده در دریا خواهد افتاد. این موشک قرار 6 بار دور زمین بچرخه و 26 ماهواره استارلینک رو هم مستقر بکنه. بیشتر گفتگو کنیم با مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار تکنولوژی از رجاین کانادا. میگن این پرواز آزمایشی یک گام مهمه برای ماموریت‌های آینده به مریخ و فضا. چرا مهمه؟ چه تأثیری داره؟ از کار گذاشتن استارلینک هم برامون بگین.
1: این سیستم جدید یه چیزی توی سریال سیلو هست به اسم ریلیک یا یادگار گذشته، که یک بسته شکلات آب نبات پس هست که با فشار دادن سر اردک این آب نبات میپره بیرون. به این مدل رها کردن ماهواره در فضا میگن پس استایل و خب چیز بدی هست و باعث میشه که صرفه جویی عظیمی در تولید زباله‌های فضایی به خصوص در مرحله دوم و سوم استقرار ماهواره در مدار به وجود بیاد. دیگه ما اون شاهد اون باز شدن کلاهک و پخش شدن ماهواره ها تعداد زیاد در فضا نیستیم. میشه گفتش که به هر حال این یه گام بزرگ هست، به این خاطر که 13 پرواز قبلی آزمایشی بودن. این بزرگترین دستگاه فضایی که بشر ساخته سه تا نکته مهم داره توش. یکی برای جهان هست، به هر حال دریچه‌ای به اقتصاد فضا باز میکنه، نه فقط در ارتباطات بلکه در استقرار مثلا سرورها در فضا، در آینده محاسبات هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی در فضا، توریسم فضایی. فراموش نکنید که یک میلیاردر ژاپنی سرمایه گذاری کرد که با دوستاش با این سفینه بره دور ماه بگرده. نکته دومش علی آمریکا به خصوص ناسا هست، چون این دستگاه اصلا ساخته شده، حالا نه خود این ورژن بلکه نسخه‌های بهبودیافته‌اش در همین خط تکنولوژی که بشر رو ببرن روی مریخ بنشونن و سالم برگردونن و همینطور برای احتمالاً نیروی فضایی آمریکا در ماه پایگاه بسازن. و اهمیت سومش برای مردم ایران هست، چون این مخزن پیلود بالاش هم بزرگتره، حجم بالاتری داره، سایز بزرگتری داره، امکان استقرار ماهواره‌های نسل جدید استارلینک با قدرت بیشتر با توانایی بالاتر رو در مدار فراهم می‌کنه. و این خب نوید اینو میده که اگه ما بتونیم توزیع خوبی از این دستگاه‌های استارلینک در داخل کشور داشته باشیم، اون وقت با این ماهواره های نسل جدید که امروز نسل 3 برای اولین بار در مدار قرار گرفت و نسل های بعدی، امکان ارتباط قوی تری در داخل کشور برقرار بکنیم و مستقل از جمهوری اسلامی بتونیم دریچه‌ای برای مردم ایران به جهان برقرار بکنیم. این همه اهمیت این سفینه برای مردم ایران هست.
0: بسیار سپاسگزارم آقای سالمی‌فر. مهدی سالمی‌فر، روزنامه‌نگار تکنولوژی از رجاین کانادا با ما بود. همینجا به پایان تیتر اول امروز می‌رسیم. تا فردا همین ساعت و همینجا.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. کوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: خبر گزارش ها پلیس ضد تروریسم بریتانیا در حال بررسی احتمال نقش جمهوری اسلامی در طرح مشکوک بمبگذاری علیه پایگاه هوایی فرفورد است، پایگاهی که آمریکا از آن برای حمله به جمهوری اسلامی استفاده کرد. پلیس بریتانیا خبر داده در پی وقوع حادثه بزرگ در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد، 5 مرد را به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با مواد منفجره بازداشت کرده. همزمان تیم خنثی‌سازی بمب بررسی 3 ون مشکوک را آغاز کرده. رویترز میگه ارتباط احتمالی با جمهوری اسلامی یکی از فرضیه‌های اصلی تحقیقاته. سپاه پاسداران پیشتر در تیر ماه هشدار داده بود هر پایگاهی که برای حمله به ایران استفاده شود، هدف مشروع نیروهایش خواهد بود. فرفورد یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در اروپا برای عملیات بمب‌افکن‌های دوربرد است. در جنگ با جمهوری اسلامی هم بمب‌افکن‌های آمریکایی از همین پایگاه برای حمله به پرواز درآمدند. دولت کیر استارمر به آمریکا اجازه داده بود از پایگاه‌های بریتانیا برای عملیات محدود دفاعی استفاده بکنند. هدف این عملیات انهدام موشک‌ها و پرتابگرهایی بود که کشورهای منطقه را هدف می‌گرفتند.
1: بازداشت‌ها در بریتانیا فوق‌العاده بود. همکاریمون با بریتانیا واقعاً عالی پیش رفت. کار فوق‌العاده‌ای انجام شد. ما داشتیم درباره‌شون تحقیق می‌کردیم. اونا می‌خواستن خسارات خیلی بزرگی به پایگاهمون بزنن. ولی با همکاری بریتانیایی‌ها همه چیز عالی پیش رفت. فکر کنم اسکاتلند یارد هم درگیر بود. دقیقاً نمی‌دونم. با خیلی‌هاشون همکاری داشتیم. مدت زیادی زیر نظرشون داشتیم و بالاخره گرفتیمشون.
0: حدود 12 بمب‌افکن B-1 B-Lancer همچنان در پایگاه فرفورد مستقرند. این هواپیماها از بمب‌افکن‌های دوربرد و مافوق صوت آمریکا هستند. بمب‌افکن‌های B-52 هم در جریان جنگ با جمهوری اسلامی از همین پایگاه عملیات انجام دادند. پایگاه فرفورد میزبان هواپیماهای شناسایی U-2 هم هست. پایگاهی برای ماموریت‌های شناسایی و پرواز بمب‌افکن‌های دوربرد.
2: صدا و تصویر ما را از پایگاه هوایی فرفورد بریتانیا دارید، پایگاه عملیاتی پیشرو هوایی آمریکا در جنگ علیه جمهوری اسلامی. اینجا در واقع نوک پیکان عملیات هوایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بود. در اوج عملیات ها، یعنی در اوج بمباران ها، حدود 21 فروند بمب افکن استراتژیک B-1 B-Lancer و B-52 از این پایگاه برمیخواستن. هنوز پشت سر ما 2 فروند بمب افکن B-1 B-Lancer دیده میشه. تعداد زیادی از خبرنگارا رو میبینیم که برای پوشش تحولات اومدن و نیروهای پلیس در سمت چپ ما حضور دارن. بریتانیا در مارچ امسال مجوز داده بود که آمریکایی‌ها از این پایگاه برای عملیات‌ها در ایران استفاده بکنن. ما در واقع، یعنی شهر فرفوردی هستش اینجا و در جنوب شهر فرفورد این پایگاه هوایی وجود داره و ما الان در جنوب شرقی این پایگاه هستیم. در سمت چپ ما یک شهری، یعنی یک روستایی دقیق‌تر بگم وجود داره به نام ولفورد که در 3 کیلومتری نزدیک به اون روستا در سمت چپ ما، اونجا در 12:45 بامداد 3 تا ون بزرگ سفید رنگ دیده شده بوده و 5 نفر مظنون به جرایم مرتبط با قانون مواد منفجره و تروریسم توسط افرادی که محلی هستن اینجا شناسایی شده بودن و به پلیس گزارششون داده شده بوده و این افراد تحت بازداشت هستن و الان اون هویت افراد مشخص نیستش، ولی محتمل ترین سناریو این هستش که احتمال داره که این افراد در سایه تحقیقات که انجام میشه مرتبط باشن با جمهوری اسلامی. و فراموش نکنیم که الان طبق قانون تروریسم 2000 سال 2000 بریتانیا، این افراد مظنون بازداشت شده میتونن به مدت 14 روز بدون تفهیم اتهام بازداشت باشن و طبق قانون 5 تروریسم بریتانیا این افراد ممکنه که اگر تفهیم اتهام بشن و حالا مجرم شناخته بشن به حبس ابد محکوم بشن. به هر حال تحقیقات ادامه داره، ولی چیزی که مهم هستش اینه که این پایگاهی هستش که یکی از مهمترین پایگاه آمریکایی بوده و عملاً بی ربط نیست با توجه به تهدیدهایی که جمهوری اسلامی انجام داده بود به صورت مستقیم و غیر مستقیم که حالا اقداماتی رو علیه پایگاه آمریکایی انجام خواهند داد. و حتی فراموش نکنیم با توجه به تهدیدهایی که روسیه هم انجام داده بود، به حال با توجه به این اتفاق الان هم روسیه و هم جمهوری اسلامی در مزان اتهام هستند.
3: جنگ دیواندار جنگ مامورای بی شرف دارن حمله میکنن.
4: گلوله جنگی برای مردم بیدفاع، شلیک‌های هدفمند، خیابان‌های غرق در خون و مردمی که زیر آتش سرکوب جان دادند. ژینا مهسا امینی از اهالی شهر سقز بود. او پس از اینکه در تهران توسط پلیس گشت ارشاد کشته شد، برای خاک سپاری به زادگاهش منتقل شد. شعله خیزش مردمی از همان آرامستان آیچی، از اجتماع بزرگ مردم سوگوار آغاز شد. اهالی سقه، سنندج، مریوان، بوکان، کرمانشاه، پیرانشهر، مهاباد و تمام شهرهای دیگر سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی با خشم و اعتراض خیابانها را تسخیر کردند. زنان روسری را از سر برداشته و در صف اول اعتراضات بودند. گستره سرکوب در استانهایی مانند کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی در حدی بالا بود که سازمان عفو بین الملل در گزارش مفصل و بی سابقه خود به طور خاص به آنها پرداخته است. سلاح‌های به کار رفته بسیار فراتر از ابزارهای مرسوم کنترل اعتراضات خیابانی بود. تفنگ‌های تهاجمی کلاشنیکوف، ژسه، کلت کمری، مسلسل‌های یوزی، تک تیراندازها و حتی مسلسل‌های سنگین دوشکا نصب شده بر پشت وانت‌ها در کنار شاتگان‌های ساچمه‌زن به کار گرفته شدند. الگوهایی تکرار شونده وجود داشت. شلیک به خودروهای در حال حرکت، شلیک به پشت سر معترضان در حال فرار، تیراندازی مستقیم از فاصله نزدیک به سر و سینه و ضرب و شتم شدید و مانع تراشی در مسیر امداد رسانی. یکی از تلخ‌ترین ابعاد این سرکوب سیستماتیک بازداشت مجروحان در بیمارستان‌ها بود. عفو بین‌الملل در بررسی‌های خود توانسته است دست کم 35 معترض کشته شده در استان کردستان را با اطلاعات کامل شناسایی کند. استان کرمانشاه شاهد کشته شدن دست کم 19 نفر بود. بر اساس کشته شدگان شناسایی شده توسط عفو بین‌الملل، آذربایجان غربی با 41 کشته بیشترین تلفات را در میان این سه استان داشت. 33 مرد، 2 زن و 6 کودک. پرونده سنگین کشتار در غرب ایران بخشی انکارناپذیر از جنایات علیه بشریت است. جنایاتی که تا زمان محاکمه و پاسخگویی تمامی آمران و عاملان آن هرگز فراموش نخواهد شد.
5: ابراهیم برادر من راننده آژانس باربری بود. در راه سقز برادرم رو بازداشت کرده بودن و اون رو به اطلاعات شهر سنندج برده بودن. یکی که رامین رو میشناخت و با خبر شده بود به خانواده‌ام خبر داد و ما همه خونه بابام جمع شدیم اونجا بودیم که هجوم آوردن به خونمون. باز هم نزدیک به 30 نفر با دوربین‌های هندیکم و دوربین‌هایی که جلوی سینه‌شون بود. یکی دیگه از برادرام رو بردن، وریا برادرم رو هم بردن. بعد از چند ساعت رامین برادرم روی بدنش جای ساچمه و واتوم داشت و بعد از چند ساعت که برادرم رو بردن، وریا برادرم رو بردن، من هرچی دنبالشون گشتم پیدا نشدن و وقتی جلو اطلاعات رفتم یه سویچ به من دادن، گفتن اینجا هستن، مهمان ما هستن و چند روز دیگه آزاد میشن. روز بعد به خونه خودم هجوم آوردن. من با دخترم اونجا زندگی میکردم، دخترم تنها خونه بود و هجوم آورده بودن به خونه من. دخترم تماس گرفت و گفت مامان چند نفر اومدن، من میترسم. وقتی رفتم دیدم همونایی که دیشب اومده بودن، وریا برادرم رو بردن، اون برای بردن منم اومده بودن. رو سرم اسلحه گذاشتن، تهدیدم کردن و همونجا من رو بردن. هیچی نگفتم چون میترسیدم دخترم رو با من ببرن. وقتی به اطلاعات رسیدم چشمم مبسته بودن و روی صندلی نشوندن. یکی از برادرام رو آوردن، گفتن اگه چیزی که ما میخواییم شما نگید، این خواهرتون رو هم آوردیم، دیگه ولتون نمی کنیم. میخوام یه چیزی رو که من بارها میگم اینجا هم بازم بگم. همون شب به من گفتن که رامین برادر تو رو میکشیم، تو قبر میذاریم و تو اینجایی و هیچ کاری نمیتونی بکنی. و دقیقا همین کار رو کردن. برادرم رامین 7 روز زیر شدیدترین شکنجه های اطلاعات شهر سنندج بود و جونش رو از دست داد. البته من به این گفته خود نظام هست که بعد از 7 روز جونش رو از دست داده، چون ما جنازه برادرم رامین رو ندیدیم، فقط قبری رو به ما نشون دادن و ما اصلا نمیدونیم که رامین داخل اون قبر هست و یا نیست و چه بر سرش اومده. فقط بر اساس چیزایی که اونا گفتن بعد از 8 روز، 7 یا 8 روز رامین جونش رو از دست داده و رامین برادرم رو در اونجا دفن کرده بودن و قبری رو به خانواده من نشون دادن که من هنوز باور ندارم که رامین اونجا باشه. هنوز برای ما سخته، ما با رامین تو اون قبر دفن شدیم، نه فقط خانواده من، همه خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست میدن دقیقاً مثل ما هستن، دقیقاً مثل ما، زندگیشون به یک نوع دیگه تغییر یافته و زندگی نرمال قبلی رو ندارن. صدای ما دادخواهان اگر نبود، و خیلی از کنشگران حقوق بشر الان کمیته حقیقت یاب نمیتونست به خیلی از حقیقت ها دست یابه و جمهوری دست بیابه و جمهوری اسلامی رو محکوم بکنه. خب دادخواهی ما یکی از پروسه زندگی هر روز ما هست. ما به امید دادخواهی زنده ایم، به امید روزی که در یک دادگاه عادلانه آمران و عاملان قتل عزیزانمون رو محاکمه و مجازات کنیم. و اینجا بازم من تاکید میکنم که حتی من اگر بخوام به شخصه بگم، به هیچ عنوان هرگز نخواهم بخشید و فراموش نمیکنیم. ما علیه اعدام مبارزه میکنیم، ولی این دلیلش نمیشه، دلیل نمیشه که ما آمران و عاملان رو آزاد بذاریم و باهاشون کاری نداشته باشیم. پس دادخواهی ما ادامه خواهد داشت و صدای ما باید به دنیا برسد، به خاطر اینکه دیگه مادر دیگه مثل مادر من و خواهر دیگه مثل من داغدار نشه و پرده از این جنایت جمهوری اسلامی برداشته بشه.

0: سلام و عرض ادب، بنده ژینا هستم.
1: اینا نه با تو میدارن نه وسیله دارن.
2: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
0: جن ژیان ازلی
3: ترجمه کردن زن زندگی آزادی.
4: بین ما یک دریای خون فاصله است.
5: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
6: من گلوله بارا میکنم.
7: دست کردن من را دوست ندارم.
8: از خون جوان
0: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
9: برخص رقص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامن اما شکست نمی خورن.
2: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
3: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
4: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
3: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
5: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل آمریکا،
6: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
7: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
6: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
3: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
2: درباره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
8: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن،
3: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
6: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.
9: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

دوشنبه 6 مهر 1405 من مهدی بختیاری آزاد و اینجا چشم‌انداز. پیام جدید مجتبی خامنه‌ای از مخفیگاه درباره تبدیل شدن جمهوری اسلامی به قدرت اول جهان. آیا مجتبی واقعا باور دارد که جمهوری اسلامی به قدرت اول جهان تبدیل شده است؟ مخاطب اصلی او در این پیام طولانی کیست؟ و اصلا چطور ممکن است یک نفر که جرأت نشان دادن خود را ندارد و در قعر یک چاه یا زیر زمین پنهان شده ادعا کند که ابرقدرت جهان شده است؟ بچشم انداز خوش آمد.

0: خانم ها آقایان، به قول معروف در ایران منی شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، اینو در همچنان سالگرد انقلاب مهسا بهتون میگم. احتمالا شنیدید میگن موش تو سوراخ نمیرفت، به دمش جارو میبست. یه ضرب المثل دیگه هم هست که خیلی شبیه اینه به نظر من، میگه طرف رو توی ده راه نمیدادن سراغ خونه کت خدا رو میگرفت. احتمالا هر دوشو شنیدید و هر دوی این ضرب المثل ها به واقع شرح حال مجتبی خامنه ایه یا مقوا خامنه ایه. باور کردنی نیست خانم آقای، باور کردنی نیست. یعنی به امروز آقا از مخفیگاه، چه میدونم از سوراخ یا فوقش زیر زمین دیگه، تو هتل 5 ستاره که نیستش که میگه موقعی که مخفیگاه هیچ کم نمیدونه چیه، پدر زن سابقش هم نمیدونه کجاست، این فوقش یه سوراخی مثل سوراخی که صدام حسین توش قایم شده بود، یا دیگه خیلی اگه لوکس باشه زیر زمینی یه چاییه که توش قایم شده دیگه. از اون تو پیام داده آقا با اعتماد به نفس، گفته که بله جمهوری اسلامی قدرت اول جهان هست، ابر قدرت جهانه. ابر قدرت عبارتی است که ما استفاده میگه قدرت اول جهانه. بعد تازه از موزه فیلسوم حرف زده، گفته که بعضی ها میگن که ما قدرت چهارم جهانیم، اما نه، اینا درست نیست. از منظر معادلات الهی ما ابرقدرتیم، قدرت اول جهانیم. چقدر یه نفر میتونه، من موندم اینا رو چیکار دارم میکنم با بعد. بعضی وقتا واقعا فکر میکنم که آیا مجتبی اصلا باور داره، اینا باور دارن که جمهوری اسلامی به قدرت اول جهان تبدیل شده، یا اینکه یعنی ادعا بخشی از قالتاق بازی و شارلاتان بازی پدر و پسر هست، بخش از قالتاق بازی شارلاتان بازی این طیف از آخوندها روحانیون هست. آخه چطور ممکنه یه نفر که میدونید خودش جرأت نشون دادن خودش رو نداره، یه آدم انگار سر چهار راه نمیتونه بره، جرأت نداره، تو چاق قایم شده بعد نفس کش میخونه، مبارز میطلبه، کسی که جرأت نداره خودش نشون بده، تو قعر عرض کردم یه چاه یا زیر زمین پنهون شده، حتی یه کارشناس نداره که بهش بگه مقوا مجتبی تو اگه ویدیو بدی کسی نمیتونه از ویدیو تو رو پیدا کنه، اگه صدا بده کسی نمیتونه صدا بده تو رو پیدا کنه، مگه اینکه مثلا مثل تو صدات مثل فایلی که بابات داد صدای قمری بیاد بتونن بفهمن تو کجایی، مثلا صدای قمری بتونن حس بزنن. یه کارشناس هم در این حد نداره و اصلا آدم دور و برش نداره. محسن رضایی بعد از 47 سال خراب کردن تو سپاه دوباره گذاشته دبیر شورای عالی امنیت ملی، این آدم ادعا کنه ابرقدرت جهان شده، قدرت اول جهان شده. خانم آقایان، چند روز قبل بود، 48 ساعت قبل، آیت الله محسن حیدری نماینده مجلس خبرگان هست، مجلس خبرگان تو گیومه دیگه، یعنی مجلس انگار، این آقا ادعا کرد که این مجتبی خامنه ای علاوه بر اینکه توی خونه‌اش تو همون بیت رهبری، تو مجموعه بیت رهبری بمباران شد، یه بار هم در بیمارستان هدف حمله و بمباران قرار گرفت. این تا حالا من نشیده بودم، کسی نگفته بود، همین گفتن افشاگری کرده. این آقای حیدری ادعا کرد که آره مجتبی خامنه ای بعد از اینکه در واقع منزلش رو در محوطه بیت بمباران میکنن که باباش مرد و غیره، این میبرن بیمارستان و بعد توی بیمارستان بوده که بعد دوباره بمباران میکنن، میفهمن توی بیمارستان دوباره بمباران میکنن و بعدم میگه که او رو از آوار دوباره میکشن بیرون، این دوباره آوار میز روش رو میکشن بیرون. ادعا میکنه میگه که اون موقعی که امریکا و اسرائیل فهمیدن بیمارستان سه تا بیمارستان بمباران کردن، که من همچین آماری رو ندارم، به نظر میاد شاید دروغ باشه، اما به هر حال ادعای یکی از سران حکومت دیگه، رهبران حکومت. ببینید بعضی وقتا پیش خودم میگم شاید این خزعبلات باورشون میشه، باور کردن که نظر کرده خداوندن، مثلا ابرقدرت شدن مثل پدرش. آخه باباش هم که 37 سال ایران رو ویران کرد حکومت کرد، اینا باور کرده بود، میگفت خداوند کلماتشو بر زبان او جاری میکنه. یادتون هست تو سخنرانیش میگفت من یه سخنرانی خیلی گرم و گیرایی کردم برای فرماندهان سپاه، بعد میگه من نبودم، زبان من بود اما کلمات خدا بود که بر زبان من میومد. یادتون هست امام جمعه قم گفته بود که علی خامنه ای هنگام تولد گفته یا علی، یادتون هست به قابله گفته یا علی و قابل هم گفته علی نگهدارت، یادتون هست؟ یا تو کتابش ادعا کرده بود که سیل آب رو در سیستان با تربت امام حسین بند آورده، سیل آبی داشته می اومده شهر رو ویران میکرده و این آدم مهر امام حسین داشته ریخته تو سیل و تمام شده. یه جای دیگه ادعا میکنه که قطار داشته میرفته، از قطار پریده بیرون رفته نماز خونده. جلال خالق. خانم آقایان، تاریخ به ما خواهد خندید، تاریخ به ما خواهد خندید، اما بدبختی نیست. بدبختی اینه که ما این لحظه های عجیب و خنددار تاریخی رو داریم زندگی میکنیم و درد میکشیم. بدبختی اینه که اون چیزی که بعدها در تاریخ بهش میخندن و میگن راستی اینجوری بود، این یارو اینطوری بود، حکومت جدی جدی اینطوری بود، جدی جدی حکومتش اینطوری بود که در اوج بحران دوباره گیر داده بودن موه زنا بیرون نباشه، نمیدونم رهبرش ادعا میکرد که معجزه کرده، خدا از طرفش حرف میزنه، نمیدونم بچهش بعد از 37 سال حکومت گرفته بود ادعا میکرد ابرقدرت شده، نیرو دریاییش زده بودن، نیرو هواییش نابود کرده بودن، هیچی نداشت، 4 تا موشک دلار شده بود 250,000 تومان، نفت نمیتونه صادرات کنه، دارو نداشتن، هیچی نداشتن، طرف گفت ابرقدرت شده. تاریخ در این حال که میخنده، اما شاید هم یادش بیاره که ما 80 90 میلیون 100 میلیون آدم زندگی کردیم این لحظات رو و این لحظات خنده‌دار برای ما زجر بود و باور نمی‌کردیم به کجا نگاه کنیم، چی شده، چی میگن اینا، چی کار دارن میکنن، چی بر سر این کشور اومده، برنامه‌شون چیه، هدفشون چیه. و طرفه اینه، شما توی این پیام به اصطلاح طولانی شما می‌بینید دوباره ادعا کرده که بله پیش بینیش کرده که آره آمریکا به زودی مجبور خواهد شد خاورمیانه رو ترک کنه. بابا آمریکا دو روز دیگه کمتر چه رای ساعت دیگه قراره عراق رو ترک کنه بره، نقشه خودشه. اگر جمهوری اسلامی نبود و این کارش نبود، آمریکا دو سال پیش از عراق رفته بود. حالا از خاورمیانه که نمیره آمریکا، همچنان که تنگه هرمز آمریکا ول نکرد نداد به اینا، همچنان که تمام پیش بینی هاشون اغلب اشتباه در اومده، مضحک در اومده، منتها پیش بینی کرد، بعد میگه به زودی دریای عرب رو ترک خواهد کرد. آقا این حرفا رو بذار کنار، برنامه از کشور چیه؟ تو کشور حکومت تو داری اداره میکنی. توی پیامش گفته مردم از تنگه با برکت هرمز نخواهند گذشت. کدام با برکت مردک؟ دلار شده 200,000 تومان، سفره‌های مردم ببین خالی شده، 7 دهک زیر خط فقرند. بخشی از خود حکومت میگن که آقا رفراندوم کردی میخوای 20 سال بجنگی، برای تو برکت داشته چون رفته توی سوراخ قایم شدی، هیچ کس هم کاری باهات نداره، هیچ کم نمیتونه بپرسه چرا زندگیت هم داری میکنی، اشغالت هم داری میکنی، ما نمیدونیم چه خبره که ما نمیدونیم چه چیکار میکنی که شاید برای تو برکت بوده، شاید بله اعداد و ارقام نفت و حساب میکنن. آقای یاشار سلطانی یه اعداد و ارقام زده گفته بود، بله بس واسه اون کسانی که نفت رو میفروشن، واسه کسانی که نفت میبرن از تحریم و جنگ، اقتصاد جنگ خیلی با برکت بوده، بله، ولی برای این 80 90 میلیون، برای این 10 میلیون 10 درصد جامعه که مهاجرن، نه برکت نبوده. و میگه که بله مردم نخواهند گذشت. از چیش نخواهند گذشت؟ تنگه هرمز که از ازل برای ما بوده و هنوز هم هست. 4 تا سپاه اونجا قرار بود وایسن که آمریکا زده تو سرشان، وای نستادن، چیزی ملت ایران از دست ندادن، همچنان که قبل چیزی رو به دست نیاورده بودن. اینا توهماتی است که در ذهن شماست بابا، اینا توهماته. من میترسم بخشی از ملت ما، بخشی از برادران خواهران ما بر اساس پروپاگاندا تبلیغات باورشون بشه که چه میدونم خانی اومده و خانی رفته. نه بابا، اینا وجود خارجی نداره. ببین تنگه هرمز از ازل مال ما ایرانیا بوده، اونجا بوده، تنگه هرمز اسمش، اونجا اسمش خلیج فارس بوده از چند هزار سال پیش، خب، و هنوزم هست، هنوزم اسمش خلیج فارسه، اونجا هم تنگه هرمزه. قبلش اتفاقی نیفتاده بود، الانم اتفاقی نیفتاده، فقط اینا قلدر بازی در آوردن زورشون نرسید، حالا محاصره دریایی کردن برای همین. محاصره دریایی هم کردن، نه آمریکا با ما مشکل داره، نه با درست ما زجرش خواهیم کشید، ما ملت البته بخش از زجر رو میکشیم، منتها آمریکا نه با ما کاری داره، نه میگه آقا بمب اتمی نست و از ترور نکن، قلدر بازی واسه جهان در نیار، همین، اگر نه مشکلی ملت ندارن. این هاست 40 50 سال چسبیدن به شرایط حساس کنونی، 50 سال جنگ، 50 سال قیام، 50 سال نمیدونم. الان که چند روز پیش، هفته پیش، مجلس به اصطلاح خبرگان رهبری، ولی این مجلس خبرگان رهبری که ما مسخره میکنیم که جنتیش نمیدونم 100 خورده سالشه که نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن بشینن، و اساس این قانون اساسی فکسنی در رأس هرم قدرته، یادتون نره در رأس هرم قدرته، یعنی ناظر بر رهبر، ناظر بر اساس سرده. این مجلس خبرگان رهبری بیانیه داده، حالا یا همشون امضا کردن یا یه نفر نوشته امضا کرده به نام همشون، ولی به هر حال بیانیه به نام مجلس خبرگانه، و توشون گفتن که آقا نه مذاکره فایده نه دیپلماسی، باید جهاد کنیم. یعنی عملا بعد از 47 سال حکمرانی رسما دارن تبدیل میشن به طالبان، دارن تبدیل میشن به القاعده. بعد از 47 سال نابود کردن این کشور، عکسشون انداختن روی اسکناس های ما، میراث باستانی ما رو داغون کردن، همه میدونا رو نمیدونم مجسمه ها رو خراب کردن، اسم شهید گذاشتن توش، اسم کوچه ها رو، اسم ها رو عوض کردن، سعی کردن فرهنگ رو عوض بکنن، اصلا همه چیز رو سعی کردن به هم زدن. بعد از 47 سال اصلا به جایی که برن به سمت یک حکومت یا دولت متداول، دولت کلاسیک، دوباره دارن تبدیل میشن به دولت الاسلامیت، نمیدونم شام و داعش، دولت اسلامی خراسان و ری، خراسان تهران، اساسا دقیقا دارن تبدیل میشن به یک طالبان و داعش، نه فقط از نظر افکار سیاسی، نه نه نه، اون که یه بخششه، افکار سیاسی که همیشه اینطوری بودند. همین امروز محسنی اژه‌ای حکم داده، گفته دادستان‌ها در همه شهرها باید یه کاری کنن این وضع رو جمع کنیم، بی‌حجابیا، گفته این وضع باید جمع بشه. معلومه این حکم همون هیئت 6 نفر است که پزشکیان در نیویورک گفت 6 نفرن دارن کشور رو اداره میکنن. میشم حد زد کیا هستن؟ 3 نفر سران قوا، یعنی محسنی اژه‌ای، محمد باقر قالیباف، خود این آقای پزشکیان، این 3 تا هستن. احتمال خیلی زیاد آقای محسن رضایی توشه، احتمال خیلی زیاد آقای طائب هم توشه، و احتمال زیاد نفر ششم مثلا فرمانده کل سپاهه، یا نمیدونم یکی دیگه. این حدس تحلیلی ندارم، یعنی اطلاعی ندارم، خبری ندارم، شنیده وجود نداره. اینا از نظر افکار همیشه طالبان و داعش نه، ولی از نظر ساختار هم دارن تبدیل میشن به اون، یعنی همون نیمچه دولتی هم که وجود داشت دارن نابود میکنن، همون نیمچه سازمان برنامه بودجه که از قبل مونده بود، همون ساختار هم دارن نابود میکنن، کاملا داره میشه ترکیبی از قجر و داعش، ترکیبی از قاجاریه و چه میدونم مثلا دبیرهای دوران قاجاریه. ما داشتیم طرف یه کیسه طلا اینجا میبست، اینجا شده بود مثلا عدلیه، شده بود اسمش چیه، برنامه ریزی و بودجه، به اون سبک دارن کشور رو اداره میکنن و اصلا کشوری دیگه نمونده، برنامه ریزی نیست، حکومت در رأسش در تارکش نوشته شده توسعه، وظیفش توسعه کشور، بعد از امنیت، امنیت و توسعه، امنیتی که نیست توسعه هم هیچی، و این شده ساخت تجربه آخر انتهای جمهوری اسلامی ایران. عرض میکنم تاریخ به ما خواهد خندید و ما این لحظه های تلخ رو زندگی داریم میکنیم. رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین با ماست. همچنین علیرضا نوری‌زاده، او هم نویسنده و صاحب نظر سیاسی، که از لندن با ما حرف خواهد زد. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. انقدر من دلم پر بود و عصبانی هستم از این پیام عجیب و غریب مجتبی خامنه‌ای که به خودم آمدم دیدم بیشتر از حد معمول حرف زدم، عذرخواهی میکنم از اینکه معطل نگهتون داشتم. آقای طالب بذارید از شما شروع کنم. شما چطور میبینید پیام مجتبی خامنه‌ای رو؟ دو سه دقیقه اگر بخواید توضیح بدید چی در مورد پیام میتونید بگید؟
1: صاحب هزار مرتبه کردیم امتحان، درد سخن به هیچ دوا کم نمی شود. خدمت شما جناب نوری‌زاده و بینندگان محترم هم سلام عرض می کنم. خب البته من همین پیام و پیغامی که به مناسبت بازگشایی مدارس داده بود دیدم اینجا، خب شاخص عوض نشده، یعنی شاخصی که در دوران علی خامنه‌ای هم وجود داشته همین رو حفظ کرد. یعنی از این زاویه اگر نگاه بکنیم، اون قدرتی رو که آقای مجتبی خامنه‌ای مد نظرشه، یعنی قدرتی از نوع جی دی پی، ناوگان و یا یک قدرت اقتصادی نیست، بلکه خب منشعب از یک قدرت الهیاتی است. اونجا خب این رو میگه که معیارها باید تغییر پیدا بکنه. کسانی که ما رو به عنوان ابرقدرت چهارم میدانستن، الان با این معیار الهیاتی باید ما رو ابرقدرت اول بدانن. من احساس میکنم که خب در این پیغام که بیش از آن که مخاطبش خارج باشه، تلاش بر این هست که با این ادبیات و لیتراتور کجدار و مریضی که استفاده میکنن، اگر نگاه هم بکنیم این ادبیات خب فکر نکنم که منتسب به خودشون هم باشه، این تلقی رو بکنن که خب توانستن که به عنوان یک ابرقدرت در خاورمیانه اون تجلی و یا به نوعی که قبلا هم میگفت شگفتانه خواهند دید، شگفتانه رو به کشورهای منطقه برسونن. آنچه که در این ماهیت دیده میشه، کماکان آقای مجتبی خامنه‌ای در غیبتی که وجود داره بیشتر از این که خودش رو به عنوان یک ابر انسان و یک ابر لیدر و رهبر نشون بده، بیشتر تلاش داره که با استفاده از همون الهیات شیعه در غیبت صغرا خودش رو تلقی بکنه و با همون هیئت 6 نفره 4 نفری که شما دیدید این پیغام رو منتقل بکنه. و البته این هم خیلی جالب، این نکته هم جمله هم بگم که پایان بدم به سخنم، و در این اسنا اینکه دیده نشدن خودش به عنوان یک حس عدم دسترسی، یک حس الهیاتی تعبیر میشه. شما اگر این آخرین کتاب فرانسیس فوکویاما رو نگاه بکنید که در قلمرو آخرین انسان، اونجا برعکس میگه، اون میگه تیموس
0: بله.
1: انسانها تلاش دارن که دیده بشن، یعنی این آخرین انسان این هست. اما خود دیده نشدن هم دیده شدنه، یعنی از وقتی که مجتبی خامنه‌ای خودش رو کنار گذاشته، یک حس حسن صباحی، یک حس مهدی به خودش داده، بیشتر در نوشته ها گفته ها از او سخن یاد میشه. و به مرور من فکر میکنم که همین رفتاری که داره آقای مجتبی خامنه‌ای داره ازش استفاده میکنه، رفته رفته این
0: یه
1: رو به
0: سوال
1: عنوان یک ترجیحاً در
0: بپرسم ازتون آره اصلا میگم واسه هفتم پیدا فکر میکنم فرمایشتون تموم شد، کوتاه هم بگید، ولی به نظر من شاید دارید جوابش هم میدید اصلا نپرسیده. ببینید میخواستم بپرسم که آیا طرفداران حکومت دچار تناقض نمیشن که این آقا از یه طرف جرئت نداره خودش نشون بده، رفتم تو قایم شده معلومه کجاست، و از طرف دیگه میگه من ابرقدرتم، یعنی آیا مخاطب این پیام که به نظر شما طرفداران حکومتن من موافقا دچار تناقض نمیشن از این نظر؟
1: ببینید، ما هنوز اون معیاری برای سنجش میزان وفاداری و میزان عقیده طرفداران حکومت نداریم. مثل دورانی که امام حسن عسکری خب بعد از اینکه فوت میشه، جانشینش خب این گونه الگا میکنن که غیبت کرده، یعنی اینکه تجلی امام به صورت جسمانی رو کنار گذاشتن و این رو منوط به آینده کردن، چیزی که دیده نمیشه. البته این میتونه طرفداران حکومت رو هم به نوعی تسکین بده، چون تلاقی و توالی با اون ذهنیتی که داره در دوران گذشته در فقه شیعه امامی هم دیده شده، این به نظر من یک مسکن است برای طرفداران حکومت موقتا، ولی کن در آینده همین مسئله که در اون دوران هم برای این بود که اختلاف نیفته بین جانشینان امام 11 هم این کار رو انجام دادن، امروزه هم همین کار رو دارن میکنن، اما در بلند مدت به نظر من این تاثیر لازم رو در طرفداران حکومت نخواهد گذاشت، چون تلاقی اونها جدای از اینکه بر روی یک مفهوم معنوی و الهیاتی بود، نیاز به یک مفهوم جسمانی و یک مفهوم ابجکتیو داره، و اگر اون رو به صورت متداوم کنار بگذارید، این اختلافات به مرور سرشکم میشه بین طرفداران حکومت و این کشور رو دچار بحران خواهد کرد که از الان هم وارد بحران
0: متشکرم. متشکرم آقای نورزاده، به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از صبر و تحملتون. البته البته شما هم اگر در مورد این پیام نکته دارید حتما خوشحال میشم بشنوم، منتها من در ادامه حرفای آقای طالبی میخوام اینو از شما بپرسم که آخه آقای طالبی هی میگه که به درستی هم میگن که اینو میخوان مثلا دارن یه جوری داستان حضرت مهدی و امام 12 شیعیان رو دارن بازسازی میکنن، اون عظمتی که حکومت نمیخواست بکنه داره حکومت میکنه، اون الان جنگ نمیداد الان جنگ میده، اون بودجه قرار نبود بده، اون فقیر و غنی نداشت به این معنی، هفت تا اعدام قرار نبود بکنه، بازداشت قرار نبود بکنه، گشت ارشاد نداشت، سپاه نداشت، موشک نداشت، اینا دارن. و اساسا آیا ممکنه بازسازی یه چیزی به داستان حضرت مهدی که بچه بود، غیبت صغرا، غیبت کبرا و اونا در دورانی که رهبری که وظایف مشخص داره، نمیدونم. بنابراین دوست دارم نظرتون راجع پیام رو بدونم و همچنین در ادامه حرفای آقای طالبی بپرسم آیا ممکن هست بازسازی داستان روایت امام 12 شیعه در هیبت و هیئت مجتبی یا مقوا خامنه‌ای؟
2: با درود به دوست گرانقدرم جناب مهدوی آزاد، مهمان ارجمند، بینندگانتون به ویژه هموطنان سرفرازم در خانه پدری و بیرون، حضور در شما. اجازه بدید من این بخش رو اول پاسخ بدم راجع به امام زمان و تشابه. ببینید در مورد امام حسن عسکری روایت بر اینکه او بچه نداره تقریبا روایت عام بود، بعد برادرش بود که میگه این بچه نداره، و این در واقع عسکری هم به او میگفتن، نه به خاطر جنگجویی چون او جنگ نکرد، بلکه در زبان عربی اون علب العسکری، اون انگور عسکری، انگوریست که حسه نداره، و این لقب هم به او داده بودن، حالا بعدا شیعه تعبیرات دیگری ازش کرد. بنابراین یه مدعی بود اونجا ایستاده بود میگه آقا این بچه نداره و این داستان مهدی دروغه، و این رو یه عده اومدن راه انداختن، دکون درست کردن، حتی خلیفه همسر او رو آورد توی دربار یک سال نگهش داشت زیر نظر قابله ها و زنان تا معلوم بشه این اصلا حامله بوده نبوده یا نه، بعد گفت حامله نیست، پولا رو هم به برادره و عمه دادن، به خواهر امام حسن. در مورد اینا واسه فرق میکنه. ببینید آقای مجتبی خامنه ای، من اجازه بدید یه پرانتز باز کنم چون این بحثم خیلی مهمه، کسی هم توجه بهش نکرد. وقتی آقای پزشکیان به نیویورک رفت، در فرودگاه آقای محسن قومی به عنوان معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری، آقای عارف و چند تن دیگه رفتن بدرقش. وقتی بازگشت، محمدی گلپایگانی استقبالش کرد، همون کاری که در زمان خامنه ای انجام میداد، و عنوان شد رئیس دفتر مقام معظم رهبری. پس مهدی خاموشی کجا رفت؟ پس اینای دیگه که انتخاب شده بودن، آقای مخبر، اینا کجا رفتن؟ چطور از جانب مقام معظم رهبری محمدی گلپایگانی اومد؟ بعد اینجا و آنجا آثار اصغر حجازی هم ظاهر شده. و یه توضیح هم اونجا من بدم، شما داشتید میفرمودید راجع به اون ششتن، فراموش نکنیم عبداللهی از همه اینا قدرتمندتره. الان سرلشکر عبداللهی که اقدم هم هست از نظر درجه، از همه اینا قدرتمندتره. رضایی رو به بازیش نمیگیرن و بقیه رو که گفتید درست گفت. در هر حال ببینید، آقای مجتبی خامنه‌ای الان هم وبال گردن نظام شده، هم آیه نجاتشون. شما فکر کنید در طول حداقل 2 ماه گذشته چند بار این آقای رهبر حضور داشته، حتی با بیانیه، با نامه، با غیره، هیچ، 4 تا 5 دفعه. اصلا اسم مقام معظم رهبری داره به مرور حذف میشه، چه از ادبیات مکتوب و نوشتاری، چی در ادبیات گفتاری، حتی در صدا و سیما. یعنی شما دیگه هر روز مثل گذشته نمیشوید مقام معظم رهبری عطسه کرد، مقام معظم رهبری دستی کشید به سر یه بچه که قرآن خوب میخوند، اصلا این چیزها رو شما دیگه نمیبینید. در مورد حجاب هم اگه حرفی میزنن، دیگران میگن، نه مقام معظم رهبری. به خاطر اینکه من مطمئن هستم، یعنی اینو با 55 سال تجربه روزنامه نگاری میگم، آقای مجتبی خامنه ای از حیز انتفاع افتاد. اگرم در گوشه افتاده باشم، تو حیدری اشاره میکرد 2 نوبت بمباران شد و زدن لطو پارش کردن، او آدمی نیست که بتونه بیاد و حرف بزن. اینه که یه تقسیم قدرتی صورت گرفته، اون خونتای نظامی 3 یا 4 نفر سر جاشونن، رؤسای سقوام سر جاشونن، هفته یکی دو بارم اینا با هم مشورت دارن، جلسات شورای امنیت ملی هم به ندرت تشکیل میشه. آقای رضایی رو نشوندن اونجا حرفاشو بزن، و اینها نیازگاهی به مجتبی پیدا میکنن. در یه مثلا شما میده قالیباف نامه میده پزشکیان، او رو در واقع به نوعی ملامت میکنه و میگه آقا تو این تصویب نامه که گذروندی مغایر قانون اساسی، در حالی که اینطور نیست. در شرایطی رئیس جمهوری قادره بدون مراجعه به مجلس تصویب نامه رو مطرح بکنه. یعنی میخوام بگم هنوزم این خونتا و این مجموعه مثلا سیاسی توافق کامل ندارند. نیویورک هم که شکست کامل بود، بنابراین اینو دوباره خواستن آقا مجتبی رو بیارن، و شما به خوبی اشاره کردید کدوم ابرقدرت، کدوم قدرت در کشوری که دلار 250 هزار تومنه، در کشوری که نان ندارن مردم، دارو ندارن، و این آن چیزی که ما مشاهده میکنم. بنابراین دم مجتبی رو احتیاج داشتن به این جسم مرده فوت کنن که یه مرده دیگر رو شاید نفسی بهش بده.
0: متشکرم. حالا در مورد آقای عبداللهی که گفتید، ستاد کل مسعلی عبداللهی که گفتید، فکر کنم حالا شنیده ها رو خیلی جدی نگیرید دکتر نوریزاده، میدونید چه اطلاعات در داخل ایران کمه، بعضی وقتا حرف چیز میشه. اینا آقای عبداللهی تو دولت 10 و 11 استاندار بود، استاندار گیلان بود، بعد خیلی اومد مقامش بالا، دولت عملیات استاندار سمنان شد که مقامای داشته. نه محسن رضایی فرمود قبل 30 سال قبلش فرمانده کل سپاه بود. فرمود جنگ بود. آره اساسا قابل مقایسه نیستن. و اساسا آقای بذارید از تمام بشه، آقای عبداللهی مسئولیتی هم داشته، فرمانده نیرو انتظامی بوده، ولی بیشتر مسئولیتی ستادی داشته، یه آدم اجرایی است. اصلا در جزئی از پازل سیاسی بزرگان یا جزئی از بازیگران کسایی که سهامدار حکومت هستن نیستن. این یکی. آره در مورد عسکری نکته رو بگم به شما، حتما چیزی که میفرمایید در واقع یه روایت، من نقدی ندارم بهش، ارزی ندارم، فقط واسه اینکه برنامه متعادل باشه. اون ورش هم بگم که در واقع روایت شیعیان در مورد امام 11 شیعه که بهش عسکری میگن این هستش که او در سامرا بود، در محله به نام عسکر زندگی میکرد، در واقع به دستور خلیفه عباسی او و پدرش رو آورده بودن در اون محله، در عسکر که اونجا در واقع اردوگاه اصلی نیروهای نظامی و ارتش وقت بود و که تحت نظر باشن، و به همین خاطر هم بهش میگن امامان عسکرین، میگن دو تا عسکری ها، و به ایشون هم میگن عسکری، به این خاطر میگن. حالا روایت انگورم که روایت شما بود در مورد امیر عبدالله نکته داشت. آدمان علی عبدالله نکته بفرمید.
2: بله احمد الکاتب و دیگرانی که در روایت امام زمان نوشتن به این موضوع هم اشاره کردن. بله شیعه خیلی روایت داره در مورد که ایشون در اردوگاه عسکری زندگی میکرد، در واقع ایشون در عمرش دست به شمشیر نمیدن. اما راجع به آقای عبداللهی، ببینید عبداللهی و قالیباف یه زوجن، یک زوج مشترکن. از زمان پایگاه کاوه قالیباف و عبداللهی با هم بودن در نیروی انتظامی و بعد در شهرداری، همه جا این دو با همن. به معنای دیگر قالیباف یه شخصیت نظامی قدرتمند رو نیاز داشته که بکاپش کنه، چون رابط قالیباف با آقای با دیگران این جماعت مثلا با رادان اصلا رابطه خوبی نیست، یا قالیباف اصلا رابطه خوبی با فرمانده سپاه نداره. یعنی میخوام بگم اینا یارگیری کردن. قالیباف با آقای عبداللهی یه زوجی هم با هم دیگه که خیلی هم هوای همو دارن. من اینم که بهتون گفتم، من اصلا شایعات دیگه از ماها گذشته جناب مهدوی.
0: خیلی خب اینا شایعات شنیده است. باشه باشه باشه، من مسئولیت چیزی که هر کسی گفته میشه ادامه ندیم، بس مسئولیت با کارشناس محترمه، با من نیست، من فقط این نکته عرض میکنم دیگه. خب آقای طالبی، نظر آقای نوری‌زاده است و تحلیلشون. آقای طالبی بریم سراغ ادامه بحثمون. این که در واقع راجع به مخاطب مشتبه داشتیم صحبت میکردیم، آقای نوری‌زاده میگن که به نظر نکته جالبی هم دارن میگن، میگن در واقع یه جورایی شاید تحت تأثیر مجموعه سرخوردگی ها، مجموعه مشکلاتی که حکومت داشت، این مانور مشتبه رو باید از اون زاویه نگاه بکنیم. اما اگر از زاویه دغدغه های اخیر حکومت بخوایم نگاه کنیم، ترسش، یعنی اینی که میاد رژه 40,000 موتوری تو تهران میذاره، اینی که تو تمام شهرها دارن رژه جانفدا میذارن، اینی که دیروز تو مجلس تذکر میدن که آقا هر چه زودتر ادوات جنگ شهری رو باید به بسیج بدید و بسیج رو تجهیز کنید به جنگ شهری، ترسشون از این حمله، از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، آیا پیام مشتبه چیزی برای گفتن داره، دلیلی داره؟
1: بله شما خب به نکات مهمی اشاره کردید. جدای از این مواردی که شما گفتید، اگر اون ترجیبندها رو اما نگاه بکنیم، چند تا مورد خاصم بود. اگر نگاه کنید به پیغامی هم که قبل اون به بازگشایی مدارس راجبش داده بود، اشاره میکنه به مسئله زبان مادری، قومیت ها، یعنی این شکاف هایی هم که در درون جامعه ایرانی وجود داره اونها رو هم فهمیده و درک میکنه. یا حتی اینکه از زبان ققنوس 30 میلیون جان فدا و اینها اشاره میکنه، نشان از این میده که مجتبی خامنه‌ای جدای از اینکه تلاشی برای این نداره که این گسست ها رو کم بکنه و این پیوند رو تقریبا بیشتر بکنه بین آحاد مردم ایران، واقف شده که گریزی از این وجود نداره و قطبی سازی در جامعه موفق شده. و اینکه خطاب قرار میده که 500,000 نفر در 100 دقیقه آمادگی مسلحانه برای حلقه اعوان و انصارش که از اون نام میبره، نشان از این میده که در آینده واقف بر این مسئله است که در این مسئله یک جامعه 10-15 میلیونی که اگر هم باشه، خب ماکسیموم من دارم در نظر میگیرم، در مقابل یک جامعه چند ده میلیونی، 70-80 میلیونی وجود داره. و حتی خودش هم نقض میکنه حرفش رو وقتی میگه که 30 میلیون جان فدا، این هم خودش قطبی سازی است. یعنی نشان میده نزدیک به 60 میلیون نفر کسانی هستند که جانشون رو نمیخوان برای مجتبی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی ایران فدا بکنن. در مورد سایر مواردی که گفته میشه و حرف زده آقای مجتبی خامنه‌ای در این مسئله، بیشتر موارد تکراری بوده، بیشتر چیزهایی بوده که روتین حرفهایی بوده که ما قبلا هم میدیدیم، ولی ادبیاتش با ادبیات علی خامنه‌ای بسیار فرق میکنه. تلاش داره که این ادبیات رو از ابهام‌سازی جدا بکنه و یک ادبیات تقریبا آغوشدار رو مجتبی خامنه‌ای در این مسائل رعایت بکنه. من احساس میکنم کما اینکه این حرفایی رو هم که داره زده میشه و در اینجا نوشته میشه، اگر این فرض رو در نظر بگیریم که خودش قادر به این نیست که سخن بگه، فایل صوتی بفرسته، تصویری داشته باشه و یا اعمال نفوذ داشته باشه، مجموعه ای از کسانی هستن که اینها رو مینویسن براشون. چون وقتی نگاه میکنیم به اول و انتها و وسطش، خب این به هرمنوتیک و کسانی نیاز داره که درک دارن از متن، نشون میده که برخی از موارد اصلا فرق میکنه با مواردی که در بالا گفته شده و یا در تناقض و تضاد هم هستن. اما اگر باز هم بر اساس همون فرض بگیریم که مجتبی خامنه این موارد رو گفته، بیشتر اشاره اون در زمینه قدرتگیری از الهیات و قدرتگیری از بخشی از اون جامعه است که در کنار مجتبی خامنه قرار دارن. این یه مقدار یاد لشگرکشی و عرض کنم خدمت شما که قطبی سازی مضاعف در درون جامعه ایران رو تشدید میکنه و به نظر من جدای از اینکه تهدید خارجی میکنه، تهدید داخلی هم میکنه. یعنی این 30 میلیون جان فدا بیشتر معطوف به داخل هست که اگر کسانی حد و مرز رو رعایت نکنن و یا وضعیت کشور به سمت فروپاشی بره، اون قدرتی که ما میگیم در جهان اول هست، بیشتر تلاشش بر این خواهد بود که مشت محکم خودش رو در درون کشور نشون بده به عنوان قدرت اول و الهیاتی.
0: آقای نورزاده، در ادامه همین ماجرا ببینید، مجموعه اقدامات سرکوبگرانه حکومت رو بخوایم نگاه بکنیم، میدونید قابل درک نیست. یعنی واسه من، یعنی واسه حکومت حتما میفهمه دیگه، اینا به هر حال خورده هوشی دارن، میفهمن که تو شرایط جنگی که نباید مردم به جون هم بندازن. الان دستور امروز محسن اژه‌ای رو شما حتما بهتر از من دیدید دیگه، که به همه دادستانا دستور داده که آقا برخورد کنید بزنن. و خب این یعنی که حالا تو بعدش گفته البته با برنامه. خب یعنی یه سری از استان‌ها، یه سری از شهرها از جمله اصفهان احتمالاً فردا شروع می‌کنن دوباره درگیری، داد بیداد، زندان، محاکمه. اینا میرسه به نظرتون رد پاش به مجتبی؟ نقش مجتبی تو این وسط چیه؟ مثلا تو پیامایی که مجتبی داده، مثلا ما اینو دیدیم به گفته که آقا مسئولان از بیان صادقانه مشکلات خودداری کنن، یعنی حتی در این حد هم میگه که نپذیرید. اما چیزی در مورد این سرکوب و مرکوب و ملت مبعوث شده اینا نگفته، زنا رو بگیرید نگیرید، بکشید اعدام بکنید. نقش مجتبی این وسط چیه به نظرتون تو این ماجرا، مخصوصا توی مثلا کمپین های بزرگ حکومت برای قدرت نمایی مخصوصا تو خیابون؟
2: اونهایی که بندهای این عروسک خیمه شب بازی رو در دست دارن ترجیح میدن او پاک بمونه، یه مقداری او رو آلوده درگیری ها نکنن. محسنی اژه‌ای به عنوان یک جنایتکار کاملا برای همه آشکاره، دوباره بیاد از این حرفا بزنه تغییری در شکل و صورتش نمیده. اما مجتبی رو میخوام، من اعتقاد دارم ورود محمدی گلپایگانی و احتمالاً اصغر حجازی به صحنه یکی از دلایلش بازسازی چهره در هم شکسته و خورد مجتبی خامنه‌ای است. به معنای دیگه شما نگاه کنید این پیام رو دقیقاً با پیام هایی که گفته میشد آقای حداد عادل یا آقای مخبر نوشتن یا دیگران تائب نوشتن و اینا، اینا رو با هم کنار هم قرار بگذارید، ببینید در این یکی یه خود هوشیاری بیشتره. حماقت اولش البته که ما اول قدرت جهانی، همون حرفایی که خامنه ای میزد، این حرفای پدرشه. ولی در بخشهای دیگر من چندین بار خوندم، در بخشهای دیگر با پیامهای قبلی تفاوت داره و این تفاوت به نظر من به خاطر ورود آدمی مثل محمدی گلپایگانی و اصغر حجازی به صحنه است. اونا یاد گرفتن توی 37 سال چگونه حرف بزنن، چه توصیه‌ای به خامنه‌ای بدن، چه جوری. بنابراین میخوام بگم ما در یک شرایط نقطه عطفی هم قرار گرفتیم، چون وجود بیکاره مجتبی خامنه‌ای تا امروز به هیچ کار نیومده، ولی از این به بعد ممکنه ابزار اعمال قدرت مجموعه‌ای بشه که اینا قصد دارن بمانن به هر قیمتی که شده. مثلا شما ببینید در فرودگاه آقای محمدی گلپایگانی از پزشکیان ستایش میکنه و این جملهش هم از صدای مظلومیت ما رو فریاد زد. ستایش محمدی گلپایگانی از پزشکیان قابل تحمل. یعنی میخوام من دارم یک تغییری رو در نگرش و جهت دادن به شخص مجتبی خامنه‌ای میبینم. مجتبی خامنه‌ای مهمان موقت این بازی است و خیلی هم طول نخواهد کشید که از صحنه خارج بشه، ولی تا هست نیاز
0: این وسط آقای نوری‌زاده وسط حرفاتون بودم، حرفاتون قطع نکرده باشم بعد ادامه بدید حتما. میدونید دیگه وسط بحث‌های مربوط به مذاکرات نیویورک هم هستیم این روزها، بحث تنگه هرمز، این که توی پیامش عملا میاد اصرار میکنه، پافشاری میکنه بر تنگه هرمز، میگه ملت از تنگه هرمز نمیگذرن، یعنی عملا داره میگه که ما سیاست انسداد تنگه هرمز رو ول نخواهیم کرد، ادامه میدیم. این معناش چیه به نظرتون؟ یه ذره در تضاد با خطوط

0: افروزه رو نمیپذیرم. اوکی، دست دی اند اف مت. الان وقتی آقای مجتبی خامنه ای به نامش چنین پیامی بیرون میاد، این به دست عراقچی، پزشکیان و دیگران و مذاکره کنندگان و دیگرانشون و همینطور قالیباف این امکان رو میده که بگن ما زیر چه فشاری هستیم، شما بیان یه امتیاز به ما بدید، ما رهبر رو آرام بکنیم و مصالحه رو انجام بدیم. الان در واقع اینا دارن با رهبر این بازی رو میکنن که آقا تو لولو باش، ما فرشته میشیم، تو بیا داد بزن، تو بیا تهدید کن، ما حداقل اونجا بتونیم بگیم تو رو آروم کردیم و بیایم با شما مصالحه بکنیم. این برداشت من.
1: متشکرم. آقای طالبی، شما چه برداشت میکنید؟ یعنی یادتون هست در مورد چیز مذاکرات و تفاهم نامه اسلام آباد مقوا نامه نوشت به پزشکیان، گفت بنده علل اصول نظر دیگه ای داشتم و همون علل اصول منجر به اون شد که از دو روز بعد استعفا شروع کرد موشک زدن و غیره. روندی شروع شد تا اینکه تفاهم نامه اسلام آباد به هم خورد و البته شانس بزرگی که آورده بودن خودشون با دست خودشون نابود کردن. این بیانیه مجتبی یعنی در واقع پافشاریش بر تنگه هرمز، بر انسداد تنگه هرمز، پافشاریش بر راهبردی که دیگه داره شکست میخوره و کارتی که دارن از دست میدن، به نظرتون یه جورایی خلاف سیاست خارجی دولت نیست یا هست؟ منظورتون چیه؟ این وسط چه نقشی داره؟ شما در واقع سیاست خارجی چه پیامی ازش میگیرید؟
2: یکی این که آقای مهدوی آزاد، ما باید دو تا نگاه به این داشته باشید. اون چیزی که کیسینجر میگفت به ایران که باید انتخاب بکنه که یا میلیشیاس یا دولت، مسئله اونه. پیغام مجتبی خامنه‌ای رو اگر به عنوان یک دولت در نظر بگیریم، خب بیشتر این رو باید بذاریم در بحث پروپاگاندا و اینکه سهم‌خواهی و چانه‌زنی استفاده بکنه. اما اگر جمهوری اسلامی و مجتبی خامنه‌ای که روند رو قبلا هم ادامه دادم به صورت یک میلیشیا و گروه نیابتی و مسلح دارن این رو میدن، امکان این رو دارن که بتوانن حداقل خلال رو در تنگه هرمز ایجاد بکنن. اما بحث این هست که ایجاد این خلال و اختلال در تنگه هرمز چه نفعی رو خواهد داشت؟ آیا انتفاع ملی و دولتی رو خواهد داشت برای ایران؟ نخیر. یعنی استفاده دوگانه ای که در این پیغام وجود داره، یکی این هست که آقای نوری‌زاده هم اشاره کردن، برای چانه زنی و برای اینکه به عنوان یک ابزار استفاده بکنن، کما اینکه در گذشته در دوران اوباما و حتی کلینتون هم از این ماهیت رهبری جمهوری اسلامی و حرفای متناقضی که میزد، مثلا خود خامنه‌ای قبل برجام تندترین حرفها رو به برجام و امریکا میزد و بعد اون ما شاهد این بودیم که برجام امضا شد، و یا خود آقای ولایتی در اون دوران آقای خمینی قبل قطعنامه 598 بدترین و حتی رادیکالترین حرفها رو به صدام و عراق می زدن. 24 ساعت بعدش ما شاهدیم بودیم که قطعنامه رو همون جام زهر رو قبول کردن. یعنی مسئله این است که در روایت جمهوری اسلامی انقدر کذب و حقیقت و همچنین چپ رو نشون دادن، راست زدن زیاد شده، این ریا و تقیه انقدر زیاد هست که ما واقعا نمیدونیم که هدف اصلی در این مسئله چیست، و این رو در اینجا هم حس میکنیم که آیا برای چانه زنی است و یا واقعا خطاب میخواد قرار بده افراد رو در داخل و یا اینکه به عنوان ابزار فشار استفاده کنه.
1: متشکرم. آقای نوری‌زاده، 3 دقیقه کمتر وقت داریم، میخوام سوال حتما بپرسم. ببینید، خبرگزاری تسنیم یه شاید 2 ساعت پیش یه مطلبی نوشته، انقلاب دوم ملت ایران به رهبری، ببخشید این عبارت چی میخونم، گلاب بروتون، امام سید مجتبی خامنه ای، گلاب بروتون. و این نکته مهمی است، میخواد که تسنیم الان یه روزه تماس سخنگوی مستقیم سپاه دیگه فارس بسیج پوشش میده، توی یادداشت اولش میخونم، میگه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای، رهبر قهرمان انقلاب اسلامی، که بیش از 7 ماه جنگ تحمیلی با آمریکای جهانخوار و صهیونیسم صفاک را فرماندهی میکند و سربازان جان بر کف ایشان در میدان و خیابان دشمن آمریکای صهیونی را در مقابل عظمت نام ایران به زانو در آوردند، بلا بلا بلا، گلاب بروتون، امروز پیامی صادر نبودند. این مقاله راجع پیام ایشونه. بعد ادامه میده، دیگه وقت نمیشه بخونم، میگه این پیام در واقع نشون میده که یه زمانی در سال 57 امام خمینی انقلاب اول رو به پیروزی رسوند، گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، و این پیام آقای مجتبی میگه آخرش اینجوری میگه، اگر خورشید انقلاب اسلامی سال 57 در پهنه سرزمین ایران به تابش درآمد، خورشید انقلاب دوم ملت ایران به رهبری امام سید مجتبی خامنه ای، گلاب بروتون، در

0: صحنه جهان در حال طلوعه. چیه این انقلاب دوم ملت ایران؟
1: گلاب بروتون درست حضور درد بکنم. ببین خمینی به چه فلاکتی افتاده. خمینی که فیلسوف بوده مجلا که سید مجتبی رو دارن با اون مقایسه میکنن و این که آفتاب ولایت از پیشانی ایشون ساته. ببینید مملکت وقتی دست آدم های حقیر میفته حتی مداهیشون حقارت آمیزه. اون زمان یادتونه فخرالدین حجازی در برابر خمینی گفت امام بگو خودتی. خمینی هم یه نگاه قرای بهش کرد گفت خودتی و انداختش بیرون. دیگه حجازی رفت، یعنی خمینی حواسش پیش. ولی اینا با این مداهیایی که میکنن شخصیت حقیر خودشون رو نشون میدن. شما اگه ببینید رئیس خبرگزاری تسنیم کیه، نگاه کنید کارکنانش کیان، یک مش آدمای حقیر که شادی میکنن از اینکه مجتبی اومده پیام تند داده. نه من معتقدم جناب مهدوی آزاد روزگار مجتبی هم به نهایتش مثل پدرش خواهد رسید و امت از شر ولی فقیه راحت خواهد شد.
0: همه داستان آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست. این سگان شما نیست بگذاری همین چیزی بود. ولی خیلی دوست داشتم آقای طالب نظر شما رو در مورد این انقلاب دومی که خبرگزاری تسنیم میپرسه، میگه آقای مجتبی خامنه‌ای داره رهبری میکنه، بدونم چیه که وقت تمام شد متاسفانه نمیشه پرسید. بسیار بسیار سپاسگزارم از رضا طالبی روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی که از برلین با ما بود، همچنین علیرضا نوریزاده نویسنده و صاحب نظر سیاسی که از لندن با ما حرف میزد. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از شمال تا جنوب، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، اول یادتون نره درد و بلای همتون بخوره تو سر تک تک اینا که این کشور به این روزگار انداختن، از جمله همین مجتبی و باباش که رفت. دومی که اوضاع کشور داره بدتر و بدتر میشه، هوای هم رو داشته باشه، یه توصیه اخلاقی نیست، نیاز داریم هوای هم رو داشته باشید. و سوم باور کنید که خداوند ایران زمین یار و نگهبان شماست.

0: برخلاف اون صحبتی که عباس عراقچی داره میکنه، اون چیزی که مشخص هستش و آمریکایی هم خیلی خوب بهش رسیدن این هستش که جمهوری اسلامی اتفاقا نه برای دیپلماسی آماده است، نه برای جنگ آماده است. برای هیچ کدوم اصلا جمهوری اسلامی اصولا الان در مرحله ای است که برای هیچ چیزی آماده نیست، چون نه مشخص از رهبرش کی هستش، نه مشخص از نمایندگانش کی هستن. در طول هفته گذشته که خود من از نزدیک در نیویورک رفت آمدهای این تیم به اصطلاح دیپلماتیک جمهوری اسلامی رو میدیدم، انزوایی که اینها درش بودند، لبخندهایی که سعی میکردند اون فضایی رو که در نیویورک براشون فراهم شده بود، فضای انزوایی که به جرئت میشه گفتش که هیچ هیئتی رو انقدر کم تحویل گرفته شده ما نمیدیدیم در نیویورک. یعنی تمام هیئتهایی که اونجا بودن مشخص بود، با تعدادی میرفتن میامدن صحبت میکردن، اما این هیئت جمهوری اسلامی کاملا مشخص بودش که یک عدم اعتماد به نفسی دارن و اون عدم اعتماد به نفس رو آمریکایی‌ها خیلی خوب متوجه شدن. آقای ترامپ هم امروز گفت دستشون رو شد، خیلی از مسائل رو برای ما با اومدنشون در نیویورک مشخص کردن. حالا معلوم نیست اون 3 ساعتی که این هیئت عباس عراقچی نشستن با استیو ویتکاف و نمایندگان آمریکایی صحبت کردن چگونه صحبت کردن که دقیقاً این شناخت به وجود اومده. خانم مورگان اورتگاز نماینده پیشین و فرستاده پیشین آقای ترامپ هم در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با فاکس نیوز داشتن اعلام کردن این مسئله رو، گفتن که جمهوری اسلامی به یک نخ بنده و این نمایندگان جمهوری اسلامی هم که آمدن صحبت کردن در نیویورک، اینا وقتی که برگشتن رفتن اونجا، اون تعدادشون که برگشتن مورد بازخواست سپاه قرار گرفتن، برگشتن که برگردن مورد بازخواست سپاه قرار میگیرن، چون اینا اختیاری از خودشون ندارن. آقای مارکو روبیو هم به همین قضیه اشاره کرد، گفتن اینایی که آمدن در نیویورک دارن صحبت از دیپلماسی میکنن، اصلا مشخصه اینا وقتی برگردن برن ایران، اصلا این صحبتایی که دارن اینجا میکنن رو در داخل ایران کسی براش ترم خورد میکنه یا نه، این قولهایی که دارن میدن کی قراره انجامش بده. پیشتر از اونم ثابت شده بود همین دیپلماسی که اینا دارن میگن که از طریق پاکستان و قطر بهش مثلا رسیده بودن، خیلی هم الان مسعود پزشکیان اصرار بر این داره، میگه ما هیچ چیزی نمیخوایم از آمریکا، فقط برگردن به اون تفاهم نامه اسلام آباد. خب پس مشخص میشه اون تفاهم نامه اسلام آباد انقدر هم بد نبود که تو خیابون ها ریخته بودند و پرچم به دستان و فریاد کشان جمهوری اسلامی داشتن علیهش شعار میدادن دیگه. پس اگه اون تفاهم نامه اسلام آباد انقدر خوب بوده که الان مسعود پزشکیان فقط میخواد به اون برگرده، چرا به گفته خود آقای ترامپ 2 روز بعدش سپاه پاسداران اومد به کشتی های تجاری و نفتکش ها حمله کردش؟ اگر جمهوری اسلامی آنگونه که ایرنا داره میگه برنامه‌ای برای دیدار با هیئت آمریکایی نداره، نمیخوان دیپلماسی رو ببرن جلو، پیامشون رو دادن، صحبتشون رو کردن، حالا منتظر جواب آمریکایی هستن، پس عباس عراقچی برای چی وایستاده در نیویورک؟ چرا بر نمیگرده؟ پس بنابراین قرار هستش که جمهوری اسلامی دیگه دستش برای وقتی آمریکایی رو شده برای مردم ایران و مایی که سالها سنیم خبرهاش رو میخونیم و تحلیل میکنیم که بیشتر رو هستش. جمهوری اسلامی با دست پس میزنه، با پا پیش میکشه، اساتید خود هم هستند به قول خودشون. بله مذاکره مستقیم با آمریکایی‌ها نمیخوان بکنن، اما با واسطه ها، با میانجیگرها اونجا نشستند، کت هاشون رو ول نمیکنن که یه جوری آمریکایی‌ها راضی کنن، یه چیزی امضا بکنن. این یک قطره نفتی هم که به گفته آمریکایی‌ها تا حالا جمهوری اسلامی نتونسته بفروشه، به یه ترتیبی بتونن مجوزش رو بگیرن، یه پولی بیاد توی خزانه‌شو ببینن بعداً میخوان چیکار بکنن، شاید بتونن روز به روز زندگیشون ببرن جلو. بنابراین روزهای آینده احتمالا مشخص خواهد کردش که چقدر صحبت‌های ایرنا میتونه به واقعیت نزدیک باشه و چه تصمیم آقای ترامپ حداقل در پیش از انتخابات ایالات متحده میخواد در مورد جمهوری اسلامی بگیره.
1: اگر دو طرف یک تخاصم علاقه ای به رفع و رجوع مسئله داشته باشن، دیگه کوشش نمی کنند که برای همدیگه خط و نشان بکشن. اما این رو هم عرض بکنم، اگر ایالات متحده خط و نشان میکشه، حداقل توانمندی نظامی، اقتصادی و عملگراییش رو داره که بتونه حرفی که میزنه هم پشتش بیسته. اما جمهوری اسلامی فقط حرف پوشالی میزنه. از یک طرف عراقچی میگه آمده اینجا به یک حالت ملتمسانه‌ای داره سعی میکنه که یه راهکاری ایجاد بکنه، حتی آمده پیشنهاد کرده برای یک تفاهم 7 روزه. در 7 روز چه چیزی رو اینا میتونن به دست بیارن که در این 70 روز یا 7 ماه گذشته هم نتونستن به دست بیارن؟ پس ما رو به اینجایی میرسونه که جمهوری اسلامی برنامه ای نداره، ولی فقط و فقط داره سعی میکنه که اون تسلیم خودش رو به تعویق بندازه و ضمناً یه مقدار بیشتری زمان بخره. طرف مقابل، ایالات متحده الان به چند تا عامل نیاز داره. یک، آقای ترامپ میخواد سطح تنش رو اونقدر پایین بیاره که حداقل تا انتخابات میان دوره‌ای که سوم ماه نوامبر قرار اتفاق بیفته مسئله برای تیم جمهوری خواهان بغرنج‌تر از اونچه که هست نشه و بتونه حداقل به تیم خودش یک شانس برتری رو بده. از طرف دیگر هم میدونیم که جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه با ایجاد تنش برای امریکا دردسر بسازه، ولی اون چیزی که بر علیه جمهوری اسلامی داره کار میکنه همون تناقضاتی است که در داخل وجود داره. پایداری ها یه چیزی میگن، فرماندهی سپاه یه چیزی میگه، حالا عراقچی و پزشکیان هم میان در نیویورک یک سری حرفایی رو میزنن، ولی خودشون هم بهتر از بقیه میدونن که حرفشون هیچ پایه و اساسی نداره، پس ما رو به اونجایی میرسونه که تناقضات ما رو به جایی نمیرسونه، ولی مذاکره هم راه به جایی نخواهد.
2: چشم‌ها به انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکاست که 12 آبان برگزار میشه. درسته که دونالد ترامپ خودش در این انتخابات شرکت نمی‌کنه، اما وزن زیادی در نتیجه آرا داره. حالا باید دید با سقوط محبوبیت ترامپ آیا آمریکایی‌ها اکثریت مجلس را از جمهوری‌خواها می‌گیرن و دو سال پیش رو به صحنه جدال رئیس جمهور با دموکرات‌ها تبدیل می‌کنن یا خیر. ببینیم تحولات سرنوشت‌ساز این انتخابات چیان. کنگره ایالات متحده از دو مجلس تشکیل شده، سنا و نمایندگان. هر قانونی در آمریکا باید در هر دو مجلس تصویب بشه، اما این دو در موارد مختلفی با هم تفاوت دارن. مثلا هر عضو مجلس نمایندگان نماینده یک ناحیه است، در حالی که اعضای سنا نماینده کل یک ایالتن و هر ایالت دو نماینده در سنا داره. ترکیب فعلی مجلس نمایندگان رو اینجا میتونید در این تصویر ببینید. اعضای این مجلس هر دو سال یک بار انتخاب میشن و رقابت بر سر همه 435 کرسیه، در حالی که جمهوری خواهان الان اکثریت رو در دست دارن و حفظ این اکثریت برای ترامپ بسیار مهمه، چون اگر دموکرات ها کنترل مجلس نمایندگان رو در اختیار بگیرن هم در تصویب لوایح براش مشکل ایجاد میکنن و هم ممکنه پرونده هایی در مورد اقداماتش باز کنن. در آمریکا وضعیت رأی تعداد زیادی از کرسی ها مشخصه. در مجلس نمایندگان رقابت اصلی بر سر 77 کرسیه. از اون 77 کرسی هم برخی نواحی کم و زیاد متمایل به دموکرات ها و جمهوری خواه هستن. میمونه اون چند تا کرسی کرم رنگ وسط که میتونن سرنوشت اکثریت مجلس رو تعیین بکنن. مجموعه این نظرسنجی ها تا الان از افزایش تمایل رأی دهنده ها به کاندیداهای دموکرات خبر میدن. سایت های پیشبینی هم نتیجه انتخابات مجلس نمایندگان رو به نفع دموکرات ها تخمین میزنن. مجلس سنا 100 عضو داره که هر 6 سال یک بار انتخاب میشن، اما هر 2 سال یک بار برای 1/3 کرسی ها رای گیری میشه. در حال حاضر اکثریت سنا هم دست جمهوری خواهان.
3: On this vote, the yeas are 51, the nays are 44. The nomination is confirmed.
2: امسال انتخابات برای 35 کرسی سنا برگزار میشه که درباره 12 تاش نمیشه با اطمینان گفت به کدوم طرف تعلق میگیره. از بین اون 12 تا هم رقابت برای 7 تا کرسی تنگاتنگه. در واقع سرنوشت مجلس سنا رو باید در این 7 ایالت جست. تگزاس یکی از این ایالت هاست که رقابت بسیار نزدیکی رو خواهد داشت. آخرین بار 38 سال پیش یک دموکرات در انتخابات مجلس سنا در تگزاس رأی برد. اما شاید جنجالی ترین رقابت در میشیگان باشه، بین عبدالرحمن السید نامزد مسلمان دموکرات با مایک راجرز نامزد جمهوری خواه. نظرسنجی ها نشون میده اختلاف دموکرات ها و جمهوری خواهان در انتخابات سنا از سال 2026 هم کمتر و کمتر شده. اوایل سال 2025 جمهوری خواهان با اختلاف حدود 60 امتیاز از دموکرات ها جلو بودند. یکی از دلایلش هم بر اساس نظرسنجی ها تبعات اقتصادی جنگ با ایران.
4: حزب جمهوری خواه داره در انتخابات شرکت میکنه و من بهشون کمک میکنم، اما من کاندیدا نیستم. من هیچ اهمیتی قائل نیستم برای انتخابات و نتایج انتخاباتی وقتی که مسئله ایران مطرح باشه. اصلا به ذهنم خطور نمیکنه. تنها چیزی که در مخیله من خطور میکنه اینه که ایران هرگز سلاح هسته‌ای نخواهد داشت.
5: ایران گه! Yes! ایرانیان خستگی ناپذیر شهر کلگری همانند هفته‌های گذشته مقابل ساختمان شهرداری این شهر دست به تجمع زدند برای اجرای قریب الوقوع حکم اعدام علی زارعی که هم‌اکنون در زندان قزل‌حصار به سلول انفرادی منتقل شده و عارف خمسه اهل مشهد که با حکم اعدام روبروست. حاضران خواستار توقف اعدام آنها و دیگر زندانیان سیاسی شدند. این تجمع همزمان فرصتی برای چهارمین سالگرد گرامی داشته یاد سارینا اسماعیل زاده و سیاوش محمودی است. دو نوجوان 16 ساله که در جریان خیزش زن زندگی آزادی به دست نیروهای سرکوبگر حکومت جمهوری اسلامی، یکی با ضربه باتون به سر و دیگری با شلیک گلوله کشته شدند.
6: سارینا اسماعیل زاده در راه آزادی،
7: ایرانیایی که در سراسر دنیا این روزها توی خیابون‌ها هستن، پایداری و اتحاد رو از دست ندادن و هنوز دلگرم به این هستن که با حمایت کردن از شاهزاده عزیزمون به زودی به آزادی برسیم.
8: جاوید نامای ما قهرمانان همیشگی ما هستن و به هیچ عنوان فراموش نمی کنیم. کاری که اونا کردن برامون بسیار با ارزشه و همیشه وامدارش.
5: در این تجمع نام کشته شدگان خیزش دیماه هم خوانده میشه، نامهایی که خانواده ها در اختیار کمیته برگزار کننده قرار میدن، فهرستی که پس از ماها هنوز به پایان نرسیده. حاضران میگن راه کشته شدگان این خیزش ها رو ادامه میدن و آنها را قهرمان می‌دانند، همانطور که مادر سیاوش محمودی به پسرش گفت تو قهرمان منی.

0: مهمترین نمود شکوفایی قدرت در یک نظام اجتماعی، وجود سامان سیاسی پایدار و نظم دهنده در کنار ارتشی نیرومند و پیروزمند است. در دوران ساسانی، طبقه جنگاور متخصصی در ایران داشته‌ایم که از نظر ساز و برگ و تجهیزات نظامی در سطح جهان پیشتاز و یگانه بودند. همچنین نشانه‌های فراوان از تدوین و صورتبندی هنرهای رزمی ایرانی در این دوران در دست است. این آیین جنگ از ابتدای عصر هخامنشی به شکلی متمایز و پیشرو در ایران وجود داشته و احیای چند باره نظم پارسی باستانی و بزرگی و پیچیدگی قلمروی ایرانی را نتیجه داده است.
1: این برنامه است ملت، روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
2: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
1: بریم سراغ کیانت تهران، رویا از ترکیه، جلدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
3: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
1: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
5: من همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
8: برای عکس آقا،
9: عکس آقامون رو ببره بالا.
10: میشنوید آیا چه بفهمید؟
11: میدونید من اینجا الان واسلادم، اسمم رئیس جمهور،
12: گرانی هست ولی خب فشار زیاده، ولی خب
13: مردم ما ایستادگی میکنن.
14: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
15: دشمن راه به جایی نمیبره
16: برای توسعه این جنگ،
17: بلکه در باب المنده
18: ما پنجه در پنجه
19: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
20: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
21: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
22: ما مقابله میکنیم،
23: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
24: وقت هم تلف نکنن.
25: بعد میفهمید ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: امشب در 24 دیدار امروز عباس عراقچی با میانجی ها در نیویورک، همزمان با تشدید تلاش ها برای احیای مذاکرات با موضوع تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای. مجتبی خامنه‌ای در پیامی گفته جمهوری اسلامی قدرت اول جهانه. واکنش ها به سفر محرمانه نتانیاهو به ابوظبی با همراهی رئیس موساد. ایران محور گفتگو با رئیس امارات متحده عربی در سایه تنش های منطقه‌ای. اپام درباره ردپای جمهوری اسلامی در یک توطئه امنیتی در بریتانیا، 5 مظنون بازداشت شده در ارتباط با یک پایگاه مورد استفاده آمریکا با قرار وثیقه آزاد شدند. 3 2 1 و نقطه عطف تازه در برنامه فضایی اسپیس اکس، استارشیپ برای اولین بار زمین رو دور زد و نسل تازه استارلینک هم راهی مدار شد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. قرار وزیر خارجه ایران عباس عراقچی و هیئت ایرانی ساعتی دیگه با میانجیگران مذاکره با آمریکا در نیویورک دیدار کنند. انتظار میره محور گفتگوها نسخه اصلاح شده پیشنهاد 7 روزه‌ای باشه که جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده. دقایق پیش هم یک مقام آمریکایی به CNN گفت رئیس جمهوری آمریکا در ازای پیشرفت ملموس برای دستیابی به توافق هسته‌ای آماده کاهش تحریم‌های ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تمدید سفر عراقچی به نیویورک برای مذاکرات را رد کرده و گفته وزیر خارجه سر وقت تعیین شده برمی‌گردد. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، آقای بقایی میگه که وزیر خارجه جمهوری اسلامی سر وقت برمیگرده، ولی ما هم در نیویورک متوجه شده بودیم که هیئت ایرانی به شکل غیر معمولی طولانی تر از زمان معمول در نیویورک اقامت دارن. حتی دیروز صبح من در همون هتل دیدم که بقایی و غریب آبادی داشتن صبحانه میخورن، به نظر میسه که هنوز در خاک آمریکا هستن.
2: هنوز و بر اساس اخباری هم که داریم فردا سه‌شنبه هم باید در آمریکا باشن، در نیویورک باشن. آقای عراقچی به نظر میرسه که قراره که مذاکرات غیر مستقیم بیشتری انجام بده. بر اساس اون چیزی که منابع آگاه میگن، ما فکر میکردیم که هیئت ایرانی زودتر برگرده. حتی سال گذشته که مکانیزم ماش بحثش بسیار داغ بود، انقدر طولانی نماندن. حالا آقای بقایی انکار میکنه و میگه که طبق برنامه است. تسنیم پیشتر گفته بود که باید روز سه شنبه برگرده به ایران. سه شنبه البته به وقت ایران اگر باشه، یعنی امشب باید خاک آمریکا رو آقای عراقچی ترک بکنه. روشن نیست که چطور داره پیش میره. میگن که طرف قطری یک مجموعه پیشنهاداتی رو آماده کرده، در اختیار هم آمریکایی‌ها قرار داده هم طرف جمهوری اسلامی. میدونیم که خود جمهوری اسلامی با پیشنهاداتی آمده بود، ارائه کردن به آمریکایی‌ها، از جمله ترک مخاصمه 7 روزه بود در ازای برداشته شدن محاصره دریایی، اینها تنگه هرمز رو باز بکنن. همه اینا روز شنبه آقای ترامپ رد کرد و گفت که اون پیشنهادات رو نمیپذیره، جدی نبوده و اگر که میخواست که به این چیزها تن بده سال گذشته تن داده بود. آقای ترامپ اینها روز شنبه اعلام کرد و گفت که این هفته، که امروز دوشنبه اولین روزی است که ما این هفته رو آغاز میکنیم، قراره که مذاکرات بیشتری انجام بشه. پس این پیشنهادات که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم پیشنهادات تازه است که قطری ها ارائه دادن و خود قطری ها هم قرار است که امروز عصر یا فردا صبح با طرف آمریکایی دیدار بکنند. عربستان سعودی الان اینجا در واشنگتن دی سی است. فیصل بن فرهان وزیر خارجهشون قراره تا ساعتی دیگه با آقای روبیو دیدار بکنه. آقای روبیو صبح امروز هم با نواف سلام از لبنان دیدار کرده بود، اونجا هم با اون راجب جمهوری اسلامی صحبتهایی انجام شده بود. ولی همین الان این تحولات دیپلماتیک در جریان مذاکرات غیر مستقیمه، یعنی جداگانه با طرف جمهوری اسلامی صحبت میکنن. از اون سمت خب آمریکایی ها اونهایی که مرتبط هستند، حالا به شورای امنیت ملی ایالات متحده، به وزارت خارجه، به دفتر ویتکاف به عنوان نماینده، همگی در واشنگتن دی سی هستند و قطری ها اون چیزی که جمهوری اسلامی داره به اونها میگه رو در اختیار اینها الان دارن قرار میدن. آقای ترامپ پشت سر من الان میزبان خبرنگاران هست، احتمالاً تصاویر زنده شو داریم میبینیم. قرار هست که یک کارخانه فولاد رو خبرش رو بده که قراره که در آیووا باز بشه. ممکنه که لابلای صحبت‌ها بخواد راجع به ایران و این پیشنهادات قطری‌ها صحبت بکنه. تحول مهمی که ما داریم که یک مقدار فضا رو تکون داد به نسبت هفته گذشته بحث هسته‌ای است. آقای ترامپ اصرار داره که بحث هسته‌ای رو همین الان بگنجونن، حل و فصل بکنن، برخلاف اون یادداشت تفاهم اسلام‌آباد که آمریکایی‌ها هسته‌ای رو انداختن و به بعد، یعنی در واقع به بعد موکول کردن، الان اصرار دارن که در تقدم بهش بدن و در ابتدای هم بهش بپردازن. اخباری داریم از CNN، از اکسیوس، که آقای ترامپ مایله و استقبال میکنه از این مسئله که اگر جمهوری اسلامی قدم‌های ملموس جدی مثبتی در حوزه هسته‌ای برداره، از اون سمت اجازه بده که اموال بلوکه شده آزاد بشه، از اون ور راجع به برداشتن محاصره دریایی حرف بزنه یا حداقل بهش فکر بکنه. منتها در ازاش آقای ترامپ توقف غنی سازی رو میخواد، این رو میدونیم، در شک نداریم. خطابه پزشکان رو نگاه بکنیم، میگه که از هسته‌ای نخواهند گذشت و این برنامه صلح آمیز هسته‌ای حق اونهاست. اما در این حال در دقایق گذشته هم الحدث آمده به نقل از منابع ایرانی، میگه که جمهوری اسلامی قبول کرده، یعنی توقف غنی سازی رو اینها پذیرفتن در ازای اینکه به لحاظ اقتصادی از زیر این فشار در بیان. روشن نیست چقدر میشه به این خبر الحدث تکیه کرد به نقل از منابع جمهوری اسلامی است، ولی همه این تحولات در این امروز مشخصا ادامه داشته. فردا هم ما انتظار داریم که گفتگوها بیشتر و طولانی تر بشه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی در کاخ سفید. همطور که سمیرا هم اشاره کرد، این صحبتاش در سمت چپ تصویر تصاویر زنده رو میدیدید از اتاق بیزی یا اوول آفیس، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با همراهی تعدادی از اعضای کابینش از جمله هاوارد لوتنیک وزیر بازرگانی در مورد موضوعات صنایع داخلی داره صحبت میکنه. ولی معمولا در شرایط اینچنینی خبرنگاران سوالاتی هم در مورد سیاست خارجی به خصوص ایران از اون میپرسن. به مجرد اینکه در مورد ایران حرف بزنه، شما رو دوباره به کاخ سفید خواهیم برد. شهیر شهید سالس هم تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری فعلا به ما پیوسته. آقای شهید سالس، بارقه هایی از امیدهای دیپلماتیک دیده میشه، چقدر فکر میکنید که ممکنه این طولانی تر شدن حضور بعضی از دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی در نیویورک نشانه این باشه که شاید دو طرف بخوان به یک توافقی شبیه به آن چیزی که ایران پیشنهاد داده بود برسن؟
3: من سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیزتون. موضوعی که الان به اصطلاح مطرح هست، بلا صرف نظر از این گزارشی که در مورد مسئله هسته‌ای خانم قرایی توضیح دادن که درست هم از اکسیوس در واقع این رو گزارش کرده، وضعیت به این حالت هست که جمهوری اسلامی زیر فشار مالی خیلی شدیدی است. اگر تمام شاخصهای اقتصادی رو بتونن به نحوی باش بازی کنن یا مخفی کنن، مثلا تورم، بیکاری یا هر شاخص اقتصادی دیگه، اون چیزی رو که نمیتونن قیمت دلار هست و همین الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم قیمت دلار به 245,000 تومان رسیده. این 245,000 تومان معناش این نیستش که گرانی و تورم در پیشه، این فقط این نیست، این نشون میده که یک بحران در پیشه. از کجا میاد این بحران؟ از اونجایی میاد که چون ایران جمهوری اسلامی چون ارز نداره که پشتیبانی بکنه تو بازار ارز ریال رو، این قیمت همینجور لجام گسیخته داره بالا میره و بالا رفتن قیمت دلار یعنی که همه اقلام و اجناس تو ایران متناسبن و متعاقبن قیمتشون بالا خواهد رفتش. اگر جمهوری اسلامی زیر این فشار فکر میکنه تا ابد میتونه دوام بیاره، حداقل تاریخ به ما نشون داده اتحاد جماهیر شوروی با اون هیبت و با اون دبدبه کبکبه، اتفاقا اونها هم در اثر شوک نفتی از هم پاشیدن. قیمت از به قیمت امروز من دارم میگم از 90 دلار به حدود 28 دلار رسید و دو سال بیشتر نتونستن دوام بیارن. اینه که جمهوری اسلامی خطر رو حس میکنه. امریکا هم از طرف دیگه همینجور قیمت نفت فیزیکی روز جمعه نفت برنت 123 دلار در بشکه بود. این که میگم نفت فیزیکی یعنی تحویل فوری، برای ماه نوامبر 104 دلار بود، امروز رسید به 108 دلار. اومد پایین در اثر انتشار خبر مذاکرات به الان به 105 دلار رسیده. امریکا زیر فشار هم قیمت نفت، هم بسته بودن تنگه هرمز که حالا البته ادعا میشه که به دو سوم قبل از جنگ رسیده صادرات از تنگه هرمز، ولی ما میبینیم که قیمت ها پایین نمیاد. در نتیجه یه جای این مسئله لنگه. امریکا هم زیر فشاره و اینها جز راهی جز رسیدن به توافق نداره، چون جنگ هم مسئله رو حل نمیکنه. اگه قرار باشه جنگ بکنن یا آمریکا بخواد حمله بکنه به ایران، خب این رو امتحان کرده و قیمت نفت بازم میره بالا، نقد غرض میشه، جمهوری اسلامی هم به پولش نمیرسه. در نتیجه به نظر من راهی جز این
0: که میفهمم آقای شاهد سالس، ولی الان هم که داریم صحبت میکنیم خودتون اشاره کردین نزدیک دو سوم رفت آمدا برگشته، حرف از چیزی حدود 13 میلیون بشکه در روز هست. تقریبا نمیگم برگشته درست به شرایط قبل از جنگ، اما کریدوری به خصوص در اون باریکه جنوبی باز شده که رفت آمد رو خیلی آسان تر کرده، یه مقدارم به واسطه کریدورهایی که عربستان سعودی از سمت دریای سرخ داره بالاخره انرژی داره صادر میشه. میدونم نفت با اون قیمتهایی که طرفهای غربی انتظار دارن فاصله داره، اما یه بحران عجیب و غریب هم وجود نداره. به نظر میسه که میتونن این رو فعلا تحمل بکنن. اگر تحمل این فشار اقتصادی محدود به معنی تضعیف بیشتر یا حتی سرنگونی جمهوری اسلامی باشه، آیا این یک معادله خوب برای آقای ترامپ نیست؟
3: ببینید، فقط مسئله اقتصادی نیستش آقای فرزاد، یه مقدار مسئله سیاسی هم هستش تو امریکا. آقای ترامپ با این قول اومد سر کار که مسئله اقتصاد رو سر سامان بده، نرخ استقراض رو در امریکا و گرفتن مورگیج رو و وام مسکن رو بیاره پایین. همه اینا الان رفته بالا و یکی از بزرگترین مشکلاتی که امریکا الان باش روبرو شده از نظر اقتصادی بالا رفتن نرخ بهره اوراق قرض است که در 20 سال گذشته بی سابقه بوده. آیا امریکا میتونه تحمل بکنه؟ اینقدر امریکا اقتصادش بزرگه، بله میتونه. همین جنگ عراق حدود 2.5 تریلیون دلار برای امریکا آب خورد، ولی ما دیدیم که هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. بس که این اقتصاد بزرگه، یعنی اقتصاد 24 هزار میلیارد دلاری امریکا رو با اقتصاد 300 میلیارد دلاری جمهوری اسلامی نمیشه مقایسه کرد. بله میتونه بیشتر دووم بیاره، ولی مسئله سیاسی هم هست، به خصوص الان که داریم با هم صحبت میکنیم که جمهوری اسلامی شدیداً رو این مسئله آقای فرزاد داره شرط بندی میکنه. شکست جمهوری خواها تو انتخابات میان دوره‌ای هستش و علائمی هست که نشون میده ممکنه این اتفاق بیفته و جمهوری خواها نه تنها مجلس نمایندگان بلکه سنا رو هم ممکنه از دست بدن، بره دست دموکرات ها. و اونجا اتفاقا من اخیرا یه مقاله هم نوشتم که چجوری اینا هم میتونن جلوی این جنگ رو بگیرن دموکرات ها.
0: ممنونم از شما شهر شاید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری با ما. احتمالاً متوجه شدید این صحبت‌های خبرنگاران و مهمانان مختلف هر از گاهی به کاخ سفید میریم، منتظریم که آقای ترامپ شاید در حاشیه این گفتگوهاش در اتاق بیزی به ایران هم اشاره بکنه، یا خبرنگاران در ادامه از او بپرسن. به مجرد اینکه در مورد ایران حرفی بزنه شما رو به کاخ سفید میبریم. اما در تهران مشتبه خامنه‌ای در پیامی از مخفیگاه جمهوری اسلامی رو قدرت اول جهان خونده و گفته نظام شاهنشاهی دوران ذلت ایران بود و دیگه تکرار هم نمیشه. مشتبه خامنه‌ای در این پیام شرایط کشور پیش از انقلاب رو پر از عقب ماندگی و شرایط امروز کشور رو پر از پیشرفت توصیف کرده و گفته دشمنان جمهوری اسلامی در آرزوی بازگشت ایران به دوران پیش از انقلابند، اما به تعبیر او آن روزها دیگه هرگز بر نمیگرده. همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، به گمانم این که داره این مقایسه رو روش تمرکز میکنه و اشاره میکنه نشان از این داره که نگرانش هستن دیگه. اگر چیزی نباشه که نگرانش باشن در موردش هم طبیعتا صحبت نمیکنه.
4: همینطوره. دو تا نکته در صحبتاش مهم بود، یکی توهمی که درباره جایگاه جمهوری اسلامی در جهان داره، یک عقده حقارتی که مشتبه مثل بقیه مقامات جمهوری اسلامی نسبت به خاندان پهلوی و شاهزاده احساس میکنه. راجع به ابرقدرت اول جهان بودن، خب توهم کامله. مشتبه گفته که به من گفتن ما ابرقدرت چهارم جهانیم، ولی من با محاسبات الهی فکر میکنم ابرقدرت اول جهانیم. آخه این چه توهمیه که میگه ابرقدرت اول جهانیم ولی ابرقدرت اول جهان برق نداره؟ الان موندن که در ماهای پیش رو برق رو به خونه ها بدن یا به صنایع بدن. این چه ابرقدرت اول جهانیه که گاز نداره در حالی که دومین منابع گاز دنیا رو داره؟ جلسه اضطراری گاز دیروز برگزار کردن که تو زمستون گاز رو بدن خونه ها یا بدن صنایع. این چه ابرقدرت اول جهانیه که دلار امروز تو شده 245,000 تومان. در واقع ما سادهش هم میکنیم، هر دلار آمریکا برابر با 2,450,000 ریاله پول ایران. ما ساده میگیم تومن 245,000 تومان. این چه ابرقدرت اول دنیاست که نفت نمیتونه بفروشه؟ این چه ابرقدرت اول دنیاست که بنادرش معاصرن؟ این چه ابرقدرت اول دنیاست که پروازه مسافربریش یکی یکی داره لغو میشه؟ این چه ابرقدرت اول دنیاست که مردم اول مهر میرسه نگرانن که جون بچه هاشون تو مدرسه چی میشه یا لوازم تحریر نمیتونن بخرن؟ این چه ابرقدرت اول دنیاست موقعی که مردم میرن سر کوچه سوپرمارکت خرید کنن، از این خرید به اون خرید قیمت ها تغییر کرده؟ بنابراین این توهمه و من فکر میکنم در تونل موندن بیشتر آدم رو متوهم میکنه. این چون مدام در تونل بوده نسبتش با واقعیت بیشتر داره قطع میشه. البته نکته دیگه که در صحبتاش بود، عقده ایه که اینا عقده حقارتیه که نسبت به خاندان پهلوی و شخص شاهزاده دارن. 48 سال از انقلاب 57 میگذره، هنوز که هنوز صحبت میکنن میگن قبل از انقلاب اینجوری بوده، بعد از انقلاب اینطوری بوده. و اون نسل 57 چون دیگه الان خیلی هاشون زنده نیستن و یک نسل جدید اومده، اینو باور نمیکنه. مردم میگن که ما چیزی که داریم میبینیم جهنم جمهوری اسلامیه و چیزی که از زمان شاه به ما گفتن یا دیدیم فیلم ها تصاویرش دیدیم، حکومتی بوده که در مجموع به مسیر درستی میرفته، ایراداتی هم داشته ولی در مجموع ریالش معتبر بوده، پاسپورتش معتبر بوده، جایگاهش در منطقه معتبر بوده، مردم راحت‌تر خونه اجاره می‌کردن، راحت‌تر خونه می‌خریدن، راحت‌تر خرید می‌کردن، راحت‌تر مهمونی می‌رفتن و در مجموع مسیرش درست بوده. بنابراین به نظرم مقامات جمهوری اسلامی یه عقده حقارتی نسبت به شاهزاده و خاندان پهلوی دارن و الان هم چون پیوند قوی مردم و شاهزاده رو دیدن در خیزش دیما و فراخوان شاهزاده و پاسخ مردم به اون، به شدت میترسن چون در موقعیت شکننده قرار دارن و شاهزاده رو ارتباطش رو با مردم میدونن، به شدت میترسن که سرنگون بشن و شاهزاده رو به دلیل حمایت مردم یا آلترناتیو جدی میدونن. به همین دلیل یه عقده حقارتی هم نسبت به اون دارن.
0: برگردیم به اون بخش توهم در مورد اینکه ابرقدرت اول جهان هستیم. خب یه موقع یه نفر خودش متوهم هست، ممکنه فکر کنه بال داره از بالکنی بپره و بمیره، اما سرنوشت میلیون‌ها ایرانی متوسل هست بالاخره به نظام جمهوری اسلامی فعلا. اگر واقعا با همین توهمی که ما ابرقدرت جهان هستیم بخوان پیش برن، چه عواقبی به نظرتون میتونه متوجه ایران بشه؟
4: فکر میکنم خب زندگی و درد و رنج مردم سخت‌تر میشه و عواقبش برای مردم روز به روز داره بیشتر میشه دیگه. مثلا خب با این جنگ طلبی ها نفت نمیتونن بفروشن، محاصرن، پروازا لغو میشه، همه اینا درد و رنج مردم رو بیشتر میکنه. من اعتقادم اینه که اینا به این توهمشون ادامه میدن و یه جاهایی هم خودشون میدونن توهمه ولی ادامه میدن، چون به طرفداراشون میخوان بگن که ما وضعمون خوبه، اینا در حالی که وضعشون خوب نیست. و میگن حکومت‌های دیکتاتوری تا 15 دقیقه قبل از سقوط ظاهر همه چیز خوب به نظر میرسه. در شوروی یک موقع از گورباچوف سوال کردن، گفتن از کی دچار ایراد شدیم؟ گفت دقیقاً از 1917، یعنی موقعی که انقلاب پیروز شد. خودشون هم در جمهوری اسلامی میدونن که این وضعیتی که میگن توهمه، ولی میگن برای که نمیخوان واقعیت رو بپذیرن و مردم میخوان اینا کنار برن ولی نمیپذیرن. و به نظرم هر چقدر ادامه پیدا بکنه درد و رنج مردم بیشتر میشه، ایران بیشتر نابود میشه و ایرانیای بیشتری کشته میشن اگر جمهوری اسلامی بمونه. و بهترین راه و منطقی ترین راه اینه که زودتر جمهوری اسلامی سرنگون میشه و مردم ایران هم در این راه هستن، یعنی به قطعیت رسیدن که باید جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد و مردم مصممی هم هستن. مردم ایران در 9 سال گذشته 4 بار خیزش کردن و منتظرم نموندن، فعال هم هستن و بالاخره سرنگونش میکنن. ولی این سرنگونی به دلیل اینی که جمهوری اسلامی مثل کنه به ایران عزیز چسبیده، کندنش از ایران عزیز با درد و رنج همراهه.
0: ممنونم از تو. مراد ویسی همکارم از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. رسانه‌ها در اسرائیل گزارش دادن بنیامین نتانیاهو یک شنبه برای دیدار با رئیس امارات متحده عربی مخفیانه و با یک هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته. اسرائیل هیوم نوشته رئیس موساد هم در این سفر نخست وزیر اسرائیل را همراهی می‌کرد. بر اساس گزارش‌ها ایران موضوع اصلی گفتگوی دو طرف بوده. این سفر بعد از گزارش‌ها درباره هشدار امارات به اسرائیل پیش از حمله 7 اکتبر انجام شده. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن به ما پیوسته. آقای صدزاده، این الان دومین بار هست که حرف از یک سفر مخفیانه به امارات زده میشه. یک بار هم پیشتر تکذیب شده بود، این دفعه هم اماراتی ها هنوز تایید نکردن، ولی با فرض اینکه درست باشه، چقدر به نظرتون نشان دهنده نزدیکتر شدن اورشلیم و ابوظبی هست در مقابل جمهوری اسلامی؟
5: خیلی نزدیک هست، ولی در این حال این مسافرت نشون میده که چقدر فشار بر نتانیاهو افزایش پیدا کرده. ما کمتر از 3 هفته به انتخابات اسرائیل نزدیکیم و در این 3 هفته داره فشار بر نتانیاهو افزایش پیدا میکنه، به خصوص به خاطر اون خبری که از امارات متحده عربی آمده که 1 هفته قبل از 7 اکتبر شیخ زاید به نتانیاهو تلفن میزنه و میگه که یحیی سنوار میخواد دست به کاری بزنه که اگر این کار انجام بگیره خونریزی بزرگی در منطقه خواهد بود، به اصطلاح وضع منطقه عوض میشه و حتی پیمان ابراهیم در خطره. اینو تنها روزنامه های اسرائیلی ننوشتن، هارتس و یودت اخارونوت. در این میان نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و دیگران هم نوشتن. یعنی اوضاع داره خیلی برای نتانیاهو تنگ میشه که علارغم این که این خبر رو براش بهش گفته بودن، به مقامات امنیتی اسرائیل اطلاع نداده چنین چیزی. حالا چرا این کار کرده یه بحثی جداگانه. و این دومین مسافرتیست همونطور که شما گفتید که با هواپیمای شخصی به امارات رفته. اولش که با همین هواپیما هم رفت مسافرت، اولش در طول جنگ ایران بود، یعنی موقعی بود که هواپیماهای اسرائیلی داشتن ایران رو بمباران میکردن و نتانیاهو با هواپیمای شخصی به امارات رفت. این به بیان نزدیکی بسیار زیاد اسرائیل با امارات هست، ولی من فکر میکنم برای امارات خیلی سخت خواهد بود که بیاد و یک اعلام موضی بکنه نتانیاهو رو از این که وضعی که هست نجات بده، یعنی بگه که چنین تلفنی صورت نگرفته بین بن زاید و نتانیاهو. امروز وزارت امور خارجه امارات از این سوال کردن نسبت به این مسافرت که 4 ساعت طول کشیده، در حقیقت پاسخی نداده. گفته ما خودمون کانال های مستقیمی داریم با اسرائیل و باز هست و ارتباط برقرار میکنیم، دیگه راجع به این مسئله حرفی نزده. و منم مشکل میبینم برای امارات که بیاد و این مسئله رو تکذیب بکنه، چون منابع دیگری این سفر و این مسئله خبر دادن 1 هفته قبل از 7 اکتبر به نتانیاهو رو تایید کردن. علاوه بر این رئیس سازمان امنیت مصر اسماعیل کامل، عباس کامل معذرت خواهم، همون موقع هم اصولا رفته به اسرائیل و این خبر رو داده که حماس چنین برنامه داره. بنابراین نتانیاهو با این سفرش میخواد که یه اتمسفری به وجود بیاره که شاید بشه از این فشاری که در جریان مبارزات انتخاباتی در اسرائیل هست نجات پیدا کنه.
0: ممنونم از شما. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آتن با ما. میخواستم با آقای صدزاده بیشتر صحبت بکنم، اما تصاویر زنده داریم از اتاق بیزی کاخ سفید، جایی که دونالد ترامپ داره صحبت میکنه. یک اشاره کوتاهی تا این لحظه به ایران کرده آقای ترامپ، گفته که این جنگ، اشارهش به جنگ با جمهوری اسلامی، تمام خواهد شد و ما در این جنگ پیروز میشیم و قیمت گاز یا در واقع انرژی منظورش بنزین هست با سرعت زیادی پایین خواهد آمد، بنابراین هیچ کس دیگری نمیتوانه چنین کاری رو انجام بده. عمده سوالها تا این لحظه در مورد مسائل داخلی و صنایع آمریکاست. اما اجازه بدید برای لحظاتی بریم به اوال آفیس یا اتاق بیزی ببینیم آیا خبرنگاران نکته دیگری در مورد ایران از او خواهند پرسید یا نه.
6: ما خودمون در آمریکا هم داریم این وثیقه ها رو لغو میکنیم. ببینید بریتانیا با ما داره خوب همکاری میکنه، ما در جریان هستیم، ولی خب ما با وثیقه آزاد نمیکردیم اینا رو. خب نمیخوام حالا وارد جزئیات بشم اینجا، ولی اگه دست ما بود اینا رو آزاد نمیکردیم. چیز دیگر هست که بتونید به ما بگید؟ نه. ببینید ما پیروز خواهیم شد و قضیه خیلی سریع حل و فصل خواهد شد. سال پیش گفته بودن که یک کارگاه فولاد هم در جنوب لوئیزیانا احداث میشه. آیا نتایج انتخابات پارلمان کنگره ممکنه که تأثیر بذاره روی این پروژه فولاد؟ ببینید ما میلیارد سرمایه گذاری جذب کردیم، حالا اگر کس دیگری باشه خب باید که دنبالش رو بگیره. اینها ضمانت هایی دریافت کردن که میدونید وقتی که این همه پول سرمایه گذاری میشه 100% قضیه جلو میره. سفیر ما در چین به فاکس نیوز گفته که شما به پرزیدنت شی گفتید که سلاح‌های آمریکایی رو به چین می‌فروشید. من هم چیزی نشنیدم تا حالا. ببینید اونا احتمالاً مایل باشن که بخرن چون تجهیزات و تسلیحات ما خیلی بهتره.
0: خب همونطور که می‌بینید در این لحظه آقای ترامپ در مورد موضوعات داخلی داره حرف می‌زنه، ولی همون لحظه اولی که اومدیم روی صحبت‌هاش و گفتش که اگر ما بودیم با وثیقه آزاد نمی‌کردیم، اشارهش به آزادی مشروط 5 مظنون است که در جنوب غربی بریتانیا در نزدیکی یک پایگاه هوایی که مورد استفاده ارتش آمریکا هم هست بازداشت شدن صحبت می‌کرد. این 5 مظنون که همگی شهروند بریتانیا هستند، مظنون هستند که ممکنه در تلاش بودند تا خرابی یا انفجاری در نزدیکی این پایگاه که مورد استفاده آمریکاست در جنگ با جمهوری اسلامی ایجاد بکنند. مقامات بریتانیایی در ساعات گذشته این 5 نفر رو با قرار وثیقه آزاد کردن، اما تحقیقات در مورد اونها ادامه داره. آقای ترامپ پیشتر برخلاف آن چیزی که مقامات بریتانیا گفته بودند اشاره کرده بود که مدتی بوده که ایالات متحده در جریان طرح توطئه‌ای بوده و گفت اگر آمریکا جای بریتانیا بود اونها رو با قرار وثیقه آزاد نمی کرد. هنوز منتظر هستیم تا ببینیم طرف بریتانیایی چه جزئیات بیشتری در مورد این عملیات نزدیک این پایگاه هوایی در اختیار افکار عمومی قرار خواهد داد یا نه. بیشتر سوالات هم تا که می‌بینید در مورد موضوعات داخلی است. اگر دوباره در مورد ایران حرفی زده بشه حتما شما رو در جریان می‌ذاریم. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 244,000 تومان هم گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع‌رسانی قیمت ارز، هر دلار آمریکا در معاملات دوشنبه تا 244,700 تومان به فروش رفت و قیمتش نسبت به روز یکشنبه بیش از 9,000 تومان افزایش داشت. همکارم محمد ماشینچیان از استودیوی دیگر ما به ما پیوسته. محمد، با این ادامه فشارهای اقتصادی، اگر این چانه‌زنی های احتمالی عراقچی و طرف های میانجیگر با آمریکا هم به جایی نرسه، چه چیزی در انتظار ارز ایرانه؟
7: متاسفانه بررسی روند تاریخی به ما نشون میده که شرایط بسیار نگران کننده ای در پیشه. من بخوام به زبان ساده و غیر فنی توضیح بدم، داغ شدن تورم، یعنی تورم امسال، موتور تورم امسال دو برابر، بیش از دو برابر داغ‌تر از تورم سال گذشته است. پارسال اتفاقا در 6 مهر ماه روز خاصی بود، روزی بود که اسنپ بک برای تازه فعال شد، دقیقا یک سال پیش، و اون موقع دلار از مثلا حدود 103 هزار تومان به 110 هزار تومان رسید و در اون زمان نرخ تورم نقطه به نقطه کالاها یه چیز حدود 54% بود. حالا این پیشفرض رو داشته باشید تا پایان سال با اون تورم 54% نرخ دلار تا آخر سال به 160 هزار تومان رسید. امسال همون عدد 54% به 118% رسیده، یعنی الان نرخ تورم نقطه به نقطه کالاها برای آخر شهریور ابتدای مهر ماه 120% حدودن. اگر همون روند بخواد، فقط همون روند بخواد تکرار بشه، اوضاع از اینی که هست بدتر نشه و شرایط در همین حالت کجدار و مریض، نه جنگ نه صلح ولی نه آینده روشن، ادامه بخواد پیدا کنه، تا آخر سال ما به راحتی، یعنی دلار 300 تومانی که سهله و خیلی زودتر از اینها اتفاق خواهد افتاد، دلار 300، یعنی آمار به ما میگه که دلار 355 360 هزار تومانی رو باید تا پایان سال انتظار بکشیم. اما به هر حال به طور کلی این به نظر من خیلی نکته مهمیه که پارسال موتور رشد نرخ دلار اتفاقات سیاسی بود و حالا اینی که اسنپ بک فعال شده بود و بعدش جنگ اتفاق افتاد و اینها. امسال تا حدی اون رویه معکوس شده، یعنی این تورم، موتور داغ تورمی که داره دلار رو به دنبال خودش میکشه. و اگر هم بخوایم محاسبه کنیم از اون موقع تا الان، ملاحظه میکنیم که عرض کردم 110 هزار تومان رو اگر فرض بگیریم، از اون موقع تا الان نرخ تورم رو اگر همین 118 در نظر بگیریم، میبینیم که دلار واقعا باید همین الان باید 240 244 هزار تومان باشه و نرخ بازار دقیقا همینه. بنابراین میخوام بگم که هیچی الان جز نرخ تورم به دلار اضافه نشده و همین رویه بخواد ادامه پیدا کنه، متاسفانه متناسب تورم دلار بالا خواهد رفت.
0: ممنونم از همکارم محمد ماشینچیان از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن دی سی. یک بار دیگه اجازه بدید بریم به کاخ سفید. انتظار داریم که آقای ترامپ احتمالاً در جریان صحبت با خبرنگاران به موضوع جنگ با ایران هم اشاره بکنه. اگر همکاران من تصاویر زنده را داشته باشن از اتاق بیزی یا اوال آفیس، میتونیم دوباره به صحبت های دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گوش بدیم.
8: And then the worst part now is that they embed با کانادا خیلی مشکل داشتیم و حالا دارن یه جوری چین رو علیه ما میشورونن و خب از نظر سیاسی شاید که انتقاد رجسمانی از دونالد ترامپ براشون منفعت داشته باشه. ببین الان خیلی از نقاط مختلف دنیا دارن راهی کانادا میشن و هیچ کنترلی روی پیشینشون اینها نیست. این از نظر امنیتی مشکل داره. خب آخرش چیم شاقه رئیس جمهور؟ ببینید چیزی که میفته اینه که اتفاقی که میفته اینه که در 3-4 هفته آینده اونها به ما برخواهند گشت و خواهند گفت که ما این تعرفه ها رو نمیخوایم. ما حالا حتی دریچه آنتاریو رو اسمش عوض کردیم دریچه آمریکا. خب اونا برمیکردن و اون وقت میکردن آقای رئیس جمهور ما اشتباه کردیم، ما خیلی بد با آمریکا رفتار کردیم.
0: خب الان آقای ترامپ دوباره در مورد کانادا داره حرف میزنه، ولی دفعه پیشی که گرفتم اگر به یاد داشته باشید اشاره کرد به 5 مصدومی که در بریتانیا در ارتباط با عملیات احتمالاً تروریستی در نزدیکی یک پایگاه هوایی بازداشت شده بودند. سفارت ایران در لندن اتهام ارتباط احتمالی با طرح بمبگذاری در پایگاه نیروی هوایی سلطنتی فرفورت رو البته رد کرده و اون رو تبلیغاتی خونده و گفته که ایران هراسی است. همین بوده که آقای ترامپ به اون کمی پیشتر اشاره کرده بود و گفته بود که اگر ایالات متحده جای بریتانیا بود اونها رو آزاد نمی کرد. پلیس مبارزه با تروریسم بریتانیا بعد از بازداشت 5 مرد جوان در این رابطه اعلام کرده که در حال بررسی ارتباط این افراد با جمهوری اسلامی. بر اساس گزارش پلیس ضد تروریسم، مظنونان این پرونده به ظن نقض قانون مواد منفجره و آماده سازی برای اقدام تروریستی بازداشت و بعد از بازجویی با قرار وثیقه آزاد شدند. پلیس از کشف سرنخ‌های تازه خبر داده، تاکید کرده آزادی این افراد به معنای پایان تحقیقات نیست. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا هم گفته قرار نشست امنیتی اضطراری کبرا برگزار بشه. در واکنش به این تحولات، ناجل فراج، سیاستمدار راستگرای بریتانیایی، هم در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفته این مسائل نتیجه سهل‌انگاری در کنترل مرزها و عدم برخورد بریتانیا با سپاه و خواستار ممنوعیت ورود افرادی شده که با قایق از کانال مانش عبور می‌کنند. The attempted terrorist attack at Fairford
9: may come as a surprise to many people, but not to the. حمله تروریستی نافرجام در فرفورد ممکنه برای بسیاری از مردم غافلگیرکننده باشه، اما برای رئیس جمهور آمریکا چنین نبود. او بسیار بسیار روشن گفته که این افراد مدت‌ها زیر نظر بودند و قطعاً برای منم غافلگیرکننده نبود. من می‌دونم که طی چند سال گذشته نیروهای ضد تروریسم تحقیقات گسترده‌ای درباره اتباع ایرانی ساکن این کشور آغاز کرده بودند، چون نگران بودند اتفاقی شبیه طرح فرفورد رخ بده. من بارها هشدار داده بودم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید در فهرست سازمان‌های ممنوعه قرار بگیره. اطلاعاتی در اختیار داشتم که نشان می‌داد رژیم ایران از قایق‌هایی که از کانال مانش عبور می‌کنند برای وارد کردن عوامل خود به بریتانیا استفاده می‌کنه. یعنی ما عملاً اجازه می‌دادیم افرادی وارد کشور بشن که ممکنه در نهایت بسیاری از مردم خودمون رو بکشن. من بارها و بارها درخواست کردم که وضعیت اضطراری ملی اعلام بشه، اما چنین چیزی رخ نداده و صادقانه باید بگویم که فکر می‌کنم فرفورد به زنگ بیدارباشی برای همه ما تبدیل خواهد شد. دولت باید اقدام کنه.

0: نباید اجازه داشته باشه آزادانه در این کشور رفت آمد کنه و هرگز نباید اجازه اقامت بگیره.
1: امید شمس اردن و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن به ما پیوسته. آقای شمسی، کم غریب نیست آزاد کردن اونها با قرار وثیقه؟ یه نفر تو گوشه یکی هم میزنه این راحتی‌ها با وثیقه آزادش نمی‌کنن، یا به نظر یک خطای اطلاعاتی خیلی بد بوده، یا اگر واقعا مظنون یک حمله به قول اونها تروریستی بوده باشن، آیا مسبوق به سابقه هستش که اتهامی به چنین سنگینی رو با قرار وثیقه 24 ساعت بعد آزاد بکنن؟
2: درود بر شما. این مهمترین تحولی که تو این پرونده اتفاق افتاده نشون دهنده دو مسئله هست: اتهاماتی که ذیلش این افراد دستگیر شدن، یعنی مواد منفجره و طراحی عملیات تروریستی، بسیار سنگین است. در نتیجه مدارک و شواهدی هم که باید براش ارائه بشه همین اندازه سنگین هست. به اعتقاد من دلیل آزادی این افراد به قید وثیقه این هستش که پلیس در شرط فعلی مدارک لازم رو برای اینکه اونها رو همون لحظه چارج کنه یا به همون لحظه تفهیم اتهام بکنه نداشته. این به معنی این نیستش که این افراد از این اتهام مبرا شدن، یا اتفاقی به معنی که اون مدارک لازم وجود نداشته، یا یک سری تصمیمات امنیتی گرفته شده که ما ازش مطلع نیستیم، به ویژه در رابطه با پیدا کردن شواهد و شبکه‌ای که در این دخیل بوده. این مسئله مهمی است. همزمان خب گمانه‌زنی‌هایی هست اصلا درباره اینکه چه اتفاقی افتاده. تقریبا میشه گفت به طور قطع یک حادثه مرتبط با عملیات تروریستی بوده، با توجه به نوع قوانینی که این افراد بر اساسش دستگیر شدن. گزارشی که اون کشاورز ارائه داده و گزارشی که پلیس میگه قبلتر از اون ارائه شده نشون دهنده این هستش که اینها بسیار نزدیک شده بودن به محل فیرپورت، و کسانی که ذیل این مسئله مظنون هستن در ردیف اول جمهوری اسلامی به دلایل نقش فیرپورت در عملیات‌های نظامی اخیر و همینطور تهدید سپاه از هر شکلی از تنش بین ایالات متحده امریکا و یعنی ایالات متحده بریتانیا و ایران سود میبره. با این حال به هیچ وجه تقریبا همه تحلیلگران معتقدن دیوانگی است اگر مستقیما روسیه در این نقش داشته باشه، مگر اینکه در واقع کمک هایی به جمهوری اسلامی کرده باشه. اما نقش گروه سومی هم در میان هست و اون طرفداران فلسطین و گروه های ضد جنگ هستن که سابقه دارن. 2003 اینها حمله کردن، تجهیزاتی رو در فیرپورت از بین بردن. در مسئله در واقع بریزن نورتون هم این کارو کرده بودن قبلا، بنابراین این احتمال وجود داره که اونها هم نقش داشته باشن به نیابت از جمهوری اسلامی یا به صورت مستقل.
1: ممنونم از شما امید شمس اردن و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ما. استارشیپ نسل جدید اسپیس اکس در 14 پرواز آزمایشیش از تگزاس پرتاب شد و برای نخستین بار به مدار زمین رسید، نقطه عطفی برای قدرتمندترین سامانه موشکی جهان که با وجود بروز مشکل در یکی از موتورها رقم خورد. استارشیپ در این ماموریت 26 ماهواره نسل جدید استارلینک رو در مدار زمین قرار داد. این نخستین باریه که این فضاپیما برای انتقال ماهواره‌های استارلینک به مدار زمین به کار گرفته میشه. همکارم پیام دریابی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. پیام، به نظر میاد که ماموریتش یکم زودتر از موعد قرار بود، 10 ساعتی فکر میکنم ماموریت طول بکشه، به 3 ساعت کاهش دادن. چه اتفاقی افتاد و چقدر نقطه عطفی است برای شرکت اسپیس اکس این پرواز؟
3: ببینه، نکته‌ای که وجود داره اینه که زمان پرتاب یکی از موتورها با مشکل برخورد کرد، ولی اسپیس ایکس تصمیمش گرفتش که این موضوع انجام بشه و در نهایت این پرواز موفقیت آمیزی بودش. قرار بودش که خب در اولا که نکته‌ای که مهم هستش این که همونطور که گفتین نقطه عطفه، به خاطر اینکه قبل از این پرواز همیشه پروازهای استارشیپ زیرمداری بود و فقط برای تست خود فضاپیما بود، اما این بار اسپیس ایکس اومد این کار کرد و فضاپیمای استارشیپ رو در مدار زمین قرار داد، یعنی در یک چیزی در یک فاصله 275 کیلومتری. و اون چیزی که پلان شده بود این بودش که حدوداً 6 دور زمین رو بزنه که تقریباً 9 ساعت طول میکشه. حالا بر اساس هنوز نتایج دقیقش در نمیاده، ولی ظاهراً این زمان یه مقدار کاهش پیدا کرد، تعداد دورها مثل اینکه کمتر بود، ولی در کل گزارشایی که داره میاد این که پرواز موفقیت آمیز بود. خود استارشیپ در اقیانوس آرام در سواحل شیلی اومده روی اقیانوس نشسته و خود بوستر برخلاف دفعه پیش

0: که بوستر رو اون برج مچازیلا، همون برجی که همیشه هستش، این رو به شکل بغل میکنه. این دفعه در خلیج مکزیک پایین اومده. در کل اگه بخوام بهتون بگم، این با این عملیاتی که امروز انجام شد، استارشیپ میره برای مرحله بعدی که، و اون مرحله عملا قرار گرفتن استارشیپ به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی برای سفر به ماه و ارزان تر کردن سفرهای مداری هستش. اسپیس ایکس خیلی به این موضوع امید داره و من فکر میکنم که به زودی شاید موشک فالکون 9 اش رو، همونطور که اسپیس ایکس داره میگه، بازنشست بکنه و استارشیپ رو جایگزین بکنه، به خاطر که هزینه ها رو خیلی کم میکنه. و همونطور هم که گفتم، استارشیپ به عنوان یکی از مهمترین گزینه ها برای سفر انسان به ماه و مریخ و ساخت پایگاه هستش، به خاطر حجم باری که این فضاپیما میتونه حمل بکنه.
1: ممنونم از تو پرمه دریابی، همکارم از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. با ما دقایق پایانی برنامه هست. اشاره بکنم که در این لحظات گذشته خبرگزاری رسمی امارات متحده عربی دیدار رئیس حکومت امارات با بنیامین نتانیاهو رو در روز یکشنبه در ابوظبی تایید کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم در دقایق گذشته در مورد ایران صحبت‌های متفاوتی کرده که جزئیات بیشتر اون رو میتونید در وبسایت ما iranintel.com و شبکه‌های اجتماعی ما ببینید. ممنونم که همراه برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم میتونید ببینید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شود. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. ایران اینترنشنال به اطلاعات و اسناد اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهند یک چهره ارشد سازمان اطلاعات سپاه به نام مصطفی احدی شبکه بزرگ فساد این نهاد در فروش نفت ایران رو سازماندهی می‌کنه. او همراه محمد جواد باوند، دستیار ویژه وزیر در فروش نفت، و عبدالله زیغمی معروف به سردار مشفق در یک جلسه محرمانه دستور حذف خبرهای مربوط به فساد تراستی ها رو صادر کردند. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن.
1: تصور کنید میلیاردها دلار پول مردم ایران داره به نام فروش نفت دزدیده میشه و در رسانه‌ها فقط نام دلال‌های نفتی گفته میشه. اما اگه بدونیم یه تشکیلات بزرگ در سازمان اطلاعات سپاه این شبکه سرقت پول از جیب مردم رو سازماندهی و هدایت میکنه و بعد خودش بازی موش و گربه برخورد قضایی رو میندازه، عمق فاجعه بیشتر دیده میشه. در سومین قسمت از مجموعه افشاگری درباره فساد در فروش نفت ایران، امروز در ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت و عکس پدرخوانده این بازی رو فاش میکنم. مصطفی احدی، مردی برای تمام فصول فساد در سپاه. فرمان ایست به افشاگری رسانه‌ها درباره تراستی‌ها در جلسه سردار مشفق، احدی و باوند، اطلاعات اختصاصی از روابط مخفیانه دستیار ویژه وزیر نفت با یکی از فاسدترین تراستی ها، سفر باوند و مؤمنین به چین و قلم قرمز روی بدهی 700 میلیارد تومانی به بانک کارآفرین با کمک مدیر عامل دست نشانده، سند محرمانه شورای عالی امنیت ملی درباره واگذاری پرونده دزدان پول نفت به شاه دوست، مأمور اعزامی سپاه پاسداران با پوشش ویژه به اجلاس بریکس در روسیه و برزیل و معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه. مصطفی احدی کیست و چگونه پول نفت ایران را می‌دزدد؟
2: با این زحمتی که احیاناً بالاخره حالا چه گاز، چه برق، چه نفت، چه میانات گازی و غیره صادر میشه و بعد پولش بر نمیگرده، اینا یک طرف. اون مقداریش که احیاناً میاد و توسط تراستی‌ها چه بلایی سرش میاد، اینا رو من فکر نمی‌کنم که با این حرکت‌های عادی و یک حرکت های مثلا فرض کنید کن به نتیجه برس. ببینید کی مقصره بالاخره. درسته یک تعدادی پرونده تشکیل دادید، این پرونده ها هنوز خیلیش به حکم نرسیده، سریعتر تصمیم میگیرید.
1: درخواست رئیس قوه قضاییه درباره رسیدگی سریعتر به پرونده فساد در فروش نفت که ایران اینترنشنال در دو ماه اخیر اعضای دو شبکه سرقت میلیاردها دلار از جیب مردم به نام دور زدن تحریم ها را فاش کرد. تلاش جمهوری اسلامی برای پاک کردن دامان خود از یک رسوایی بزرگ که بر اساس اسناد موجود شماری از مقام‌های نظام تا گردن در آن فرو رفته. اما ایران اینترنشنال به سندی محرمانه از شورای عالی امنیت ملی دست یافته که در آن معاون اقتصادی این نهاد تایید کرد نهادهای نظارتی با دست بردن در ارقام بدهی تراستی‌ها به فراخور منافع خود بدهی برخی را بزرگنمایی یا کوچکنمایی می‌کند. این نهاد از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواسته گزارشی از وضعیت پولهای گمشده ارائه کند. حکمی که دسترسی مهمترین نهاد دخیل در فساد و فروش نفت به این پرونده را راحت می‌کند. پیشتر در سندی که ایران اینترنشنال برای اولین بار منتشر کرد، سازمان بازرسی کل کشور از واگذاری فروش 86 میلیون بشکه نفت ایران به 4 تراستی بدهکار پرده برداشت. حالا دو منبع آگاه در وزارت نفت و یک نهاد نظارتی به ایران اینترنشنال گفتند در حال حاضر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور پرونده تراستی ها را دنبال میکنند، اما با مهندسی یک مقام ارشد امنیتی و با حکم شورای عالی امنیت ملی در حقیقت پرونده به میز سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برگشته.
3: خب موضوع تراستی ها از اون موضوعاتی است که قوه قضایی بدون اغماز، بدون ملاحظه و خیلی کنشگرانه وارد این موضوع شده.
1: این مقام ارشد امنیتی که ایران اینترنشنال برای اولین بار عکسش را منتشر می کند، مصطفی احدی نام دارد. او حالا معاون واحد 600 سازمان اطلاعات سپاه پاسداران شد. احدی قبلا معاون اقتصادی این نهاد امنیتی بود. او در طول یک دهه گذشته با حضور در اطلاعات سپاه و شورای عالی امنیت ملی نبض فروش نفت ایران را در اختیار گرفته. احدی از چند ماه پیش با حکم سردار مهدی سیاری معاون واحد 600 شد. سیاری سالها جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه بود که پس از کشته شدن مجید خادمی سرپرستی یکی از مهمترین نهادهای امنیتی کشور را بر عهده گرفته. مصطفی احدی از اواخر دهه 1390 زمانی که فروش نفت در بازار تحریم به شورای عالی امنیت ملی سپرده شد به عنوان معاون اقتصادی به شعام رفت تا نفوذ اطلاعات سپاه بر عالی‌ترین شورای کشور را حفظ کند. او بیان که هویت امنیتیش در نهادهای بین‌المللی فاش شود دوبار در اجلاس بریکس در کشورهای روسیه و برزیل حاضر شد. تسلط او بر تجارت نفت ایران تا حدی زیاد است که در بازدید مدیران وزارت نفت از پایانهای نفتی جزیره خارک هم حضور پیدا کرد. احدی همزمان با حضور در شورای عالی امنیت ملی محمد جواد باوند قائم مقام پیشینش را به عنوان نماینده سازمان اطلاعات سپاه به کمیته پوششی شعام فرستاد تا ظاهرا بر فروش نفت تحریمی نظارت کند. اما مسئولیت اصلی او حفظ سود فساد در تجارت نفت برای شبکه اطلاعات سپاه پاسداران بود. باوند که در دولت رئیسی دستیار ویژه وزیر در فروش نفت بود از حدود 4 ماه پیش دوباره به این سمت برگشت و فروش محموله بزرگ 86 میلیون بشکه نفت را به 4 تراستی بدهکار سپرد، یکیشان محمد هادی مومنی. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد روابط این دو بسیار نزدیکتر از این پرونده فساد بوده. 6 سال پیش محمد هادی مومنی به اتهام اخلال در نظام ارزی بازداشت. او صدها میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات ماشین‌آلات صنعت کاغذ دریافت کرد اما برنگرد. آن موقع این محمد جواد باوند بود که با اعمال نفوذ پرونده او را مختومه کرد. مومنین هم بلافاصله لطف باوند را جبران کرد. او که یکی از سهامداران خاص هلدینگ گسترش صنایع و معادن ماهان است، باوند را به نمایندگی از خودش بر یکی از سیت‌های مدیریتی نشاند. سهامدار اصلی هلدینگ ماهان بانک گردشگری است.
4: راستیایی که نفت رو از کشور بردن و در بانک گردشگری 300 میلیارد 300 میلیون دلار معادل 69 همت دزدیدن و بعد متاسفانه عوامل نفوذ این رو بر میدارن میارن بانک مرکزی، میگن بانک مرکزی خط اعتباری 45% جریمه به اینا بده. خب معلومه که در طول از به اصطلاح یک ماه قبل دلار از 160 تومن رسیده به 230 تومن. یعنی اینا تو همین دو هفته بارشون رو بستن بردن.
1: سه ماه بعد مومنین بار دیگر بازداشت با اتهام فساد مالی و اخلال در نظام ارزی. اما باز هم باوند توانست سر و ته پرونده را هم بیاورد. در بخشی از گزارش بازپرس پرونده از محمد هادی مومنی نقل شد که از طریق کارمندانش تعداد زیادی شرکت سوری در چین، تایوان، سنگاپور و امارات ثبت کرده که عمرشان بین 3 تا 14 ماه است. در بخش دیگری از پرونده فاش شد که هلدینگ مومنین از بانک‌های ملت، رفاه، کارگران، کارآفرین، صنعت و معدن، سامان و خاورمیانه وام‌های کلانی دریافت کرده. اما به طرز شگفت‌انگیزی هیچ بانکی از او شکایت نکرد. تیر ماه امسال بانک مرکزی فهرست ابر بدهکاران بانکی را منتشر کرد و مشخص شد که محمد هادی مومنین 743 میلیارد تومان به بانک کارآفرین بدهکار است. بانکی که مدیر عاملش میگوید برای پرداخت وام بودجه ندارد.
5: ما توقعی از اقتصادمون داریم که نمیتونه برآوردش کنه. چون شرط کافی محقق نشده، یعنی شرط کارایی در اقتصاد محقق نشده. همچنان چاله چولای فراوانی داریم در اقتصاد که امکان آربیتراژ درش فراوانه.
1: احمد بهاروندی که از 5 سال پیش مدیر عامل بانک کارآفرین شده، در واقع نیروی باوند در اطلاعات سپاه پاسداران بود. هر دو دانش آموخته دانشگاه امام صادق. از قضا مصطفی احدی هم در همون دانشگاه حکومتی درس خوانده و عضو بسیج دانشجویی این دانشگاه بوده. بهاروندی به فرموده باوند پیگیر بدهی محمد هادی مومنین نشد. در عوض این ابر بدهکار بانکی باوند را با خود به سفر چین بود. مومنین یکی از اعضای شبکه فساد وزارت اطلاعات در فروش نفت موسوم به شایان بود، کسی که 2 میلیارد دلار پول نفت را برنگرداند. با بازگشت باوند به وزارت نفت، مومنین تراستی مورد اعتماد او برای فروش نفت شد، به رغم هشدار سازمان بازرسی کل کشور. در یک ماه گذشته و بعد از انتشار 3 گزارش ایران اینترنشنال، محمد هادی مومنین و باوند برخلاف میلشون به سرخط خبرها برگشتند. اما مصطفی احدی، پدرخوانده شبکه فساد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، با سمت جدید برای حل این مشکل دست به کار شد. دو منبع آگاه در وزارت نفت و یک نهاد نظارتی به ایران اینترنشنال گفتند دو هفته پیش جلسه محرمانه در قرارگاه رسانه‌ای سپاه پاسداران تشکیل شد با حضور عبدالله زیغمی با نام مستعار سردار مشفق، محمد جواد باوند و مصطفی احدی. با دستور جلسه جلوگیری از انتشار خبر فساد تراستی ها در رسانه ها که یکی از نتایجش حذف خبر مربوط به این رسوایی در خبرگزاری مهر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و روزنامه همشهری متعلق به شهرداری تهران، همزمان مصطفی احدی از طریق شورای عالی امنیت ملی رسیدگی به پرونده تراستی ها را به سازمان اطلاعات سپاه برگرداند تا چرخه سود این نهاد امنیتی از فساد فروش نفت برقرار بماند.
6: نگاه من، دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمی است بی خود میگه.
1: خامنه ای 9 اسفند ماه 1404 کشته شد، اما سیستم فاسد او همچنان زنده است. با بازگشت معماران اصلی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به قدرت، یعنی حسین طائب و مشتبه خامنه ای، در فصل تازه ای از فساد در جمهوری اسلامی با نقش‌آفرینی مصطفی احدی، آل کاپونی با آرم اختصاصی سپاه پاسداران، مشتبه پور محسن، لندن.
0: سپاس از همراهی همیشه شما. این برنامه مثل همیشه خیلی زود در یوتیوب ایران اینترنشنال در دسترس هست. با ایران اینترنشنال بمونید.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دست و این خیلی مهمه.
2: 1 2 3 1 2 3
3: صدای من میاد الان.
4: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
5: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز.
6: لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
7: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
8: اقتصاددانان هشدار دادند نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران. اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
9: آیا میدانستید آبگیری سد سیوند در فروردین 1386 به یکی از مهمترین مناقشه‌های میراث فرهنگی ایران بدل شد؟ کاوش‌های نجات بخشی در تنگه بلاقی انجام شد. با این حال، بخشی از چشم‌انداز و شماری از محوطه‌های باستانی در محدوده مخزن قرار گرفتند. باستانشناسان و فعالان میراث فرهنگی هشدار دادند که افزایش رطوبت شاید به مجموعه جهانی پاسارگاد به ویژه آرامگاه کوروش آسیب برساند. اما مسئولان این خطر را اثبات شده نمی‌دانستند. با وجود این اختلاف، این پرسش همچنان پابرجاست. وقتی میراثی یگانه در معرض آسیب جبران ناپذیر است، آیا اصل احتیاط نباید بر پروژه‌های عمرانی مقدم باشد؟ نابودی میراث فرهنگی جبران پذیر نیست.
10: اقتصاد مرز نمی‌شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز، ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می‌کنیم که برآمده از بحران‌ها و فرصت‌ها هستند. در اقتصاد و بازار، نبض اقتصاد ایران و جهان

0: سلام سلام، ساعت 11 شب تهران و مشتاق باز از قعر تونل به شما ملت قهرمان ایران پیام کتبی فرمودند و از آن داشتند که جمهوری اسلامی در محاسبات الهی قدرت اول جهانه. گفته واقعا نظام شاهنشاهی هم دوران ذلت و عقب ماندگی ایران بوده و دیگه هرگز تکرار نمیشه. حالا من کاری به گذشته ندارم، ولی آیه قدرت اول جهان، آیه آیت الله پی دی اف، به قول بچه ها تو هر وقت امپیتری شدی بیا حرف بزن. الان تو واقعا از امروزی که ساختی راضی هستی برای مردم تو اون بابات؟ خجالت هم خوب چیزی واقعا، مملکت رو دارن از زیر زمین اداره میکنند. رهبر تونلی هنوز جرأت نمیکنه مقوا از تونل بیاد بیرون، تو تونل رهبر شده، تو تونل هم رهبریش به حق پنجتن تمام میشه. قدرت اول جهان که نتونه از سوراخ بیاد بیرون، به درد شوهر عمش میخوره. اون پزشکیان خاک بر سر رفت امریکا، شنیدم میگم که آره میدونیم ما 10,000 ایران 10,000 اثر باستانی داره. شما چی دارین؟ چی دارن؟ دموکراسی دارن، رأی مردم دارن، نظر مردم براشون مهمه. شما کی نظر مردم براتون مهم بوده؟ مردم ایران منظورم. و الان نظر مردم آمریکا رو که میدونم خیلی براتون مهمه. نشستین هر روز هر شب تحلیل میکنی که نمیدونم انتخابات میان دوره ای آمریکا چه تأثیری میذاره رو بفهمم. میگن بیایید انتخابات اسرائیل و آمریکا رو تحت تأثیر قرار بدیم. یه برنامه ساختن اسمش هست به وقت ایران، ولی در مورد تنها چیزی که حرف نمیزنن ایرانه تو این برنامه. به وقت آمریکاست اسمش باید باشه. صبح تا شب نشستن در مورد انتخابات آمریکا، قیمت بنزین تو آمریکا، اقتصاد آمریکا حرف میزنن. زیر و بم قیمت بنزین توی آمریکا رو دارن دقیقه به دقیقه فالو میکنن، ولی قیمت تخم مرغ تو ایران هیچ کس فالو نمیکنه. حکومت از اون بالا تا پایینش احساسات رای دهنده آمریکایی رو مو به مو دنبال میکنه. چرا؟ چون تو آمریکا رای دادن اهمیت داره، اینو میدونن، اینو بلدن. آقا جان اگه رای دهنده مهمه، چرا رای دهنده ایرانی برای تو مهم نیست؟ برای باز یا بسته نگه داشتن همین تنگه هرمز یه بار شما هم مردم نظر پرسیدین؟ بعد پزشکی هم میاد از سابقه تاریخی ایران باستانی هم. شما مملکتی رو با 2500 سال تاریخ و سابقه به روز انداختید که رهبرش از سوراخ نمیتونه بیاد بیرون. اصلا معلوم نیست کشور دست کیه، کی داره ایران میچرخونه. مملکت بی صاحب، بابای مشتاق که اونجوری تیکه باره شد، خودش هم تو تونل رهبر شده، هیچکی نمیدونه اصلا این مملکت کی داره میچرخونه. حیات مامات مملکت دست شماست. دلارم که به این روز انداخته، امروز من آخرین بار که داشتم تو برنامه نگاه کردم 245,000 تومان بود. اصلا پول دیگه واقعا معنا نداره تو ایران. ملت نمیتونن زندگی کنن، نمیتونن پس انداز کنن. پس انداز معنیش از دست داده، آینده بن رفته. اسم این خیانت به آینده است، این کاری که شما دارین میکنین. قدرت اول جهانی که مردمش نتونن این زندگی معمولی داشته باشن، به درد همون شوهر عمشون میخوره. بعدم میشن آقا نسخه میپیچن هر شب که بریم همه رو بزنیم، عربستان رو بزنیم، امارات رو بخوریم، اردن، کویت، اسرائیل، بورکینافاسو، همه رو بزنیم بخوریم. بعد هرچی شد شد. اصلا فکر کردی بعدش چی میشه؟ بریم بزنیم، بریم بخوریم، بعدش چی میشه؟ همونطور که اون یارو یحیی سنوار هر غلطی که میکرد به پیامش فکر نمیکرد. سنوار شما هم همتون از همون طایفه اید. یه مش آدم متوهم خب اومد زد. آره خب پچی سنوار 7 اکتبر رو به پا کرد، هیچ وقت به این فکر نمیکرد که اسرائیل میاد غزه رو با خاک یکسان میکنه. تو هم فکر کردی؟ نکردی، نمی کنی. آدم ها اصلا بلی مهم نیستن. آقا جان پیامد 7 اکتبر چی شد؟ بیش از 70,000 کشته بود. شما هم نشستی هر شب نسخه می پیچی برای مردم، به مردم فکر نمی کنی اصلا. خراب کردن همه بلدن، ولی کسی به عواقبش هم فکر می کنه؟ نه. وقتی مردم برات مهم نیستن، فقط به بقای خودت فکر میکنی، پس فردا اگه اومدن زدن نمیتونی بیاید و مامان مامان مامان من زدن. نمیشه دعوتنامه بفرستی که بیا بزن، بعد که زد شروع کنی زر زدن. نماینده های مجلس شورای کوفتت طرح دادن، میگن از MPT بیایید بیرون. آقا این دیگه طرح و پیشنهاد نیست، دعوتنامه است، اونم برای بیتوهای آمریکایی، برای جنگنده های آمریکایی. چه زندگی برای مردم ساختین شما؟ قدرت اول جهان چه وضعی؟ آقا الان رئیس مملکت کیه؟ اینو به من بگو شما. الان ایران دست کیه؟ کی تصمیم میگیره برای ایران؟ همین تنگه هرمز باز باشه، بسته باشه، نصف باز باشه، محل مذاکره باشه، ابزار فشار باشه. یک نفر اومد از این مردم ایران پرسید آقا شما چی میخواید؟ یک نفر پرسیده که مردم حاضرن هزینه این تصمیم رو بدن یا نه؟ آخه رهبر توی تونل و فقط کتبی حرف میزنه. رئیس جمهور تو نیویورک آثار باستانی میشموره، یکی میگه مذاکره کنی، یکی میگه بزنی، یکی میگه از امپیتی بیان بیرون. رو کاغذ اختیارات یه چیزه، تو واقعیت یه چیز دیگه. معلوم نیست آخرش کی رو تصمیم میگیره، کی میتونه این جنگ رو تموم کنه. اصلا یه چیز دیگه آقا، چرا تو جمهوری اسلامی کسی نظر مردم ایران رو نمیخواد؟ چرا؟ ولی ما جمهوری اسلامی نیستیم، میخوایم نظر شما رو به گوش یک ایران برسونیم. اگر از شما نظر میخواستند در مورد حال هوای امروز ایران چی میگفتید؟ روی خط برنامه بیایید و این میکروفون رو امشب دیگه هر جوری شده خواهش میکنم ازتون، از چنگ من در بیارید برای شرکت در برنامه. به ما توی واتساپ مثل هر شب پیامک بزنید، ما براتون یه لینک میفرستیم که میاره شما رو مستقیم وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت، اینجا یک ایران صدای شما را میشنود.
1: من میخوام فقط ابعاد کلان اقتصاد آمریکا رو شما بدونی. جمعیت زیر خط فقر 38 میلیون نفر هستش. این وضعیت،
2: یعنی ما در نابرابری وضعیتمون از آمریکا بهتره.
1: بله بله، ما خیلی وضعیتمون بهتره.
3: الان تو اقتصاد آمریکا چیزی که داره اتفاق میفته که شبیه این فقط تو 1923 اتفاق افتاده بوده، که نرخ داره میره بالا، به سقف تاریخیش رسیده، تورم هم داره میره بالا. تورم هم کنترل نمیشه.
4: آمریکایی‌ها حتی تو سلاح آفندی مثل تاماهاوک ما اینجا قبلا سند آوردیم تحت فشارن.
3: به نسبت در واقع هول و هوش فکر می‌کنم 60 سال یا 70 سال گذشته، ارزش دلار در برابر طلا 93% کاهش پیدا کرده. حالا درسته در ایران یه سال یا دو سال یه بار 93% ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کنه، ولی اونجا هم بالاخره برای اون اقتصاد با تورم 4-5% عدد بزرگ و معناداری هستش.
1: وضعیت اقتصاد آمریکا چی هست؟ چرا ما میگیم تحت فشاره و چرا ما تسریع کردیم این فشار رو روی اقتصاد آمریکا؟ ببین، بدهی ملی آمریکا الان 40 تریلیون دلاره. 132% اقتصاد، 132% اندازه جی دی پیش میزان بدهی دولت آمریکا هست.
3: در همین شما میبینید که آقای بسنت، ترامپ هر روز دارن مصاحبه میکنن، نگرانن که آقا نکنه کنترل اقتصاد رو از دست بدن.
5: ما الان نکته اینه که توانستیم بکشیم پایین، تازه الان نقطه بازی ماست.

0: دوستان عزیز من خیلی خیلی خوش آمدید. هفته دیگه ای را آغاز میکنیم. دوشنبه است تا پنجشنبه در خدمت شما خواهیم بود. 11 شب تهران هر شب. و امروز هم ما زندگیمون رو با پیام جدید مشتاق از مخفیگاه شروع کردیم که گفت جمهوری اسلامی قدرت اول جهان است. اگر از شما نظر میخواستن چی میگفتید؟ هیچ کی میگه شما نظر نمیخواد، ما از شما میخوایم. عطا رو بیاریم از تهران. عطا جان صدا من میشنوی عزیزم؟
1: سلام کامبیز جان، شبت بخیر.
0: سلام عزیزم، خوبی؟ خیلی خوش آمدی، بفرمایید.
1: مرسی، خیلی متشکرم که یه بار دیگه این توفیق برای من ایجاد شد که بتونم در خدمتتون باشم، با مردم کشورم صحبت کنم. حامیز جان، ما والا توی یک وضعیت برزخی هستیم که اصلا اگه هر روز یه سیرک جدید از این آقایون نبینیم باید تعجب کنیم. یعنی این که دیگه جز علایده است، این روتین زندگی ما ایرانی هست. یعنی یه کمدی شده بسیار تلخ، شب میخوابی صبح بلند میشی یه سناریوی جدید، فرداش دوباره یه چیز دیگه. این آقای مشتبه، من نمیدونم تعاریفش از جهان چیه، ابرقدرت چیه، اصلا این چیزها رو نمیدونم، راجب کدوم جهان داره حرف میزنه. اصلا ما اول باید اینا رو با هم دیگه به یک تشریک مساعی برسیم، لسانمون رو به عبارتی به قول آقایون به هم نزدیک کنیم، ببینیم آقا تو کدوم جهان رو داری حرف میزنی. تمامی افتخارات و دستاوردهای جنگیتون انگار با یه سیاره دیگه بوده. اصلا من نمیدونم اینا با کجا دارن میجنگن که همیشه پیروزن. همیشه هم میگن ما شکست ناپذیریم. خب نه، راست میگن، هی شکست میخورن نمیپذیرن، یعنی گردنگیر ندارن اصلا رو هیچ چیزی. بعد حالا اینا اومدن میگن ما ابرقدرتی. آقا تو چه ابرقدرتی هستی که پول ملیت اینه وضعیتش؟ یعنی یه اسکات بسنت به تنهایی این حریف همه این آقایون شد. یعنی همین آقا، یعنی اینقدر این دوز خطرناکیش برای جمهوری اسلامی بالاست که صبح به صبح دو تا روبیو اسکات بسنت و نمیدونم هکست و اینا بخوره، این آدم تواناییشو داره. اینقدر هیولاست بابا. این آدم با جورج سوروس دیگه، شما یادتونه دیگه، پوند انگلیس رو به کجا رسونده بود، پول ژاپن رو به کجا رسونده بود. ماها قبل، من یادم آقا کامبیز، این آقا ماها قبل تو همون زمان دیما بهمن ما رفت پشت تریبون گفت مردم ایران، اصلا هست توییت این آقا، گفت من جای شما باشم از همین امروز ریالم رو تعویض میکنم با یه پول دیگه. اون موقع سیگنالشو داد، الان پس لرزش در اومد. تازه الان روز خوش آقایونه. آقا تو چه ابرقدرتی هستی که نمیتونی تورم مملکتت رو کنترل کنی؟ بعد تو صحبت از چی میکنی؟ بله شما پادشاه فاضلابهای دنیایی، یعنی اون زیر واسه خودت امپراتوری را انداختی، این شده ابرقدرت؟ بعدش هم آقا اینا اصلا ژنتیکن، شما ابر پشت هم برید پدرش اینا رو برید نگاه کنید، اونا هم توهم بودن دیگه، واسه خودشون ابر نیستن، ابرن، ابر توهم. تو بچگی ما کارتون داشتیم کاراکتر فکر میکرد یه ابر بالا کلش میومد، اینا این شکلی هن. متاشون خوبه کامبیز جان. مردم ایران 2010 شایی واسه حرفای اینا تره خورد نمی کنن. تو اینقدر اگر واقعا وجودشو داری یه رفراندوم الان بذار اصلا سر همین موضوع، این که ما ابرقدرت هستیم یا نه. وقتی شما اینقدر وجودشو نداری که اعتراض مدنی مردم تو بشنوی، دانشجوهای ما رو ببین دیگه کامبیز، همین اعتراضات بابا اصلا معلومه، مردم منتظر این جرقه. بعد تو صحبت از ابرقدرت، بله من به ایشون یه تایید میدم سر این حرف. تاییدش کجاست؟ ابرقدرت دنیای تروریستن اینا، یعنی همون حرفی که آقای ترامپ و سایرین دارن میزنن. بابا رئیس جمهور مملکت ما به خدا باید بهش کندور بدیم بخوره، حافظه نداره، میره اون بالا مردم میشه چرت و پرت برغول میکنه. آقای نتانیاهو با چه دلاوتی، به خدا من لایک دادم به این آدم، اصلا اومده بودم ما دفاع کرد، من به خدا فکر میکردم این رئیس جمهور ماست. خب من باید به چیه شما بنازم؟ کدومت ابرقدرت؟ چهار تا موشک هوا میکنی این ور اونور میزنی ملتو، داری اسیر و عبیر خودت میکنی. جانشین ارتش اومده میگه این آقای سیاری میگه شما مردم ایران آماده باشید، جنوب جنوبیا بایستی دفاع کنن. آقا شما مگه 30 میلیون به گفته خودتون جان فدا نداری؟ کل ارتش آمریکا با ذخیره ها و فعالینش با هم جمع بزنی، طبق آمار خودشون آقا کامبیز 2,120,000 نفره این کل ارتش آمریکاست. کل ارتش اسرائیل هم نزدیک به 670,000 نفره. آقا اینا رو با هم جمع کنید 3,000,000 نمیشه. شما 30,000,000 مگه جان فدا نداری؟ خب این 3,000,000تون رو بدید به سر اینا، اینا خفه شدن که. من نمیدونم اینا توهماتشون چیه، ولی من یه چیز رو خوب میدونم آقا، این جمهوری اسلامی نه از آمریکا میترسه آقا، نه از اسرائیل میترسه. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه با اینا میتونه بره بعضی، حالا اسرائیل نه ولی آمریکا میتونه بره مذاکره بکنه. آقا این فقط و فقط از همون مردم میترسه، به لیدری شاهزادمو. آقا از شاهزاده چرا میترسه؟ به خاطر اینکه با اون نمیتونه اصلا مذاکره کنه. با اونا میتونه پای میز مذاکره بشینه، ولی با این آدم نمیتونه. این آقا نماینده ما، ما پشت سرش داریم حرکت میکنیم به امید آزادی ایران. ما کم نمیاریم، ما امیدواریم. به قول آقای نتانیاهو، حرف خیلی قشنگی نقل قول داداش زد، آقا ما چاره ای جز پیروزی نداریم، یعنی هیچ راه دیگه ای برای ما بود. آقا خیلی ممنونم ازت آقا کامبیز، به منم وقت زیادی دادی.
0: انشالله
1: همه پرقدرت پشت هم باشیم.
0: خیلی ممنون، تشکر میکنم. فقط بچه ها من خیلی ضعیف میشنوم صدای دوستمون رو، عطار خیلی ضعیف میشنیدم، امیدوارم که بشه که بهترش بکنیم. میخواید یکی رو از خارج از ایران بیاریم تا بچه ها کار کنن روی صدا؟ امیدوارم که شما تو خونه صدا رو بد نشنیده باشید، صدای عطار رو. بریم سراغ آریا از هامبورگ. آریا عزیز صدای من میشنویم؟
2: درود کامیز عزیز، شاید بخیر، امیدوارم که حالت دلت خوب باشه. حال من دل مردم عزیزم خوب باشه و همیشه موفق و برقرار باشم کامیز عزیز. من خدمتتون بگم، من قبلا تو ایران نظامی بودم و خیلی چیزها رو میدونم و خیلی مسائل رو میدونم که الان یک مقدارش رو به شما میگم. ببینید اصلا چیزی به نام مشتبه خامنه‌ای وجود نداره. من یه مثالی برای شما میزنم، شما یه دیوان دست بیفته بخوره زمین چقدر پخش میشه و همه جا پر از شیشه میشه. موشک‌هایی که یا از طریق هوا جت‌ها میزنن دقیقا شاید درز 200-300 متر رو نابود کنن و به قولی خودشون خانم حداد عادل میگفت ما 76 نفر از بین رفتن. علم الهدا حدودا 3 ماه پیش اسم مشتبه خامنه‌ای آورده بود جز شهدا نمیشد. این مثل یه حبابه که مردم رو بتونن نگه دارن و چون از مردم میترسن و اینی که میگن که از زیر زمین، از توی دریا، اصلا چیزی وجود نداره. من این خدمت شما بگم، زمانی که سال 68 خمینی مرد، اینو جرأت نکردن اینو توی ایران خاکش کنن، حتی خامنه‌ای یا حتی حداد، هیچ کدوم اینا توی ایران خاک نشدن، همشون رفتن کشور عراق خاک شدن. اینها خیلی میترسن از مردم، وحشت بسیاری از مردم دارن و میدونن که اگه مردم حقایق رو بفهمن برای اینا خیلی گرون تمام میشه. من یه چیز شما بگم، هیچ رهبری وجود نداره و الان زور دست سپاهه و سپاه داره قشنگ چیز میکنه، قشنگ داره سلطنت میکنه به مملکت و مطمئن باشید یک روزی اینا از خودشونم میترسن. چرا الان جمع نمی کنن مسائلی که توی همین شبا میان مردم میترسن مسخره بازی در میان، چون از اونم میترسن. به این چی برگردن بگن که مثلا رهبرتون کشته شده و این چیزا همش دروغه، فقط یه حبابه که بتونن مردم رو نگردن. زمانی که من یه 30 ثانیه دیگه شد، زمانی که اسماعیل هنیه وارد ایران شد، اصولا آدمایی که تروریست هستن از چند لایه میگذرن توی کشور دیگه میرن، شما چی بیشتر میدونید. زمانی که اسماعیل هنیه وارد ایران شد، جاش و مکانش و همه اینا رو گفته بودن بهش، چه ثانیه، چه ساعتی، چه دقیقه وارد میشه و کجا میره و کجا ساکن میشه و چه اتفاقاتی واسش افتاد. پس همه اینا فقط اینه که مردم رو بترسونن و میکنن این کارو چون قدرت چون 48 سال کردن این کارو و میدونن که مردم راهی ندارن، فقط اینه که حالا یه سری از خودشون هستن که طبعا دارن ازشون میخورن و 80-90 درصد مردم دارن تو فلاکت بدبختی زندگی میکنن. من کسی بودم که تو نظام بودم، 6 ماه زندانی کشیدم و با سختی با شکنجه فراوان از اونجا اومدم بیرون و تونستم از کشور بیام بیرون. پس از شای بسیار خوبی آرزو میکنم، امیدوارم روزی باشه که مردم ما مثل تمام مردم کشور دنیا آزاد زندگی کنن، سلامت و برقرار شاد باشید. و به مردم من میگم هیچ چیزی در اینا وجود نداره، یه خوابیه که اگه اونم بتره که دیگه تمومه. شبت بخیر، امیدوارم موفق و برقرار باشید.
0: مرسی عزیزم، تشکر میکنم از دوستمون آریا از هامبورگ، اومد نظرش گفت، ممنونیم ازش. سامیه رو بیاریم بچه از تهران. دفعه پیشم اومده بود که نتونست، ارتباطمون قطع شد، ولی بهش قول داده بودیم که بیاریمش دوباره. سامیه از تهران عزیزم روی خط ما هستی، اگر از شما میپرسیدند چه جوابی میدادی؟ آیا ما قدرت اول جهانیم؟
3: درود بر شما کامبیز عزیز، امیدوارم که همه چی خوب باشه. من فقط صدای خودم رو دارم میشنوم الان.
0: آره منم صدای شما رو خیلی ضعیف میشنوم. آره امیدوارم که حالا صحبت بکنی، ذره بچه ها دارن کار میکنن روش. مرسی.
3: آها باشه. والا اگه از ما میپرسیدن که امروز بعد ابر قدرت جانین، میگفتیم نه، ما الان بیچاره ترین مردم دنیا هستیم به خاطر اینکه نمیتونیم خوب زندگی کنیم، امشب میخوابیم نمیدونیم فردا چی میشه، اصلا خیلی وضع بدیه. بعد در مورد یه صحبتی که ایشون کرده بودن، اینکه دولت شاهنشاهی مردم در ذلت به سر میبردن یا همچین چیزی، ما تمام این امکاناتی که داریم، تمام این چیزای فرهنگی، تمام این ورزشگاه ها، هر چیزی که مربوط به فرهنگ ما ایرانی هاست، همه چیزمونو از همون دوره شاه داریم ما. پس شما نمیتونی بگی بیای این حرف رو نگی، ولی بعضی وقتا هم به خودم میگم خب اینم نگه چی بگه، میدونی اینم نگه چی بگه، اینم میگه واسه همون آدم های بیکار و علافی که شبا میان توی خیابون پرچم میگیرن دستشون. ولی شما باورتون نمیشه وقتی که ما رد میشیم از جلوی اینا، یه جوری با ترس به ما نگاه میکنن، یه جوری انگار خودشون هم ترسیدن. ولی اون حرفی که آقای نتانیاهو زد، گفتش که ما مجبوریم، ما چاره ای نداریم که پیروز بشیم. بنابراین من خودم هم به عنوان یک ایرانی، به عنوان یه آدمی که توی 18-19 ده شاید یکی از بازمانده ها باشم که الان اینجا خدمت شما هستم، چون خودم قشنگ یکی بغل من تیر خورد و لیزر سبز روی وسط سینه من بود، یکی منو کشید، شب دومم باتوم خورد توی پشتم، یعنی قشنگ چش تو چش شدم با یه بسیجیه. و یعنی اون جمعیتی که من اون شب دیدم اصلا نسبت به این چیزی که اینا 4-5 نفر میان جمع میکنن تو خیابون هیچی نیست. ما همه هر کسی رو که من میبینم، چه توی باشگاه چه توی مغازه، هر چیزی که تو روزانه میبینم، همشون این امیدو دارن، میگن دیگه آخراشه، دیگه آخراشه، ما داریم میبریم، ما داریم پیروز میشیم. اینا هم از همون روز اولی که اومدم بجز توهم هیچ چیز دیگه نداشتن، هیچ چیز، همش تو توهمم. یعنی واقعا باورتون نمیشه، حتی طرفداراشون هم توهمیان، یعنی باور دارن به حرفایی که میزنن. من دیگه واقعا نمیدونم چی دیگه باید بگم.
0: مرسی سامیای عزیز. من چون صدای مردم زیاد خوب ندارم و کلمات رو کامل نمیشنوم، ولی مثل این که من میگن که روی توی خونه صدا خوبه، بر همین ما همینجوری میریم جلو و این مهندسان ما هم دارن کار میکنن که درست کنن قضیه رو برای من. ولی از دوستان خواهش میکنم که حواسشون دو تا فرمان به من باشه که ما بتونیم ادامه بدیم. رضا رو بیارم از مازندران. آقا رضا صدا منو میشنوی؟ بچه اگه حرف میزنه من نمیشنم. رضا از مازندران رو نداریم. رضا رو بیارم از ترکیه. آقا رضا از ترکیه صدا منو میشنویم؟
4: سلام، صدای منو دارین؟
0: بله بله بچه ها صدای زر بهتر شد. بله بفهمه.
4: خسته نباشید. عرض کنم حضورتون که من زیاد وقت سایر نگیرم. ایشون گفته که محاسبات الهی، بر اساس محاسبات الهی قدرت اول جهانه. حالا فکر کنم قدرت اول جهان بلاحت منظورش بوده، از قدم افتاده. آخه کدوم جهانو میگیم؟ دوستمون از عطاب خوب صحبت کرد، کدوم محاسبات آخه؟ اون بچه اساسی آخه محاسبات الهی هم شد محاسبه، خود الهش به قول معروف زیر سواله. قدرت اول جهان که این یارو داره میگه از نظر ارتشه که داره میبینی، اقتصاد امروز دلار رکوردش رو زد، لیر ترکیه هم شد 5 تومن، فناوریه، ورزشه، قدرت سیاسی دیپلماتیکه، در مورد چی داره صحبت میکنه؟ از صنعت صحبت میکنه؟ قدرت اول صنعتیه تو جهان؟ حتی نگفت جهان اسلام، گفت جهان، چه صنایع سنگین، چه صنایع سبک، هر صنعتی. زیرساخت دیجیتال داریم الان، یکی به جواب بده، میفهمه این چیزا رو، میفهمه، شعورشو داره. پاسپورت اعتبار داریم الان،
0: کریستوفر نولان رو گفتن میشناسه. نولان میشناخته.
4: آره، اونم شاید از روی چیز بشناسه. خب چی؟ هیچی. یک مش ابله متوهم ما داریم. ابله متوهم. و خیلی ببخشید مجبورم بگم یه سری از این بی سواد ها واقعا بی سواد، یعنی نمیتونم بخونم، اینا تایید میکنن، کیف میکنن از این حرفا. خب من فکر میکنم آقا من شک دارم این مقوا باشه. من فکر کنم این خیلی بهش اضافه کنیم میشه دستمال کاغذ معمولی از این چیزا. آقا من فقط یه دارم تایمر رو دارم نگاه میکنم، من سریع جمع کنم. فقط یه چیزی میخوام بگم، اونایی که هموطنانی که بلیت ترکیه گرفتن از وبسایت های مختلف مثل فلای تودی، نمیدونم سفر مارکت، این صحبت ها و این شایت رو دارن میشنون، بلیتشون رو کنسل نکنن چون که بعد خسارت بدن، صبر بکنن. چون که اینجا ما شنیده بودیم که اول اکتبر قرار تصمیم گرفته بشه برای، یعنی 2 روز دیگه، امروز 28 سپتامبره. نمیدونم چی شد که گفتن آقا اول مهر و خیلی ذوق کردن که اول مهر اتفاق نیفتاد این صحبت ها. حالا اینجا شایعه که امروز اومده از یه رسانه داخل ترک، مثل اینکه از اول اکتبر قرار اتفاقات بیفته. من فقط توصیه که میخوام بکنم اینه که اونایی که بلیت گرفتن بلیتشون رو کنسل نکنن از سمت خودشون، چون باید خسارت بدن. اگر پرواز از سمت حالا خود شرکت کنسل بشه، بعد پول کامل پرداخت بکنن. ببخشید اینو دارم میگم، چون که ببین داخل ایران هیچ چیز به جای دنیا نخورده، یعنی صنعت هوانوردی هم نداره که ایشون گفته قدرت اول جهانی، همه پرواز چارتری هن. خب پس بنابراین حالا چرا رفتن چارتر هستن کنار؟ اگر شما کنسل کنید ازتون خسارت میگیرن. اگر پروازتون کنسل شد، خود شرکت باید پولتون کامل برگردونه. نگین که این پرواز کنسل میشه من برم بیتام، مگر که واقعا سفر برداری میخوان سفرشون.
0: مرسی آقا رضا از ترکیه. در مورد پروازها کنسل کردن کنسل نکردن این صحبت هایی کرد که من نمیدونم که نه خبر دارم چه اتفاقی داره میفته، نه اطلاعی دارم. کلن هم ما یه قرارمداری من با شما گذاشتم از اول این برنامه که اگر مردم میان نگه دای میکنن، از شما میخوان که یه کاری بکنن، اگر درست باشه پای ما نیست، اگر غلط هم باشه پای ما نیست. چنانده و داغلوش تشکر میکنم، ولی ما تایید نمیکنیم، تکذیب هم نمیکنیم، حرف مردم است. خب دوستان، آها راجب مشتبه گفت مقوا کاغذ توالت نیست، فلان نیست، کاغذ پاره نیست، هر چی که میگفت. یک ویدئویی در شبکه‌های مجازی این ورانور وایرال شده بود که من میخوام اینجا براتون بذارم، در مورد ارزش پول ریال در ایران هست، که اگر که دوستان من خواهش میکنم که آماده است ببینیم با هم دیگه اینا.
5: آقا این پولا رو میبینید؟ میشه 100,000 تومان، 150,000 تومان، 155,000 تومان. حالا اینا رو اگه ببرید فروشگاه، مثلا بخوایم یه خرید کنیم، مثلا بخوایم یه دونه از اینا بگیریم، خب روش چند زده؟ 154,000 تومان. یعنی یه دونه واسه ما 1,000 تومانی مونه، یه دونه. این هم فاکتورش. یعنی چی؟ یعنی که یه دونه از این برگا که برمیداری میشه 1,540 تومان. یعنی یه دونه از اینا باید برداری، انگار وقتی دستمال برمیداری یه دونه از اینا یه دونه هم از اینا، یعنی اینجوریه با این میشه. یعنی پولمون اینقدر ارزشمند شده یه دستمال کاغذی اینجوری که آدم وقتی میخواد برداری یه دونه برنمیداری، که معمولا 4-5 تا 3 تا برمیداری که مثلا دستش خوش کنه. شده این اینا رو بدی اینو میگیری. باری کلا.
0: قدرت اول جهان رو مشاهده کردید. خبر فوری این بود که ما قدرت اول جهان هستیم. واقعا که این حتی گریه داره این اتفاق که داره میفته، ولی خب متاسفانه کارش هم نمیشه کرد. یعنی طول میکشه که این پول تبدیل بشه به اون کاغذ پاره یا کاغذ دستمال کاغذی. مثلا اگر یک ماه طول بکشه ارزشش اونقدر بشه، دوباره 10 سال طول میکشه برگرده به ارزش واقعی خودش برسه. یعنی دست دادن ارزش پول آسان است، ارزش دادن به پول کار آسان نیست، نیاز به مغزهای اقتصادی داره و آدمای این کاره. خب بریم سراغ سامی ابوشه. سامی عزیز روی خط برنامه ما هستی؟ چرا رأی نظر مردم ایران مهم نیست برای مجتبی، برای جمهوری اسلامی؟ نظر شما چیه؟
6: با درود کامبیز جان، خدمت شما و همه هموطنان عزیزم و درود میفرستم به روان پاک همه جاویدنامانمون. خدمت شما که عرض کنم، از روزی که روی حکومت خاش گذاشته رو به قول یارو گفتن وجود خارجی پیدا کرده، جز دروغ، دزدی، فحشا، فریب و یعنی یک کارایی که واقعا می‌بینید همه کاراست، مثلا هیچ کسی تو دنیا ندیده کارایی که اینا میکنن. و خدا کنه که پادشاه عزیزمون حالا دیگه به فریادمون برسه و ما رو از دست اون رژیم دروغ و واقعا نمیدونم چه اسم تعبیری همه دوستان گفتن و من پیرو صحبت اونا عرض میکنم که شب من یه شغلی دارم. اولی خدمت رو عرض کنم که با نظامی هم خیلی سر و کار دارم، یعنی اینایی که ارتشی هستن، سپاه هستن، نیروی انتظامی هستن، هیچ کسی از اینا رضایت نداره و من نمیدونم اینا به چه دلیل و منطقی، مثلا جانفدایی که میگن 30 میلیون اومدن ثبت نام کردن، کدوم 30 میلیون؟ آقا اصلا 30 میلیون نه، 1,000 نفرشون بلندشن بیان برن بجنگن، بیان برن جنوب لبنان بجنگن. آقا کامبیز واقعا من نمیدونم رو چه متر و معیاری صحبت ها رو میکنن، ولی اینو مثل روز برام روشنه. آخرین فراخانی که پادشاه عزیزم رضاشاه دوم بدن، اینا دیگه باید از این مملکت بار کنن برن، هم خودشون هم دینشون، البته با احترام به همه ادیان، چون واقعا یه کاری کردن که آبرو هیچی برای نه خودشون گذاشتن هم همدیناشون. و منم که یه جوونم باید تو ایران باشیم که به دوست پوستت حس کنیم که چه زجر میکشیم، چه سختی میکشیم، و هر روز که بلند میشیم قیمت ها دقیقه به دقیقه عوض میشه. واقعا همچی چیزی واقعا نوبره. من یکی از دوستانم میره کشورهای آسیای خلیج، میگه مثلا ما به عنوان مثال نوشابه پپسی که میخریدیم مثلا 20 سال پیش هنوز همون قیمته. آیا کامبیز؟ من از شما این سوال دارم، مگه میشه؟ و اینم خدمتتون درباره موضوع برنامه عرض کنم که مثلا چیزی به نام موشکا وجود نداره. یعنی مگه میشه این همه بمبای سنگر شکن، این همه 50 تا هواپیما رفتن، این سر سالم به گور ببره؟ من فقط میتونم بگم که خدا به فریاد ما برسه. هر روزی که اینا توی مملکت باشن جز مصیبت هیچی مثل این 37 سالشون به بار نمیارن. چیزی که ما داریم با گوشت و پوست و استخونمون حس میکنیم، یعنی من روی من روی صحبت من با اون ارزشی ها با اون طرفدارانشونه. خواهش میکنم دل دیگه بس. یعنی اصلا ما تو جوانی پیر شدیم، من با 27 سال سن دیگه یعنی دیگه هیچی برام نمونده، یعنی مونده دیگه فقط قرنیه چشم و کلیه من دارم بفرسم. یعنی خواهش میکنم دیگه هرچی اختلاس کردید، هرچی دزدی کردید، هرچی فریب دادید و خیلی هم خیلی زیبا دارید دنیا رو فریب میدید، درسته، من از این بابت قبولتون دارم، دروغگوهای خوبی هستین و یک کاش برای همیشه میرفتید از این مملکت که خسته شدیم از دستتون. آقا کامبی صدای منو دارین؟
0: مرسی سامی عزیز. بله عزیزم داشتیم گوش میدادیم حرفاتو.
6: فقط این نکته آخری بگم، این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده و ای کاش سازمان ملل و جهان خالی میشد از هرچی چپیه، از هرچی انسانهایی که واقعا نمیدونم چجوری فکر میکنن که یعنی نگاهشون اصلا به سمت سوی ایران نیست. آقا کامبیز من خیلی سپاسگزارم از شما و شبکه ملی مردمی ایران اینترنشنال. امیدوارم روزی باشه بیاد تو ایران برنامه اجرا کنید. خیلی سپاسگزارم.
0: مرسی عزیزم. تشکر میکنم سامی عزیز از بوشهر. درد دارن مردم، دردشون هم یکی دوتا نیست واقعا. من ساعت 11:35 دقیقه شب است، ساعت 12 این ممرزا جلایپور میشه. شما جلایپور؟ ممرزا جلایپور پسر حمید. این ساعت 12 شب امشب من یه کاری باش دارم، اگه داره میبینه این برنامه رو یا این رسانه رو داره رصد میکنه، نیمه شب تهران اینجا باشه، من یه کار کوچیکی باش دارم. اگه که دوست داشتید آشناشید، از این سایبریا هستید یا مثلا آدم های اطلاعاتی هستید یا شکنجهگر هستید یا هر چی هستید و دارید برنامه رو نگاه میکنید، شمارش رو دارید، یه پیامک تکس بهش بزنید بگید پسرت تو اینترنشنال امشب یه 25 دقیقه دیگه کاری باید داره، بیاد بشینه اینجا، کار کوچولویی باش دارم، ممنون میشم از شما. اما الان در این قسمت از برنامه من یک خبر هم از خود ایران اینترنشنال دارم براتون، خبری که هم تلخه هم قشنگه. تلخه چون یادآور فرهناز اسفده، همکار عزیز و توانمندمون که بعد از 8 سال همکاری با ایران اینترنشنال 26 مرداد امسال در 37 سالگی از دنیا رفت، و قشنگه چون قراره که اسم فرهناز از این به بعد هر سال راه یک دانشجوی ایرانی رو برای ادامه تحصیل باز کنه. ایران اینترنشنال برای پاسداشت یاد فرهناز بورسیه تحصیلی فرهناز اسفد رو راه اندازی میکنه، بورسیه‌ای که هر سال هزینه تحصیل دست کم یک دانشجوی ایرانی رو برای دوره کارشناسی ارشد در خارج از کشور تامین خواهد کرد. موضوع پایان نامه دانشجویانی که این بورسیه رو میگیرن باید درباره حقوق بشر در ایران باشه با تمرکز ویژه روی حقوق زنان. مجموع مبلغ این بورسیه

0: سال همزمان بشه با آغاز یک مسیر تازه برای یک دانشجوی ایرانی. یه نفر بره درس بخونه، تحقیق کنه درباره حقوق بشر و حقوق زنان در ایران، کار بکنه و این مسیر رو به نام فرهناز ادامه بده. یعنی از یک فقدان یک فرصت ساخته بشه و شاید یکی از بهترین راه‌های زنده نگه داشتن نام یک آدم همین باشه، این که اسمش فقط در خاطره نمونه بلکه هر سال در زندگی یک آدم دیگه یک در رو باز کنه. اگر شرایطش رو دارید یا کسی رو میشناسید که این بورسیه میتونه به دردش بخوره، اطلاعات رو براش بفرستید. درخواستا رو میشه به این نشانی که بچه‌ها اونجا نوشتن اون بالا، ایمیلش رو ببینید، spandscholarship@volantmedia.net. این میتونید که اونجا لطف کنید که ایمیل بزنید یاد فرهناز اسپد گرامی و امیدواریم که هر سال یک مسیر تازه به نام او آغاز بشه. خب بچه ها بریم سراغ رضا از مازندران. آقا رضا صدا من میشنوی؟ آقا رضا مازندران، بچه ها من نمیشنوم رضا رو، اگر نه بریم سراغ سهیل از تهران. بکنم رضا برگشت لحظه و رفت. دوباره سهیل از تهران داریم بچه ها. سهیل جان صدا من میشنوی؟
1: آقا کامی سلام. الو
0: سلام از من عزیزم، خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
1: خدای منو دارید، ممنون. مرسی. در مورد برنامه‌تون که در مورد مشترک مخفیگاه، این اون تایمی که آمریکا ما اینو بمبارون کرد و شبش یاله ایران اینترنت چه اعلام کردن که آقا ترامپ میگه من عکس جنازه خامنه‌ای رو دیدم، من میخوام ببینم آخه این چه فیلم مسخره‌ای که این جمهوری اسلامی یا آمریکا دارن بازی میکنن. برای اینکه اون روز اعلام میکنن خامنه‌ای با تمام خانواده‌اش از بین رفت و بعدا بالا میشن میگن مشتبه هست. بگه میشه مشتبه جایی بره و زن و بچهش نباشن که زن و بچهش هم میمیرن و خودش زنده است؟ آخه ما مردم بمشه، من داره میخوام روک حرف بزنم و معذرت میخوام از شنونده، ما مردم واقعا گاهی بعدا خیلی بیشوریم، اصلا نمیفهمیم، نمیخوایم ببینیم. بعد با تو این گاویم که آقا چشم رو باز کن، گوشت رو باز کن، بشنم، ببین تو جامعه، ببین تو دنیا چه اتفاقی داره میافته. انگار مثلا مشتبه برای ما شده امام زمان که یه عمری دارن تو گوش مردم میخونن که امام زمان میاد، امام زمان میاد. بابا ما انقدر خرافاتی هستیم که شما بیاتن تو سطح شهر ببین دیگه مردم رو. فقط کافی اینجا مثلا هجده سیاهی رو بزنن و محرمی باشه اینا. بابا ماها رو، من نظرم در واقع اینه، ماها رو دارن اداره میکنن، حالا اون اسرائیل، آمریکا، انگلیس، روسیه، چینه. شما وقتی بیاید ایران رو ببینید تو این 40-50 سالی که اتفاق افتاد، این انقلابی که در داخل ایران افتاد، خب اینا جز ایرانی رو نابود کنن چه داشتن؟ چی ساختن بعد ما؟ جز این که ما باید همیشه توی صف باشیم. مثلا یه جایی که در مورد این شبکه شیش که داری میگن قصد ایرانه، در مورد ایران صحبت میکنن، در مورد انتخابات آمریکا دارن صحبت میکنن، من گاهی وقتا برنامهش رو نگاه میکنم، واقعا برنامه خیلی مزخرفیه. ولی خب شما بسیم به کارتراسه چه ببین، یه جوان 25 سال، 30 سال، 40 سال نهایتا، آخه بیا برو بگو تو آخه بیشرف، درد جامعه رو میدونی چیه؟ رفتی کف خیابون کار کنی ببینی نون در آوردن چیه؟ وقتی میشینی اونجا هی داری هرچی کثافت دهن در میاد داری به مردم نثار میکنی، خوراک امثال خودتو میاد نصیب مردم میگه چی بشه؟ ما مردمی هستیم که کلا بیستیم تو صف بیستیم. شما ببین دیگه انا گیری میشه مردم، ببخش من معذرت میخوام از امیدن، ولی هیچ وقت حق اعتراض ندارن. من یه بار اونم زمان میرحسین موسوی به اشتباه کلن رأی دادم، مثلا نباید کلن رأی میدادم. یه بار اومدن از من سوال پرسیدن، یه حرفی زدم و اشتباه کردم، حرف رو زدم، الانش هم همونه. یعنی الان دوباره انتخاباتی هم بخواد توی

0: مملکت اتفاقی بیفته، یعنی معنی که این
1: بچه خیلی بالا پایین میره سهیل از سهران. من فکر میکنم که دیگه شنیدیم صحبتاش رو و دلش هم این دیگه دلش خیلی پر بود دیگه، همش میخواست فوش بده ولی خب کنترل کرد خوش. از اینکه خودتون رو کنترل میکنین ممنونم. اینجا بچه ها میخواید که یکی رو دوباره از خارج از ایران بیاریم ها، مثلا کیو بیاریم از اینور؟ میتونیم مثلا سیامند رو بیاریم از هامبورگ، یا اینکه رضا رو بیاریم از سوئد. هر کدوم آماده هستن بگین که من صداش کنم. آقا رضا خیلی خوش اومدی، بفرمایید. آقا رضا از سوئد، سیامند، سیامند از هامبورگ.
2: درود، امیدوارم حالتون خوب باشه.
1: خیلی خوش اومد.
2: من اولا میخواستم بگم که اگه یه مملکت آزادی داشتیم، من اصلا مشتبه که اصلا کسی نبود که جوابش بدم، ولی این آقا اگه به نظرم اگه مملکت آزادی بود، بابای عقده‌ایش رهبر نبود، این آقا به خدا هیچکی واسه کارم اینو قبولش نمی‌کرد. یعنی یه آدم بی خاصیت ترین موجود توی کره زمین این آقای مشتبه خامنه‌ایه. و اینکه میخواستم بگم اینا اصلا حالا نشد پرت باشه از قضیه موضوع برنامه‌تون، ولی اینا واقعا ایرانی نیستن. اینا پدران اینا اگر هم توجه کرده باشین اسمای ایران هم، شهرهای ایران هم روشون گذاشتن. اینا خاندانشون عربن، از عربای خارج ایران اومدن، کوچ کردن به ایران، پدرانشون فامیلشون عوض کردن، اینا رفتن مدرسه یاد گرفتن، فارسی صحبت کردن و فامیلشون هم گذاشتن روی شهرهای ایران که یه وقت اون آخریش هم گذاشت قالیباف، یکی از صنایع دستی ایران که زایی نشه دیگه، این همه شهر گذاشتن. منظور این که اینا اصلا واقعا ایرانی نیستن. اینا به خاطر همین اگه ایران نابود هم بشه اصلا واسهشون مهم نیست، چون اینا میدونن واقعا دیگه رفتنی هم. به خاطر همین همه چی نابود میکنم چون خودشون گفتن. امیدوارم که مردم ایران نذارن این اتفاق بیفته، جونشون بگیرن، کف دستشون رو برن بیرون، چون واقعا من خودم شخصا ایران باشم نمیتونم ببینم خانوادم درد میکشن. اگه من بودم، خواهرم یا خانوادم همیشه بهم میگن، یعنی تو اگه اینجا بودی که فلان زیر خاک بودی یا تو صفحه ادام. منظور این که کسی که از نترسه جونشو به کف دستش بره تو خیابون، یه نفر تو گوله بخوره بره، باز فرار نکنم دیگه، میدازن اصلا زنی فرار میکنم. منظور این که آدم وقتی جونشو به کف دستش مطمئنم با جونش بر میگرده خونه. اگه به ترسه مطمئنم این همه جوون کشته شدن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه مردم یکی رو میزدن صد نفر فرار میکردن. از این که نباید آدم بترسه دیگه، واسه چی دیگه؟ آدم وقتی که نداره لقمه نون بیاره سر سفره بچهش، خب جونشو به کف دستش به کاغن حقشو بگیره، چون این بیشرف ها اینا قوم شیاطین هم واقعا. اینا اگر این فیلم های فانتزی رو توی هالیوود درست میکنن، نگاه کنی یه سرزمین نمیدونم عجایب، پادشاه سفیدی و سیاهی، اینا پادشاهان سیاهی هم ننگن. اینا واقعا یه مشت اینا اگه کشته بشه، من کشتن دیگران خوشم نمیاد، ولی آدم های بد واقعا باید کشته بشه. اینا آدم های بد هم. اینا آدم های یعنی شیطون کشیده کنار. بعد به نظر من فکر کنم اسرائیل هم دست کرده این ساقیه آقای خامنه‌ای هم پیدا کرده، یه چیزی میکنن تو اون افیونشون به اینا میدن. باور کن اینا اصلا چی خبر ندارن، نمیدونم اصلا زنده است مرده است، ولی واقعا این حرفی که زده یعنی جز توهم چیز دیگه نیست. این که ممنونم که این وقت رو دادیم. افتادم
1: و سیاه عزیزم تشکر میکنم. سیامند عزیز از هامبورگ، قربان برم. حالا اینو گفتی یه سری آدم بالاخره هستن که تو خیابونا عشق مشتبه الان بهتون میخوام نشون بدم که ببینید شما. و این اصلا واقعا
2: من تو یه سری
1: آتما هست، یه سری تصاویری هست. آره بله عزیزم، تصاویری هست که ما دیگه نیازی نیست من چیزی بنویسم، حرفی بزنم، طنزی بکنم، نه، همین فقط خودش به تنهایی جوابگوست. مامرزا جلایپور هم اگر که آمده ای همینجا بشین، 12 شب 48 دقیقه 1348 دقیقه رفیقشین، زنشین، داداششین، گنگشین، بهش بگین که نیمه شب اینجا باش. دوستان این تصاویر رو ببینین، جالب.
3: شما که رهبر جدید رو ندیدین چجوری اینقدر گوش به فرمانشه؟
4: گوش به فرمانشه چون که الله از زیر اون همه آوارا معجزه شده، عشقمه، ندیدمش، ولی خداوند معجزه الهیشو به اون کرد. هیچ کسی هم اونو نمیتونه شهید کنه، هیچ کسی.
5: چطور پیامبرمون رو ندیدیم؟ پیامبر رسول الله فرمودن آخر از زمان امتی میاد که ماها رو ندیده، ولی از همه اونهایی که تو زمان رسول الله بودن، از یاران اصلیش، پیروانش بهتر خواهد بود. همین که برگه هایی از پیام مقدس ایشون از که از سلاله پاک حضرت زهرا هستن برای ما خونده میشه، بسی جای شادیه.
6: همونجور که امام زمانمون رو ندیدیم و ما تابع امر ایشون هستیم، تابع امر رهبرمون هم هستیم.
7: این مسئله مثل مسئله امام زمان میمونه، ما پیامبران و امام زمان رو ندیدیم، ولی از صمیم قلب بهشون ایمان داریم و این هم برمیگرده به اون ایمانی که ما به رهبرمون آقا سید مشتبه داریم.
8: ببینید ما سربازه آقا علی خامنه ای بودیم دیگه، الان هم مسلما باید پسرشون راه ایشونو برن و 100% ما سرباز ایشون هم میمونیم.
9: دلیلش به خاطر اون حس پدر بودنیه که به همه میده.
10: یه وقت پسر آقا پسر خون ندارد نشارست.
1: اصلا ندیدن یارو رو، اصلا شما نمیدونی یارو کیه، چه شکلیه، چهار تا عکس ازش دیدین. امام زمان شد، پدر شد، نمیدونم واقعا چقدر میشناسین شما این امام زمانتون رو، کی هست اصلا یارو. خلاصه اینا هم وجود دارن دیگه، بالاخره این قسمتی از جامعه هستن، امیدوارم که برای راست هدایت بشن همه. آها یکی از جزیره هرمز داریم، حمید از جزیره هرمز. حمید قاسم من میشنوی؟
11: سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
1: خوش اومدی عزیزم، بفرمایید.
11: من از جزیره
1: هستم،
11: همون جایی که همیشه صدای توپ و تانک و فش فش و ترقه والا سرمون هستش. یادتون خالی. خلاصه خدمت شما عرض شود که ببینید در خصوص صحبتی که کردن و گفتن، واقعا ما ابرقدرتیم دیگه، ابرقدرت در واقع ارزش پول ملی، ابرقدرت در ویزامون، قدرت ویزامون. حالا اینا که دیگه 50 سال دارن از این حرفا میزنن، اینو خیلی نباید فرده گرفت، اینو عقلشون در همین حده. یه صحبت اصولی میخواستم بکنم و حالا شاید خب مخالفاتی هم داشته باشه. ببینید حالا شاید دو سه دقیقه زمان ببره. ببینید ما متأسفانه داریم میذاریم زمان ها رو دست میدیم و یک سری گلدن تایم ها رو داریم دست میدیم. خیلی خلاصه بگم، ما زمان انقلاب شیر و خورشید بودیم که گفتن که در واقع الان زمانش نیست، اینترنت قاطه، فعلا نیاین. بعدش جنگ شد، گفتن خب جنگ شما رو میکشن. بعدش جنگ تموم شد، گفتن خب دوباره اینترنت قاطه، فعلا زمانش نیست. هم ترام هم حالا رهبران گفتن که فعلا صبر کنید، تو خونه بمونید که ما بهتون خبر بدیم. خلاصه اونم تموم شد، رفت گذشت. دوباره یه سری درگیری ها شروع شد، گفتم بذار گرونتر بشه، مردم میرزن بیرون. دوباره اونم تموم شد، گفتم بذار بنزین گرون بشه، بعد اعتراض میشه. بنزین هم تموم شد، دلار شد 250. سازمان ملل هم که نمایندگان ما کلن از هر چیز حرف زدن جز مردم ما. و همین داره میفته عقب و متاسفانه میخوام اینو بهتون بگم که دارن سازماندهی میشن. نباید سر خودمون بکنیم زیر برف، متاسفانه دارن سازماندهی میشن توی شهرهای مختلف، دارن سازماندهیشن مسلح میشن، زن و مرد، پیر و جوان، کوچیک و بزرگ. و این کار ما رو سخت میکنه، و ما کسانی نباید منتظر باشن که ما در واقع حکومت و
1: بچه ها فکر نمی کنم قدش داره میشه. حمید از جزیره هرمز میاد و میره، اگر که دوست داشتم ولی که از هرمز که بیشتر حرف بزنه اینجا، اگر که حمید جان برگشتی، هنوز 20 دقیقه برنامه مونده، 7-8 دقیقه تا نیمه شب تهران مونده و جلای پور و احمد برمال کلگری، احمد عزیز از کلگری کانادا در خدمت شما هستیم، بفهمید اگر قرار بود شما تصمیم بگیرید چه میگفتید؟ احمد آقا
12: درود به شما، کام بیزارم، امیدوارم خوب باشین.
1: مرسی عزیزم، خیلی خوش آمد، بفهم.
12: خیلی متشکرم، من خیلی وقت میخوام تو برنامه شما شرکت کنم، متاسفانه سعادت نداشتم. کامبیز جان، من اصلا باورم نمیشه قدرت اول دنیا یعنی چی. حداقل از موقعی که خودم مهاجرت کردم متوجه شدم که ما برای حداقل چیزی که از زندگی میخواستیم که نرمال هست توی کل دنیا، ما چقدر بدبختی کشیدیم، چقدر خون جگر خوردیم تا هیچ وقت هم ندیدیم. و به قول اون دوستمون، ما مهاجرت نکردیم، ما فرار کردیم. مهاجرت کسایی کردن که از فرودگاه مهرآباد پرواز کردن. کامیزون اصلا نمیدونم چی باید بگم واقعا، ولی اون چیزی که الان درد داره و ماهایی که خارج از ایران هستیم هر روز داریم این درد رو بیشتر میکشیم، این هستش که یه نسل کشی که از جمهوری اسلامی تو 18-19 سال گذشته و الان هم داره نسل کشی میکنه، اینکه شیر خشک نیست، اینکه تغذیه درست نیست، اینکه مردم نمیتونن حداقل دارو که استامینوفن داشته باشن. من این رو واقعا قدرت اول دنیا میدونن، واقعا خیلی خنده داره، خیلی خنده داره. اصلا باورم نمیشه که چجوری میتونن همچین تصوری واقعا از خودشون داشته باشن و نسل دیگه ای هم دارن از بین میبرن. اون هم اون نسلی هستش که الان داره بزرگ میشه، تغذیه درست نداره، غذای درست نداره، مدرسه نمیتونه بره. بهترین ها اونو کشتن و خواهشی که از همه مردم دارم با هر عقیده سیاسی، ما تنها کسی که داریم و میتونیم بهش امیدوار باشیم شاهزاده رضا پهلوی هست و امیدوارم مردم همه اختلافات و سلایق سیاسیشون رو کنار بذارن و پشت سر شاهزاده حرکت کنن با امید آزادی ایران. جاوید شاه. خیلی متشکرم.
1: تشکر میکنم احمد آقا از کلگری، قربونت برم، مرسی. بچه ها، علیرضا بیام از اصفهان. علیرضا عزیز، 5 دقیقه وقت داریم تا نیمه شب. علیرضا عزیز از اصفهان، خواهش میکنم که تشریف بیاری. مشتبه از تونل گفت که ما نفر اول دنیاییم. شما چی فکر میکنیم؟
13: صدامو دارین؟
1: بله، خیلی خوش آمدید.
13: درود بر شما و همه ملت ایران عزیز. انشاءالله که یه روزی بتونم در برنامه شما در کشور عزیزمون ایران بتونم شرکت بکنم و صحبت بکنم. والا این صحبتی که ایشون کرده، بله من قبول دارم قدرت اول هستیم ولی از آخر. با صدامو داریم؟
1: بله عزیزم، داریم صدا شما رو، بفرمایید.
13: قدرت اول هستیم ولی از آخر. من فقط میخوام بدونم یعنی واقعا اینجور چیزا را اگر ایشون زنده باشن، که من فکر نمی کنم ایشون زنده باشن، والا با شرایطی که وجود داره تو جامعه، نه دارو هست، ما حتی نمیتونیم برق مردم کشورمون رو تامین بکنیم، حتی آب لوله کشی مردم کشورمون رو نمیتونیم تامین بکنیم، حتی دارو نداریم توی کشورمون، گرونی ها رو نمیبینن. قدرت اول شاید از نظر ایشون قدرت تو کوچه پس کوچه های شهرهای ایران باشه که خیلی راحت میان مردم رو به هر دلیلی به رگبار میبندن یا خیلی راحت اعدام میکنن. من یه راننده تاکسی اینترنتی هستم، با مردم زیادی سر کار دارم در طول روز. شاید بگم 99% کامبیز جان اصلا راضی نیستن. همه داریم مینالیم، همه داریم قصه میخوریم، هم قصه جوانایی که توی 18-19 دی از بین ما رفتن و هم قصه مردم الان که واقعا دارن با استیلی صورت خودشون رو سرخ نگه میدارن. این شرایطی که ما مردم ایران در حال حاضر داریم، فقط و فقط کار میکنیم که زنده بمونیم. کامبیز جان واقعا شرایط زندگی توی ایران فوق‌العاده سخت شده، فوق‌العاده. من خانواده‌هایی رو میشناسم که حتی توان این که یک کارگر حقوق یک ماهش کفاف 5 روز الا 10 روزشون میده. این چه قدرت اول جهانیه که ایشون میاد میگه. فقط به خاطر اینکه رئیس جمهور اومده عکس یه شخصی که خونه هزاران هزار جوان ایرانی رو گردنش رو توی سازمان ملل بالا آورده، ایشون میگه قدرت اول جهانی. من نمیدونم ایشون چه فکری کرده اگر زنده باشه، حالا بیانیه خود سپاهه که این حرف رو زده، ولی واقعا من نمیدونم این جنس رو، من نمیدونم، حالا یه چیز عامیانه است توی جامعه ما که میگن واقعا جنسش از کدوم موتوری گرفته که این حرف رو زده. هر کسی توی این مملکت داره زندگی میکنه کامبیز جان واقعا میدونه که مردم به سختی دارن زندگی میکنن. ما موشکه نمیخواستیم، ما سفره رنگین سر سفره ایرانی جماعت، عزتی که ایرانی داره سفرش باید رنگین ترین سفره تو کل دنیا باشه. ما حتی نمیتونیم غذا، ویتامین بدن، پروتئین بدنمون رو یک مرد خانواده بخواد پروتئین یا حالا غذایی که در حد معمول هست برای خانواده‌اش تامین بکنه. چه قدرتی آخه ایشون حرف از چه قدرتی زده؟ من فقط میخواستم اینو بدونم. و یه صحبتی هم با ارزشی هایی که این شبا توی خیابون که کامبیز جان 90%شون دیگه واقعا علنا شغلشون شده، یعنی این که بیان 2 ساعت توی خیابون و بشینن یکم با هم حرف بزنن، یه پولی هم آخر کار یا حالا یه غذایی بهشون بدن و برن خونشون. و حتی من میگم اونا از قشر بدبخترین مردم کشورن که حتی برای یه دونه غذا میرن میستن و بخوان یه دونه غذا رو تامین بکنن بخورن و برن خونشون. من یه صحبت با اینا دارم، واقعا واقعا نمیبینید شرایط این مملکت رو؟ واقعا نمیفهمید؟ آقا کامبیز من تا 11-12 شب کار میکنم، نمیدونم چه جوری بگم، وقتی از کنارشون رد میشم میبینم من دارم کار میکنم، اینا نشستن اونجا یه پرچم دستشون میگردونن، من نوعی من جوون بعد تا 11-12 شب کار بکنم به خاطر یه لقمه نونی که بخوام ببرم سر سفره زن و بچم. و این آقایون خانوما نمیدونم، اکثرا هم که سنشون 80-90 ساله، من نمیدونم اینا بیکارن چیان، واقعا نمیبینن این چیزا رو توی جامعه، گرونیا نمیبینن، فقر رو نمیبینن، اون مریضی که واقعا پول داروش رو نداره نمیبینن، نمیدونم چه فکری پیش خودشون میکنن. خیلی ممنونم که وقت برنامه‌تون رو به من دادید، من تونستم صحبت بکنم. من چند روزه میخوام بیام، چند شبه میخوام بیام صحبت بکنم و واقعا الان یه مقداری خالی شدم. دستتون هم درد نکنه.
1: مرسی عزیزم، تشکر میکنیم. علیرضا از اصفهان، یکی از کار بردای این برنامه همینه که آدم ها بیان اینجا حرف بزنن دیگه، نیاز نیست حالا همه بیان اینجا در رو گوهر بریزن، همین حرف معمولیه که جایی نمیشه زد رو اینجا ما میشنویم، مردم میشنون، یک ایران شما رو اینجا میشنوید.

0: خب ساعت 12:01 شب تهران است. وارد سه‌شنبه شدیم. دوستان عزیز، یک صحبت‌هایی جدیداً آقای محمد رضا جلایی پور نفر اول کنکور 80 اصلاح طلب دیروز و استمرار طلب به هر قیمتی امروز کردند که اول با هم ببینیم بعدش بهش بفرمایید.
1: انفرادی چقدر توی شکل گرفتن شخصیت تاثیر گذاشت؟
2: خیلی تجربه مؤثر و بالنده‌ایه.
1: نگو بالنده، تبلیغ نکن. انفرادی واقعا
2: انفرادی به معنی دقیق کلمه مصداق شکنجه سفیده.
1: دقیقاً.
2: ولی خب میشه فرصت بی‌نظیری هم باشه دیگه. من پاره‌ای از تجربیات که در انفرادی داشتم دلم براش تنگ میشه. به یه معنا مفیدترین روزای زندگیم بوده. نه فقط هم دوره اول
1: احساس میکنم یه مازوخیستی تو خون وجودت وجود داره.
2: نه، یه سطحی از خلوت و درونکاوی، مراقبه اونجا ممکن میشه که با این سبک زندگی های شهری پر ارتباطات ما اساسا بیرون از زندان ممکن نیست و خب خیلی لذت بخشه اون تجارب.
1: تا حالا نایده بودم کسی اینجوری راجع به انفرادی صحبت کنه.
2: خب نکرده میخوام تبلیغ انفرادی کنم. میگم من دوستانی دارم، کسانی میشناسم که زخم انفرادی سالها بعد از انفرادی همچنان روی ذهن و شخصیتشون هست. یه تجربه کاملا تروماتیک بوده برشون، نزدیک به مرگ بوده تجربه برشون و من شکی ندارم که انفرادی باید برچیده بشه. ولی خب
0: اینجوری پس انفرادی که دلت براش تنگ میشه. ممرز جلایی پور، خواستم بگم داری شوخی میکنی ولی میدونم که شوخی نمیکنی. میخواستم بگم روت میشه، یادم اومد تو از تباری هستی که پر روتر از تو امثال تو دیگه وجود نداره. واقعا موضوع میدونی بیخبری از زندانهای ایران نیست. ممرزا تو که نماینده پزشکیان برای کار علمی در زندان‌ها شدی که اسم دیگه شکنجه‌گر سفیده، خیلی هم خوب میدونی داری چی میگی. دقیقاً میدونی انفرادی با سرنوشت و روان آدم‌ها چی کار میکنه. متاسفانه میدونی چی شد، تو هم مثل بابات یک شکنجه‌گر شدی. ولی یک شکنجه‌گر خوش صحبت نبودی یا شدی. متاسفانه آخر عاقبت تو هم اینجوری شد که از درد مردم برای سفیدشویی قدرت سوء استفاده کنی و درد واقعی دقیقا اینجاست که با علم کامل به همه چیز شکنجه سفید و له شدن روح رو پشت اون دیوارهای بتونی اونا رو تبدیل میکنی به خلوت مراقبه لذت بخش. مرد حسابی، این موضع گیری رو برو به مادری بگو که بچهش بعد همون انفرادی ها دیگه هیچ وقت آدم سابق نشد. مادری که بچهش رو بعد از اون انفرادی ندید. برو به اون جوان بینام و نشونی بگو که هیچ اسمی پشتش نبود، هیچ پدری نداشت، که وقتی دستگیر شد پشت دوربین داد بزن آهای اینجا خونه شهداست و حسینیه داریم، چرا آمدید سراغ پسر من؟ برای تو معلومه انفرادی فرصت درون کاوی و روان کاوی و پدری داری که با اسم و رسم و نفوذش قضیه رو بر تل و فصل میکنه تا آب تو دلت تکون نخوره. با پشتوانه محکم، دکترای آکسفورد و اطمینان از مسئولیت نام خانوادگی، انفرادی برات میشه یه رزومه سازی بی خطر، یه چله نشینی شیک. اما برای بچه های بی کس این مملکت انفرادی کابوسیه که تمامی نداره. مسئله میدونی چیه ممرز جلایی پور؟ مسئله اینه که شما خوب میدونید دارید چی کار میکنید. سالها نقش این منتقد امن رو بازی کردید، جامعه رو معطل نگه داشتید، اما تا کارد به استخون رسید و صدای فریاد خیابون بلند شد تا دیدید به آخر کار رسیدید، چهره واقعیتون رو دارید نشون میدید. زبونتون دراز شده، به مردم معترض گفتید فاشیست و آشوبگر. ممرز جلایی پور، فاصله تو از این جامعه فاصله آکسفورد تا این سر دنیاست. فاصله منفعت طلبی آگاهانه از رنج واقعی مردمه. مردم شاید از خیلی چیزا بگذرن ولی از شما اصلاح طلبان بی هویت نمیگذرند. یک عمر از جوانای این ملت، از احساساتشون، از میلشون به تغییر سوء استفاده کردید. یک عمر با امید مردم، با آینده مردم بازی کردید. همتون مأموران مخفی خامنه ای و مسئول حفاظت از نظامش بودید. الان هم که دیگه ترامپ و نتانیاهو رو بهانه کردی، پشت پهپادها قائم شدید، مفهوم وطن رو گروگان گرفتید و به بهانه ژست های ضد استعماری و استکبار ستیزی نقاب ها رو برداشتید و اون خوی شریعت مداری صفت خودتون رو دارید نشون میدید. دفعه دیگه آقا دکتر، دفعه دیگه خواستی مراقبه کنی، برو اون کوهای ماسوله آیواسکا بزن، برو یه علاقه خلخال ویپاسانا کن تا بفهمی مفهوم بالندگی توی هیچ زندان انفرادی به دست نمیاد.

0: خب دوستان عزیز من، اگر که حمید از هرمز رو داریم که قطع شد دوباره بیاریم. حمید آقا صدای من میشنوی از هرمز؟
1: بله بله صدا تو هم
0: عزیزم تموم کن صحبت تو، من 5 دقیقه وقت دارم.
1: آره
0: آره عزیزم،
1: آره من فقط خلاصه بهتون بگم. بله بله حتما. ببین من خلاصه خدمتتون بگم، ببینید ما الان فقط تمام مواردی که بچه‌ها گفتن تماما درد دل همه ماست، همه مشکل دارن. تورم، ما الان ابرقدرت دنیا هستیم از نظر تورم، اختلاس، دزدی ارزش پول و پاسپورت و ویزا. خب اینا ما اول دنیا هستیم، حرفی توش نیست. تمام مشکلات هم هست، ولی حرفی که دارم و موردی که دارم و در واقع از شما کامیزیان خواهش میکنم به این موضوع بیشتر بپردازید، در کنار درد دلهای مردم و صحبتهایی که دارن بیایم یه بار راه حل پیدا کنیم، راه حل عملی. ببینیم ما یک سری، بازم تکرار میکنم، ما یک سری گلدن تایم ها رو از دست دادیم. ما گلدن تایم های مهمی رو تو این 6 ماه از دست دادیم و الان اینا دارن مسلط میشن، دارن سازماندهی میشن. همین امروز اینجا برگزار شد، تهران برگزار شده، خیلی از شهرها. حالا من نمیگم
0: کیا رو داره میگی، منظورت کیان؟
1: سازماندهی شدن، جان فدایان. ببینید نمیتونیم به اینا بگیم خب اینا هیچ کاری نمیکنن، اینا مسلح هستن، خانم، آقا، پیر، جوان. ما هر چقدر که داریم زمان از دست میدیم، در واقع اینا دارن سازماندهی میشن. همین امروز اینا توی شهر
0: چیکار باید بکنن؟ مردم چیکار باید بکنن به نظر
1: من؟ میدونم چی میگم کامیز جان، من میخوام حالا درست وقت برنامه رو گرفتم، من میگم که ما بیام یه رویه درست کنیم و یه مقدار ببینیم اینو به سمت عملی شدن. اینی که من بیام بگم دارو گرون شده، دلار گرون شده، اینا که درسته، اینا کاملا طبیعیه و مشخص هم هست. من میگم که کسانی که میتوانند اقدامات عملی انجام دهند، ما گلدن تایم های رو از دست دادیم. اینترنت قطع بود، بعدش جنگ شد، بعدش نمیدونم بنزین شد، بعد ببین کلی ما آیتم داشتیم نتونستیم. قرار نیست که ما اینجا کت شلواری اتو کشیده سیستم رو برداریم بگیم آقای فلانی بیا حکومت کن، حالا همه چی مال شما. استارت 40,000 نفر کشته شدن، ما 200 نفر رو نمیتونیم استارتش رو توی یک شهر بزنیم؟ ما 200 جان فدا نداریم، ما 200 اسلحه نداریم، نمیتونیم وارد کنیم؟ اگر نتونیم پس یه جایی کار ما اشکال داره. الان ما منتظر یه جرقه هستیم، پس اون جرقه رو نمیتونی بزنه کامیز جان. الان ما تمام تلاشمون باید بزنیم برای اون جرقه. جرقه کسی نمیتونه بزنه. شما بگو تو یه دانشگاه، تو یه بازار فردا، ببین من با اطمینان میگم 200 نفر بیان صدا بدن. ببین کل دنیا دارم میگم، کلا نظرشون، صحبتشون از انرژی هسته ای هرمز برمیگرده. ما تو این 8 ماهی که جمهوری اسلامی ضعیف بوده هیچ اعتراضی نبوده، هیچ اعتراض اصولی نبوده. این وظیفه کیه؟ کسایی که باید سازماندهی کنن از بیرون. آدم ها، چه سازماندهی لوجستیکی، چه سازماندهی فراخوانی، چه سازماندهی انسانی. حالا ما هزاری هم من بیام به کامیز حسینی بگم امروز من کورس خریدم 1,000 تومان، فردا خریدم دلار 245 تومان، اوضاعمون بده، بعدم اینا هم میان تو روی ما نگاه میکنن، میتندن، میگم ما اول قدرت منطقه ایم. من میگم یه قسمتی رو بذارم توی برنامه از حالا 10 دقیقه، 10 دقیقه بیام راهکارهای عملی رو بگیم. چجوری ندارن 50,000 نفر جان فدا جمع میکنن؟ 100,000 نفر رو من نمیگم، آخه 2,000 نفر، 2,000 نفر که امروز جمع کردن اینجا، من خودم دیدم 2,000 نفر جمع بودن، خودم با چشم خودم دیدم. ما 200 نفر نمیتونیم جمع کنیم؟ یعنی کسی نمیتونه؟ آقا این همه فدا شد، ما 200 تا فدایی نداریم توی کشور؟ 200 تا فدایی، نمیگم اقدام تروریستی و از جونشون بگذرن، نه، کسی که جرأت بکنه، کسی که استارت بزنه، فقط یه استارت ما میخوایم. تمام دنیا فکر و ذکر و همه
0: چیز
1: انرژی هموز برمیگرده.
0: حمید جان وقت برنامه تموم شد، تشکر میکنیم از حمید آقا از هرمز که اومد اینجا. حمید هم صحبت های کرد که منم نمیتونم تایید کنم و نه تکذیب کنم، اینکه گفت مثلا 2,000 نفر اومدن یا مثلا فلان، اینا ما نمیدونیم. ولی تشکر میکنیم از تمام دوستانی که اومدند. این نقشه جغرافیایی، پراکندگی جغرافیایی بینندگان عزیزی است که امشب به این برنامه پیوستند، اومدند، منت سر ما گذاشتند از اول شب، از 11 شب تهران تا الان که دیگه الان شده 12:12 سه شنبه شد دیگه. الان تهران 3 نفر، اصفهان، بوشهر، هرمز که همین الان شنیدیم، هامبورگ 2 نفر، ترکیه و کلگری هم بودند. این اول هفته است، اینجوری شروع کردیم با این پراکندگی. این هفته هم از بچه ها میخوام خواهش کنم که آخر هفته مجموع تمام کسانی که از اول هفته میانم نشون بدیم، پنجشنبه، این پنجشنبه. خب امروز بخیر گذشت، به خیر و شادی گذشت برای ما اینجا و تونستیم به کارمون برسیم. ما یک موضوع رو مطرح کردیم که تا آخرش تونستیم که مدیریت کنیم، موضوع به جایی هم رسیدیم به نظر من. یه صحبتی هم با مشتاق کردیم، صحبتی هم با جلال پوری نکردیم و بعد اون اسکالرشیپ مونم که عرض کردم مال فرهناز، اگه خواستید که اپلای کنید اون هم تو وبسایت هست، میتونید که برید ایمیل رو پیدا کنید و به اونجا ایمیل بزنید. برای فوق لیسانس اون، اگه کسی میخواد اون رشته رو بخونه میتونه که اون کار رو انجام بده. ما میریم تا فردا شب 11 شب تهران که دوباره برگردیم اینجا خدمتتون. از شما که بیننده این برنامه بودید خیلی خیلی خیلی سپاسگزاریم، از شما که شرکت کردید به ما اومدید توی برنامه بیشتر سپاسگزاریم، از شما که بیننده این کانال هستید دیگه خیلی منوکر شما هم هستیم، شاکر شما هستیم، کوچیک شما هم هستیم. مراد ویسی میاد امروز و میتونید که بعد از این برنامه اون رو شاهد باشید. تا فردا شب که دوباره برسم خدمتتون اینجا و ببینم شما رو، ازتون خواهش میکنم، استدام میکنم که هوای بغل دستیتون رو داشته باشید. شب شما خوش، شب شما بخیر.

0: 107مین دربی تهران به میزبانی ورزشگاه نقش جهان برگزار شد.
1: میشه دیگه رداسان بوی دروازه.
2: اون 6 نفر تحت هر شرایطی اضافه میشن. از هیچ برای خودش موقعیت درست کرد.
3: بازیکن در حال پیشرویه و سوال اینه که آیا موقعیت واضح گلزنی رو گرفته؟
4: به یاد اون جوانایی میافتادم که همین چند روز پیش خانواده‌هاشون عکساشون رو گذاشته بودن.
5: 9 ماه تأخیر بندازین برای اینکه حکم اعلام نکنید.
6: این دیگه از اون چیزای عجیبه مگه میشه؟
5: چرا دیگه در فدراسیون مهدی تاج همه اتفاقات میفته؟

0: وقت شما بخیر. بیننده اقتصاد و بازار، با من کاملیا پورکتابی هستین. ابتدا سرخط خبرهای اقتصادی. گزارش ها از افزایش صادرات نفت کشورهای حاشیه خلیج فارس و بازگشت آن به نزدیکی سطوح قبل از جنگ، همزمان عبور نفت ایران از محدوده محاصره دریایی به محدوده صفر رسید. ثبت رکورد جدید برای نرخ دلار آمریکا با گذر از 244 هزار تومان. گزارش ها از کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت کالاها در پی تشدید بحران در تجارت خارجی خبر می دهند. وضعیت تنگه هرمز و عبور نفت از این آبراه در هفته‌های اخیر خبرساز شده، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی مدعی کنترل کامل بر ترددها در این تنگه هستند. مقامات آمریکایی از افزایش عبور نفت از مسیر عمانی خبر می‌دهند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه ایکس نوشته عبور هزاران کشتی و بیش از 1 میلیارد بشکه نفت از تنگه هرمز در ماه‌های اخیر ادعای سپاه پاسداران درباره کنترل تنگه هرمز را رد می‌کند. آخرین آمار منتشر شده از سوی شرکت‌های تحلیل داده‌های بخش انرژی نشان می‌دهد صادرات نفت کشورهای عربی از تنگه هرمز به بیش از 90% سطح قبل از جنگ رسیده. بر این اساس در 7 روز منتهی به شنبه هفته جاری، میانگین روزانه عبور نفت خام این کشورها از این آبراه حدود 12,400,000 بشکه بوده. این شاخص قبل از جنگ در حدود 13,500,000 بشکه در روز برآورد شده. در حالی است که میزان بارگیری نفت در پایانه‌های اصلی ایران در هفته‌های اخیر صفر بوده است. میزان صادرات نفت ایران از محدوده محاصره دریایی هم در حدود 80 هزار بشکه در روز برآورد شده. حجم نفت شناور ایران در خارج از محدوده محاصره دریایی هم به کمتر از 20 میلیون بشکه کاهش یافته. مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن با من هستن. آقای مصلحی، ارزیابی شما از این گزارش درباره افزایش صادرات نفت کشورهای عربی به ویژه از طریق تنگه هرمز رو میشنویم.
1: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، واقعیتش اینه که میتونیم بگیم که کشورهای صادرکننده منطقه تقریبا به تدریج تونستن ادامه برای راهی برای ادامه تجارت نفت پیدا بکنن. یعنی عربستان سعودی بانک اون خط مسیر ینبع آسیب دیده بود در زمینی که دیروز بازگشاییش کرده، ولی اون میزانی که میباید از ینبع بره رو داره از طریق تنگه هرمز با اون مسیری که به هر حال ارتش امریکا برقرار کرده که با تانکرهای کوچکتری ببرن به اون سمت تنگه هرمز و اونجا تانکر به تانکر بکنن، به سوپر تانکرها انتقال بدن و به مشتری ها برسونن، تونستن تا یه حد زیادی به اون میزان صادرات قبل از این درگیری ها برسن. یه چیز حدوده در حد ماه فوریه رسیده و همونطور که شما گفتی چیزی حدود 12 میلیون بشکه نفت، 12 ماهز 4 میلیون بشکه نفت در روز داره صادر میشه، که خب یه مقداری هنوز همونطور که گفتیم کمتره، ولی داره این رو بازار داره پیدا میکنه. یعنی هم خریدار و هم صادر کننده ها دارن راه های متفاوتی رو پیدا میکنن. به این ترتیب میشه گفت که همسایگان ایران دارن در حال بازیابی صادرات نفتشون هستن و دارن به اون میزانی میرسن که قبل از این درگیری ها رسیده بودن و متاسفانه توی جاست جمهوری اسلامی عقب مونده و اون که فکر میکردن که نفت 200 دلار بشکه برسه یا 400 دلار بشکه برسه، کاملا این مسئله مشخص شد به اونجا نمیرسن.
0: آقای مصلحی، همطوری که اشاره کردیم سطح صادرات نفت ایران از تنگه هرمز ظاهرا به حد صفر رسیده. فروش نفت تنها از طریق ذخایر شناور خارج از محدوده محاصره در جریانه.
1: بله، چیزی که هستش این که محموله تازه از برحال از در حال حاضر از بنادر ایران و اون دو تا بیشتر هم نیستش، خارک و هنوز نتونسته بره از اینجا و تنها حد زده میشه، گمان داده میشه که مبادا در مسیر نفتکش‌های عراقی هستش که از مخازن مشترک با عراق یک مقدار خیلی کمی، اونم وقتی میگن کم یه چیزی زیر 100 هزار بشکه نفت در روز رو اگه بتونن بفرستن، این میزانی بوده. ولی در ضمن در نظر بگیری اون میزانی که قبل از اون تو دوران یک تفاهم محدودی که با امریکا داشتن ارسال کردن و روی در بنادر در آبهای چین هستش، از اونم چیز حدود 15 میلیون بشکه نفت بیشتر نمونده. ولی در ضمن اینم در نظر بگیریم که دو تا سوپر تانکر نفت ایران، یکی تیفانی ماجستیک اکس و یکی دیگه، اینها بودن که مصادره شدن توسط ارتش امریکا و به مسیر دارن میرن به سمت خلیج مکزیک. و این چیزی شما در نظر بگیرید 600 میلیون دلار حداقل این ارزش این سوپر تانکر هست، با همزمان با اون نفتی که درش هستش، و این رو دارن از جیب ملت ایران داره میره و هیچ کسی تو ایران پاسخگوی این چنین هزینه‌ای که بر مردم ایران آمده پاسخگو نیست. من نشیدم که کسی بگه که کی مسئولش هستش که 600 میلیون دلار رو تو اینجا مردم ایران از دست دادن و در نهایت هزینه از دست رفتن روی دوش مردم ایران خواهد بود.
0: خیلی ممنونم مهدی مصلحی، کارشناس بازار نفت از لندن با من بودین.
1: متشکرم.
0: در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و التهاب در بازار ارز، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد تهران برای اولین بار از 244 هزار تومان گذشت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت ارز هر دلار آمریکا در معاملات روز دوشنبه تا 244700 تومان به فروش رفت و قیمت‌ها نسبت به روز یک شنبه بیش از 9000 تومان افزایش یافت. بر اساس گزارش وبسایت‌های اطلاع رسانی، قیمت طلا، قیمت سکه طلای طرح جدید هم با گذر از 248 میلیون و 500 هزار تومان رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم برای اولین بار به 24 میلیون و 500 هزار تومان رسید. تا همین حال و در ادامه گزارش از وضعیت بحرانی تجارت خارجی ایران به دلیل محاصره دریایی بنادر جنوبی، رئیس انجمن شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی گفته اختلال در تردد از مرزهای زمینی شدت گرفته و مدت زمان توقف کامیون‌ها در نقاط مرزی مختلف ایران به حداقل 16 تا 17 روز رسیده. احسان ملک‌زاده گفته حجم تخلیه و بارگیری در بنادر شمالی کشور هم تقریباً معادل سال گذشته است، زیرا این بنادر در مقایسه با بنادر جنوبی دارای ظرفیت محدودی هستند. تبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق هم گفت فضای مالی و بانکی حاکم بر تجارت خارج ایران به ویژه در مبادلات با عراق پیچیده تر شده. جهانبخش سنجابی شیرازی اضافه کرده که افزایش حساسیت بانک‌ها و الزامات مربوط به شفافیت مالی، هزینه و ریسک مبادلات مالی با ایران را افزایش داده است. رئیس انجمن قطع سازان هم میگوید محدودیت‌های حمل و نقل دریایی و هوایی تأمین مواد اولیه را برای صنعت خودرو و بسیاری از صنایع دیگر دشوار کرده. محمد رضا نجفی منش گفته افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید قیمت قطعات خودرو را نسبت به پارسال حداقل دو برابر کرده است. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، هم از برلین با من هستن. خانم قلی‌زاده، درباره این وضعیت بحرانی تجارت خارجی و التهاب در بازار ارز از شما بیشتر می‌شنویم.
2: خب این روزها در واقع وضعیت به گونه‌ای شده که ما هر روز داریم با یک سری اخبار جدید در باره جنگ، محاصره، محدودیت‌های تجاری و اینها مواجه میشیم. از اوضاع وخیم تجارت توی ایران بگیرید تا بیانیه‌های خزانه‌داری ایالات متحده و مخرج مشترک همه این اخبار، کاهش بیشتر دسترسی جمهوری اسلامی به ارزه. و خب بازار ارز این وضعیت رو داره قیمت گذاری میکنه در واقع، و گویا ایران یک پیشنهادی داشته برای بازگشایی تنگ هرمز، ولی دیدیم که ترامپ نه این پیشنهاد رو پذیرفت و نه حاضر به همکاری شد، حتی توی سازمان ملل هم از انزوای کامل اقتصاد ایران صحبت کرد. بنابراین همچنان امید به یک گشایش سریع سیاسی بسیار ضعیفه و در سوی دیگه احتمال وقوع درگیری نظامی دوباره شدت گرفته. توی همین مقطع زمانی ما یه سری اخبار دیگه داشتیم که نشون میداد فشارهای ایالات متحده وارد که معاون خزانه‌داری آمریکا شخصا به منطقه سفر کرده برای جلب همکاری‌ها علیه جمهوری اسلامی و نتیجه‌اش رو هم داریم می‌بینیم. در واقع کشورهای منطقه به طور سازمان یافته دارن با ایالات متحده همکاری می‌کنن و حلقه محاصره رو اومدن و تنگ‌تر کردن و می‌بینیم که خب مسیرهای جایگزین برای تجارت هم چندان کارآمد نبودن. خبرها از فروش نفت، کاملا منفی بوده. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته که ذخیره نفت ایران روی آب تا 2 هفته دیگه تموم میشه و بعد از نفتی که برای فروش به چین در واقع میفرستن دیگه نفتی باقی نمیمونه. اساسا مجموعه این وضعیت باعث شده که بازارهای ایران به سوی ریسک گریزی برن و خب دلار تا مرز 245 هزار تومان رفت. و نکته جالب این که امروز اونس جهانی با یک ریزش حدود 4% همراه بود و به قاعده توی چنین وضعیتی قیمت طلا باید توی بازار ایران کاهش پیدا میکرد، اما فشار در واقع افزایش نرخ ارز و ریسک گریزی به اندازه بالا بود که نرخ طلا توی ایران نه تنها کاهشی نبود بلکه افزایش هم پیدا کرد. حالا با توجه به همه این وضعیت ممکنه که این سوال پیش بیاد که چه چشم اندازی از نرخ ارز پیش رو داریم. و ببینید اگه واقعیت های سیاسی و همینطور اجماع کارشناسان رو در نظر بگیریم، الان سناریوی پایه اینه که فعلا گشایشی در کار نیست و همین وضعیت یعنی محاصره، اختلال در تجارت خارجی، محدودیت انتقال پول و تورم بالا همچنان ادامه خواهد داشت.
0: خیلی ممنونم. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با من بودین در این بخش. ممنونم از همراهیتون. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iraninsel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. ممنونم.

0: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
1: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
2: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
3: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
4: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
5: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
0: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
4: برای عکس آقا،
5: عکس آقامون رو ببره بالا.
6: میشنوید آیا که بفهمید؟
7: میدونید من اینجا الان واسدادم اسمم رئیس جمهوره.
6: گرانی هست ولی خب
8: فشار زیاده، ولی خب مردم ما ایستادگی میکنن.
9: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
10: دشمن راه به جایی نمیبره
11: برای توسعه این جنگ،
12: بلکه در باب المنده
13: ما پنجه در پنجه.
14: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
15: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
16: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
17: ما مقابله میکنیم،
18: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
19: وقت هم تلف نکنن.
20: فهمید ما کجا هستیم؟
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
22: صدا
23: 1 2 3
24: شروع بعد شروع شده ردی؟ مهمان من یک مدل،
25: کارگردان،
24: شاعر،
26: سخنگوی فارسی زبان،
27: شهروند دوتابعیتی است.
28: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
29: من دوست دارم که تو مردم باشم.
30: زندگی واقعی یعنی اون.
31: به نام آزادی،
32: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
33: اینو نمیشه سرکوب کرد.
34: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. مجتبی متوهم تر از پدر. مجتبی خامنه ای اینقدر متوهمه که میگه اونایی که ما را ابرقدرت چهارم جهان میدونن اشتباه میکنن و بر اساس محاسبات الهی ما ابرقدرت اول جهانیم. علی خامنه ای میگفت داریم به قله میرسیم. مجتبی مثل اینکه از قله هم عبور کرده، از ته تونل، از عمق تونل ها میگه ما ابرقدرت اول جهانیم. پسر متوهم تر از پدر. به نظر میرسه موندن طولانی مدت در تونل نسبتی مستقیم با میزان متوهم شدنش داره.
1: روم باشید، این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعیه. یک راه دشوار به تن تو قله است. هیچ انتظار نباید داشت که اگر ما میخوام بریم قله توچال یا قله دماوند در راه چاله نباشه، سنگ نباشه، باد نباشه، دود نباشه، گاز نباشه. اگه میشه، اما داریم میریم. عمده اینه.
0: علی خامنه ای که میگفت ما داریم به قله میرسیم، در حالی کشته شد که هواپیماهای اسرائیل در آسمان بیدفاع تهران داشتن جولان میدادن. حالا پسرش از عمق تونل ها و از ته تونل ها داره میگه نگید ما ابرقدرت چهارم جهانیم، بگید ما ابرقدرت اول جهانیم. همطور که گفتم، مثل اینکه طولانی موندن توی تونل یه نسبتی میتونه با متوهم شدنش داشته باشه. مجتبی متوهمانه در حالی میگه نگید ما ابرقدرت جهانیم و بگید ما ابرقدرت اول جهانیم، که در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان امروز هر دلار شد 245,000 تومان. در واقع هر دلار شد 2,450,000 ریال واحد پول ایران. هر دلار در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان، برق که امروز مبنای هر کاری مدام قطع میشه و دولت مونده که برق رو به صنایع بده یا به خونه های مردم، در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان الان حتی گاز هم به قدر کافی نیست، در حالی که ایران دارنده دومین ذخایر گاز جهانه. جلسه اضطراری برگزار کردند که در زمستان، در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو گاز رو بدن به منازل یا بدن به صنایع. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان الان حتی نمیتونه نفتش رو صادر کنه، در حالی که بقیه صادر میکنن. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان بنادرش کاملا تحت محاصرن و واردات و صادرات به اونا قطع شده. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان ذخایر کالاهای استراتژیکش رو به اتمامه و به گفته اقتصاددانا با خطر قحطی روبروه. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان پروازهای مسافربریش یکی یکی داره قطع میشه، نه فقط به آمریکا و اتحادیه اروپا که سالهاست قطع شده، حتی پروازها به همسایه هاش هم داره یکی یکی قطع میشه. در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان، گرانی و تورم به جایی رسیده که مردم که هر دفعه که میرن سوپرمارکت سر کوچه قیمت‌های جدید میبینن و تورم و گرانی امان مردم رو بریده و اقتصاددانا از احتمال تورم 2000% صحبت میکنن. در این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان الان که مهر ماه شده و فصل بازگشایی مدارس، مردم احساس امنیت نمی کنن که بچه هاشون رو بفرستن مدرسه. قیمت لوازم تحریر به جایی رسیده که خیلی از پدر مادرها رو شرمنده بچه هاشون کرده که نمی تونن وسایل اولیه مدرسه رو برای بچه هاشون تهیه کنن. بچه ها هم با شرم و خجالت از پدر و مادرها میخوان که ضروریات مدرسه رو براشون تهیه کنن، در حالی که نه تقصیر پدر و مادره، نه تقصیر اون بچه است. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان خزانش خالی شده. ته صندوق ذخیره ارزشو در آوردن. پولای نسلای آینده هم که تو اون صندوق بوده خوردن و ته صندوق رو جارو کردن. دولت با کسری بودجه شدید روبروه، مدام داره از بانک مرکزی قرض میگیره، در واقع داره دست تو جیب ملت میکنه. دولت جمهوری اسلامی مثل دزدی شده که شبانه به دارایی های مردم دست برد میزنه. مردم شب میخوابن و صبح بیدار میشن، میبینن که به دلیل تورمی که دولت ایجاد کرده، به دلیل سقوط هر روزه ارزش ریال، ارزش دارایی های مردم روز به روز کاهش پیدا میکنه و کار به جایی رسیده که دولت حتی حقوق و مزایای کارمندا و بازنشسته ها رو هم درست حسابی و به موقع نمیده. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان داره برای توافق سری با آمریکا التماس میکنه. به ترامپ میگه نه، نمیخوام توافق. اگر میخوای فقط اون توافقی که من میخوام. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان میگه حاضرم مذاکره مستقیم کنم. حاضرم تنگه هرمز رو باز کنم. حتی حاضرم در برنامه هسته‌ای هم امتیاز بدم و از همه اینها عقب برم و عقب نشینی کنم و عقب نشینی کنم. فقط توی آمریکا به من اجازه بده نفت بفروشم، پولای محسوس شده منو آزاد کن که از بی پولی و بی ارزی دارم از پا در میام. ولی آمریکا براش ناز میکنه، میگه حالا ببینم، عجله‌ای برای توافق ندارم. چون میدونه این مثلا ابرقدرت متوهم اول جهان در ضعیفترین دوران خودشه و داره از پا در میاد. این مثلا ابرقدرت متوهم اول جهان هنوز میگه تنگه هرمز دستمه، در حالی که همه میبینن دست جمهوری اسلامی نیست. این ابرقدرت متوهم مثلا اول جهان نه فقط با خطر حمله مشترک آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی روبروه، که مهمتر از اون با خطر خیزش میلیونی مردم ایران روبروه. مشتبه در حال متوهمانه میگه نگید ما ابرقدرت چهارم جهانیم، بگید ما ابرقدرت اول جهانیم، که خودش تنها رهبریه در جهان که رهبریش رو از ته تونل ها شروع کرده، همچنان از ته و عمق تونل ها رجز میخونه و مثلا رهبری

بله ویرم داره و در پیام امروزش گفته ما یعنی جمهوری اسلامی از دوران پهلوی بهتریم. نشانه ای از ترس شدید جمهوری اسلامی، ترس شدید مقامات جمهوری اسلامی از بالا تا پایین، از پیوند عمیق مردم و شاهزاده رضا پهلوی. می ترسن از احساس مثبت مردم به این خاندان و احساس منفی مردم به رهبران جمهوری اسلامی. حملات مقامات جمهوری اسلامی به شاهزاده و خاندان پهلوی بعد از 48 سال هنوز ادامه داره. هنوز از احساس مثبت مردم به دوران شاه احساس خطر میکنن. هنوز از علاقه مردم به پهلوی احساس ترس میکنن. از علاقه مردم به پهلوی و عمیق‌تر شدن این علاقه احساس خطر جدی میکنن. به همین دلیل تمرکز حملاتشون رو بر پهلوی و زدن شاهزاده گذاشتن و این نشان دهنده ترس. و جالبه که مردم ایران با این نگاه حکومت هیچ همراهی ندارن، حتی برعکس، روز به روز علاقه مردم به خاندان پهلوی بیشتر و بیشتر میشه. اکثریت مردم روایتی رو که جمهوری اسلامی از دوران شاه میگه باور ندارن. بسیاری از مردم این باور رو دارن که قبل از جمهوری اسلامی حکومتی بوده که در مجموع ایران رو در مسیر پیشرفت و ترقی اداره میکرده و به جلو میبرده. مردم تجربه تلخ و سیاه و خونین و شکست خورده جمهوری اسلامی را میبینن و قضاوت میکنن. حکومت جمهوری اسلامی از این میترسه که الان مسئله اول ایرانی ها، مسئله اولشون سرنگونی جمهوری اسلامیه و بخش زیادی از این مردم به این باور رسیدن که با شاهزاده سرنگونی جمهوری اسلامی شدنی تره. حکومت از این ترسیده، شدید هم ترسیده. حکومت از این ترسیده که پیوند بین شاهزاده و مردم از 18 دی به بعد عمیق‌تر شده. مردم برای اولین بار و با فراخوان شاهزاده قدرت خیزش میلیونی خودشون رو باور کردند. و شاهزاده هم بعد از فراخوان 18 دی میزان اعتماد و باور مردم به خودش رو به شکل عمیق‌تری احساس کرد و این پیوند بین مردم داخلش آزاده در کنار تبدیل شدن ایرانیان خارج از کشور به یک نیروی سیاسی بزرگ و مؤثر جمهوری اسلامی رو به شدت ترسونده. در کلام امثال مجتبی اینو میشه دید، چون این رابطه بین بخش بزرگی از ایرانیان و شاهزاده به جریان غالب و گفتمان غالب هم تبدیل شده و این حکومت رو به شدت ترسونده و عصبانی کرد. جمهوری اسلامی به دلیل فشار خارجی و بحران‌های اقتصادی و عدم مشروعیت سیاسی و اجتماعی خطر سقوط رو بیخ گوش خودش احساس کرده و به همین دلیل تمام توان خودش رو گذاشته که به مردم بگه دنبال پهلوی نرید و چه تلاش عبثی از سمت حکومت. عمده پروژه‌های تبلیغاتی حکومت متمرکز بر تخریب خاندان پهلوی و شاهزاده بوده، چون خطر رو از این سمت جدیتر میدونسته و میدونه، چون شاهزاده رو انتخاب بخش بزرگی از ایرانیان برای عبور از جمهوری اسلامی و آلترناتیو اصلی برای دوران بعد از جمهوری اسلامی میدونه. من معتقدم سنگین‌ترین پروژه پروپاگاندا، سنگین‌ترین پروژه تخریب تبلیغاتی در کل تاریخ ایران پروژه تخریب خاندان پهلوی بود و این پروژه موفق نبوده. پروژه تخریب خاندان پهلوی شامل تخریب طولانی مدت رضا شاه، تخریب سازمان یافته محمد رضا شاه و تلاش برای تخریب سنگین شاهزاده در 48 سال گذشته ادامه داشته. ولی این پروژه که به مدت 48 سال و با استفاده از تمام امکانات یک حکومت نفتی رخ داده و کانون تبلیغات و اقدامات حکومت بوده جواب نداده. روز به روز در بین ایرانیان خمینی و خامنه‌ای و بقیه مقامات جمهوری اسلامی منفور و منفورتر شدند و خاندان پهلوی و شاهزاده محبوب و محبوبتر. مردم نسل 57 مرگ بر شاه میگفتند، مرگ شاه رو میخواستند، خمینی رو فرشته میدیدند. ولی الان بعد از 48 سال بخش عمده‌ای از نسل فعلی و مردم فعلی ایران

0: شاهزاده و خاندان پهلوی برای رهبری گذار از جمهوری اسلامی اعتماد کردند. و این رهبران جمهوری اسلامی هم از خمینی و خامنه‌ای و مجتبی هستند که روز به روز منفور و منفورتر میشن. امروز مردم ایران بیش از همیشه از رهبران جمهوری اسلامی متنفرن و به خاندان پهلوی علاقه نشون میدن و این دستاورد بزرگیه که ملت از اشتباه و فاجعه 57 به اینجا رسیده و نشون میده تمام تبلیغات و پروپاگانداهای 48 سال گذشته نظام بی اثر بوده و شکست خورده، نتونسته مردم فریب بده. و الان پیام ها و صحبت های امثال مشتبه از ته تونل ها برای تخریب چهره خاندان پهلوی بی خاصیت تر از همیشه است، ولی نشون میده که مقامات مختلف جمهوری اسلامی از بالا تا پایین و از رهبری تا نهادهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران و تحلیلگرای وابسته به اونها چقدر از این محبوبیت شاهزاده نزد مردم میترسن، چقدر از این پیوند بین شاهزاده و مردم که از 18 دی قوی و قوی تر شده و به اوج خودش رسیده میترسن. و این ترس یک ترس واقعی و فوریه و این ترس حالا تبدیل به عقده حقارت امثال مشتبه از خاندان پهلوی و شخص شاهزاده شده که بعد از 48 سال در پیامشون هنوز میگن ما بهتر از پهلوی بودیم و نبودن. حکومت به شدت از سقوط و فروپاشی میترسه، به دلیل احتمال بالای حمله خارجی، به دلیل بحرانهای متعدد اقتصادی و به دلیل اینکه میدونه مردم چقدر از این حکومت خشمگین و متنفرن، مخصوصا بعد از جنایت بزرگ دیما. به همین دلیل این روزا هر کسی که از جانب جمهوری اسلامی صحبت میکنه، مصاحبه میکنه، پیام میده، اظهار نظر میکنه، ترسش رو از این رابطه عمیق شاهزاده و مردم نمیتونه پنهان کنه. حتی مشتبه حتما یه حمله در صحبتاشون به شاهزاده میکنن با این امید که به چهره عمومی شاهزاده آسیب بزنن، ولی همه اینا آب در هاون کوبیدنه. به قول ما کرموشایی ها آبیاری زله، یعنی آبیاری نی، منظور کار بی حاصل کردن. وقتی امروز مشتبه پیام میده و تلاش میکنه بگه حکومت پهلوی حکومت بدی بود و جمهوری اسلامی حکومت بهتریه، مردم خودشون وضع رو میبینن، میدونن مشتبه داره دروغ میگه، دروغی میگه که خیلی از مردم دیگه باورش نمیکنن. این مقایسه جمهوری اسلامی با حکومت پهلوی که هنوز 48 سال مقامات جمهوری اسلامی برای توجیه خودشون انجامش میدن دیگه نه فقط کار نمیکنه، بلکه اتفاقا این مقایسه به ضرر جمهوری اسلامیه. این حرفا ممکنه 30-40 سال پیش مردم رو فریب میداد، ولی اون نسلی که فریب این حرفا رو میخورد الان عمدتاً دیگه زنده نیستن، یا اگر هستن اکثریت جمعیت فعلی ایران نیستن. الان نسل فعلی و اکثریت ایرانی ها به یمن عصر اطلاعات و عصر اینترنت، به یمن فیلم ها و تصاویری که از زمان شاه داره میبینه و جهنم جمهوری اسلامی رو با چشمش دیده، اینا رو با هم مقایسه میکنه. اصلا خود این نسل فعلی در این جهنم جمهوری اسلامی به دنیا اومده و توش زندگی کرده، در واقع زندگی نکرده و بزرگ شده بدون این که زندگی کنه. داره میبینه که جمهوری اسلامی زندگی چندین نسل رو تباه کرده و به رغم اینی که باعث نابودی زندگی خیلی از ایرانی ها شده، حاضر به کنارگیری از قدرت نیست و حاضر برای موندن در قدرت ده ها هزار تن از مردم رو بکشه. واقعیت اینه که مردم هر عصر قضاوت خاص خودشونو دارن و این نسل، نسلی که الان در ایران اکثریت داره، از جمهوری اسلامی و رهبرانش متنفره. داره با نگاهی واقعی و عملی خاندان پهلوی رو ستایش میکنه و با شاهزاده همراه شده برای سرنگونی جمهوری اسلامی و این کار رو هم خواهد کرد. و این نسل برخلاف تبلیغات جمهوری اسلامی نمیخواد به گذشته برگرده، اتفاقا نگاهش به آینده است و میخواد همراه با شاهزاده جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و با بازگشت به جهان نقش و جایگاه شایسته ایران در جهان رو احیا کنه. ما از جمهوری اسلامی عبور خواهیم کرد و حکومتی خواهیم ساخت شایسته و سزاوار ایرانیان، حکومتی منتخب ایرانیان مبتنی بر جدایی دین از حکومت برای همیشه، مبتنی بر حقوق شهروندی و برابری همه ایرانیان در چارچوب حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی ایران عزیز. ما از این جمهوری اسلامی متوهم خواهیم گذشت. ملت ایران گام اول رو که غلبه بر ترس از تغییر بوده محکم برداشته و به عقب بر نخواهد گشت. ما فرزندان امیدیم، نه ترس و هراس. جمهوری اسلامی یه بیماری کوتاهیه در تاریخ طولانی ایران. ما از این بیماری سخت به اسم جمهوری اسلامی عبور خواهیم کرد. ایران با تکیه بر فرزندانش دست بر زانو خواهد زد و دوباره قد علم خواهد کرد. ایران عزیز، ما دوباره به دماوند تکیه خواهیم کرد. ایران عزیز ما دوباره برخواهد خواست، با تکیه بر یکی از فهیمترین و شجاعترین نسلهای فرزندان خود، نسلی که میدونه چی رو نمیخواد و چی رو میخواد. ما فرزند امیدیم، نه ترس و هراس. ما فرزند امیدیم، نه ترس و هراس.
1: صبح ما از خونه میزنیم بیرون، میایم کرکره رو میدیم بالا، این جنس رو برمیداریم میفروشیم، میگیم آقا یه مقدار سود کردیم، میریم بخریم، میبینیم آقا سودی که هیچی، از جیبمون هم بعد بذاریم روش همون جنس رو بخریم. آقا این مسخره بازی ها رو جمعش کنید دیگه، یا بذارید برید مملکت درست شه، یا بمونید و درستش کنید دیگه، یه ذره غیرت داشته باشید دیگه بابا، بس دیگه به قرآن، خسته شدید.
2: من یه دانش آموز پایه نهمی ام و اینا رو به تازگی خریداری کردم، اما همین چند قلم 1,000,000 تومان شد. خواستم اعلام کنم که دیگه درس خوندنم شده واسه قشر مرفع جامعه، چون علاوه بر اینا هزینه مدارس، سرویس برای رفت و آمد، لباس فرم، کفش، کوله و ده ها چیز دیگه هم هست. در صحبتم با مسئولینم، کاش فقط یه ذره به فکر خانواده هایی باشید که دارن به سختی خرج بچه هاشون رو میدن، چون هر دانش آموزی حق تحصیل داره.
3: رفتم بیرون خودکا رو یه بسته جلد خریدم، فعلا همین رو فقط خریدم، 1,150,000 تومان. هنوز نه دفتر، نه کیف، نه مانتو، نه لباس، چیزی نخریدیم، فقط همین رو خریدم. این شده این قیمت.
0: و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید وقتی اسم این سرافرازا خونده میشه به احترامشون بلند شید یا هر طور دیگه ای که مایلید ادای احترام کنید. امشب قبل از خوندن اسامی جاویدنامه‌های دیما میخوام اسم یک جاویدنام رو از خیزش مهسا بخونم. از مادرش به من پیام دادن که مادرش منتظر اسم فرزندش خونده بشه، مربوط به جاویدنامه 1401 که من اسامیشون رو جمع کردم بعد از جاویدنامه دیما، حتما اونا رو میخونم. ولی مادر دیگه پای تلویزیون نشسته میگه فلانی اسم پدرشان پسر منو بخونه. چشم، میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام یوسف قنبرزادگان، 24 ساله، اهل داراب عزیز، 3 آبان 1401، شیراز عزیز. این عزیز ما همطوری که گفتم مربوط به خیزش 1401 که بعداً اسامی اونا رو میخونم، اسامی جاویدنامه‌های امشب خیزش دیما. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام فاطمه سادات موسوی، پزشک متخصص بیهوشی، 37 ساله، اهل مروه‌دشت عزیز، 18 دی 7 تیر، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سید ابوالفضل موسوی فر، 18 ساله، 19 دی مقابل ساختمان دادگستری فولادشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حسن موگویی، 23 ساله، ورزشکار، علاقمند به موتورسواری، 18 دی گلدشت اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام جواد ملاوردی خانی، 34 ساله، مهندس الکترونیک، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام امیر حسین مولایی، 37 ساله، 19 دی، آریا شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام داوود مهدی نشان قرتپه، 40 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی، 8 گرد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام هادی خوشندام، 36 ساله، 19 دی، میدان معراج مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام لقمان آقایی، 47 ساله، 19 دی، فلکه بزرگ مهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام داوود جلیلی، 34 ساله، 18 دی، شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام احمد شراره، 35 ساله، 18 دی، ملارد کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام رضا حسینی، 30 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام پیمان کوروش هارون رشیدی، 32 ساله، 19 دی، جوی آباد اصفهان عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام اسماعیل قلندرزهی، 21 ساله، 21 دی، بندر عباس عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید و به یاد داشته باشید که ملت ایران عزمش جذب کرده که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، اشغالگر و فاسد پس بگیره. به یاد داشته باشیم دیگه زمان وسط بازی نیست، امروز روز انتخابه، یا با ایران یا با جمهوری اسلامی.

0: 1-2-3-1-2-3
1: صدای من میاد الان؟
2: مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه به عمان به یک تفاهم رسیدن برای بازگشایی تنگه هرمز. No boats have gotten
4: into Iran. لحن رئیس جمهوری آمریکا دوباره تندتر شده.
5: به صراحت اعلام میکنه که گزینه جنگ روی میز هست.
6: اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران.
7: اعتراض به حکم اعدام های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کردند.
8: سهراب سپهری شاعر و نقاش برجسته در سال 1307 در کاشان زاده شد. پس از پایان دبیرستان برای تحصیل در رشته نقاشی وارد دانشکده هنرهای زیبای تهران شد. سفرهای متعدد او به اروپا، ژاپن، هند و کشورهای خاوردور و آشناییش با عرفان شرقی، زن، هنر ژاپنی و مکتب‌های نوین غربی تأثیر عمیقی بر نگاه هنری و شعری او گذاشت. سپهری با آمیختن سادگی ناب، معنویت شرقی و تصویری بودن زبان، یکی از یگانه ترین جهانهای شاعرانه معاصر را آفرید. سپهری با شعر و نقاشیش تجربه ای تازه از زیبایی، سکوت و هستی شناسی در ادبیات و هنر ایران بنیان گذاشت. آثار او همچون 8 کتاب، صدای پای آه و مسافه او را به یکی از مهمترین شاعران نوپرداز ایران تبدیل کرده است. او در سال 1359 در تهران درگذشت.
9: هکر نابغه ای که هیچ خط قرمزی نداره،
10: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه ها رو اندازی کرد،
9: وبسایت های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
11: امیر براتی نفوذیه، باجا بود تو تیم من،
12: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستی.
10: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی های FBI دستگیر شده.
13: باید دیگر همین امروز در چاه آب خیره شد. درشکه مانده در برف را باید فراموش کن. هفته ها راه هست تا به درشکه مانده در برف برسیم. ماه ها راه هست تا به گل های بنفشه برسیم. گل های بنفشه را در شب های رفته بشناسیم. ما نخواهیم توانست با هم مانده عمر را در میان کشتزاران برویم، اما من تنها گاهی چنان آغشته از روز می شوم که تک و تنها در میان کشتزاران می دوم و در آستانه زمستان سخن از گرما می گویم.
14: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی گذشته.
15: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
16: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
17: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
18: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
19: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گرانتر از مرداد پارسال عرضه میشن. دستمزد کارگر فقط هزینه های 8 روز از ماه رو تامین میکنه.

0: یک بمداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر گفتگوی مقام‌های آمریکایی با میانجی‌های جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده خیلی زود پیروز خواهد شد. ادامه تماس‌های غیرمستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر. آمریکا کاهش تحریم‌ها را به پیشرفت ملموس در پرونده هسته‌ای مشروط کرده. الحدث از موافقت تهران با توقف غنی‌سازی در برابر کاهش تحریم‌ها خبر داد. تداوم صادرات نفت عربستان سعودی از مسیری خارج از سنگه هرمز. همزمان سنتکام میگوید بیش از 1 میلیارد بشک نفت طی ماه‌های گذشته از سنگه هرمز عبور کرده. و سرگیری پروازهای عراقی ایرویز به ایران. دولت ترامپ معافیت 1 ماهه برای این شرکت صادر میکند. همزمان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادعای لغو ممنوعیت پروازها را رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت بنزین با سرعت زیادی در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرده واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده. او همچنین از گفتگوی مقام‌های آمریکایی با میانجی‌های جمهوری اسلامی خبر داد.
1: ما کاری میکنیم که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز میشیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط میکنه. هیچ کس دیگه نمیتونست این کار رو بکنه. هیچ کس.
2: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
1: آره صحبت کردن.
2: از طریق میانجی ها؟
1: آره همینطوره.
2: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
1: نه.
2: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
1: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
0: دو روز پس از رد پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز، یک مقام کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صورت پیشرفت ملموس در پرونده هسته‌ای آماده کاهش تحریم‌های جمهوری اسلامی و آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده است. این مقام به CNN گفته آمریکا از طریق میانجی‌ها گفتگوهای مثبت و سازنده با تهران داشته، اما تا زمانی که مسائل هسته‌ای حل و فصل نشود توافقی در کار نخواهد بود. ترامپ شنبه آخرین پیشنهاد تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز رو غیر قابل قبول دانسته بود. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا همزمان با افزایش شدید قیمت ارز در ایران گفته فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. بسنت در شبکه ایکس نوشت عملیات طرد اقتصادی ارزش ریال رو به پایین ترین سطح تاریخی رسانده و آمریکا به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای تأمین مالی تروریسم و توسعه برنامه هسته‌ای ادامه خواهد داد. اظهارات او در حالی مطرح شد که قیمت دلار در بازار آزاد روز دوشنبه به حدود 245,000 تومان رسید و سکه امامی هم از 247 میلیون تومان عبور کرد. رویترز به نقل از یک مقام مطلع از مذاکرات گزارش داده میانجی‌های قطری قرار است دوشنبه یا سه شنبه به طور جداگانه با عباس عراقچی در نیویورک و طرف آمریکایی گفتگو کنند. محور این رایزنی‌ها نسخه اصلاح شده پیشنهاد 7 روزه است که جمهوری اسلامی هفته گذشته ارائه کرده بود. پیشنهادی که شامل توقف درگیری‌ها، آزادسازی دارایی‌های مسدود شده، کاهش تحریم‌های نفتی و رفع محاصره در برابر بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری مذاکرات هسته است. ترامپ پیشتر این پیشنهاد رو رد کرده، اما گفته بود انتظار دارد مذاکرات در این هفته ادامه پیدا کند. و همکارم سمیرا قرایی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. سمیرا برامون بیشتر بگو از صحبت‌های اخیر ترامپ و اون چه که داره پیرامون مذاکرات ایران و آمریکا میگذره.
3: رکسانا، امروز آقای ترامپ یک نشست داشت در اوال آفیس در اتاق بیزی با حضور خبرنگاران، راجع به یک کارخانه مربوط به فولاد بود در آیووا، ولی خب راجع به جمهوری اسلامی بحث مذاکرات از او سوال پرسیده شد، گفت که خیلی زود به پیروزی خواهند رسید به هر طریقی که باشه، حالا چه از طریق حمله نظامی باشه، چه از طریق مذاکره و رسیدن به یک توافق و راه حل دیپلماتیک باشه، هر چه باشه سرانجامش به سرعت رقم خواهد خورد و ایالات متحده هم در این میان پیروز خواهد بود. توضیح بیشتری نداد منظورش چه هست و بعد از این اتفاقات قیمت بنزین هم اینجا در ایالات متحده کاهش پیدا خواهد کرد. در روزهای گذشته آقای ترامپ چندین بار راجع به بحث مذاکرات صحبت کرده در حضور خبرنگاران. میدونیم جمهوری اسلامی یک مجموعه پیشنهاداتی رو با خود آورد به نیویورک. آقای عراقچی این رو در اختیار طرف آمریکایی قرار داد، در نیویورک که بودن مجموعه گفتگوهای غیر مستقیمی انجام شد، اما آقای ترامپ نپذیرفت آن چیزی که جمهوری اسلامی ارائه داد، مشخصا در رابطه با باز کردن تنگه هرمز. نپذیرفت آقای ترامپ که آقای عراقچی هم در گفتگویی که با NBC انجام داد ناراحت بود و از اینکه و به این نکته اشاره میکرد که ما خواستیم تنگه هرمز رو باز بکنیم ولی ایالات متحده علاقه نشون نمیده. آقای ترامپ میگه پیشنهادات جمهوری اسلامی جدی نیست و آن چیزی که اونها دارن ارائه میدن رو من اگر قرار بود که قبول بکنم سال گذشته توافق کرده بودم. به دنبال چیز بیشتری هستند. بحث هسته‌ای بسیار برای ایالات متحده کلیدی است. اون مجموعه پیشنهادات جمهوری اسلامی رو کنار گذاشتند. آن چیزی که الان داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم پیشنهاداتی است که قطر ارائه داده. حالا آیا اینها نسخه اصلاح شده پیشنهادات جمهوری اسلامی ترک مخاصمه 7 روزه است یا نه؟ این روشن نیست. تمایزی کسی قائل نشده. معلوم نیست که ما داریم راجع به نسخه اصلاح شده پیشنهادات جمهوری اسلامی صحبت می‌کنیم یا مجموعه جدیدی است که قطری‌ها آمدن ارائه دادن. قطری‌ها در تلاشند تا امروز یا فردا با آمریکایی ها دیدار بکنند. امروز طرف آمریکایی با وزیر خارجه عربستان سعودی اینجا در وزارت خارجه آمریکا آقای روبیو دیدار و گفتگو کرده. این تحولات در جریان هست. آقای ترامپ میگه به زودی تکلیفش رو روشن خواهم کرد. بحث هسته‌ای رو بسیار برجسته میکنند. الحدث آمد گفت جمهوری اسلامی قبول کرده که غنی‌سازی رو بگذاره کنار تا از این فشار اقتصادی که الان به شدت روش هست بیاد بیرون، ولی بعدتر آمدن رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی انکار کردن و گفتن چنین اخباری درست نیست، ما از بحث هسته‌ای دست نکشیدیم. پس همچنان مناقشه هسته‌ای برقراره، فشارهای اقتصادی ایالات متحده وجود داره و آقای ترامپ فکر میکنه که درست نیست که بخواد این فشار رو در مراحل فعلی از بین ببره و از رو جمهوری اسلامی برداره.
0: بله، بسیار ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی که همراه ما بودی. خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی گزارش دادند عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار بود دوشنبه در نیویورک با میانجیگران مذاکرات تهران و واشنگتن دیدار کند. محور گفتگوها پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز در ازای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی عنوان شده. عراقچی گفته تهران منتظر دریافت پاسخ قطعی واشنگتن از طریق میانجی‌هاست و بدون تحقق شروط جمهوری اسلامی با بازگشایی تنگه هرمز موافقت نخواهد کرد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره تمدید حضور عباس عراقچی در نیویورک برای ادامه مذاکرات رو رد کرد و گفت برنامه سفر او تغییری نکرده. بقایی گفت عراقچی طبق برنامه قبلی به تهران باز خواهد گشت. پیشتر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده بود عراقچی روز سه‌شنبه نیویورک رو به مقصد تهران ترک می‌کند. شبکه الحدث به نقل از منابع خود گزارش داده جمهوری اسلامی در ازای کاهش تحریم‌های آمریکا با توقف غنی‌سازی اورانیوم موافقت کرده. به گفته این منابع میانجی‌ها در تلاشند تهران را به دادن امتیازهای بیشتری در پرونده هسته‌ای وادار کنند. این گزارش هنوز از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی یا آمریکا تایید نشده. تا چند روز پیش مقام‌های تهران به رویترز گفته بودند در برنامه هسته‌ای خود انعطاف نشان نخواهند. پرس تی وی شبکه خبری انگلیسی جمهوری اسلامی به نقل از یک مقام آگاه ایرانی گزارش داد مطالب منتشر شده درباره انعطاف جمهوری اسلامی در موضع هسته‌ای صحت ندارد. این مقام گفت موضع تهران در پرونده هسته‌ای تغییری نکرده و در حال حاضر هیچ گفتگویی در این زمینه در جریان نیست. او همچنین آمریکا را متهم کرد که برای منحرف کردن توجه‌ها از وضعیت تنگه هرمز موضوع هسته‌ای را برجسته می‌کند. و برای بررسی بیشتر لیلا مروبطی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی همراه ما هستن. خانم مروبطی، با توجه به اخباری که شنیده میشه و خصوصا همین گزارش اخیر البته تایید نشده شبکه الحدث، شما شرایط رو چطور تحلیل میکنید؟
4: درود بر شما خانم خیلکاری گرامی. ببینید، با توجه به تجربه‌ای که از جمهوری اسلامی داریم و اینکه سالیان سال اونها بر حق غنی‌سازی اورانیوم اصرار داشتن و اونو اساسا به عنوان یک حق ملی میشناختن و مخالفت‌های شدیدی که کماکان وجود داشته، به نظر میرسه که اگر ما اون گزارش الحدث رو تا حدودی نادیده بگیریم، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی قاعدتا بر سر همون موضع باقی خواهد ماند. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اگر بخواد، حتی اگر بخواد غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنه، خب این توقف به چه معنایی خواهد بود؟ آیا یک توقف دائمی خواهد بود که چون این چیزی فکر نمی کنم در سیاست کلی جمهوری اسلامی باشه؟ اگر توقف موقت باشه که دولت ایالات متحده اون را قبول نخواهد کرد، و حتی اگر یک توقف میان مدت مثلا 25 ساله در میان باشه، به نظر نمیرسه که آمریکا هم خیلی تمایل برای داشتن چنین جایگزینی داشته باشه. یعنی در هر حال به نظر میرسه که چنین مسئله‌ای نمیتونه خیلی به واقعیت نزدیک باشه. اگر واقعا جمهوری اسلامی به هر حال بخواد در سیاست هسته‌ای خودش در غنی‌سازی اورانیوم تغییری اساسی به این شیوه که در الحدث گفته شده ایجاد کنه، نقطه عطفی در سیاست جمهوری اسلامی خواهد بود. یعنی جمهوری اسلامی از بخش مهمی از سیاست‌های گذشته و اون چیزی که ادعا می‌کرد مجبور چشم پوشی کنه. و نکته دیگر این که فعلا مشخص نیست که وضعیت اون 400 و چند کیلو اورانیوم غنی شده که فعلا مفقود شده چی خواهد شد، و همچنین دولت آمریکا میدونه که اگر به چنین توافقی برسن، نهاد سومی که می‌بایست در واقع انرژی اتمی خواهد بود که احتمالاً برخی از سازوکارها رو برای طرفین مشخص میکنه. میخوام جنبندی کنم که خیلی خود این خبر در واقع ابهام داره. تا مشخص شدن در واقع تصمیم رسمی جمهوری اسلامی، باید در مورد اون خیلی با شک و تردید صحبت کرد.
0: خانم مروتی، با توجه به تاکید ترامپ بر مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی، فکر می‌کنی آیا توقف غنی‌سازی به تنهایی برای آمریکا کافی هست، یا اینکه واشنگتن امتیازات دیگری هم از ایران مطالبه خواهد کرد؟ فقط اگر پاسخ کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
4: حتما. ببینید، هنوز نه برنامه هسته‌ای، نه برنامه موشکی و به اصطلاح پهپادی و نه نیابتی ها و حتی خود تنگه هرمز، هیچ کدوم حل و فصل نشدن. یعنی تمام مسائل هنوز روی میز، مشخص نیست که اینها از طریق مذاکره و دیپلماسی، از طریق جنگ به نتیجه میرسن. و نکته مهم اینه که الان رقابت بین در واقع دیپلماسی و جنگ، رقابت اصلی بین این دوتاست که کدوم یکی از این دو مورد عملا پیروز خواهند شد، و ما باید منتظر بمونیم ببینیم کدوم یکی از این دوتا پیروز خواهند شد، دیپلماسی یا جنگ.
0: بسیار سپاسگزارم لیلا مروبطی، تحلیلگر سیاسی که از هلسینکی همراه ما بود. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده اظهارات یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران درباره کنترل کامل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز صحت ندارد. سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکایی نیروی دریایی جمهوری اسلامی را غرق کردند و دیگر نیرویی برای آنها باقی نمانده. این فرماندهی افسوده عبور آزادانه هزاران کشتی و بیش از 1 میلیارد بشک نفت چند ماه گذشته نشان می‌دهد جمهوری اسلامی کنترل تنگر را در اختیار ندارد. پیشتر حبیب الله سیاری از کنترل کامل نیروهای سپاه و ارتش در دو سوی هرمز سخن گفته. و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. امیر، اظهارات متفاوتی رو میشنویم از سمت سنتکام و مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با تنگه هرمز، بیشتر از تو بشنویم.
5: به رکسانا، هر دو طرف دارن سعی میکنن که به حال این در این جنگ روایت ها روایت غالب رو در دست داشته باشند و بگن که به هر حال آن گونه ای که شرایط داره پیش میره، اگر رسانه هایی دارند صحبت از این میکنن که کنترل تنگ دست چه کسی است، چه مقداری نفت عبور کرده، به حال روایت برنده روایت اونها باشه. اما آن چیزی که در میدان هست در اصل برنده رو مشخص میکنه و تا اینجا کار عربستان سعودی برنده اصلی بوده، به دلیل اینکه توانسته با استفاده از خطوط لوله‌ای که داشته اصلا ماجرای تنگه هرمز رو به طور کامل دور بزنه، نفت رو به مشتریان خودش برسونه، از این افزایش قیمت هم استفادهش رو بکنه. در گزارش ها و خبرها هم داشتیم که چه مقدار زیادی سود سرشار شامل حالش شده. الان هم خیلی سریع اون خطوط لوله‌ای رو که در حملات پهبادی که از عراق انجام شده بود رو تونسته ترمیم بکنه و برگردونه به مسیر اصلی خودش در تامین نفت. اما برگردیم به موضوع جمهوری اسلامی و ایالات متحده. جمهوری اسلامی که قطعا پیروز این میدان نیست. چرا؟ به دلیل اینکه بنادر جنوبی ایران در محاصره اقتصادی ایالات متحده است. نه کالایی به اونجا میتونه بره، نه کالایی از اونجا میتونه خارج بشه. جمهوری اسلامی هفته هاست که حتی یک بشکه نفت خام هم نتوانسته بفروشه. اینکه سپاه داره میگه کنترل تنگه هرمز در دست ماست، کنترل تنگه هرمز به هیچ شما دست سپاه پاسداران نیست. برای اینکه حتی روایتی که سنتکام داره میگه که میگه در طول ماهای گذشته 1 میلیارد بشکه نفت خام از این تنگه رد شده، چیز در حدود 16 میلیون بشکه نفت. حالا در بالا پایین بودن این میزان، این ارتباطش با اون قیمت جهانی بنزین که وجود داره، خب به حال تاثیرگذار بوده. قیمت بیمه های کشتی ها، این که به حال سخت بوده از تنگه هرمز بخواد عبور عمر کشتی انجام بشه، به خصوص نفت کشان، اون ماجرای دیگری است و اون روایت سنتکام هستش. اما در مورد روایت سپاه پاسداران، این که توان ایجاد اختلال در تنگه با کنترل تنگه رو در دست داشتن دو چیز کاملا متفاوت از هم دیگه است. بله، شاید سپاه پاسداران با پرتاب موشک یا پرتابایی که انجام میده بتونه اختلال ایجاد کنه، اما کنترل تنگه هرمز به هیچ عنوان در دست سپاه پاسداران نیست. این صحبت است که آمریکایی‌ها در پاسخ به عباس عراقچی هم گفتن تنگه هرمز اصلا مال جمهوری اسلامی نیستش که بخواد برای اون شرط و شروط رو بگذاره.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. به گزارش بلومبرگ، عربستان سعودی پس از تعمیر خط لوله انتقال نفت شرق به غرب، صادرات نفت از این مسیر جایگزین را از سر گرفته. این خط لوله مهم در جریان حملات پهپادی از خاک عراق در 19 شهریور آسیب دیده بود و انتقال نفت از آن متوقف شد. شرکت ملی نفت عربستان سعودی آرامکو در روزهای گذشته آزمایش این خط لوله و افزایش فشار اون رو آغاز کرده بود. اکنون با تکمیل موفقیت آمیز این آزمایش ها جریان نفت خام در این مسیر دوباره برقرار شده. این خط لوله استراتژیک مسیر اصلی و جایگزین عربستان سعودی برای صادرات نفت بدون نیاز به عبور از تنگه هرمز به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه این کشور در واشنگتن با مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده دیدار کرده و دو طرف درباره تحولات امنیتی و سیاسی منطقه و وضعیت یمن گفتگو کردند. و اما برای بررسی بیشتر، محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن همراه ما هستن. آقای قائدی، از سر گرفتن صادرات نفت عربستان سعودی از مسیر جایگزین تنگه هرمز، گزارش سنتکام و مجموعه ای از خبرهای مشابه، جمهوری اسلامی رو در چه شرایطی قرار میده؟
6: درود به شما مخاطبین برنامه. خب وضعیت دشواریه، گرچه که روایت آمریکایی ها میگه که 20 میلیون بشکه داره از تنگه هرمز عبور میکنه، ایرانی ها میگن صفر، اما من منابع مستقلی مثل کپلر رو مبنا قرار میدم که میگن نزدیک به 7 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز داره عبور میکنه. عربستان ظرفیت خودش رو توی بندر ینبوع که در دریای سرخ هست افزایش داده و حتی اگر حوثی ها تنگه باب المندب رو محدود کنن، عربستان میتونه از طریق کانال سوئز و دور زدن قاره آفریقا با طی مسافت بیشتر اما در نهایت نفت رو به دست مصرف کننده برسونه و اماراتی هم در بندر فجیره که در خارج از تنگه هرمز ظرفیتشون رو از یک چیزی هلوش 700 هزار بشکه رسوندن به نزدیک به 2.5 میلیون بشکه نفت. همه اینها مفهومش اینه که اون در واقع ظرفیت یا اون اهرمی که ایران میخواد که در مذاکره با آمریکا ازش استفاده کنه، میگه من تنگه هرمز رو باز میکنم در قبالش تحریم ها برداشته بشه، محاصره دریایی برداشته بشه و توقف آتش در تمام جبهه ها باشه. آمریکایی ها در پاسخ میگن که تنگه هرمز الان بازه و این ارزش این در واقع رقمی که ایرانی ها میگذارن برای فروش رو این معامله نداره، بنابراین ارزش این اهرم پایین‌تر اومده، گرچه هنوز دیپلماسی در جریانه. اما اگر که این دیپلماسی قطع بشه، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی احتمالاً به سمت این شاتل هایی که این 7.5 میلیون بشکه نفت رو دارن جابجا میکنن، قبلا فقط اماراتی بودن، الان شرکت آرامکو و کویتی هم دارن از این شاتل ها استفاده میکنن و چیزی که قبلا 11 شاتل بوده الان به یک چیزی بالاتر از در واقع 116 شاتل رسیده، به شکل شبانه روز دارن نفت رو جابجا میکنن. جمهوری اسلامی میره به سمت این که احتمالاً به سمت اینها به شکل جدی‌تر شلیک کنه و احتمالاً دوباره از سمت عراق به سمت خط لوله‌ای که از شرق به غرب نفت عربستان رو حمل میکنه به اون هم حمله خواهد شد.
0: جناب قائدی، با توجه به ادامه رایزنی ها و اخباری که ما از مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا میشنویم منتشر میشه در خبرگزاری ها، فکر میکنی که تهران چه برگ دیگری جز تنگه هرمز میتونه در اختیار داشته باشه که بر سر میز مذاکره بیاره؟
6: خب تهران به غیر از هرمز دو برگ دیگه هم داره، اما اینکه چقدر آمریکایی ها حاضر باشن به خاطر این برگ ها امتیاز بدن یا چقدر بخوام وارد تنش مجدد بشن رو من فکر میکنم بیشتر به سمت تنش تمایل وجود داره. این دو برگدی یک موضوع هسته‌ایه، قبلا آقای ترامپ به خاطر این موضوع حملاتی رو انجام داده، هم در جریان جنگ 12 روزه و هم در جریان جنگ 39 روزه. الان اگر که دیپلماسی بر سر این به نتیجه نرسه، احتمالاً همونطور که ترامپ قبلا در موردش صحبت کرده، حملاتی رو به سمت کوه پولنگ بخواد انجام بده و بعد از میان دوره ها تنش رو دوباره بالاتر ببره. موضوع دوم موضوع حوثی ها و گروه های عراقی هستند. در مورد گروه های عراقی یک تمدیدی برای خلع سلاح تا پایان ژوئیه 2027 وجود داره، بنابراین همچنان این گروه ها سلاح هاشون رو در اختیار دارن اما محدودیت بیشتری دارن و حوثی ها همچنان فعال هستند.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تاکید ترامپ بر گفتگوی مقام‌های آمریکایی با میانجی‌های جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده خیلی زود پیروز خواهد شد. ادامه تماس‌های غیرمستقیم تهران و واشنگتن با میانجیگری قطر. آمریکا کاهش تحریم‌ها را به پیشرفت ملموس در پرونده هسته‌ای مشروط کرده. الحدث از موافقت تهران با توقف غنی‌سازی در برابر کاهش تحریم‌ها خبر داد. شرکت هواپیمایی عراقی ایرویز پروازهای خود میان نجف و فرودگاه‌های ایران را از سر گرفت. خبرگزاری دولتی عراق شامگاه دوشنبه اعلام کرد این پروازها پس از مدتی توقف دوباره برقرار شدند. بر اساس گزارش این رسانه، از سرگیری پروازها با پیگیری مستقیم علی الزیدی نخست وزیر عراق انجام شده. خبرگزاری رویترز گزارش داده بود دولت آمریکا در حال بررسی صدور یک معافیت محدود با هدف از سرگیری پروازهای زائران شیعه میان ایران و نجف است. پیشتر یک منبع مطلع به رویترز گفته بود وزارت خزانه داری آمریکا ممکن است مجوز یک ماهه برای شرکت عراقی ایرویز صادر کند تا این شرکت بتواند پروازهای خود به مقصد و از مبدأ نجف را انجام دهد. به گفته این منبع پس از پایان این دوره احتمال صدور یک معافیت بلند مدت‌تر هم وجود دارد. با این حال رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گزارش‌ها درباره از سرگیری پرواز شرکت‌های هواپیمایی به نجف رو رد کرده. ابوذر شیرودی گفته تاکنون هیچ ابلاغ رسمی از سوی عراق برای لغو ممنوعیت این پروازها دریافت نکرده. کتایب حزب الله عراق در بیانیه‌ای که در سابری نیوز منتشر شده تهدید کرده اگر محدودیت پروازهای جمهوری اسلامی پس از اول نوامبر ادامه پیدا کند ممکن است گذرگاه‌های کشورهای مشارکت کننده در این محدودیت‌ها را ببندد. این گروه همچنین اعلام کرده پروازهای نظامی در آسمان عراق را زیر نظر خواهد داشت و پس از هشدار برای سرنگونی پروازهایی که متجاوزانه بداند اقدام خواهد کرد. برای بررسی بیشتر غسان آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون همراه ما هستن. آقای آشور، توقف پروازها و حالا از سرگیری پروازها هر دو گفته شده که با دستور مستقیم از زیدی بوده. تحلیل شما رو بشنویم ابتدا در این مورد.
7: بله، این دو حرکت نشان دهنده سیاستمدار بودن و باهوش بودن نخست وزیر عراق در این گونه در واقع مسائل هستش. در گذشته توقع این میرفت یا حداقل الان از واکنش که جمهوری اسلامی و همچنین نزدیکان جمهوری اسلامی در عراق این تصور میشد که مثلا باید این اتفاق نمی افتاد و مثلا هرچی ایران میگفت نخست وزیر عراق هم باید قبول میکرد. الان در واقع به نظر میاد که نخست وزیر داره از این مسائلی که به نظر کوچک هم هستن استفاده میکنه که یک نوع گفتگو و مذاکره با ایران ایجاد بکنه، یعنی در واقع بدبستانی رو ایجاد بکنه. اگر شما اینو میخواید ما اون رو میخوایم، اگر شما مثلا در این زمینه ما رو تحت فشار قرار میدیم آمریکایی ها هم ما رو تحت فشار قرار دادن، بنابراین اینجا بدبستانی بین این دو طرف حداقل یا هر طرف وجود داره. شاهد هستیم که این اتفاق داره میفته، یعنی به ایرانی ها داره میگه اولا ما همه پروازها رو متوقف میکنیم، بعدن میاد امتیازی میده که بیایم حالا مثلا یک از فرودگاه های عراق به فرودگاه نجف هستش برای پروازهای عراقی به ایران باز بکنیم، یعنی هواپیماهای عراقی میتونن از نجف به هر مقصدی در ایران پرواز بکنن و برگردن، نه هواپیماهای ایرانی که در دریم آمریکا هستن، بلکه هواپیماهای عراقی که تحریم نشدن اینها میتونن برن. و به اینجا امتیاز بزرگی گرفته شده از ایران، هیچ پروازی ایرانی به عراق انجام نمیشه، بعد از اون امتیاز کوچکی به اینها داده که حالا ما اجازه میدیم پروازهای عراقی فقط از نجف بیان به ایران برن. در واقع اینجا داره بازی رو ایجاد میکنه که بدبستانی هستش که مقابل اینا بگیره، یا حداقل اداره پیغامی به ایران میده که جدی بگیرید من رو و با نخست وزیران قبلی متعاقد هستم و اینکه میلیشیای شما جزء این حکومت هستن، اینکه احزاب نزدیک به شما جزء حکومت هستن، این کافی نیست برای ایران که کنترل کاملی در سیاست عراق داشته باشه.
0: جناب آشور، گزارش رویترز مبنی بر اینکه دولت عراق در حال بررسی صدور یک معافیت محدود هست رو نشان دهنده چه میدونین؟ تهدید مثلا گروه های نیابتیه دلیلش؟
7: بله، بلتب نخست وزیری که همین گروه های نیابتی هم آوردن سر قدرت، یعنی جزئی از حکومتی هستند که این آقا رو سر قدرت آورده، همین ها تهدید کردن و همین ها فشار آوردن. بنابراین در جواب اینها از آمریکا درخواست شده که بیایم حداقل برای یکی از فرودگاه‌های عراق زائران مذهبی به اونجا میان که نجف هستید، بیایم استثنایی قائل بشن که اجازه بدن هواپیماهای ایرانی پرواز بکنن و زائران رو به نجف بیارن. این جزئی از همون در واقع بازی بدبستانی هستش که شروع کرده تحت فشار در واقع نیروهای نزدیک به ایران در عراق، این رو با آمریکا داده. حالا آمریکایی‌ها اگر موافقت نکنن میتونه به اینها بگه ببینید من نبودم، در واقع آمریکایی‌ها ممانعت کردن. از طرف دیگه اگر آمریکایی‌ها موافقت بکنن و این امتیاز رو به عراق بدن که اجازه بدن هواپیماهای ایرانی در نجف به زمین بنشینن، در اون صورت به ایران و نزدیکان ایران در راه میگه ببینید من امتیاز رو برای شما از آمریکایی ها گرفتم. و به نظر میاد که نخست وزیر عراق با این که در سیاست تازه هستش، حداقل این بازی های سیاسی رو بهتر از نخست وزیران قبلی که سیاست مدار هم بودن درک میکنه و در همین زمینه هستش که فکر میکنم داره با ایران و آمریکا مذاکره میکنه.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از بوستون همراه ما بودید. مشتبه خامنه ای در پیامی جمهوری اسلامی رو قدرت اول جهان خوانده و گفته نظام شاهنشاهی دوران ذلت ایران بود و دیگر تکرار نخواهد شد. مشتبه خامنه ای در این پیام شرایط کشور پیش از انقلاب رو پر از عقب ماندگی، خاری، وابستگی و بدنامی و شرایط امروز کشور را پر از پیشرفت، عزت و اعتبار توصیف کرده. او گفته دشمنان جمهوری اسلامی در آرزوی بازگشت ایران به دوران پیش از انقلاب هستند، اما به تعبیر او آن روزها دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. مشتبه خامنه ای همچنین گفته برخلاف کسانی که جمهوری اسلامی رو ابرقدرت چهارم جهان می دانند و بر اساس آنچه که او محاسبات الهی خوانده، کشور امروز قدرت اول جهان است. مشتبه خامنه ای در بخش دیگری از این پیام از آمادگی های مسلحانه در داخل کشور برای مقابله با دشمنان جمهوری اسلامی گفته.
8: دو تا نکته در صحبتاش مهم بود. یکی توهمی که درباره جایگاه جمهوری اسلامی در جهان داره. یک عقده حقارتی که مشتبه مثل بقیه مقامات جمهوری اسلامی نسبت به خاندان پهلوی و شاهزاده احساس میکنه. راجع به ابرقدرت اول جهان بودن، خب توهم کامله. مشتبه گفته که به من گفتن ما ابرقدرت چهارم جهانیم، ولی من با محاسبات الهی فکر میکنم ابرقدرت اول جهانیم. آخه این چه توهمیه که میگه ابرقدرت اول جهانیم ولی ابرقدرت اول جهان برق نداره؟ الان موندن که در ماهای پیش رو برق رو به خونه ها بدن یا به صنایع بدن. این چه ابرقدرت اول جهانیه که گاز نداره در حالی که دومین منابع گاز دنیا رو داره؟ جلسه اضطراری گاز دیروز برگزار کردن که تو زمستون گاز رو بدن خونه ها یا بدن صنایع. این چه ابرقدرت اول جهانیه که دلار امروز تو شده 245,000 تومان؟ در واقع ما سادش هم میکنیم، هر دلار آمریکا برابر با 2,450,000 ریاله پول ایران. ما ساده میگیم تومن 245,000 تومان. این چه ابرقدرت اول دنیاست که نفت نمیتونه بفروشه؟ این چه ابرقدرت اول دنیاست که بنادرش معاصرن؟ این چه ابرقدرت اول دنیاست که پروازه مسافربریش یک یکی داره لغو میشه؟ این چه ابرقدرت اول دنیاست که مردم اول مهر میرسه نگرانن که جون بچه هاشون تو مدرسه چی میشه یا لوازم تحریر نمیتونن بخرن؟ این چه ابرقدرت اول دنیاست موقعی که مردم میرن سر کوچه سوپرمارکت خرید کنن، از این خرید به اون خرید قیمتا تغییر کرده؟ بنابراین این توهمه و من فکر میکنم در تونل موندن بیشتر آدم رو متوهم میکنه. این چون مدام در تونل بوده، نسبتش با واقعیت بیشتر داره قطع میشه. البته نکته دیگه که در صحبتاش بود، عقده‌ایه که اینا عقده حقارتیه که نسبت به خاندان پهلوی و شخص شاهزاده دارن. 48 سال از انقلاب 57 میگذره، هنوز که هنوز صحبت میکنن میگن قبل از انقلاب اینجوری بوده، بعد از انقلاب اینطوری بوده. و اون نسل 57، چون دیگه الان خیلی هاشون زنده نیستن و یک نسل جدید اومده، اینو باور نمیکنه. مردم میگن که ما چیزی که داریم میبینیم جهنم جمهوری اسلامیه و چیزی که از زمان شاه به ما گفتن یا دیدیم فیلم ها تصاویرش دیدیم، حکومتی بوده که در مجموع به مسیر درستی میرفته، ایراداتی هم داشته ولی در مجموع ریالش معتبر بوده، پاسپورتش معتبر بوده، جایگاهش در منطقه معتبر بوده، مردم راحت‌تر خونه اجاره میکردن، راحت‌تر خونه میخریدن، راحت‌تر خرید میکردن، راحت‌تر مهمونی میرفتن و در مجموع مسیرش درست بوده. بنابراین به نظرم مقامات جمهوری اسلامی یه عقده حقارتی نسبت به شاهزاده و خاندان پهلوی دارن و الان هم چون پیوند قوی مردم و شاهزاده رو دیدن در خیزش دیما و فراخوان شاهزاده و پاسخ مردم به اون، به شدت میترسن، چون در موقعیت شکننده قرار دارن و شاهزاده رو ارتباطش رو با مردم میدونن، به شدت میترسن که سرنگون بشن و شاهزاده رو به دلیل حمایت مردم یه آلترناتیو جدی میدونن، به همین دلیل یه عقده حقارتی هم نسبت به اون دارن.
0: پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد هر 5 مرد بازداشت شده در ماجرای فرودگاه فرانکفورت که شهروند بریتانیا و ساکن لندن هستند با قرار وثیقه آزاد شدند. به گزارش پلیس این 5 نفر که بین 23 تا 25 سال سن دارند به ظن نقض قانون مواد منفجره و آماده سازی برای اقدام تروریستی بازداشت و دادگاه مهلت بازداشتشون رو تا امروز تمدید کرده بود. پلیس همچنین از کشف سرنخ‌های تازه خبر داده اما درباره احتمال تفهیم اتهام به متهمان چیزی نگفته. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در بخشی از سخنان خود از آزادی 5 مظنون این حادثه امنیتی در پایگاه هوایی فرانکفورت بریتانیا ابراز شگفتی کرد و گفت که اگر او بود این افراد را آزاد نمی کرد.
1: بذارید بهتون بگم، من اگر جای اونا بودم میگفتم نباید بهشون وثیقه بدی. اصلا از وثیقه بدون پول تعجب میکنم. مگر سیستمشون وثیقه بدون پوله؟ این یکی از همون مشکلاتی بود که ما داشتیم و کل این افتضاح جرم و جنایت را انداخت و ما داریم بساط وثیقه بدون پول رو جمع میکنیم. ولی اونجا من تعجب میکنم که آزادش کردن. من هیچ وقت چنین کاری نمیکردم. ببینید اونا خیلی خوب کار کردن، خیلی نزدیک با ما همکاری داشتن. ما همه چیز رو دربارشون میدونیم. ما محال بود که آزادشون کنیم.
0: نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح بریتانیا هم در ویدئویی که در شبکه اجتماعیش منتشر کرده دولت این کشور را به کوتاهی در برابر تهدیدهای امنیتی مرتبط با جمهوری اسلامی متهم کرد. The attempted terrorist attack at Fairford
9: may come as a surprise to many people, but not to the. حمله تروریستی نافرجام در فرانکفورت ممکنه برای بسیاری از مردم غافلگیر کننده باشه، اما برای رئیس جمهور آمریکا چنین نبود. او بسیار بسیار روشن گفته که این افراد مدت‌ها زیر نظر بودند و قطعاً برای منم غافلگیر کننده نبود. من می‌دونم که طی چند سال گذشته نیروهای ضد تروریسم تحقیقات گسترده‌ای درباره اتباع ایرانی ساکن این کشور آغاز کرده بودند، چون نگران بودند اتفاقی شبیه طرح فرانکفورت رخ بده. من بارها هشدار داده بودم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید در فهرست سازمان‌های ممنوعه قرار بگیره. اطلاعاتی در اختیار داشتم که نشان می‌داد رژیم ایران از قایق‌هایی که از کانال مانش عبور می‌کنند برای وارد کردن عوامل خود به بریتانیا استفاده میکنه. یعنی ما عملا اجازه میدادیم افرادی وارد کشور بشن که ممکنه در نهایت بسیاری از مردم خودمون رو بکشن. من بارها و بارها درخواست کردم که وضعیت اضطراری ملی اعلام بشه، اما چنین چیزی رخ نداده و صادقانه باید بگویم که فکر میکنم فرانکفورت به زنگ بیدارباشی برای همه ما تبدیل خواهد شد. دولت باید اقدام کنه. ضمناً من حتی پیش از دولت محافظه‌کارم از دولت خواسته بودم در موضوعاتی مانند سپاه پاسداران قاطع‌تر عمل کنه، اما البته تا اینجا هیچ کاری انجام ندادن. فکر نمی‌کنم امنیت ملی ما هرگز در دست افرادی بوده باشه که اینقدر کم به امنیت ملی اهمیت بدن و اینقدر زیاد نگران نظر افکار عمومی بین‌المللی و دادگاه‌های بین‌المللی باشند. این باید یک زنگ بیدارباش باشه. همین حالا دوباره میگویم هر کسی که با قایق از کانال مانش عبور میکنه نباید اجازه داشته باشه آزادانه در این کشور رفت آمد کنه و هرگز نباید اجازه اقامت بگیره.
0: خانواده های شماری از جاویدامان اعتراضات دیماه 1404 ادعای مسعود پزشکیان درباره مسلح بودن معترضان و نقش عوامل خارجی در اعتراضات رو رد میکنن. اونها میگن فرزندانشان تنها برای شرکت در اعتراضات به خیابان رفته بودند. این خانواده ها از دولت خواستن مدارک خود رو درباره مسلح بودن معترضان ارائه کند.
10: نام جاویدامان ایران. من پدر جاویدنام عرفان عبدی‌پور هستم. دیشب آقای پزشکیان سخنگوی نظام در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های غربی اعلام کردند که کشته شدگان

0: نظامی و مرکز امنیتی هستش و من میخوام ببینم که اون شب بچه من تو آریاشهر کجا رو قرار بود میکنه. مجددا خواهشم از شما اینه که اگر چنانچه در این رابطه مدرکی دارید برای حرفاتون منتشر بکنید. ممنون هستم.
1: با نام و یاد خدا، من پدر پوریا باقری هستم، معترض 18 دیماه و کشته شده. گفته میشد و گفته میشه که عوامل خارجی نفوذ کردن در داخل ایران و این کشتار رو به راه انداخت. اولا اینکه من به طور کل این مسئله رو رد نمی کنم که ممکنه تحریکاتی باشه، اینو رد نمی کنم، اما کلیت قضیه رو که یک چنین کشتار وسیع کار اونها رو داره به طور قطع رد می کنم به دو دلیل. اول اینکه شما چرا برق و اینترنت رو خاموش کردین؟ این کار رو برای چی کردین؟ چرا حتی اطلاع دارن دوربین مغازه ها رو جمع کردین؟ دومی که یک چنین کشتار وسیعی در سطح کل کشور از شهر و روستا، شهرهای بزرگ و کوچیک همه درگیر این قضیه شدن، کشته دادن و شما یک چنین نفوذی در چنین وسعتی و غافلگیری که در شما ایجاد شده، چرا شما دو روز بعد هواداران خودتون رو به خیابونا کشوندین؟ به کدوم تضمین؟ غیر از این بود که تسلط داشتید، آخه با کدوم عقل سلیم این کارو کردین؟ پس اینها، من این ادعا رو دارم که ادعای شما در کلیت این که این کار نیروهای خارجی بوده رو من رد میکنم.
2: در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از موشک استارشیپ شرکت اسپیس ایکس که برای نخستین بار به مدار زمین رسیده. این 14 پرواز آزمایشی استارشیپ بود که موشکش رو در مدار زمین قرار داد. ابر موشک استارشیپ که بزرگترین و قدرتمندترین وسیله پرتاب ساخته شده در جهان به شمار میره، در جنوب ایالت تگزاس پرتاب شد و پروازی موفق رو پشت سر گذاشت.

ایستادند، فریاد زدند، روسری ها را به آتش سپردند و پاسخ گلوله بود. اما هیچ جنایتی پاک شدنی نیست. تصویرها ثبت شدند، صداها ماندند، دادخواهان نامها را به خاطر سپردند. پوشش کارزار رفت به بین الملل برای خیزش زن، زندگی، آزادی، اسنادی از سرکوب و کشتار جمهوری اسلامی.

0: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
1: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
2: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
1: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
3: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا،
4: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
5: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
4: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
1: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
0: درباره گزارش بانک مرکزی

0: از این تورم بی سابقه.
1: فشار هزینه ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن.
2: پیام های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
3: حداقل های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2,000,000 تومان نیست.
4: این برنامه است ملت، یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
5: هرچه دلت تنگه اون میخواد بگیم دیگه.
4: سراغ کیانت رویا از ترکیه، جیدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دلت تنگه بیا بگو.
6: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
4: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

در ویژه برنامه امروز بازی‌های آسیایی 2026. طلای وزنه برداری ایران در ناگویا با طعم شکستن رکورد جهان علی عالی‌پور بر سکوی قهرمانی بازی‌های آسیایی ایستاد. نایب قهرمانی رامین احمدزاده در کوراش نماینده ایران با شکست در فینال آسیایی به مدال نقره رسید. و تداوم نارضایتی‌ها از وضعیت اقامت ورزشکاران در ناگویا، تخت‌ها و اتاق‌های کوچک همچنان خبرساز است.

0: علی آلیپور وزنه‌بردار دسته 95 کیلوگرم ایران در حالی مدال طلای این بازی رو به دست آورد که رکورد مجموعه جهان رو شکست. آلیپور در یک ضرب 180 کیلوگرم و در دو ضرب 218 کیلوگرم رو تونست مهار کنه و با مجموعه 398 کیلوگرم رکورد جهان در این دسته رو جابجا کرد. او رکورد یک ضرب بازی‌های آسیایی و دو ضرب جهان رو هم به نام خودش ثبت کرده.
1: Thank you.

0: اون وزنه بردار قزاق که دوم شد، قهرمانی طلای قهرمانی جهان سال 2024 داره. چینی که برنز گرفت، همین امسال 2026 طلای قهرمانی آسیا رو گرفت. من قبل از اینکه رقابت شروع بشه حالا میپرسیدم، با یکی دو تا خبرنگار صحبت میکردم، میگفتن که وزنه بردار قزاقستان قطعا طلا میگیره، احتمال خیلی زیاد چینی نقره میگیره و شانس هم برای آلیپور گذاشته بودن کنار، میگفتن احتمالاً برنز میگیره. اما در حرکت یک ضربش اول 175 کیلوگرم رو بالای سر برد، تو حرکت دو ضربش 180 کیلوگرم رو بالای سر برد، رکورد آسیا رو شکست، خیز برداشت برای رکورد جهان تو حرکت سوم، رکورد جهان تو حرکت یک ضرب 181 کیلوگرم، 183 کیلوگرم رو نتونست بالای سر ببره، ولی خب هم با همون حالم همچنان صدرنشین باقی مون. تو حرکت دو ضربم حرکت اولش 213 کیلوگرم رو بالای سر برد، حرکت دومش 218 کیلوگرم رو نتونست بزنه. شاید اگر اینجا حرکت دو ضرب رو 218 کیلوگرم رو بالای سر می‌برد، میتونست بره برای 5 کیلو اضافه تر، 1 کیلو اضافه تر رکورد بهتری ثبت کنه، ولی در نهایت 218 کیلوگرم رو بالای سر برد. سالم واقعا اون لحظه منفجر شد.
1: خب برای فدراسیون وزنه‌برداری طلای آلیپور از پیش محاسبه شده بوده و انتظار داشت فدراسیون که آلیپور بتونه این مدال طلا رو به دست بیاره و به طور کلی از بازی‌های آسیایی 1998 بانکوک تا امروز با حداقل نوسان، که اونم به خاطر مصدومیت‌ها یا بحث دوپینگ بوده، توی وزنای سنگین وزنه برداری حرف اول رو چه در قهرمانی آسیا و چه در بازی‌های آسیایی ایران زده. ولی همونطور که اشاره کردی، به هر حال جای سوال داره که چگونه فدراسیون وزنه برداری هر سال خودش رو به عنوان قهرمان جهان معرفی میکنه، اما تا اینجا کره شمالی 7 تا طلا گرفته، چین 3 تا طلا که با دو وزن باقی مونده یه زنان وزنه برداری میشه 5 تا و ما تازه اولی رو گرفتیم، اونم توی رقابت بسیار نزدیک که 8 بار رکوردهای بازی‌های آسیایی توسط آلیپور و رقباش جابجا شد. این نشون میده که مسئله رده‌بندی امتیازی همونطور که بارها اشاره شده فاقد اهمیت و خود اون مدال طلا و کاری که وزنه‌بردار روی تخته انجام میده برای کسب مدال مهمه، کما اینکه دیدیم آلیپور هم خب نیرومندتر از رقبای خودش بود و این کار بزرگ و صورت.
2: اما در کوروش رامین احمدزاده به مدال نقره بازی‌های آسیایی ناگویا دست پیدا کرد. احمدزاده در دیدار نهایی وزن منفی 81 کیلوگرم به مصاف زیو دولایف از ازبکستان رفت و 3-0 شکست پیروز شد و به مدال نقره رسید. او برای رسیدن به فینال رقبایی از تایلند، ترکمنستان و ژاپن رو بدون دادن حتی یک امتیاز از پیش رو برداشته بود. البته شکست خورده مقابل این رقیب ازبکستانی و نقره گرفته.
0: رامین احمدزاده در وزن منفی 81 کیلوگرم به مدال نقره رسید، 15th مدال نقره ایران در این دوره از بازی‌ها و در مجموع 31th مدال. رامین احمدزاده با 3 پیروزی پی راهی فینال شد. فینال مقابل حریف ازبکستان شکست خورد. تا اینجای بازی‌ها پایان روز دوم 4 وزن برگزار شده که هر 4 طلا به ورزشکاران ازبکستانی رسیده.
2: اما هدایت تنیسورهای زن ایران در این بازی‌ها بر عهده ارغوان رضایی، تنیسور پیشین و ایرانی تبار مقیم فرانسه است. او که هیچ وقت تجربه زندگی در ایران رو نداشته، چندی پیش خیلی بی سر و صدا به عنوان مربی تیم تنیس زنان ایران انتخاب شده. بخشی از صحبت‌های او رو در حاشیه این بازی‌ها بشنویم. درباره شرایط تنیس زنان ایران گفته:
3: برای من یه تجربه جدیدیه، به خاطر اینکه خب لول ها رو نمیدونستم سطح بازیشون چجوری بود و احتیاج داشتم به دیدنشون و تمرین بکنم باشون تا متوجه بشم چی احتیاج داشتن یا نه. به نتیجه رسیدم که واقعا احتیاج به تمرین زیاد دارن، به مسابقه زیادی دارن داخل ایران، بیرون از ایران، و احتیاج دارن که بیشتر تمرین بکنن تو سطح حرفه‌ای و جدیتر باشن تو کاراشون. ما آینده زیادی داریم برای بچه های ایران.
4: یک زمانی ارغوان به ملکه تنیس زنان ایران معروف بود. سال 2001 و 2005 همراه با تیم ملی در بازی کشورهای اسلامی حتی شرکت کرد، طلا گرفت. بعد از اون تو مسابقات بین المللی خیلی خوب درخشید و سال 2010 بود که توی رنکینگ جهانی توی انفرادی تو تونست رده 15 هم رو به خودش اختصاص بده. برای همین هم من احساس میکنم که میتونه به پیشرفت تنیسورهای زن ما کمک بکنه. شاید الان توی این مسابقات نتونه کاری بکنه، عملکردش خوب نباشه، اونم به این خاطر که خودش هم گفت شناختی نه از بازیکنای ایران داره و نه از رقبای ایران، به خاطر همین هم مطمئنا توی این مسابقات نمیتونه خیلی عملکرد خوبی داشته باشه. اما ما میتونیم به آینده امیدوار باشیم که حضور ارغوان و تجربه هایی که داره با انتقالش به تنیسورهای جوان ما بتونه آینده خوبی رو برای اونها رقم بزنه. فارغ از اینکه چه نتیجه ای کسب کردن، فارغ از اینکه هماهنگ نبودن، تمرین نکردن، اینکه زنان و مردان ما تونستن کنار هم در این رقابت ها حضور داشته باشن ارزشمنده، اون هم به این خاطر که پشت این اتفاق حدود 50 سال مبارزه و جنگیدن وجود داره. نسل ها زن های ما سوختن، آرزوهاشون برباد رفت فقط به خاطر قوانین ضد زن و زن ستیز جمهوری اسلامی. من وقتی میبینم که مثلا دختر بوکسور ما تونسته توی مسابقات بین المللی برای اولین بار شرکت بکنه خوشحال میشم، چون یادم میاد همین سال 401 در زمان جنبش زن زندگی آزادی وقتی من تو بازداشتگاه 209 زندان اوین بودم، بازجوها گزارش هایی که من درباره محدودیت هایی که برای زن های ورزشکار نوشته بودم رو میذاشتن جلو. مثلا درباره بوکس تیترش بود بوکس زن قدغن، میگفتن چرا اینو نوشتی، هدفت چی بوده، مگه نمیدونی اینا خط قرمز های نظامه. و من امروز وقتی میبینم زنان ما این خط قرمز ها رو پشت سر گذاشتن، پس زدن، خوشحال میشم، چون حاصل سالها جنگیدن و مبارزه کردن، حاصل زن زندگی آزادی، حاصل خونهایی که ما دادیم. البته هنوز این مبارزه تموم نشده، هنوز هم ادامه داره. ما باید برای اگر همین الان خیلی از رشته ها هستن که هنوز نمیتونن تو مسابقات بین المللی شرکت کنن، مثل شنا، مثل شیرجه، واتر پولو، همین دخترایی که الان حضور دارن هنوز شرایط برابری با رقبای خودشون ندارن. تا زمانی که حجاب اختیاری وجود نداشته باشه، تا زمانی که زن ورزشکار نتونه برای پوشش بدن خودش انتخاب داشته باشه، ما نمیتونیم بگیم که شرایط برابری وجود داره. اما با همه این شرایط من یک چیز برام الهام بخشه، اون هم تسلیم نشدن زنان. و فکر میکنم که بهترین توضیح برای این مسیر همین دوی امدادی هست که درباره صحبت کردید. نسل های مختلف زنان ما تلاش کردن، مبارزه کردن و این چوب رو به نسل بعد دادن. نسل بعد دوباره دوید، مبارزه کرد، جنگید و این رو به نسل بعد داد تا به امروز که به دست این دختران رسیده و پشت این خط شروع تازه ایستادن. این مبارزه ادامه داره. ما نباید سطح بیایم تا اینکه به روز آزادی برسیم و من میدونم که اون روز دور نیست، چون این چوب هنوز در دست ماست و ما هنوز از دویدن و مبارزه کردن خسته نشدیم.
5: مسئولین برگزار کننده بالاخره اذعان کردن که نحوه اسکان با مشکلاتی همراه بوده. اتفاقا امروز هم دو تا از رسانه‌های بزرگ ژاپن، تلویزیون آساهی، یک گزارش تصویری پخش کرد، یعنی رفتن به محل اسکان در کشتی و اون کانتینرها رو نشون دادن تا دقیقا همه ببینن که ورزشکارا اعتراضی که مطرح کردن دقیقا چی بوده. شبکه خبری NHK هم درباره این مشکلات اسکان نوشته. خب برای مشکل، یکی از مشکلاتی که خیلی مطرح شد کوتاه بودن تخت ها بود، مخصوصا برای ورزشکاران بلندقد. مشخصا تیم ملی بسکتبال کره جنوبی خیلی شدید انتقاد کرده بود. خب مسئولین برای اینکه این مشکل رو حل بکنن یه سری پاتختی به اون تخت ها اضافه کرده بودن که قد تخت بلندتر بشه و سعی کردن اینطوری مشکل رو حل بکنن. روی کشتی هم خب مشکلاتی بوده، اتاقها رو دیر تحویل دادن. همه اینها خب به این برمیگرده که روی آمادگی ورزشکارا تأثیر میذاره.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومد، 4 بار دستی، و این خیلی مهمه.
2: آمریکایی‌ها آرام آرام دارن به مرزهای دریایی ایران نزدیک میشن. جمهوری اسلامی الان از منظر آقای ترامپ یا باید تسلیم بشه یا به سمت دروازه سقوط هدایت بشه. نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی، هرگز باور نمی‌کردم که این تحریم‌ها میتونه ویرانگرتر از خود جنگ باشه. این حکومت سیاهی مطلقه و ایرانو داره در سیاه چاله نابودی فرو می‌بره.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم
7: برای عکس آقا،
8: عکس آقامونو ببره بالا.
9: میشنوید
10: آیا چه بفهمید؟
11: میدونید من اینجا الان واسادم اسلام رئیس جمهوره.
12: گرانی هست ولی خب
13: فشار زیاده، ولی خب مردم ایستادگی میکنن.
14: نگاهی که از جنگ سخن میگوید،
15: دشمن راه به جایی نمیبره
16: برای توسعه این جنگ،
17: بلکه در باب المنده
18: ما پنجه در پنجه.
19: اهداف جدیدی رو ما مورد حمله قرار خواهیم داد.
20: به استیصال برسه سعی بکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
21: ما از یمنی ها دفاع میکنیم،
22: ما مقابله میکنیم،
23: شروطمون رو با آمریکا تحمیل بکنیم،
24: وقت هم تلف نکنن.
25: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
27: آتش بس ایران و آمریکا در دوراهی تمدید یا پایان؟
28: در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست.
29: رژیم ولایت فقیه یک دوست در منطقه نداره.
30: جمهوری اسلامی از یک حکومت عادی به یک حکومت جنگی تغییر کرده.
0: جمهوری اسلامی مهمترین تهدیدی که مقابلش خطر قیام مردمه.
31: از اول سال 2026 تا الان به صورت متوسط هر روز 4 نفر اعدام شدن.
27: چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده ایالات متحده خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت بنزین با سرعت زیادی در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرده واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده. او همچنین از گفتگوی مقام‌های آمریکایی با میانجی‌های جمهوری اسلامی خبر داد. دو روز پس از رد پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز، یک مقام کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صورت پیشرفت ملموس در پرونده هسته‌ای آماده کاهش تحریم‌های جمهوری اسلامی و آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده است. این مقام به CNN گفته آمریکا از طریق میانجی‌ها گفتگوهای مثبت و سازنده با تهران داشته، اما تا زمانی که مسائل هسته‌ای حل و فصل نشود توافقی در کار نخواهد بود. ترامپ پیشتر آخرین پیشنهاد تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را غیر قابل قبول دانسته بود.
1: امروز آقای ترامپ یک نشست داشت در اوال آفیس در اتاق بیزی با حضور خبرنگاران، راجع به یک کارخانه مربوط به فولاد بود در آیووا، ولی خب راجع به جمهوری اسلامی بحث مذاکرات از او سوال پرسیده شد، گفت که خیلی زود به پیروزی خواهند رسید به هر طریقی که باشه، حالا چه از طریق حمله نظامی باشه، چه از طریق مذاکره و رسیدن به یک توافق و راه حل دیپلماتیک باشه، هر چه باشه سرانجامش به سرعت رقم خواهد خورد و ایالات متحده هم در این میان پیروز خواهد بود. توضیح بیشتری نداد منظورش چه هست و بعد از این اتفاقات قیمت بنزین هم اینجا در ایالات متحده کاهش پیدا خواهد کرد. در روزهای گذشته آقای ترامپ چندین بار راجع به بحث مذاکرات صحبت کرده در حضور خبرنگاران. میدونیم جمهوری اسلامی یک مجموعه پیشنهاداتی رو با خود آورد به نیویورک. آقای عراقچی این رو در اختیار طرف آمریکایی قرار داد، در نیویورک که بودن مجموعه گفتگوهای غیر مستقیمی انجام شد، اما آقای ترامپ نپذیرفت آن چیزی که جمهوری اسلامی ارائه داد، مشخصا در رابطه با باز کردن تنگه هرمز. نپذیرفت آقای ترامپ که آقای عراقچی هم در گفتگویی که با NBC انجام داد ناراحت بود و از اینکه و به این نکته اشاره میکرد که ما خواستیم تنگه هرمز رو باز بکنیم ولی ایالات متحده علاقه نشون نمیده. آقای ترامپ میگه پیشنهادات جمهوری اسلامی جدی نیست و آن چیزی که اونها دارن ارائه میدن رو من اگر قرار بود که قبول بکنم سال گذشته توافق کرده بودم. به دنبال چیز بیشتری هستند. بحث هسته‌ای بسیار برای ایالات متحده کلیدی است. اون مجموعه پیشنهادات جمهوری اسلامی رو کنار گذاشتند. آن چیزی که الان داریم راجعش صحبت میکنیم پیشنهاداتی است که قطر ارائه داده. حالا آیا اینها نسخه اصلاح شده پیشنهادات جمهوری اسلامی ترک مخاصمه 7 روز است یا نه؟ این روشن نیست. تمایزی کسی قائل نشده. معلوم نیست که ما داریم راجع به نسخه اصلاح شده پیشنهادات جمهوری اسلامی صحبت میکنیم یا مجموعه جدیدی است که قطری ها آمدن ارائه دادن.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دست کم 23 زن زندانی در زندان اوین از 3 تا 9 هفته از ملاقات با خانواده های خود محروم شدند. به گزارش هرانا این محرومیت ها عمدتاً در واکنش به اعتراض زندانیان به شرایط بند، رفتار ماموران و محدودیت های اعمال شده از سوی مسئولان زندان یا حمایت آنها از همبندیان خود اعمال شده. رضا دورمیشیان نویسنده و کارگردان سینما با دریافت ابلاغیه قضایی به شعبه 7 دادگاه انقلاب تهران احضار شده. دورمیشیان با انتشار تصویری از این ابلاغیه در شبکه‌های اجتماعی خبر احضار خود را تایید کرد. گروهی از کارگران شرکت هپکو در اعتراض به معوقات مزدی و عدم تعیین مدیر برای مجموعه دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش هرانا این کارگران خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات شغلی خود شدند. همزمان جمعی از بازنشستگان مخابرات در شهرهای اهواز و اصفهان تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار اجرای متناسب سازی حقوق خود شدند. دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تهران روز دوشنبه با برگزاری تجمع به افزایش شهریه، مشکلات رفاهی خوابگاه‌ها، حجاب اجباری و سرکوب‌ها اعتراض کردند. دانشجویان در شعارهای مخالفت خود با حجاب اجباری و سرکوب‌ها را اعلام کردند و خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر در جریان تجمع نیروهای بسیج دانشجویان را تهدید و تلاش کردند تجمع آنها را برهم بزنند.
2: Come on. بین خود دیروز و خود.
0: حاسی همینی تحلیلگر مسائل اجتماعی با تاکید بر سرکوب اعتراضات مدنی دانشجویان میگوید انباشت نارضایتی های سیاسی و اجتماعی یقیناً به شکل گیری اعتراض های تازه‌ای در آغاز و ادامه سال تحصیلی منجر خواهد شد.
3: ما در همین یک هفته گذشته بارها و بارها با این خبر روبرو بودیم که فضاهای آموزشی داره امنیتی تر و نظامی تر میشه، چه دانشگاه ها چه حتی برخی از مدارس. فضاهای عمومی جامعه ما با برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه مثلا در حوزه حجاب و زنان روبرو بودیم. همه این عوامل نشان میده که حکومتی که به تازگی 8 ماه گذشته یک اعتراض خونین رو پشت سر گذاشته و سرکوبش کرده و میدونه جامعه با چه تقاضایی روبرو هست، با چه اعتراض شگرفی روبرو هست، اما به جای این که از این ترس عبرت بگیره و این باعث تغییر رفتارش بشه، هیچ در واقع نشانه ای از این تغییر رفتار درش دیده نمیشه. بنابراین طبیعی ترین اتفاق این هست که ما امروز شاهد اعتراض دانشجویان باشیم، اعتراضی که اگرچه گفته میشه بهانه دلایل و بهانه هایی مثل دلایل صنفی داره، از وضعیت خوابگاهی گرفته، وضعیت رفاه گرفته تا شهریه دانشجویان، اما در عمل ما شعارهای دیگری رو در خیابان شاهد هستیم. از طرف همون دانشجویان ما شاهد هستیم که اونها مرگ بر استبداد میگن، مرگ بر ستمگر میگن، شهادت میدن به خیابانهای خونین. بنابراین مسئله در واقع انباشت اون اعتراضهای سیاسی هست که آغاز دوره تحصیلی در دانشگاه ها و احتمالاً مدارس و ادامه اون سرکوب ها و ادامه اون نارضایتی ها نشان دهنده این هست که این اعتراضها سمت و سوی مشخص سیاسی خواهد داشت.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. استارشیپ نسل جدید اسپیس ایکس در 14 پرواز آزمایشی خود از تگزاس پرتاب شد و برای نخستین بار به مدار زمین رسید، نقطه عطفی برای قدرتمندترین سامانه موشکی جهان که با وجود بروز مشکل در یکی از موتورها رقم خورد. استارشیپ در این ماموریت 26 ماهواره نسل جدید استارلینک رو هم در مدار مستقر کرد و نخستین بار است که این فضاپیما برای انتقال ماهواره‌های استارلینک به مدار زمین می‌رود. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلام کرد وزیر دفاع این کشور به طور رسمی از معاون نخست وزیر امارات متحده عربی دعوت کرده تا به ریاض سفر کند. هدف این سفر دیپلماتیک مقام ارشد امارات متحده عربی به عربستان سعودی که برای روز سه‌شنبه برنامه ریزی شده، گفتگو درباره مسائل دو جانبه و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای میان دو کشور اعلام شد. نشریه پولیتیکو گزارش داد مارک زاکربرگ مدیرعامل متا و داریو آمودی مدیرعامل آنتروپیک برای شرکت در یک نشست ویژه درباره هوش مصنوعی به کاخ سفید دعوت شدند. این نشست با هدف بررسی آینده فناوری هوش مصنوعی، خطرات احتمالی و چارچوب‌های نظارتی آمریکا برگزار می‌شود. دو منبع آگاه از صنعت هوانوردی میگویند انتظار می‌رود تمامی پروازهای ایران به ترکیه از 3 روز دیگر لغو شود. یک منبع نزدیک به صنعت هوانوردی ایران هم لغو احتمالی این پروازها را تایید کرده. توقف پروازهای ایران به ترکیه در پی تحریم‌های آمریکا و افزایش محدودیت‌ها علیه شرکت‌های هواپیمایی ایران در منطقه مطرح شد.
4: گزارش های تازه نشان می دهد که دامنه محدودیت ها علیه صنعت هوانوردی ایران در حال گسترش است و موضوع فقط یک یا دو شرکت هواپیمایی نیست. بر اساس گزارش تازه‌ای که ترکیه توده به نقل از دو منبع آگاه از صنعت هوانوردی ترکیه و جمهوری اسلامی منتشر کرده در روز دوشنبه، قرار است تمامی پروازهای شرکت های هواپیمایی ایران از تهران به استانبول و مقاصد دیگر در این کشور از اوایل ماه اکتبر یعنی 3 روز آینده لغو شوند. اقدامی که در پی تحریم‌های آمریکا علیه صنعت هوانوردی ایران و افزایش محدودیت‌ها بر فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در فرودگاه‌های منطقه خواهد بود. یک فرد نزدیک به شرکت صنایع هوانوردی جمهوری اسلامی هم این موضوع را تایید کرد شده، اما تا همین اکنون مقام های رسمی دولت ترکیه در مورد این تحولات تازه اظهار نظر رسمی نکردند. میدانیم که ترکیه یکی از محدود کشورهایی در منطقه است که همچنان برخی از شرکت های کوچک هواپیمایی جمهوری اسلامی پروازهای خودشان را روزانه به این کشور دارند، در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه از جمله جمهوری آذربایجان، گرجستان، عراق، عمان و امارات متحده عربی پروازهای خودشان به مقاصد این کشورها را لغو کردند. پیشتر دولت ترکیه پروازها از طریق شرکت ماهان را بر استانبول و آنکارا به گونه کامل متوقف کرده بود و مشخص نیست این تحریم ها تا چه زمانی ادامه پیدا کنند.
0: در پایان این بخش خبری مثل همیشه یادآوری میکنم که میتونین با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشین. اما در نهایت سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت 3 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه همراه شما خواهیم.

0: 4 سال از کشته شدن مهسا ژینا امینی و آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی گذشته.
1: چیزی جز این نداشتم برای نشون دادن اعتراضم.
2: میتونه خانواده‌ام باشه، میتونه دوستان و اطرافیانم باشن.
3: عادی سازی کشتار معترضان باید به پایان برسه.
4: با پهپادی که مجهز بوده به موشک به قایق‌های تندرو سپاه پاسداران حمله کردند.
0: امسال مواد خوراکی نزدیک 130% گران‌تر از مرداد پارسال عرضه می‌شن. دستمزد کارگر فقط هزینه‌های 8 روز از ماه رو تامین می‌کنه.
5: تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا علیه رژیم، ژیمون اهرم‌هایی رو که دو سه ماه پیش فکر می‌کرد در دست داره، الان به اون سبک دیگه در دستش نیست.
6: زمان اقتصادی داره بر علیه جمهوری اسلامی کار می‌کنه.
7: قیمت دلار رو اومدن همینجوری دارن افزایش میدن، می‌خوان قیمت بنزین رو افزایش بدن. این پول رو باید بره از مردم تامین بکنه، فشار رو روی جامعه ایران بذاره.
5: هدف همه این اراذل حفظ رژیم هست، ولی سر روش‌هاست که با هم اختلاف دارن.
8: سلام، عرض ادب، بنده ژینا هستم.
9: اینا نه با تو میدارن نه وسیله‌ای دارن.
10: از گوشایش خون زیادی رفته بود.
8: ژیان عزیزی
11: ترجمه کردم. زن زندگی آزادی.
12: بین ما یک دریای خون فاصله است.
13: به خاطر آزادی حاضر از جون خودشون بگن.
14: من گلوله بارا میکنه.
15: دستم دیگران را دوست ندارم.
16: از خون جوان
17: با نیشخند به چشم من شلیک کرد.
18: برخص رخص تو در تاریخه، تو نمون.

0: امید امکان زندگی میده.
1: انقلاب ها به طول می انجامند اما شکست نمی خورد.
2: اقتصاد مرز نمی شناسد. در جهان به هم پیوسته امروز ما در فراز و فرود بازارهای زندگی می کنیم که برآمده از بحران ها و فرصت ها هستند. در اقتصاد و بازار نبض اقتصاد ایران و جهان را دنبال می‌کنیم.

دوشنبه 6 مهر 1405 من مهدی بختیاری آزاد و اینجا چشم‌انداز. پیام جدید مجتبی خامنه‌ای از مخفیگاه درباره تبدیل شدن جمهوری اسلامی به قدرت اول جهان. آیا مجتبی واقعا باور دارد که جمهوری اسلامی به قدرت اول جهان تبدیل شده است؟ مخاطب اصلی او در این پیام طولانی کیست؟ و اصلا چطور ممکن است یک نفر که جرأت نشان دادن خود را ندارد و در قعر یک چاه یا زیر زمین پنهان شده ادعا کند که ابرقدرت جهان شده است؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، به قول معروف در ایران من شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، اینو در همچنان سالگرد انقلاب مهسا بهتون میگم. احتمالا شنیدید میگن موشه تو سوراخ نمیرفت، به دمش جارو میبست. یه ضرب المثل دیگه هم هست که خیلی شبیه اینه به نظر من، میگه طرف رو توی ده راه نمیدادن سوراخ خونه کت خدا رو میگرفت. احتمالا هر دوشو شنیدید و هر دوی این ضرب المثل ها به واقع شرح حال مجتبی خامنه ایه یا مقوا خامنه ایه. باور کردنی نیست خانم آقایون، باور کردنی نیست. یعنی امروز آقا از مخفیگاه، چه میدونم از سوراخ یا فوقش زیر زمین دیگه، تو هتل 5 ستاره که نیستش که میگه موقعی که مخفیگاه هیچ کم نمیدونه چیه، پدر زن سابقش هم نمیدونه کجاست، این فوقش یه سوراخی مثل سوراخی که صدام حسین توش قایم شده بود، یا دیگه خیلی اگه لوکس باشه یه زیر زمینی یه چاییه که توش قایم شده دیگه. از اون تو پیام داده آقا با اعتماد به نفس، گفته که بله جمهوری اسلامی قدرت اول جهان هست، ابر قدرت جهانه. ابر قدرت عبارتی است که ما استفاده میگه قدرت اول جهانه. بعد تازه از موضع فیلسوف حرف زده، گفته که بعضیا میگن که ما قدرت چهارم جهانیم، اما نه، اینا درست نیست، از منظر معادلات الهی ما ابرقدرتیم، قدرت اول جهانیم. چقدر یه نفر میتونه، من موندم اینا رو چیکار دارم میکنم با ما. بعضی وقتا واقعا فکر میکنم که آیا مجتبی اصلا باور داره، اینا باور دارن که جمهوری اسلامی به قدرت اول جهان تبدیل شده، یا اینکه یا این ادعاها بخشی از قالتاق بازی و شارلاتان بازی پدر و پسر هست، بخش از قالتاق بازی و شارلاتان بازی این طیف از آخوندها روحانیون هست. آخه چطور ممکنه یه نفر که میدونید خودش جرأت نشون دادن خودشو نداره، یه آدم انگار سر چهار را نمیتونه بره، جرأت نداره، تو چاق قایم شده بعد نفس کش میخونه، مبارز میطلبه، کسی که جرأت نداره خودشو نشون بده تو قعر، عرض کردم یه چا یا زیر زمین پنهون شده، حتی یه کارشناس نداره که بهش بگه مقوا مجتبی تو اگه ویدیو بدی کسی نمیتونه از ویدیو تو رو پیدا کنه، اگه صدا بده کسی نمیتونه صدا بده تو رو پیدا کنه، مگه اینکه مثلا مثل تو صدات مثل فایلی که بابات داد صدای قمری بیاد بتونن بفهمن تو کجایی، مثلا اصل قمری بتونن اس بزنن. کارشناس هم در این حد نداره و اصلا آدم دور و برش نداره. محسن رضایی بعد از 47 سال خراب کردن تو سپاه دوباره گذاشته دبیر شورای عالی امنیت ملی، این آدم ادعا کنه ابرقدرت جهان شده، قدرت اول جهان شده. خانم آقایون چند روز قبل بود، 48 ساعت قبل، آیت الله محسن حیدری نماینده مجلس خبرگان هست، مجلس خبرگان تو گیومه دیگه، یعنی مجلس انگار، این آقا ادعا کرد که این مجتبی خامنه ای علاوه بر اینکه توی خونش تو همون بیت رهبری، تو مجموعه بیت رهبری بمباران شد، یه بار هم در بیمارستان هدف حمله و بمباران قرار گرفت. این تو حالا من نشیده بودم، کسی نگفته، واسه همین گفتن افشاگری کرده. این آقای حیدری ادعا کرد که آره مجتبی خامنه ای بعد از اینکه در واقع منزلش رو در محوطه بیت بمباران میکنن که باباش مرد و غیره، اینو میبرن بیمارستان و بعد توی بیمارستان بوده که بعد دوباره بمباران میکنن، میفهمن توی بیمارستان دوباره بمباران میکنن و بعدم میگه که او رو از زیر آوار دوباره میکشن بیرون، این دوباره آوار میز روش میکشن بیرون. ادعا میکنه میگه که اون موقعی که آمریکا و اسرائیل فهمیدن بیمارستان است، تو بیمارستان بمباران کردن، که من همچین آماری رو ندارم، به نظر میاد شاید دروغ باشه، اما به حال ادعای یکی از سران حکومت دیگه، رهبران حکومت. ببین بعضی وقتا پیش خودم میگم شاید این خزعبلات باورشون میشه، باور کردن که نظر کرده خداوندن، مثلا ابرقدرت شدن مثل پدرش. آخه باباشم که 37 سال ایران هی ویران کرد حکومت کرد، اینا باور کرده بود، میگفت خداوند کلماتش رو بر زبان او جاری میکنه. یادتون هست تو سخنرانیش میگفت من یه سخنرانی خیلی گرم و گیرایی کردم برای فرماندهان سپاه، بعد میگه من نبودم، زبان من بود اما کلمات خدا بود که بر زبان من میومد. یا یادتون هست امام جمعه قم گفته بود که علی خامنه ای هنگام تولد گفته یا علی، یادتون هست به قابله گفته یا علی و قابلم گفته علی نگهدارت، یادتون هست؟ یا تو کتابش ادعا کرده بود که سیل آب رو در سیستان با تربت امام حسین بند آورده، سیل آبی داشته می اومده شهر رو ویران می‌کرده و این آدم مهر داشته، مهر امام حسین داشته ریخته تو سیل و تموم شده. یه جای دیگه ادعا می‌کنه که قطار داشته می‌رفته، از قطار پریده بیرون رفته نماز خونده. جلال خالق. خانم آقایون تاریخ به ما خواهد خندید. اما بدبختی نیست. بدبختی اینه که ما این لحظه های عجیب و خنددار تاریخی رو داریم زندگی میکنیم و درد میکشیم. بدبختی اینه که اون چیزی که بعدها در تاریخ بهش میخندن و میگن راستی اینجوری بود، این یارو اینطوری بود، حکومت جدی اینطوری بود، جدی جدی حکومتش اینجوری بود که در اوج بحران دوباره گیر داده بودن موه زنا بیرون نباشه. نمیدونم رهبرش ادعا میکرد که معجزه کرده، خدا از طرفش حرف میزنه، نمیدونم بچهش بعد از 37 سال حکومت گرفته بود ادعا میکرد ابرقدرت شده، نیرو دریاییش زده بودن، نیرو هواییش نابود کرده بودن، هیچی نداشت، چهار تا موشک، دلار شده بود 250 هزار تومان، نفت نمیتونه صادرات کنه، دارو نداشتن، هیچی نداشتن، طرف گفت ابرقدرت شده. تاریخ در این حال که میخنده، اما شاید هم یادش بیاره که ما 80 90 میلیون 100 میلیون آدم زندگی کردیم این لحظات رو و این لحظات خنده‌دار برای ما زجر بود و باور نمی‌کردیم به کجا نگاه کنیم، چی شده، چی میگن اینا، چی کار دارن میکنن، چی بر سر این کشور اومده، برنامه‌شون چیه، هدفشون چیه. و طرفه اینه، شما توی این پیام به اصطلاح طولانی شما می‌بینید دوباره ادعا کرده که بله پیش بینیش کرده که آره آمریکا به زودی مجبور خواهد شد خاورمیانه رو ترک کنه. بابا آمریکا دو روز دیگه کمتر از 48 ساعت دیگه قرار عراق رو ترک کنه بره، نقشه خودشه. اگر جمهوری اسلامی نبود و این کارش نبود، آمریکا دو سال پیش از عراق رفته بود. حالا از خاورمیانه که نمیره آمریکا، همچنان که تنگه هرمز آمریکا ول نکرد، نداد به اینا، همچنان که تمام پیش بینی هاشون اغلب اشتباه در اومده، مضحک در اومده، مونتا پیش بینی کرد، بعدم میگه به زودی دریای عرب رو ترک خواهد کرد. آقا این حرفا رو بذار کنار، برنامه از کشور چیه؟ کشور حکومت تو داری اداره میکنی. توی پیامش گفته مردم از تنگه با برکت هرمز نخواهند گذشت. کدام با برکت مردک؟ دلار شده 200 خورده هزار تومان، سفره های مردم ببین خالی شده، 7 دهک زیر خط فقرند. بخشی از خود حکومت میگن که آقا رفراندوم کن اگه میخوای 20 سال بجنگی، برای تو برکت داشته چون رفتی توی سوراخ قایم شدی، هیچ کس هم کاری باهات نداره، هیچ کم نمیتونه بپرسه چرا زندگیت هم داری میکنی، اشغالت هم داری میکنی، ما نمیدونیم چه خبره، که ما نمیدونیم چه چیکار میکنی، که شاید برای تو برکت بوده، شاید بله. اعداد و ارقام نفت رو حساب میکنن، آقای یاشار سلطانی اعداد و ارقام زده گفته بود بله، بس واسه اون کسانی که نفت رو میفروشن، واسه کسانی که نفت میبرن از تحریم و جنگ، اقتصاد جنگ خیلی با برکت بوده، بله. ولی برای این 80 90 میلیون، برای این 10 میلیون 10 درصد جامعه که مهاجرن، نه برکت نبوده. و میگه که بله مردم نخواهند گذشت. از چیش نخواهند گذشت؟ تنگه هرمز که از ازل برای ما بوده و هنوز هم هست. چهار تا سپاه اونجا قرار بود وایسن که آمریکا زده تو سرشان، وای نستادن، چیزی ملت ایران از دست ندادن، همچنان که قبل چیزی رو به دست نیاورده بودن. اینا توهماتی است که در ذهن شماست بابا، اینا توهماته. من میترسم بخشی از ملت ما، بخشی از برادران خواهران ما بر اساس پروپاگاندا تبلیغات باورشون بشه که چه میدونم خانی اومده و خانی رفته. نه بابا، اینا وجود خارجی نداره. ببین تنگه هرمز از ازل مال ما ایرانیا بوده، اونجا بوده، تنگه هرمز اسمش، اونجا اسمش خلیج فارس بوده، از چند هزار سال پیش، خب، و هنوزم هست، هنوزم اسمش خلیج فارسه، اونجا هم تنگه هرمزه. قبلش اتفاقی نیفتاده بود، الانم اتفاقی نیفتاده، فقط اینا قلدر بازی در آوردن، زورشون نرسید، حالا محاصره دریایی کردن، برای همین محاصره دریایی هم کردن. نه آمریکا با ما مشکل داره، نه با درست، ما زجرش رو خواهیم کشید، ما ملت البته بخش از زجر رو میکشیم، منتها آمریکا نه با ما کاری داره، نه میگه آقا بمب اتمی نسته، از ترور نکن، قلدربازی واسه جهان در نیار، همین، اگر نه مشکل ملت ندارن. این هاست 40-50 سال چسبیدن به شرایط حساس کنونی، 50 سال جنگ، 50 سال قیام، 50 سال نمیدونم. الان که چند روز پیش، هفته پیش، مجلس به اصطلاح خبرگان رهبری، ولی این مجلس خبرگان رهبری که ما مسخره میکنیم که جنتیش نمیدونم 100 خورده سالشه، که نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن بشینن، و اساس این قانون اساسی فکسنی در رأس هرم قدرت ها، یادتون نره در رأس هرم قدرت ها. یعنی ناظر بر رهبر، ناظر بر اساس 110، این مجلس خبرگان رهبری بیانیه داده، حالا یا همشون امضا کردن یا یه نفر نوشته امضا کرده به نام همشون، ولی به هر حال بیانیه به نام مجلس خبرگانه، و توشون گفتن که آقا نه مذاکره فایده نه دیپلماسی، باید جهاد کنیم. یعنی عملا بعد از 47 سال حکمرانی رسما دارن تبدیل میشن به طالبان، دارن تبدیل میشن به القاعده. بعد از 47 سال نابود کردن این کشور، عکسشون انداختن روی اسکناس های ما، میراث باستانی ما رو داغون کردن، همه میدونا رو نمیدونن، مجسمه ها رو خراب کردن، اسم شهید گذاشتن توش، اسم کوچه ها رو، اسم رو عوض کردن، سعی کردن فرهنگ رو عوض بکنند، اصلا همه چیز رو سعی کردن به هم زدن. بعد از 47 سال اصلا به جایی که برن به سمت یک حکومت یا دولت متداول، دولت کلاسیک، دوباره دارن تبدیل میشن به دولت اسلامی شام و داعش، دولت اسلامی خراسان و ری، خراسان و تهران، اساسا دقیقا دارن تبدیل میشن به یک طالبان و داعش. نه فقط از نظر افکار سیاسی، نه نه نه، اون که یه بخششه، افکار سیاسی که همیشه اینطوری بودند. همین امروز محسنی اژه‌ای حکم داده، گفته دادستان ها در همه شهرها باید کاری کنن این وضع جمع کنیم، بی حجابیا گفته این وضع باید جمع بشه. معلومه این حکم همون هیئت 6 نفره است که پزشکیان در نیویورک گفت که 6 نفرن دارن کشور رو اداره میکنن. میشم حد زد کیا هستن؟ 3 نفر سران قوا، یعنی محسنی اژه‌ای، محمد باقر قالیباف، خود این آقای پزشکیان، این 3 تا هستن. احتمال خیلی زیاد آقای محسن رضایی توشه، احتمال خیلی زیاد آقای طائب هم توشه، و احتمال زیاد نفر ششم مثلا فرمانده کل سپاهه، یا نمیدونم یکی دیگه. اینا حدس، تحلیلی ندارم، یعنی اطلاعی ندارم، خبری ندارم، شنیده وجود نداره. اینا از نظر افکار همیشه طالبان و داعش نه، ولی از نظر ساختار هم دارن تبدیل میشن به اون، یعنی همون نیمچه دولتی هم که وجود داشت دارن نابود میکنن، همون نیمچه سازمان برنامه بودجه که از قبل مونده بود، همون ساختار رو نابود میکنن کاملا. داره میشه ترکیبی از قجر و داعش، ترکیبی از قاجاریه و چه میدونم، مثلا دبیرهای دوران قاجاریه ما داشتیم، طرف یه کیسه طلا اینجا میبست، اینجا شده بود مثلا عدلیه، شده بود اسمش چیه، برنامه ریزی و بودجه، به اون سبک دارن کشور رو اداره میکنن. و اصلا کشوری دیگه نمونده، برنامه ریزی نیست، حکومت در رأسش در تارکش نوشته شده توسعه، وظیفش توسعه کشور، بعد از امنیت، امنیت و توسعه، امنیتی که نیست توسعه هم هیچی. و این شده ساخت تجربه آخر انتهای جمهوری اسلامی ایران. عرض میکنم تاریخ به ما خواهد خندید و ما این لحظه های تلخ رو زندگی داریم میکنیم. رضا طالبی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین با ماست. همچنین علیرضا نوری‌زاده، او هم نویسنده و صاحب نظر سیاسی، که از لندن با ما حرف خواهد زد. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از وقتی که به من دادید. انقدر من دلم پر بود و عصبانی هستم از این پیام عجیب و غریب مجتبی خامنه‌ای که به خودم آمدم دیدم بیشتر از حد معمول حرف زدم، عذرخواهی میکنم از اینکه معطل نگهتون داشتم. آقای طالب بذارید از شما شروع کنم. شما چطور میبینید پیام مجتبی خامنه‌ای رو؟ دو سه دقیقه اگر بخواید توضیح بدید چی در مورد پیام میتونید بگید؟
1: صاحب هزار مرتبه کردیم امتحان، درد سخن به هیچ دوا کم نمی شود. خدمت شما جناب نوری‌زاده و بینندگان محترم هم سلام عرض می کنم. خب البته من همین پیام و پیغامی که به مناسبت بازگشایی مدارس داده بود دیدم اینجا، خب شاخص عوض نشده، یعنی شاخصی که در دوران علی خامنه‌ای هم وجود داشته همین رو حفظ کرد. یعنی از این زاویه اگر نگاه بکنیم، اون قدرتی رو که آقای مجتبی خامنه‌ای مد نظرشه، یعنی قدرتی از نوع جی دی پی، ناوگان و یا یک قدرت اقتصادی نیست، بلکه خب منشعب از یک قدرت الهیاتی است. اونجا خب این رو میگه که معیارها باید تغییر پیدا بکنه. کسانی که ما رو به عنوان ابرقدرت چهارم میدانستن، الان با این معیار الهیاتی باید ما رو ابرقدرت اول بدانن. من احساس میکنم که خب در این پیغام که بیش از آن که مخاطبش خارج باشه، تلاش بر این هست که با این ادبیات و لیتراتور کجدار و مریضی که استفاده میکنن، اگر نگاه هم بکنیم این ادبیات، خب فکر نکنم که منتسب به خودشون هم باشه، این تلقی رو بکنن که خب توانستن که به عنوان یک ابرقدرت در خاورمیانه اون تجلی و یا به نوعی که قبلا شگفتانه رو منطقه برسونن. آنچه که در این ماهیت دیده میشه، کماکان آقای مجتبی خامنه‌ای در غیبتی که وجود داره، بیشتر از این که خودش رو به یک ابر انسان و یک ابر لیدر و رهبر نشون بده، بیشتر تلاش داره که با استفاده از همون الهیات شیعه در غیبت صغرا خودش رو تلقی بکنه و با همون هیئت 6 نفره 4 نفری که شما دیدید این پیغام رو منتقل بکنه. و البته این هم خیلی جالب، این نکته هم جمله هم بگم که پایان بدم به سخنم، و در این اسنا اینکه دیده نشدن خودش به عنوان یک حس عدم دسترسی، یک حس الهیاتی تعبیر میشه. شما اگر این آخرین کتاب فرانسیس فوکویاما رو نگاه بکنید که در قلمرو و آخرین انسان، اونجا برعکس میگه، اون میگه تیموس بله. انسانها تلاش دارن که دیده بشن، یعنی این آخرین انسان این هست. اما خود دیده نشدن هم دیده شدنه، یعنی از وقتی که مجتبی خامنه‌ای خودش رو کنار گذاشته، یک حس حسن صباهی، یک حس مهدی به خودش داده، بیشتر در نوشته ها، گفته ها از او سخن یاد میشه. و به مرور من فکر میکنم که همین رفتاری که داره آقای مجتبی خامنه‌ای داره ازش استفاده میکنه، رفته رفته این
0: یه
1: رو به
0: سوال
1: عنوان یک
0: آقای طالبی میخوام
1: ترجیحاً در
0: بپرسم
1: کنگره
0: ازتون
1: اسلامی.
0: و آره اصلا میگم واسه حرفتون پیدا فکر میکنم فرمایشتون تموم شد، کوتاه هم بگید ولی به نظر من شاید دارید جوابش هم میدید اصلا نپرسیده. ببین میخواستم بپرسم که آیا طرفداران حکومت دچار تناقض نمیشن که این آقا از یه طرف جرئت نداره خودش نشون بده، رفتون تو قایم شده معلوم نیست کجاست، و از طرف دیگه میگه من ابرقدرتم؟ یعنی آیا مخاطب این پیام که به نظر شما طرفداران حکومتن من موافقا دچار تناقض نمیشن از این نظر؟
1: ببینید، ما هنوز اون معیاری برای سنجش میزان وفاداری و میزان عقیده طرفداران حکومت نداریم. مثل دورانی که امام حسن عسکری خب بعد از اینکه فوت میشه، جانشینش خب این گونه القا میکنن که غیبت کرده، یعنی اینکه تجلی امام به صورت جسمانی رو کنار گذاشتن و این رو منوط به آینده کردن، چیزی که دیده نمیشه. البته این میتونه طرفداران حکومت رو هم به نوعی تسکین بده، چون تلاقی و توالی با اون ذهنیتی که داره در دوران گذشته در فقه شیعه امامی هم دیده شده. این به نظر من یک مسکن است برای طرفداران حکومت موقتا، ولیکن در آینده همین مسئله که در اون دوران هم برای این بود که اختلاف نیفته بین جانشینان امام 11 این کار رو انجام دادن، امروزه هم همین کار رو دارن میکنن. اما در بلند مدت به
0: بله
1: نظر من این تاثیر لازم رو در طرفداران حکومت نخواهد گذاشت، چون تلاقی اونها جدای از اینکه بر روی یک مفهوم معنوی و الهیاتی بود، نیاز به یک مفهوم جسمانی و یک مفهوم ابجکتیو داره، و اگر اون رو به صورت متداوم کنار بگذارید، این اختلافات به مرور سرشکم میشه بین طرفداران حکومت و این کشور رو دچار بحران خواهد کرد، که از الان هم وارد
0: متشکرم
1: بحران شده.
0: متشکرم آقای نورزاده، به شما خوش آمد عرض میکنم، متشکرم از صبر و تحملتون. البته البته شما هم اگر در مورد این پیام نکته دارید حتما خوشحال میشم بشنوم. منتها من در ادامه حرفای آقای طالبی میخوام اینو از شما بپرسم که آخه آقای طالبی هی میگه که به درستی هم میگن که اینو میخوان مثلا دارن یه جوری داستان حضرت مهدی و امام 12 شیعیان رو دارن بازسازی میکنن. اون از مهدی که حکومت نمیخواست بکنه داره حکومت میکنه، اون اعلان جنگ نمیداد اعلان جنگ میده، اون بودجه قرار نبود بده، اون فقیر و غنی نداشت به این معنی، هفت تا اعدام قرار نبود بکنه، بازداشت قرار نبود بکنه، گشت ارشاد نداشت، سپاه نداشت، موشک نداشت، اینا دارن. و اساسا آیا ممکنه بازسازی یه چیزی به داستان حضرت مهدی که بچه بود، غیبت صغرا، غیبت کبرا و اینا در دورانی که رهبری که وظایف مشخص داره؟ نمیدونم، بنابراین دوست دارم نظرتون راجع پیام رو بدونم و همچنین در ادامه حرفای آقای طالبی بپرسم آیا ممکن هست بازسازی داستان روایت امام 12 شیعه در هیبت و هیئت مجتبی یا مقوا خامنه ای؟
2: با درود به دوست گرانقدرم جناب مهدوی آزاد، مهمان ارجمند، بینندگانتون به ویژه هموطنان سرفرازم در خانه پدری و بیرون حضور داشتم، اجازه بدید من این بخش رو اول پاسخ بدم راجع به امام زمان و تشابه. ببینید در مورد امام حسن عسکری روایت بر این که او بچه نداره تقریبا روایت عام بود، بعد برادرش بود که میگه این بچه نداره، و این در واقع عسکری هم به او میگفتن، نه به خاطر جنگجویی چون او جنگ نکرد، بلکه در زبان عربی اون انبل عسکری، اون انگور عسکری، انگوریست که حسه نداره، و این لقب هم به او داده بودن، حالا بعدا شیعه تعبیرات دیگری ازش کرد. بنابراین یه مدعی بود اونجا ایستاده بود میگه آقا این بچه نداره و این داستان مهدی دروغه و این رو یه عده اومدن راه انداختن دکون درست کردن. حتی خلیفه همسر او رو آورد توی دربار یک سال نگهش داشت زیر نظر قابله ها و زنان تا معلوم بشه این اصلا حامله بوده نبوده یا نه، بعد گفت حامله نیست، پولا رو به برادره و عمه دادن، به خواهر امام حسن. در مورد اینا وضع فرق میکنه. ببینید آقای مجتبی خامنه ای، من اجازه بدید یه پرانتز باز کنم چون این نظرم خیلی مهمه، کسی هم توجه بهش نکرد. وقتی آقای پزشکیان به نیویورک رفت، در فرودگاه آقای محسن قومی به عنوان معاون بین الملل دفتر مقام معظم رهبری آقای عارف و چند تن دیگه رفتن بدرقش. وقتی بازگشت محمدی گلپایگانی استقبالش کرد، همون کاری که در زمان خامنه ای انجام میداد، و عنوان شد رئیس دفتر مقام معظم رهبری. پس مهدی خاموشی کجا رفت؟ پس اینای دیگه که انتخاب شده بودن، آقای مخبر، اینا کجا رفتن؟ چطور از جانب مقام معظم رهبری محمدی گلپایگانی اومد؟ بعد اینجا و آنجا آثار اسخر حجازی هم ظاهر شده. و یه توضیح هم اونجا من بدم، شما داشتید میفرمودید راجع به اون ششتن، فراموش نکنیم عبداللهی از همه اینو قدرتمندتره. الان سرلشکر عبداللهی که اقدمم هست از نظر درجه، از همه اینو قدرتمندتره. رضایی رو به بازیش نمیگیرن و بقیه رو که گفتید درست گفت. در هر حال ببینید، آقای مجتبی خامنه‌ای الان هم وبال گردن نظام شده، هم آیه نجاتشون. شما فکر کنید در طول حداقل 2 ماه گذشته چند بار این آقای رهبر حضور داشته، حتی با بیانیه، با نامه، با غیره، 4 تا 5 دفعه. اصلا اسم مقام معظم رهبری داره به مرور حذف میشه، چه از ادبیات مکتوب و نوشتاری، چی در ادبیات گفتاری، حتی در صدا و سیما. یعنی شما دیگه هر روز مثل گذشته نمیشوید. مقام معظم رهبری عطسه کرد، مقام معظم رهبری دستی کشید به سر یه بچه که قرآن خوب میخوند، اصلا این چیزها رو شما دیگه نمیبینید. در مورد حجاب هم اگه حرفی میزنن دیگران میگن، نه مقام معظم رهبری. به خاطر اینکه من مطمئن هستم، یعنی اینو با 55 سال تجربه روزنامه نگاری میگم، آقای مجتبی خامنه ای از حیز انتفاع افتاد. اگرم در گوشه افتاده باشم، تو که حیدری اشاره میکرد 2 نوبت بمباران شد و زدن لطو پارش کردن، او آدمی نیست که بتونه بیاد و حرف بزن. اینه که یه تقسیم قدرتی صورت گرفته، اون خونتای نظامی 3 یا 4 نفر سر جاشونن، رؤسای سقوام سر جاشونن، هفته 1-2 بارم اینا با هم مشورت دارن، جلسات شورای امنیت ملی هم به ندرت تشکیل میشه. آقای رضایی رو نشوندن اونجا حرفاشو بزن، و اینها نیازگاهی به مجتبی پیدا میکنن. در یه مثلا شما میده قالیباف نامه میده به پزشکیان، او رو در واقع به نوعی ملامت میکنه و میگه آقا تو این تصویب نامه که گذروندی مغایر قانون اساسی، در حالی که اینطور نیست. در شرایطی رئیس جمهوری قادر بدون مراجعه به مجلس تصویب نامه رو مطرح بکنه. یعنی میخوام بگم هنوزم این خونتا و این مجموعه مثلا سیاسی توافق کامل ندارن.

0: نگیری دکتر نوریزاده. میده چون اطلاعات در داخل ایران کمی، بعضی وقتا حرف چیز میشه اینا. آقای عبدالله توست دولت دهم و یازدهم استاندار بود، استاندار گیلان بود، بعد خیلی اومد مقامش بالا، دولت عملیات استاندار سمنان شد که
1: مؤسسه
0: خود عملیات مقامات داشته. نه محسن رضایی فرم قبل 30 سال قبلش فرمانده کل سپاه بود، فرمانده جنگ بود. آره اساسا قابل مقایسه نیستن. و اساسا آقای بذار از تمام بشه، آقای عبداللهی مسئولیتی هم داشته، فرمانده نیرو انتظامی بوده، ولی بیشتر مسئولیتی ستادی داشته، یه آدم اجرایی است. اصلا در جزئی از پازل سیاسی بزرگان یا جزئی از بازیگران کسایی که سهامدار حکومت هستن نیستن. این یکی. در مورد اسکلی این نکته رو بگم به شما، حتما چیزی که میفرمایید در واقع یه روایت، من نقدی ندارم بهش، عرضی ندارم، فقط واسه که برنامه متعادل باشه. اون ورش هم بگم که در واقع روایت شیعیان در مورد امام 11 شیعه که بهش اسکری میگن این هستش که او در سامرا بود، در محله به نام اسکر زندگی میکرد، در واقع به دستور خلیفه عباسی او و پدرش رو آورده بودن در اون محله، در اسکر که اونجا در واقع اردوگاه اصلی نیروهای نظامی و ارتش وقت بود و که تحت نظر باشن، و به همین خاطر هم بهش میگن امامان اسکرین، میگن یعنی دو تا اسکری ها، و به ایشون هم میگن اسکری، به این خاطر میگن. حالا روایت انگورم که روایت شما بود در مورد ابی عبدالله نکته این داشته، ادامه علی عبدالله نکته این بفرمید.
1: بله احمد الکاتب و دیگرانی که در روایت امام زمان نوشتن به این موضوع هم اشاره کردن. بله شیعه خیلی روایت داره در مورد که ایشون در اردوگاه عسکری زندگی میکرد، در واقع ایشون در عمرش دست شمشیر هم نه. اما راجع به آقای عبداللهی، ببینید عبداللهی و قالیباف یه زوجن، یک زوج مشترکن. از زمان پایگاه کاوه قالیباف و عبداللهی با هم بودن در نیروی انتظامی و بعد در شهرداری، همه جا این دو با همن. به معنای دیگر قالیباف یه شخصیت نظامی قدرتمند رو نیاز داشته که بکاپش کنه، چون روابط قالیباف با آقای با دیگران این جماعت مثلا با رادان اصلا رابطه خوبی نیست، یا قالیباف اصلا رابطه خوبی با فرمانده سپاه نداره. یعنی میخوام بگم اینا یارگیری کردن. قالیباف با آقای عبداللهی یه زوجی هم با هم دیگه که خیلی هم هوای همو دارن. من اینم که بهتون گفتم، من اصلا شایعات دیگه از ماها گذشته جناب مهدوی،
0: خیلی خوب اینا شایعات شنیدار باشه باشه باشه، من مسئولیت چیزی که هر کسی گفته میشه ادامه ندیم، بس مسئولیت با کارشناس محترمه با من نیست، من فقط یه نکته عرض میکنم دیگه. خب آقای طالبی، نظر آقای نوریزاده است و تحلیلشون. آقای طالبی بریم سراغ ادامه بحثمون. این که در واقع راجع به مخاطب مشتبه داشتیم صحبت میکردیم، آقای نوریزاده میگن که به نظر نکته جالبی هم دارن میگن، میگن در واقع یه جورایی شاید تحت تأثیر مجموعه سرخوردگی ها، مجموعه مشکلاتی که حکومت داشت، این مانور مشتبه رو باید از اون زاویه نگاه بکنیم. اما اگر از زاویه دغدغه های اخیر حکومت بخوایم نگاه کنیم، ترسش، یعنی اینی که میاد رژه 40,000 موتوری تو تهران میذاره، اینی که تو تمام شهرها دارن رژه جانفدا میذارن، اینی که دیروز تو مجلس تذکر میدن که آقا هر چه زودتر ادوات جنگ شهری رو باید به بسیج بدید و بسیج رو تجهیز کنید به جنگ شهری، ترسشون از یک حمله، از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، آیا پیام مشتبه چیزی برای گفتن داره، دلیلی داره؟
2: بله شما خب به نکات مهمی اشاره کردید. جدای از این مواردی که شما گفتید، اگر اون ترجیبندها رو اما نگاه بکنیم، چند تا مورد خاصم بود. اگر نگاه کنید به پیغامی هم که قبل اون به بازگشایی مدارس راجبش داده بود، اشاره میکنه به مسئله زبان مادری، قومیت ها، یعنی این شکاف هایی هم که در درون جامعه ایرانی وجود داره اونها رو هم فهمیده و درک میکنه. یا حتی اینکه از زبان ققنوس 30 میلیون جان فدا و اینها اشاره میکنه، نشان از این میده که مجتبی خامنه‌ای جدای از اینکه تلاشی برای این نداره که این گسست ها رو کم بکنه و این پیوند رو تقریبا بیشتر بکنه بین آحاد مردم ایران، واقف شده که گریزی از این وجود نداره و قطبی سازی در جامعه موفق شده. و اینکه خطاب قرار میده که 500,000 نفر در 100 دقیقه آمادگی مسلحانه برای حلقه اعوان و انصارش که از اون نام میبره، نشان از این میده که در آینده واقف بر این مسئله است که در این مسئله یک جامعه 10-15 میلیونی که اگر هم باشه، خب ماکسیموم من دارم در نظر میگیرم، در مقابل

0: مقابل یک جامعه چند ده میلیونی، 70-80 میلیونی وجود داره. و حتی خودش هم نقض میکنه حرفش رو وقتی میگه که 30 میلیون جان فدا. این هم خودش قطبی سازی است، یعنی نشان میده نزدیک به 60 میلیون نفر کسانی هستن که جانشون رو نمیخوان برای مجتبی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی ایران فدا بکنن. در مورد سایر مواردی که گفته میشه و حرف زده آقای مجتبی خامنه‌ای در این مسئله، بیشتر موارد تکراری بوده، بیشتر چیزهایی بوده که روتین حرفهایی بوده که ما قبلا هم میدیدیم، ولی ادبیاتش با ادبیات علی خامنه‌ای بسیار فرق میکنه. تلاش داره که این ادبیات رو از ابهام‌سازی جدا بکنه و یک ادبیات تقریبا آغوشدار رو مجتبی خامنه‌ای در این مسائل رعایت بکنه. من احساس میکنم کما اینکه این حرفایی رو هم که داره زده میشه و در اینجا نوشته میشه، اگر این فرض رو در نظر بگیریم که خودش قادر به این نیست که سخن بگه، فایل صوتی بفرسته، تصویری داشته باشه و یا اعمال نفوذ داشته باشه، مجموعه ای از کسانی هستن که اینها رو مینویسن براشون. چون وقتی نگاه میکنیم به اول و انتها و وسطش، خب این به هرمنوتیک و کسانی نیاز داره که درک دارن از متن، نشون میده که برخی از موارد اصلا فرق میکنه با مواردی که در بالا گفته شده و یا در تناقض و تضاد هم هستن. اما اگر باز هم بر اساس همون فرض بگیریم که مجتبی خامنه این موارد رو گفته، بیشتر اشاره اون در زمینه قدرتگیری از الهیات و قدرتگیری از بخشی از اون جامعه است که در کنار مجتبی خامنه قرار دارن. این یه مقدار یاد لشگرکشی و عرض کنم خدمت شما که قطبی سازی مضاعف در درون جامعه ایران رو تشدید میکنه و به نظر من جدا از این که تهدید خارجی میکنه، تهدید داخلی هم میکنه. یعنی این 30 میلیون جان فدا بیشتر معطوف به داخل هست که اگر کسانی حد و مرز رو رعایت نکنن و یا وضعیت کشور به سمت فروپاشی بره، اون قدرتی که ما میگیم در جهان اول هست، بیشتر تلاشش بر این خواهد بود که مشت محکم خودش رو در درون کشور نشون بده به عنوان قدرت اول و الهیاتی.
1: آقای نورزاده، در ادامه همین ماجرا ببینید، مجموعه اقدامات سرکوبگرانه حکومت رو بخوایم نگاه بکنیم، میدید قابل درک نیست. یعنی واسه من، یعنی مثلا حکومت حتما میفهمه دیگه، اینا به هر حال خورده هوشی دارن، میفهمن که تو شرایط جنگی که نباید مردم به جون هم بندازن. الان دستور امروز محسن اژه‌ای رو شما حتما بهتر از من دیدید دیگه، که به همه دادستانا دستور داده که آقا برخورد کنید بزنن. و خب این یعنی که حالا تو یه بعدش گفته البته با برنامه. خب یعنی یه سری از استانهای یه سری از شهرها از جمله اصفهان احتمالا فردا شروع میکنن دوباره درگیری، داد بیداد، زندان، محاکمه. اینا میرسه به نظرتون رد پاش به مجتبی؟ نقش مجتبی تو این وسط چیه؟ مثلا تو پیامایی که مجتبی داده، مثلا ما اینو دیدیم به گفته که آقا مسئولان از بیان صادقانه مشکلات خودداری کنن، یعنی حتی در این حد هم میگه که نپذیرید. اما چیزی در مورد این سرکوب و مرکوب و ملت مبعوث شده اینا نگفته، زنا رو بگیرید نگیرید، بکشید اعدام بکنید. نقش مجتبی این وسط چیه به نظرتون تو این ماجرا، مخصوصا توی مثلا کمپین‌های بزرگ حکومت برای قدرت نمایی مثلا تو خیابون؟
2: اونهایی که بندهای این عروسک خیمه شب بازی رو در دست دارن ترجیح میدن او پاک بمونه، یه مقداری او رو آلوده درگیری ها نکنن. محسنی اژه‌ای به عنوان یک جنایتکار کاملا برای همه آشکاره، دوباره بیاد از این حرفا بزنه تغییری در شکل و صورتش نمیده. اما مجتبی رو میخوام، من اعتقاد دارم ورود محمدی گلپایگانی و احتمالاً اصغر حجازی به صحنه یکی از دلایلش بازسازی چهره در هم شکسته و خورد مجتبی خامنه‌ای است. به معنای دیگه شما نگاه کنید این پیام رو دقیقاً با پیام هایی که گفته میشد آقای حداد عادل یا آقای مخبر نوشتن یا دیگران طائب نوشتن و اینا، اینا رو با هم کنار هم قرار بگذارید، ببینید در این یکی یه خود هوشیاری بیشتره. حماقت اولش البته که ما اول قدرت جهانی، همون حرفایی که خامنه ای میزد، این حرفای پدرشه. ولی در بخشهای دیگر من چندین بار خوندم، در بخشهای دیگر با پیامهای قبلی تفاوت داره و این تفاوت به نظر من به خاطر ورود آدمی مثل محمدی گلپایگانی و اصغر حجازی به صحنه است. اونا یاد گرفتن توی 37 سال چگونه حرف بزنن، چه توصیه‌ای به خامنه‌ای بدن، چه جوری. بنابراین میخوام بگم ما در یک شرایط نقطه عطفی هم قرار گرفتیم. چون وجود بیکاره مجتبی خامنه ای تا امروز به هیچ کار نیومده، ولی از این به بعد ممکنه ابزار اعمال قدرت مجموعه ای بشه که اینا قصد دارن بمانن به هر قیمتی که شده. مثلا شما ببینید در فرودگاه آقای محمدی گلپایگانی از پزشکیان ستایش میکنه و این جملهش هم صدای مظلومیت ما رو فریاد زد. ستایش محمدی گلپایگانی از پزشکیان قابل تحمل. یعنی میخوام من دارم یک تغییری رو در نگرش و جهت دادن به شخص مجتبی خامنه‌ای میبینم. مجتبی خامنه‌ای مهمان موقت این بازی است و خیلی هم طول نخواهد کشید که از صحنه خارج بشه، ولی تا هست نیاز
1: این وسط آقای نوری‌زاده وسط حرفاتون بودم حرفاتون قطع نکرده باشم بعد ادامه بدید حتما. میدونید دیگه وسط بحث‌های مربوط به مذاکرات نیویورک هم هستیم این روزها، بحث تنگه هرمز، این که توی پیامش عملا میاد اصرار میکنه، پافشاری میکنه بر تنگه هرمز، میگه ملت از تنگه هرمز نمیگذرن، یعنی عملا داره میگه که ما سیاست انسداد تنگه هرمز رو ول نخواهیم کرد، ادامه میدیم. این معناش چیه به نظرتون؟ یه ذره در تضاد با خطوط دولت نیست؟ منظورش چیه؟ یا مثلا همزمان با این وزیر خارجه میاد میگه ما آماده جنگ آخرالزمانی هستیم؟
2: ببینید این در واقع این همون بازی قبلی رو که من و شما و آقای صالح سارباز شاهدیم، این که رژیم با دو نوع بیان وارد صحنه میشه. شما الان نگاه کنید آقای عراقچی اونجا نیستی که با کی ملاقات کنه؟ با وزیر خارجه نخست‌وزیر پاکستان. خب بعدش چی؟ آیا به این امیدی که بعداً با امریکایی، خب با ویتکاف هم که ملاقات کرده، با کشتن هم که ملاقات کرده، نتیجه چی؟ ترامپ گفته من آتش بس هفت روزه رو نمیپذیرم. اوکی، دستی انداخته مد. الان وقتی آقای مجتبی خامنه‌ای به نامش چنین پیامی بیرون میاد، این به دست عراقچی، پزشکیان و دیگران و مذاکره کنندگان و دیگرانشون و همچه قالیباف، این امکان رو میده که بگن ما زیر چه فشاری هستیم، شما بیان یه امتیاز به ما بدید، ما رهبر رو آرام بکنیم و مصالحه رو انجام بدیم. الان در واقع اینا دارن با رهبر این بازی رو میکنن که آقا تو لولو باش، ما فرشته میشیم، تو بیا داد بزن، تو بیا تهدید کن، ما حداقل اونجا بتونیم بگیم تو رو آروم کردیم و بیایم با شما مصالحه بکنیم. این برداشت من.
1: متشکرم. آقای طالبی شما چه برداشت میکنید؟ یعنی یادتون هست در مورد چیز مذاکرات و تفاهم نامه اسلام آباد مقوا نامه نوشت به پزشکیان، گفت بنده علل اصول نظر دیگه ای داشتم و همون علل اصول منجر به اون شد که از دو روز بعد استعفا شروع کرد موشک زدن و غیر، و روندی شروع شد تا اینکه تفاهم نامه اسلام آباد به هم خورد و البته شانس بزرگی که آورده بودن خودشون با دست خودشون نابود کردن. این بیانیه مجتبی یعنی در واقع پافشاریش بر تنگه هرمز، بر انسداد تنگه هرمز، پافشاریش بر راهبردی که دیگه داره شکست میخوره و کارتی که دارن از دست میدن، به نظرتون یه جورایی خلاف سیاست های خارجی دولت نیست یا هست؟ منظورتون چیه؟ این وسط چه نقشی داره؟ شما در واقع سیاست خارجی چه پیامی ازش میگیرید؟
0: یکی این که آیه مهدوی آزاد، ما باید دو تا نگاه به این داشته باشیم. اون چیزی که کیسینجر میگفت به ایران که باید انتخاب بکنه که یا میلیشیاس یا دولت، مسئله اونه. پیغام مجتبی خامنه ای رو اگر به عنوان یک دولت در نظر بگیریم، خب بیشتر این رو باید بذاریم در بحث پروپاگاندا و اینکه سهم خواهی و چانه زنی استفاده بکنه. اما اگر جمهوری اسلامی و مجتبی خامنه ای که روند رو قبلا هم ادامه دادم به صورت یک میلیشیا و گروه نیابتی و مسلح دارن این رو میدن، امکان این رو دارن که بتوانن حداقل خلال رو در تنگه هرمز ایجاد بکنن. اما بحث این است که ایجاد این خلال و اختلال در تنگه هرمز چه نفعی رو خواهد داشت؟ آیا انتفاع ملی و دولتی رو خواهد داشت برای ایران؟ نخیر. یعنی استفاده دوگانه ای که در این پیغام وجود داره، یکی این هست که آقای نوری‌زاده هم اشاره کردن، برای چانه زنی و برای اینکه به عنوان یک ابزار استفاده بکنن، کما اینکه در گذشته در دوران اوباما و حتی کلینتون هم از این ماهیت رهبری جمهوری اسلامی و حرفای متناقضی که میزد، مثلا خود خامنه‌ای قبل برجام تندترین حرفها رو به برجام و امریکا میزد و بعد اون ما شاهد این بودیم که برجام امضا شد و و یا خود آقای ولایتی در اون دوران آقای خمینی قبل قطعنامه 598 بدترین و حتی رادیکالترین حرفها رو به صدام و عراق می زدن. 24 ساعت بعدش ما شاهدیم بودیم که قطعنامه رو همون جام زهر رو قبول کردن. یعنی مسئله این است که در روایت جمهوری اسلامی انقدر کذب و حقیقت و همچنین چپ رو نشون دادن راست زدن زیاد شده، این ریا و تقیه انقدر زیاد هست که ما واقعا نمیدونیم که هدف اصلی در این مسئله چیست و این رو در اینجا هم حس میکنیم که آیا برای چانه زنی است و یا واقعا خطاب میخواد قرار بده افراد رو در داخل و یا اینکه به عنوان ابزار فشار استفاده کنه.
1: متشکرم آقای نوروزاده، 3 دقیقه کمتر وقت داریم، میخوام سوال حتما بپرسم. ببینید خبرگزاری تسنیم یه شاید 1-2 ساعت پیش یه مطلبی نوشته، انقلاب دوم ملت ایران به رهبری، ببخشید این عبارت چی میخونم، گلاب بروتون، امام سید مجتبی خامنه ای، گلاب بروتون. و این نکته مهمی است، میخواد که تسنیم الان یه روزی در واقع سخنگوی مستقیم سپاه دیگه فارس بسیج پوشش میده. توی یادداشت اولش میخونم، میگه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای رهبر قهرمان انقلاب اسلامی که بیش از 7 ماه جنگ تحمیلی با آمریکای جهانخوار و صهیونیسم صفاک را فرماندهی میکند و سربازان جان بر کف ایشان در میدان و خیابان دشمن آمریکای صهیونی را در مقابل عظمت نام ایران به زانو درآوردند، بلا بلا بلا، گلاب بروتون، امروز پیامی صادر نبودند. این مقاله راجع پیام ایشونه. بعد ادامه میده که وقت نمیشه بخونم، میگه این پیام در واقع نشون میده که یه زمانی در سال 57 امام خمینی انقلاب اول به پیروزی رسون، گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، و این پیام آقا مجتبی میگه آخرش اینجوری میگه، اگر خورشید انقلاب اسلامی سال 57 در پهنه سرزمین ایران به تابش درآمد، خورشید انقلاب دوم ملت ایران به رهبری امام سید مجتبی خامنه ای، گلاب بروتون، در پهنه جهان در حال طلوعه. چیه این انقلاب دوم ملت ایران؟
2: گلاب بروتون، درست حضور درز بکنم. ببین خمینی به چه فلاکتی افتاده. خمینی که فیلسوف بوده مجهلا، که سید مجتبی رو دارن با اون مقایسه میکنن و این که آفتاب ولایت از پیشانی ایشون ساته. ببینید مملکت وقتی دست آدم های حقیر میفته، حتی مداهیشون حقارت آمیزه. اون زمان یادتونه فخرالدین حجازی در برابر خمینی گفت امام بگو خودتی، خمینی هم یه نگاه قرای بهش کرد گفت خودتی، و انداختش بیرون دیگه، حجازی رفت. یعنی خمینی حواسش نیست، ولی اینا با این مداهیایی که میکنن شخصیت حقیر خودشون رو نشون میدن. شما اگه ببینید رئیس خبرگزاری تسنیم کیه، نگاه کنید کارکنانش کیان، یک مش آدمای حقیر که شادی میکنن از اینکه مجتبی اومده پیام تند داده. نه، من معتقدم جناب مهدوی آزاد روزگار مجتبی هم به نهایتش مثل پدرش خواهد رسید و امت از شر ولی فقیه راحت خواهد شد.
1: همه داستان آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست، این او سگان شما نیز بگذاری همین چیزی بود. ولی خیلی دوست داشتم آقای طالب نظر شما رو در مورد این انقلاب دومی که خبرگزاری تسنیم میپرسه، میگه آقای مجتبی خامنه‌ای داره رهبری میکنه، بدونم چیه، که وقت تمام شد متاسفانه نمیشه پرسید. بسیار بسیار سپاسگزارم از رضا طالبی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از برلین با ما بود، همچنین علیرضا نوری‌زاده نویسنده و صاحب نظر سیاسی که از لندن با ما حرف میزد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از شمال تا جنوب، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید داخل یا خارج فلات ایران، اول یادتون نره درد و بلای همتون بخوره تو سر تک تک اینا که این کشور به این روزگار انداختن، از جمله همین مجتبی و باباش که رفت. دومی که اوضاع کشور داره بدتر و بدتر میشه، هوای همو داشته باشه، یه توصیه اخلاقی نیست، نیاز داریم هوای هم رو داشته باشید. و سوم، باور کنید که خداوند این زمین یار و نگهبان شماست.

0: شیپورهای جنگ دوباره در حال نواخته شدن. ترامپ گفته در آینده نچندان دور اتفاقات بسیار بزرگی خواهد افتاد.
1: تغییر تاکتیکی تغییر هدف نیست، تطبیق روش‌ها با شرایط تازه است.
0: و این همون چیزیه که نسل انقلابی جدید ایران از رهبر انقلاب ملی انتظار داره. این نسل به خیابان اومده، 4 بار دست و این خیلی مهمه.

0: وقت بخیر، بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده خیلی زود در جنگ با جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد و پس از آن قیمت بنزین با سرعت زیادی در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرده واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده. او همچنین از گفتگوی مقام‌های آمریکایی با میانجی‌های جمهوری اسلامی خبر داد.
1: ما کاری میکنیم که ایران هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. ما خیلی زود تو اون جنگ پیروز میشیم. همه چیز تموم میشه و قیمت بنزین و سوخت با سر سقوط میکنه. هیچ کس دیگه نمیتونست این کارو بکنه. هیچ کس.
2: آیا تیم شما امروز با ایران صحبت کرده؟
1: آره، صحبت کردن.
2: از طریق میانجی ها؟
1: آره، همینطوره.
2: چیز دیگه ای هست که بتونید در موردش بگید؟
1: نه.
2: هیچ پیشرفتی توی مذاکرات ایران هست؟
1: ما پیروز میشیم. از نظر من بالاخره کار به یک سمتی میکشه و خیلی سریع جمع و جور میشه.
0: دو روز پس از رد پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز، یک مقام کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در صورت پیشرفت ملموس در پرونده هسته‌ای آماده کاهش تحریم‌های جمهوری اسلامی و آزادسازی بخشی از دارایی‌های مسدود شده است. این مقام به CNN گفته آمریکا از طریق میانجی‌ها گفتگوهای مثبت و سازنده با تهران داشته، اما تا زمانی که مسائل هسته‌ای حل و فصل نشود توافقی در کار نخواهد بود. ترامپ شنبه آخرین پیشنهاد تهران برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را غیرقابل قبول دانسته بود.
3: امروز آقای ترامپ یک نشست داشت در اوال آفیس در اتاق بیزی با حضور خبرنگاران، راجع به یک کارخانه مربوط به فولاد بود در آیووا، ولی خب راجع به جمهوری اسلامی بحث مذاکرات از او سوال پرسیده شد، گفت که خیلی زود به پیروزی خواهند رسید به هر طریقی که باشه، حالا چه از طریق حمله نظامی باشه، چه از طریق مذاکره و رسیدن به یک توافق و راه حل دیپلماتیک باشه، هر چه باشه سرانجامش به سرعت رقم خواهد خورد و ایالات متحده هم در این میان پیروز خواهد بود. توضیح بیشتری نداد منظورش چه هست و بعد از این اتفاقات قیمت بنزین هم اینجا در ایالات متحده کاهش پیدا خواهد کرد. در روزهای گذشته آقای ترامپ چندین بار راجع به بحث مذاکرات صحبت کرده در حضور خبرنگاران. میدونیم جمهوری اسلامی یک مجموعه پیشنهاداتی رو با خود آورد به نیویورک. آقای عراقچی این رو در اختیار طرف آمریکایی قرار داد، در نیویورک که بودند مجموعه گفتگوهای غیر مستقیمی انجام شد، اما آقای ترامپ نپذیرفت آن چیزی که جمهوری اسلامی ارائه داد، مشخصا در رابطه با باز کردن تنگه هرمز. نپذیرفت آقای ترامپ که آقای عراقچی هم در گفتگوی که با NBC انجام داد ناراحت بود و از اینکه و به این نکته اشاره میکرد که ما خواستیم تنگه هرمز رو باز بکنیم ولی ایالات متحده علاقه نشون نمیده. آقای ترامپ میگه پیشنهادات جمهوری اسلامی جدی نیست و آن چیزی که اونها دارن ارائه میدن رو من اگر قرار بود که قبول بکنم سال گذشته توافق کرده بودم. به دنبال چیز بیشتری هستند. بحث هسته‌ای بسیار برای ایالات متحده کلیدی است. اون مجموعه پیشنهادات جمهوری اسلامی کنار گذاشتند. آن چیزی که الان داریم راجعش صحبت میکنیم پیشنهاداتی است که قطر ارائه داده. حالا آیا اینها نسخه اصلاح شده پیشنهادات جمهوری اسلامی ترک مخاصمه 7 روز است یا نه؟ این روشن نیست. تمایزی کسی قائل نشده. معلوم نیست که ما داریم راجع به نسخه اصلاح شده پیشنهادات جمهوری اسلامی صحبت میکنیم یا مجموعه جدیدی است که قطری ها آمدن ارائه دادن.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. دست کم 23 زن زندانی در زندان اوین از 3 تا 9 هفته از ملاقات با خانواده های خود محروم شدند. به گزارش هرانا این محرومیت ها عمدتاً در واکنش به اعتراض زندانیان به شرایط بند، رفتار ماموران و محدودیت های اعمال شده از سوی مسئولان زندان یا حمایت آنان از همبندیان خود اعمال شده. رضا دورمیشیان نویسنده و کارگردان سینما با دریافت ابلاغیه قضایی به شعبه 7 دادگاه انقلاب تهران احضار شده. دورمیشیان با انتشار تصویری از این ابلاغیه در شبکه‌های اجتماعی خبر احضار خود را تایید کرد. بر اساس دستور قضایی صادر شده این سینماگر باید در تاریخ 28 مهر 1405 جهت رسیدگی به پرونده در شعبه مذکور حضور یابد. گروهی از کارگران شرکت هپکو در اعتراض به معوقات مزدی و عدم تعیین مدیر برای این مجموعه دست به تجمع اعتراضی زدند. به گزارش هرانا این کارگران خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات شغلی خود شدند. همزمان جمعی از بازنشستگان مقابلات در شهرهای اهواز و اصفهان تجمعات اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار اجرای متناسب سازی حقوق خود شدند. خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی گزارش دادند عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی قرار بوده دوشنبه در نیویورک با میانجیگران مذاکرات تهران و واشنگتن دیدار کند. محور گفتگوها پیشنهاد تهران برای بازگشایی تنگه هرمز در ازای آزادسازی دارایی‌های مسدود شده جمهوری اسلامی عنوان شده. عراقچی گفته تهران منتظر دریافت پاسخ قطعی واشنگتن از طریق میانجی‌هاست و بدون تحقق شروط جمهوری اسلامی با بازگشایی تنگه هرمز موافقت نخواهد کرد. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی در بخش‌های قبلی خبر درباره مذاکرات احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا و گزارش‌های تایید نشده از انعطاف تهران در خصوص برنامه هسته‌ای توضیح داد.
4: با توجه به تجربه‌ای که از جمهوری اسلامی داریم و اینکه سالیان سال اونها بر حق غنی‌سازی اورانیوم اصرار داشتن و اونو اساسا به عنوان یک حق ملی میشناختن و مخالفت‌های شدیدی که کماکان وجود داشته، به نظر میرسه که اگر ما اون گزارش الحدث رو تا حدودی نادیده بگیریم، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی قاعدتا بر سر همون موضوع باقی خواهد ماند. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اگر بخواد، حتی اگر بخواد غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنه، خب این توقف به چه معنایی خواهد بود؟ آیا یک توقف دائمی خواهد بود که چون این چیزی فکر نمی کنم در سیاست کلی جمهوری اسلامی باشه؟ اگر توقف موقت باشه که دولت ایالات متحده اون را قبول نخواهد کرد، و حتی اگر یک توقف میان مدت مثلا 25-30 ساله در میان باشه، به نظر نمی رسه که آمریکا هم خیلی تمایل برای داشتن چون این جایگزینی داشته باشه. یعنی در هر حال به نظر می رسه که چون این مسئله نمیتونه خیلی به واقعیت نزدیک باشه. اگر واقعا جمهوری اسلامی به هر حال بخواد در سیاست هسته‌ای خودش در غنی‌سازی اورانیوم تغییری اساسی به این شیوه که در الحدث گفته شده ایجاد کنه، نقطه عطفی در سیاست جمهوری اسلامی خواهد بود. یعنی جمهوری اسلامی از بخش مهمی از سیاست‌های گذشته و اون چیزی که ادعا می‌کرد مجبور چشم پوشی کنه. و نکته دیگر این که فعلا مشخص نیست که وضعیت اون 400 و چند کیلو اورانیوم غنی شده که فعلا مفقود شده چی خواهد شد.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. استارشیپ نسل جدید اسپیس ایکس در 14th پرواز آزمایشی خود از تگزاس پرتاب شد و برای نخستین بار به مدار زمین رسید. نقطه عطفی برای قدرتمندترین سامانه موشکی جهان که با وجود بروز مشکل در یکی از موتورها رقم خورد. استارشیپ در این مأموریت 26 ماهواره نسل جدید استارلینک رو هم در مدار مستقر کرد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی اعلام کرده وزیر دفاع این کشور به طور رسمی از معاون نخست وزیر امارات متحده عربی دعوت کرده تا به ریاض سفر کند. هدف این سفر دیپلماتیک مقام ارشد امارات متحده عربی به عربستان سعودی که برای روز سه‌شنبه برنامه ریزی شده، گفتگو درباره مسائل دو جانبه و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای میان دو کشور اعلام شده. نشریه پولیتیکو گزارش داد مارک زاکربرگ مدیرعامل متا و داریو آمودی مدیرعامل آنتروپیک برای شرکت در یک نشست ویژه درباره هوش مصنوعی به کاخ سفید دعوت شدند. این نشست با هدف بررسی آینده فناوری هوش مصنوعی، خطرات احتمالی و چارچوب‌های نظارتی آمریکا برگزار می‌شود. رسانه ها در اسرائیل گزارش دادن بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه برای دیدار با رئیس امارات متحده عربی مخفیانه و با یک هواپیمای خصوصی به ابوظبی رفته بود. اسرائیل هیوم هم نوشته رئیس موساد در این سفر نخست وزیر اسرائیل رو همراهی میکرده. بر اساس گزارش ها ایران موضوع اصلی گفتگوی دو طرف بوده.
5: در حالی که بار دیگه اسرائیل و جمهوری اسلامی به نقطه جوش نزدیک میشن، بار دیگه نگرانی ها در بین کشورهای حوزه خلیج فارس افزایش پیدا میکنه. زین را اونها میدونن که در هر جنگی بین اسرائیل و ایالات متحده و جمهوری اسلامی بدون تردید اونها یکی از اهداف جمهوری اسلامی هستن، و در سایه این نگرانی ها کانال 12 اسرائیل میگوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک سفر چند ساعته با هواپیمای شخصی به دیدار محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی میره و در فرودگاه با او دیدار میکنه. محور اصلی دیدار دو نفر جمهوری اسلامی بوده و آنچه که در منطقه میگذرد، محمد بن زاید یکی از رهبران کشورهای حوزه خلیج فارس هستش که به طور پنهان روابط بسیار نزدیکی با بنیامین نتانیاهو و اسرائیل برقرار کرده. فراموش نکنیم که در همان ابتدای جنگ اسرائیل گنبد آهنین و سربازان اسرائیلی را برای حمایت و حفاظت از آسمان امارات متحده عربی به این کشور فرستاده بود، و اکنون یکی از مسائل اصلی که در بین این دو رهبر مورد گفتگو قرار گرفته آینده جنگ بین اسرائیل و جمهوری اسلامی و اینکه کشورهای حوزه خلیج فارس نقشی را بازی می کنند خواهد بود. در کنار اون، کانال 12 میگه که بنیامین نتانیاهو هم از بن زاید درخواست کرده که به صورت آشکار بگوید که قبل از 7 اکتبر او هیچ صحبتی با بنیامین نتانیاهو نداشته. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 4 بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم.

0: این برنامه است ملت. یه خط برنامه بیارید و این میکروفون رو دیگه از چنگ من امشب خواهش میکنم در بیارید.
1: هرچه دلت تنگه و میخواد بگیم دیگه.
0: بریم سراغ کیانته و رویا از ترکیه، ایلدزا از کرج و فلورا از تبریز، اسی از اصفهان، سراغ رسول از هلند. هرچه میخواهد دل تنگت بیا بگو.
2: اینکه یه ایران صدای منو میشنوه خیلی برام لذت بخشه.
0: روایت شما از آنچه این روزها در ایران میگذره از هر گزارش رسمی دیگر مهمتره.

0: رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد.
1: به نظر شما دلیل رد این پیشنهاد چه بود؟
2: جمهوری اسلامی به عنوان سلاح ازش استفاده می‌کرد، یعنی تنگه هرمز.
1: چه اتفاقاتی منجر به این تصمیم ترامپ شده؟
3: معادله قدرت در میدان به نفع اسرائیل و آمریکا،
4: افزایش خروج نفت از تنگه هرمز و البته
5: جمهوری اسلامی عملاً با بستن تنگه به پای خودش شلیک کرده.
4: ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل از انزوای کامل اقتصادی جمهوری اسلامی گفت.
1: 146 کشور جمهوری اسلامی رو در مجمع عمومی سازمان ملل محکوم کردن.
0: درباره گزارش بانک مرکزی از این تورم بی سابقه،
6: فشار هزینه‌ای که افراد در خرید پوشاک و خوراک احساس میکنن،
1: پیام‌های زیادی گرفتیم در مورد در واقع افزایش قیمت لوازم تحریر.
7: حداقل‌های تحصیل برای یک محصل در ایران دیگر زیر 2 میلیون تومان نیست.
8: هکر نابغه‌ای که هیچ خط قرمزی نداره،
9: در سن 21 سالگی گروه هکری به نام کلاه سیاه‌ها رو اندازی کرد،
8: وبسایت‌های دولتی رو هک کرده، علیه نظام فعالیت کرده. زمانی که بازداشت میشه خیلی راحت همکاری میپذیره.
10: امیر براتی نفوذیه، واجا بود تو تیم من،
11: شاهد یک همکاری بین اطلاعات و سپاه هستیم.
9: کسی که در سر یک اشتباه محاسباتی و بررسی‌های FBI دستگیر شده بود.

0: امشب در 24 دیدار امروز عباس عراقچی با میانجی ها در نیویورک، همزمان با تشدید تلاش‌ها برای احیای مذاکرات با موضوع تنگه هرمز و پرونده هسته‌ای. مجتبی خامنه‌ای در پیامی گفته جمهوری اسلامی قدرت اول جهانه. واکنش‌ها به سفر محرمانه نتانیاهو به ابوظبی با همراهی رئیس موساد. ایران محور گفتگو با رئیس امارات متحده عربی در سایه تنش‌های منطقه‌ای. اپام درباره ردپای جمهوری اسلامی در یک توطئه امنیتی در بریتانیا، 5 مظنون بازداشت شده در ارتباط با یک پایگاه مورد استفاده آمریکا با قرار وثیقه آزاد شدند. 3 2 1 و نقطه عطف تازه در برنامه فضایی اسپیس اکس، استارشیپ برای اولین بار زمین رو دور زد و نسل تازه استارلینک هم راهی مدار شد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. قرار وزیر خارجه ایران عباس عراقچی و هیئت ایرانی ساعتی دیگه با میانجیگران مذاکره با آمریکا در نیویورک دیدار کنند. انتظار میره محور این گفتگوها نسخه اصلاح شده پیشنهاد 7 روزه‌ای باشه که جمهوری اسلامی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده. دقایق پیش هم یک مقام آمریکایی به CNN گفت رئیس جمهوری آمریکا در ازای پیشرفت ملموس برای دستیابی به توافق هسته‌ای آماده کاهش تحریم‌های ایران و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم تمدید سفر عراقچی به نیویورک برای مذاکرات را رد کرده و گفته وزیر خارجه سر وقت تعیین شده برمی‌گردد. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، آقای بقایی میگه که وزیر خارجه جمهوری اسلامی سر وقت برمیگرده، ولی ما هم در نیویورک متوجه شده بودیم که هیئت ایرانی به شکل غیر معمولی طولانی تر از زمان معمول در نیویورک اقامت دارن. حتی دیروز صبح من در همون هتل دیدم که بقایی و غریب آبادی داشتن صبحانه میخورن، به نظر میسه که هنوز در خاک آمریکا هستن.
2: هنوز و بر اساس اخباری هم که داریم فردا سه‌شنبه هم باید در آمریکا باشن، در نیویورک باشن آقای عراقچی. به نظر میرسه که قراره که مذاکرات غیر مستقیم بیشتری انجام بده. بر اساس اون چیزی که منابع آگاه میگن، ما فکر میکردیم که هیئت ایرانی زودتر برگرده. حتی سال گذشته که مکانیزم ماشه بحثش بسیار داغ بود، انقدر طولانی نماندن. حالا آقای بقایی انکار میکنه و میگه که طبق برنامه است. تسنیم پیشتر گفته بود که باید روز سه شنبه برگرده به ایران. سه شنبه البته به وقت ایران اگر باشه، یعنی امشب باید خاک آمریکا رو آقای عراقچی ترک بکنه. روشن نیست که چطور داره پیش میره. میگن که طرف قطری یک مجموعه پیشنهاداتی رو آماده کرده، در اختیار هم آمریکایی‌ها قرار داده هم طرف جمهوری اسلامی. میدونیم که خود جمهوری اسلامی با پیشنهاداتی آمده بود، ارائه کردن به آمریکایی‌ها، از جمله ترک مخاصمه 7 روزه بود در ازای برداشته شدن محاصره دریایی، اینها تنگه هرمز رو باز بکنن. همه اینا رو روز شنبه آقای ترامپ رد کرد و گفت که اون پیشنهادات رو نمیپذیره، جدی نبوده و اگر که میخواست که به این چیزها تن بده سال گذشته تن داده بود. آقای ترامپ اینها روز شنبه اعلام کرد و گفت که این هفته که امروز دوشنبه اولین روزی است که ما این هفته رو آغاز میکنیم، قراره که مذاکرات بیشتری انجام بشه. پس این پیشنهادات که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم پیشنهادات تازه است که قطری ها ارائه دادن و خود قطری ها هم قرار هست که امروز عصر یا فردا صبح با طرف آمریکایی دیدار بکنند. عربستان سعودی الان اینجا در واشنگتن دی سی است. فیصل بن فرهان وزیر خارجهشون قراره تا ساعتی دیگه با آقای روبیو دیدار بکنه. آقای روبیو صبح امروز هم با نواف سلام از لبنان دیدار کرده بود، اونجا هم با اون راجب جمهوری اسلامی صحبتهایی انجام شده بود. ولی همین الان این تحولات دیپلماتیک در جریان مذاکرات غیر مستقیمه، یعنی جداگانه با طرف جمهوری اسلامی صحبت میکنن. از اون سمت خب آمریکایی ها اونهایی که مرتبط هستند حالا به شورای امنیت ملی ایالات متحده، به وزارت خارجه، به دفتر ویتکاف به عنوان نماینده، همگی در واشنگتن دی سی هستند و قطری ها اون چیزی که جمهوری اسلامی داره به اونها میگه رو در اختیار اینها الان دارن قرار میدن. آقای ترامپ پشت سر من الان میزبان خبرنگاران هست، احتمالاً تصاویر زنده‌اش رو داریم میبینیم. قرار هست که یک کارخانه فولاد رو خبرش رو بده که قراره که در آیووا باز بشه. ممکنه که لابلای صحبت‌ها بخواد راجع به ایران و این پیشنهادات قطری‌ها صحبت بکنه. تحول مهمی که ما داریم که یک مقدار فضا رو تکون داد به نسبت هفته گذشته بحث هسته‌ای است. آقای ترامپ اصرار داره که بحث هسته‌ای رو همین الان بگنجونن، حل و فصل بکنن، برخلاف اون یادداشت تفاهم اسلام‌آباد که آمریکایی‌ها هسته‌ای رو انداختن و به بعد، یعنی در واقع به بعد موکول کردن، الان اصرار دارن که در تقدم بهش بدن و در ابتدای هم بهش بپردازن. اخباری داریم از CNN، از اکسیوس، که آقای ترامپ مایله و استقبال میکنه از این مسئله که اگر جمهوری اسلامی قدم‌های ملموس جدی مثبتی در حوزه هسته‌ای برداره، از اون سمت اجازه بده که اموال بلوکه شده آزاد بشه، از اون ور راجع به برداشتن محاصره دریایی حرف بزنه یا حداقل بهش فکر بکنه. منتها در ازاش آقای ترامپ توقف غنی سازی رو میخواد، این رو میدونیم، در شک نداریم. خطابه پزشکان رو نگاه بکنیم، میگه که از هسته‌ای نخواهند گذشت و این برنامه صلح آمیز هسته‌ای حق اونهاست. اما در این حال در دقایق گذشتم الحدث آمده به نقل از منابع ایرانی میگه که جمهوری اسلامی قبول کرده، یعنی توقف غنی سازی رو اینها پذیرفتن در ازای اینکه به لحاظ اقتصادی از زیر این فشار در بیان. روشن نیست چقدر میشه به این خبر الحدث تکیه کرد به نقل از منابع جمهوری اسلامی، ولی همه این تحولات در این امروز مشخصا ادامه داشته. فردا هم ما انتظار داریم که گفتگوها بیشتر و طولانی تر بشه.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی در کاخ سفید. همطور که سمیرا هم اشاره کرد، این صحبتاش در سمت چپ تصویر تصاویر زنده رو میدیدید از اتاق بیزی و اوول آفیس، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با همراهی تعدادی از اعضای کابینش از جمله هاوارد لوتنیک وزیر بازرگانی در مورد موضوعات صنایع داخلی داره صحبت میکنه. ولی معمولا در شرایط اینچنینی خبرنگاران سوالاتی هم در مورد سیاست خارجی به خصوص ایران از اون میپرسن. به مجرد اینکه در مورد ایران حرف بزنه، شما رو دوباره به کاخ سفید خواهیم برد. شهیر شهید سالس هم تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری فعلا به ما پیوسته. آقای شهید سالس، بارقه هایی از امیدهای دیپلماتیک دیده میشه، چقدر فکر میکنید که ممکنه این طولانی تر شدن حضور بعضی از دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی در نیویورک نشانه این باشه که شاید دو طرف بخوان به یک توافقی شبیه به آن چیزی که ایران پیشنهاد داده بود برسن؟
3: بله، سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیزتون. موضوعی که الان به اصطلاح مطرح هست، بلا صرف نظر از این گزارشی که در مورد مسئله هسته‌ای خانم قرایی توضیح دادن که درست هم از اکسیوس در واقع این رو گزارش کرده، وضعیت به این حالت هست که جمهوری اسلامی زیر فشار مالی خیلی شدیدی است. اگر تمام شاخصهای اقتصادی رو بتونن به نحوی باش بازی کنن یا مخفی کنن، مثلا تورم، بیکاری یا هر شاخص اقتصادی دیگه، اون چیزی رو که نمیتونن قیمت دلار هست و همین الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم قیمت دلار به 245,000 تومان رسیده. این 245,000 تومان معناش این نیستش که گرانی و تورم در پیشه، این فقط این نیست، این نشون میده که یک بحران در پیشه. از کجا میاد این بحران؟ از اونجایی میاد که چون ایران جمهوری اسلامی چون ارز نداره که پشتیبانی بکنه تو بازار ارز ریال رو، این قیمت همینجور لجام گسیخته داره بالا میره و بالا رفتن قیمت دلار یعنی که همه اقلام و اجناس تو ایران متناسبن و متعاقبن قیمتشون بالا خواهد رفتش. اگر جمهوری اسلامی زیر این فشار فکر میکنه تا ابد میتونه دوام بیاره، حداقل تاریخ به ما نشون داده اتحاد جماهیر شوروی با اون هیبت و با اون دبدبه کبکبه، اتفاقا اونها هم در اثر شوک نفتی از هم پاشیدن. قیمت از به قیمت امروز من دارم میگم از 90 دلار به حدود 28 دلار رسید و دو سال بیشتر نتونستن دوام بیارن. اینه که جمهوری اسلامی خطر رو حس میکنه. امریکا هم از طرف دیگه همینجور، قیمت نفت فیزیکی روز جمعه نفت برنت 123 دلار در بشکه بود. این که میگم نفت فیزیکی یعنی تحویل فوری، برای ماه نوامبر 104 دلار بود، امروز رسید به 108 دلار، اومد پایین در اثر انتشار خبر مذاکرات به الان به 105 دلار رسیده. امریکا زیر فشار هم قیمت نفت هم بسته بودن تنگه هرمز که حالا البته ادعا میشه که به دو سوم قبل از جنگ رسیده صادرات از تنگه هرمز، ولی ما میبینیم که قیمت ها پایین نمیاد. در نتیجه یه جای این مسئله لنگه. امریکا هم زیر فشاره و اینها جز راهی جز رسیدن به توافق نداره، چون جنگ هم مسئله رو حل نمیکنه. اگه قرار باشه جنگ بکنن یا آمریکا بخواد حمله بکنه به ایران، خب این رو امتحان کرده و قیمت نفت بازم میره بالا، نقض غرض میشه، جمهوری اسلامی هم به پولش نمیرسه. در نتیجه به نظر من راهی جز این
0: که میفهمم آقای شاهد سالس، ولی الان هم که داریم صحبت میکنیم خودتون اشاره کردین از اینکه دو سوم رفت آمدا برگشته، حرف از چیزی حدود 13 میلیون بشکه در روز هست تقریبا، نمیگم برگشته درست به شرایط قبل از جنگ، اما کریدوری به خصوص در اون باریکه جنوبی باز شده که رفت آمد رو خیلی آسان تر کرده، یه مقدارم به واسطه کریدورهایی که عربستان سعودی از سمت دریای سرخ داره بالاخره انرژی داره صادر میشه. میدونم نفت با اون قیمتهایی که طرفهای غربی انتظار دارن فاصله داره، اما یه بحران عجیب و غریب هم وجود نداره، به نظر میسه که میتونن این رو فعلا تحمل بکنن. اگر تحمل این فشار اقتصادی محدود به معنی تضعیف بیشتر یا حتی سرنگونی جمهوری اسلامی باشه، آیا این یک معادله خوب برای آقای ترامپ نیست؟
3: ببینید، فقط مسئله اقتصادی نیستش آقای فرزاد، یه مقدار مسئله سیاسی هم هستش تو امریکا. آقای ترامپ با این قول اومد سر کار که مسئله اقتصاد رو سر سامان بده، نرخ استقراض رو در امریکا و گرفتن مورگیج رو و وام مسکن رو بیاره پایین، همه اینا الان رفته بالا و یکی از بزرگترین مشکلاتی که امریکا الان باش روبرو شده از نظر اقتصادی بالا رفتن نرخ بهره اوراق قرض است که در 20 سال گذشته بی سابقه بوده. آیا امریکا میتونه تحمل بکنه؟ اینقدر امریکا اقتصادش بزرگه، بله میتونه. همین جنگ عراق حدود 2.5 تریلیون دلار برای امریکا آب خورد، ولی ما دیدیم که هیچ اتفاق خاصی نیفتاد. بس که این اقتصاد بزرگه، یعنی اقتصاد 24 هزار میلیارد دلاری امریکا رو با اقتصاد 300 میلیارد دلاری جمهوری اسلامی نمیشه مقایسه کرد. بله میتونه بیشتر دووم بیاره، ولی مسئله سیاسی هم هست، به خصوص الان که داریم با هم صحبت میکنیم که جمهوری اسلامی شدیداً روی این مسئله آقای فرزاد داره شرط بندی میکنه. شکست جمهوری خواها تو انتخابات میان دوره‌ای هستش و علائمی هست که نشون میده ممکنه این اتفاق بیفته و جمهوری خواها نه تنها مجلس نمایندگان بلکه سنا رو هم ممکنه از دست بدن، بره دست دموکرات ها. و اونجا اتفاقا من اخیرا یه مقاله هم نوشتم که چجوری اینا هم میتونن جلوی این جنگ رو بگیرن دموکرات ها.
0: ممنونم از شما شهر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری با ما. احتمالاً متوجه شدید این صحبت‌های خبرنگاران و مهمانان مختلف هر از گاهی به کاخ سفید میریم، منتظریم که آقای ترامپ شاید در حاشیه این گفتگوهاش در اتاق بیزی به ایران هم اشاره بکنه یا خبرنگاران در ادامه از او بپرسن. به مجرد اینکه در مورد ایران حرفی بزنه شما رو به کاخ سفید میبریم. اما در تهران مشتبه خامنه‌ای در پیامی از مخفیگاه جمهوری اسلامی رو قدرت اول جهان خونده و گفته نظام شاهنشاهی دوران ذلت ایران بود و دیگه تکرار هم نمیشه. مشتبه خامنه‌ای در این پیام شرایط کشور پیش از انقلاب رو پر از عقب ماندگی و شرایط امروز کشور رو پر از پیشرفت توصیف کرده و گفته دشمنان جمهوری اسلامی در آرزوی بازگشت ایران به دوران پیش از انقلابند، اما به تعبیر او آن روزها دیگه هرگز بر نمیگرده. همکارم مراد ویسی از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. مراد، به گمانم این که داره این مقایسه رو روش تمرکز میکنه و اشاره میکنه نشان از این داره که نگرانش هستن دیگه، اگر چیزی نباشه که نگرانش باشن در موردش هم طبیعتا صحبت نمیکنه.
4: همینطوره. دو تا نکته در صحبتاش مهم بود، یکی توهمی که درباره جایگاه جمهوری اسلامی در جهان داره، یک عقده حقارتی که مشتبه مثل بقیه مقامات جمهوری اسلامی نسبت به خاندان پهلوی و شاهزاده احساس میکنه. راجع به ابرقدرت اول جهان بودن، خب توهم کامله. مشتبه گفته که به من گفتن ما ابرقدرت چهارم جهانیم، ولی با محاسبات الهی فکر میکنم ابرقدرت